ちょっとまだこういっぱい伝えたいことがあるんですけども、まずはね、細かいことはもう来週以降にしたいと思います。でなぜかというとですね、この興奮も冷めやらぬまま、もうですね、明日明後日かもう明後日ね、ちょっと生配信ライブがございます。はい、この生配信ライブにちょっとね、の話をいっぱいしないといけないので、今日はね、ワンマンライブの件に関しては、来週以降、ちょっとね、みっちりいろいろ喋りたいなと思いますんで、今週はね、この生配信ライブっていうものにちょっとまた触れてね、お届けしたいなと思ってます。はい。で、今回、アピア40さん、はじめね、今度9月20日新潟ゴールデンピックスブラックステージさんでね行われるこの還暦ワンマンライブの新潟、それから12月20日の京都、地元京都の実徳さんでね行うこのワンマンライブ、こちらにも当然つながっていくんですけども、今回のワンマンっていうのはね、この3会場での、パッケージでもあり、さらには振り返りのワンマンと題してね、僕自身がここまで、本当にね、そんなヒット曲とかねあるわけでもないのに、本当今もこんなね長い間付き、音楽をねさせていただいている、もう本当皆様の支えがあってね、やれてるので、本当感謝の気持ちと、そしてここまでやってきた、一応自分なりのね道のりなんかも、振り返りながらのねワンマンライブもっていうのもあるので、そういうかいった形の部分があるんですが、この配信ライブ、いよいよ今週の土曜日、明後日かな、あるこので3回目になるんですけども、この配信ライブっていうのがまたちょっと特別でね、むしろ割とここまでやってきたライブの中でなかなかね、やらない、ライブではちょっとね、今回みたいにワンマンライブとなると時間が多少ある分いろんな曲ちょっとやれたりするんですけど、通常のライブの時間でなかなかやれない曲たちをにスポットライトを当てるっていうかね、そういったことをしたいなっていうのがすごくあるので、そういった意味でねいろんな曲を聴いてもらえる配信ライブとなっています。なのでね、ここでは昔の歌とかももちろんそうですし、新しい曲とかもね流れの中でも最近やってないなとかっていう曲もねいっぱいやりたいなと思ってるので、ぜひちょっと楽しみにしていただきたいなと思います。じゃあ、そういった意味でもね、なかなか普段歌ってない曲なんかはやってみたいなといつも思っている意味で、じゃあ一曲聴いていただきましょう。バンド時代の曲でチョコレート。

はい、聞いていただきましたのはバンド時代の曲でチョコレートでした。まあ、この曲はたまにね、ギター1本で歌ってます。特に2発バレンタインデーの時期になると、これ歌おうかなみたいな感じでね、歌うことあるんですけども、まあなかなかね、歌う機会が少ない曲でもあるので、まあ今回みたいにね、こういう配信ライブで、歌えたらいいのかななんていうのも思っています。あとなかなかね、そんなつもりはなかったんやけど、いざね、割と自分のね、過去のセットリストとかを見るとね、あれ久しく歌ってないんだなという曲もやっぱりいっぱいあるわけですよ。今回特にそのワンマンライブの時に何を歌うかな、何を歌おうってこうね、考えていく時のチョイスしていく上で、あれこれも歌ってないし、これいこうかとかね思ったりしたりするんやけど、ああ結局外れたとかね、いやなんとか最後滑り込みで入れたとかね、なんかそんな感じでね、割と今回も非常に自分でね、セットリストを考える時に結構ずっとワクワクしながらね、これはなんかね、これ外れるかとか、これ入るかとかね、なんか変な話ドラフト会議みたいなねイメージで、選曲してたりするんですけど、そういった部分でね、漏れたような曲とかも、この配信ライブでは歌いたいなと思ってたりします。じゃあ、一曲聴いていただきましょう。和田雅則で足跡。

はい、聞いていただきましたのは足跡、サブタイトルがね、時の流れの中にというタイトルもついてます。まあ、これ、まあ、時っていうのは時代って書いてね、時の流れの中にっていう、まあ、この曲ですけど、まあ、この曲も久しくねやってないので、まあ、こういった曲とかもやりたいななんて思ってます。今度のね、いよいよもう早いもんで、あさってでございます。あさって、またね生配信ライブを行います。19時半からね、夜の7時半でございます。まあ、皆さんね、なかなかあのお食事、時ですしね、お家のね、特にあの主婦の方は、男性女性とは主婦の方はね、ご飯、台所に立ててたりとかするかもしれないんで、なんかね、耳、だけでも傾けていただければ嬉しいなと思います。まあ、いろんな曲歌いたいなと思ってますし、なかなかね、歌わない曲たちを本当に、ピックアップしてね歌いたいなと思ってます。でまたファンクラブっていうのがありまして、まあ、こちらの方にね、入っていただけると、本編の後、一応アンコールという形でね、そっち側の方も聞けます。そっちももしよかったらぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。なんて言うんですか、普段僕はアンコールっていうものに慣れてないもんでね、本編に集中して全部ね基本本編に集中しているので、あれなんですけど、まあ、今回はこの、特にこのファンクラブサイトができたことによってね、ファンクラブの人たちだけの特典みたいな部分で、まあ、それをアンコールっていうような形のステージっていう感じでね、歌わせていただくんですけど、もうねそこでもできたらレアな曲歌いたいなと僕はめちゃめちゃ思ってる ますんでね、もうだからその辺も踏まえて、この配信生配信ライブっていうのが、まあ、これが、月1回にあるっていうのはね、僕の中でもちょっと刺激的、うん、なんか普段のステージとは違う構成で、ライブをやらせてもらえてるって感じなので、それもなんかちょっと楽しんでもらえたら本当嬉しいなと、本当に思ってますんでね、ぜひちょっと聴いていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ、そういう意味でもなかなかね、普段歌わない曲を聴いてもらおうかな。じゃあバンド時代の曲でモノクロ。

はい、聞いていただきましたバンド時代の曲でモノクロでした。はい、もうね、なんかこの辺もそうですけど、まあ一回ね、秋板さんとの二人旅のツアーでね、久しぶりに歌いましたけど、なかなかね、歌う機会もないので、こういった部分もね、楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。19時半から、行われますしね。で、SNS、Facebook、Instagram、Twitter、でね、まだ告知を上げていきますので、その辺もまだチェックしていただきたいと思いますし、パンプトーンのね、YouTube チャンネルで、チェックしていただけるとありがたいなと思います。じゃあもう一曲聴いていただきましょう。和田雅則で明日咲く。

和田雅紀の熱くてごめんね。はい、聞いていただきましたのは和田雅紀で明日咲くでした。はい、いよいよあさって生配信ライブを行います。ぜひぜひね、チェックしていただきたいなと思います。今回ね何歌おうかなって、今もまたね、相変わらず直前にならないと、決まらないし、ぶっちゃけね、またその場でね多分変わるんじゃないかなと思ってます。なんかそういうライブ感も楽しんでもらえたら嬉しいですし、もちろんよかったらねファンクラブもせっかくねできていますので、そちらの方も入っていただいたら、嬉しいなと思います。ぜひね、生配信ライブはこの生配信ライブでしかない、なかなかね、味わえない、ライブ感を楽しんでもらえたらとても嬉しいなと思います。本当にね、いろいろね、この先も今この配信ライブねやりだして僕自身がちょっとハマってるというかね、ワクワク楽しくなってますのでね、ぜひ、そこにね向かって、遊びに、ね、耳を傾けていただきたいなと、思います。生配信ライブ19時半から行われます。SNS の方、チェックしていただけたら、嬉しいです。さあ、ワンマンライブ終わりました。これからね、もう秋人さんとのね、ライブも始まりますし、もちろん秋の新潟そして冬のね、ワンマンもありますんで、ぜひぜひライブ会場で会いましょう。ということで今週もお届けしました和田雅紀の熱くてごめんね。今週はこの辺でまた来週バイバイ。

0: 皆様こんばんは、トモリンです。
1: はい、皆さんこんばんは、ドリームリクです、はい、ということでもう5月の半ばということでね、
0: そうですね、
1: もう本当に新緑のいい季節になってきたんではないでしょうか。
0: はい、
1: もうドライブ日和、
0: ドライブ日和、
1: 何何
0: ドライブ日和、
1: 散歩日和、
0: はい、
1: そしてピクニック日和、
0: はい、
1: あるのかどうか分かんないですけどもね、ピクニックもね、やられますかね。バーベキューとかもやるんじゃないですかね。もうこれから外の季節、外の季節って言ったらおかしいけど、外でねご飯食べるのも美味しいですしね。
0: そうですね。
1: まあ5月ですから、5月の間、6月の、まあ、初旬中旬だったら梅雨降るかな、雨降るかな。
0: そうですね。
1: だからちょっと言うてもう1ヶ月ぐらいですけどね、楽しめるっていうのは ね、
0: ちょうどいい季節。凍ると暑くなっちゃう
1: しね。そうなんですよね。まだだけど紫外線はね強いので、紫外線対策はね、
0: はいはい、
1: お外へ出るでしたら、はい、された方がいいのではないかなとは思うんですけれども、はい、
0: そうですね、
1: はい、ということでね、しっかりUV ケアをしているドリームリクとともりんですけれども、この後30分間よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: ということで、
1: はいはい、
0: そんな爽やかな5月の第2週でございますが、
1: はい、
0: はい、テーマを発表させていただきたいと思います。
1: はい、
0: 今週のテーマはお願いと指図

0: ことではなく、私が感じるそこら辺の差というね、ゆるい感じでお話ししますよ。
1: はい、
0: はい、
1: まあお願いやからね、
0: はい、
1: 要はこちら側からお願いなので、あの拒否権は向こうにあるじゃないですか、
0: はい、
1: 言うて、
0: はい、
1: だけどもお願いでも、あのお願いしたら大体拒否される人ってあんまりいないですよね。いや無理やとか、ね、できへんとか言う人ってあんまりいないじゃないですか。
0: まあ日本人はね少ないかもしれないですね。
1: でそれを言うと、うん、はい、そのお願いをした側がイラッとしますよね、
0: はい、そういう方多いんですわ。
1: いやちょちょ、お前お願いちゃうのそれっていうね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: じゃ拒否権俺にやるやん、
0: はい、そうですね普通はね、
1: いやいや俺にやるやんっていうのはおかしいけど、あの言われた人がにあるはずなんですよ、
0: はいはい、頼まれた方が
1: って、ね、そうそうそう、いやいやできませんとか、うん、いや無理ですとか、
0: はいはい、
1: それちょうだい、嫌です、それもありです、それも
0: ありですよ、
1: ありですよね、
0: すよ、はいはい、
1: それちょうだい、嫌です、えっってなりますよ。
0: そういう方が多いなっていうのをね、
1: いやえってなんやん、
0: うん、思う今日この頃なんですわ、
1: はい、お願いやろそれって、
0: はい、そうです、
1: お願いを拒否して、えってお前そのお願いちゃうやんけって話ですよね、は
0: い、そうそうそう、まあ、そういうことが言いたかった、ね、それを
1: 覚えてください、
0: 指図なのではないかなと思ったりするんですよ。
1: ほなそれちょうだいじゃないですよ、それよこせやん。
0: そうそうそうそうそう、それだったら
1: ね、うん、ああもう、ああもうしょうがないですってなるんやけど、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、
1: よこせやから、
0: はい、指令ですよね、
1: うん、指令やからね、うん、もうよこせという、俺によこせという、
0: はい、もう脳はないみたいなね、
1: 脳はない、うん、もうよこせ、指差しやからね。
0: そうですね、
1: はい、右向け右と一緒ですよ。
0: そうですそうですそうです、
1: 右向いてくださいじゃないです
0: か。そう、
1: そやけども大体ね、どこの職場でも多いですよ、
0: はい、
1: これをしてください、
0: はい、
1: どうか、
0: はい、
1: してくださいというのは、うん、どういう意図を持ってなのかって分かりませんやん、
0: はい、
1: お願いなのか指図なのか。
0: ちょっと先週のね続きでね、
1: はい、でしょ、はい、だってみんなね、何やろ、年功序列言うのか、はい、あれですけど、上司から言われたら、
0: はい、
1: これも絶対的なね、もう指図的になりますやん。
0: そうですね、なんと言おうが
1: っていう風潮ですよね。
0: はいはいはいはい、
1: それもなんかおかしいな。
0: うーん、
1: なんか例えばこういう風にしてください、
0: うん、
1: してくださいとか、あと協力してくださいとかいうのもそうですよ、
0: はい、
1: 協力してやろ、いや協力できませんっていう選択はあるんかいっていう話ですよ。
0: うん、そうですね、
1: 協力できません言うたら、
0: うん、
1: え、君は協力できないのかい、それは例えば我が社のルールに反するぞみたいななんてえらいまた揉めますやん。
0: はい、
1: いやお前今協力せえ言うたやんけって、
0: うん、
1: ねえ、
0: はい、
1: なのに協力できません言うたら、
0: うん、
1: 文句言ってもなんやみたいな、
0: うん、
1: ほんなら協力ちゃやん、強制やねん、それ。
0: そうですね、
1: やってください、やりなさいや
0: ん、うん、そうなんです。
1: で俺はなんでお前の指図を受けなあかんねん、
0: そうなんです、
1: ってなるんですよ。
0: はい、
1: でしょ、
0: はい、
1: それ吠えてくださいよ。俺吠えてしまったけど。
0: いやだから本当にそういうパターンが多くて、
1: うん、
0: だからそれはこうなんでしょうね、お願いではなく丁寧に指図してるだけ、
1: うん、そうそうそうそう、言い方はね、
0: そう、うん、言い方を丁寧にしてるだけでの指図になってるパターンってあったりするのかなと思いますよね。
1: いやそうですよね、
0: うんうん、そうそう、だから逆に言うと頼む側もやっぱり自分にそういう気持ちがないのかを、
1: うん、
0: 見返した方がいいというか、
1: いや頼む側 の、うん、見返すというのは頼む側がやってくれるもんだというふうな前提で喋ってますやん、
0: う
1: ん、はい、
0: そうなんです、そうなんです、それね気をつけないとね、
1: う
0: ん、
1: もう完全に俺が言うんやからやってくれよという、うん、もうそういうのが裏からもうドゥーッと影としても大きななんかこうない物体がやってくださいみたいな感じになりますやん、
0: はい、
1: お願いちゃいんけっていう、
0: やってくださいならまだいいんですよね。
1: あ、やってくださいったらね、
0: やれよみたいなね、
1: あ、そういうのがかぶさってくるかもわかんないですよ、
0: うん、
1: お願いと言いながらも、
0: そうですね、
1: もう協力というか、もうそのなんかなんていうのかな、もう昔のね、
0: うんうん、
1: 顧問さんが出した印籠みたいなもん

0: そうです
1: 、青色色出したら、うわお三つ国公で荒らせられるぞ、お前じじいやんけみたいな知らんがな俺みたいな、お前みたいな、みたいなで言う人もほんまいた、いてもよかったはずですよ。
0: そうですね、はい、
1: 女も拷問出されてかね、こう青色拷問出されたとしても、うんうん、ほんまもんかいみたいなもう誰かにそれ書いてもちゃうんかいっていうやつがおらへんかったかなと思う、
0: まあ、確かにあれですよね、何話かは盗まれて偽物がそれやってる回っていうのありましたからね。
1: でしょ、はい、偽物がやったとしてもそれを見たらみんなは、はい、あ、これはもうと思う
0: じゃないですか、はいは
1: い、いやそれお前ちゃうやつやでってその辺のじじいやで、それでもそういうふうに思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: それを疑問視する人がいい日のかなとかね。
0: そうですね、
1: ほんまもんそれってそんなほんまもんっていうその実証なんかあんのみたいな。でそれを見せてくれたら俺もほんまもんやと信じるけど、なんやそれではもうなんかそこらのおっさんやと思ってるやんって言いますやんね、はい、だからもうあれでもせ、オレオレ詐欺とか言って最近ね、
0: はい、
1: こう巷ではこういろんなやつがやってますやん、
0: はい、
1: で警察官を名乗るとか言って
0: ありますね、
1: え、
0: はい、
1: うん、何々県警の何々ですと、
0: はい、
1: あなたの何たらが不正に使われておるので、
0: はい、
1: って言うて言うてくるよ、
0: はい、
1: お前ほんまに警察官かいみたいなっていう人がいいひんから、
0: そう、
1: 要は
0: 引っかかっちゃうね、
1: 引っかかっちゃうんでしょ、
0: うん、
1: 俺やったら絶対聞いたら、お前何県やねんと、うん、何県警、県警何、どこの本部にいるの、どこか何か何かの高橋さんって知ってんのみたいな、
0: うん、
1: いや知らんだよ俺はね、
0: はいはいはいはい、
1: いうかまかけて、
0: はい、あでもそういう方本当にいたっていうのなんかで見ましたよ。
1: どんなの、
0: なんか例えば捜査一課のなんとかですってかかってきたから、 お疲れ様です捜査二課のなんとかですって返したら切られたっていう、
1: あそうでしょ
0: やべえと思ったみたいでっていう、
1: 結局だからそういうことですよ、
0: うん、
1: ほんまにそれもかかってきたら、その人はどうかわからないですけども、はい、本当にその警察官の家にかけてあげておったって、
0: はいはいはい、
1: 奥さん警察官の奥さんやから、
0: はい、
1: え何かの何々ですって、何々この何々はうちの旦那ですかって言ったら切られたっていう、もうそういうのを聞いたという、結局だからそれがほんまかどうかっていうね、
0: うん、
1: 人っていうのはなかなかやっぱりこう信じやすい
0: そうですね、
1: のを逆手に取ったんでしょそれ。
0: ましてや警察って言われちゃうとね、
1: でなんかうっと思うじゃないですか、
0: うん、
1: あとは弁護士とか、
0: はいはいはいはい、
1: ほなもうなんか弁護士でね、やっぱこっちが弁護士やったら、
0: うん、
1: こう今かけてきたのは何々条の何々に対してどういうってなんかこうなんかあるみたいな法律がそれを言うたらもうなんかもうええやみたいなあるやん、
0: はいはいはいはい、
1: 俺よう分からんしね、
0: うん、
1: うってなりますよやっぱりそんな昔そう警察官ではなかったけど、なんか荷物を届けるのに住所を教えてくださいって言ってかかってきたことありましたよ、
0: はい、
1: 荷物を届けるのに住所を教えてくださいって、そこに住所書いてあるんちゃいますのと送り状に、
0: うん、
1: で雨でなんか送り状が見えないんですとかなんか言う、
0: うんうん、
1: 電話がなんか一回なんかそんなんかかってきた記憶がありますわ、
0: はい、はいはいはいはい、
1: 送り状が見て、送り主は分かるんですかって、分かりますと、うん、送り返してくださいって言って
0: なるほど、
1: はあ、なんで送り状が書いてないの、雨で濡れてんねみたいな、ね、濡れてて分からないんですけど、送り状の住所を教えてください、何や気持ち悪いなと思いますやん
0: そうですね、
1: なんで住所教えなあかんねんって、はい、お前知ってるやろはって思ってだからもうそれはもうそういうふうにして返してました、
0: ね、あ素晴らしい、そういう人はね詐欺に引っかかんないですね
1: だったらいいんですけど、なかなかやっぱ、まあ、もうあの手この手があるからね、
0: ねえだんだん巧妙になってきますからね、
1: まあ、だけど何の話やって、
0: お願いと指図の
1: さ、お願いと指図ですよ、
0: はい
1: はい、
0: まあ、だからそのお願いと言って、うん、
1: はは
0: 断れない、断ったら逆ギするも指図じゃないかっていうのも、
1: いやもう指図ですよ、
0: はい、まあ、それパターン A としましょう、
1: うん、
0: パターン B もう一個あると
1: 、パターン B がありますの、
0: はい、
1: ほう、
0: それはねどうしましょう、後半にいたしましょうか、
1: ね、うっかりしてましたね、
0: はい、
1: 後半でいきましょうか、
0: はい、
1: はい、ということで後半によろしくお願いいたします、
0: お願いします。

0: 今夜はお願いと指図の違
1: い
0: について話をしております、
1: はい、
0: まあ、前半でね、はいはい、まあ、お願いではなく指図じゃないの のパターン A、うんうん
1: うん、パターン A がありましたね。
0: としては、はい、頼んでるようで断ると、うん、まあ、切れるとか、ね、
1: はい、
0: なんでやねん見たくなる、
1: なんでやねん、
0: これはもうお願いじゃないよね、うん、というようなことをね、
1: もう大半の人がそうだと、
0: はい
1: はい、
0: 伝えしまして、
1: はい、
0: パターン B があるなと私は思ってるんですよ。
1: お、
0: はい、
1: 聞きましょうか、
0: はい、パターン B というのはお願いね、例えばじゃあ私が仮にですよ、
1: はい、
0: ニックさんに、
1: はい、
0: ちょっとここスタジオ気になるから掃除してって頼むとするじゃないですか、
1: はい、
0: でニックさんが分かりましたってやってくれるとするじゃないですか、
1: はい、
0: あー違うそこじゃないの、そこの角がとか拭きましたって言ったのにいや違うだからやってないとか
1: 細かくもっと指示
0: 突っ込んでくる、任せられない、
1: あ、
0: お願いしたのに結局自分が介入してきて、ここそうじゃないとか こうじゃないとかここやれとか、
1: はいはいはいはい、
0: そのやり方じゃおかしいとか、
1: あ、なるほど、はい、そうだったら初めのうちにこことこことここをこういうふうにしてくれって言ってくれた方がええやんねって話ですよね、
0: うん、とか、まあこうお願いしたんだからその人に全てを一任できないなら頼まないで自分でやれよみたいな、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、パターンを、はいはいはい、私はパターン B と
1: 位置付けたと、
0: はい、
1: ほう
0: なんですよね、
1: あるそれもあるあるかもわからんですよね、
0: はい、ほうほう、
1: だからお願いね、先ほどのパターンでしたらそれって自分でやれよというパターンと、はい、それだったらお願いをだから事細かくこことこことここをこういうふうにやってねという、
0: うん、
1: 指示の仕方、
0: はいはいはいはい、はい、
1: だと、お、分かった、
0: うん、
1: でそれ以上は望まない、
0: はい、
1: それ以下も望まない、
0: はい、
1: だったらいいじゃないですか、
0: そうですね、
1: に対してここがもうちょっと超えるの初めから言えよってね、
0: うん、
1: まあ、よくあるありがちのやつがあれですよ、建築とか家を建てるときに、
0: はい、
1: まあ家を建て主、
0: うん、
1: まあ、おせさんって言うんですけども、
0: はいはいはいはい、
1: 先週にこう現場監督と打ち合わせをし、
0: はい、
1: ここをこういうふうにしてください、
0: はい、
1: ということを伝え、
0: はい、
1: 現場監督は大工に、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: これはこうやっといてくれよと、
0: はい、
1: 大工さんは自分の解釈でちょっとええようにこと形を変えていくわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: これはちょっと違うじゃないですか、
0: はい、
1: はい、バカンとこれは違うやろ、
0: うんうんうん、
1: いやだけどこっちの方がええやつやん、それは君のええや、
0: うんうんうん、
1: でお客さんはこういうふうに望んでんねん、
0: はいはいはい、
1: で違うものができてきたらまたそこでやり直しやとかどうとかっていう問題がまた出てきようんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: まあそういうのも昔建築してた時にありましたね。
0: なるほど、どっちのパターンでしたの？
1: 僕の場合はそうじゃなくって、そう勝手に作ったパターンやったかな、
0: はいはいはいはい、
1: 大工さんが、
0: あ、
1: これの方が使い勝手がいいというパターンで、
0: はい、
1: そう、
0: はい、
1: いやいやそれはあなたや、最終的にはモセさんもそれってね、
0: うん、
1: あ、なるほどな、だったらこれで、あ、じゃあこれでいいですよってなったから、
0: よかったけど、
1: よかったけど、
0: はい、
1: これです、まあ、それでええのかなみたいな、そのあなたはええけど、だけどそのやったことに対して材料費かかってるわけなんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で材料費は工務店が持ってるんですよ、
0: はい、
1: もちろん、
0: はい、
1: 大工さんがこう材料を使ってはいるけど、作ってはいるけど材料費は持ってないので、
0: はい、
1: 工務店側がその余分な材料を持ってるんですよ、
0: はい、
1: でそれをお客さんに請求できるんかなとかね、
0: はいはいはいはい、
1: その辺の詳しいことは僕 最終的には、うん、一任されてないので分かんないんですけども、
0: はいはいはい、
1: だからそれってこれってどうなのって、お客さんはこれを望んでるけどそれに対しての出費がある、それでも出費は工務店持ち、それでも大工さんはそれ作っただけ、
0: うん、
1: まあ、一応手間はかかってますよ、
0: うんうん、
1: その時間かかるから手間賃はかかる、はい、その辺のさらに細かいことがなんか、うん、なんかうやむやな時が結構ありましたよね、まあ、そういうもんなのかなと今はちょっと分かんないですけどね、
0: うん、
1: もうそれをもうかなりもう何十年も前の話だったので、
0: はいはいはい、もしかしてそれがね ご提案で割ればよかったかもしれないですね、うん、こういう風にした方が使いやすいですけどどうですかみたいなね、やっちゃわないでね、
1: そう、まあ、そう、だってそこで初めてだからこうなったらこう、うん、でその対しに対して、うん、はい、例えばその工務店側が、ええ、これに対してこれだけ材料かかるけれども、うん、それは、請求させてもらっても構いませんでしょうかというがあって、はいはい、
0: そうですね、
1: そしたら、うん、あ、いいよいいよ、こっちの方がなんか使い勝手いいし、うん、あ、もうかかったらそれはもうそう当然だからとかである、いや、かかるんだったら、うん、いや、うちやめとくわとか、選択は結局
0: そうですよ ね、
1: あの、
0: う
1: ん、作ってもらう側じゃないですか、です、ね、結局、はい、お金払うんですから、はいはい、だから作る側がなんか主導権を握るっていうのはどうやねんっていうね、
0: うん、そうですね、
1: なんかそういうのも結構多々あるんかな、うん、とは思いますよ、す、
0: はい、
1: おー、なるほど、パターン B か、なかなかおもろいですね、
0: はい、そして
1: そして、はい、まだ C ありますのおい、ちょっと出てきたで、おい吠えますね、今日は、
0: はい、はあ、これもね、まあ、厳密に言うとお願いに入るのかどうかわからないんですけど、あの、その方によってね、取りようがあるんですけど、あの、お願いしないお願いの指図
1: え、なんでそれ、あ、無言の圧力が変わってくるんですか、
0: そうです、そうです、そうです、例えば、まあ、その例えばニックさんの近いところに、
1: 近いところに、はい、
0: まあ、私が今欲しいものがあるとしましょう、
1: 何か欲しいものがあると、うん、はあ、
0: ね、はあ、これを、あ、あ、じゃなくてそこに重たい荷物があるとしましょう、
1: あ、荷物が ね、ありましょう、はい、
0: しますよね、
1: うん、
0: で、それ重いから、うん、ニックさん持ってもらっていいですかって言ったらお願いじゃないですか、
1: はい、
0: なんですけど、お願いするでもなく、あ、それどけなきゃいけないんだよな、すごい重たいな、私昨日から腰痛いんだよなみたい な、 なんか大きな独り言で、誰に語るとでもなく、でも独り言にしては随分大きいなみたいな、この相手の両親とかちょっとなんか聞いちゃってスルーできない罪悪感に訴える系な
1: テクニシャンやな、
0: はい、こういうパターン結構いるというかいらっしゃるんですよね、
1: なるほど、
0: とか、あ、今日は雨か、やだな、駅まで遠いんだよなみたいな、とかね、
1: だけどこれもね、うん、ものすごくそのシチュエーションって言ったらおかしいけど、うん、誰に言われるかによって変わってくるんちゃうかなとか、
0: うん、なるほどね、はいはいはいはい、
1: ものすごくなんかそこってなんか近親者、親近者、近親者、はいはいはい、だと、はい、なんかちょっとこう、あーって思うかもわからないけど、はい、でもそうではない人、
0: うん、はい、
1: まあ言うたら、まあ、そうやな、どうやろうな、そうでもない人ってどんなんやろうな、友達でもはないし、まあ、会社の同僚とかだったら、
0: うんうん、スルーですかね、
1: スルーですね、
0: あ、とかなんかこう、まあ、仮にすごい疲れて、うん、やっとこう座れたとするじゃないですか、はい、いかにもお年寄りとかじゃなくてとか
1: そうするとどうやろうな、なんかこう、スルーするか、
0: なんかもう、あ、今日なんか疲れたなみたいなこと言ってるとか、あとなんかこれはね、私の経験ではなく最近こう問題になってるらしいんですけど、新幹線とかでちゃんと前もっと予約をしている
1: 席をね、
0: うん、
1: はい、
0: にもかかわらず、はい、あの自由席で乗ってきた親子とかがいて、
1: はい、
0: 大丈夫みたいな、
1: え、自由席で乗ってるんじゃないですか、自由席でいいんじゃないですか、
0: なんですけど、それないじゃないですか、
1: 自由席だと、うん、自由席ですもん、
0: うん、で、なんか指定の方に来て、うん、
1: あ、指定席に来てってこと、
0: うん、で、なんか子供がちっちゃいのを、お願いするんじゃなくて、なんか大丈夫みたいな、なんかこう
1: 言ってくる、
0: うん、座りたいよねとか、混んでて大変だよねみたいな、こう
1: だけど指定席やったら、それ空いてなかったの、指定席も空いてない、指定席は空いてる、
0: 指定席空いてなくて、だからそこに座ってる人に、
1: 指定席も空いて
0: ないから、だから善意で譲ってほしい
1: という意図を持って、
0: うん、こうしてる、大丈夫みたいなのとかをやるとか、そういうのが結構今問題になってるらしいんですよね、
1: あ、そうなんですか、
0: とか例えばあの窓側の席で、こっち窓側じゃないのに外見たいよねとか、
1: あ、なるほどなるほど、
0: で案に変われっていうプレッシャーとかっていうケースがすごい今こうトラブルになってて、はいはいはい、まあ、そういう時は車掌さんに言いましょうっていう風になってるんですけど、うん、だそういうのが私はパターン C、
1: パターンし、ああ、うん、なるほどなるほど、
0: うん、それ指図に近いというか、
1: まあ、そうやね、はい、だからそういうのってなんか人のなんかこう善意というか好意をなんかもういかにも当てにして、そう、うん、そう、これは変わらざるを得ない状況を作ってしまう、
0: ね、やらないとなんかこっちが悪いかのような気にさせるパターン、おうおう、一番私としては悪質パターンだと思うんですけど、
1: あ、確かに確かに、なるほどなるほど、そういうやからも多いんだ
0: 今、うん、多いですね。あ、まだ例えば100歩譲ってちょっと子供が具合悪いんで大変申し訳ないんですけどとか、まあ、仮になんだったらあの指定席分お支払いするんでとかぐらい、まだこう丁寧だったらまだね、おうおう、もしかしたら何人かに一人ぐらいは、あ、じゃあいいですよって言ってくれるかもしれないんですけど、単に外見たいだけのわがままとか、そんなんでもう延々とこう聞こえるよがしにやみったらしく、あ、本当は外見たかったよねとか言うとか、
1: 残念でしたねって言って、
0: それかこう、ね、逆にこう大人がこうね、
1: もうあのにそれこそあの閉めたのかなみたいな、ブラインド下ろしたのかなみたいな、
0: バシャンって
1: ブラインド、あ、俺も外見ないねブラインド下ろして
0: 寝るから言って
1: 寝るから言って
0: もうそれぐらいそう強い人はいいんですけど、やっぱりそういうのがちょっと苦手な方がやっぱり悩んだりとか、まあ社長さんとかに相談せず圧力に負けて屈しちゃうパターンで、後になってそういう相談室みたいなところにこれってどうなんでしょうかみたいなのを投稿してるとか、
1: 言えない人はどうしても知らないですけどね、そうするとやっぱり社長さんが、ね、間に入って、
0: そうするともうここはこうだとか指定席買ってないんだからダメですって、ね、第三者に言ってもらうといいんですけどっていうね、
1: そういう風にしちゃわないと、うん、結局だからそれがなんか横行横行っていうんですか、なんかしてしまって、別になんか取ってなくてもそうやってちょっとなんか演出すれば、演技すれば、
0: そうそうそう、
1: 座れるぜみたいなことをね、またな、そんなやつっていうのは大体 SNS に上げよるんですよ。ほらそれがまた他のやつに家知恵というか悪知恵を与えて、あ、こういうパターンやったらこんなんでいいんやなと思う。
0: あとそのお子さんがそんなの覚えちゃうとね、そういう大人になってしまいますからね。
1: いやいや、もちろんもうそういうなるでしょうね、うん、親の背中見て子供育っちゃうんだからね、ってことはやっぱその子供はそれが、まあ、スタンダードで育ってきよるわけですよ。
0: はいはいはいはい、
1: 要は言うてあの関西だとネギるのがスタンダードみたいなもんですよ
0: なるほど、
1: で、はい、関東行ってもネギってな、なんでやみたいな言われるといういやいやいやいや、まあ、関西はそれが普通のスタンダードで、そこからコミュニケーションが始まんねんや、
0: はいはいはい、
1: で関東に来たら、いや、そんなとこいらんやろうで、
0: はいはいはいはいはい、
1: まあ、どっちも確かに言い分はあると思いますけどね、確かに確かに、ああ、なるほどな、だから関西って初めから上乗せされて、値切られてもその正規の値段になるように設定をされてるというところもあるんです、もう分かってるから、
0: はいはいはいはい、
1: で関東はそういうのがないからそのままの値段ですという、
0: そうですね、
1: そうそうそうそうそうそう、だからそういうところも確かに、ああ、面白いな、あ、そういう考え方もありっちゃありか、はあ、このね、狭い日本のこの領土の中でもね、北と南、西と東、これだけ違うんだなと、
0: そうですね、
1: 考え方だとか、そのなんか風習、まあ例えば味、全てにおいてやっぱ違ってくるということは、またそのお願いの仕方もまた変わってくるんではないかな、関西、関西のなんとかこう、なんだろう、こうね、もっとこうなんか寝ちゃってこう寝ちゃってくるのか分からんですよ分からんですけど、俺も最近はね、そんなあんのんかなみたいな、
0: なるほど、
1: というなんか気はしましたね、
0: はい、
1: まあ、九州ね、そのいろいろとありますけれども、同じ日本なので、まあ、そこはね、
0: はい、
1: ちょっとこうなんだろうね、ずうずうしくなく、
0: はい、
1: 毎の電車に乗ったんはお前やろみたいな取れんかったんもお前やろと
0: はい、はい、
1: それはポチる時間が遅かってんと早言うたら
0: はいはい、はい、
1: まあ、せけどそう言うとやな、いや、急に用事ができたとかなるかもかないですね、
0: そうですね、
1: まあ、急になったからとか、
0: はい、
1: あ、まあ、いろんなやついるから、まあまあね、
0: はい、
1: これ一概には言えないですけども、
0: はい、
1: パターン A パターン B パターン C ありましたけどね、
0: はい、
1: さて皆さん該当するのはどれでしょう
0: 気をつけたいなと思いますけどね、
1: はい、気をつけたいし、また気をつけていかなければね、はい、あのいろんなパターン D っていうのはまた出てくるかも分かんないじゃないですかそんなの嫌でしょ、もう A、B でも嫌やし、 C なんか出てきたし、もううわこれかやわ、うん、D なんか出てきたらもう最悪まあそういうことがないようにね、
0: はい、
1: 自分自身も気をつけていきたいなというふうには思いました。
0: はい、
1: ということでここまでの相手はエキサイティング DJ のドリミニクと
0: スパイシー DJ の久しぶりに吠えたトミーでした。 See you next week.

0: 春日ガツガス星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサイです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: オープンレックの方では、はい、21時から23時までの生放送2時間ぶっ通しと、
1: うん、
0: そして、YouTube チャンネルパームトンカルチャーの方では21時から22時までの1時間限定放送という形になりますが、
1: はい、
0: はい、皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私はびっくりしたね。
1: 何？
0: いや、その今日あなたは、うん、孫子たちですか、
1: はい、
0: ね、うん、と一緒に、うん、バーベキュー活動された
1: んですね。バーベキュー活動って、まあ、バーベキューをね、ね、してまいりましたよ、楽しく、はい、
0: ね、うん、まあ、私はちょっとねこの、うん、配信のこともいろいろあれこれあるので、はい、についてちょっと伺えませんでしたが、
1: はい、
0: そのバーベキュー、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: って日曜日にバーベキュ ー、 うーん、みんな仕事忙しいのになと思いながら ふっと気がついたらゴールデンウィークってさ、
1: うん、
0: 今日までの人って多いのねと思って、
1: まあそうね、
0: あなたの関係のね、うん、お子様たちあなたの関係のお子様たちまあトヨタ系列の方がね、
1: うん、
0: 愛知県にお住まいなので ね、
1: そうですね、うん、
0: トヨタ系列っていうのはもうだから2日から10日まで休みっていうね、
1: そうそうそう、
0: 形ですよね、
1: 結構ね、
0: うん、その最終日ってことじゃないですか。
1: そうですね、
0: そんなもん、もうゴールデンウィークなんかさ1ヶ月ぐらい前に終わってる感覚なのよ、
1: うん、1ヶ月前はちょっと言い過ぎじゃないですか。
0: わざわざみんなそんな日曜日に集まって何するんかなぐらいにさ
1: 母の日ですから、
0: 以上で終わりたいと思います。
1: じゃあそりゃ
0: まあまあ楽しくねお過ごしになられたということで、ね、
1: はい、
0: よかったじゃないですか。
1: まあよかった、お天気良くてね。
0: あ、天気はね、うん、今日は各地でもね天気晴れて、
1: そうそうそう、
0: この週末は割とね落ち着いた天気になってましたけども、
1: うん、そうそうそう、うん、まあね本当車でね家から30分ぐらいの距離だったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 非常にね緑豊かな公園の中で、
0: うんうん、
1: はい、とても素敵なねこうちゃんとテントがあって、
0: はい、
1: ソファーがあって、
0: はい
1: はい、そうね、外用のソファーがあって、うん、でそのバーベキュー用の、コンロがあってっていう、
0: ね、バーベキューはそりゃまな板の上にはせんやろな。
1: もう今時風の
0: だからグランピング、
1: うん、もうそんな感じの、
0: うん、ものね、
1: そうそうそうそう、
0: でもそういうものね楽しめる時期になってきたし、
1: うん、
0: まあ、各地でお祭りだとかねいろんなものがあるわけじゃないですか、はい、イベントもあって、うんうんうん、まあ、楽しい、だからもう過ごし方によってはね、
1: はい、
0: 本当にもう有意義な過ごし方ができるということで、
1: うん、
0: 別に遠くまで行かなくてもね、
1: はい、
0: 身近でそういったことを楽しめる時期にもなってきたということを思えばね、
1: はい、
0: やはりこう陽気がね、
1: うんうんうん、
0: いいのはいいなとい
1: いの
0: はいいな、よくなってくるといいなというね。
1: そうね、うんうん、ちょっと今日久しぶりにねゴールデンウィーク中ちょっと、はい、そのお天気はあんまり良くなかったから、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: ね、うん、久々にいい天気の中でね、
0: だって北海道の方なんかさ、うん、雪が降って、
1: そうそうそう、みたいな、
0: あかんやろと思うよね。
1: 本当
0: に奄美地方はもう梅雨入りってことでしょ、
1: うん、そうそうそう、日本ってさ やっぱり本当にこう、
0: ね、
1: 長い ね南北にね、
0: あ、私が気がない長いのと一緒ですよ。いくらちゃうみたいな言い方やめてもらえませんかね。まあそんなことで今日もですね、
1: はい、
0: 生歌も歌いますし、
1: うん、
0: さまざまな情報をね、
1: はい、
0: 盛り込んでのケイシーズバーでございますけどね、
1: はい、
0: 皆さん最後までね、うん、お付き合いいただきますよ、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン。

山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなね、皆さんがお楽しみになったゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 終わりですよ。
1: うんうんうん、うん、
0: も
1: う
0: 終わり。仕事だよ。もうね、うん、退職代行のお仕事。一時期ね、ちょっとやらかした会社があって問題になりましたけど、
1: はいはい、
0: またすごい勢いね。
1: まあね。
0: とてもじゃないですけど、ゴールデンウィーク明けから行く気はありませんっていうね。
1: すでに。
0: そういうね。
1: すでに。
0: 投稿がめっちゃ多いらしい。一日にね、40件、50件来るらしいよ。
1: すご
0: い、ね、
1: んと、
0: まあ、それがね、果たしてどういうふうにこう判断されるかっていうかね、
1: うん、
0: いいとか悪いとかあまり今言えないですから、
1: うん、
0: 昔だったらそんなうちにさ上司とか社長とか来るよね。なすと、
1: まあ、まあまあね、うん、でもまあまあそういう時代なのかな、
0: ね、
1: まあ、何もね、嫌な会社っていうかさ、うん、嫌な本当に自分に合わないと思った仕事をさ何年も我慢して続けろとは言わないけどね、それは全然いいけど、うん、まだまだ日本ってさ、こういろんな職を転々とすることをあまり良しとしない文化がどうしても根付いてるじゃないですか。海外はどっちかっていうとステップアップステップアップでね、
0: そうそうそうそうそ
1: う、うん、その逆に言うと、あ、こんなに職歴があるなんて OK みたいなさ、
0: そうそうそうそ
1: う、うん、とこだけど、だから
0: 自分をね、うん、売り込むという形のものなので、ヘッドハンティングがもう普通ですよね、
1: うん、
0: で年俸制っていうのも
1: 普通で、そうそうそうそう、うん、だからその辺がやっぱりまだまだ日本はね、うんうん、もう決まった固定給でちょっとずつちょっとずつちょっとずつは年々上がっていくから、長く勤めるとお得だよっていう、
0: それがね、うん、失われた何十年って言われるってことですよ、
1: うんうん、そうそうそう、
0: 果たしてそれがどうなのかっていうところでね、
1: そうそうそう、
0: それはもうこのね、愛知県といえばトヨタ自動車もありますけども、うんうんうん、初の50兆超えですよ売上。でもまあ、純利益だとかね、営業益は、うん、パーセンテージが下がった、それはまあ、まあね、いわゆるトランプさんのね、
1: うん、
0: 関税の問題ですよ、まあそういうこともいろいろありますけども、
1: うん、
0: でも着実にねそうやって伸ばしていくってことは大事なことで、まあね、
1: うん、
0: よりだから有能な、うん、人材を確保していこうと思うと、
1: うん、
0: それはなかなか、
1: そうね、うん、やっぱね、うんうん、
0: 今日見ましたか、あなた、
1: 何
0: ニュースで、
1: 何を、
0: 中国の公務員、
1: うん、
0: 3万7000人ぐらいの雇用のに対して、
1: はいはいはい、
0: もうなな何千何千とかの
1: 300万人とかなん
0: かがもう、
1: うん、応募して
0: る、応募してるっていうね、うん、びっくらこくよね、
1: びっくらこくよね、もう本当に狭きもんだからさ、
0: そうね、
1: ね、大変だよね、だ
0: 今中国もいろんなことでも大変ね、うん、日本だけじゃなくて各国ね大変なことがあるわけですけども、そんな中で、
1: うん、
0: 大変ですよ、
1: 何が、
0: 浅井さん大変ですよ、事件ですよ。
1: はい
0: ね、うん、この5月の20日に、
1: うん、
0: なんと水曜日ですよ、
1: はい、
0: 山下圭司さんのニューシングルがデジタルリリースされるらしいですよ、
1: う
0: ん、
1: 素晴
0: らしいですよ、
1: されるらしい、
0: らしいです
1: よ、らしいからね、
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみに震えて待っていただきたいと思いますけど、
1: 本当ですよね、
0: はい、
1: 無事ね、20日にちゃんとリリースされること、
0: もうそのためにボスは、
1: うん、
0: もう今
1: 頑張っとる、
0: あ、もう大変ですよね、寝てるのもまあそれも大変だったんですよ、はい、パームトーンレコードのね、
1: うん、
0: ホームページもリニューアルされてますから、
1: ああそうですね、
0: 皆さんぜひ ね、ご覧いただきたいと思います、これ大変なお仕事で、は
1: い、そうそうそうそう、いろんなことをねやっぱりやってらっしゃるから、うん、本当にね、よくぞね、そうあっちこっちあっちこっちやれるもんだなと、
0: そんなね、うん、そういうスキルって金で買えませんからね、
1: まあもちろん、ね、
0: 自分が求めて自分のものにするから、
1: うん、
0: 一生それをね、
1: うんうんうんうん、
0: 使っていけるってものありますけどね、
1: うん、
0: まあ本当にありがたいことで、
1: ありがたい、ね、
0: そしてね、そのデジタルリリースね、うん、水曜日、水曜日といえば、
1: うん、はい、
0: ね、こちゃとイクルのトークキッチン、
1: うん、
0: これがね毎週 FM ギグのチャンネル A の方で18時から18時半オンエアされております、
1: はい、
0: 私もアシストで入っておりますが
1: 、はい、
0: そして同じ水曜日、
1: うん、
0: FM ギグチャンネル A、
1: うん、
0: 23時から23時半、
1: うん、
0: ダハマのラジオ万歳
1: 今日はどうしたんですか、
0: 何がですか、
1: えらい番宣が早いじゃないですか、
0: そりゃそうですよ、忘れたら大変なことだよ近々みんなで会うのに、
1: あ、まあまあそうね、
0: そんなのはもう穴ほじくられたら困るじゃないですか、
1: 機嫌よく来ていただかんと ね、
0: そういうことですね、
1: もうみんなでわちゃわちゃしたいからね、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: そして、
1: はい、
0: そのね、デジタルリリースの週の、
1: うん、
0: 最終土曜日、
1: はい、
0: はい、5月23日は私圭司の、うん、ね、吉圭司の、うん、と星座初期のゲトソンライブ配信と、
1: はい、その時はじゃあニューシングルを歌うんですかね、
0: いや歌わないと思いますよ、
1: あ、歌わないんですか、
0: 今何も届いてない、
1: あ、まあまあ、
0: レコーディングは終わりましたけども、
1: うんうんうん、
0: 最終マスタリングのとこまでのものはね、
1: うん
0: うん、分からない
1: ので、分からないからね、
0: まあ、それはあの、うん、いつでも歌えるような段取りではいくんですけども、
1: うん、
0: それはあの小出しにしていった方がいい。
1: 小出しもうね、あまりいっぺんに出すとネタがなくなるから、
0: ね、モミユリナとかね、
1: はいはい、
0: シェイクマイデイズとかね、
1: はいはい、
0: ミスキちゃんとかね、
1: うん、
0: だから違うわけですよ私、
1: ね
0: ね、先、まあ、閉じていくわけですよだんだんと。
1: そっち、
0: あのスターウォーズなんかでもねあの逃げるときにピューンとあの門が閉まっていくとこうギューってね飛び込んで逃げていくようなもので
1: ワープのように、
0: あ、そうそうそうそう、
1: シューって
0: もうワープもあんま効かないんですよ今自分なりにワープをしてるけど周りから見るとものすごく遅いらしいだからもう そんなね小出しにしていかないと、はい、
1: うん
0: うん、それはもうちゃんと皆さんのところには届きますけどもそれをすぐその時に歌うかどうかは、
1: はい、
0: ボス次第
1: まあまあそうね、
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: でもね、ま、出たっていうことでね、
0: そう
1: ですね、やっぱりね、うん、もちろんいいんじゃないですか。
0: もうね、私の音楽人生の中で、
1: うんうんうん、
0: 歌手人生の中で、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あとあるのかなとか、
1: ね、何か まだまだ頑張り
0: ますか、
1: 頑張ってくださいよもうアルバムも出してくださいよ。
0: いいですね、はいはい、まあ、そんな勢いで
1: ね、
0: 参りますんで、
1: はい、
0: そしてレッドソンライブ配信5月23日土曜日19時半の方もね、
1: うん、
0: ぜひ皆さんにぎにぎしく、うん、お越しいただけたら嬉しいでございます、
1: はい、
0: ではあなたもバーベキュー行ってきてよかったじゃありませんか。
1: 行ってよかったよ、
0: ね、
1: よかったよ、
0: うん、美味しいものをいっぱい食べて、
1: 美味しいもの食べて、母の日のプレゼントをみんなからいただいて、
0: あ、
1: もうね、
0: そう、
1: 母は嬉しゅうでございます。
0: あ、
1: はい、
0: まあ、私はね、こちらであれこれ準備をしながらね、
1: うんうん、
0: で、あの、嬉しいことがあった。
1: お、
0: やっぱりこの時期になると、
1: うん、
0: いつも枝豆をね、冷凍の枝豆を買ってきてあって、
1: はい、
0: 某イオンさんでね、
1: はい、
0: まあ、1キロのね、
1: うんうんうん、
0: タイ産の、中国産よりタイ産の方が美味しいですよ言うときますけど、
1: はい、
0: でそれを、まあ、1回、半分ずつね、溶かして、
1: うんうんうん、
0: 冬の間、
1: うんうん、
0: 1回ボウルに移してさ、ザルに移してさ、はいはい、水やるやん、
1: うん、
0: 水かけるじゃないですか、
1: うんうん、はいはいはいはい、
0: 水も凍るぐらい固まるね
1: 冬は ね、
0: 水
1: が冷たいからね、
0: お湯を沸かして、
1: うん、
0: ある程度のところでそれを、うん、まあ、開けるわけですけど、
1: はい、
0: 今いらないからねこの時期は全くいらないんですね
1: 気温がね暖かくなってきましたからね、
0: それにものすごく幸せを感じるわけですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: 結局だから凍ってる状態から、
1: うん、
0: 食べられる状態になるまでの間待たなきゃいけないわけですよ。
1: まあまあそうだね、
0: ね、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 待てお茶おかわり伏せって言われるわけじゃないですか、
1: はい、
0: それがないことでものすごくストレスがないストレスフリーなんです
1: よ、
0: ね、はい、
1: なるほどね、
0: はい、よかったじゃありませんか、
1: うん、よかったじゃあ、うん、
0: まあ、そんな中であなた、
1: はい、
0: 皆さんからのコメントもいただいてるんでね、
1: うん、
0: ちょっとあの何あの短めに言っていこうと思いますけども、
1: はい、
0: ウニ、
1: ウニ
0: ね、
1: うん、
0: ウニ美味しいじゃないですか。
1: 美味しいよ、
0: 好きですよね、
1: うん、
0: 今ウニさんね問題になっていて、
1: うん、ウニさん、うん、
0: ウニさんね、
1: うん、
0: まあ磯焼けって言われるその神奈川の方のね、
1: うん、
0: 地域では、
1: はい、
0: あの逗子ですよ、
1: うん、
0: の方ではもう海藻類を食べ尽くしてると。で結局ウニちゃんが、
1: うん、
0: あの水温も上がって長く生きるんだって、うん、でウニちゃんたちも食べるものないわけ。
1: あらま、
0: うん
1: うん、
0: でその気温上昇で、まあ、繁殖が、
1: うん、
0: まあ、長くなってるっていうことですけども、
1: うんうんうん、
0: じゃあ実際それまあ、長くなってるっていうことはいるわけだから、
1: うんうんうんうん、
0: 取って食べればいいと思うんじゃない、
1: うんうん、
0: 中すっかすかすっかすかなんて
1: あらば
0: 大変なんだって、だからそんなさ、ウニちゃん取ると、
1: うんうんうん、
0: その殻ばっかになっちゃうわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: 大変じゃない。
1: はいはいはいはい、
0: うん、もそれが実は、
1: うん、
0: ウニを養殖すると、
1: うん
0: ほういうことで、
1: うん、
0: まあ、昔からねあのキャベツを食べるとかって言われてましたけども、
1: うんうんうんうん、
0: その養殖がどんどん進んでいて、
1: うん、
0: その中でね、
1: うん、
0: もうあの各地でいろんなものを食べさせてるんですよ、
1: で
0: 食べさせると味に変化があるということで、
1: うん、
0: で香川県では、うどんを食べさせていると。これ高校生の子がそれを発見したんですけど
1: ウニにうどんを食べさせとる。
0: まあまあだってうどん県って言われるぐらいですもん。
1: あ、まあまあまあそうです
0: けど、味がねまろやかなんだって。
1: へ、
0: 青森は酒粕だからね
1: あ、地域によってね
0: 違うわけ、
1: 食べさせるものが違うんだ。
0: そうそう、うん、で沖縄の方はマンゴーらしい。
1: マンゴー、
0: うん、
1: 甘いんですかね。
0: ですから、あ、やっぱりそのちょっと味にね違いがあって、うん、その臭みがなかったりとかするんだって、うん、そういう特色があるんだって
1: はあ、
0: うん、でもその各地でそういうねものができてくるっていうのは、それまた新しいものになるわけじゃないですか。でその中でね、うん、キャベツなんかも、うん、すごく、うん、甘くなるんだって。
1: キャベツを食べさせたウニがね、
0: うんうんうんうん、でそのまああれトゲがあるじゃない、
1: ウニね、
0: ウニね、うんうんうん、でトゲっていうのは、まあ、いわゆるその管束って言われる、まあ、吸盤みたいなもんらしいんですけども、
1: うん
0: うん、これを、うん、これ以外は全部使えると、うん、実は
1: でウニの、
0: あ、ウニのね、はい、でそのウニの持ってるその、うん、まあ、栄養素というかそういう中に、うんうんうんうん、実はあのブドウ膜炎という治療にね、
1: うん、
0: 効くものがあると、炎症を抑えると。いわゆるその
1: ウニのさ、うん、そのトゲ以外ってもうただウニのあのあれじゃない、
0: ちょっと黙って聞かんかいまず一回は黙って聞かんかい、 いやでその炎症を抑えるものがあって、はい、うん、でそれがあの活性酸素のもとなんですけども、はい、それを炎症を抑える効果があって、
1: うん、
0: エキノクロームっていうらしいんですよ、
1: はい、
0: でもうそれあのロシアはすでに使っていると、
1: うん、
0: でそれを日本は輸入してると何しとんの
1: え、それは何にいいんだった、ごめん聞き逃しちゃった。
0: いわゆる細胞レベルで命を救うと言われてますけど、これ確かあの、うん、ブドウ膜炎というのは目の病気みたいですね。
1: あ、はいはいはい、
0: それ炎症を抑えると
1: 、はいはいはいはい、
0: でその言ったみたいにウニからね、うん、いろんなそんな要素が取れますけども、
1: うん、
0: 実はウニちゃんを、
1: うん、
0: 漂白剤に1時間ぐらいつけておくと、
1: うん、
0: やっぱり骨化するわけですよ、骨、はい、骨化するわけですね。そうすると、
1: うん、
0: めっちゃいいのが何かというと、
1: うんうん、
0: その骨化した本体あるじゃないですか、うん、もうまあ枝じゃなくて針は取ってね、
1: 針を取って
0: 取って、だからそうやって入れておくとまあ取れるんでしょうけど、
1: うん、
0: 漂白剤に時間つけておくと骨化すると、
1: うん、
0: そうすると、うん、いわゆる細胞が通る大きな穴と、
1: うん、
0: 血液が通る小さい穴っていう、
1: うん、
0: 構成になるらしいんですよ。
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: ということは骨化してるわけですから、うん、何に使えるかというと、
1: うん、
0: まあその大小さまざまな穴を、
1: うん、
0: ね、人間と同様の構成らしいんです、それが、うん、人間の骨と、
1: うん、
0: という時に何ができるかというと、う
1: ん、それを骨移植、
0: そういうこと、人間の骨の一部に移植することで、それが、活性化、活性化でまた蘇るっていうふうに言われてる。
1: 私の骨はウニの骨、
0: そうあのな、
1: 私の骨は牛の骨とか、
0: まあそんなことをね、海であるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: そんな中であなた、
1: うん、
0: 三重県では事件が起きてますよ、大変ですよ三重県さ、
1: はい、
0: 実はマグロが取れすぎるんだって、
1: ほう、
0: ええー、こっちゃないですか、
1: ええー、こっちゃ
0: ね、で各県でね、
1: あなたの大好きなマグロが、
0: うん、それで、うん、まあ、聞け47都道府県でその漁獲
1: って聞いてると
0: 漁獲枠が決まってるらしくて
1: ぼーっとしちゃうから、
0: 決まってるからそんなにあっても取れすぎても困るんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: そうすると、
1: うん、
0: もっと困るのは何かっていうと、
1: うん、
0: マグロちゃんは何を食べますか、ウニじゃないですよ
1: マグロ何食べるの、
0: だからいわゆる小魚食べるじゃないですか、
1: 小魚を食べるの、はい、
0: 魚だとかイケネ、イカとか食べるじゃないですか、
1: あ、なるほど、
0: それを料理している網の中にマグロが入るわけですよ、
1: うんうん、イカを取ろうと思って網を投げたらそこにマグロがおる
0: って、まあ、まあイカとか、まあ、魚をね、
1: 小魚をね、
0: うん、そこに入るわけですよ、狙ってくるから、うん、一緒に入っちゃうわけよ、だけど漁獲枠が決まってるから、
1: あ、なるほどね、
0: そう、
1: 取っちゃダメなんだ、
0: そうなると、うん、網を切って逃がすしかない、
1: あ、そうね、
0: マグロを逃がすために
1: 網を切らんといかん、
0: そう、アジだとかね、イワシだとか、うん、ああいうものも全部逃げちゃうわけですよ、
1: あら、
0: 困ったもんだなと、
1: 困ったもんだ
0: いう話ですよ。
1: へー、
0: でその中であなたサーモン、
1: うん、
0: ね、今大変なことになってるじゃないですか、
1: うん、
0: もう17年間、
1: うん、
0: 回転寿司
1: で、ウニの話はもう遠
0: く、ウニもサーモンも仲間だな回転寿司の台の中では
1: 、ウニの話はどこ行っちゃったの、
0: ウニはだから一回
1: 骨になったんですよ、終わったのね、
0: うん、
1: 終わったのね、
0: 今ノルウェー産
1: 掘り下げたかったな、
0: まあ、北欧で取れるね、うん、ノルウェー産だとかチリ産を日本は輸入していると、はい、で通常それをドバイに下ろしてきて、
1: うん、
0: 北欧から、うん、でそこから輸入していると、
1: うん、
0: だけど今ホルムズ海峡の問題があるから、
1: うん、
0: 逆航路で来るんだって、北米通って
1: サメが、あ、じゃないですか
0: サメや、
1: サ
0: ケがあんたんとこはさらな、うん、宮城県やからな深くうや 今サーモンの話してますやん。
1: じゃサーモンがね、うん、はい、サーモン、鮭っていうのがサメになっちゃったの
0: 言葉。鮭ね、サーモンね。
1: 鮭ね。
0: うんうん、もうものすごくそれがさ、運賃が高くなって、
1: うん、
0: もう価格転嫁しなきゃいけないけど、
1: 船でね。
0: そう。
1: そうね、泳いでよこないね。
0: もうさ、
1: 大丈夫、ちゃんと聞いてる、大丈夫よ。
0: そんなものさ、自分らで船漕いでくるんかい。船頭さん、今日は天気がいいね。
1: じゃあ、あ、こっち通れないんだ、じゃあこっちから行かなきゃって。サメもね、サメじゃないや。
0: サケ、サーモン。
1: サーモン。
0: ね、で、はい、それを、うん、まあ、輸入してるから時間もかかるし、うん、お金もかかると、
1: うん、
0: ね、でそれがまあ日本にも入ってくるけども、うん、その価格転嫁したいけども、
1: うん、
0: 17年間さ、
1: うん、
0: あの回転寿司で人気ナンバーワンよ。その価格を上げたら、
1: ね、うん、
0: お客さん、
1: うん、
0: もう来なくなるって言うんだよね。
1: あー、まあね、
0: だから我慢するしかないっていう。
1: サーモン、うん、そう、回転寿司行ってもさ、やっぱサーモン私も好きだからさ、
0: 食べるよね、
1: 食べる食べる。
0: だそのね、うん、ために今言われてるのが、うん、もういわゆる陸上養殖にしましょうということで、実は日本にはもうすでに4カ所ぐらいの大きな、
1: はいはいはい、
0: あの養殖場があって、
1: うん、
0: その中でも最大級のものがもう三重県でね、
1: うん、
0: もう着工していて、
1: はいはい、
0: この5月6月ぐらいからもう出荷ができると、
1: うん、
0: ものすごい数が取れる
1: っていうね、ものすごい数が取れる。
0: で今国もね、
1: はい、
0: 何を言ってるかって言ったら、
1: うん、
0: 魚は海で取るんじゃないと、
1: あ、
0: 陸上養殖しましょうと。
1: へ
0: ー、うん、いや、いろんな魚ね、あの近代マグロっていうのもあるじゃない、
1: うんうん、
0: あれ作ったところがもっと他のさ、
1: うん、
0: あのお魚、
1: うん、
0: 赤魚とかじゃなくて何だったかな、あ、ノドグロとかもう成功してんのよ、うん、
1: へ、
0: でそれをあと商業ベースにいかに乗せていくかっていう。
1: あ、まあでもね、海で漁獲だとさ、うん、その気候に本当に左右されてさ、今年は取れないだの取れるだのさ、 そこがすごく大変じゃない。
0: そうよ、
1: だからそういう意味では養殖できちんといつもね、
0: うん、
1: あの供給が安定した供給ができるっていうのは美味しく私たちも、
0: そうそう、日本としてはそれをやることが大事で、うん、
1: はいはい、
0: もうもちろんだから、あのいろんな他の魚もありますし、
1: うん、
0: ね、あの魚介類あるわけですけども、うん、それがどんどんどんどん今増やしていってるということで、
1: はいはいはい、
0: 熊本県大変ですよ、
1: うん、
0: 熊本県事件が起きてますよ。
1: もうそろそろコメント言っていいですかね。
0: 最後だけです。熊本県タチウオがね、
1: はい、激減。タチウオ、
0: タチウオ、
1: お、
0: ああ、あの人、うん、あの人たち、
1: うん、
0: ね、
1: 立って泳ぐ人たち、
0: うん、一昨年とか去年とかでさ、
1: うん、
0: 7万トンぐらい取れてるんだって。7万トン以上、
1: はい、
0: 今年どれだけ取れたと思いますか。
1: 知らん。
0: 7キロ、
1: キロ
0: 商売になれへん。
1: もうほぼほぼ取れてないってこと
0: だ。それはなぜが、何が原因だと思いますか。
1: うん、何、
0: 青森ですよ。あ、じゃあ青森じゃない、熊本ね。
1: だよね。あれ、
0: さっきのウニがあったのか。さ
1: っき南だったような気がする。いくら話を聞いてない私でも。
0: 熊本
1: の
0: とこです
1: よ。熊本のとこね、うん、はい、
0: イルカがたくさん増えすぎちゃって、
1: うん、
0: はいはいはい、食っちゃうんだって。
1: あらまあ、
0: だから本当にこの今のね、地球規模でのいろんなもう温暖化とか言われてるけども、うん、
1: はい、
0: いろんなところに影響が来てる。そこにまたね、いろいろとそのイランとアメリカの問題があったりするわけですよ。ほら、もうやっぱり世界のダーマさんにね、助けてもらわないかなっていう、そういうつながりですね。はい、
1: はい、コメントいいですかね。
0: あ、もちろんウェルカムですよ。待ってました。
1: もうみんなも待ってましただと思うんですけど、いつになったら。
0: すいませんね、教養番組なんで。
1: いつから、いつから。
0: 今日から
1: 。はい、はい、じゃあね、たくさん本当にコメントいただいております。
0: ありがとうございます。ま
1: ずは、YouTube の方からね、はい、コメントして、読ませていただきます、
0: はい。
1: 第1号はチャーリーシンさんです。こんばんは、
0: はい、こんばんは。
1: 最初の1時間こちらで楽しませていただきます。ありがとうござい
0: ます。
1: そしてラッキーちゃんですね、はい、こんばんはです。はい、そして A ちゃんですね。ケンシー様、さやさん、こんばんは。
0: はい、ということで、ね、いつもありがとうございます。
1: 会合を終えて缶中杯で酔っておりますということで。ゴールデンウィークはね、いろんなところでね、ジャズストリート ね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: ありましてね、毎年のね、原田真二さんのステージを見てきましたと、うん、いうことで、うんうんうん、はい。そしてたまたま子さんです。
0: はい、こんばんは。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。風邪ひいちゃったみたいで。
0: あらま。
1: たまたまね、あね、遊びすぎてということで。
0: あ、ご無理のないようにね。
1: ね、ご無理のないように。はい。 そしてそうですね、えーちゃんがね、うん、病は笑うと解放へ向かいますと、ケイシーズバーで笑いましょうというふうに、ね、いただいております。ありがとうございます。はい、はい、そしてね、ウニにうどんつい反応ということで ね、はい愛知県のウニは味噌カツ食べさすんかなって
0: なことはせえ新次郎さんも
1: 来てますね。はい、新次郎さんも来ていただいてます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてそうですね、はい、うんとそんな感じかな、うん、はい、こちらだけ、じゃない YouTube の方はそんな感じですね。はい、はい、それではオープンレックの方ですね、こちらの方は、はい、はい、これはあらちょっと待って、なんか動かんか、みどりさんね、
0: はい、
1: はい、こんばんはです。ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは、ということでね、関西今日は快晴で暑いくらいです、今夜もよろしくお願いします、うん、というふうでね、
0: 今うちもね、
1: うん、
0: サーキュレーターと、
1: うん、
0: 扇風機と回してますからね、まあ、エアコンつけるほどはないですけども、
1: うんうんうん
0: ね、先ほどまで、配信お疲れ様でした。
1: そうですね、さっきから9時まで配信とかってやってましたから素晴らしいですね。はい、そしてラッキーちゃんもね、こちらの方にも来ていただいてます。はい、そしてダハマさんです。今夜もよろしくお願いしますということでね、ありがとうございます。はい、そしてゆかりんさんです。ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんはこーってね、今日は母の日ということで長男が外食をご馳走してくれました。
0: あら
1: 素晴らしいね、とても嬉しかったです。今夜もよろしくということでね、はい、そして、あ、明日ね、みどりさんね、
0: うん、
1: 川村水さんのお気づけ、明日ライブキッチンやりますということで
0: 20時からね、
1: はい、
0: ライブ TikTok で配信されておりますけども、
1: うんうんうん、
0: だいたいダーハマイーツをその中でライブ配信されるのが21時半ぐらいからですからね、皆さんぜひね、りんたろーさんでアクセスしてください。
1: はい、
0: はい
1: はい、そしてそう5月病もありますよ ねということでね、
0: うん、
1: はい、こちゃさんも来ていただきました。こんばんは、今夜もよろしくお願いします。筋トレやりすぎて腹筋が重い痛いですって。そう、うわ
0: どこまでやってんの、
1: どこまで鍛えるの、素晴らしい
0: ね。皆さんまた今週はい、お世話になりますか、
1: お世話になりますからね、
0: よろしくお願いします、
1: はい、そしてプライドさんです、
0: うん、
1: ね、5月4日ねイベントに参加してきましたということでね、はい、バンさんもいましたということで、うん、
0: ね、
1: ダーハムさんね、新曲リリース楽しみですという風に、ありがとうございます。はい、そしてイクルンさんです、
0: はい、
1: 今日はいい天気で気持ちよかったで す、
0: ね、
1: という風でね、うん、はい、い
0: ただいて日焼けする、ね、感じでしたよね、本当に
1: ね、みどりさんもね、久しぶりの新曲ワクワクですっていう風にいただいております。はい、ダハムさんもね、番宣あざーすということで、うん、次回収録と夜の反省会楽しみにしてます
0: 反省会にはならんと思う、
1: 反省会かなまあいいよ
0: 反省会という名の飲み会って
1: そうですね、はい、そして、はい、ね、プライドさんがだ、スナップエンドウが使った料理ネタも期待してますというふうでね、プライドさんがね、
0: うん、
1: はい、そしてで、そうそう、今日ね、シェリーちゃんも来ていただいて、ちょっと待ってね、シェリーちゃんの方行っちゃっていいかな、
0: はい、
1: ね、こんばんは、この前は皆さん出産勇気づけてくれてありがとうございましたと、はい、いうことでね、うん、レディーを出産されましたからね、うん、もうほんと元気元気ですごいよね、もうね、番組やってるもんね、
0: すごい
1: ほんと
0: ほんます
1: ごい、いいんかいって感じなんですけども、
0: さすがだね、
1: もうね、うん、若いって素敵と思いながら、
0: はい、
1: 本当に
0: ね、まあ、無理だけはしないよ ね、
1: シェリーちゃん
0: ありがとうございます、
1: うん、してください、はい、さい、はい、そんな感じかな、
0: はい、
1: ね、枝豆をポタージュにすると美味しいよってラッキーちゃんね、
0: ん
1: なるほどなるほど、プライドさんもね、かっぱ寿司でウニ缶で700円ぐらいしたらしいですよってね、
0: うん、
1: 職場の人が言ってましたっていうことでね、はい、ね、YouTube の方でね、A ちゃんがね、魚の陸上養殖は、うん、カルシウム、カリウム、ナトリウムの3種類で3倍のスピードで育つと聞いたことがありました、
0: ね、早いですね、
1: 早いんだ、
0: うん、
1: だったら余計とね、うん、ありがとう、ま、マグロカツってラッキーちゃんねおい、もう食べ物ばっかりですよ、ラッキーちゃん、サーモンフライとかねもういろんなことを思い浮かべちゃうそして猫ビールさん来ていただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、こんばんはね、ためになる番組ですね、
0: あ
1: らま素晴らしい、
0: もうちゃんとあのね、あの猫ビールさんとこの猫ちゃんたちがニャルソックで
1: 見守
0: ってくれてますから
1: はい、そんな感じでございます、はい、
0: はい、
1: はい、
0: ではではね、うん、そろそろこのあたりからね、
1: はい、
0: ダーマさんのコーナーに、うん、ね、バトンタッチしていきたいと思いますので、はい、一旦ここで、中締め状態で、
1: はい、
0: 中締め違うな、
1: 違うな、
0: ちょいと休憩、
1: はい

0: 三、二、一、パフパフパフ。はい、ということで、
1: はい、
0: はい、ダーマさんのねお手紙万歳のコーナーです。
1: はい、皆さんパフパフね、
0: ご賞はありがとうございます。はい、ではご紹介していきます。ケシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: めいっ子が4月から平和堂に就職して、うん、配属がアルプラザ第5、でいいのかな、のデリカになったらしいですと。
1: 平和堂ですね。
0: はい、
1: アルプラですね。
0: うん、現在平和堂の人事部の教育担当課長が僕が育てた元デリカのバイヤーでして、
1: うん、
0: 彼にはうまく面倒を見てほしいというと伝えてありますと、うん、朝早い出勤もあり、うん、一日中天ぷらをあげたりして慣れない仕事をして大変そうですが頑張ってほしいと思いますということでね、
1: 素晴らしい、
0: はい、素晴らしいね、
1: ダーハマさんだからこその、ね
0: う
1: ん
0: ね、
1: 展開ですよ。
0: うん、
1: なかなかその、ね、身内関係の人たちが、うんうん、同じ業界の、ね、中でっていう、うんうんうん、でも本当にね、まあ、娘さんも同業のね、
0: うん
1: ところにいらっしゃいますけども、
0: はいはい、
1: ダーハマさんがそれも行ってみれば
0: もうダーハマファミリーがもうどんどんとも
1: う政治界で言えばもう麻生さんみたいな、
0: ね、麻生さんみたいな、もうね自分の配下をあっちこっちに散りばめて、
1: ね、
0: 素晴らしい ね、
1: すごいね、
0: 大活躍でございます。
1: でもそのご縁がつながっていくっていうことのね、
0: うん、
1: あの大切さと、その仕事の部分でもその人たちに声をかけてね、はい、
0: うんうんうん、
1: 大事に見てあげてくれるっていうことを言えるっていうことはやっぱりそれだけの実績を残してこられたし、そのね、もともとダーハマさんがその方々にね、
0: うん、
1: 対してこう愛情をかけたように、
0: ね、
1: うん、お仕事でね、
0: うんうんうん、
1: そういったことがこうやっぱり先送りされていくんだなってことをね、
0: うん、
1: 感じますよね。
0: 素晴らしいよね、
1: うん、
0: はい、ではそんなダーハマさんをお呼びしてみましょうか。早速、
1: はいはい、お呼びしてみましょう、
0: はい、
1: はい、こらしょどこいしょという形でございますが、はい、はい、じゃあつながったら、
0: うん、
1: はい、カメラも切り替えていきますし、あーともういけますね、おそらく、
0: はい、
1: はい、ダーハマさんこんばんは。あれ
0: 声があ
1: なたの方ですね、これ
0: 私の方です、
1: 多分違いますか、こっちは切ってますよ、
0: 本当、ダーハマさんの声、いや、うん、オンになってるよ、あれこれも聞こえます、ダーハムさん聞こえてる、
2: あ、あのそっちからは聞こえます、
1: あ、今聞こえました、
0: はいはい、聞こえました、はい、すいません、
1: はい、こんばんは、よろしくお願いいたします、
2: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: もうさすがね、食のプロフェッショナルですからね、う
0: ん、はいはい、
2: いえいえいえ、
1: その業界は、
0: ね、うんうん、
2: あ、まさかね、メイコンまで平和の
0: 春ほんとほんとすごいな、まあでも心強いよね、ダーハムさんみたいな、
2: まあね、滋賀、うん、メイコンが滋賀県の石山に住んでて、
1: はいはい、
2: で、まあ、まあ聞いたらね、入る、聞いたら、まあまあ良かったなと、
0: うん、
2: で、
0: うんうんうん、
2: なんか配属聞いたらデリカで聞いたからおおと思ってまあまあ良かったな、
0: まあ、うん、でも本当大変ですよね、もうね、一日中 ね、
2: うね、はい、
0: うん、揚げ物揚げたりとかね、
2: そうなんか、いろんな、まあ、デリカ担当になったら多分1年間でいろいろいろんな揚げ物やったり寿司やったりいろいろね、
0: はいはい、
2: 一通り勉強するから大変やと思うけど、うん、まあ頑張ってほしいなと思って、
0: ね、本当ですね、
2: はい、
0: 皆さんどうだろう、画面見れてますかね、なんか映ってない感じ、
1: 黒今そっち映ってますね、
0: 違う違う、これはでもダーハマさん映ってないもん、
2: うん、
1: あ、
0: うん、ちょっと真っ暗になってね、画面が真っ暗になってますね、
2: はい、
0: あらま、どういうことでございましょう、
2: はい、
0: あ、ちょっと待って、じゃあそういうことかもしれん、ちょっ
2: と僕の顔が放送禁止なんかも
0: ちょっと切り替えてもらっていいですか、ちょっとお待ちください、ね、
1: ちょっとじゃあ
0: 一旦こっちだけお待ちくださいね、はい、一旦こっちで、ちょっと待って、
1: やっぱりこの
0: 違う、あのね、多分ね、原因が
1: まあうん、でもね、その食のな、はい、世界で生きていくって言うと本当にね、お休みとかもなかなか取れないし、
2: そうですね、
1: うん、はい、で朝早くからっていうこともあるんで、
0: うん、
1: 本当に仕込みからね、片付けまでっていくと、もう食品関係って大変じゃないですか、
2: うん、まあそうですね、もうしゃあないですね、それはね、
1: うん、
2: まあそれでね、その分頑張って皆さんがね、おいしいおいしいって言って笑顔になってもらうのが一番いい商売ですから、僕らは、ね、
1: だからやっぱりそのやっぱりね、自分でその覚悟、まあ、もちろん仕事が好きっていうのもね、
0: うん、
1: はい、あるでしょうけどね、うん、でも覚悟を持ってね、はい、取り組むことで何か一つあるとね、
0: うん
1: うん、あれ、叩かれる世界でもあるし、まあその辺はね、いい意味でそのダーハマさん大先輩としてね、
0: は
1: い、うん、そういうことを導いてあげていただけたら嬉しいですけど、はい、さっき

0: 天ぷらなんか揚げるっていう話あったじゃないですか。
1: はいはい、
0: あれ天ぷらの今揚げた油を、まあ、サフっていう言われますけども、飛行機の燃料にするっていう、
1: はい、うんうん、
0: ありますけども、ああいうのっていうのはやっぱりダーマさんもよくあの話とか聞かれるんですかね。
1: あ、でも平和どうも、使用済み油は店全部の店の裏には貯めるとこがあって、
0: あ、
1: でそれぞれのエリアで、まあ、回収して、うん、まあ、それを再利用というね、あの方法を取ってるんで、うん、まあ、石鹸にしたりいろいろもできるんで、うん、
0: なるほどね、
1: あの、まあ、単純に間を捨てるんじゃなくて、うん、そういうね再利用というのは大事な世の中ですから。
0: そうですよね、はい、まさにそのダハマさんがダハマイーツでね、いつも心がけてらっしゃるその SDGs ね、
1: はい、
0: うん、的なお話で、うん、うんうん、本当に素晴らしいことだと思いますけど、
2: 見えない、見れない、見れない。
1: 見えない。
0: A ちゃんが YouTube の方で映ったって。
2: いや、それは私たちが映ってるんであって。
1: ゲシータンのマサイさんは映ってるけど、
2: うん。そうなんですよ、そうなんですよ。なので、ちょっと待ち。
1: 僕の顔が放送禁止なんで。
0: そんなことはないけど。
2: こうやっちゃうと、だからあれですかね。もうすごい光っちゃって見えない。
1: まあ、まあ、いや、いいです、いいです、いいです。
0: こっちのブースターを変えたら、こっち。
2: ちょっと待ちください。
0: はい、うん、まあそんな中で、
1: 声が、
2: 声
1: が、声
2: が、声で、声で、声が素敵だからいいんじゃないのみたいな、
1: はい、
2: ごめんなさい、なんかねちょっと調子が悪いみたいで申し訳ないです。
1: それでもだいぶほんま暑くなりましたね、
0: う
1: ん、まあ、今日
0: ましたね、
1: ね、午前中3時間、夕方また2時間ほどバレーやりましたけど、なかなか暑かったです今日も、
0: はい、あの家の中にいてもなんか湿気感もあって、割とこう思ってる湿気が出てるなっていう気もしますよね。
2: そうなんです、ごめんね、私がちょっと余計なことしたもんですから申し訳ないです。もうね、はい、なかなか
0: 後で百たたきだ
2: いや、
1: まあ
2: はい、
1: 今日はまあ、はい、その
2: そうなんですよ、なので、うん、画面がね、その今日の料理がね、はい、パンガシウスのかば焼きなんですけど、
0: ちょっとあのそれ待ってくださいよ
2: 、はい、
0: 今ということで田山さんの番組ね、はい、先ほど、
2: それが映らないんですよ多分。
0: え、これも映らないの？
2: うん、多分映らないと思う、真っ暗になっちゃうと思うんですよ、うん、
0: 今パンガシウスの、かば焼き皆さんの元には、はい、お届けできますでしょうか。
1: 多分、まあ、真っ暗ですね画面は、
0: 真っ暗ですか、
2: はい、うん、そうなんですよ、だからこれが見れないので、
0: これはこっちで映したらあかんの、
2: だからこの画面自体がいかないので、うん、とあのカメラで映すかしかない。い
0: や、それは無理ですね。
2: 無理ですね。だから、はいはいはい、結局無理なんですね。
0: これで映したら、
2: これで映してもさっき、
0: ああそういうことですね、うん、
2: 結局この、
0: はい、じゃあね、ここから先は、うん、大変申し訳ない、そんな感じでね、枝山さんにお付き合いいただく感じで申し訳ないですけども、
1: はいはい、
0: ね、
2: ちょっと、なのでうちらの顔を映さないとみんなは真っ暗な画面のまんまなんですよ。
0: あ、そういうこと
2: ですね、大変申し訳ない、
0: はい、うん、ではでは枝山さんのね、ふむぎぐラジオね、はい、いつもね毎週水曜日、はい、チャンネル A23 時から23時半に、はい、放送されております枝山のラジオ万歳、こちらの方の第人気コーナーでございます。ダマさんのダハマイーツのコーナーです。はい、それでは今回のダハマイーツのご紹介をお願いいたします。はい、
1: パンが先ほど話したパンガシウスのかば焼きなんですけれども、
2: はいはい、
1: まあ、パンガシウスって結構イオンとかではね、もうちょこちょこ売ってまして、うん、平和堂でもあるんですけれども、
2: うんうんうんうん、
1: でベトナムとかね、いわゆる東南アジアで取れるナマズですね、
2: はい、
1: でこれがちょっとまあ非常に養殖がしやすいということで結構日本にも入ってきてますと。で結構今海産資源がねもういろいろ枯渇してて、いろんなもの値段が高い中でパンガシウスが今結構、うん、魚介類の中では一番まあ安いんかなと、
2: うんうんうんうん、
1: で味についても白身魚として非常に美味しいんで、
2: うん、
1: でただねイオンとかで普通に売ってるのはパン粉漬けしていわゆるまあ洋風に仕上げるやつがね、多いんですけども、はい、あえてそれをちょっと、蒲焼きにして、
0: はい、
1: 下のもやっぱうなぎと結構味が近いのもあるんでね、
0: うん、
1: でそういう風にちょっと仕上げたいので、まあ、番組の中では宣伝をしております、
0: はいはい、これ本当にね、ここ最近のお話でも、はい、そのうなぎが高い高騰してるっていうこともあって、
1: うんうんうん、
0: はい、そのパンガシウスっていうのがいろんなところでね、はい、スーパーさんなんかでもこう皆さん、はい、ご覧になることあると思うんですけども、
1: はい、
0: そのパンガシウスのいわゆるこう、まあ、生身の状態っていうかね、まあ、サーマーにおろしてあるっていうか、あの状態で売ってるの多いじゃないですか。
1: はいはい、
0: うん、そのものをこう、まあ、漬け込んでまあちょっとね、
1: はい、
0: まあ、煮込むっていうような感じでね、
1: で
0: していただいたって感じですよね。
1: 醤油とみりんと酒と砂糖でペパッてやったらうまくできますんで、うん、まあまあ、
2: うん、はい、
0: これだから淡白なんですよね、
2: うんうん、
0: 生酢、
2: はい、
0: うん、 まあ、日本のナマズよりも私も淡白な感じだなと思っているんですけど、
2: そうそうそう、なんかね本当に淡白だけどちゃんとかば焼きの味っていうことでね、これ本当にかば焼きで、それこそお弁当にしてね食べたいっていう感じのね、はい、元でございます、はい、そうパンガシーフってナマズなんだってね、そうなんですよね、バンさんがバンガしますということで、バンガします、バンガします、バンガします、
1: もともとね、うん、バンさんと、ね、ガニ出てた、はい、ビュアカンの時にネタでやったんですよ、はい、この番組の川本優さんに食べて、うんうん、これうなぎの味と一緒やな、分からへんなって言わすセリフを書いてたんですけど、はいはい、そこで優さんがアドリブで、うん、分かるわいわしはとか言
2: われて、それぐらいええもん食べとるわいみたいなね、
1: わしはええもん食っとるから分かるわこれぐらいっていうネタが
0: ねえ、
1: 懐かしいね、パンさんビアカン懐かしい時代です
2: ね、ね、猫日和さんがねエキゾチックなのかば焼きということでね、イクルンさんもね、
1: いやでもほんまに味はほんまにうなぎのかば焼きと、
2: そうそうそうそう、
1: 結構近いもんあります
2: ね、うん、本当に本当にね、イクルンさんがね初めて聞きましたって、食べてみたいですというふうにね、
1: そうです、
2: みどりさんもね、うん、かば焼きにすると美味しそうやね、さすが師匠ということでね、はい、うん、そうそうそう、ね、
0: まあでもね、この番組の中でね、はい、そのレシピに関してももちろんお話ししていただいてますけども、はい、実はものすごくこう栄養価が高いっていうね、
2: はいはい、
1: うん、そうですね、
0: ですよね、うん、まあ、そういった体に関してもそのいい形のね、はい、ものなので、もっと日本で食べられるといいなということで、はいはいはい、私もそうね願っておりますんでね、
2: はい
0: はい、そのあたりまたダハマさんがね世界を変えていただけると思いますので、
2: はい、どんなどんな、
0: ね、まあ、今日はねちょっとお顔をね、
2: はい、
0: 見ることもできず、はい、皆さんにね見ていただくこともできず申し訳ない、
1: はい、う
0: ん、
1: いえいえ、
0: はい、まあまたね、うん、その番組の方ぜひ皆さんお聞きいただいて、
2: はい、
0: ね、栄養価もそうですけどもレシピ、はい、そういったこともぜひぜひお聞きください、
2: はい、
0: その前にはこちゃとイクルのトークキッチン毎週水曜日チャンネルへ、はい、FM ギグですね、はい、8時半、うん、じゃあ18時から18時半、
2: はい、
0: トークキッチンお聞きいただきたいと思います。
2: はい、すいません今日は失礼いたしました。
1: いえいえ、はい、どうもありがとうございました、はいはい、
0: あとで100叩き止め叩いておきますはい、ということでダーマさんの、はい、お手紙万歳のコーナーありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いいたします、はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: さあそれではここからマサイさんの、はい、和歌のコーナーです。はい、
1: ちょっと待ってね、今ごめん再起動しちゃった、慌てて。
0: ああ
1: なのでな、はい、そうですね、今日の和感っていうのは今週の和感っていうことでね、
0: はい、
1: 1週間明日からの1週間の和感を見ていきます。
0: はい、
1: 和感っていうのはね、1年を、365日が西暦です。西暦というかね、あれなんですけども、和感っていうのは1年をね、1年というか260日を一回りとして、1から260までのね日にちの流れがありまして、その流れをそれぞれにその運気っていうね、一日の流れの運気っていうのがありまして、それを紐解くことでね皆さんがこう一日こう何て言うかな、その日その日をそのエネルギーとともに流れを組みながら生きることに、生活していくことによってね、どんどんとねいい風に、回っていくと、ね、
0: 何をブツブツ言ってるん
1: ですか。もう慌てすぎてね、パスワード忘れちゃった。
0: まああのまあそんな形で和感っていうのはね、いろんな部分の、うん、そのまあお仕事でもそうですし、自分の私生活あるいは親子関係、またさまざまなねところでこう、まあ、その方の持ってる元々のまあ宝というもんですけども、まあ、うん、なんていうかな、特性というかそういったこともね、よく分かって、まあ、それを分かってれば、なぜこうなんだろう、ああなんだろうって、まあ、悩まなくてもね、まあ、それで、こういうタイプなんだっていうことを理解できることで、
1: うん
0: うん、自分のイライラも相手とのねぶつかりも避けることができるっていう一つの、まあ、要素にはなるんでしょうという形ですが、はい、マサイさんがわちゃわちゃしておりますね。全く何も進んでおりませんね。
1: ごめんなさい、もう自分で今本当びっくり、あの自分でパスワードわからんくなっちゃった。あれもうそんなびっくりですわ。
0: はい、ちゃんも少し早めにオープンネックに行こうということで、
1: ね、
0: ことで
1: ね、ありがとうございます。はい、
0: まあ何ですよね、あのマサイさんがあのパスワードちゃんと入れないとあのシステムが起きてこないので、困ったもんですね。
1: あれ何番だっておかしいな、うもうちょっと待って、本当に困ったことでございます。
0: 全く何もできずに終わっていく可能性もありますね。今日のこのコーナーは、
1: まあカードはできるからそうなると、ね一応ねこう春あじゃない冬から春へのねこう転換期ではあるんです、今週1週間がね、明日からの1週間がで月火水が得意日になります。その日、1週間っていうかその3日間がね非常に流れのいい運気ですので、この3日の間に皆さんでねいろいろと考えていただけるといいんじゃないかなと思います。で、どんなことに気をつけるかというとですね、ちょっと待ちください、これももうぐっちゃぐちゃになっとる、なんでね、ピピピピピ、はい、その3日間ですが、はい、で一つ一つの言葉を大切に、月火水です、11、12、13、この3日間ね一つ一つの言葉を大切にエネルギーが流れてくるイメージを持ってください。そうすることによってね心が整うそうです。ですので明日からのね、1週間ね、はい、ぜひぜひ皆さんね、1週間の中でねひらめきの1週間という風になっていきますので、いろんなことがピッピッピッときたらもうそこでね皆さんもねあのそれをしっかりとキャッチしてくださいっていう風になっておりますので、ぜひそんな1週間そして月火水っていう風でね、やっていただけるといいと思います。はい、は
0: い、シェリーちゃんが、はい、以前王子のね、
1: うん、はい、
0: 和感を教えていただいたので、うん、思い出しました。
1: そうですね、そうそうそう、レディーもね今度してあげようと思っとってね、うん、すっかり忘れておりましたけども、はい、大丈夫、パスみどりさんねパスワード忘れ、そう大丈夫、パスワード思い出した、もう焦っちゃってね、ほんとダメだね、もうこの年になるとね、この間なんか自分が車どこに置いたか忘れちゃって、もう本当にねえらいことだったんですよ。もう探しまくってね、ほっとして盗まれたまで思ったんですけど、結局はねなんてことない、全然違うところにあって自分の思い違いだったっていう風だったんですけども、はい、なかなかねこうやっぱり、ね、パソコンはうまいこと言ってきれません。ひょっとしたらみどりさんも映せれないかもしれない。
0: は、
1: はで、あこっちで無理くりこっちでやればやれんこともないけど、
0: ということでカードリーディングするんですか。
1: はい、やります。
0: はい、
1: はい、そんな吐き捨てるように言われ、
0: 吐き捨てますよ
1: それ、吐き捨てるように言われちゃう、もうかわいそう、うん、はい、 ではまたね、来週にでもレディーのね、シェリちゃんのレディーの和感ねやってみたいと思います。
0: 選択肢は
1: ABC、 選択肢はい ABC、 この1週間の皆さんのね運気の流れ ABC です。はい、はい、選択肢ね皆さんもねやってみてください。こういうアナログ感好きよってチャーリーシーさんがね。
0: 優しいね。
1: 優しい、皆さん本当にありがとう。ダーハムさんを想像してますね。玉玉子さんもね、本当に皆さんありがとうございます。
0: はい、
1: はい、このねバッタバタ感がねどうなんだって感じでございますが、
0: はい
1: はい、
0: それでは選択肢は、はい、ABC ということで、はい、YouTube の方は、
1: うん、
0: YouTube の方は、
1: はい、
0: 今のところまだどなたも選択されてないような、
1: うん、そうね、あ、そうか、そうね、
0: ですね、はい、
1: うん、
0: ということで、ではではオープンレックの方は、うん、A の方は猫日和さんと A ちゃんですね。
1: はい、
0: はい、
1: では A の方へ、はい、もう一度ワクワクする気持ちを思い出してください。あなたは一人じゃない。今の悩みにはすでに天使たちが動いています。だから力を抜いて安心して任せてください。あなたのために素晴らしい結末を用意しています。だからこそ、ここ今また心を躍らせてほしいのです。そのハッピーエンドはきっとあなたの世界を輝かせてくれます。
0: といただきます。なるほど、はい、YouTube のチャーリーシンさんが A をいただきました、
1: う
0: ん、
1: はい、A の方ね、はい、もう一度ワクワクする気持ちを思い出してくださいと来ました。いい、
0: ね、ワクワク大事ですね。
1: はい、
0: はい
1: はい、そして
0: B の方ですね、うん、YouTube の方いらっしゃらなくて、うん、オープニングの方は、
1: はい、
0: ラッキーちゃん、うん、高木みどりさん、ゆかりんさん、
1: うん、
0: イクルンさん多いですね、うん、
1: B が多いですね、はい、はい、そしてシェリちゃんも B ですね。はい、はい、何も生産的なことをせずに落書きをしたり、うん、ぼーっとしたり、ただ過ごす時間を自分に許し、
0: うん、
1: そしてその時間を心から楽しめるようになると、あなたの才能、想像力、生産性は間違いなく飛躍的に高まっていきますと出ました。はい、ちょっと皆さんね、本当お忙しい、そう、忙しい日が続いてるのかな、うん、ぼーっとしてくださいね。シェリちゃんなんかまさにねそんな感じだと思います、うん、そうね、もうね命を生み出すという大変な仕事をね終えたばっかりですから、うん、ぜひぜひね、そのそういった時間を自分がねすごい楽しんでくださいということですね。
0: はい、
1: はい、
0: そして C の方は、うん、
1: はい、
0: YouTube いらっしゃらなくて、うん、オープニングの方はコチャさん、
1: はい、
0: 一人、
1: うん、
0: コチャさん、
1: コチャさん、
0: コチャさん一人、
1: はい、
0: 選ばれし C、
1: 人生のすべての瞬間は一時的なもの、うん、だから幸せの時は思いっきり味わって、辛い時はそれが永遠でないことを思い出して、うん、やがて光の差す日がやってきますということでね、はい、いただきました。はい、イクルンさんもね、わー、うん、ぼーっとしちゃいますっていうふうにね、うん、いただきましたけどね。はい、
0: いいですよ、そういう時もあって。でもあの小田さんに光が差す、
1: うんね、素晴らしいじゃないですか。
0: すごいね、
1: はい、ぜひぜひ、うん、やってみてください。そんな感じでね、はい、今週1週間も皆さんのね、素敵な1週間でありますように。
0: はい、はい、はい、
1: ね、ぼーっとですね、一番苦手だけどぼーっとします。みどりさんは苦手そう。
0: なそうね、
1: 絶対いつも忙しくやっとるよね、うん、はい、ね、本当です。そんな感じでございました。はい、
0: まさかの、
1: はい、うん、一人、どんな光かしら楽しみということでね、はい、
0: うん、
1: ダーマさんはね、ぼーっとしたことがないね、止まると死ぬマグロ。ね、アシンジロさんが C でしたね。
0: はい、
1: シンジロさんもね、ぼーっとしてください。はい、皆さんね、大事ですよ。
0: C は光が差す
1: ん
0: でしょ。
1: あ、光、うん、なので、うん、あ、そうですね、ごめんなさい。
0: B がぼーっとしてください。
1: B がぼーっとでしたね。うん、はい、そうそうそうそうね、はい、はい、光が差す C の方です。はい。
0: はい、ぜひぜひね、はい、ご参考になってね、うん、皆さんより豊かな人生をね、はい、楽しく、うんうん、エンジョイなさっていただき、楽しくエンジョイに決まってるよね。エンジョイなさっていただきたいと思いますけどね。
1: ます、はい、はい、あね、冒頭映画見続けてました。あ、いいことじゃないですか、さすがですね。
0: はい、
1: はい、
0: はい、ご参考になさってください、うん、では、はい、この後は一旦、うん、YouTube の方とはね、
1: はい、
0: また FM の再放送帯お聞きの方とは、
1: うん、
0: 一旦お別れになるので中締めです。
1: はい。

山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、それではね、ここで1時間を経過しますので、
1: はい
0: はい、この後はオープンレックにての、うん、生放送という形になりますので、 YouTube をご覧の方よろしかったらぜひね、
1: はい、
0: こちらの方に、ご移行なさってください。
1: はい、
0: はい、そんな感じでございますね、うん、はい、まあいずれにしてもね、いい陽気になってきましたからね、楽しめる日々をね、
1: はい、
0: 皆さん、はい、今日の和感なんかもね参考にしていただいて、うんうんうん、リーディングも参考にしていただいて、はい、お過ごしいただければと思います、
1: う
0: ん。じゃあこの後はいつものあのコーナーから始まってまいります。後半は生、うん、歌のコーナーもあります。その前には高木みどりさんのアニマルトピックスのコーナーもありますので、皆さんこの後もお付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあここでさよならの方はまたね、バイバイ
1: バイバイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Tokaino Yokaze o Kirisaku, Retro Modern Groove.恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

月夜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット喜んでた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思いで頼りにアーティストを見て曲も思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。始まるのがだいぶ遅くなりましたが、直前にちょっと電話がありましたね、ちょっとビッグニュースがありますが、とりあえず後でまたお話しましょう。とりあえず1曲目はプリンセスプリンセス、世界で一番熱い夏です。スタート。

まあさすがにね、紅白の発表はまだ早いですけどね、こんなに早く内定が来てたら気が気じゃないですけどね。まあね、じらすのもあれなんで、まず最初の第一ヒントです。ゲストが決まりました。だからまあおそらく情熱の羅針盤のトークゲストという形になるんですが、でもまあチャンネル的には僕のこのレッドソンチャンネルに関係のある方です。もうちょっとヒントを挙げます と、ライバル物語で取り上げたことのある方がゲストということで、先ほど電話で決まりました。明日収録、また名前はねちょっと難しいと思うんで、さすがにお忙しい方なので、明日収録でっていうことが、第一ヒントです。さあゲストは誰でしょう。このね今日の配信を終了するまでに答えが出るでしょうか。ということで2曲目は森高千里です。まあ、森高さんでないことだけは確かです。ストレスでした。さあ次だ。

森川美穂はなかなか鋭いですけどね、まあ、森川美穂ではないですね、はい、まだまだ時間ありますけど、ね、当ててください。そしてこれは、まあ、宇崎竜斗というダウンタウンブギーギーバンドの時代ですね、カッコマンブギとかね、港の陽子のヒットの後で、だからサクセスの1個前ですね。これまあそこそこ売れたっぽいですけどね、沖縄ベイブルースでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

もちろんあれですよ、その、ね、僕のこのチャンネルのライバル物語シリーズで取り上げたことのある方ということなので歌手です、はい。ということで、まあ、それはそれとして西川美奈子です。なんかね今難しいね、なんか今というかもうだいぶ前ですけど、その解明しはってね、一発変換あれできるんですかね、あれややこしいですよね。まあいろいろあるんでしょうけど、まあ、西川美奈子さんです。今聞くとひどい歌ですよね。何を歌わせんねんと。この頃まだ10代ですよね、だからまあ大ヒットとしましたが、デビュー曲だったんでね、この後のヒット曲がなかなか出なかったんですけれどもね、でもね今となっても十分 大女優として活躍しております。西川美奈子、あなたにあげるでした。さあ次だ。

0: 河合直子と僕インタビューできたら僕は日本中から僕は取材受けますよね。はい、まあまあね、あの、まあ、でも夢は広がりますよね、うん、はい。それはそれとして、南吉坂です。まあ、さっきの僕らもそうですけど、あの郷ひろみのね、セクシーユーからの方が先ですって言って、セクシーユーをさっき聞いて、このねモンローウォーク後で聞くとなんかもっちゃりした曲やなと思ったもんですが、あでもね、やっぱりこう、やっぱ原曲のこっち聞き慣れるとこっちの方がこの曲のねコンセプトには合ってる感じがしますよね。南吉坂モンローウォークでした。さあ次はなんだ。
1: 北緯35度42分、東経139度40分、東京、あなたとの

です。あのデビュー曲のね、あの恋と涙の17歳もすごかったですけど、これもすごいですよね。新人に歌わせる曲とも思えないし、あの見た目のイメージとも全然違うんですよね。でも歌がうまいというか、ものすごくムード出てますよね。なかなかに僕はね、ちょっとこう、もっと売れるって言い方あれですけど、と思いますけどね。土屋香織です。哀愁のオリエント急行でした。さあ次は何だ。

さあ三原純子先生ですね、この曲ね、そのタイトルからイメージした曲ちょっと全然違ってて当時驚いた記憶がありますね。でもまあセクシーナイトの路線ですから、まあセクシーナイトの次ぐらいに出ていればもうちょっとこうなんていうかね、派手なヒットになってたかもしれないですね。三原純子でサニーサイドコネクションでした。政治の話難しそう。

ね、サザンオールスターズの曲からね、カバーした感じですけれどもね、やっぱりいいね、歌うまいといいですよね。長山洋子、シャボン、タイトルがそれね、でした。さあ次だ。

0: デビュー曲どまですよね。
1: もう完成されていて、うますぎて、だからまあうますぎて、なんやろ、もうそのウイウイさがないというかね、そういう意味でのこう応援するアイドルとしてはなかなかね、綺麗なお姉さんみたいになってしまいますよね。難しかったですね。まあいいんですけど、で曲もね難しい曲ですよね。1分、まあいいや、1分8回、まあいいや、次の曲なんだ。

でこの曲が最高位ですよね。吉本美代子のみっちゃんの、久保田俊信ですよ。だからかっこいいですよね。まあいろんなタイプの歌はね歌ってきてみっちゃんですけれどもね、これライバル物語の中でもおっしゃってますが、順当にずっと上がってきてるんですよね。売れとかランキングとかね、長くねそのこう安定した人気がありました。バニティナイトね、タイトルもかっこいいですね。だからこれが1900のこれが86年かね、この時代のね一番かっこいい音をやっております。吉本美代子でバニティナイトでした。さあ次はなんだ

感少女隊ですね、あれですよ、秋元康プロデュース入ってからの曲ですよね。アイドルっぽい曲になって非常にいいですよね。出だしのメロディーがギリ、みかん色の恋と一緒なんですけどね、まあ、あれぐらいは、まあ、あれぐらい別に許容範囲ですということでして、夏らしい曲です。ダンスパーティーというタイトルね、割には割とロックンロールにしてますよね。オールディーズっぽさじゃなくてね、はい、少女隊で渚のダンスパーティーでした。ちなみに僕は少女隊の中では美穂ちゃんが好きでしたということでした。どんどんいきましょう、次の曲かな。

さて松本のり子ですね。ちょっとこういう曲歌うとちょっと斉藤由貴っぽい鼻の抜き方があってね、合ってますよね。なんとなくなんでしょうね、こう、こう静かな哀愁があるというかね、志村けんと共演してる時のあのイメージとは全く違う感じがあっていいですよね。セレモニー松本のり子でした。もう一曲まだいけるかな、次の曲かなんだ。

津波浜奈子です。いいっすよねこの曲ね、これデビュー曲ですよね、なんかすごい当時も印象残っててね、このサビいいよね、竹下涙話と書いて竹下ストーリーというね、あのイメージでそのちょっとこうね気の強さなのでボーイッシュな感じとねこの曲と回ってて、あいや荻野目ちゃんみたいな感じかな、あでも今日ちょっと形容しがたいですけどね、うん、そう僕はこの曲好きでしたけどね、あいみやまなこでした。次だ

まあ、キョンキョンの全シングルの中でもね、とびっきりフックのない曲ですよね。まあ、確かにでもそう石の真子っぽいし、あのキョンキョンも、ね、石の真子のファンだったとかなんでね、まあ、キョンキョン自体これ楽しく歌ってたかもしれないですか。さあ、そんなわけでね、ゲストを分かっていただけましたでしょうか。ヒントを散りばめておりました、ヒントとしましては、この1個前が網浜奈緒子、その前が松本紀子ということでして、この2人の名前を聞いてピンとする方いらっしゃいますでしょうか。このね、もう一人加えて3人で今コンサートツアーをされているということで、5月24日に大阪でライブがあるということで、その告知ということで、ゲストに来ていただけるというか、僕は会いに行くんですけど、お会いするのは吉本美穂子さんです。みっちょんです。いやまあ、事前収録という形になってね、僕はちょっとこう明日お会いして収録したやつを、まあ何らかの形で、このチャンネルで流しますのでチェックしてください。それではまだ続報をね楽しんでくださいということで、あ、なんかあのみっちょんへの質問があったら、この今回のこの配信の何でしょうね、そのコメント、アーカイブのコメント欄にでもなんか書いていただければ、もしかしたら僕はその質問にをするかもしれないです。はい、ということで、それではラストはシェイクマイデイズのブルーグレーの目標ね、今ちょっと世界中でまた広がりつつあります、ブルーグレーの目標聞きながらのおかわりです。それでは

0: グミコとの現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。歩いていた君の姿、
1: 頼りなくためらいながら抱っこしていく。はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日はですね、何喋ろうかなとちょっと思ったんですが、まあ本能とね理性が来たので、両方が絡み合ってる恋愛に恋愛について喋ろうかなと思います。で、まあそんなにどうでしょうね、皆さんの考えてる恋愛と私の考えてる多分恋愛感は違うと思うので、そのあたりをですね楽しんでいただければいいかなと思います。では今日もよろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: い、改めまして福美琴でございます。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。一番苦手なテーマに来ましたね。
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はいはい、まあ、恋愛って言いますとですね、はい、まあ、皆さんね、なんて言うんですかね、まあ、好きな相手といろいろとこう片思いであったり両思いであったりっていうね、感じを思い浮かべるとは思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、なんて言うんですかね、恋愛ってなると、まあ、両思いになりたがりますよね、基本ね。
1: まあ、
0: それが目標ですよね、言ったら。
1: まあ、大体その恋愛の恋いうのは恋なんで、うん、はい、これは心が下なので、うん、はい、まあ、ちょっと下心があると言われるような片思いも多いんですけど、
0: はいはい、
1: 愛ってなると真ん中なんで、やっぱりこう、はい、お互いが、うん、まあ、愛し合うとかっていうね、うん、
0: はい、
1: 恋愛し合うということも言うかもしれんけど、やっぱ愛の方をこう語ったりするから、はい、うん、その差で2つが恋愛ってくると発展してるというプロセスも全部ひっくるめてね、
0: はい、
1: 相思相愛のところに、うん、まあ、向かうべきだというものだとね、はい、まあ、私は解釈してるんですけれども、はいはい、
0: はい、うん、恋愛っていうのは私が思うには、はい、その、まあ、なんていうんですかね、恋愛って恋愛ってなるとですね、皆さん多分その言われたように、おさむさんがおっしゃったように、
1: はい、
0: まず恋があって、
1: そうです、
0: 愛に変化するみたいな。
1: そうです、
0: 私そう思わないですよね。
1: でね、まあ、これ一般論ですよ、はい、うん、でその愛に行った時に、うん、まあ、どちらかというと、まあ、どういったらいいかな、うん、まあ、今まで恋をしてる人は、うん、自分が、うん、一途でね、やってるとかいろいろこうやるんだけど、うん、
0: はい、
1: 愛になるとなんかこう見返りを求めてしまうっていう人が多いっていうことの傾向に、
0: うん、
1: 愛というのは母親が子供に無償に、うん、無償ですよ、うん、見返りを求めなくてやるのが愛が最高の愛みたいなね、うん、まあ、そういうストーリーになってるような書籍がガンガン出てきたわけなんですよね、
0: はい、なるほど、
1: そういう風な、仕切り直しのようなね、うん、だけどそんなね、うん、自分は男の人なんか特に子供を、ね、うん、産んでるわけじゃないので、
0: うんうん、
1: そこは分からないっていうことになってしまうんですけれども、
0: うんうん、
1: でもなんかこれが結構受けてましてね、
0: うん、
1: っていうのは、まあ、ラジオやってるんでいろんな人がね、
0: はい、
1: 来るので、
0: はいはい、
1: いろいろこう聞くとね、うん、まあ、まあ相対的にはそうなのかなっていうのを、まあ、僕は思ってるんですけど、うん、とにかく苦手は変わらないので、
0: うん、
1: これ以上のコメントのしようがございません。
0: あ、は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、
0: ね、恋愛って恋も愛も基本一緒なんですよ、
1: はい、
0: で何が違うかっていうと、
1: はい、
0: 恋は
1: 恋
0: 片思いがあるんですよ。
1: ありますよね、
0: はい
1: はい、
0: 愛はないんですよ。
1: 愛はない、
0: なぜかっていうと一方通行でも構わないからなんですよ、
1: は
0: い、
1: だからそれは無償の愛で先ほど言ったような感じで
0: 見返り違うんですよ。
1: 違うの、
0: はい、
1: おお面白い。
0: だってね、見返りを求めない愛っていうのはそれは愛の種類であって全部ではないですよ。だってじゃなかったら愛憎ってないでしょ。
1: あ、ないです、
0: 憎まないですよね。
1: ない。
0: だから憎んでるくせに、はい、愛がなんかすごく神聖なものってしてるのが私には意味がわからない。
1: おー、いいところがなんか面白くなってきた。
0: そうです
1: か、なるほど。
0: 二面性があるのが恋愛なんですよ。
1: 二面性、
0: はい、
1: はい、
0: だから愛おしく思う、
1: うん、
0: 慈しむものみたいな、
1: うん、
0: ところがありますよね。まず、
1: はい、
0: 恋愛もそうですよ、恋もそうですよね、うん、そういうところがありますね。恋しく思ったりっていうのはそういうことですよね、
1: はいはい、
0: だけれどその逆がありますよね。
1: ある、
0: はい、
1: うん、
0: なのでその二面性があるわけですよ、
1: はい、
0: いいところいいというかそのポジティブな愛、
1: うん、
0: 恋、
1: はいはい、
0: ネガティブな愛と恋があるわけです、
1: はい、
0: 二面性があるのが恋愛なんですよ。
1: あー、二面性があるのが恋愛、
0: うん、要するに善と悪があるってことです。
1: ああ、愛には、
0: はい、
1: 恋愛には、ね、
0: 恋愛には、だからその愛にも恋にもですよ、両方に善悪があるわけですよ、
1: はい、なるほど、
0: うん、
1: ほう、だから一個に捉えたらええわけですよね。
0: そうですね、だから恋愛でいいっていう、
1: うん、恋は恋、愛は愛って、こういうわざわざ説明する必要はなくて、うん、
0: ないです、
1: もう一緒なんや、恋愛なんだ、うん、
0: 恋愛です。
1: でそれには善と悪があるんだよと、
0: うん、で愛は要するに種類が多いから、
1: うん、
0: 分けてるだけわけですよ。
1: あ、
0: 家族愛とかね、
1: なんかいろいろね、なんとか全部愛がありますよね、
0: うん、なんかその愛っていうのは あのいろんな種類があるから愛なんですよ、
1: うんうん、
0: で恋っていうのは基本好きな対象に向かって言うので、
1: うん、
0: 恋っていう恋心なわけですよ。
1: これはほんなら恋をする人からした時には、うん、あの自分がそこに、うん、まあ要は、うんうん、恋に落ちたとも言うから、
0: はい、
1: ちょっと愛に落ちたとは言わないのでね、うんうん、やっぱりそういう意味では、うん、一方的な自分の何かこの、うんうん、まあ、欲求もそうだろうし、うん、何かそのね、
0: うん、まあ基本その恋は受け入れてほしい、愛は受け入れるものって言いますよね。
1: ね、
0: は
1: い、そう言うじゃないですか。だからどっちかというとこう発信側の方が愛が恋であって、うんうん、はい、愛ってなると、うん、なんかこう逆に受け取ってるような、うんうんうん、感じなのかなっていうふうに、うん、だから恋の人から A さんが恋を発してたら、うん、対象者の B さんは、うん、恋を受け取ってるんじゃなくて、
0: うん、
1: 愛を受け取ってるっていう形になるっていう風な、うん、まあ、ちょっとこう説明するならばですよ、うん、ちょっと今の僕の程度ではもうここがマックスなので、
0: はい、
1: これ以上その今恋愛なんだよと、うん、善悪っていうね、まあ、ここちょっと一回深掘りをしていきたいんですけれども、うん、
0: だからその二面性があって、でその言ったら、うん、なんて言うんですかね、
1: はい、
0: うーん、理論上というか自分の中で説明できない気持ちを表すときに恋愛って基本的に使われるんですよ、
1: うん、なるほど、
0: はい、盲目になるじゃないですか、
1: はい、
0: 基本、はい、
1: 盲目
0: もっそい、例えば、はい、今何してるのかとか、
1: そうやね、
0: 気になりますよね、
1: はい、
0: それも盲目状態ですよね、
1: もう完璧にね、
0: うん、で仕事が手につかないとかね、
1: 全くね、
0: うん、はい、っていうのはもう盲目じゃないですか。
1: これは囚われてるってことですよね、脳のそのなんか、まあ、考えるところとか、うん、受け取ること、
0: うん、感情も、いや単純に気になるだけだと思いますよ。
1: 気になるだけ、
0: はい、気になって仕方がない。だから要するに知りたいわけですよね、
1: 何かを、
0: うん、その相手が何をしてるのかとか単純にそれだけですよね。でそれを理解したいとか、そこで知ることで安心したいとかっていうことですよね。
1: ああ、じゃあそれが過剰するとストーカーになる、今何やってんねんと、いつ帰ってくんねんとか言ったら、ほらよく張り込んではる人言うじゃないですか。あれって
0: 恋、でもね、
1: 恋の延長、
0: ストーカーっていうのは私は犯罪というか、その人に危害が加わったらストーカーだと思うんですよ、はい、ま
1: あ、 それね、それ前やったら大丈夫、
0: 前っていうかその危害がないんだったら、その例えばなんていうんですか、すごいね、あの手紙が毎日来るとか、
1: はいはい、
0: そういうのになってくるとやっぱしんどいじゃないですか受け取る側が、
1: しんどいしんどい、
0: だからあの受け取る側が辛くなるとストーカーになると思うんですが、
1: はい、
0: その人を心配して言ったら、
1: ありますよね、それあるある、絶対あると思う、
0: 今から帰るのとか、うん、っていうのは別にストーカーでも何でもない、ただちゃんただ単に心配してるだけだと思うんですけどね。
1: なるほどね、うん、まあ、ストーカー行為というね、うん、こともよく言われてきてるので、それはつきまとう、
0: うん、
1: でもそれは結局相手が、うん、いやなんか被害としてね、うん、ストーカーってるかもしれないって言って気持ち悪い、うん、まあ、これで違和感が本人に生じた時点で、
0: うん、
1: まあ、それはねちょっとほどほどにみたいなのが分かるんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、は
1: い、でこれがエスカレートすると所有物として扱う人がどうもストーカーの延長でね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 自分のものにしたいみたいな、うんうん、そこ で、うん、慣れないからなんかこうややこしいことになったりっていう、うんうん、まあこれは確かによくね、うん、一時期言われたけど、うん、ただ本人がそうではなく知らん間に見られてくるものに関しては別に何も始まりませんからね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、ただ本当に純粋にね、うん、そばにいたいっていうことでね、
0: うんうん、
1: 少しでもって、うんうん、まあ、あと心配とかですよね、うんうんうん、そういう風になってくるって、
0: でその恋愛じゃなくてもそれは思うじゃないですか、
1: うん、確かにね、
0: 要するに、
1: はいはい、
0: であの恋愛に固執しすぎなんですよね人間って、割と、
1: あ、なんでなんでしょう、
0: でその恋愛っていうものを、
1: はい、
0: あの対人って考えすぎるんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: 恋愛をね、
0: うん
1: うん、
0: たまにあるじゃないですか、あのなんていう、すごい大切にしてるものを見て、うん、あ、これ愛してますねみたいな、
1: あ、ある、
0: あったりするじゃないですか、うん、そっちへもっと考えた方がいいと思うんですよね。
1: あ、に人っていうのになんか
0: そうですね、
1: うん、固執しすぎてるような風潮が、
0: うん、そうなんですよ、
1: みことさんの中にはめちゃめちゃあるぞと、
0: うんうん、だから恋愛っていうと私の中ではいろんなものなんですよ、
1: は
0: い、仕事も恋愛だし、
1: はい、
0: もうあのなんて言うんですかね、いろんなこと全部、だから隣人も恋愛にすればいいじゃないですか、だから全部大切にできますよっていう、
1: あ、そういうことやね、
0: うん、
1: まず大切にできるっていう、
0: うん、
1: まあ、あのよく言われるのがね、その身内化っていう言葉もちょこちょこそこら辺で使われてるんですよね、うんうん、まあ、意味が何とは聞かないですみんな、うんうん、もう普通に身内化ってことは自分の何かこの範疇の中に、うんうん、まあ、これがね生活日常の中に入り込んでるのか、うん、あるいは仕事でこう入り込んでるのか、はい、何かいざあった時に助けようと思ってる人とか、うん、まあ、こういろいろ定義はあるんですけど、はい、そういう人が身内、
0: うん、
1: でいつ何時何が分からへんような自分以外の人たちね、うん、まあ、他人なんですけど、うん、それと区別することでね、うん、なんかそういう部外者はっていう言い方とか、うん、身内やからとかね、うん、よくなんかこう使う、うん、それにはテーマありますよね、うん、コミュニティの中は全員仲間なんだからって言えば、はい、これを身内という人もいるんでね、うん、
0: はい、
1: だからこういうことでもこの愛っていうのが基本に何かあるんかなと今聞いてて思うんですよ、うん、
0: 要するに独占欲ですよね、
1: これは独占欲、
0: はいはいはい、だからそのあの自分がそこを独占するというか、うん、自分がそこに存在している意義を出した
1: い
0: ので、
1: はい、
0: コミュニティ作ったりとか、うん、
1: はい、
0: そのコミュニティの中であのなんていうんですか、目立つというか、
1: うん、
0: こう頼りにされるっていうことをやっていったりするわけなんですけれど、うん、
1: はい、
0: でそれっていうのは、
1: はい、
0: あの恋なんですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: それは恋か、
0: うん、
1: はい、
0: っていうのは独占したいんで、
1: うん、
0: もっと見てほしいんで、
1: うん、
0: だから恋なんですよ。だから全部そういう自分の行動が恋愛にとってどれなのかなって思うと割と分かりやすいんですよね。
1: あ、その時都度ね自分の今の行動とか、うん、常にね日頃からこう頭で何か考えてることっていうのはどっちなのかっていうのを、うん、まあ知っとけば、うん、なんか段階的にも分かったり、
0: そうなんですよね。だからあ盲目になってるとかも分かりますからね。
1: あ、
0: このことに関しては何も気にしてないなとか、
1: これ盲目を自分で気づかなかったですね僕は。
0: ああ、だからそうなんですよ。
1: 振り返っていくと、うんうん、で誰かに言われた時に、うん、ほっといてくれってなってたんで、
0: それが恋ですよ、
1: はい、ほっといてくれと、
0: そう、
1: なんで言われなあかんねん、うん、とこうまあね、
0: うんうん、
1: なってたと、うん、はいはい、
0: だからそのなんていうんですかね、盲目になった方がいいものもあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ありますね。
0: だからこれにもうちょっと頑張らないといけないけど頑張れないなみたいな時に、
1: あ、
0: ね、あ、じゃあ恋してみようってなると全然違いますよ。
1: あ、うん、そっか、
0: うん、
1: なるほどね。
0: だから例えば仕事にしても、
1: はい、
0: あのもうしんどいと、
1: うん、
0: もうやることもしんどいし人間関係もしんどいってなった時にその恋をしてみようって思うじゃないですか、
1: はい、
0: 思ったとするじゃないですか、
1: はい、
0: もうでもしんどいだけってなるじゃないですか、
1: うん、
0: そしたら恋愛してる時って離れるでしょ。
1: 離れる、
0: 離れたらいいんですよ。
1: あ、なるほど。
0: なぜ嫌いな人のところに
1: わざわざ
0: そう行くのってなるじゃないですか。
1: あ、確かに、
0: うん、だからだけどそれは言ってるっていうのは盲目になってるからなんですよ。
1: それは盲目なんだね、うん、
0: だから恋愛でも例えばいやあの人はもう本当ひどい人だからやめときなよって言われたって、うん、ほっといてくれって思うじゃないですか。
1: そうやね、
0: その状態になってるってことですよ。
1: あ、じゃあその時は仕事に盲目とか人間関係に盲目になってるって感じになる、
0: うん、社会システムに盲目になってるって感じです。
1: あ、もう社会システム全体がね、
0: はい、だからそれをやめると転勤しないといけない、転職しないといけないってなったら、
1: はい、
0: 自分が次の転職で同じような条件を得られるかどうかに不安だからいるとかそういう理由をつけちゃうんですよ、
1: うん、まあ、我慢になってくるわけですよね、うん、こう知らず知らずのうちにね、うん、
0: だけどそれを恋愛に置き換えてみた時に、
1: はい、
0: すごいひどい男性がいて、
1: うん、
0: うまくいかないね、で言葉もなかなか通じないみたいな、うん、話し合いもできないっていう男性になぜ一緒にいるのって言われたら私がいないとこの人ダメだからって言ってる女性だと思ってください自分が。
1: はいはい、
0: それってどうするのって思いません？
1: うん、おかしいよ。
0: はい、だから離れたらいいじゃないですか、
1: うん、そう、別にどうしようが関係ないやん、うん、その人のことね。
0: そうなので、そういう目で見ることができるんですよ恋愛にすると。要するに旗とこの状態を、うん、自分で、うん、あの検討することができるので、
1: はい、
0: だから盲目になっててもいい盲目なのか、
1: うん、
0: 単純に自分が削られていく盲目なのか
1: はい、はい、
0: っていうのが検討できるの で、
1: うん、
0: で削られてもいいと思ってるんだったらそれでいいと思うんですよ。
1: なるほど。
0: だって自分が納得しているの で、 そうですよ、ね、本当に納得しているので、うん、
1: 別にそれはいいか悪いかじゃなくてね、そうそうそうそう、その人が納得してるんだったらいいと、
0: うん、だそれが喜びなんで、それはいいんですよ、
1: それはいいと、
0: うん、だけど、うん、そこに違和感を感じるんであれば、うん、もう離れた方がいいですよね。だ転職した方がいいですよね、もう思い切って、
1: その時はね、うん、うん、なるほどね。
0: だそういうことが割と恋愛に置き換わるとかなり分かりやすくなるんですよ、う
1: ん、なんか面白いねこれ切り口が、
0: うんうん、だから恋愛ってそういう風に使うといいなと思うんですよね。
1: 面白いね。だって恋愛ってなった対象者に対しては、うん、で最初の頃もそうですけど、うん、あのやっぱりあの手この手とか、うん、いろんなことを考えたりとか、うん、これ仕事に置き換えたらすごく工夫したり知恵が生まれたりっていうことでしょ。
0: はい、
1: で相手のことを見て、うんうん、どうやったら喜んでもらえるか、うん、こうビジネス最高じゃないですか。
0: そうなんですよ。だから恋愛すればいいのにって思います。別に
1: 面白いわこれ、うん、これビジネス系のやつにも響くね。
0: うん、うん、そうですね。だから暮らしに全部響いてきますよ恋愛って
1: ね。
0: はい、はなんか例えばなんかね、あの何でしょう、同じ、うん、うん、そうですね、ブランドものをずっと買ってるみたいな、
1: はい、
0: とするじゃないですか、
1: はい、
0: でそれもあ恋してるんだろうなってなるじゃないですか、
1: うん、僕はノートパソコンそうですけどね、うん、
0: で恋してるのそれが自分にとってすごい喜びだったら全然いいですよね、
1: はい、
0: でもそれを暮らしを切り詰めてまでするかってなると、あ、
1: それはしない
0: ですね。それまた違うじゃないですか、
1: はい、
0: でそういう検討が周りの目からもらうんじゃなくて自分でできるんで、
1: そうやね、自分でその、うん、例えば視点で、まあ、フィルターというんですかね、うん、そこを通すことによって、はい、いろんな気づきあると思う。あのだってそれ今僕最初わからんかったの前半の時、あ、それ恋愛恋、うんだね、やっぱりもうその、うん、本当に異性としてのとか、はい、こっちの方行ってたんだけど、
0: はい、
1: なんとなく今分かりつつ、はいはい、まあ19分目ですけれども、いやー、約僕もあー、それはすごい
0: 分かりやすいですよね。
1: 分かりやすいし、うん、この視点を持ってると、うん、多分ちょっと行動変わっていくんちゃうかなと思う。なんかいいようにね、
0: はい、
1: 何かにつけて、うん、それはまあね、あの、うん、まあ、人間関係はさておいたとしても、うん、物に対してもビジネスっていうこともそうだし、うんうん、何かその今までねこう活動されてる中でもね、うん、生きていかせるというか、うん、活用できるような話でしたね今、
0: うん、だからその恋愛に置き換えて考えるだけでその基本、
1: うん、
0: あの自立できるんですよ、
1: うん
0: うん、
1: なるほど。
0: あのなんていうんですかね、自分の中にいろんなものが完結できるようになるので、うん、
1: はい、
0: そうするとその他の人たち、うん、自分の周りの人たちですよね、
1: はい、
0: おおよそのその他の人たちっていうのが、
1: うん、
0: 遠くになるんですよ。ちょっと距離が取れるんですよ、
1: うん、なるほど、
0: うん、だからその人たちがわやわや言ってても気にならないし、
1: はい、
0: その人たちがどこを向いてても気にならなくなるんですよね、
1: うん、
0: だけど共存はするっていうそのいい距離を保てるわけですよ。
1: なるほど、
0: うん、だから助け合いはするけれど干渉しないっていうすごくいい距離を持てるわけですよね、
1: うん、
0: その距離を持っていた方がこれからは生きやすいと思うんですよ、
1: うん、そうやね、うん、あんまりこうベタベタベタベタっていう風にすると、うん、いろんな影響も受けるし、うん、影響ね、させるかもしれないしで、ね、うんうん、自分の声も聞こえないまま、うんうん、まあ、要はこれ盲目状態で2人がいるような状態になるってことですよね。気がついたらへっえらいことになってたりとか、
0: うんうん、
1: ね、なんでもっと早く言って
0: くるずっと恋煩いでしんどいままみたいな、ね、
1: ってことでしょ
0: そうです、
1: になるわけですもんね、うんうん、ていうかそういう人が多いね、ほんなら仕事で、
0: うん、そうです
1: よ、恋煩いの人が、
0: そうなんですよ
1: ね、
0: うん、
1: 面白い切り口ですねこれ、
0: うん、だから
1: は
0: ね、みんなそれぞれ好きなように恋愛すればいいって思ってたんですけど、なかなか、あ、うん、
1: 面白い、
0: そうならないんだなっていう風に見てましたけど、
1: うん、まあほとんどの人がそう、今日僕もこれだけかかってるわけですから時間が、
0: はい、
1: 多分一般の方分かんないですよね、もうそのことが普通と思ってるからね、はいはい、ただ置き換えるっていう言い方でやれば、うん、
0: はい、
1: 確かにね、例えばお客様は神様では今ないとは言われてるけれども、はい、昔ってそういうことが言われた時あったわけですよ、
0: うん、
1: な、横柄な人がいても全てね、はいはいはいはいしなきゃいけないサービス、
0: うんうん、
1: でもこれがちょっと恋愛に置き換えたおかしな話でしょってなるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: でも当たり前のように右往左往してましたしね。
0: そう、だ要するに昔は神様が近かったんで神様ですけど、うん、今は置き換えると恋人なんですよ、神、あのお客さんって、
1: うん、そうやね、
0: うん、
1: だから結局向こうにも選ぶ権利あるけどこっちにも選ぶ権利があるとね、はい、いう、まあ、別に対等ではないんだけれどもね、はい、だけどあのこちらも選ばさせていただきますよ、うん、ということがだんだん言うし、うん、でまた横柄な人ってクレーマーっていうのもね、うんはい、昔ってそんなん言わなかったのに、うん、途中から言いがかりの人が増えてきたわけですよ、うん、言いがかりですよ、うん、でそうなると、うん、これまあしつこいですよね、うん、かなりね、うん、でどうしようと、うん、つまり言いたい人が出てくるわけですよ、うん、なんか電話越しで、
0: うんうん、
1: で実際に会いに行こうみたいな、
0: ね、要するにその恋愛に置き換えて、はい、相手をね、はい、あの好きな人、まあ、お付き合いしてる人っていうふうに考えると、うん、あのお付き合いしてる中で意味不明な喧嘩ってありません？
1: ありますあります。
0: ありますよね、はい、それなんですよ、
1: うん、
0: クレーマーの人って、
1: ね、
0: だからとにかくなんか言いたいんですよ、
1: うん、
0: 単純に
1: 単純にね
0: 気に入らないんじゃなくて、
1: はい、
0: 不平不満が要するに溜まったものを出したいだけなんですよ。
1: なるほど。
0: そんな時にあこの人は今溜まってるんだなって聞くと全然違う対応できますよ。
1: そうやね、
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、
1: なんかこれって、
0: はい、
1: テレワークしてはる人たちの、うんまあ、そういうね、うん、窓口で言う人って、
0: うん、
1: やっぱりこれで萎える人がいるのでね、
0: うん、
1: その考え方ぜひねちょっと教育してほしいですよね、うん、そうすると
0: なんかあのなんていうんですかねいろいろわーって言われるのでやっぱりその、うん、自分が傷つくじゃないですか
1: っていう人が多いですね、
0: うん、
1: 聞いてると、
0: うん
1: はい、
0: なのであの傷つかないように、うん、やっぱりこう自分を守ってあげないといけないんですよね、
1: うん、
0: でそう守るためにはどうしたらいいかっていうと相手の言ってることを聞きつつ流すみたいな感じにならないと
1: ならないとね、
0: うん、でも恋愛ってそれ大切じゃないですか。
1: そうですね、
0: ちゃんと聞かなきゃいけないけれどそれを流しておかないと全部自分と同じように受け止めちゃうと、
1: うん、
0: 自分の人生ではないので、ね、一緒にいるとはいえ
1: そうやね、
0: うん、
1: うんいやまさか恋愛でこの話になるとは言うまたこれまあ毎週そうなんですけど、
0: はい、
1: ここは一番僕も苦手やったんでね
0: あ、
1: はい、と思ったけど、
0: はい、
1: もう納得しましたよ、うん、なるほどそうやって考え方でいけば捉え方ですよね、
0: う
1: ん、
0: あまあそうですよ
1: ねそれの一つのちょっと軸じゃないけど、うん、基本的なそのね、ものを、うんまあ、背景とか、ね
0: はい、
1: ベースにするとかを恋愛っていうことにして、
0: うんうん
1: 一回俯瞰してみたら、はい、いや普通するでしょっていうことが出てきたり、うん、いやいやこれは違うでしょっていうね
0: そうなんですよ
1: ことが出てきたり、
0: うん、
1: するっていうのね、
0: うん、
1: 今はいいやなんかすごいねやっぱり現象採取すごいね
0: そうですか
1: だって僕今頭の中がフル回転ですよ、はい、正直
0: あ、はい、
1: これは
0: うん、
1: 今週もそうですけど、うん、先週も先々週もね、
0: はい、
1: こう結構気楽にできませんね、
0: う
1: ん、今僕は
0: あそうですか
1: いやもうなんかちょっと体がちょっとね、はい、今、
0: うん、
1: いや理解しようと思ってるんですよ、うん、もちろんね、
0: うん、
1: ただやっぱりその今までにない切り口が来るんで、
0: はいはい、
1: だから一回自分の整理のために、うん、いや過去ではこういう話でしたって僕は言わないと整理がつかないんですよね、うん、こう巷では言われてますよとか、うん、いやこれは結構ちょっと、
0: まあ、だからそう恋愛って割とあのずっと変わってきてることじゃないですかはい、これまでと、
1: はい、
0: あの感覚というか価値観が変わってきてますよ ね、う
1: んはい、ね
0: なのであの例えば恋愛結婚
1: って恋愛結婚ね
0: あるじゃないですか、
1: はい、
0: 恋愛結婚でなぜうまくいかないかとかも、
1: うん、
0: 恋愛で全て置き換えた時にああなるほどっていうのは分かりますけどね
1: いやそれまた聞きたいけどあ、全てそれに置き換えれば、
0: はい、
1: 当然だろうってなるわけじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: そのうまくいくわけないよと、
0: はい、
1: あ、ね、昔言われてましたけどね、
0: はい、
1: あの自分が愛して結婚するより、
0: うん、
1: 愛されて結婚した方がいいっていうのも一個ね、まあ、ただ女性側から見た場合とかなんかそんな言われたりとか、
0: はい
1: 一番好きその恋愛で相思相愛っていう人よりも
0: 2
1: 番目の人と結婚した方がうまくいくよりのはひょっとしてそれが裏に書かれてる可能性があるってことですよね、
0: はい、そういうことです
1: あ
0: だから恋愛っていうものに対して、
1: はい、
0: あの一方的なイメージを持ちすぎなんですよね、
1: うん、
0: だからその
1: 確かに
0: 例えばその好きな人とどうにかなることが恋愛だったと思ってるじゃないですか、
1: うん、
0: 違うんですよね
1: なんですか、
0: うん、だから恋愛っていうのは心の形なんですよ、
1: うんうん、
0: 要するに行動じゃないんですよ、
1: うん、
0: 条件じゃないんですよ、
1: うん、
0: 心の形を言うんですよ、
1: はい、
0: だから盲目になったりとか、
1: はい、
0: 恋煩いも全部心の形でしょ、
1: はい、
0: なのにみんななぜか行動だと思うでしょ、
1: やっぱりこれは誰かすり替えただ
0: からね、その、うん、恋愛は恋愛で多分、うん、他に言い方があれば多分その言い方になったと思う、
1: 区別できたわけですよね、
0: うんうん、でも多分心の形が同じなので、
1: うん、
0: もう恋愛っていう言葉にしちゃったんだろうなっていうところはあるんですよね、
1: くくった方が、うん、まあ、理解しやすいしねっていうこともあるでしょうね、う
0: ん、だからその日本語についてね、うん、あの言った時に、
1: はい、
0: あれじゃないですか、先ほどもそうでしたけど、
1: はい、
0: そのあの情報ではなくて、うん、感じ方の言葉なので日本語って、
1: うんうんうん、
0: それで広がってる言葉なので、
1: なるほど、
0: そうすると心の形が一緒なので同じ言葉になりますよね、
1: なりますね、うん、
0: だけどなそのいわゆるあの西洋的な考え方が入ってくると条件だと思ってしまうんですよね、
1: うん、条件ね、
0: うん、行動っていう風になっちゃうんですよね、行動的な言葉ですからね、うん、向こうはね、
1: なんかね、表現しろっていう言葉もよくやっぱ昔言われてましたよ、
0: うん、
1: 心の中だけでこうや、うん、ね、思い込んでいくじゃなく、うん、だから告白っていう行動をすることだと後悔しなければとかね、
0: はいはいはいはい、
1: でもこれまたビジネスにおかれると同じですもんね、うん、なるほどと思いました今、うん、はいはいはい、
0: なのでその恋愛っていうものっていうよりは、はい、その例えば心の形をまず気づいておかないと行動もできないっていうふうに思っておくと一番いいかな、
1: うん、なるほど、うん、
0: なのでまあまあ自分がね、うん、そのいろんな行動をした時に恋愛でとりあえず置き換えてみると分かりやすいっていうことをだけ認識しておいてもらえると面白いかなと思います、
1: はい、
0: はい、今日もありがとうございました。

0: 粉症どうすか。
1: あ、俺だからね、あの注射打ったヒスタグロビンだっけ。
0: お、注射打つと全然いいんすか。
1: あ、6回打ってワンクールってだね。
0: なんかね、花粉症の、うん、
1: そんなことでさ、小池百合子がさ花粉症ゼロとか言ってさ、
0: 何それ。
1: 俺東京都知事選挙出るときに花粉症ゼロと地下鉄の満員電車ゼロ、うん、はい、7つのゼロとか言って、はい、何言ってんだと、公約達成率ゼロじゃねえかってすげえ言われたよ花粉症ゼロってしたいんだってよ小池さん。
0: ワクチンをタダで打たせてあげるみたいな話ですか。
1: 違う花粉がない世界に
0: そんなことできるの。
1: だからそれを言って東京都知事に当選してますから、すごい、やってもらわないと困るよ。
0: そうですね、
1: うん、何言ってんだよと思うよ。
0: 社会に企業活動に対して花粉症で1日2000億円超の損失を試算したと、
1: うん、だってさ花粉症って大変だよ。
0: そう、僕花粉症じゃないから、うん、でも見てると社員の子たち見てるともう本当にずっと抑えながら、いや、
1: 大変だし、ちょっとねぼーっとしてきちゃうし、はい、目も開かないし、はい、もう本当最悪よ。
0: そうだから
1: マジで、だから本当に何なんだろうね、もう杉の木とか全部切っちゃえばいいよね
0: 確かに杉の木って何であるんですか。
1: 分かんない、いらないでしょ
0: 誰かのあれですか。また
1: そう、誰かの利権
0: なんだ。誰かの利権ですか、
1: うんうんうん、
0: ありがとうございます、うん、あとは、あ、森さん好きそうな、
1: 何
0: アメリカとイスラエルによるイランの軍事攻撃を受けて、ホルムズ
1: 海峡、ね、
0: 海峡、
1: うん、
0: 通行停止などの緊急対応と、
1: うんう
0: ん、原油の9割以上を中東から輸入していると、
1: うん、日本がね、
0: はい、だから大変だと、うん、そういうことに今、まあ今日は何月何日だっけ、3月の
1: 2日
0: 2日の段階では、
1: うん、全然違うとこ指さした
0: 本当にね、びっくりしちゃった、うん、
1: だからなんだけど、あのそこを全面封鎖できないんだって。
0: なんですか。
1: 中国にも石油やんなきゃいけないからさ、そこだけ止めることできないから。
0: 中国ってこと。
1: 中国だけ通すとか難しいのよ。
0: だからどうなるんですかねこれ、アメリカが。
1: でもアメリカは全く困らないんじゃない。アメリカはね、アメリカはだって自分の国で石油取れるわけだから。
0: なるほどなるほど、
1: うん、
0: イスラエルの応援してるってことですよね、アメリカがね、
1: うん、応援っていうかもうほとんどアメリカ主体でやってんじゃねえかなってちょっと思っちゃうけど ね、
0: うん、じゃあちょっと僕らはね見守るしかないと、ね、
1: 見守るしかないっていうか、うん、ちょっとやっぱあれだね、なんかこうハメネイ師だっけハメネイ師っていうのはイランの最高指導者。
0: あ、ハメネイ師あれですよね。
1: そうだからさ、そういう話さ、ちょっと暗くなっちゃうから
0: やめましょう、うん、じゃあ明るい話、
1: うん、
0: 映画ドラえもん、
1: お、
0: 新のび太の海底祈願場、
1: お、
0: 公開初週の週末動員ランキング1位に、うん、さすが
1: 海底祈願場って、あの帽子がテントになって
0: なんか昔の
1: あ
0: れなんでしょ。
1: あった、うん、リバイバル、あとバギーが喋ったり喋んなかったりするやつでしょ
0: あ、そうそう、水中バギー、
1: そうそうそう、
0: 秘密道具水中バギー、うん、どうですか、行きますか。
1: いや、まあ行きたいって言ったらいいかもしれないけど、はい、そんなテンションじゃなかったよ、うちの子たちは。
0: 本当、うん、うちのね、上の子はね、行きたいって今ち
1: ょうど。それよりもなんか、あのララポートの、はい、なんかどっかの雑貨屋さんがボンボンドロップシールを抽選でって言って、はい、朝から並び行ってましたよ
0: なるほど、
1: はい、
0: 幼いね。え、もういいよ、もう一回、そっか、うん、いいよいいよ、もうしちゃって
1: なんなんですかね言ったら押せばいいよね、
0: うん、一番押せる時じゃない。
1: ナイスパンだったんですね。
0: 第55回モリモリのラジオ始まりました。この番組は介護の常識を覆す男、日本シニアライフ株式会社の森カエルが日本を元気にするラジオ番組です。では自己紹介どうぞ。
1: 皆さんこんばんは。日本シニアライフがんだ問題児代表取締役社長の森カエルでございます。いやー、しゅうちゃん、ついに55回。
0: そうですね。
1: いや、でもね、50回記念の時に目標51回にしてたわけですから、
0: はい、もう4回もね

0: CM で地上波テレビ滝塚枠で登場が、ね、見ました
1: 見たけど面白かったよ。
0: なんか
1: 何にも喋ってないけどあれを、うん、あれをやっぱ出す高須院長本当に面白いね。
0: 面白いですよね、うん、俺は応援するぞ
1: っだってさ普通に高須クリニックの普通のコマーシャルに無理やり入れてんだからさあれめっちゃ面白かったよ。
0: いつものやつにチャラッと出る
1: よ、うん、そうそうそう、めっちゃ面白いよ。 , 笑っちゃったもんね。
0: YouTube とか出てくるかな、うん、
1: YouTube? X で出てんじゃない？
2: モリモリのラジオ、
0: モリカオル丸々を切るを切る。今日は放送日が3月26です、はい、いきなりですが、うん、今回は FM ギグでの放送の最終回です。
1: モリモリのラジオ、あらこれはねなかなか感動的ですね。
0: そうですね、
1: 今日が最終回、
0: 今日が最終回でございます。
1: 寂しくなっちゃう、リスナーの人も俺らがいなかったら。
0: そうですね、うん、でもほらサイバージャパネスクもあるし、
1: うん、
0: ダーハマさんもいらっしゃるし、
1: まあそうだ ね、
0: そうですね、
1: 歌子師匠もいらっしゃるし ね、 るしね、俺らの出る幕じゃないということ で、
0: ま
1: あ、
0: 僕らはね、
1: はい、
0: 第1回放送が2025年3月13日、
1: うん、おっとっと、
0: まあ、ちょうど1年くらい、
1: ああ3月13日うちの父親の誕生日ね。
0: そうですね、うんうん、あの FM がお世話になりましたと、
1: うんうん、
0: その中でもね、うん、森さんがさまざまなこうトピックを切ってい
1: く、はいはいはい、
0: 〇〇を切るのコーナーを、うん、メインにやってきましたが、
1: うん、
0: 最終回の今回はちょっと思い出に残ってる回などをちょっと反省を込めて、
1: 反省を込める
0: 振り返りたいなと、
1: うん、なるほどね、
0: はい、うん、今日全部持ってきたんで、
1: まあ、反省しろと言われれば僕も反省はすぐするんでね
0: 、うん、なんか覚えてるのあります？ただね最初の方は、うん、あのニュース切ってたんですよ。
1: ああ
0: なんか
1: なるほどね、
0: 何のニュース何のニュース、
1: うん、
0: で途中からニュースじゃなくて、
1: うん、
0: なんかこう一つのテーマをもとに、
1: うん、
0: あの切るようにしましたね。
1: 切って切って切りまくる ね、
0: そうです ね、うん、覚えてるのは、
1: うん、
0: 6月19日
1: の、はい、住宅を切る
0: で、あ、はい、森さんが自分家の、はい家を、
1: はい、
0: なんだっけ、絶対相談してくれって言ったんですよね、はい、家建てる人は、はいは
1: い、マジでもうハウスメーカークズしかいないからマジで
0: それすっごい覚えてるのと、うん、その日長岡さんがゲストで来てて、
1: うん、
0: で後半
1: 長岡さんと何切った、
0: モリモリのラジオを切るっつって、
1: あ長岡さんがね全然切んないんだよ長岡さん優しいからね、切るとかないんだ
0: って、そうすっごい面白かったなと思ってますね、うんうん、あとはなんだろうな。
1: でもあれじゃない、やっぱり俺ちょっと面白かったのはあのポケモンを切るときにあのヒロシあのヒロシ面白かったんじゃないか、
0: サトシなのにヒロシって言って
1: たサトシが本物、
0: サトシが本物、
1: あヒロシっていうのは面白かったね、
0: サトシ、
1: うん、あれ面白かったね、
0: 純粋に間違えてましたからね、
1: いや間違えてた、いや俺はヒロシだと思ってたのよずっと、
0: うん、そうそうそう、だから純粋にね、うん、あの後々面白かったですね、うん、あとね、うん、俺が思ってたのはねそこです。
1: 何
0: 一回俺がね、うん、1ヶ月間違えちゃったんですよね、
1: なんだっけなんと
0: なんだっけなんとかの日を1ヶ月間違って、
1: うんうんうん、やばい、バレンタインかな、
0: いやバレンタインじゃないです、
1: なんだろうね、何を切ったっけ、終戦の日かなんか間違えた、
0: いやいや食べ物です、うん、食べ物、
1: このチンチンを切るっていうのはなんだ
0: チンチン電車、
1: ね、あチンチン電車か、
0: チンチン電車切りましたね、うん、ちらし寿司も切りましたね、
1: うん、かつお節じゃない、
0: あそうだそうだ、かつお節の日を1ヶ月間違えて、かつお
1: 節の日を間違えてこれはちょっとやっぱりね、あの気分かなんかからね、
0: そうそうそう、ちょっとあれですね、
1: うん、
0: 森さんありますなんか、
1: いやいやだ、新井さんと一緒にクリスタルを切るっていうの
0: が、そうですね、
1: うん、もっと切りたかったなっていう、
0: これでも、うん、ラジオ後から結構聞いたら、
1: うん、
0: 結構ちゃんと面白かったな
1: と、あちゃん面白かった不服だったでしょ新井さんの回、
0: いやいや全然後から聞いたら面白かったな、
1: そうでしょ、そりゃよかったよ、そうそうそう、後から聞いたらって俺はやってる方からしてみればもう頑張ってたんだよ、
0: うん、文句ばっかり言うからさ、
1: そうだね、うん、
0: そうですね、新井さんはまあやっぱり、ね、ゲストが来た回はすごく思い出に残ってますけど、
1: そうだね、まあでも春を切るとかさもうほんとひどいよねゴールデンウィーク5月、うん、
0: そうですね、
1: アイスクリームを切る、
0: アイスクリームを切るは俺結
1: 構、あこれはもうあれだよ覚えても
0: 面白かったですよね、
1: うん、確かに、あの郁恵ちゃんのね歌をね、
0: 確か
1: アイスクリームユースクリーム、
0: うん、そうですね、あと俺スタップ細胞を切るも結構面白かった

0: 何なんか言ってた俺スタップ細胞を切れる。
1: いやだから岡田さん応援してた。
0: そうでしょ、
1: 岡田さん応援してた。
0: でもあれはさ、ちょっとやっぱり、まあ、前も言ったかもしれないけど、ちょっとお亡くなりになってる方もいらっしゃるから
1: 切
0: りに
1: くいですよと。あんまりこう難しいよねって
0: 言って
1: まし
0: た
1: ね、
0: うん。
1: あとなんかあった
0: 、関ヶ原を切るじゃないよ。
1: ああ森さんが乗ったやつですね。
0: 乗ったやつっていうか普通なんだけど
1: いやいや、すごい乗ってましたよ。
0: 甲斐の六郎がね、甲斐の六郎が徳川家康をね切ってしまって、そう、セラタ地蔵三郎というね影武者が徳川幕を開くというやつですよ。これはもう
1: 全然わかんない。
0: 影武者徳川家康を読んでください。史実ですから、史実、うん、
1: そうか。あとなんだろうな、あとでもなんかあれですね、結局違う話をやっぱりしちゃってるって。
0: そんなことない、そんなことない、全然
1: あります、
0: うん。
1: でもまあアカデミー賞を切るはね、
0: 切ったでしょ、
1: 切りました、最後までいかなかったですけどね、ちょっと
0: そうだね、
1: 乗っちゃいすぎて。
0: でも新入社員も切ってたね。
1: 切ってました、
0: うん、
1: すぐ やりたくねえ賞だったらすぐやめろって言ってました
0: よ。あ、そうだね、でもさ、新入社員もやっぱりいろいろ大変だよね。
1: 大変ですよ、今の新入社員の子も、覚えることが多すぎません？
0: いや、
1: なんか、俺らがの若い頃より、あれが発達しちゃってるから、こう。
0: っていうか、よくわかんないけど、今の方が難しいよね。
1: 絶対難しいと思うんですよね。量が、こう、なんだろう、考える量が多いというか。
0: まあでもいいんじゃない、もう AI とかも発達してるしさ。
1: そうですね、うまく使いこなせってことですね。
0: そうそうそう。あと、正月を切る。平成を切る、
1: はい、
0: 警視庁を切る、
1: はい、
0: すごいとこ切ってるね。
1: そうっすね、大体なんとかの日ですからね。あとはなんだ、
0: やっぱ神奈川県警切りたかったよね
1: どうせだったら、
0: どうせだったら神奈川県警を切りたいですよ。素晴らしいじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、神奈川県警 の交通違反の取り締まりのさ2000件、
1: あれ
0: やばくない？なんで俺にお知らせ来ないんだろう
1: 俺本当に、本当に嫌なんですよね、
0: 神奈川県警、
1: 交通だけね
0: 、
1: 他のことは別にあるんですけど、無理くりでしょう。
0: すごいよね、あれもね。モリモリのラジオ、
1: モリモリに聞いてみようのコーナー。このコーナーは日本のすべてを知る男、森かおるならすべてを答えられるはず、日本中から日々モリモリに届く人生相談や助言を求める質問に男森かおるが真摯に答えていく視聴者参加型コーナーですと。本日も国民たちから、たくさん質問、
0: いやもうね、国民でしょ、もうやっぱりさ、国民ってさ、いっぱいいるよね有権者よりもいっぱいいるじゃん
1: そうですね、有権者よりいっぱいいます。
0: だからもう幅広く答えていきたい、は
1: い、
0: 俺はだから、
1: いいですか、
0: 老若男女から言えてない、ね、老若男女の質問を答えたいと思ってます、
1: はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最終回にね、
0: はい、あ、もうね、最終回だから、もうでもさ、このモリモリに聞いてみようのコーナーがなくなっちゃったら、はい、どこにみんなの不安をね、
1: そうですね、
0: それサイバージャパネスクはそういうことはやらないわけだから俺らがね、みんなのね、国民のさ、
1: こう
0: 悩みを聞いてね、もうすごいもうクリティカルに解決してるわけだから、サイバージャパネスクがそれできんのかと、なんだと、おいと、
1: ね、
0: おい、さえざわと言ってやりたいですよ俺は、はい、お前できんのか、
1: ありがとうございます。じゃあ一つ目の質問、
0: はい、
1: 主婦の悩み相談をお願いします。
0: はい、
1: 家事はできて当たり前扱いで褒められることがほとんどありません、はい、
0: うん、
1: たまには自己申告してもいいでしょうか。
0: 何それ、何、家事の自己申告、
1: はい、私は、たくさん、
0: あ、だからさ、それもね、まああれなのよ、だから自己満足なの、
1: まあ、だからやっぱりできて当たり前みたいな扱いで普段からやっぱ褒められなかったりするとちょっとこう寂しくなっちゃうんじゃないですか。
0: いや、できた当たり前なんて何にも思ってないよ、ありがとうって思ってる。
1: そうだから、それは言ってよってことじゃない、
0: 主婦の、うちの神さん
1: いやだから自己申告していいですかって褒めてよ私をっていうことですね。
0: ちょっとそういう恩着せがましいのよくないよねじゃあ逆に言ったらだよ、俺すげえ働いてるぜっていうことになりますから、
1: そうなんですね、お互い様ですから。
0: そうだから、こう夫婦のことは言わないのが一番、
1: はい、お互いね、
0: うん、これね、ポイントです、はい、ご主人にポイント、はい、ちょっとやったからって、はい、俺はやってるとは言わない。
1: あ、それはそうですね、
0: はい、これなぜか、お母さんとか奥さんはそれをずっと継続してるからです。
1: そうなんです、
0: 単発でやったからやってるっていう人はないです。
1: そうですね、
0: だからずっとやっているんだったらやってると言ってください、 でもやってない、たまに手伝った、たまにゴミ出しをした、はい、たまに食器洗ったぐらいだったらやってないに
1: 等
0: しい
1: です。毎回ゴミ出しはどうですか。
0: ダメ、ゴミ出しだけでしょ。
1: いや、
0: じゃあ毎回でも継続してんだったらありなの。
1: 土日は基本僕が料理
0: 作ってます。ダメダメ、そんなんダメ、やってるうちに入りません。毎日が
1: 洗い物は毎日だいたい僕がやってます。
0: 毎日やってる、
1: あの飲み行ってない時は。
0: 毎日やってないね。
1: 毎日ではないです。
0: だから
1: もう言って じゃあダメですね。
0: 毎日やって初めてだってさ、ね、そこに責任感ある。毎日やんなきゃいけない責任感ある。
1: あ、僕だからすごい
0: 意識、毎日じゃあ週毎日毎日やってるんだよね、主婦は、
1: はい、
0: だその毎日やらなきゃいけないっていう責任感があってやってもらってるわけでしょ。そこ、ね、俺らがね、例えば週4やりました、週4でしょ、
1: はいは
0: い、週4でしょ、週4でやってるって言うやつじゃダメだよ。やってない
1: 毎日ですね。
0: 毎日継続してやってるんだったら言っていい。
1: わかりました、
0: うん、だから俺は何にもやってないっていう。
1: わかりました、うん、あ、俺もそう言うよ、
0: うん、だって毎日やってないじゃん。家事って単発のことじゃないからね。
1: そうですね、
0: 毎日行うんだから、いや、じゃあさ、仕事
1: やべえ、仕事俺怒られて
0: るじゃん。じゃあ逆に言ったらさ、俺仕事してるって言って週1のやつはどう思う。
1: 週1、あー、どうなんだろう、
0: 気分で。あ、俺今日気分乗ってっから週1で働いちゃっかなってやつどうする。
1: 週3さ、稼いでる額じゃない、
0: 稼いでる額、稼いでる額とか関係ない。俺週1なんだけどさ、だってしゅうちゃんとか雇ってくんね。俺やる気はあるんだけどない時もある
1: ぜ
0: って
1: 。雇いはしない、
0: だからそういう人が仕事してるって言ったらどうする。
1: うーん、まあね、
0: ダメでしょ、それと一緒よ。
1: まあね、
0: うん、そうです、
1: そう
0: ですよ、
1: そうしましょう、そうです、
0: うん、
1: そうですね、はい、
0: そうなんです。だからもう主婦、主婦はありがとうと。ちなみに言うとさ、ね、あの日本の労働人口ってあるね、
1: はい、
0: 労働人口の中に主婦も入ってるんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: 主婦がちゃんと家のことをやるからご主人が働けますよねってことだから。まあまあま
1: あ、そうですね、
0: そうなんですよ、
1: もちろんそうだこと
0: です、うん、
1: はい、はい、じゃあ次行きましょう。
0: そうですよ、
1: はい、
0: うん、
1: もうすぐ新学期ですねと。
0: うん、そうだな、
1: うん、モリモリにとって、うん、この春、この春、うん、一押しの筋肉を教えてください。
0: これはですね、
1: 春とか季節あんのかな。
0: これね、一押しの筋肉というのはね、はい、いわば三頭筋っていうのがね、はい、新しくついてきたわけですから、ここにプレートみたいな筋肉が新しく入って
1: る。最近言ってますね、
0: はい、
1: 新しい筋肉
0: が、新しい筋肉だから。これはね、これね、俺ね、こう筋トレするときに後先考えない、
1: はい、
0: とにかく全力でやると、
1: はい、
0: これがね一番いいっていうね。この前桐蔭学園っていうね、柔道強い女子の、
1: はい、
0: ね、柔道強い、広川先生のお話を聞いたの、
1: はい、
0: 俺。そしたら柔道の練習ね、打ち込みを全力でやる、
1: はい、
0: ね、で後先考えないで打ち込み、とにかく全力でって、ヘロヘロになって、
1: はい、
0: それで練習の乱取りで負けまくる、投げられまくる、うん、そういう子が強くなるっていうのを聞いたの。俺さ、後のこと考えて筋トレコントロールした時の後悔ったらなかったわけよ。
1: でも確かにって思ったんですね。
0: それで、はい、その広川先生の話を聞いて、ああ確かにと、後先考えちゃダメだと、もう力尽きるまでとにかくやるぞということでやり始めて、もう本当に頑張ってます、はい、
1: ありがとうございます。
0: しかも4月からですね、はい、新しい楽器始まるわけですね、はい、僕はかなりの減量期に入ります。
1: あ、4月から、
0: はい、今日聞きました、谷口先生に、
1: はい、
0: もうささみとブロッコリー以外は食べてはいけません。
1: え、春ってそういうことなんですか、
0: はい、
1: その季節によって減量期と、
0: はい、
1: こう
0: 冬は減量しない、
1: 増やす、
0: そう、冬はね、減量したらね、風邪ひいちゃうから、免疫力下がっちゃうからね。
1: へ、
0: うん、
1: 春から減量して、
0: 春から減量4ヶ月間やります。
1: 春から
0: で筋トレはね、ちょっと
1: 夏まで、
0: そうで、筋トレよりも有酸素を先にやって、有酸素やった後にどうしても筋トレ、
1: なるほど ね、
0: でね、あの飲料のプロテインはもう飲んじゃいけないと、肝臓を休ませなきゃいけないと、体の中から変えていこうと。
1: へえ、それって毎年それを繰り返すってことですか。
0: 今年初めて、
1: あ、やってみようと、
0: このクールはね、あの 前もやってたんだけど、こんなにもう きっかり。
1: へ
0: え、俺ブロッコリー無味で食うの耐えらんねえよ。
1: マヨネーズつけちゃいけないですか。
0: ダメ、マヨネーズ何それ、
1: マヨネーズのないブロッコリーは、
0: うん、
1: もはや全然美味しくないでしょ。
0: バファリン、優しさのないバファリンってこと？
1: そうそう。だってセットでしょ。
0: そうだね。
1: ブロッコリーは。
0: うん、でもブロッコリーいいんだって。
1: ああ、いいみたいですね。
0: うん、食えねえなブロッコリーと思って。
1: だって1個食うんでしょ。
0: そうみたいよ。
1: 男優の人は。うん、
0: そう、男優？男優って何？
1: そっちの男優の
0: か。そっちの男優って言ったらどっちの男優ってなっちゃうじゃん。
1: そっちの男優
0: って。そっちの男優ってだからあれでしょ、ボディービルダーの話でしょ。
1: ええ、 あっちの大学
0: チョコボールの話
1: してる。チョコボールさんたちは、
0: チョコボールさんたちはね、
1: もう血流がとにかく良くなるから、うん、ブロッコリーを、うん、もう1個丸ごと食うんですって。それが有名なんですって。
0: マジ我慢できるかな俺それ。
1: だからある意味元気になっちゃいそう
0: です。いやみたいだよ、なんかすごいいいんだって。そうそうそう、うん、
1: だからいいみたいですよね。だ
0: からちょっと4月からさ、
1: ブロッコリー食ってんすか。ブロッコリー食っちゃう。俺さ飲み行きましょうよっつって飲み行ったらタッパから茹でて
0: ブロッコリー出てきて、飲み行ったらもう筋肉食堂以外飲み行けなくなっちゃう、もうマジで
1: 辛いっすね。
0: いや頑張る、でも頑張る、体をね、体のためにやってますから、はい、
1: なるほど。
0: 新学期は減量
1: ってことですね。
0: はい、
1: はい、次の、
0: うん、
1: これはやっぱ社会人になってるのかな。
0: うん、
1: こう最終回でふさわしいな、こうちょっと重たい質問だな。
0: うん、わあ来た。
1: いいですか。
0: うん、
1: 学生の頃は、
0: うん、
1: 映画館は、
0: うん、
1: 没入感抜群のど真ん中の席一択だったのですが、
0: うん、
1: 最近はすぐ出られる通路側の席にも魅力を感じてしまい、いつも迷ってしまいます。
0: うん、
1: モリモリ的におすすめの席ってありますか。
0: 誰と見に行くかにもよるよね、やっぱり。
1: なるほど、あ、やばい、真摯に答えてる。
0: そうだよ、
1: 真摯に答えてる、こんな質問も。
0: 誰と見に行くかっていうと。
1: あ、なるほど、うん、じゃあ彼氏彼女はどうですか。
0: 彼氏彼女、
1: はい、
0: 彼氏彼女は一番上の一番もう端っこよ。
1: じゃあ お邪魔しないところ、
0: お邪魔しないところ、お邪魔しないと、だってどうせ映画なんか見ないんだからさ。
1: 見るでしょ。
0: どうせ映画なんか見ないんだから、彼氏とかの人がいたらもう一番端っこ、誰も見てない ね、あの誰にも迷惑かからないところに行ってください。
1: 他のお客さんからも見られないとか、
0: そういうことです。だから一番後ろに一番端、
1: はい、で家族
0: は、家族だったらこれね、ちっちゃい子がいるとね、やっぱりトイレ行きたくなっちゃうからね、出口の近くですよ。
1: なるほど、
0: そりゃそうですよ。うん、当たり前だね。
1: じゃあ、 あんまり真ん中で見ることはない。
0: 真ん中で見たら出るの大変じゃん、だって
1: 出ると大変、うん、どこおすすめの映画館どこですか。
0: いや、おすすめの映画館も何もララポートでしか映画なんか見ねえんだよ。
1: さすが、俺なんかララポートを、
0: うん、
1: なんか絡みたいですよね。
0: ララポートいる、ララポート
1: にだけ、俺もたまに行ってますよ、うん、ララポートに週末、
0: うん、
1: だからララポートに、あのほらララポート結構なんだっけ、子供がの遊び場あるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: ウルトラマンのとこ、
0: はいはい、あるね。
1: ああいうのによく行ってます、うちの子。
0: うん、もうね、うちの子たちはそこ入れない年齢だから。
1: だから買い物でしょ。
0: 買い物。
1: だから僕は下の子連れて、
0: うん、
1: あの上の子はそこで遊んでるママと、うん。僕はだから買い物してって回ってる。
0: なるほどね。
1: 俺なんか。子供たちねえかなと思って。
0: いるでしょ。だ俺なんかあのあれだよね、やっぱもう娘にさ、まあ、パパウィーゴー行こうみたいな。
1: うん、
0: ギャルの。
1: ああ、なるほどね、お洋服ね。
0: ギャル洋服。
1: 全部買うんですか。
0: 買うよね。
1: え、親としてこう、
0: うん、
1: なんていうんだろう、子供が欲しい服ってい
0: う
1: のと、
0: うん、
1: 親がちょっと着て欲しいとちょっと違ったりするじゃないですか。
0: 親が着て欲しい洋服なんかないよ。
1: もうじゃあゴリゴリギャルの、
0: うん、ゴリゴリギャル、
1: ゴリゴリギャルの服欲しいって言ったら、
0: うん、
1: いいじゃんいいじゃんっつって、
0: そうそう
1: 買ったわけです。
0: ギャル。
1: なるほどね。
0: そう、
1: そういうもんなんだ。
0: でも小学校のね、娘がギャルっぽい格好してんの。
1: ああ、
0: ギャルの男版って何か知ってるって言ってたら、ヤンキーって言ってギャル王だよって
1: 言って。今もあんのかな、そういう
0: ギャル王、
1: ギャル王とか、
0: ギャル王とか
1: もないでしょ、だって
0: そうなの。アディオとかいないの、もう。
1: 何すか、アディオ。
0: アディダスばっかり着てる子、アディオっていたじゃん、渋谷に。
1: 宇治木剛、
0: 宇治木剛だっけ、宇治木剛だっけ、アディオ。
1: 田代正史でしょ、
0: アディオ。
1: もう全部三本線だった。
0: あ、そうなの。
1: パーカーもジャージも三本線でした。
0: アディオ、
1: アディオ。
0: いや、なんか渋谷にいたじゃん、アディオって。
1: 渋谷のジミーっていうプリクラ配ってるおじさんは知ってました
0: よね。わかんないわ、でもアディオだよ。
1: アディオですね。じゃあお洋服、そっか、ギャルの服か。
0: うん、ギャルの服、かわいいよね。
1: かわいい。
0: うん、いやいや、子供が着る分にはよ。おじさんが着たらさ、
1: 危なかったね、俺たち。
0: いや、危ない。いや、違う違う、あの、そういうかわいい、俺、別にギャルが好きとかないからさ。
1: あ、そうですね、うん。ありがとうございます。
0: うん、
1: じゃあ、次です。
0: うん、
1: あ、これいいですね。ふと思ったのですが、うん、好きな食べ物は何と聞かれることはあっても、好きな飲み物を聞かれることって少なくないですか。そこで質問です、うん、モリモリの一番好きな飲み物を教えてください。
0: 俺ね、好きな飲み物なんだろうって考えたんだけど、うん、やっぱスクイーズなんじゃない。
1: 何でしたっけ、スクイーズ。
0: あのさ、ファミリーマートで売ってるさ、あの粒が入ってるグレープフルーツの
1: やつじゃん。あ、ちょっとちょっと
0: こんぐらいの
1: シャリシャリのやつ。
0: そうそう、シャリシャリっていうか、もう身が入ってんだよ。それがすごい好き。
1: 一番、
0: 一番だね。
1: へ、
0: うん、
1: 甘い、え、酸っぱめ、
0: ちょい甘めみたいな。だってもう全然、もうただのもうマジグレープフルーツだもん。
1: 分かった、あれだ、
0: めっちゃ美味しいでしょ。
1: 俺飲んだことないかもしれない。
0: あれ美味しいよ。あれね、オレンジもある。オレンジも美味しいけど、俺はグレープフルーツが好き。好きな飲み物といえばね。
1: お酒は？
0: お酒？あ、だからね、俺最近さ思ったんだけど、うん、まあウイスキーがいいと、まあその体にはね、で、まあキッチョフが美味しいなと思ってんだよね。
1: 飲みやすいですよね。
0: そう、ソーダ割りでね。キッチョフのソーダ割りがね。だから家でも
1: 最近そうですね。
0: そう、お湯割りもいけるし、
1: 確かに飲んでますね。
0: ソーダ割りもいけるしっていうことでね。
1: 確かに、確かに、確かに。おすすめですね。
0: 好きだなっていうね。うん。
1: 僕もよく飲ん
0: で。あとやっぱり蕎麦焼酎の蕎麦湯割り。
1: 蕎麦焼酎って蕎麦なんて言うんですか？俺飲んだことないか
0: も。ね、ドロドロの蕎麦湯で蕎麦焼酎をどう、新井さんとさ、だ週のさ、ほら結婚式の時にさ、あそこの蕎麦焼酎出すじゃん。
1: あ、長野。
0: そうそうそう。ね、でそれをさ探しに行ったのよ。蕎麦焼酎の蕎麦湯割り出すとこねえかなと思ってたら、なんか一緒に楽しく飲みましょうみたいな感じになっちゃった。
1: へえ、うん。そこで飲んだきりですか？
0: 蕎麦焼酎の蕎麦湯割り？
1: 蕎麦屋さんとかやっぱあんのか
0: な。あ、でもなんかね、その後もなんか新井さんにそれ言ったら、あのほら浜田さんいいじゃん。
1: ダーハマ、
0: ダーハマ、ダーハマがなんかね、はい、と一緒にね、大久保かなんかのね、蕎麦焼酎の蕎麦割り一緒に飲んだような気がするな。
1: へー、
0: 美味しいんだよね、なんかドロドロでさ。
1: へー、
0: なんかこう、うん、こういうなんかこう何こう飲む容器に口持ってって飲んじゃうみたいな感じの、のんべえの飲み方みたいな感じをやっちゃいます。
1: そうですね。
0: まあ、ついに
1: と、
0: まあ、普通に過ごしましたけれども、もうモリモリのラジオ55回をもって終了ということでですね、はい、これは感慨深いんじゃないですかね、これは。でね、4月からはですね、ラジオはやめないと。ラジオをやめない。
1: FM 局はやめるけれども。
0: 卒業ですね。
1: そうですね。
0: で、毎週火曜日、21時からですね、これなんとですね、生放送もやっちゃうんですね。ね、生でね、大体ね、ギグ的にね、12時だったからなかなか聞けませんよという方もいらっしゃったと思うんですけど、まあ9時ですからね、ちょっと家事を一段落した後にちょっとね、お付き合いいただいて、3月の20日から生放送やって、
1: ちょ、3月20日の生放送はモリモリのラジオとは全然関係ない、 FM 相模の特番にまさかの僕たちが出ると、
0: 2時間生放送
1: 僕らがやると、はい、なぜかね。
0: で4月から FM 相模ですね。
1: そうです、
0: これ相模原町田のエリアの方はそのままラジオの電波に、だついに地上波デビュー。
1: そうです、そうでございます。
0: ラジオの地上波ですからね、はい、これあとはなんかサプリを入れると、
1: アプリですね。
0: あ、そうか、アプリだ。アプリ、
1: アプリ入れると、
0: うまいね。
1: アプリ入れると全国の方も聞ける
0: よ。そうそうそう。だから俺こういう台本読むの苦手なんだ
1: よ。ありがとうございます。うん、で、ホームページを、サイマル放送、PC ではサイマル放送でも聞けますので、
0: う
1: ん、詳しくは FM ホット839、かっこ FM 相模のホームページを見てもらって、聞ける体制を整えていただければと。
0: そうね。
1: で、あとは、今まで同様、YouTube。モヒカン社長カオルのアカウントでアーカイブが聞けるようにしますので、
0: 相模っていいね、
1: ぜひぜひ YouTube もご覧くださいと。 FM ギグで聞いてくれた方が、
0: そうですね、だから長岡さんだね。
1: そうですね、長岡さんと僕ら
0: の、そうそう、あとしゅうちゃんのママ
1: そうですね、はい、
0: たまに新井さん
1: ですね。そうですね、
0: うん、
1: ありがとうございました。
0: なので、これからはですね、もう FM 相模で、高校は東海大相模
1: そうですね、
0: で焼肉も相模、
1: 相模と
0: ね、もう相模尽くしでね、行きたいということでね。
1: まあお膝元ですもんね。
0: そうです、そうです。もうね、そうです、
1: ね、
0: そうです。うちの会社から歩いて1分もかかんないところでね、事務所、スタジオがありますので、はい、そこで毎週火曜日、生放送と収録ということでやらせていただきますんで、FM グーグをご視聴の皆様ですね、1年間、お付き合いいただき、ね、本当にありがとうございました。
1: 涙が出そうですね。
0: 涙が出そう。はい、鼻水も出てます。
1: はい、
0: もう、はい、あの方はね。
1: そうですね。
0: 局長はもう鼻水の方も出てますんで、お大事になさっていただいて。
1: 局長はもうあれを押さなくて済むから。
0: もうやいや言われなくなるからね。
1: 伸び伸び
0: しちゃう。伸び伸びしちゃうかもしれないということで、よかったなということで、ありがとうございました。FM ギグありがとうということで、サイザーさん、本当は大好きということで。
1: そうですね。
0: はい、ありがとうございました。

下圭史、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: は。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました。シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、5月も14日になりました。
1: 早いですね。
0: 早いね。半分終わりまして、あれですね、ゴールデンウィーク懐かしんでる頃じゃないでしょうか。
1: はい、もうゴールデンウィークも花水木母の日も終わりまして、
0: はい、ね、6月は祝日がないからね。
1: うわ、
0: そうそうそう、
1: か、うん、あ、頑張らなあかんね。
0: ねえ、皆さん、
1: あれあれ
0: だ、だからあれかな、5月病とかなんのかな。
1: そういうこと。
0: いや、わからへんけどもねえ、
1: 5月病ってさ、ね、あ、なんか前も言ってたよね、それなったことある？
0: いや、多分ないと思う、うん、
1: かなと思った。足もない、
0: うん、なんかやっぱこう仕事とか学校が億劫になってくる、なあれらしいね、やっぱこうその新生活1ヶ月経ってだんだん疲れが出てくる頃とか ね、
1: まあ、それはそう、うん、多分ね、あの4月めっちゃ頑張って新しいこといっぱい詰め込んで頑張って、でゴールデンウィークでちょっとふってやったら、あ、なんかもう、マジかって、だけど立ち上がるのしんどいみたいな感じだね、きっとな、
0: なんかなとも思うし、
1: もうすっごいふかふかなソファーにバーン座って、うわ、もう立ち上がるのみたいな感じのことなのかな。
0: そうそうね、人をダメにするソファーとかね。
1: そう
0: かもしれないけどもね。まあでも、しかもほら気温もさ、めっちゃ暑い、暑かったり寒かったりで、
1: ね、確かに体調もしんどいよね。体がしんどいってのあるかな。そ
0: う
1: そ
0: うそう、うん、5月くらいって一番なんかちょっとこう急に夏日になったりとかするのもあるし、
1: 着るものめっちゃ迷うんですけど、
0: 迷う
1: 半袖長袖みたいな、
0: そう、
1: 上着どれぐらいみたいな、
0: まあ本当にそう。だからあのうちのね、娘りっちゃんには長袖を下に着せて上に半袖着せてるんやけどね、
1: 両方や、
0: そうそうそう。
1: そうなってくるよな、うん、どっちみたいな、
0: 重ね着してます。半袖やったらまだ寒いし、
1: あら寒い
0: っていうのが、昼間はいいんやけどね、朝晩がちょっと寒かったりするし、
1: いやね、だから最近寝巻きがさ、うん、厚手から薄手には変わりました。あのさ、まあ、パジャマ体質やけど、うん、なんか私冬はパジャマやねんけど、うん、夏は T シャツ着てんねんか、最近暑いしなと思って T シャツにしたらさ、腕いきなり出すから寝てる時寒くなっちゃって、
0: そうそうそう、夜中寒いね、
1: そう、うわ T シャツまだあかんわと思って、
0: 私あのあれですよ、あのリツカスタイルですよ、ロンティーの上に T シャツ着てね、
1: めっちゃそう結構着てるやん。
0: そうそうそう、なんか1枚やったら寒いし、でも2枚やったら暑いしっていうので、やっぱそれ T シャツがちょうどよくて、そうそうそうなんですよ、なかなかね難しいけども、まあ、でもまた梅雨来るしね、もっと鬱陶しい時期が来るのよ。
1: 梅雨は嫌やわ。
0: 髪の毛もボッソボソになるし、
1: 髪の毛長い系女子はね、きついよね、
0: ぺったんこになるかボサボサになるかどっちかやね。
1: そう、
0: 私はボサボサになるタイプ。
1: 私もボサボサタイプ、
0: 嫌だわ、
1: もうほんまにそれ、この辺湿気やったら知らないよな。
0: そうそう、この辺がもうふわふわって浮いてくるん
1: で、わかるわかるわかる、
0: ね、
1: まとめてもね、もうどうにもならへんよね。
0: ならないですよ、まあ、乗り切るしかないしね、梅雨ないとね、はい、作物も育たへんしね、はい、降りすぎるけどね。
1: ね、自然の恵みが ね、
0: はい、まあ、お米とかもねちょっと安くなってきて、今日もよろしくお願いします。ラジオ何年やってんねんっていうくらいの下手くそなトークでしたけども、
1: いや大丈夫大丈夫、米安くなったし、イエーイ、
0: イエーイ、
1: あ、そうなんや
0: みたいな。
1: そっかーって、まだ
0: ちょっとだけ下がってきて、めっちゃ高かったやん、もう5000円くらいしてたやんか。
1: してた。
0: それがちょっとまあ3000円後半台で出てきたかなって感じやから、
1: よかったです
0: ね。もう声枯れてきたし、もう下手すぎるな。
1: 大丈夫です、そんなもんです、はい。
0: ね、またその6月から値上げするものが増えるとかって、
1: また
0: あのあれがね、世界情勢が不安定ですので、
1: 世界中の誰より
0: ちょっと違うな。
1: こんな、まあ、ハッピーな曲ではない。
0: そうですよね、まあ、ちょっとね、これから先どうなるのか不安にはなるんですけども、頑張っていきましょう。
1: はい、
0: 頑張っていきましょう、本当に
1: 行きましょう、
0: まあ、5月なんでどうやったんかな。そうそう、あのね、前々から言った保育園の歌が出来上がりましたって話、
1: はい、おめでとうございます。
0: そうなんですよ、でね、ちょっとゆりなにはもう部外者というか保育園外の人には初めて聞かしたんやけども、
1: ありがとう、
0: 本当にね、ちょっとプロの本気見せて、
1: いや、なんかすごい、さすがなんかね、めっちゃいい感じだよ。でもいい感じプラス子供ちゃんが歌いやすいプラスはちょっとかなちゃん節入ってんなみたいな。
0: そうやね、なんかちょっと普通では終わらせたくなくて、なんかね、その 何やろ、
1: やっぱ入れてきたねみたいなとこあったで、ちょっと
0: やっぱ子供が歌いやすいとかになるとありきたりな感じになってしまうから、なんかちょっとこう変化入れたいなみたいな、
1: キーも C とかな、
0: そうそうそう、C で、そのいろいろやっぱ考えなあかんくて、初めてその私子供向けの曲っていうのは作ったことがないから、初めて作って、そう先生がピアノでも弾けるようにしなあかんし、なんかやっぱこうオケを流して歌うわけじゃないやろうから、
1: あそうなるとさ、黒鍵ばっかりのやつとかも泣くな、
0: そう、うん、やしで、なんかな、子供がもしかしたらそのピアニカとかで演奏したりするかもしれ
1: ない
0: 、
1: なるほど、あじゃあもう C やな、
0: そう C やしで、なやっぱこう今なんかピアノ弾けない先生とかもいはるやんか、
1: そうなの、
0: そうピアノが弾けない先生とかもいはるから、その音源が流せるようにも考えたし、はいはいはい、そうそう、やしね、子供が歌いやすい歌詞で、でしてもいろいろとね、もう勉強させていただきました。もうでも思うのが、子供向けイベントとかもしたいなとか思うよ ね、うん、っていうのはずっと思ってて、その場合は ね、歌のお姉さんにもみゆりなちゃん来てもらおうと思うんですけども
1: 、もう最近も私もワンちゃんが子供ちゃん見て癒されてるからな、街で
0: ワンちゃん
1: かわいいみたいな、
0: かわいいよね、
1: かわいいみたいな、
0: そう、犬もまた帰って、
1: びっくりした、かわいい子来た、かわいい子来
0: ましたけどもね、じゃがりこあげててきましたけどもね、
1: ワンちゃんがね、いっぱいいる時もね、なんかこの間たまたま大阪城公園にライブ見に行ったんやんか、知り合いの方のもうバチッめちゃくちゃ上手い人やねんけど、シンガーさんで、その時にワンちゃんがめっちゃいて、うわ可愛いと思って癒されて、でも子供ちゃんとかもいて、うわ可愛いと思って、もうダブルで癒されてるよ。
0: やっぱ動物と子供っていいよね。
1: いいよ。
0: まあそういう時はね、動物園に行くといいよ。
1: マジかい。
0: 両方いるから。
1: 両方いるから。確かに。確かにな。
0: 動物園とかに行くってと、可愛い動物と、それを見てはしゃぐ子供と
1: 触れ合いタイムですね。
0: 触れ合いタイムありますよ。
1: 触れ合いタイムは、
0: うん、この間私もこの間行きました。
1: いい、ね、
0: そうそう、この間、4月の末に、もう今は終わってるかな、まだやってるのかな、大泥棒の家っていう京セラ美術館でイベントがあって、そうそうそうそう、それをねテレビでその番宣みたいなんで見て面白そうと思って行って、京セラ美術館やから近くに、あれがあるんで、動物園があるんで、その後動物園に行ってっていうルートをしたんですけど、お天気も良くて、で今やっぱ子供動物見ないのよね
1: 見ひんや、
0: 動物見なくて、その動物園の入ったところにちょっとした遊具のある公園があって、そこに行きたくて仕方がなくて、
1: いや、まあ、遊具は楽しいわな、
0: そう、まあ、ちょっとした公園なんやけど、でもやっぱこう動物園年パス買ってるから、うちでちょっと動物も見てもらおうと思って、キッズカメラがあるから、キッズ用のこのデジカメみたいなのをりっちゃん持ってるから、ありっちゃんこれでさ動物撮ったらどうって言ってたら、初めのうちはもうなんか楽しんでパシャパシャ撮ってたけど、途中で公園行く公園行くしか言わなくなって、
1: いやまあでもなんか分かる気はする
0: その公園と、あと動物園の真ん中らへんにちっちゃい、もうほんまちっちゃい観覧車とキャラカート、子供が乗るほらゴーカートのドラえもんとかキティちゃんとかのやつがあったりとか、ちっちゃい電車があったりとか、そういうミニ遊園地に行きたくて仕方なくて、ミニ遊園地は行かへんかったんけど、もう公園です、もう一番人気は公園です、動物園の。
1: いやでもね、めっちゃわかる、なんか私も今なんかふって振り返って思った、なんか大人になってからの方が逆に動物園行きたいもん、
0: あ
1: なんかわかる、なんか遊園地の方が行きたい、確かにちっちゃい頃ってそれわかるわと思って聞いてたわ今。
0: 確かにな、うん、そうやったかもしれない。
1: 別に動物嫌いとかじゃもちろんなくて、別に全然いいねんけど、なんか見るって鑑賞するというより遊びたいやろな、
0: まあ、
1: 体動かしたいやろな、
0: ね、う
1: ん、動物と遊べはせへんからな、動物園でな、いやわかるわかる、それはそうなんかなと思った、
0: 触れ合いタイム、触れ合いのとこあるんやけど、まあ、りっちゃん羊が大好きなので、
1: おいよ、
0: 羊をずっと見てはったんやけど、
1: いいじゃないですか、モフモフしてますね、
0: 何ね、なんかよくわからんこと、何を言ってはるんでしょうかね。
1: 餌あげるとか確かに好きやった
0: けど、ね、餌ね、
1: うん、触れ合いタイムね、
0: そうそうそうそう、餌はね、なんか大きくして言ってますけども、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな前ブルーメの丘っていう、
1: うんうん、
0: あの滋賀にある牧場に行ったんやけど、その時はね、羊とかに餌をあげれるタイムがあって、
1: うんうん、
0: でスコップでこう一生懸命あげてましたよ、可愛かった、
1: いいね、
0: うん、まあ、それもねなかなか面白いのがあって、クジャクが めちゃくちゃほら求愛でオスが羽広げるやん、めっちゃ、はいはいはいはい、それを狭い狭い小屋の中で広げててめっちゃバンバンに、はい、でその前にメスがいるんやけど全然見向きもしてへんくてずっと羽をしてどうどう僕どうとかって言ってんねんけどスルーするっていうのをずっとうちの旦那と肩車したりっちゃんが見ててそれを後ろにいたアルパカがずっと見てた。
1: なんじゃそれちょ待ってよ何その構図
0: めちゃくちゃシュールやってめっちゃ面白
1: かった。それをまた後ろに飛んでやろ
0: うかなそうそうそうそうっててめっちゃ面白かったです。
1: それおもろいな。
0: あのクジャクはどうすんやろうと思って二人でずっと見てたらしいんやけどもう途中で諦めたみたいけど、ま
1: あ、そうか表現の求愛か。
0: そうそうでガサガサガサガサガサってこう羽を振るって音を出して求愛してるんやけどどう僕どうってしてんねんけど
1: あの見向きもされ
0: ない。フル虫でした。
1: うわ私も答えるわそれうち幼稚園にクジャクいて
0: あすげえ。
1: でも1匹しかいなかったから、うん、ずなんか結構広げてた。
0: あそうなんや。それあれちゃうか、幼稚園の園児たちに対して
1: こ
0: う
1: 見
0: せ
1: てた。怖い怖いそんな、
0: まあ、見せてたんじゃないの。
1: なな広げてたんかな、
0: う
1: ん、
0: そうかもしれないですね。
1: そ
0: うはいというわけでねあの今日もじゃあ曲を聴いていただきましょう。
1: ハッピーになってもらいましょう。
0: ハッピーになってもらいましょう。クジャクにもハッピーになったらいいな。
1: 幸あれクジャク
0: 幸あれ。ではお聴きください。シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: 久しぶりですね。
1: めっちゃ失敗したわ。はいね、難しいな、ね、この曲はほんまに、は
0: い、でも流行りますね。朝歌うもんじゃないわ、
1: ね、またリベンジしましょう今度ね、
0: はい、もうちょっと夕方ぐらいに歌いたいわ、ね、はい、ということでね、皆さんご存知で、はい、あるでしょう、はい、ちょっと社会現象的ブームも巻き起こった鬼滅の刃のね、はい、初期の頃の主題歌でしたね。グレンゲ
1: 2019年らしいわ。
0: うわあ、そうか、もう7年前、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: まあそれはすごいね、
1: 7年前やな、
0: そんな経つ、これマジか。
1: そうね、ゆりなちゃんとバンドでやりまして、
0: はい、
1: でめっちゃ難かったの覚えてる。でコーラスもめっちゃあって、
0: すごいな、これコーラスあるな、
1: そうそう、でピアノもめっちゃ、まあ結構弾かなあかんしみたいなんで頑張ったなっていうのを思い出して、
0: ありがとう。
1: でこれっていけんちゃう思ったけど難しかったわ、やっぱりもうちょっと練習しなあかんかったな。
0: いっぱいあったな、そうそうそう、コーラスいっぱいあったよな。
1: コーラスいっぱいありました。またリベンジします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: やっぱね、ボーカル的にはね、やっぱコーラスを入れてもらえるってすごい嬉しいですよね。
1: うん、入れたいですね、いろいろと。はい、
0: コーラス入ったら、来たーって思うな、コーラスーみたいな。
1: うん、だからでもね、苦手な人もいはるからね、つられるし、
0: まあまあまあね、
1: ね、こう難しいところで一回聞くんですけどね、いつもコーラス入れていいですかって聞きながらやってますけれども、
0: 確かうる覚えでコーラス入ったら確かにちょっとつられるかも
1: しれない。そうそうそうそうそう、つられるんですよね。というわけで来週も楽しみにしててください。はい、では、チームフリーダムミキさんからの情報をお願いいたします。
0: はい、ということでね、はい、6月7日言うて迫ってきましたね。和歌山方でファン感謝祭ライブをやります、はい、もみゆりなんかね、ありがとうございます。今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。
1: はい、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しみましょう、うん、和歌山県ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。ゆりなと触れ合いに来てください。
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、オープンがお昼の1時半ですね。スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね。料金2500円が前売り、そして当日は3000円ですね、はい、でもみゆりなの、ね、ファンクラブゆりなワールドね、会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります、うん、こちらは、ね、当日にファンクラブ入会でも大丈夫ですということでね、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます。皆さんぜひぜひお待ちしておりますので、ね、はい、よろしくお願いします。ただいまチケット好評発売中です。よろしくお願いします。詳しくはね、あのもみゆりなでね検索していただいたら、あの公式のページなり、ファンクラブページなりね、いろいろね、まあ、ゆりな の, あの個人的ブログもあるんですけど、いろいろ出てくると思うのでね、はい、ぜひぜひよかったら検索してみてください。よろしくお願いします。
1: はい、ぜひふれあいタイムでは、ゆりなに餌やりを、
0: もうゆりな餌もらう、
1: 屋台のね、
0: ゆりなは餌欲しい、餌欲しい、餌欲しい、
1: よろしくお願いします。食べ、あの自分で食べますんで、食べささなくても大丈夫なので。
0: 確かに確かに、
1: はい、
0: 餌プラス、まあちょっとお酒ももらいたいな、ね、結局欲しいんかいいんでね、嬉しい、お待ちしてますので、
1: よろしくお願いします。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスです。ここからかなさんとゆりなさんにパスを回してもらったんで、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。これがね、あの SOS 連休入る前の配信になるんですけれど、ちょっとね、あの僕、私事なんですけれど、4月27日に誕生日を迎えて、ちょうどね、その時にコナンの映画を見に行ったんですよ。今やってるね、あのバイクの女の人になんかスポットが当たって、その人の話を掘り下げていく映画を見に行ったんですけれどね、そのめちゃくちゃかっこいいんですよ、あの萩原千早さんっていう人がね、その白バイの警官でめちゃくちゃアクロバティックにねバイクを扱ってめっちゃかっこいいシーンとかあるんですけれどね、その千早さん年齢なんぼなんかなって思ってね、結構なんか、 警察でも位の高いところおるから、結構それなりにあの年齢いってるんじゃないかなと思ってね、調べてみたら31歳やったんですよ。で、誕生日の時に映画見に行ったんですよ。千早さん31歳で、自分この瞬間に32歳になってね、あのギリギリため年じゃなくなった、ギリギリ SOS の方が年上になったって思ってね、うん、嬉しいんか悲しいんかわからんけれど、なんかエモーショナルやなって思ってね、その映画見てました。はい、コナンの映画全部見てるわけじゃないんやけれど、たまたまゴールデンウィークにね見ようかなって思ってたんやけれど、ゴールデンウィークはもう家でゴロゴロしたいっていうのがあって、もう先にコナン見たろうって思ってね、うん、別に見やんでもええんちゃうかって思うけどね、なんかそのゴールデンウィークにしたいことをあえて全部ね先に済ましたっていう戦法をとってコナンの映画見てきました。で、誕生日の時に見たらちょうど31歳の千早ちゃんが自分が32歳になってね、はい、年上になりました。ありがとうございます。コナンももう自分が4歳ぐらいの時からアニメが始まって、で今で続いてるから、もう28年ぐらいずっとねアニメやってるんじゃないかなと思います。すごいよね。なんか結構声優って変わるじゃないですか。もうサザエさんとかたまに見るけれど、もう全然声がね、もうカツオもちゃうし、マスオさんが一番変に聞こえちゃうよね。で、船さんもなんか違和感あるし、マスオさんが特にね、なんか誰やねんこのおっさんってなるってね。で、クレヨンしんちゃんもしんちゃんの声が変わってからどうもね、なんか違和感をずっと感じきれずに、で、そこからあの藤原啓治さん、野原ひろしの声優さんもね、野原ひろしの声優さんは51歳なんですけれどね、あのちょっと亡くなってしまって、めちゃめちゃね他のアニメとかでもいろんななんかクズキャラとかいろんなキャラできてね、もうめちゃめちゃすごいなって思ってた声優さんなんですけれど、惜しい方を亡くして野原ひろしの声優もかまってなんかちゃうなーってなって、まるちゃんなんかもう全然ね、もう誰が誰かもうね、まあ、あんま見ないんですけれどね、まるちゃんも。はい、っていうことで、国民的アニメって結構声優変わっていってるけれど、コナンくんはまあ小五郎さんが変わったけれど頑張ってるよなと思いますね。コナンくん青山さんやったかな、青山さんは作者やな、ね、いやー頑張ってるなと思ってね、コナンくんはこのまま突っ走っていただけたらいいなと思うけど、まあ細かいキャラクターは声優変わってるらしいですけれど、そうです、あのコナンめっちゃ見てるってわけじゃないんで、あの細かいキャラクターとかやったらあの気づかんままスルーできるっていうのもあって、まあそら言うて自分も32歳やねんから、32年ずっと同じことを続けるっていうのはなかなかしんどいよね。声だって結構変わっていくもんやし、声が出えへんとか、結構女性の人で多いのはそのしんちゃんの声出えへんようになったっていうのは、やっぱ子供の声って高いからどうしてもなんか力んでしまって、力んでしまった分演技力がおろそかになってしまうっていうのがあるらしくて、で思ったような演技ができひんってなって、このまま無理してしんちゃんをするよりもう潔く弾いた方がいいんじゃないかっていうことで、もうしんちゃんの方はいなくなっちゃったんですけれど、まあ難しいよね、32年同じことやり続けろは、ね、そらしんどいと思います。まあ SOS が早口やってんのもまだ今年でやっと10年かな、10年なるけれどね、こっから30あと20年やってもずっと同じ早口で色は無理やと思うんですよ。そっからだんだん磨きかかってまた良くなっていくってのはあるけど、ずっと現状維持で折れっていうのはね、ほんま無理やと思いますね。良くも悪くも変化するもんなんでね。はい、っていうことで、32歳になって色々変わったなっていう5分間をちょっとお届けさせていただきました。ではかなさんとよりなさんにまたまたパスを回したいと思います。以上 SOS でした。ありがとうございます。
1: トシコありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうよね、変わらないでいるのは
0: 無理だね。
1: 無理やけど、でも最近思うのがその、うん、何、昔流行った、だから昔から活躍してはるシンガーさんとか歌手の人が、
0: はい、
1: その昔のキーのまま歌ははるみたいなんてすごいなと思って、うんうん、やっぱ声とかもさ、ね、低くなってくるし、
0: 絶対なる。
1: あの昔はカラオケでこの歌歌えたのにもう今歌えへんわとか結構あるからさ、
0: うん、
1: いやこの人たちすごいし、ちゃんと毎日っていうか歌ったはるんやろうなっていうのがあってね、うん、日々やっぱそういうのが必要ですよね。 と思います。
0: 現状維持も大変ってことやね、
1: うん、大変やと思うよ本当に。だって体験も変わっていくやん。
0: 変わる変わる
1: 年とともにどうしたって、う
0: ん、絶対に老いる。
1: そうなんですけどもね、やっぱそれをね、どんだけ若くいるかってことですよね、
0: うん、今が一番若いって言うもんね
1: そうですよ、
0: マヤはみたいな、
1: 今1秒前が一番若いから
0: ね
1: マヤはって感じ。というわけでね、今日もありがとうございました。これからも若くいきましょう。
0: はい、
1: はい、お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
0: バイバイ。

0: 美月です。はい、
1: はい、
0: 何喋ろう、
1: 何喋りましょうか。今なんかドラマとかなんかギフト見るとか言うてはりましたけど。
0: そうなんですよね、まだ見てなくてあのなんかさ、最近さ、前まで TVer とかでさ見れてもさ、うんうん、あのなんていうの、1話ずつ消えてたじゃない。
1: はいはいはいはい。
0: でも最新話が始まると、うん、なんか3話ぐらいまで見れるのよね。4話から、うん、なんかすぐ消えたりとかすんねんけど。
1: ああ、なるほどね。最初の3話は
0: 割となんか残ってることが多いから、もういいまだいけるかみたいな感じでまだ見てないんですよ実は。
1: なるほど、
0: はい、
1: 何にも見てないのドラマは。じゃあ
0: な、最新なんか見てたかな。
1: 私もね、この春は何も見てないんですよ。
0: あ、でもギフト面白いかもみたいな言ってたやん。
1: うん、言ってたけど結局見てない。だからなんかあの黒木春さんが出てるやつとかも面白そうとか、なんかいろいろ、あ、これ面白そうっていうのあるんやけど、うん、結局見てなくて、ネットフリックスばっかり見てる。
0: でもまだ追いかけられるよ。
1: まあね、TVer、 TVer ね、うん、
0: でも今だから前ギフトを見るって言ってたやん、
1: うん、
0: でギフトとあとなんか実行代理人みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: それをちょっと面白そうやなって TikTok でなんかそういうなんかあれが回ってきて、
1: うんうん、
0: 見ようかなと思って、うん、途中で止まってるんですけど。
1: あ、
0: そう、
1: 九条の滞在でしたっけ。
0: あ、はいはい、
1: あれは見ました。
0: ネットフリね。
1: ネットフリ、
0: そう、あれ見ようかなと思ってるけど、なんか友達、うん、見たらしくて、うん、出たみたいな聞いたら、うん、なんか変な終わり方すぎて。
1: あ、そう、続きがね、
0: そうそうそうそう、
1: 原作がまだ終わってないからね。
0: そうそうそう、だからまあ
1: 後でもいいかみたいな、
0: ね、消えることないしまあええかみたいな、
1: ね、
0: そう、だからなら今のドラマでも、うん、そのギフトも友達が見たって言ってて、うんうんうん、でどうみたいな、まあ、あの友達ね、すっごいドラマ見る子がいんのよ、
1: はいはい、
0: もうシーズンがこう来たら、え、これ
1: いるよね、そういう人、
0: 目つけてんねんみたいないう子がいて、でギフト見たっていうかどうやったみたいな聞いたら、うんうん、なんか結果がもう分かりすぎてるよう なんかドラマらしくて、だから絶対最後こうなるやろみたいな感じのが分かってるみたいな感じらしくて、
1: 友達が意外とそこ裏切ってくるんじゃないの今時は。
0: いや、どうなんかな、なんかそれ友達が言って、うん、やったらなんかなみたいなしかもさ、だいたいそのなんていうの、ちゃんとした、
1: うん、
0: なんか深夜にやってるのとか30分とかやけど、うんうんうん、ちゃんとゴールデンタイムにやってるやつって
1: 45分
0: ぐらい、ね、割と45分あるやん、うん、でも1話ってだいたい1時間スペシャルみたいな、なんかその
1: 確かに
0: 1時間でやってることが多いから、
1: うん、
0: うん、まあ気分やねって感じ。
1: そうやね、私あの町田啓太さんが主演の映画も、あ、ドラマも見たんよね。
0: 何
1: やったかな、タイトル何
0: や、え、最近のやつ、
1: いや、今やってるやつ、
0: 今やってるやつ、
1: 今やってるドラマ、
0: めっちゃ美人よない、
1: いや、いいよね、
0: いいよね、
1: いや、町田啓太さんって今まで全然私は
0: あんまりでした、
1: もうそんなにやったけど、はいはいはい、やっぱ天ダンス以降、
0: あー、なるほどね
1: 天ダンス以降で何見ても出てんねん、九条の滞在も出てるし、
0: うんうん、出てるね、
1: で今の際のアリス、今はの際のアリスにも出てるし、え、全部に出てると思って、
0: そう、
1: ね、主役じゃないねんけどっていう感じなんよね、そうそう、あの人
0: でもな、あ、グラスハート見んや、
1: それは
0: グラスハートはそう、ネットフリで多分見れるんやけど、
1: うん、
0: ね、佐藤健と、
1: うん、
0: 志尊淳と、
1: うん、
0: あと町田啓太と、
1: はい、
0: あともう一人誰やったかな、あの女の子が、ほんまにそのドラマのためだけに楽器を何ヶ月前からの練習して、で、みたいな、
1: あ、宮崎優さんかな、
0: うん、かな、
1: あ、唐田絵梨香さんが出てる、
0: あ、出てる出てる、でもなんか最初そんなに髪の毛とかめっちゃ短かったかな、なんかあんまりその面影というか可愛さはなかった

0: ないけど、うん、ちょっとずっと見てたらあちょっとしんどいなみたいな感じ
1: あいるいる
0: そうですね。だからまあ面白かったし、うん、ほんであの楽曲も提供してもらってるラッドウィンプスが1曲あるし、あと誰やったか忘れたけど、まあ割と3曲ぐらいあんのよ曲自体、その曲そのドラマの中で曲が何曲かあって、は
1: い
0: は
1: い、演奏してみたいな、
0: そうそうそう、だからそれもなんかいいなと思いながら、
1: うん、じゃあちょっと見てみようと思います、はい、見てみ、
0: まあ、時間あるでしょ。
1: そうですね、いや時間はないです時間はほんまにないんです、まあまあまあ、ないんですけど必死で見てるんです、
0: まあ、まあ暇な時に一気見してください、はい、
1: ちょっと今町田啓太さんに
0: その時の町田啓太もめっちゃかっこいいから、
1: ね、あそうなんですね、わかりました、
0: はいはい、じゃあ歌いますね
1: 、はい、
0: 今日はベテルギウスを歌います、
1: はい、はい

0: 久しぶりに歌ったらわからん高い
1: 今声がね

0: またなんかね、黄砂ですか、うん、はい、花粉ですか、
1: わかんないです
0: ね。目の調子も悪かったしね。
1: そうまあまあまあ、
0: ね、いけ全然いけてましたけどね、うん、
1: まあ良かったです。
0: はい、なんかちょっとあの高い声がしんどそうやなと思いました ね。
1: ちょっと喉がめくっと、
0: コーラ飲んだらちょっと元気なんじゃないの。
1: あ、そうやね。また飲みます。
0: また飲みましょう、
1: う
0: ん、そうね、はい、はい、ありがとう。これの曲は誰の曲ですか。
1: これはあれですよ、ゆうりです。
0: あ、これゆうりさんの曲、はい、私の大好きな世界が終わりましたの。
1: あ、そうです、
0: ゆうりさんですね。その曲しか知らんので。
1: そうですよ、ドライフラワー
0: と。ドライフラワーとね、うん、これは何かのタイアップでもなく、
1: 多分違うと思うけどな。あんまりその辺の情報は
0: なく
1: 、
0: はい
1: はい、
0: あとなんかちょっとだけ面白話があれば。
1: 面白話か、特にないかな、うん、でもそのね、この間天満飲みに行ったんですよ。
0: ああ、
1: 大阪のね、天満飲みに。
0: そんな話多分モーリー大好きやと思う。
1: そう、飲みに行った時に、うん、まあそらさ、男の人もいっぱいいるし、女の人もいっぱいいるし、
0: うん、
1: まあ、ちょっと出会い求めに来てる人たちもいい。
0: そうなんや。
1: そう、結構多いんよね、うん、ほんで、まあ、こうテラス席みたいなのがあるわけよ、
0: うんうん、
1: でそこには男子6人組がこう座ってて、
0: うん、
1: でちょっと止まってみたいな、
0: うん、
1: でこの中で一番かっこいい男の人指さして、
0: あ、もう最悪飲みのノリ。
1: そうでもなんかそのテラス席やから、まあ、みんなに聞いて回ってると。女子が2人で通ったらその人に聞いて、まあ、3人で通ったら4人で通ったらみたいな、うん、結構全員に聞いてると、
0: うん、
1: ほんでその3人で言ってんけど、うん、1人のことは結構タイプが合うのよ、
0: うんうんうん、
1: 好きな顔のタイプが、うんうん、で1人は全く合わへん、来ない。
0: はいはいはい、
1: ほんで行ってじゃあせーので指さしてって、
0: うん、
1: でまあこう全員見るじゃないですか、
0: うんうん、
1: 6人ね、顔を見て、うんうん、で、まあ、別に全員単発やって、うん、タイプの顔はいなかったんですよ。全員黒髪やし、うん、まあ、あんまりやなみたいな思いながら、
0: うんうん、
1: でまあまあ強いて言うならみたいな感じで、うん、まあこうはいって指したらやっぱその子と一緒やって、
0: うん、
1: で友達的絶対選ばんわっていう自分がね、自分が絶対選ばんわっていう人指さしてて、あ、やっぱタイプ違うんやねって思ったっていう。
0: なるほどね。
1: そう、うん、全く違いましたから。
0: ご飯美味しかったんですか。
1: ご飯はもう結構食べて、お寿司とか。
0: 天満ってそういう場所があるんですね。の飲み屋街じゃないけど。
1: あ、そう
0: そういう
1: 裏なんちゃら通りみたいなのやったかな。そう裏天満っていう場所、
0: はいはいはいはい、
1: で、まあ、結構みんないっぱいあるからそこで飲んだりとかね、うん、まあ、夜遅くまでやってるから、っていう感じで、
0: はいはい、またね、関西に遊びに来たら行ってみてください。
1: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: 美月さん結構お酒飲みますからね。
1: 飲みませんよ。
0: あ、飲まへんけど強いんや。
1: うん、そうなんです。
0: 飲まへんだけ、
1: はい、もう1ヶ月に1回飲めばすごい方。でもその日はね、結構いっぱい飲んだんで、
0: うん、
1: まあ、なんかこういうさ、1リットルぐらいある梅酒あるじゃない、そのコンビニで売ってる、うん、あれをまあみんなで飲み干しまして、普通にお酒もいっぱい飲んでって感じなんで、まあ、結構その日はね、はい、飲みましたけど、はい、
0: でもね、一回潰れるまでお家で飲んでみたいということなので、
1: 常に記憶はあるんで、ちょっとそういうのもやってみたいなっていう、まあ、この年齢なんでね。
0: まあそれは家でやりましょうね、
1: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。人手をつなぎたいし。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

グテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとねお出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね。こっちでは合ってんのかな。桜前線が2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです。ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです。ケンチョ、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そしてケンチョさんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねインスタグラム県庁さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人海座がお送りする痛快爆裂トークが満載の番組でございます。ということで今日も一人です。どうも師匠です。今日徳丸さんがね急遽ご出演されてる映画のね舞台挨拶に監督さんにどうしても今日来てくれとちょっとお呼びがかかってしまったということでねちょっと時間がこちらの放送とね被ってしまうために急遽、お休みとなってしまいまして申し訳ございません。いやーなんかここに一人で来るのもなんかちょっとねもうすっかり慣れたというかなんか日常になってきたというかまあかなり複雑な気持ちではあるんですけどね。あでもね前のカラスマのスタジオの時にねちょっと徳丸さんが、ね一回ちょっと徳丸さんについて見学させてもらってまあどんな感じでやってんのかな思いながらねくっついていったんですけどもある日突然ねちょうどまだ西澤くんが毎週来てた時なんですけど徳丸さんがちょっと僕が行かれへんから師匠代わりにちょっと行ってくれへんやろかということでねまあ僕もちょっと興味があったんでねフラッと寄ったんですけどもまあそっからね西澤君ともちょこちょこ喋るようになりましてまあまあ当時ね西澤君もコンビニに勤めてた頃にまあ意外と話題があったんでまあコンビニネタで結構盛り上がったりとかいろいろしてたわけなんですけどもね、まあ、西田君もねちょっと今お仕事が変わってちょっとバタバタしてるということでなかなかスタジオに来れず、そうなってくるとまあミキサーもね誰がすんねんいうことでほな僕せなあきませんねいうことでこの徳丸さんの代わりじゃなくてまあ西澤君の代わりにミキサーをしに来たとまあそっからなんですけどねでまあ気がついたら僕一人で来るようになっちゃったっていうねまあなんとも不思議な気分でございますけど、まあまあ僕はあくまでも番組のアシスタントというか、まあ徳丸さんのアシスタントなので、まあレギュラーメンバーではないんですけども、なんで名前はね、オープニングに入れさせていただいてないですけども、まあね、この一人で来るというのは結構大変でございましてね、やっぱ話題をちょっといろいろね考えとかなあかんということで、まあ今日はね、どんなことしようかなと思って、最近ちょっと僕 X をなんとなく、まあ、番組の告知とかね、そういうのによく使うようになってきたんですけども、まあまあ、いわゆるまあ、テンプレというものをね、作ってまして、まあ、こんな感じでお便り募集します、みたいなメッセージくださいっていう感じでね、送ってるんですけども、なかなかねやっぱり僕まだフォロワーさんが、結構少ないもんでございましてまだね120、30人ぐらいしか全然いたいんでまあ言うてその X をねほとんど使ってるか言ったらもうあんまり使ってなかったんでまあまだまだなんですけどもまあそれでもねちょこちょこねこの X にポンと載してるとやっぱりいろいろ反応していただけてまあいいねいただいたりとかねリポストしていただいたりとかまあするわけなんでございますけどもなかなかね、いっぱいメッセージをいただけるというか、まあそういうとこには至ってないんですけどね、まあ奈良の他局さんでね、朝させていただいてる番組はもう固定のリスナーさんがたくさん、ついてくださってますんで、まあ普段ね、喋ってはるお姉さんではなく、僕は喋るときは僕、それはそれで、結構話題がね、いつもと違うんで、それぞれすごい楽しんでいただいてるんでね、メッセージもたくさんいただけるんですけども、まあねこの FM ギグさんこのオープンレックで普段配信をさせていただいてますね生放送はなかなかねこのやっぱりこの会員登録をしないとっていう敷居がちょっと高いのかなって思ったりもするんですけどもまあどうなんでしょうねまあそういったわけで今日ちょっとねメッセージまあ届くかどうかっていうところでねいろいろ募集をさせていただいたんですけどもまあ、今日のメッセージテーマね、まあ、トークテーマ、メッセージテーマというかトークテーマは、まあ、カードダスの思い出、仮面ライダー、アギトということで、もう、やっていこうかなと思っております。いつもね、徳丸さんがいるときは、もう大体その時の時事ネタとかね、なんかそんなんで、こう、ワイワイ喋ってますけども、まあ、一人の時で時事ネタでずっと喋るというとね、かなりしんどいもので、まあ、いろいろテーマを決めて喋って、
って行ってみようかなっていうのを今日試みてます。はいはい、まあ、リアルタイムでこのお聞きいただいてる方、今はまあ視聴2人になってますけども、ね、ああ美香子さんいつもありがとうございます、今日もね美香子さんと一緒に楽しく、まあ、美香子さんもほぼなんかこの番組のレギュラーになりつつある感じではね、そんな感覚ではおるんですけども、こんばんは。今日は朝の仕事が終わってからあれこれしてからサイン駅からウエスト5に推しのライブを見てきました。ブッキングライブです。今電車の中なのでアーカイブで見ますということでね。はい、残念ながら電車の中ということでリアタイで見ていただけないのは残念ですけどもね、今日もまあわちゃわちゃとあと40分ぐらいですか、喋っていこうと思います。はい、たまたまね今日スタジオ来ましたら冴澤さんがちょっとお仕事のねお打ち合わせをされておりまして、まあ生放送始まる前にね、帰らはったんですけど、あ今日は徳丸さんは今日僕一人なんです、あそうか大変やねいう感じでね、冴澤さんにも顔を覚えていただきまして、ね、お前誰やねんっていう羽目にはならないようになってちょっとホッとしてます。はい、そういったわけでね、X、もしこの生配信をお聞きいただけてる方がいらっしゃいましたら、ハッシュタグ痛快徳丸ラジオ、痛快はね、痛快、痛いに心よいの痛快、徳丸はひらがなで、ラジオはカタカナでのハッシュタグをつけていただきまして、ね、ポストしていただけましたら、頑張って拾い読みさせていただきます。あともしねオープンレックのこのライブもし参加していただけるようでしたら、どんどん、チャットね送ってくださいましたら、バシバシ絡ませていただきますんでよろしくお願いします。はい、まあね一発目のテーマということで、まあ、カード出す、皆さんご存知でございましょうかね。カード出すといえば、まあ、どんなものを想像するかといえば、僕ら世代のね、ちょうどねこのカード出すというものがバンダイさんからね、スタートしたんですけども、いつかね1988年、こちらね東京おもちゃショーで、初登場したということでね、ちょうどねその頃めちゃめちゃ流行ってたというのが SD ガンダム、ご存知の方いらっしゃいますかね。リアルガンダムね、ガンダムとかニューガンダム、ダブルゼータ、あとゼータ、あの辺がもうみんな、デフォルメされて、まあ、二等身のね、スタイルになって、ちょっとこうリアルロボットには触れてないんやけども、ちょっとこう面白おかしく、デフォルメしてっていうね、作品なんですけども、まあ、その SD ガンダムがですね入り出した頃にこのちょうどね普通のリアルロボットというそのガンダムの、ね、登場の機体というか、そういうのがねみんな西洋の騎士、もういわゆる、ね、鎧兜に身を包んだスタイルで、こう冒険をするナイトガンダムというものがね、誕生いたしまして、まあ、その辺ぐらいからですかね、カード出す僕らが記憶にあるのはそのカード出すとは何ぞやっていうところなんですけども、まあ今でもね遊戯王であったりとかポケモンカードであったりデュエルマスターズだったり、まあいわゆるトレーディングカードというものなんですけども、まあそれのほんまに走りというか、一番初期のものというかね、いわゆるカードにね、いろんなそのキャラの名前であったりその耐久力であったりいろんなステータスが書いてたりするんですね。まあ、それでこう、まあ、戦ったりする、まあ、ほんまにカードゲームとしてね遊べるもんやったんですけども、まあねほんまに今のね主流のカードゲームみたいにこう複雑なルールがあったわけではないんですけども、まあその、まあ、僕らも単純にねはっきりしたそんなルールなんか合ってないようなもんでしたから、僕らの中ではもうただ単にこう行くぞーってバンって出してこうヒットポイントが多い方が勝ちみたいな遊び方よくしてましたけども、あとまあそれ以外にですねこのトレーディングカードということで集める方にこう収集してたやつもいてましたし、僕どっちか言ったら集める側やったんですけども、
まあ、どんな風に買ってたか、今のカードって言ったら、まあ、コンビニとかおもちゃとかね、あんな家電量販店とか、まあ、いろんなとこありますけども、ワンパックでだいたい5枚からね、5枚から10枚、入ってまして、で、まあ、価格帯も150円からね、まあ、300円500円、結構ね幅広いですけども、まあ、そんな感じでランダムでパックを買ってパンと開けて何が入ってるかなっていう、まあ、そういうね、ワクワク感ありますけども、僕らの時はね1枚20円やったんですよ。そのカード出すの販売専用機がありましてですね、そこにまあ20円をガシャガシャンと入れますわね。そしたら横にね、ちょっとこのダイヤルがついとるんですよ。仮面ライダーに詳しい方に伝えると、仮面ライダーバースのね、ベルトのガシャガシャみたいな、あんな感じのダイヤルがついてるんですけども、それをガリガリっと回すと、ガシャガシャとかじゃないですか、ガリガリなんですよね。回すたびにガリガリガリガリ言うんですけど、ガリガリ回すと、回すたびにね、ちょこっとずつこのカードが出てくるんですよ、取り出し口から。で、ある程度出てきて、もう出てこなくなったらピュッと引っ張って出すっていう感じのねやつなんですけども、まあ、それでね、今でこそこのカードのパックをバーンと開けて広げて、あー、これがあったみたいなことをしますけども、1枚出てくるまで何が出てくるかやっぱ分かんないですよね。そのガリガリガリした時にもうあんまりキラキラじゃなかったら、あ、ノーマルカードかーとかなんか言うてたんですけども、そのガリガリ回した時にキラキラのカードが出てきた時のあのテンションね、あの感動たるや、もうその1枚1枚なんで、なかなかね、このまどろっこしいというか、でもね、そのまどろっこしいっていうか、そのなんかガリガリガリガリ1枚20円で出すっていうのがね、楽しみの一つだったんですよね。まあ、それでね、まあ、僕もかなり集めましたね。もう束になってね、もう今のカードゲームなんかね、やっぱカード1枚1枚すごい大切にしてますし、ちゃんと1枚1枚このなんていうのかね、スリーブっていうんですか、スリーブにちゃんと収めて、こうカードにねちゃんとコレクションしてるわけなんですけども、確かにね、こう遊ぶ時もそのカードスリーブに入れたままこうね、場に出してとかやってますけども、まあ僕らの時はそんなものなかったわけでございまして、代わりにね、カードファイルっていうものを持ってるやつがいまして、まあ、それもね、まあ、ちょっといいお値段したんでなかなか買えなかったですけども、持ってるやつ少なかったですけども、まあ、そのポケットにねこう収めてちゃんと大事に持ってるやつもいましたし、僕らがねそのカード出すであったり、まあ、もうちょっと前のビックリマンシールであったりっていうのは、どっちか言うとこの輪ゴムで縛って持っとくもんやみたいな、ね、輪ゴムでこう十字に縛って、もうそれこそねぎゅうぎゅうに締めてるやつなんか、カードの端っことかね、もううにゃってこうゴムの輪ゴムの肩いったりとかしてましたけども、まあ、そんな感じでね、みんなで楽しくコレクションしてたわけでございまして、まあそのカードダスがねもう社会現象が起こったぐらい、もうみんな狂ったようにねいっぱい引いてましたけども、まあ本当にねこのカードダスもそのガンダムに限らず、ウルトラマンの怪獣だったりセイントセイヤであったりね、まあドラゴンボール、まあ僕らドラゴンボールもねそのカードダスでいっぱい集めてましたからね、まあ本当にねもういろんなキャラがねもうこのカードになってね、もうカードダスの販売機でボンボンボンボン販売されてましたけども、まあでもねもうこのカードダス、これもねいつの間にか僕らもねあんまりそこらで見ることもなくなりましたし、まあでもねカードダス自体はねまだ結構あるみたいでですね、どうなんやろね、カード出すどっかね、なんか見かけたらちょっと一回久々に買ってみようかなとか思ったりもするんですけども、なかなかね僕らが買ってた当時のカード出すっていうのはもうあんまり見なくなっちゃいましたね、残念ながら。まあ、そんな感じで、まあカード出すにねなんか思い出のある方ぜひぜひメッセージください。ね、まあ来てないですけどもいやー、なかなかね、今日美香子さんもね残念ながらちょっとアーカイブで見るということでリアタイで参加されない、参加できない状態ではあるので、まあ、本当に一人語りになっちゃいますな、残念さて、
まあ、カード出すもね、この誰かと喋るから意外とこの話題って盛り上がるもんでございまして、一人で喋っててもなかなかね、終わらないですね。なかなか盛り上がらないですね。一人で喋ってても、だらだら垂れ流すだけになるんで。さあ、ちょっと話題を変えまして、噂のね、もう本当に今、話題になってますけども、アギト超能力戦争、今日見てきました。えっ、4月29日公開のね、仮面ライダーアギト25周年、仮面ライダー生誕55周年のね、記念作品なんですけども、ぶっちゃけで言うと僕、そのクーガアギトのあたりって、久しぶりに仮面ライダーなんか始まったなっていう感じでね、チラッチラッとは見てたんですよ。ただ、前編ちゃんとストーリーを覚えてるかっていうと怪しいレベルなんですよね。今回その映画見るにあたってもう一回ちょっと履修しようかなと思ってチラチラ見てはおったんですけど、まだ全部見れてないんですよね。ただね、やっぱり記憶というものはすごいもんでしてね、当時ご出演されてた方が、今回もね、また同じ役柄で、そのまま本当に25年後のアギトの世界で、ね、また物語が進んでたんですけども、本当にもう皆さん、お変わりない方はお変わりなく、ね、いい感じにこのお年を召された方はいい感じにお年を召されてるし、なんか、ちょっと昔よりまた若返ったんちゃうかというようなイメージを持たれた方もね、いらっしゃいますし、アギトね、アギトすごい、仮面ライダーね、平成、まあ、いわゆる平成ライダーなんですけども、どっちかというとね、仮面ライダーもそうなんですけど、まあ、敵のね、まあ、スーパー戦隊にしろ、ウルトラマンにしろ、この組織だって地球侵略を狙ってくるやつっていうのはね、やっぱりいろんな狡猾な面々が揃ってるわけでございまして、特にね、仮面ライダーってどっちかやったらこの悲しみを背負ってるってね、こう、敵組織にさらわれて、まあ特にね、初代の仮面ライダーなんか、敵組織にさらわれて、改造手術を施されるんやけども、このね、脳改造手術前に、なんとか逃げ出すっていうところからね、物語はスタートしますけども、やっぱり、自分みたいなこの、ね、例えばこの悲しみを背負う、まあ言うたら改造人間にされたということで、まともなその人間の生活が送れるかって言ったらそうでもないし、まあね、その言ったら人間とその怪人のこの狭間でこう、ちょっとこうなんかね、気持ち的になんか、ジュブラリンっていうところがね、この、もともとの仮面ライダーのテーマだったそうなんですけども、まあでもね、やっぱり、最初はその路線やったんですよね。もう仮面ライダーっていう存在をもうヒーローというよりなんかもう言うた怪人にねこう立ち向かう、存在ではあったんですけども、やっぱりね、あの変身ポーズというものが出来出してからもやっぱり、僕らの中ではこうヒーローっていう風に位置づけが始まったんですけども、そっからね、やっぱりちょっとこの雰囲気というものも変わってきまして、まあでもね、頃からね、考えたらすごい、敵の組織っていうのは、まあ昭和はね、特に描き方がすごいもう、こう派手というか、そんなとこまで描いたら今やったらアウトやろなっていうとこまでね、地球侵略のために、いろいろな策をね、浪するわけなんでございますけども、それがですね、まあテレビシリーズで言ったら仮面ライダーブラック RX ですかね、もうそこで、一旦テレビシリーズとしてはもう仮面ライダー終わってしまったわけなんですよね、残念ながら。まあそっから先ね、映画作品とかいろいろね、派生はありましたけども、んで、まあ久しぶりにこの、なんて言いますか、テレビシリーズとして復活したのが、いわゆる平成ライダーシリーズで仮面ライダークーガからなんですけども、クーガもね、僕、ちょうどあれロボタックの後やったっけな。で、パッと予告を一瞬見たんですよね。
お、なんか仮面ライダーまた始まんねやっていうぐらいの勢いでこうチラッチラッと見てたんですけども、まあ、ちょうどねその頃、まあ、僕は一瞬特撮からね離れちゃにかけてた時期なんですよね。うんで、そっからねこうクーガもチラチラ見て、最終回もねすごい印象的やったんですけど、なんていうかな、はっきりとね全編ストーリーを覚えてないのでどうとも言えないんですけど、ただこのクーガ、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレイド、あと響き、カブトぐらいまでか、いわゆるハイビジョンと言いますか、映像がめちゃめちゃキレかったんですよね。かそれがね、やっぱり特撮っぽくない映像美というか、もうすごい綺麗な世界観やったんでね、やっぱ昔のイメージのままで見てるとちょっと不思議な感覚にはなりましたけども、でもアギトはね本当に敵がねアンノーンという、謎の生命体なんですけども、まあそれがねやっぱ日常に困難がこう潜んでて、急にねなんか襲われてとなったらほんま怖いよなっていう、感じでねいてましたけど、まあそのアギトの世界観がですね、もうそのまま25年後の、舞台で描かれたわけなんですけども、まだねちょっと見に行けてないっていう方もいらっしゃると思うんで、あんまりネタバレは避けたいんですけども、なかなかね結構ね、これ今他番組で一緒に番組させていただいてます本郷隼太さんってね、神戸でも、ネットラジオ局のリーダーをされてる方なんですけども、ですね、これまた前評判がちょっと割とチューブラリンやったんですよね。結構予告はねあちこちいろいろ流れてたんですけども、まあ、どんなやつが出てくる程度で物語の核心には触れない予告やったんで、これなどうなんやろうっていう声は僕らの中ではちょっとね上がってたんですけども、まあ皆さんねこの初日に見に行った方とかいろいろもう X にもねポンポンとご感想書かれてましたけども、僕もね本郷さんがこう見に行きました言うから、僕まだ見てないんですよって言ったら、とにかく見てくださいっていう一言だけが返ってきて、でこのゴールデンウィーク中にねできたら見に行きたいなと思って、まあゴールデンウィーク過ぎるとねまた結構あれこれドタバタするんで、で幸い昨日ねちょっと大阪の中之島祭りというところでね、徳丸さんのお師匠さん永原先生率いる、サムライド盾塾さんの、ステージイベントに参加、僕もねちょこっとご参加させていただきまして、その後に行こうかなと思ったんですね。ちょっとそのステージがまあお昼で終わるので、場所がねもううちからまあ近い、もう中之島っていうのも1時間かかんないんで、終わったってからやろ。で、まあ一応、この、なんていうんですかね、上映時間を調べたんですね、地元の映画館で。これ、2時20分の回があるな。14時20分の回があるな。いけるか？いけるけど、いけるけどさ、みたいな感じだったんですよ。まあ当然ね、その日も、ちょっとこの、他の番組のね、納品もせなあかんかったし、これは今日は、ちょっと、諦めた方がええかなと思っててね、まあ、うちの弟も特撮好きなんで、どうせ行くんやったら一緒に行きたいなと思ったんですね。まあ、ほんで弟がちょっと徹夜で、仕事しててね、昼間ちょっと僕らが出るちょい前ぐらいにもう寝に入っちゃったんで、これちょっとしんどい中起こすのも申し訳ないなって思って、だ明日行こうということでね、今日朝一行ってきまして、まあ、本当にね、前回、映画見たんが、去年のほんまに今頃やったんですけど、国宝をね、見に行ったんですよ。その国宝からほぼ、1年近く映画見てなかったんやなと思って。
まあ、結構ね見たい作品はあったんですけども、やっぱ久々にこのアギトはね絶対これは映画館で見なあかんわと思って、絶対公開中に行きたいなと思ったんでね。でまあ今日偶然朝一一発目ね行けたんでしっかり見てきましたけども、いやーこれはね本当にどんなんやったと聞かれれば見てこいと言いたくなるレベルの作品でございました。まあ賛否はあるんやろうけど、まあ当然ねもうこの映像作品というのはもう賛否分かれるもんでございまして、こういうのを期待してたのに全然ちゃうかったやんけっていうね、やっぱりこのアンチみたいな、アンチとアンチっていうんじゃないんやけど、どうかなこうこれはなっていうご意見があったり、よかったこれは見て正解やったっていうねご意見あったりとか、まあ当然ね僕らがこう今ね制作途中の作品でもやっぱり称賛してくださる方もいらっしゃれば、もう一つやったなっておっしゃられる方もね絶対この賛否分かれるのでね、万人受けする作品っていうのはまず特にねこの業界入ってから思いましたけど、まず生み出すことできないと思うんですよね。本当に国民的アニメと言われてるね数々の作品でもやっぱりそれが好きやっていう方もいらっしゃれば、こんな偽善的な番組作品おもんないわっていうね目線で見られる方もいらっしゃいますし、ただまあそのアギトを当時見てた世代にはやはり見ていただきたいなと。まあね今日、まあ、後半でもちょっといろいろお話、もう今日のね映画館の様子とか1年ぶりにね ほぼ1年ぶりに行ったこの映画館の様子とか、まあその辺も含めてねちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですけども、まあねなかなかどうして映画というものは本当、あなんか3人目来たよ今3、視聴数が3来てるか、もう1人、来ていただけてたのかな。あどんどんね、もし、メッセージ送れるようでしたら、また送ってください。はい、受けてもうすぐね CM なんですけども、いやーなかなかねやっぱこの朝の番組みたいにうまいこといかないっすね。メッセージがねなかなか来ねえわいやーやっぱりねこのなんていうかな、この地上波のラジオとはまたこの毛色が違うんでね、なかなか皆さんにこう見てーってこう言うのは言えるんですけど、まあちょっとねこの会員登録していただかないといけないというこのハードルがね、ちょっとありますんで、そこをなかなか乗り越えていただくのが難しい、というパターンもあり得るわけでございまして、ねこのまあリアルタイムはこのねオープンレックで流れてますけども、 FM ギグさんのねこのサイトでまた、後日今日の様子もまた放送されると思いますんで、師匠がどんなこと喋ってたんやろうっていうのをねまたチラッとこう見ていただけましたら幸いでございます。ということでそろそろ CM でございますね。はい、後半もこのまま引き続きよろしくお願いいたします。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

はい、そういったわけで後半戦でございます。あと時間ね20分少々ですけども、よろしくお付き合いのほどよろしくお願いしますということで、時間はね、もうこの時間ね、夕方と言っていいのか夜と言っていいのか、あえて夕方と言っておきましょう。夕方のね18時半を回ったところでございます。はい、でですね、久しぶりに行った映画館の感想なんですけど、まあ映画館でもね、昔みたいなこのね街にある映画館ではなく、まあシネコンというもんなんですけども、ですね、いつも僕ら映画見に行くときっていうのは大体落ち着いた時間っていうのは、まあもうほぼあの土日なんて、まあラジオとかね、いろんな撮影とかでうろうろしてますもんで、まあ大体平日の朝とかね昼間が多いんですけども、意外とね平日本当にこの連休関係なくしてね、まあ日常の平日に行くとそこまで混んでないんですよね。だからそういうところを狙ってね行くんで、まあ全然すんなり入れたりとかね、するんですけども、まあ今日はあのゴールデンウィーク真っただ中でね、でさらに昨日の夜すごい雨降ったでしょ。雨が降りので、昼間今日ねなんかすっごいいい天気になってたんで、まあ皆さん動きますわね当然。まあといったところで、朝一の回、まあ、9時半めがけて、まあ、この後ね今日この生放送も来なあかんかったし、当然僕もねまだまだ仕事が山積みなんで、それも片付けないといけないしということで、どうしても朝一行きてえなと、思いまして、まあ、弟にね明日朝一アギト見に行くぞと、昨夜のうちに声をかけておきまして、でまあ朝一、まあね映画館までは、そんなに遠くないので、ああ8時半ぐらいに出てしたらまあまあいい感じに行けるだろうと思ったわけなんですけども、まあ前もね一回弟とあのかなり前ですけど、あの木村拓哉さんのね主演されたあのヤマトね、宇宙戦艦ヤマトの実写版をチケットをいただいたんで、あの弟と二人で見に行ったんですけども、その時のイメージがあったんですよ、その朝早い時間っていうのが。ところがどっこい、もう大体そのぐらいの時間にね前も行ったんですけど、そうするとねやっぱ入り口が閉まってたんですよね。まあもちろんそこの映画館のね、どこまではエレベーター稼働してる部分はあるんですけども、まあそこのシャッターが降りてて中に入れない状態だったんで、そこに並んでたんですけども、まあそのイメージで行ったわけですよ。まあそんな状況ではなく、もうフルオープンになってましてね、まあもちろんその店舗の方にはまだオープン前なんで行けないんで、その映画館のねスペースだけがフルオープンやったんですけども、まあ多い多い家族連れが。というのもね、今まあ僕らはそのアギトを目がけて行ったんですけども、まあ他にね現在上映中で行ったまあスーパーマリオギャラクシーザムービーですかね、まああの辺、まあほんまにこのお子様が、やっぱりこう中心になって見るような作品がねこう所狭しと上映されてるわけでございまして、まあ本当にね上映数もね昔に比べたらどんどん増えてますもんで、まあそれの列というか、もうそれのそれをねこう家族連れで見に来てるところがまあ多い多いで、僕意外とねまあ、映画見るときって言ったらポップコーンとかチュロスとかあんなセットで買うのがセオリーでしょうみたいな感じになってますけど、意外と僕も飲み物だけで、楽しんでしまう方なんで、まあね、飲み物だけ買いましてなんか入ったんですけども、まあ、朝一は良かったんですよ。確かに会場はごった返してましたけども、まあまあまあまあ、とりあえず朝一なんでね、それでまあ行って、アギトはね、さすがにこの好きな人が見に行くって、本当にあれも、やっぱ見る人を選ぶ映画だと思うので、本当にその僕らと同世代ぐらいのね、方がやっぱりちらほらと、本日は見に来てまして、まあそれでもね、もう公開から1週間弱経ってる29、30、1、2、3、4、もう1週間弱か、1週間弱経ってましたけども、

まあ、もちろん、ね、あの入り口のカウンターのとこもすごい人だらけ、人の山の列ができてましてね。でも皆さんやっぱりこのポップコーンを抱えてるわけですよ。まあ朝一でもね、ポップコーンの、販売ね、このポップコーンを作ってる担当の人がもうてんやわんやしてましたからね、もう飛ぶように、まあ売れる売れる本当に大変やったなと思いますね。もうまあその後ね、まあアギトをしっかり堪能しまして、まあ何が良かったっていうかね、なんというかこの、まあもう一回ね、しっかりこのアギトのね、今回の、まあ、超能力戦争を見た後でもう一回この原点のアギトを見ると、またね、いろいろ考え方とか見方が変わるとは思うんですけども、いやー、これはその当時のね、謎というか、その辺が全部分かってくるんじゃないかなと。まあ、この辺ね、ちょっと僕一人でなんかうまいこと語るというより、なかなかちょっとね、まあ、僕自身がそのアギトを完全にこのね、あの記憶にとどまってない部分があるので、まあ、どの辺まで喋っていいのかっていうのがね、まだ分かんないですけども、まあ、これね、ちょっと別の番組でまた本郷さんらと一緒にね、たくさん語らせていただこうかなと思っておりますが、まあなんと言いますかね、あれは、まあアンノーンがね、そもそもなんか謎の生命体という状況ではあったんですけども、あの人間誰しも、まあ、そうなりうる可能性があると言いますか、あ、力の使い方を誤ってしまうとえらいことになるよっていうところぐらいね、こうざっくりしたいんですけども、まさかその人がそういう立場で出てくるみたいな、ところはございましてね、まあこれはちょっとまた別に語らせていただきましょうかね。僕一人やったらやっぱうまいことこう語られへんというか、なかなか難しいもんがありましてね。徳丸さん今頃はもう上映会終わってのんびりしてんのかないやね、メッセージもいただけない状態っていうのがすごい大変やなっていうのを、まあ、改めてね実感してるわけなんですけども、まあそういえば映画といえば、まあ僕らのねこのロータス、もうちょっとで完成するかなっていうなんせね、そのやっぱりその前回のね、僕らがやったその天守崩落っていう作品もそうなんですけど、まあなんせね、編集がね、まあ確かに撮影も大変っちゃ大変なんですけど、何よりも編集なんですよね、やっぱり。で、まあ本当に予算がね、こう潤沢にあれば、なんと言いますか、もっとね、いろんなポジションの方をこう雇って、できるかなと思うんですけどもね、やっぱりこの自主制作という都合上、まあ、予算というものはそんなにないわけでございまして、最終的にね、全て、僕は編集するという、あ、確かにね、編集の方をこうお手伝いしていただいたらいいんはいいんでしょうけど、やっぱ僕がこうしたい、ああしたい、ここはこう見せたいねんっていう意思がね 100% 伝わればいいんですけど、今回もそうなんですけど、本当にいろんな方がこのね、内情に絡んでしまうと、やっぱり 100% 監督が伝えたいものが伝えられなくなってくると言いますか、まあ脚本でもそうなんですけどね、やっぱり自分はこうやって思ってても、その脚本担当された方がいやいや見せ方的にはこっちですよとかこうですよみたいな風になってしまうとね、やっぱりこのどこでこう折衷案を出そうかみたいなところにもなってきますので、やっぱ 100% こう描けないってな、自分が思うような描き方ができないってなると、それこそね、悶々としてしまいますんでね、特にこのロータスのね、全身になった赤レンゲ、あれも

正直僕その映画の編集とかその映画作品のねなんか何たるかっていうものを全く知らない状態でねあれ監督として携わることになってしまったので、んーまあいざね編集段階に入ってもんーどうなんやろーってんでね、やっぱり自分でこうカメラを回せないっていうもどかしさも、まあその当時はね当然カメラ持ってませんでしたし、撮影どうすんのって、いや iPhone があるから iPhone で撮りますわって言ってたんやけどね、やっぱり映画となるとねそのうまく iPhone を使いこなせたらいいんですけど、そうでない場合っていうのはねやっぱ中途半端なこのただの YouTube 動画みたいになってしまうこともありますから、やっぱちゃんとしたカメラで撮りたいなっていうところはね、今となっては余計に思うんですけども、まあ、それで僕はこういう流れでこういう雰囲気で撮ってほしいっていうのはお伝えしてたものの、やっぱりちょっとそれは難しいですよとかタイミング的にっていうことでね、こうやっぱり自分が思うようなシーンが撮れてないな、っていう悶々がねもうやっぱ1年2年続いたところでのロータスやったんで、まあね今回もやっぱりすごく皆さん期待してくださってるんでね、もうちゃんと仕上げないとっていう責任はありますけど、でもやっぱりねこの徳丸さんもよく言うてますけど僕も実感してますけど、この映画ってね撮ってる時ってしんどいなって思うんですよ。やっぱりこのねスケジュールが合わないとか予算的にどうなんやろうとかっていろいろね悩むことは多いので、それで頭抱えてしてたらなんでこんなしんどい目してやってんねやろうっていう疑問はねやっぱ出てくるんですよね自分の中で。やっぱしっかり作り込みたいって思いながらも、これやってもここまでやったらこれはちょっと時間的にうーんっていうね思ってするんですけど、やっぱやっぱりこのね一個完成しましたで上映終わりましたね、でまあ皆さんからいろんな評価もいただきいろんなご意見もいただきっていうことを繰り返してると、まあまずそれをブラッシュアップしたいなということでね、こうちょっともうちょっとこういうとこ足したいなということで追撮をしたりとかまあするわけでございますけども、まあでもねその作品がまあ普通にもこう動き出してしていくとですね、やっぱり次の作品どうしようかな、なんか撮りたいなーってこんなん撮りたいよなーって、まあ今現状でもねまあ映画でもこう 2,3 作予定もしてますし、まあスタッフとしてねこう今回お手伝いさせていただく作品もやっぱ 2,3 作ありますんで、まあそっちはね僕はほんまにスタッフとしてのお手伝いだけなんで、編集には携わらないんですけども、まあいざこう自分が編集に携わる作品になってくるとね、それを考えながらこうやっぱり撮影したりとか、まあ、その時点でね頭の中でいろいろ映像をつないでたりとか絞って撮るんであれなんですけども、まあそんな苦労の連続でありながらやっぱりこうまた次もやりたい次もやりたいってなってくるのが、まあ映画の不思議な魅力といいますか、まあ制作にね携わるようになってからこう感じるようになった魅力なんですけども、いやーまあそれでもねやっぱり先立つものがないとねと思いながら、まあそれをね稼ぐにもよっぽどねなんかうまいことなんですかね、こう働きに行かなくてもこの収入を得られるね流れを作ることができればいいんですが、そうならん以上はねやっぱり稼ぎに出ないといけないわけでございまして、ということでねまあいろいろ支払いのこともあるんで、まあコンビニにはねありがたいことでまだ勤めてますけども、あ、そうそう、コンビニといえばちょっと話、急展開しますけども、もう今年の9月か、今年の9月で僕、今のコンビニ、勤続15年、勤続15年となりまして、まさかそんな一つの職場にね、そこまで長いこと、いてたっていうのが僕、今までなかったので、結構ね、なんかやっぱ収入面の不安とかで、いろいろね、この転職したりとか、ね、まあ、住んでるところの都合でこう転職したり、まあ、いろいろありましたけども、長いこと勤めて、まあ、4年、5年、ぐらいやったのが、
まさかまさかのこのね、もうすぐ勤続15年が目前になってきたということが、僕最近ね、ちょっと思ってて、なかなか、でもね、その15年っていうとね、もうコンビニもえらい進化しまして、今やってることってね、今できて、ほぼできてることが15年前には、まだまだそういうシステムすらなかった、っていうのがありまして、やっぱ僕がこのコンビニね、こんだけロングで、勤めてる中で、びっくりしたのがね、宅急便ね。あれがあのバーコードピッてこう、伝票が発行されるようになったっていうのが、あれが驚きでしてね。それがね、まあ、いわゆるそのメルカリとかね、まあそういう、フリマサイトの、システム的なもんでピッとこうする、あれがまずできましたけど、通常の宅急便でもさえもね、もう、言うたら公式サイトでこうパンパンとこう、送り状情報ね、入力するとピッとこう、コンビニでするとね、その紙が一枚ピューッと出てくるだけで、あ、それ貼ったら終わり。なんとこう、書かなくていいんだと。僕もね、何度かそれ使ったことありますけど、ものすごい楽なんですよね。まあ、当然まあ、僕ら、ね、カメラの機材とか、まあ、そういう機材レンタルとかもね、使ったりするので、まあ、そういう時はね、伝票が入ってるから、これそのまま、ケースに貼って送り返してください、みたいな感じではあるんですけども、送る時に手書きしなくていいっていうのは本当に楽で、もうぜひね、そういう、サイトを使えるんであれば、皆さんぜひ使った方が楽です。ただ、その紙の上にね、どこどこに送りますみたいな伝票のあんな感じのがないので、まあその辺がちょっとまあパッと見あれかなって思ったりもしますけど、まあね、個人情報載ってるようなもんなんで、まあそれが流出しないなっていうだけでもなかなかいいのかなと。あと1分少々で、ね、あと1分弱ですけども、個人情報といえばね、最近話題になってる B リアルでいろんな情報がこうバガーンとね漏れてしまうという、事件がありましたけども、あの B リアルもね怖いですよね。なんか今撮りなさいみたいな指示が来るんでしょう。本当にそれこそなんかリアルを伝えるなんとかいう状況でありますけども、それこそずっとねそれになんかタイミングを支配されてるというか踊らされてしまってるというか、なんか僕はそう感じちゃうんですよね。なんか今をこう今の瞬間を伝えたいとかいうあれはあるんでしょうけどね、まあああいうのは仕事中にやっちゃダメですね、はい、仕事中にそういうのが来てももうできるかボケーってこう無視できるぐらいにないとダメですね。はい、そういったわけで今日もダラダラ50分喋ってまいりました。また次回よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ4月の28日のランキングをご紹介していくんですけれども、その後にね、4月終わりましたので4月の月間ランキングもご紹介していこうと思います。もうあっという間に4月もね終わって、もうゴールデンウィークね今真っ只中っていう方もいらっしゃると思います。でまあ5月がね明けていくとまたこれ梅雨の時期でね、ちょっとジメッとした時期に入っていきますけれどもね、なんかこう今の一番このいい時期、まあちょっと雨が多いような気もしますけれども、そのこの時期をまた満喫していただくおそばにね、パームトンレコードのね面々の曲なんかを加えていただけたら嬉しいななんて思っておりますので、ぜひ移動の際はね聞きながら移動してもらったら嬉しかったりしますよ。それでは4月28日付のランキングご紹介してまいりましょう。第10位先週と変わらず、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクダウンです。第8位顕著君に伝えるメロディーが2ランクダウン。第7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週から1ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーは3ランクアップ。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ空はイミテーションは11ランクアップとなっております。空はイミテーションね、シェイクマイデイズのデビュー曲ですが、ここで11ランクまたググッと上がってまいりました。まあその代わりということではないと思うんですが、今週は独り占めの夢が、6ランクダウンということでね、先週の3位からちょっと大幅に落ちてしまいましたね。皆さんせっせと聞いていただけたら嬉しいですよ。さあそして11位以下です。20位シェイクマイデイズ青春のデッサン。19位山下圭司ワンガントワイライト。18位もみゆりな熱き夢見し。17位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。16位山下圭司瞳にシャワーレイン。15位和田正則大人が夢見て何が悪い。14位シェイクマイデイズ取り留め。13位和田正則歌で世界が変えられなくても。12位シェイクマイデイズ桜前線。11位シェイクマイデイズ三角公園で待つとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週の1位から2ランクダウンです。もみゆりな開いたトランプ。そして第2位は先週から3ランクアップしてまたね、トップ3圏内入ってきました、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週から1ランクアップいたしまして、もみゆりな日だまりの鳥ということでね、これはもうなかなか今までにない感じのバラードなんですけれども、やっぱりねなんかこう雨の日とか聞いたりするのもねすごくいいのかなっていう感じがして、まあゆりなの曲の中では結構珍しいタイプの曲になりますので、またよかったらまだ聞いてないよという方は聞いていただけたら嬉しいです。そして4月の、月間ランキングご紹介しておきましょう。第10位もみゆりな日だまりの鳥。第9位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位シェイクマイデイズ空はイミテーション。第7位和田正則大人が夢見て何が悪い。第6位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。第5位シェイクマイデイズブルーグレイの木曜。第4位顕著君に伝えるメロディー、第3位がもみゆりなときめきドリームパレット。第2位がシェイクマイデイズ独り占めの夢。そして第1位がシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。知りもしないで強いですね、こうやって思うとね。まあときめきドリームパレットも強いですけれどもね、新曲をね結構抑えて上位に上がってきておりますので、またこれから先もどう伸びていくか楽しみです。そして今日はね、5月の10日母の日に、還暦ワンマンライブをされます。そして5月1日が誕生日ということもありますので、ちょっと記念にね和田正則さんの曲を聴いていただきましょう。大人が夢見て何が悪い。

ということで今週は和田正則さんの大人が夢見て何が悪いを聞いていただきました。和田さんで実は5月1日生まれでね、私6月1日生まれなんで結構いつも毎年覚えてるんですけど、今年は5月の10日にちょうど還暦を迎えられるという、5月1日に還暦を迎えるので5月10日に、還暦記念ワンマンライブを東京でされるそうです。アピア40というね、なんか目黒やったかなにあるライブハウスだそうなので、もしね関東の方とか、まあ、それ以外の方でもちょっと気になるなということ方がいらっしゃいましたら、ぜひチェックしていただきたいと思います。私が詳細をお伝えすることもできるので、もしどこ探しても何見てもなんかちょっとわからへんけど行きたいねん気になるねんという方がいらっしゃったら、もしよかったらDM とかで、ご連絡をいただければなというふうに思っております。はい、なのでね、和田さんもパームトーンに入っていただいて、一発目のシングルがねこの曲でしたので、ここからまたね、そして還暦でなんか、リボーンやったかな、まあ、生まれ変わるみたいなタイトルをつけてライブをされるそうなので、まだまだ元気ですからね、サイザーさんも和田さんも元気ですからね、ここからまたね頑張ってほしいなという意味も込めて応援していきましょう。ということで今週のランキングはこんな感じ、来週もお楽しみに。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーン

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: はい、ここからは見た時がタイミングムーンサタ占いのコーナーです。画面ね、動き出しましたかね？大丈夫ですかね？はい、もしまだ動かないわという方はもしかしたらちょっとリロードしていただいたりとか、一回閉じてもう一回入り直してもらったりするといけるかもしれません。はい、ちょっと待ってよ。たまこさんが今やっと帰宅っていうねことで、遠いよって書いてくれてましたね。はい、大丈夫でしょうかね。はい、無事帰れてよかったですね。はい、そんな感じ で今日ね、クイズのコーナーで私一人勝ちだったじゃないですか。で、サイザーさんじゃないキャッチャーさんがなんか覚醒しましたねみたいな感じで書いてくれてて、 でも実はですね、この間のホットブレイクの時にもそのお話してたんですけど、私ね、多分ね、ほんまに覚醒したと思うんですよ。割と低迷期ね、誰でもそのバイオリズムって上がったり下がったりがあってね、でそれはもう日々の中でも上がったり下がったりがあるし、1ヶ月の中ね、半年の中、1年の中でも上がったり下がったりあるけど、やっぱり10年間の間でも上がったり下がったり、人生の中での上がったり下がったりっていうのがやっぱあるわけですよ。でそれでいうと私結構低迷してたわけです、ずっと。でまあ、それは、自分一人の問題だけじゃなくて、いろんな人と関わってるからこそね、なんかこううまくいかない時もあったりとか、なんかそれはもちろん ありましたよ。自分一人だけ別に落ちてるわけでもなくね、世の中的に例えばコロナがあったりとか、そういうのでやっぱ世の中的に元気がなかったりっていうところに引っ張られたりっていうこともあったりするし、だからまあそうやってね、地球規模宇宙規模でね、そのバイオリズムっていうのがもちろんあるんですけど、それで言うとほんまにあんまりそんなに上がってはなかったんですよ、自分の感覚として。でもともと私は運は良くて、で勘も鋭いので、もう本当に運と勘だけで生きてきたような人間なんですけど、割とその運とか勘とかが今一つこう噛み合わないというか、動かない時期とか、自分の中で運はいいんやけれども、こう周りの人たちが運があんまり良くなかったりするもんやから、自分もあまりそのいい感覚でいられなかったりっていうようなことももちろんあったりとかするし、それは別に私だけの話じゃなくて、皆さんもそういうね、周りの人たちの人間関係、家族とか、夫婦とか恋人とかの中のその人間関係の中で、そういうことって起こりうるんですけど、なんですけどね、もうほんまにね、4月のね終わりぐらいにね、天王星が双子座に入ったっていうのは大きかったと思います。私双子座なのでね、っていうのもあって、なんかすごいね、ほんまに急に良くなった感じがするので、今年51でしょ、もうすぐ51なので、その50歳っていうなんとなく節目っぽい感じのね、半世紀ですよ、半世紀のこの節目の感じとかでもすごくガンって上がった感じがして、でも世の中的にも底上げしてる感じはするんです。私一人が良くなってるわけじゃなくて、全体的に底上げされてるような感じもするので、もっとね、勘とか運とか使っていくといいかなっていうふうに思います。あ、これ行った方がいいなと思うんやったら行った方がいいし、あ、これやめといた方がいいなって思うんやったらやめといた方がいいんですよ。なんかね、なんか付き合いあるしなとかね、なんかこれやった方がなんかいいかなって、ちょっと打算的な考えとかに流されるんじゃなくて、もう自分の中でこれがいいとか、これやろうとかって思ったことに対して、正直にね、自分のその気持ちをちゃんとぶつけていくっていう、正直に下心なくぶつけていくと、本当にそこがうまくいったりするっていうのがあるので、それはなんかちょっと声を大にして言いたいなと。でそういう時代が来たなっていう、もう本当に来たなっていう感じをのことを、ちょっと声を大にして言いたいなというふうに、思っております。はい、なので皆さんね、こう自分に正直にね、ちょっとわがままなぐらいでいいんですよ、本当に。 やっぱ日本人はどうしてもねその周りと協調性みたいなものを大切にする民族ではあるのでね、まあ、あんまりその頭抜けたりとか出る杭になりたくないっていう気持ちがどうしても働いてしまったりするんですけど、全員が出る杭やったら気にならないんで、全員で出る杭になったらいいんですよと思ったりしておりますけれどもね、いかがでしょうかね。だからそんな思ってたらね、結構なんか本当に運がいいことが立て続けにポポンってあったりとか、今日のクイズでもねなんかこう私の予想が当たったりとか、まあそれで別に賞金が出るわけでもないのであれなんですけど、でもなんかそういうその当たったってことがやっぱりそのまた波動を上げていきますので、なんとなくねこう自分の勘とか運とか、そういうものをこうバシバシ使っていく、時期に入ってるよっていうことをねちょっと頭の片隅にでも入れて、といていただけるといいなというふうに思ったりしました。風の時代終わってませんよ、全然風の時代です、今ど真ん中です。はい、多分私らが生きてる間に終わらないと思います、風の時代ね。うん、なので、ね、今週のホットブレイクでおっしゃってましたものね、とキャッチャーさんもね書いてくれてました、ありがとうございます。そうなんですよ、大丈夫ですか、うん、どうしよう、だいぶわがままって書いてますけどね、全然いいんじゃない、声とね動画と声が合ってない、一旦出てもう一回リロードして戻ってくる方がいいかもしれないね。はい、皆さんありがとうございます、お帰りなさいませというか ご移動ありがとうございます。そして、こっちもねみんな行けてるかな、大丈夫かな、今日はねなんかちょっとこっちが遅いけど、まあ大丈夫そうやね。はい、では今週の占いは、5月の占いはやったよね、5月の占いはやったよね、なんか今日なんかしようと思っててんけどな、よっ、あそうですか、うん、なるほどね、いつも、散々考えて当たらないから今度から適当でいこうかしらって書いてますね。はい、そうね、考えずに行った方が意外と当たるかもしれませんね。くるくるランド出て戻ってきたら大丈夫でしたってね、庄司正一さん書いてくれてるから、小麦さんも一回出てから入り直してみてください。はい、もし今クルクルしてる人いたらあのコメント欄に書かずに一回出て入ってください、多分それで治ると思います。はい、お願いします。では今週の占い、うん、あなるほど、うん、はい、じゃあ、これからあなたに起こるかもしれない奇跡でいきましょう。
3: なるほど、
2: はい、いいんじゃないでしょうか、どんな奇跡が起こるんでしょうか。まあ何を奇跡とするかですけどね。はい、では行きましょう、4択です、香り出していきます。ではまずは A ジンジャー、 B ローズマリー、 C ベチパー、 D オレンジです。はい、さあ皆さんにどんな奇跡がやってくるのでしょうか、よっ、よっね、うん、まあね、でも意外とその奇跡的なことであってもその奇跡と感じられないこともあると思うんですよ。例えば今この YouTube チャンネルに出会ってくれたことっていうのは奇跡なわけですよ、こちらからしても奇跡やし、出会ってくれた人もね今楽しんでいただけてたら奇跡やし、だからなんかそういうことっていうのはなんかこう自分の中で感じれてないけどなんか奇跡としてあるよっていうこともあるので、自分のなんていうかな能力というか引き寄せ力というかなんかそういうものをねもっともっと信じてもらってもいいよねっていうふうに思ったりもしますよね。はい、さあそんな感じですが、あだいたいみんなこっちがな出へんねんな、はいね、書いていってくださいね。はい、ではどんな問題でしょう、いけますかね、斉田さん、はい、どっちも見れますか、
3: ます
2: 大丈夫ですか。はい、はい、では早速いきましょうね、今日は12分押しですからね、うん、はい、あのちょっとそんな感じでちょっと思っておいてください。ではまずは、A のジンジャーからいきましょう、どんな奇跡が待っているのか。
3: はい、クライさんですね、うん、それからいちごさん、
2: うん、すごいね、
3: あでもいちごさんとクライさんですね。
2: はい、 A の方はすごくシンプルな奇跡が起こります。全部うまくいきます
3: いいですよそれ。
2: なんとなくこう自分の中で、今までちょっと特に滞ってたこととか思ったように、結果が出てなかったこととかそのあたりが結構、思った以上の結果を出してきたりとか思ってもみなかった方向に進んでいってうまくいくとかなんかそういう風な感じのイメージを持っていただけるといいかなっていう感じがしますね。で、曇り空ってねやっぱ雲があって太陽が見えなかったりしますけどでも雲の上は太陽は必ずあるわけですよね昼間は。だから雲がのいたら、太陽は見えるわけ で雲って動くものなので、絶対のくんですよ。ずっと曇りっていうことはないので絶対晴れる日もあるわけで、なのでやっぱりそういうこう何か自分の中でうまくいってないような物事が進んでないような気がしていても必ずそこの先に、うまくいく大丈夫っていうものはあるんだよっていうようなことを言われてて、なのでA を選んでくださった方っていうのは、全部うまくいくので全部うまくいくっていうことを信じるってことですね、うん、なんかちょっとあでもなこれどうせ私がやってもなみたいな気持ちがあるとそっちに引っ張られるのでいやうまくいくってで結果うまくもし自分が思った結果が出なかったとしてもそれは必ず次につながっていくのでそこで落ち込まないってことですね。全部うまくいく、うん、ついてるついてるって言うとね本当についてる自分になるっていうそういう言霊的なお話も前しましたけど本当にそんな感じで自分は絶対うまくいくって思ってたら絶対うまくいくので、はい、もちろんそのやるべきことはやるとかいうのもあるかもしれませんけどでもそれ以上に自分の運であるとか、思わぬところで結果往来になるようなことっていうのが例えば電車乗り遅れてうわ今日はなんか運悪いわって思ったけど実はその電車がねその先で止まってしまってそこで立ち往生した方が困るからここでね違う電車に乗り換えた方がうまいこといったみたいなこととか例えばねなんかそういう風なちょっと出発が遅れたけど結局その方が うまく早くつけたとかなんかそういうことってこう生きてたらあるじゃないですか。だからその時うまくいかなかったとしても結果的にそれが良かったって思えるようなことが起きるって感じなんですよね、うん、全てにおいて。だからどんな結果が出てもどういうことがあったとしても最終的に自分はうまくいくし、絶対良くなるんだっていうふうに信じる気持ちを持つっていうことをA の方はちょっと心がけていただけるとこっから先ね本当に全部うまくいくって感じなので、はい、よかったら参考にしてみてください。では B いきましょう、
3: はい、B は、ダーハマさんそれからたまたまこさんかな以上ですね、うん、はい、
2: はい、B の方はねちょっと冷静が上がりそうですね。
3: あ、勝利さんも B ですね、
2: はい、冷静とは何ぞやって言ったらね霊感の霊に性は性質の性かな、うん、漢字分からへんけどあの感じでちょっとこう自分の第六感的なシックスセンス的なものですよねっていうところの、感どころがちょっと上がります B の方、はい、でそれは別に幽霊が見えるとかね、怖いでしょそんなん嫌でしょ私も嫌です見える時あるけどそんなん嫌です、ね、なんですけどそういうことではなくって自分の中の言ったら、持って日本人は特に霊性が高いと言われてます他の民族に比べるとっていうのはやっぱりその八百万の神様っていうものを昔から大切にしてきた民族なんですよね。だからもうほんまに消しゴム一つからね、そういう全てのものに魂命があって大切に扱うっていうことによってやっぱりこうなんていうかな勢いというかそれに助けてもらいながら支えてもらいながら命をつないでいくっていうようなことを大切にしてきた民族でもあるんですよね。だからなんかそういう いわゆる仏像であるとかそういうのは もっともっと後の話で、その偶像崇拝的なものっていうのを全くせずにもうほんまに生きとし生けるものでその命がないように見えるものであっても全てそういうこう魂が宿ってて大切に 商売道具とかもね大切に磨くことによってやっぱりあの上達、楽器とかでも上達するとか、まあ、そういうのってすごく言われてることなんですよね。だから B の方っていうのはそういう部分がすごくこう、研ぎ澄まされていくっていうか、澄み渡る感じがすごくするんですよ。なのであなたが今使っているものであったりとか出会う人であったりとか、そういうものに対してやっぱりこう大切に思う気持ちであったりとか、優しく接する気持ちであったりとか、そういう気持ちがすごくこう高まっていく感じ、それがもう本当にあなたにとっての奇跡ですっていう感じなんです。だから物の見方もすごく変わってくるかもしれませんし、人ともうこの人カナンは嫌いやわっていう人に対してもちょっとこう優しい気持ちを持てるようになったりだとか、なんかこう自分の中で なんとなくこうネガティブな感情であったりとかネガティブなイメージのあるものですら自分にとってすごく大切であったりとか、幸せをもたらしてくれるものであったりとか、そういうふうなものに変わっていく、これってすごい奇跡なことだと思うんですよね、なので B を選んでくださった方っていうのはすごくそういうこう自分の中での冷静、今まで自分の命をつないでくれた本当に縄文時代とか弥生時代とか平安時代とかにも絶対ご先祖様はいるわけで、そういう人たちからこう脈々と受け継いできたそういうこう目に見えないものへのとのこうつながりみたいなものですね、そういうものが磨かれていくみたいなので、あのぜひ今自分の手元にあるものね、今はやっぱり物があるし100均とか行ったら何でも買えたりするのでね、すぐ壊れたら買い替えるみたいな感じのこともあるかもしれませんけれども、そういうのがあってもいいんですよ、そういうのがあってもいいんですけど、自分がこれが大切と思うものに対してはやっぱりこう手塩にかけるというか大切に思う、ね、あの食事するときにいただきます、ね、食べ終わったらごちそうさま、この一つ言葉を発するだけでもやっぱりそれってすごく大切な言葉だったりするので、そういう感じのねちょっとこう自分の中で不思議な感覚みたいなものがちょっと生まれてくるっていうのが B の方への、奇跡だったりするので、ちょっと私のね お仲間に入る感じの気持ちで、はい、いといてもらえると、なんかちょっとこう神社に行ったりとかそういうあのなんていう寺社仏閣とかそういうものに触れた時でも今までとちょっと違うような感覚みたいなものを得られるんじゃないかなっていうふうに思います。それは決して怖いものではないので、そこはねあのちょっとこうみたいななんか呪音みたいなん嫌って思ったりするかもしれないが、私も嫌ですそんなんはね。なのでなんかそういうふうなあの怖いものではなくて、はい、あなたを豊かにしてくれるそういうものとの触れ合いみたいなものがすごく高まっていきますよっていう、そういう奇跡が起こっていきますよっていうふうに B の方には 言われております。では C 行きましょう。
3: はい、C はモーリーが C ですね、それから C はキャッチャーさん、チャーリーシンさん、ジダイヤの嫁さん、かな、はい、以上です。
2: はい、ちょっと待ってな、あーそういうことか。あのね C の人はね、なんやろ、こう自分が思ってる以上に伸びます何がやって話やねんけど、それも人によると思います。売り上げかもしれないし、ね、能力かもしれないし、なんかこう、なんやろ、寿命かもしれないし、わかんないけど、なんか、C の方のね、奇跡っていうのはね、あの自分で作ってしまっていた、いわゆる限界みたいなものを超える、そんな奇跡が起こりますよっていう感じなんですよね。だからあの普通に例えば売上とかを考えた時に、まあ、1日3万円が限度やなと思ったら、まあ、20日働いたら60万か、みたいな感じって思ってるんやけど、でも蓋開けてみたら、あれ今月90万売上あったわみたいな、あれ限界超えてきてる、あれってなんでやろうみたいな感じの奇跡が起こるって感じで、お金で言うとね、とか、あとまあ例えば自分の技術的な部分、自分が絶対できひんやろうと思ってたようなことが、できたりとか、発見できなかったようなものが発見できたりとか、なんかその自分の中で決めてしまっている限界みたいなものを超えてくる奇跡って感じなんですよね。だからこそあの大事なのは、自分は限界を超えていけるんだっていうことをちゃんとあのなんていうかな、自分の中で 認識しておくというか、いけるいけるみたいな、やれるやれるみたいな感じね、うん、やっぱり人間ってね、無意識のうちに自分の限界みたいなものは決めてしまってます。それはでもそこを超えていくだけのポテンシャルはみんな持ってるんですよ。だから100の限界を決めてしまうとやっぱり90までしかいかないですね。130の限界を決めるからこそ100までいくわけですよね。だから限界を別に決めずに、そこを全然ね青天井にしてしまえばどこまででも伸びしろはあるっていう感じなんです。それも年齢とかも性別とかも関係なくです、うん、だから自分の中で決めてしまっている限界みたいなものを超えていく奇跡みたいなものが起こっていきますので、C の方はねぜひそこをちょっと限界超える時ってみんな怖いから超えんようにしようみたいなところもあったりするので、そこは怖がらずに、はい、限界を超えていってほしいなというふうに思いますので、自分のポテンシャルねもっともっとあるよみたいな感じで思っておいていただけると C の方は良さそうですよ。はいね、では D 行きましょう。
3: あたしだよ、はい、そして伊坂さん、うん、それから D 一人おったな、うん、
2: これ D 出てきた時さ、なんかこれさ、サイザーさん選びそう思ったんや。
3: ああそうなんや、
2: うん、D はねお金稼げるよ。
3: よっしゃやってや
2: な。お金稼いでくれと思ってD 選んでくれって思ってましたけどね、見事に選んでいただいてありがとうございました。はい、まあだからといってね宝くじ買えとかそういうことを言っているわけではなくて、うん、なんとなくこう自分の中で、さっきの、まあ、C にも似てますけど限界みたいなものをやっぱり設定してたりとか、そんなことでお金なんかどうせ稼げへんよねって思ってるようなことであるとか、例えば私も占いもね最初別に自分のまあもともとこうスピリチュアルな感じの体質があったけど占いするとは思ってなかったん でしかもその占いで仕事するなんてことはこれっぽっちも思ってなかったわけですね、十何年前は。なんですけど、まあある時からこうちょっとずつ、まあ最初は無料で占ったりとか知り合いだけ占ったりとかしてたんが、だんだんねそうやって いろんな人の導きによって今占い師と、まさか自分が占い師と名乗るなんてっていう、それでお金を稼ぐなんてってことは思ってもみなかったようなことが今起こってるわけですよね。なので D を選んでくださった方っていうのはもうほんまに自分のこんな才能がお金に変わんのかみたいな感じのことが起こりそう。だから特化されてますお金にそこが面白いねんけど、なので D を選んでくださった方ね、ぜひその自分の才能みたいなものを見くびらないでくださいっていう感じで、もっとちゃんとそのお金と向き合ってくださいっていうようなことも言われてます。だからやっぱりお金ってエネルギーなので、自分がエネルギーを 使うことをする以上、そこはまあ、別にお金ってが豊かさとは限らないんですけど、でもそこやっぱり見えるものに変わるっていうことがすごく大事みたいなんですよね、 D の方。なんかまあ例えば食べ物とかでもいいですよ、物でもいいですよ、でもお金が一番いいかなっていう気がします。あなたの波動が一番上がるから、うん、なので、D を選んでくださった方っていうのは自分の能力みたいなものがちゃんとお金エネルギーに変わるんだっていうことをもうちょっと落とし込んでみましょうねっていうような感じを言われてます。でちゃんとお金豊かさと向き合ってくださいねとも言われています。だからなんとなく自分の中でのその自分の能力みたいなものがいくらになるかって決めるの難しいですよ。占いとかだってほんまに30分2500円とかでやってる人もいれば30分1万5000円とかでやってる人もいるわけで、別にそのないわけですよね、この金額にしなくちゃいけないっていうものは。でもやっぱりこう自分の中で、まあ、この金額納得っていう金額をちゃんと自分に値段をつけられるような人になってくださいって感じです。人に値段をつけてもらうんじゃなくて自分でちゃんと値段をつけられる人になってくださいっていうことですね。自分で値段をつけられないってことは自分の能力に対して、価値を感じれてないから値段がつけれないんですよ。なので人に値段をつけてもらうんじゃなくて、これは自分は、これをすることによって時間をこれぐらい使うし、これぐらいの能力やし、この値段でお願いしますっていうことを自信を持って言うっていうことですね、うん、なんかそういう感じのことをしてくださいっていうふうに言われてます。サイザーさんも自分で、ね、値段つけるの苦手なのでね、うんうん、でもやっぱりそれは あのもうしなあかんってことなんだと思います、今のこの話で言うとね、うんうん、だからなんかそういう風なあのちょっと今までと違う感じで、エネルギーをちゃんとこうお金、まあ、豊かさ、物の人も物物の人もいると思うんですけど、まあまあ、8割方お金かなって感じがするんですけどね、にこう換算していく奇跡みたいな感じのことを言われているので、ちょっとその辺は意識していただきたいなと。で、例えば専業主婦やからそんなお金稼ぐとかって思ってるかもしれませんけど、でもその専業主婦がやってることも今ね結構なんかその労働時間とかいろいろ考えた時に、いくらぐらいもらってもいいみたいな感じのことを言ったりするじゃないですか。だからそれを別にあのお金としてもしかしたら換算できひんかもしれんけど、今まで遠慮して3ヶ月に1回しか行ってなかった美容室を私は1ヶ月に1回行くみたいな、ところにこう換算していくみたいなのでもいいのかなっていう気がしますので、そこをちょっとこう自分のね、エネルギーであったりとか自分の価値であったりとか、そういうものをあのきちんと換算できるようになっていくって感じがします。それがあなたにとっての奇跡ですって感じですね。まあ、そりゃそう言われてみればそうですよ。西澤さんはそんなこと今までできなかったですから、できるようになった奇跡ですよそれはね、だと思うので、そういうことが起こっていくというふうに思っておいていただけるといいかなというふうに思いました。
3: はい、
2: はい、では皆さんの、ね、コメントちょっと読んでいきましょうか。はい、伝わりましたでしょうかね。ローズマリーってキャンディーキャンディーのアンソニーのお母さんの名前ではって書いてくれ、あ、でもありえそう。ローズマリーさんでね、ローズマリーの赤ちゃんとかいう映画もあったりしますからね
3: 怖いやつ、
2: はい、そうそうそう、あったりしますからね、うん、まあ、そういうのは名前であるかもしれませんね。はい、キャッチャーさん、西から昇った太陽が東に沈んだとしてもこれでいいのだと思うようにしますとしてます、うん、というふうに、ね、書いてくれてますね。いただきマンモス、ごちそうサマンサー卒業ねって書いてますねそうですね物欲を抑え、今持ってるものを最後まで使い切るようにしよう、みちこさんを遠くで見つめていきますというふうに書いてくれてますねどういうことやありがとうございます、ね、近くに来てくれてもいいのよ、はいね、今日はみんないい結果ねというふうに書いてくれてますね。大体みんないい結果やけどな、いつもな。あ、でも時々注意が出たりするな。しずくさん、お金が稼げる才能とは何だろう、思いつかないって書いてくれてるので、得意なことをね、あの片っ端からやってください。そういう人は、思いつかない人は、あのね、お金を稼げる才能が思いつかない人ってね、難しいことをやろうとしすぎてるんですよ。自分ができることをお金に変えていくんです。はい、私もね、占いとかねやってみたらできたんですだからやってるんですって感じなんです。だから別に一生懸命勉強して、ってかことは何もしてないんですよ。でもできるんです。だからそれは、それが合うからなんですよね。だからまあ子供、よく言うのは子供の時に得意だったこととか好きだったこととか、そういうものが、そういう換金できる自分の才能だったりしますのでね、だから本当に例えば家事が得意っていう人でも、今そういう、まあ、言ったら お掃除してくれる、家事を手伝ってくれる、そういうお仕事とかもあるじゃないですか。そういうのでなんかこうね、片付けコンサルみたいなんで1回コンサルするあたり何万とか ちゃんと稼いでる人とかも中にはいるじゃないですか。あれも発明やと思うんですよ。別に片付けることをお金に変えようなんてことを普通は思わなかったと思うんですけど、それに気づいたその人がすごいわけですね。それが奇跡なわけですよね。うん、だからなんかしずくさんもなんか得意なこととか、みんな別にできひんって言ってるけど、あ、私別に簡単にできるけどなって思うようなことが才能なので、それがお金に変わっていくものなので、はい、ちょっとそういう風な観点でちょっと考えてみてくださいね。そしていちごさん、全部うまくいく、信じます信じますとも実はここ数ヶ月エッセイがスランプだったんです。もちろん書き続けていましたが、それが今月に入りスランプを抜けた感じで、うん、自分の好きなテイストの文章が書けたんです。これからも書きます、信じて書きます、コンクールにも応募したいですね、うん、というふうに、ね、書いてくれているので、そうそうそう、そういうのがね、まあ、スランプがあったからこそなんかこう見えてくるものとかっていうのも結構あったりしますからね。そのスランプのダメなことだけに注目するんじゃなくてね、そう っていちごさんみたいに書き続けることによってこう抜けていったりもしますから、はい、あのぜひそこはね皆さんもやってみてください。倉井さんやった全部うまくいくと、そしてダーハマさん分かりました、仕事プライベートともに出会いを大事にしますと、いい話です、勉強になりましたというふうに、ね、書いてくれました。そして伊坂さんもやったと書いてくれているのでね、はい、今日はまあ奇跡ですから、あのいいことしか出てきませんよそりゃ、ね、なので5月の運勢とかなるとねちょっと気をつけてくださいね的なことが出てきたりしますけど、でもやっぱり奇跡を信じてね、うまくいくってことを信じてるとね絶対うまくいくので、はい、そこはねあのご心配なくという感じです。それでは、今日は12分押しということで19分ちゃう12分押しやな、うん、22分までなので、あと15分あるので、じゃあダッシュで頑張って生まれ月別でいこうかな今日は、
3: はい、
2: はい、皆さん何月生まれでしょうか、生まれ月別の、1週間の占い、そしてラッキーフード謎出していきたいと思います。はい、ちょっと待ってね、もうちょっと混ぜます。あしではいきましょう、まずは1月生まれさんからいきます。はい、うん、1月生まれさんはね、原因と結果って感じで、今が原因の人もいれば結果の人もいると思うんですけど、それは全部つながってますよっていうこと、だからもし悪いことが起こったのであれば、もしかしたらその過去の自分にね原因があったのかもしれない、で今ね、素晴らしい結果を得たのであれば過去の自分を褒めてあげてほしいし、なんかそういうふうに全てにおいて1月生まれの人はちょっと自分を振り返るというか、そういうこう、なんていうのかな、全てはつながってますよっていうことを言われていますね。だから今の生き方が未来につながっていきます。で未来のことばっかり考えて今をおろそかにしてしまったら、それはいい未来は絶対にやってこないので、必ずそういうふうに全てこう人生時間というものはつながってるっていう意識で、常に一瞬一瞬その時その時を大切に、生きていってくださいねっていう、それによって素晴らしい未来は必ずやってきますというような感じのメッセージなので、今を大切にという感じで言われてますね。ラッキーフードは、ミニトマト。では2月生まれさんいきましょう。あ、2月生まれさんいいですね。2月生まれさんはねちょっと肩に力が入ってませんかというふうに言われております。そこまで頑張らなくてもいいですよというような感じで言われているので、少し、手を抜くっていうことをね、覚えるのも大切ですっていう感じです。そこまで誰も見てませんみたいな感じで言われているので、まあちょっとこう自分なりに力が入りすぎてないかなとかね、ちょっと頑張りすぎてないかなっていうところをちょっと振り返っていただいて、手を抜けるところは抜いてもらっても大丈夫ですよというふうに言われてますので、まあ、人に任せるところは任せてもいいと思いますしね。なんかちょっと肩に力が入りすぎてます。でなんていうかな、物理的に肩が凝ってる人もいるかもしれません。なので、まあ、そこちょっと注意していただいて、肩の力を抜いてね、もうちょっと楽していきましょうねという感じで言われています。ラッキーフードは、なんていうのこれ、フレンチトースト。では3月生まれさんいきましょう。3月生まれさんはね、なんかね、ほんまに今やりたいことやってますかっていうふうに言われてますね。なんかこう自分がやってることに理由をつけてやり始めると危険ですっていう感じで言われているので、もし自分はこうやってこうやってこうなるためにここは頑張らなくちゃいけないんだ、よし頑張るぞみたいな感じの思いになってるんやったら、ちょっと気をつけてくださいというふうに言われてますね。もうやりたくてやってるとかね、興味があるからワクワクするからやってるっていうものに関しては全然大丈夫です。そこ努力しても頑張ってもちょっとそこをね根性でみたいな感じで乗り切ろうとしてても全然 OK なんですけど、なんとなく自分の中で私はこれをやらないと価値がないとか、これをこうだからやってるんですみたいな感じで、なんかちょっと理由をつけてしまうようなことを頑張ってたら、そこはちょっと方向性が違いますねっていうふうに言われているので、今ちょっと自分がやってることに対してもう一度目を向けてみてくださいというふうに言われてます。特にそこ自分の興味だけで、ワクワクするからっていうだけでやってるのであれば問題はないので、 3月生まれさんの中の一部にそういう方がいらっしゃるのかなという感じがしますので、一応自分がやっていることに対してね、一度目を向けるということをしてみてください。何か言い訳がましい説明をつけるような感じがあるならば、ちょっとそこ注意というふうに言われております。ラッキーフードは、イカそうめん。まあ、そんな。では4月生まれさんいきましょう。なるほどな。できる人だけでいいんですが、4月生まれの人はね、ちょっとアーシングって知ってます？
3: アーシング、
2: ちょっとあの、海とかそういう砂浜でもいいし、まあ、公園とかでもいいんですけど、裸足になって地球に直接立つってやつ。でそれでね、ちょっとこうなんていうかな、今これ財産さんに言ってるのか分かんないですけど、他にも4月生まれいるからね、地球とつながる強さが弱いです。はい、それは多分ね、電磁波にまみれてるからだと思います。
3: デジタルデトックスですか？
2: デジタルデトックスせなあかんねやと思います。だからなんかちょっと それアーシングって言ってね、あの裸足で言ったら、その砂とか、そういうところにこう立つとね、そういうこう電磁波とか言うとなんかちょっとあれうさんくさいからあんまり好きやないねんけど、そういう体のところにその余分

0: っていうようなことをちょっと意識してみてください。でもし無理ね、まあ、サイザーさんみたいにさ、その難しいなっていう人はもうお家の中で常に裸足でいてください。
1: あ
0: っていうのが大事。あのスリッパとかもあんまり履かない、だからそこの畳の部屋で靴下脱いで、あのそうじーっとしててください。今からね。
1: あ、なるほどね。
0: それだけでもだいぶ変わってきますので。
1: 立たなくて寝転んでたら分かんない。
0: 寝転んでてもいいです。
1: あ、ほんまに。
0: はい、なのであの今から寝転ぶでしょう、どうせ。だから靴下脱いで寝転んどいてください。
1: 靴下脱ぐのが大事なの、ね、
0: そう、足の裏をつけてね、
1: はいはい
0: はい、寝転んどいて、
1: ういう、ね、
0: はい、いただければなというふうに思います。はい、ラッキーフードは、天ぷら。
1: お、いいっすね。
0: 何でもいいそうです。グーはね、
1: はいはい、
0: 5月生まれさんいきます。はい、5月生まれさんはね、今週ね、何やろな、生活のリズム、時々出てきますね、生活のリズム整える週にしましょうというふうに言われております。まあ、それは別に早寝早起きをする必要もないですし、1日3食食べる必要もありません。自分のリズムにちゃんと合わせるってことです。それをちゃんとルーティーンにするってことですね。うん、そういうふうにしていただけると5月生まれさんは整いますって感じで、今ちょっとだからその辺のリズムが崩れてる人が多いのかな。まあ、ゴールデンウィークとかあったのでね、ちょっといつもより寝るのが遅かったりとか起きるのが遅かったりとかってして、急にあの会社とかで学校とかでまた同じね、朝早く起きなあかんとかなったら、まあ、それちょっとリズムが崩れたりすることもあると思うので、今週特にその辺を立ち直らせるというか、整えるいい機会になってますというふうに言われてますので、また自分のちゃんとこう心地よいリズムに戻すっていうことを5月生まれさんは意識した1週間にしてみてくださいというふうに言われています。ラッキーフードはゆで卵。では6月生まれさんいきます。はい、そうか、そうだね、6月生まれさんは、なんていうのかな、これ、まあ、エネルギーの入れ替えっていう感じなんですけど、これ別にやり方なくて、簡単に言うと寝ることなんですね。で、今までの自分とこれからの自分みたいなものがちょっと変わってきますよっていうふうに言われてて、なので、そこの入れ替え作業みたいなものが今行われているのが6月生まれさんっていう感じです。なので、ちょっとここは睡眠が大事になってきます。寝てる間に、その辺の、まあ、言ったら、エネルギー交換であったりとか、まあ、なんていうの、模様替えのようなものが起こるっていう感じなので、あの6月生まれさんはね、できれば、しっかりと寝るっていう感じを意識してください。いつもよりちょっと長めに寝る方が良さそうで、それはなんか昼寝を挟むとかっていうことじゃなくて、長く寝るっていう感じのイメージなので、ちょこちょこ短く寝るよりかは長く寝るっていうイメージで、まあ、ショートスリーパーの方もいらっしゃるかもしれませんけど、いつも4時間で目覚めるんやったら頑張って5時間ぐらい寝てみるとかね、寝れるぐらいの余裕を持って睡眠、寝る体制になるみたいな、ことをしてみてくださいっていうふうに言われてます。で、これがだいたいね、まあ、1週間占いって言ってますけど、あの5月の20日ぐらいまでかかりそうな感じがします。ちょっと時間かけてやりますっていうふうに言われてますので、6月生まれさんはね、ちょっと意識して5月中は睡眠時間しっかりとるように、はい、イメージしていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは、焼き魚。では7月生まれさんいきましょう。はい、はい、7月生まれさんはね、今週ね、なんか一旦形になるっていうように言われてます。それは人によるので何か分かりませんが、なんとなく区切りがつくというか、そういうものもあるかもしれませんし、もうこれいいかなって思うようなものもあるかもしれません。で、あとは完成したから次のステップに移っていくみたいなこともあるかもしれません。はい、なのでこう一旦区切りみたいな感じのメッセージが届いてますので、だからそれをあんまり深追いしない方が良さそうですね。もうこれが区切りだと思ったら、もうそれはもう手放すっていう感じのイメージで、次のステップに移っていくっていうような風に思っておいていただける方が、すごくこうステップアップしていくというかね、成長していくっていう感じがしますので、はい、7月生まれさんはね、こう何らかの形で一区切りして、次のステップに進む準備をするのが今週という感じがいたします。ラッキーフードは、みたらし団子。

0: では続きまして、8月生まれさん、8月生まれさんはちょっと無理しすぎって感じがしますね、自分の体ね、いつも言ってます、魂の入れ物は一つしかありませんので、そこであなたが無理して、病気になってしまっても意味がないので、できればなんていうのかな、無理してる自分が好きっていう人もたまにいますけど、でもそこはちょっと自分でちゃんとコントロールする、体力の限界を知っておくってことも大事やし、これ以上やったら無理やなって思うようなこととかっていうところで、あまり無理をしすぎないっていう風にちょっと意識しておいてもらえるといいと思います。まあ、さっきのね、なんか限界を超えるみたいな話もありましたので、もしかしたらそれを選んでる人がね、8月生まれさんに いるならば、ちょっとぐらい頑張ってみるのもいいかもしれませんが、でもなんか無理はしないでほしいなというふうに思います。特にね、腰に、疲れが溜まりやすいみたいです、今、下半身ね、だから腰、膝、足首、あたりをちょっと注意していただけると8月生まれさんはいいかなというふうに思いますので、ちょっとこうね、たくさん歩くとか、動き出すっていう時は柔軟体操するとか、歩いた後しっかりケアをするっていうことをしてみてください。ちょっと疲れが残りそうなイメージがありますので、そこ注意してくださいと言われております。ラッキーフードは、お味噌汁、はい、お味噌汁なら具は何でもいいそうです。では、7、8、9月生まれさんいきましょう。はい、9月生まれさんはね、今週はね、人と話すことがすごく学びになりますというふうに言われております。で、あなた自身が学ぶこともあれば、あなたが発した言葉が人に対してこう学びを与えたりできるっていうようなタイミングもあるっぽいので、できるだけ人と喋るってことをね、意識していただけると今週は良さそうです。で、その中でいろんな知識であったりとか、考え方であったりとか、割とこう学びにつながるような、そういう風な出会いみたいなものもありそうなので、ちょっと消極的にならずにね、ここはいろんな人とお話しするっていうことを意識してみていただけると、9月生まれさんは良さそうかな、今週はね。うん、そうだね、うん、はい、そんな感じです。はい、なのでぜひ、9月生まれさんはね、こういろんな人と話をして学びを得る、そして学びを与えるっていうようなね、そういうふうなこう有意義な、はい、知的な1週間にしてみてください。ラッキーフードは綿菓子、では10月生まれさんいきましょう。はい、うん、10月生まれさんはね、今週はね、怖がらずに変化を起こしていってくださいっていうふうに言われてます。なんとなく不安だったりとか、いやーこれうまくいくかなとかね、どうせ私がやってもとかね、いろんなことを、まあ、人は不安に思ったりしますが、そこで、立ち止まったりとか、ちょっとね、恐れおののいて動けなくなったりするのはもったいないというふうに言われております。ここでちょっと勇気を出してチャレンジすること、行動することで結構ガラッと自分の思ってたいい形に結果が出ていきますよというふうに言われてますので、ぜひ、10月生まれさんはここはね、ちょっとこう勇気を出してチャレンジする1週間にしてみていただければなというふうに思います。やってみたいけどなーって思ってちょっと躊躇してたことであるとかね、なんか意外とそういうものが自分に合ってたりとか、なんかこう人から何か頼まれて、いやいやそんな私なんてって言ってたけど、ちょっと引き受けてみたら評判よくってね、すごくいい形になっていったとかね、なんかそういうふうなことがありそうなので、10月生まれさんはぜひね、今週はちょっとチャレンジの週です。変化を起こしてなんぼって感じがしますので、ちょっとその、躊躇するっていうところの恐怖心みたいなものをね、不安とかをちょっとこうグッとこらえてチャレンジしてってもらえるといいかなという感じがします。ラッキーフードは果物、はい、果物やったら何でもいいみたいです。そして11月生まれさんいきましょう。そうですね、11月生まれさんはね、何やろ、願いが叶う1週間になりそうですね。なんかこう自分の中で願ってることみたいなのは、まあみんなそれぞれにあると思うんですけど、なんかすごくこう前向きに動き出すというか、なんかそんな感じがしますし、願いをかける、うん、なんかこれが叶いますようにとかってね、なんかこうなってくれたらいいなとか、みんなそれぞれありますよね、そういうね、そういう願いをなんかちょっとこう思った ことが叶っていくっていう感じがするので、ちょっと願いをかけるっていうことを習慣にしてみていただけると今週はいいかなっていう感じがしますね。うん、なんか 何があんねやろ、わからへんけど、何でもいいですけど、全然何も思い浮かばないんですけど、あなたのその願いをだからただ七夕にね、なんかこう健康で長生きできますようにとか書いたりするじゃないですかね。なんかまあそんな感じです。うん、そういうなんかこう星に願いをじゃないですけど、なんかそういうお星様だとか、宇宙だとかがあなたの願いを聞きたがってるっていう感じで言われているので、11月生まれさんはぜひもしよかったら夜ね、ちょっと空を見上げてね、自分の願い事みたいなものをね、ちょっとこう心に、描いてみるのもちょっと叶いやすくなるかなっていう気もしますので、はい、昼よりは夜って感じがしますね。はい、11月生まれさん、よかったら、星に願いをかけて かけてみてくださいという感じです。ラッキーフードはフライドポテト。では12月生まれさんいきましょう。うん、12月生まれさんはね、今週12月生まれさんはね、ちょっと待ってね。ああ、頭上注意です。はい。言われ、頭上注意です。はい。何やろう、頭ぶつけたりとか、ちょっとこけて頭打ったりとか、なんかちょっと気つけてください。私時々ドアと自分のね距離感測れへんくて、開けた瞬間頭打ったりすることあるんですけど、なんかそういうそんなことあるみたいな感じのことがねあるかもしれません。あともう一個、頭痛に注意っていう風にも言われてます。なんかちょっと頭痛くなったりする、まあ例えば風邪で頭痛くなって熱が出て頭が痛いこともあるかもしれへんし、偏頭痛持ちの方もいらっしゃいますよね。で雨降ったりとか、なんか急に晴れ上がったりとか、あとそういうので頭が痛くなったり、寝不足で頭が痛くなったりとか、なんかそういう風な感じのイメージも入ってくるので、ちょっとこう目が疲れて頭が痛くなったりとかね、うん、なんか12月生まれさん今週ねちょっと頭上注意です。はい、なので、気をつけてください。はい、これは気をつけてくださいっていう感じなので、気をつけれる範囲で、はい、なんかこうね歩く時も頭上上何も降ってけえへんかなって思いながらね歩いていただけるといいかなって感じと、あと頭痛ね、痛い時は無理せずにそういう鎮痛薬みたいなものを飲むのもいいですし、なんかちょっと様子おかしいなと思ったら早めに受診するとかねしていただけるといいかなっていう感じがします。はい、なんかそんな感じですね、12月生まれさんね。なんか物忘れみたいなもなんかちょっと言われるので、忘れ物とかもちょっと注意かな。うん、そんな感じがしますので、ちょっと気をつけてみてください、12月生まれさん。今週はちょっと気をつける1週間って感じです。ラッキーフードはホットケーキ。はい。ね。ね、ちょっと待ってよ。はい、7時間睡眠を目指しますというふうにね、伊坂さんが書いてくれてますね。3月生まれイカそうめん、はい、という感じでしたね。はい、で、あとはね、どんな感じかな、そうね、アーシングって知らんよねみんなね、デジタルデトックスドンデコルテって書いてくれてますけど、アーシングっていうのよ、裸足でね、地球のね、やっぱ砂の上はね歩くのはねすごくいい、芝生の上とかでもいいねんけどね、瞑想にもなるのでね、近くにそういう場所がある人はねそういうのしてもらえるといいなと思うんですけど、なかなかねそういう場所、神社とかでもいいと思うんですけどね、なかなかそういう場所がなかったりしますからね、もし無理そうやったらサイザーさんみたいに畳の部屋とかでね、裸足でねちょっとこう畳の上に足を置くとかでいうのでもまあちょっとマシかなという気がいたします。はいね、サイザーさんが青春するのね余計なお世話ですけどって書いてくれてますね。いちごさん、イカそうめんか、いちご魚魚介苦手、来週ラッキーフードに期待しようということですね。はい、庄司さん、年取ると夜中に起きるのよトイレにということでね、みたらし団子美味しいよねというふうに書いてくれてます。はいね、未来予想図はほら思った通りに叶えられていくドリカムですね。はい、そんな感じですね。ついでに月に願いをと書いてくれてますね。はい、フライドポテト、ぜひ食べていただきたいなというふうに思います。そうやな、イカそうめんに変わるものな、 なかなかないよね。あれは山芋の短冊とかはなんとなくイカそうめんに見立てて食べてみるとかね、まあそうなんでもいいかなというふうに思ったりしますね。はい、斉田さん終わりますよ。はい、しずくさん、当たってる、最近頭痛もするし物忘れもするのよ、当たってるだけに頭上も気をつけるようにしますというふうに書いてくれてますね。新次郎さん、よくわかりました、最近やっと転職希望先に必要書類一式を送信完了しましたと。書類選考が通れば数回面接あり、リファレンスチェックもありますが、不安を払拭してチャレンジしていきます。背中を押してもらってありがとうございますと。フルーツ好きですので喜んで食べますというふうに書いてくれてますね。いちごさん、先長芋食べた笑いというふうに書いてくれてます、ありがとうございます。そんな感じですから、まあまあ食べれるものをなんとなく見た目を、私はこうパッと浮かんだ見た目のやつを何か食べ物に変換して言ってるだけなので、別にイカそうめんやからといってイカそうめんじゃないとダメってことはないんですよ。イカそうめんっぽかったらいいですから、はい、そこはなんか寄せてくださいぜひな感じです。だいたいあんまり言葉で浮かぶことないのでね、イメージで出てくるのでね、うん、なのでそこはあのうまく、はい、拾っていただければなと思います。あ、伊坂さん、アーシングしに海外行くことはある、家の中は裸足ですって書いてる。いいね。クライさん、全部うまくいくし願いも叶う、フライドポテト食べるって書いてます素晴らしい、はい、食べてください。では尺八のコーナーに参ります。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

ナリア、加速度を含んだ全17曲入りの Time for Love ファーストアルバム、心地よく秘密めいた場所、好評発売中。

0: さんこんばんは。再放送でお聞きの皆さんこんにちは。まろやかの音マロンです。今流れています、狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は5月14日、調べるとマーマレードの日となってます。昔はよくパンに塗っていただいてましたね、オレンジマーマレードね。久しぶりに朝食はパンにマーマレードに紅茶、レモンティーがいいかな。軽く済ませたいとき、忙しいときにはいいですね。では今日もオリジナル早口言葉レモンちゃんできたかな、発表してね。はーい、マーマレードっていうだけでお腹が空いてきたよ。さて、粘土細工で使う粘土は主に油粘土だって。それと赤い色にも種類があって、マグマのような強さを持った赤はマグマレッドって言うんだって。では皆さんも3回早口繰り返してみてね。マーマレード、マグマレッド、油粘土。ではいちごちゃん頑張って。はい、マーマレード、マグマレッド、油粘土、マーマレード、マグマレッド、油粘土、マーマレード、マグマレッド、油粘土。ではマーラン先生。はい、マーマレード、マグマレッド、油粘土、マーマレード、マグマレッド、油粘土、マーマレード、マグマレッド、油粘土。はい、それでは今日もレモンとイチゴ、フルーツベビーたちとまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: ジョニーボーイ、Take it slow, don't you know? Don't you know?
0: She may... 皆さんこんばんは。そしてこんにちは。レモンです。広い会場でどーんとでっかく年一回のライブ開催と、チキンジョージくらいのこじんまりとした会場で毎月一回ライブ開催。まこさんはどっちのタイプかな？毎月1回となると東京ばっかりになるかな？どちらにしても定期的な音楽活動が始まればいいね。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。50周年っていう年月ってすごいもんね。大きな節目だよね。あと1年と10ヶ月くらいなので、まこさんのペースで実らせていくんだろうな。レモンもいちごちゃんもマーロン先生もまこさんじゃないけど、まこさんのデビュー50周年に背中を押されて、それぞれの立場でしっかり楽しくやっていこうって3人とも思ってるよ。皆さんもきっとレモンたちと同じ思いだよね。では今日もまこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、何の曲かイメージするアウトロクイズ。ヒントはマーマレードにしたらもっと美味しいよ。ドレミファソラシド、ではいくよ。ドソドドラソミレミソソラ。ではアウトロクイズの答え、10コーラス目からお届けしまーす。
1: Like I do,

お元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは、私はオレンジでした。ちょうど今日はマーマレードの日なので、こちらを選曲いたしました。ところで、まこさんと妹のようこさん、お二人ともお声が似てますよね。昔はよくお家の固定電話でもしもしって出てこられても、間違ったまま相手としばらく話し続けているという人のケースを聞いたことがありますが、まこさんとようこさんはそういったことがあったのでしょうかね。岩崎ひろみさん、よしみさんの姉妹は最近歌のステージで共演されているようですが、彼女たちはどうでしょう。お話し声も歌も似てるとあまり感じたことがないですね。いつかお互いの持ち歌を交換して歌われるのを聞いてみたい気がします。ではマロン先生がお仕事で生徒たちにレッスンしている曲を毎週この後お届けしているのですが、今夜は生徒たちに今月おすすめしている曲をお届けいたしましょう。あさって5月16日は西城秀樹さんの命日ですが、息子さん木本慎之介さんがお父さん秀樹さんの代表曲をカバーされて、そっくりなお声で聞いていて涙が出ました。ではお聴きください。木本慎之介、ブルースカイブルー。

ついこの間母の日でした。5月の第2日曜日でしたね。私の母近くに住んでいるのでね、特別母の日にどうとかね、今年もしなかったですよ。去年はしたのかな、忘れました。母の日だからというわけではなくてね、人の体は血流を良くすることが大事で、頭皮マッサージをしてあげます。頭皮の硬さを柔らかくするイメージで、その続きに 両耳を引っ張りますよ。ツボがたくさんあるのでね。その続きで首、肩、背中のマッサージ、ほんの10分程度でいいからね、習慣にしていけば体は蘇りますね。皆さんもね、周りのご家族の方にして差し上げてください。私自身も頭皮マッサージは毎晩シャンプー前にしてます。はい、さて、毎朝目覚める時の気分ってね、皆さん日々違いますか？私は大体同じなんだけど、何を着ようかなってね思う時、昨日と同じ服は着ないっていうのは無意識にあってね、とにかく何事も迷うのが嫌なので、明日はどれを着るとね決めて眠りにつきます。気に入った服はね色違いを持っていて、そうすると楽ですね。あ、思い出した。母に私が気に入ってる小さい花柄のね T シャツ色違いをプレゼントしたんだ。確か母の日でした。肌触りの気持ちのいい T シャツでね、落ち着いた色なのでね気に入ってもらえたかな。もし色違いを持ってれば、今日は仕事が、元気いっぱいの自分をね振る舞うのならビビッドな色調で、そして逆に今日は気持ちを沈めておきたいなとかね、おとなしくしていたいなという時はスモーキーな色調という感じでね、毎日頭の中クレヨンで塗り絵を描いています。ということでね、最後にまこさんの七色クレヨンをお届けしましょうね。はい、では皆さん今日もね聞いてくれてありがとうね。心地よい週末をお過ごしくださいね。まろやかことまろっといちごと。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キクテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとね、お出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか、電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていう風に思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね。こっちでは合ってんのかな。桜前線が2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです、顕著、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、まだねインスタグラム顕著さんで検索してみていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: い、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: サイバージャパネスク1001回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番でしょうと
1: 斉田翔樹と、
0: はい、今回のゲスト
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯ですが遊びビール、うん、京都与謝野×大阪枚方ということで、ホタニ枚方ホタニホップを知って味わうということで、2021年より枚方発のオリジナルビールブランドザ・ホタニクラフト と、農業を営む枚方ドッポファームによって関西でも希少な国産ホップを栽培、この新たな試みによって日本の里百選にも、選定されているホタニの里山の情景を次第に守り受け継いでいくことを目指してますということですが、いかがでしょうか。ペールエールですよね。
1: めっちゃペールエール。
0: あーそんなに。なんかラベルが可愛らしいから、
1: え、
0: ね、ペールエールでこんな可愛いのみたいな。
1: うん、確かにね。
0: 与謝野のホップ畑から生まれたクラフトビール、地元の素材と作り手がつなぐ一杯が、朝鮮との町与謝野を訪れるきっかけになりますように、この町で一緒に乾杯しましょうということって書いております。
1: どうですか。
2: うん、おいしいです。
1: おいしい、
2: ね、
1: よかったよかった。
2: 京都の北の方ですもんね、与謝野町って言ったら、うんうんうんうん、結構盛り合ってますもんね、うん、稲もものすごい人みたいですから、うんうん、方もね、結構来てて、うん、天の橋だけもありますね、この近くにもね、はい、
0: ということで、これ飲みながら、前半行きたいと思います。今日、篠原君、大丈夫じゃないですか。
1: あ、そうなの、
2: そうなんですよ。
0: こんなとこ来てる場合、
1: はい、場合じゃないじゃない、
0: そん
1: な。
0: いやいやいや、家族に祝ってもらえないんじゃない
2: ですか。今日ね、でもね、うち嫁はんね、はい、宿直入ってました。子供にはね、
0: はい、
2: あれお父ちゃん今日誕生日やった言うて言われまして、うん、娘がね、よう覚えててくれましたけどね。
0: あ、なんかくれました。
2: おめでとう。嫁はんはでも宿直行く前にどうもビールを買ってきてくれたみたいで、冷蔵庫開けたらちょっとおめでとうメッセージとともに、ビール3缶、うんうん、娘は何やないな、
0: ないのか。
2: 娘なかった、
0: まあ、なんかあるんじゃないですか、まあ、今考えてくれてるんじゃないですか、
2: 明日ぐらいね、
0: うんうんうん、まあ5月12日といえばね、はい、織田信長じゃないですか。
2: え、そうでしたっけ、うん、
0: だから旧暦で言ったら6月
2: あ、なるほど、
0: 普通のなんか元年で言えば5月12日じゃなかったかな。
2: そうか、うん、あと奥田民生はね、はあ、確かそうやったと思うんです
0: よ。あ、そうなの。
2: そうよ、確か、
0: うん、
2: あ、なんか誕生日時点とかありましたよ、昔
0: ありましたね。
2: あれで見たらね、奥田民生そうやったんちゃう
0: かな。あとはね、佐々木誠二さん、
1: あ、そうそうそう、
0: 明人さん、
2: あの二人も
1: 同じ日でね、1年中
0: はい、皆さんおめでとうございます。いや、
2: 5月12日、嬉しいですね、
0: はいはい、ということでね、篠原君ね、僕からのねおい、プレゼントがあります。
2: およ、
0: 祇園祭りで使っていた当たり金があるんですよ。
2: おお、
0: はい、じゃーん、
2: うわ
0: ー、これね、大きくて重たいんやけど、これ普通の当たり金に比べたら大きくて重いんで逆に使いやすいんですよ。
2: は
0: ー、でこれほんまに祇園祭で使ってるやつなんですけど、これがね、また種目って言ってね、この当たり金ちゃんちきのバチって先に鹿の角を埋めるじゃないですか、うんうんうん、あれ僕も太鼓グループでツアーしてた時に種目使うんやけど、結構やってたらもう種目がね、こんなになって飛んでいくのよ、ボンボンボンボンほんで大体ね、こう締め、会場に入って準備してる間、種目をね、なんか直す時間も結構あったりしてね、こう折れたり飛んでいったりね、折れたりしたらまた穴開けてそこに棒突っ込むのかな、これ結構いいのよ。
2: 祇園祭り、あー、いいんですか。はい、うわ、重
0: っ、重たいやろ、結構
2: 重っ、これ
1: すごい音、
2: あ、当たるところに来てる、いいですね、
0: やった、いい音やろ、
2: うん、いい音ですね。いや、これ、めちゃくちゃ高い、これをこう、ね、こう、上げたりしましたね、
0: うんうん、まあ、こっち叩いてもいいしな、普通に、
2: あー、本当だ、
0: まあ、バッチがもう一個あったら、ここで普通に打ってもいいけどな、
2: お、
0: う
2: ん、
0: こんな感じで打ってもいいし。

0: すって返します。ありがとうございます。
1: はいはいはい、そういうことでございます。はい、ダーハマさんからお手紙いただいてますが、よろしいでしょうかね。
2: いきますか。はい。はい、

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、先週は1000回記念放送お疲れ様でした、1000回を振り返るはずが小麦さんとのマクロスマニアックトークで盛り上がって僕はめっちゃ楽しかったです、今回も次回も小麦さんと一緒にマクロスマニアックトークをしたいですということでございます。1000回だったんですよ先週。
1: おめでとうございます、
0: はい、
1: ね、すごいですね。
0: すごいですね、
1: 1000回。
0: いやね、何百回の時にね、いろいろなんか考えてやったんやけど、結局なんか来てくれた人とかと、うん、なんか適当にフリートークしてたら、うん、こっちいろいろなんか何百回やして考えてやってきてても全然もうなんか何にも紹介できずにフリートークだけで終わったりするから、もうあのもうここ最近ねもう考えてないんですよ、うん、で、あのいろいろ来てくださってね、チャーリーシンさんもあのチャリで来てくださってね、で、小麦さんもあのダーハマさんもね来てくださったんで、もうそれはもう適当にフリートークしたらそれ1時間ぐらいすぐ過ぎますわね。はい、まあそんな楽しい1時間でございました。はい、ということで、またあのもっとね1500回目指して頑張ってくださいということでしたんでね、よろしくお願いします。はい、そんなダーハマさんからは、ダーハマいつもいただいております。はい、はい、今回のダーハマイーツはナースと、ちょっとですよ、ナスと豚バラピリ辛味噌炒めでございます。お酒のあてにどうですかということで、はい、ダーハマさんからのメールでは、あのキミエちゃんちょっと辛いんで大丈夫かなということですけど、はいはいはい、キミエちゃんはあの生ニンニク食いますしね、あの唐辛子大好きですしね、
2: すごいな、はい、そんなこと小学生聞いたことない。
0: だからね、あのこういうちょっとピリ辛なのは全然大丈夫ですよ。昨日もあの最後あのツルハシキムチでご飯食ってましたからね、
1: うん、
0: 締めにね。
2: 僕らはね子供の頃キムチだからちょっとお茶で洗ってとかじゃないか、
0: うん
1: うん、
2: 美味しい。まあでもその辛さ、まあまあでも子供にはきついはずやけど、うん、
0: でも僕もなんかあんまりなんか場所によってはちょっと、うん、あのピリ辛味噌が濃いとこがあって、うん、ちょっと辛みのあるところもあったりなかったりとかしますけど、
2: 美味しい、うんうん、
0: まあ、酒が進みますわな、うんうん。はい、今回もダーハマさんありがとうございます。これ食べながら進めさせていただきます。
2: ではコメントいきましょうか。
0: はいはい、ありがとうございます。
2: はい、一番乗りはキャッチャーさんです。
0: はい、
2: バンさん、サイダーさん、こんばんは。眠くなってきたので、はい、試しにギターを弾いたら眠気がなくなりました。あれはあるあるですね。楽器って眠気防止になるんですね、この年で気づきましたね。
0: 弾いてる方は眠くなってます。
2: そうですね。KC さんです。ギターの指使いは目覚ましになりますね、ということで、こういう指
0: 輪さん、ね、あ、なるほどなるほど、ね、うん、
2: バンさん、サイダーさん、はい、皆さんこんばんは、新次郎です、はいはい、今夜もよろしくということですね、
0: はい、お願いします。
2: はい、ダーマさんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。めっちゃ飲んで帰って一眠りして起きたとこです、今夜もよろしくということですね。元気。新次郎さんもね、篠原さん、こんばんは、新次郎です、初めまして、よろしくということですね。で、KC さんです。その鐘でめちゃくちゃいい音色、うん、カリンバ的な活用ありかもということでね、うん、ダハマさんね、ニンニクマシマシ食べる小学生はなかなかいない。ケイジさんです。バンさん、パンクの短パンめっちゃおしゃれだね。ピンクってつまりですかね、きっと。
0: あ、ピンク。はい。
2: ケイジさんも言ってるかもしれないです。はい、以上です。
0: はい。はい、ということでございます。前回いつ来てくれたかいの、篠原さん。
1: いつだっけ？2月この前、
0: コメントくれくださってる方とかあんまりなんか知らなかったりするんじゃないですか。まあ、じゃあ僕との関係はどんな感じ でしょうか、自己紹介的に。
1: あ、そうか、私が花園大学に入って、うん、あれ入学式の初日だっ

0: ね
1: 初日多いね、
0: で法学部に勧誘されて、うんうん、あんた尺八やり言われて、うんうん、やり始めてそれから数日後ぐらいに先輩に連れて行ってもらったんですね、うんうんうん、番先輩の宅に、うん、そっからですよね、うん、
1: もともとベースやっとったよね。
0: そうなんですよ、うんうんうん、
1: いや本当はチョッパーが上手な感じ。
0: いやもう親指ね、マムシ指が、そうだったんですけど本当はだから、うん、どっちかというと三味線やりたかったんですけど、
1: あ、みんなそうですよね、なんかやっぱりこうその高校の時にロックのようなのを聞くから、うんうんうん、なんかそういうなののちょっと面白感覚でちょっと和楽器みたいに行ったらいいんじゃないかって発想ってみんな三味線だよ、うんうんうん、ただ、うん、その三味線はどっちかというと津軽三味線なん
0: です、ね、そうなんですね
1: だから三味線をやってみようとするが、うん、あのでっかいバチの、うん、あのベタンとした音の地唄というね、で、あの思ってたんとちゃうと思
0: ったね、はいはいはい、でも尺八こう、うん、ねえその時だから尺八が一人だけやったかな部員が、うん、ちょうど4回生の方一人だけやって、うんうん、みんなからあんた尺八やりってむちゃくちゃ勧められたん
1: ですか。いやそれはもうあの入学式前からもうあのあれですよこの尺八入れんと滅びるぞなんとかしなみたいな。
0: いやほんでもなんか騙されたみたいに尺八やりましたけど、うんうんうん、まあ結果的に良かったなっていう、うんうんうん、なんか結構そういうことって結構なんか人生になんかあって、うんうんうん、偶然とか、うん、まあ勧められてとか、うんうんうんうん、まあ騙されてというかそんなんで
1: まあ悪く言えばそれ
0: なんか後々になって、うん、ああよかったな自分のこれやりたいとかいうのだけで、うんうんうん、やっぱり生きてたら、うん、損してたなと思って、うんうんうん、よかったですよ、うんうん、
1: だからねこの番組ってもともとカナデサイバージャポネスクってね、はい、あの岡隆一郎さんとやってたんですけども ね、そのカナデっていうグループでも第二尺八でね、
0: そうですね、
1: いろんなとこ一緒にさせてもらいましたね、させてもらいました、ね
0: うん、結構遠いとこも行きましたもんね、
1: 行きましたね、
0: 九州も行ったし、
1: あ東京も行きましたね、うん、
0: すごかったですね、うん、楽しかったです、
1: 楽しかったですね、うん、はい、はい、また そんな話から今日はちょっと花園会館で今働いておられるということでね、はい、そんな話もしたいと思います。私からは、私たちは尺八といったら、まあ、あの笛ですよね、はい、笛ですので笛吹き大きくは笛吹きでございます、ね、笛吹きの笛吹きというウイスキーを持ってまいりましたのでこれ飲んでいただきたいと思います。
0: 笛吹き同時とか、ね、
2: はい、はい、いいですか。色はちょっと薄めですね。
1: そうですね、う
2: ん、あでも香り落ち着いた、ね、いい香りいただきます。
1: はい、いただきます。
2: あまろやか、
0: うん
2: ね、
0: ですです、これは、うんうん、
1: 厳選された、うん、あ原酒をバランスよく配合し、富士山北方の採水地の原水を割り水として使用を、甘やかな香りと厚みのあるコクに、うんうんうん、心地よく長く続く余韻が絶妙にマッチするでウイスキーに仕上げましたということで、ボルトグレーン、アルコール 40%、山梨県笛吹市、南アルプスワイン&ビバレッジということでございます。
0: やっぱ水のええとこの、
1: うんうん、
0: ね、
2: ちょっとね手首が
1: 痛い、ああね、はい、
2: はい、あ
1: 篠原くん、2本あります。
2: おお、なるほど、
1: うん、こっちはこっちで、この前を行き来しなくてもいい。
2: ああ、素晴らしい。
1: 開けられる篠
0: 原くん。大丈夫です、
1: はい、大丈夫ですか、はい、
0: でも、沢田さん、検証員とかそうなんですか。
2: そうそう、なんかめっちゃ忙しい時に、まずそう、こう、なんか無意識にガチかれてたみたいで、はいはいはい、めっちゃ晴れて、
0: うわ、
1: うん、しばらくね、あのこのサポーターみたいなのしてまし
2: たね。治りかけだと思ったらまた、
0: うんうん、うわ、私もちょいちょい検証になったことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: ペンもね持てない、うん、反対でやったりとか、うん、
2: だからひどい時、ほんまその橋は持つけど返せないから口に運べないとい う
1: 僕もあのテニス肘とかは、テニス肘、
0: そうなんですか、
1: うん、あの肘がその使い痛みでなんかそういう腱鞘炎みたいなやつをテニス肘っていうけど、それも僕2回あるかも。
0: テニスやってたんですか。
1: テニスをやる人がなるからテニス肘っていう1回はね、太鼓の練習むっちゃしてて右手がわかんくなって、うん、右肘がなんか3ヶ月ぐらいはなんかこういう感じでやってたから。で去年かな、去年ぐらい左手やったよ、左手の肘。それはあのお寺でなんかあの割れたあの何あの瓦がいっぱいある、
0: はいはいはい、
1: でそれがかっこ悪いからそれを粉にしてた。
0: あ、
1: 粉にしてバラバラみたいにしてたらあのずっとこうする
0: やん、はいはいはい、で振動もここに来るんですよね、多分、
1: う
0: ん、
1: うわ、でそれで左去年
0: テニス肘した。もう6歳6歳ですね
1: テニス肘ってあの病名がちゃんとあるんですよ。
0: うーん、
1: あの英語でどういうか知ってます？
0: それは テニス、どんなとこなんやったっけ？
2: エルボー。テニスエルボー。
1: テニスエルボー。テニスエルボーです。
2: ほんまに？ほんまに？
1: ほんまにテニスエルボーって言う
0: んですよ。そんなこと。
1: いや、どっちが先か知らんで。
0: あ
1: まあなんか向こうが先で、それを単に直訳しただけかもしれないけど。
0: なるほどなるほどなるほど。
1: はい、テニスエルボーです。
0: なるほど。まあでも海外の人はテニス好きそうですしね。
1: うんうん、
0: まあ、まあ日本の方も好きですけどね、王族の方も好きですし、うんうん。そうですか。
1: はい。まあ大丈夫です。はい。ということで、今日の曲ですけど笛吹きということでございますので、ね、ちょっと篠原君が来た時にはちょっとちゃんとした和楽器の曲をねよくやってはいるんですけど、はい、はい、今日はあの三夜をやりたいと思います。三夜というとどういうあの
0: これでも山谷って書いた三夜もありますよね、
1: うんうん、
0: 三つの谷の三夜もあるし、
1: うんうん、今日やる思ってるのは、
0: うん、
1: 三つの谷の三夜なんですけど、
0: 三案とはまたちょっと
1: あ
0: ちょっと違う、
1: ね、三案は安山の逆で三案って書くじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれをねもともと使い出したのは二重県三夜、
0: はあ、
1: 二重県の三夜を
0: なるほど、
1: こう通称として安山の逆で書いて、うん、三夜と呼んでたんです。三案じゃ
0: ない。はいはいはい、はい。
1: で三案って言い出したのは横山克也先生、僕の先生の先生の、うん、和田摘道祖が言い出したんやけど、うんうんうんうん、それはもともとあれ神保三夜に近い曲だよね。
0: うん、
1: だからあの越後の方の。でそれをまとめた曲で。ほんでそれをその春さっていう曲で名前やってたのよ。 春に佐々木の里とか、うん、三夜とはあんま関係ないけど、はいはいはい、でそれがなんかいつの間にか三案っていうようになったりとかして、だから多分三案、横山先生がやる三案は割と受けるので、うん、であれを三案にしたのは二重県の三夜が吹いた後筒を逆にして米を通して安産祈願にしたっていう話がちらっとあって、その話おもろいやんけでジオンが吹いてるのに三案当てたというと思ってます。
0: なるほど、なんかそのここにちょっとご利益的ななんかを付け加えたんですね。三つの谷の三夜はなんかこれどういう感じ、
1: ね、一応あのサビが3箇所あるんですよ。3箇所あるので、まあその三つサビがあるよっていう当て字としてはいいんかな。まあもともとなんかあのサヤーナとかあのなんかサンスクリット語とかのね、
0: なるほど、
1: うんうんうん、あれの当て字から来たんちゃうかという話もありますけど、はいはいはい、まあなのでね今日はあのこの普通の三夜やりますけど、いろいろ三夜の楽譜持ってきたんですよ。さっき言ってたね、三夜、こちらな、
0: あや山の方ですね、
1: 山谷の方ね、
0: はあ、はあはあ、
1: はいはい、
0: そこはすごい山谷見えますか、山谷、
1: これこっちあの横山系の山谷なんです。
0: お
1: お、これね、この山谷の方は一応ね、仙台あの山形県、 山形県の金龍山我流県っていう話なんですよ。でこれが謎なのね。あの蘇山流、
0: 蘇山流
1: あのって書いてあるけど、蘇山流って検索しても出てきませんので、蘇山流調べたんですけど、蘇山っていう場所があるのは、宮城県、
0: ほう
1: 宮城県の方にあるので、もしかしたら宮城と山形近いから、あの辺の東北でその山野というのを山谷って当てたのが多かったんじゃないかという想像です。
0: ほう、
1: でそこから、青森まで行くと三夜セーラ
0: ー、ほう、
1: 根沢さんのね、
0: 三夜セーラ
1: ー、セーラーで、これもね、もともとがね、三夜菅垣やと思うんですよ。
0: はあ、なるほど。
1: この三夜セーラーっていうのはこの三夜に近いんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: 三つの、はい、サビがある的な流れは近いんですけど、うんうん、で、こっちの三夜菅垣っていうの
0: が、
1: 菅垣の当て字なんですよ、これが青蘭っていうのは。でも菅垣って言わずに、ようよまへんくってそれが青蘭になったと。
0: はい、だから青をすがすがしいの、なんかその感じなのかな。
1: 菅垣がなまって、のどっちがどっち、漢字がなまったのか。漢字は大体昔は当て字ですからね。
0: そうですよね。
1: うんうん、でこれが三案ね、安山の客と書いて、
0: これです三安、はい、これはめでたそうなね、はい、曲ですよね。
1: で、二重県の三夜というのが、これがもともと三夜すとか三安とか書いて、三夜すとか三夜とか言われた。まあこれも当て字ですわな。
0: は
1: あ、はい、で、有名なのが、あと越後妙安寺三夜ね。越後に妙安寺ってあります、うんうん、京都にも妙安寺あるんですけど、うんうん、で、この京福三夜は、京都妙安寺にもある三夜なんだけど、この三夜ってその全国に行って三夜青蘭までこの三夜 の流れが一緒なんだよね。
0: ほう、
1: 吹き方違うだけで、なんかいろんなとこにあるんですよ。だから京都妙安寺ってもともと妙安寺 の神保流っていうもともとの京都名案寺があって、それが潰れるじゃないですか。で潰れた後復刻させるのに、青円流、静岡の青円流の樋口大山が青円流の曲を持ってきて復活させるじゃないですか。だからそこに青円流にあった山野なんですよ、もともと。でそれが京都に来て京都になって、でこれが青森まで行くと山野青蘭になって、うん、で越後に行くと越後妙安寺山野になる。で、僕がやってる横山先生のは和田摘道祖で、和田摘道祖は一番最初は何とか菊風先生ね、一丁拳、博多の一丁拳の、うん、で習ってた人で、だから一丁拳の九州三夜もこれの元なのがあるんですよ。だからまあ一番オーソドックスなんですよね。はい、なので伊豆のちょっと上ぐらいかな、普大寺の曲が青円流になるんで、まあ普大寺さんやと言ってもらえたら大体、
0: うん、
1: 分かると思います、
0: はい、うわこんなにたくさんあります
1: いやこれも全部じゃない、お寺に置いてきてしまった。
0: うわ
1: はい、じゃあ三夜をやりたいと思います。一番なんかオーソドックスな、漢字の三夜でございます。あっち行ったらもう濃くなってるとかね、いっぱいあるからね。
2: はい、じゃあ三夜です。

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: よー、
1: はい、福大寺さんやでございました。通称、はい、すごい割とシンプルでいいやんね。やるっていうかシンプルに動いたね。
2: なんか低い音もあって、はい、高い音もあって、このなんかこう、うん、なんか山谷じゃないけども、うん、まあまあ、うん、なんかね、
1: なんか割と、うん、これで越後明安寺さんやの楽譜これもほぼ一緒なんやけどね、割と分かりやすくこう書いてある、うん、これはもう別にサビがどことか書いてないけどね、うん、例えばこう起承転結のキーって書いて
2: ある、
1: ね、
2: うん、あ確かに、うん、
1: で、章ね、章、うん、なんやけど途中リーみたいなリーも僕も一緒、ちょっと書き方楽譜ちゃうから、うん、日本からけど、で章と高根ね、
2: はい、高根が天、
1: うん、高根がまあ、いわゆるサビ、
2: うんうんうんうん、
1: これとこの結びっていうのがこれがもう最後のところで、はい、その前にね八返しとかま、マロバシ、
2: お天があるんですか、
1: うんうん、おうおう、まあコロっていうかコロとかマロバシとか言うんだけど、まあ八返しっていうこれがね普大寺の形としてはよくあって、まあまあ、前奏のような前吹き、うん、それから展開があって、はいはい、サビがあってちょっと変わるんね最後らへん、うん、最後らへんの何行か心をうちひちひとか、なんかちょっとこの辺違う展開があるね、うん、Cメロ的なやつ、うん、それで展開ちょっと違う展開をして結びがあるっていうのは割と普大寺によくあって、滝落ちとかもそうやし、まあ、他で言ったら連邦流しとか、まあ、割とよくあるなんかちょっと曲らしくなった古典三曲とか別やけど、京麗とか別やけど、なんか山野とかこの辺の割と新しい江戸時代後期の曲ぐらいっていうのはちゃんと曲らしくなってきてって、うん、最後に C メロみたいなのでちょっと意外な展開をさせるみたいな、なんかこれは飽きさせないための工夫だったのかなんかは知らないけど、
2: エンターテインメント性というか、うんうんうんうん、
1: そういうのが、うん、出てきてるね、山野の時代の曲になるとね、はい、
2: はぁ、
1: そんな感じでございます。
0: はい、
1: 本格的なものは聞けますでしょうか。
0: はい、ダーマさんです、はい、これぞザ尺八めっちゃかっこいいと、
3: うん、ありがとうございますね、
0: キャッチャーさんもね素晴らしいですということですね。ケイシーさんです、私にとっては過去をすべて洗い流したくなるような音色でした。うん、キャッチャーさんが、やはりバンさんの肺活量って人並み以上なんですか、どうなんですか。
1: 測ったことないですけどね、
0: 潜水で何メーターできますか。
1: 潜水
0: ユージさん絶対やってるでしょ。
1: いやープール行ってたんですけどね、
0: あ、ね、
1: 5年ぐらい前に やめて、でも潜水はしなかったですよ。
0: あ、でもこう例えば 25m ね、もう
1: 一応するとか、それは息が上がってない時に、うん、クロールでガッと行くと 25m ぐらい行けた
0: て、
1: その代わりあと、
0: あ、まあまあそうですね、
1: こんなになりますけど、
0: よくでもこうなんかこう何やろ、こう半分遊びで用意してドーン飛び込んでって、クロールせずにずーっと潜水でバサルじゃないけど、うん、ずーっと潜ってって電について帰ってきて一往復みたいな、うん、いや絶対できるでしょ。
1: そうですかね。まあ、ベンチプレスは70キロで10回ぐらいかな。まあ、そんなにね、ベンチプレスは家にむっちゃあるのに、うん、そんな興味ないんですよ。
0: どういうこと？
1: だからなんかこうトレーニングする人ってベンチプレス基本じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ベンチプレス、デッドリフト、うん、それからスクワットとか基本やけど、そんなにねベンチプレスとかこう大胸筋をでかくするつもりはあんまないという。
0: へ、
1: だからやるんだけど、うん、うちにベンチプレス置いてあるのは上に物干しがあるんですよ。
0: どういうこ どういうこと
1: 物干し竿が、部屋干し用の物干し竿がある下に置いてあるんですよ。もうその部屋の構造上
0: よくある、なんでしょう、懸垂するやつに服かけてあるもんね。ぶら下がり健康器に
1: だから、あ、ちょっとベンチプレスちょっとしようかなーって上がったら、うん、部屋干しがかかってたら、あ、今日やめる
0: まさにあるあるですよね。新次郎さんもね、さすがバンさんの演奏ですねと、尺八は純和風の音色で郷愁を誘いますね、古都、うん、京都にぴったりということですね、うん、 はい、そして新庄さんです、検証炎は長引くときは完治するまで半年以上かかることもあるとのことですので、完治しないまま無理を重ねてしまうと癖になって再発を繰り返して慢性化する場合もあるとのことですので、斉田さん完治するまでは気長に構えられてご無理なさらないようにどうぞご自愛ください。長い文章全部一人でしたね、ギタリストの職業病かと思いますのでお大事にされてください、これがねギターで検証になったっていうならまだねかっこいいですけど、あのマウスでねパソコンでねこう掴んでドラッグするときにねグッとこう、なんか、押すじゃないですか、ガーッとこう血まで運んでいかないみたいな、うん、ちょっと忙しくなるとね、うん、そこがね、ちょっと情けないなと思うんですけど、うん、
1: はい、いやでも僕もね、なりますよ、なんかのずっとパソコン触ってたらなんか変な動きですよね、
0: ね、
1: うん、なんか普通のこう手首の動きではこういう動きとかやけど、この斜めとかやからなんかついなんかぎっくり腰をやってしまう時っていうのはなんかちょっとね、僕も総帥さんもぎっくり腰時々やっちゃうんやけど、それはなんかこう使い痛みとかじゃなくて変な動きで変にかがんだ時とかにフッとなっちゃうんですよ、なんかああいうようななんか感じやなと、マウス持ってるこの形っていうのがねかなと思うんですけど、
0: あれあれこうこうこう端っこまでみたいなこともね、そのグラフィックとかやってると、で別にその適当なその食事テーブルと適当な椅子でやってるんで、こうやっぱ姿勢も悪いと思うんです ね、高さでね、一応こう、あ、なんてこう手首の下のこう、あ、レッスンだけど一応分かったんですけど、
1: ね、でも分かんないですよね、どの位置が一番、
0: いいとかね、
1: ね、
0: そう、
1: だからまあちょっと、まあ、これやと検証にならなかったとかね、
0: そうね、だいぶ経験つまらない、5、6回検証にならないと分からない、
1: そうです
0: よね、キャッチャーさんがね、人生を変えるような映画や音楽、忘れられない食事などは、ある日突然反強制的にやってくるという言葉が好きですってことね。まあでも出会いってそういうものですよね、そういうアートとの出会いなんでね、まあ、急に何かが好きになるみたいなことがね、だからやっぱり よくあるだろう、夜中ねこう聞いてて昔ならチャンネル変えてた時のふっとこう始まってる映画のワンシーン見て、あっと思ってそのまま最後に見てしまうことだな気になってね、あ、でも最終的にジャンクフロード・バンダムの映画かみたいなねでも面白かったです。僕はあの例えばレナードなさった映画があるんですよ、めっちゃロバート・デ・ニーロと、めっちゃ感動的なんやけど、興味なかったんですけど、見たらめっちゃ面白くて、あれ世の中で出会わなければ見てないなと、そういうのありますよ
1: ね、そうなります、
0: 音楽
2: 全部ね、
0: だってバンさんでもそんなノイズ音楽とかどっかで出会ったわけでしょ、急に。
1: そうですね、だから高校の時になんかそういうカワトンばっかり好きな人とか、であとはだからその今あの真夜中のプレイリストっていう番組やってるかな、あのピーター・バラカンさんが好きやったんで、まあ、あの YMO ファミリーでもあるじゃないですか、で、あのポッパーズ MTV っていうのやってたんですよ、だからあの夜中のなんか音楽で、まあ、ベストヒットとか、ミュージックトマトとか、なんか、をやっていく中で、もう最初からなんか他にはそのポッパーズ MTV っていうのがあるっていうのを知ってたから、最初から見てたらそっちの方が最初から面白いな思ってたんですよ、だからレジデンスをしてたんですよ、レジデンスってあの北郎のおやつの格好した5人組なんですけど、
0: ほう、それどこの国の、
1: アメリカかな、ライコーミュージック、あのドゥイジルザッパと同じレーベルのライコーの、だからちょっとカナダに近いんだな、
0: あ、
1: そのレジデンツも、
0: あ、でもレジデンツ聞いたことあるかな、
1: だからほんまに、あのこうシルクハットと、あのタキシードを着た鬼太郎の親父が、あの5人並んでるみたいななんかそういう、あのフェイスブックもフォローしてますけどね
0: 今もなんかやって発信してるし、
1: はい、だからそれとかはもう来校に言って全部注文 しました。
0: あ、
1: でそういうのをやってたらやっぱちょっと変わりだねみたいなのを基本紹介するので、今でこそね、あのバラカンさんってもう基本の、あの、はいはい、ね、ウィークエンドサンシャインとかも、もう基本中の基本みたいな渋いブルースの元みたいなのを紹介してはるけど、割と当時僕が見てる時は変わったのばっかり紹介して、で多分なんかあの、ノイバウテンとかもその時見たんちゃうかな、あの崩壊する新建築、なんか家を壊しながらライブが進んでいくみたいな、
0: ああまさにアートや、
1: まあまあそんなんでね、だからその、カンって、あのバンドあるじゃないですか、あのドイツの、
0: はいはい、
1: ホルガー集会、
0: まあまあね、
1: はいはい、ホルガー集会とあと の、あの缶って、あの、ノイズバンドがあるんですけど、
0: 愛はかつてはないほど
1: 缶あの C です
3: よ、それを想像してしま
1: った K じゃなくてね、C なんですけど、それのあの、ファースト途中までかな、タコマゴまでかな、サードぐらいまでかな、あのボーカルがダモ鈴木さんだったんですよ。
0: ダモ鈴木、
1: ダモ鈴木さん、
0: はい、はい、知らないですよ、はい、あので
1: 、そのダモ鈴木さんを僕が和太鼓グループで行ってたところの人たちも知ってたんですよ。ドイツとか行くから、ダモさん一回会うたことあるよみたいな、うん、でなんか当時僕が行ってた時はなんか寒がりやから、寒いヨーロッパが寒い時はオーストラリアに行ってるところ行ってたかな、うん、ほんで ある時何年前か忘れたけど、酒遊館っていうあのこう 酒屋さんがライブハウスやってるとかです、うん、なんか音楽マニアすぎて、でそこがダンモス鈴木さん呼ばはって、でバンクはあのダンモス鈴木さんがいついつ来るよってバンドに入れてあげるように言ってあげようかって、えーいいんすかみたいな感じで行って、もう1時間ずっと即興ですよ。それに入ってって、うん、ほんで一緒に打ち上げもさせてもらって、タコマゴ聞きましたよ、もう缶全部持ってるんですよ
0: 言うたんすか、
1: 言いましたよ、もうダモ先生みたいな、先生じゃないよ、ほんなら来てる方もね、名古屋とかいろんなとこから、滋賀県の北の方、近江八幡、八日市かな、酒遊館ね、酒デリックスペース酒遊館、酒で遊ぶもなんか三水、
3: なるほど、
1: であの日本酒作ってる、むっちゃマニアック、うん、あとキャラバンってバンド、
0: いやだって世界中にいそうやからキャラバンなんか
1: あののあのデイブ・シンクレアさんが当時滋賀県に住んでて、その方ともなんかご一緒何回もさせてもらって、ダモ鈴木さんの時はもうちょっと感動しました、坂の上からしょんべんみんながあると呼ぶとか言うね、たま一回だけ日本語で歌ってくれたことがあった、
0: そら耳合わせだよ、そんなもん。
1: タコマゴのアルバムの中で、あとは全部あのほにゃほにゃドイツ語言ってるんやけど、うん、ほんでお客さんも、ダモ鈴木さんって実在した方だったんですねとか言って、いるよとか言って、まあまあ、あのサイン書いてもらいましたけど、うちありますよ。
3: いや、すごいですね、まあ、それ。
0: 生活感フレルバンさん好きやなと、ケイシーさんですね。でからキャッチャーさんです。サエザーさんと荻野目ちゃんの出会いも深夜のテレビでしたけど、別に直接会ったわけじゃなくて夜中ね、当時、うん、昔その深夜になってきたらテレビ OR ラストに天気予報が流れる時にミュージックビデオ PV が流れるわけですよ。でデビュー間近のアイドルとかバンドとかの世の中つけてたら、その荻野目子のデビュー曲が流れてて、未来公開っていうのが流れて、もうその時の荻野目子のあのがもう今で覚えてるぐらいすげえと思って、次のレコード買いに行ったと覚えがあってね、その話です新次郎さんです。なるほど、確かにマウスの不規則な動かし方でドラッグを繰り返すと腱鞘炎になるかもしれませんね。いずれにしてもご無理なさらないようにセーブされてご自愛くださいと。いやほんま、まさにそうですよ、気付けます。ダハマさんです。ボス、それにしても吉本美代子さんとのインタビューでびっくりしましたよってことでね、うんうん、今日はね吉本みっちょんとお会いしてきたんですよ、大阪まで行って、うん、あの大阪芸術短期大学の今先生されてて、でインタビューをちょっと撮らせてもらって、うんうん、後ほど今週末公開するんですけど、うんうん、可愛らしかったですよ。めっちゃいい人ですよ。
1: 今おいくつぐらい？
0: ね、バンさんと同い年ぐらい多分。デビューが1985年で、
1: 小泉京子は一緒でしょ。
0: 小泉京子がね、学年で言うと1個上になると。
1: ああ、そうですか。いや、いつまでたってもが。
0: そうそうそう。
1: その話が。
0: あの人確か2月生まれかな。
1: ああ、なるほど。
0: 僕は渡辺美里と同い年。うん。ね。KC さんです。レナードの朝、ピーター・バラカンさんの話題、晩酌は済みますわさということで、ね、今思い出しました。ロビン・ウィリアムスとロバート・デ・ニーロの話で、ああいう映画はね、こう若い頃は見ないもんですけど、あとあのあれ、レインマンとかね、あのトム・クルーズとダスティン・ホーフマン、あんなもなんかね、こう説教臭そうで見ないじゃないですか。なんかね、いかにも感動話。見てくるとめっちゃ面白いから。
1: レインマンはね、ものすごいあのなんかポスターとかも印象
0: がありますよね。いやね、こう出すもこんなしててね、うんうん、めっちゃ面白い、びっくりするぐらい面白くて、うんうん、あんな深夜テレビでやってなかったら見ひんなと思って、うんうん、はい、以上です。
1: はい、 はい、まあ一応もう英時間はなってますが一応花園会館ということで、まあ、あのご存知ない方のためにね、花園会館の話からしたいと思いますが、僕花園会館で、あの今できる前の旧会館の時から働いてたんですよ、うん、それどういうきっかけやったんですか、知ってます、花園会館で、あの僕がバイトするようになった、
2: いや
0: ちょっと何回か聞いたような気がしますね、
2: 亀岡さんじゃなくて、じゃなくて
1: 亀岡さんじゃないですよ、じゃあ、うん、
2: それより前の、ね、
1: それより前にホーム部で夜景してたんです、
2: はいはい、
1: ホームでね、あの妙心寺って言ったら、あの達中寺院で、うん、あの何個あるんだっけ、46個あるんだっけ、
2: 47か寺
1: 1個少なかったって、47あるらしいんですけど、その中の、まあ、あのこう宗務本庄って言って、あの宗務本庄ちゃうわ、法務部、うん、一番、まあ、あの総括してる事務所みたいなところかな、はいはい、でそこで、あのその夜景をして、まあ、夜鐘ついて8時とか鐘ついて、で夜見回りして泊まるみたいな、あの次の職員さんが来るまで泊まるっていうのをやってたけど、でその時に、玉流院ね、今僕いてるあの通芸院の向かいの玉流院の、その、あの和尚さんがその時にあの働いてあって、でその後に花園会館にあのいいか、うん、で花園会館で、その当時夏に1週間休みがあった、お盆の時やったかな、うん、なんか夏休みがあった、ね、はい、うん、でその時にあの追ってくれへんかっていう、なので玉流院さんからあの連絡をもらって、でまずはお留守番から俺だけでよしみたいな、あのなんか、まあ、予約の電話とか、
2: なるほど、
1: あるかもしれないしみたいな、だからあの閉めたままおるみたいな、
2: はい、
1: はい、なんかそんなんからかな、ほんでそのままもうあの入ってあ、まあ、いたみたいな、
2: そうですか、
1: うんうん、あ、だから当時はね全部やっとったね、あの喫茶も全部、うん、朝になったらあのコーヒー沸かしてお茶炊いて、あ、
2: へえ、まあ、旧花園会館って言ったらあの村野東吾さんのっていう建築家が、ね、うんうんうん、設計してやったっていうことで、うんうんうん、ね、でそれがもう30何年前ですもんね、
1: そうか、これであの新しくなって、これでホテルになったって、
2: ね、はい、そうですね、現代的なホテルになったというところですね、
1: で篠原君はそこでお偉いさん、
2: いや、それでだからあのアルバイトに誘ってもらったんですよ、
1: ああそうやな、
2: うん、そのだから私1回生の時ですよ、大学の、うん、で、年、まあ、多分9個離れてますよね、多分、
1: あ、そう、
2: 9個ぐらい、うんうん、大先輩なんですけど、うんうん、の声かけてもらって誘われて、はい、わかりました、行きます、言ってアルバイトすることになって、うんうん、そのままなんかこう、うん、いて、まあ今の私っていう
1: そのまま就職したというね、
2: はい、うんうん、で、いよいよこの前のあの5月1日に、うんうん、いよいよ花園会館 の総支配人っていうのを拝命しまして、
1: おーすごい
2: これね、もうパンさんのおかげですよ
1: そうですか、
2: ご縁
1: まあまあね、
2: まあ、うん、これパンさんじゃないかもしれないな、仏さんだったかもしれないなもしかしたらとかってまあでもご縁ですよね、うん、もうご縁でね、
0: 縁にしですよね、
2: なんとか、うん、うんうん、やってきまして、まあ、これからもご縁でね、ちょっといろいろとやっていきたいと思いますけどね、
1: はいはいはい、まああの見てる方でまだご存知ない方、京都の、花園駅から徒歩
2: 7分、
1: 7分かな、
4: 嵐電ですね、
1: うん、いや、
2: JR のね、
0: あ、そうかそうか、
2: で嵐電もね、
1: 行けますね、 JR 花園駅だから、その、映画村に行く人はみんなあの花園駅でおります、
0: 京都駅からってことね、うんうん、で、もしくは二条駅から、
2: そうですね、
1: はいはいはい、うん、で、花園からやと、まあ、まあ人によったらもうちょっと早いかもしれないけど、うん、7分ということで、
0: まあ、そうですよね、
1: ですぐにあの南門があるんですよ、うん、その妙心寺っていう大きなその47か寺がある、うん、妙心寺っていうのがあって、その南門がまずあるんですけど、その右側に大きな駐車場と花園会があります、
2: う
1: ん、はい、
2: で、もうちょっと行くと花園高校、花園中学、うん、があるんですけど、その手前ですね、うんうん、ね、
1: で、まあ、お寺のホテルって言ったら、
2: うん、
1: もうなんかそのお寺に用がないと泊まったらいけないんじゃないかって思う方も
2: よく言われます、 よく言われます。
1: 言うかもしれないですね、はい、その辺はどうなんですか。
2: もうこれはもう一般の方も大歓迎でございますし、うんうん、ちょこちょこそれこそパンさんの言っておられる通芸院さんでの写経とセットの宿泊プランとか用意してますし、
1: あとは花園会館の、ホームページ見ていただけましたら、写経との、のセットプランみたいなのが中にありますね、うん、もう今日もお客さん急に来られてね、それは花園会館からじゃなかった、別の全日空ホテルからでしたけど、うんうんうん、来られてね、群馬の方でしたかね、お二人喜んで帰っていただきましたので、うんうんうん、
2: あとはまあやっぱり八頭の雲龍図ですかね、うん、天井の雲龍図、うんうんうん、あれがね、うん、あれのチケット付きのプランとかもやってますし、うんうん、あとは体験禅座禅とか、和尚さんと一緒に拝観してちょっとお話もしたりとかいうプランやってまして、それが次いつだったかな、6月の、うん、これね2万5000円するんですけど、うんうんうんうん、1泊3食で、うん、これが次が6月27だったかな、土曜日かな、うん、ちょっとやりますし、これまあ2万5000円ですけどね、うん、これ結構ね来てもらったお客さんからは満足度が高いんですよ、うんうん、結構、うんうん、まあ、こんなプランもデラックスプランっていうんですけど、うん、やってますし、
1: 八頭のね、八頭言うて報道って書いて八頭って言うんですけど、そこの上に雲龍図があってね、狩野、誰だったっけ、探幽やね、
2: 狩野探幽です、
1: はい、狩野探幽さんが書かれたんだけど、何特別公開の時やった、どっかの寺に泊まってたよね、でそこで宴会して襖にいたずら書きしたっていうのがなんか重要文化財みたいになってるんじゃないの、
2: は
1: い、
2: あれどこの寺やったっけ、どこでしたかね、その残ってて伝説になってますよね、で普段公開してないんで、
1: 貴重な特別配管っていうのもちょくちょく、はい、今回はこういうのでみたいなね、
2: そうです
1: ね、まあ、よくあるのが面白いのがね、僕一番、まあ、お寺でもよう話すんですけど、隠れ茶室な、
2: はいはいはいはい、
1: だから明神寺派が修行の妨げになるからお茶を禁止してた時期があるので、各お寺の本堂の中にその忍者屋敷のように茶室がある、うん、太蔵院さん の, 隠れ茶室面白いよね、なんか壁みたいに見えて漆喰の壁なんやけど、うん、ヒュッと開いたら茶室が奥にあるみたいなねなんかそればっかりを拝観するコースとかもあったよね、うん、前ね、うん、あれも、うん、あれ好きやわ、
2: そうですね、面白いですよね、うんうんうん、あと昔見たのは、私戦国武将マニア、マニアというか結構好きなんで、うん、はい、今もね豊臣秀吉やってますけど、
1: うん、やって
2: ますね、福島正則の槍見ました、
1: お
2: え、海福院、
1: あ、はいはい、
2: 海福院さん、これすごかった、
1: 結構長い
2: ね、
1: だって前田利家があんなことしてるからちょっと負けじとさ、うん、なんかそんなも作るよね、うん、ほんまにちゃんと使えてたかどうか知らんけど
2: いやでもなんか、うん、そういう戦国武将、
1: それ七本槍の一人やもんな、
2: ゆかりの寺院もありますし、う
1: ん、だから大体どっか の, その武将のあれだよな、うんうん、一応僕もなんか写経の時にお寺の説明をするんやけど、うん、寺西織部なんとかのみたいな誰に言っても分かってもらえない寺西織部なんとかさんやったよな、で向かいのね、さっき言った玉龍院さんはあれだよな、
2: 生駒でした
1: ね、生駒近政だよ、
2: ね、
1: で、うん、北側が中村勝治だったっけ、で奥がね、なんだ、兄弟の
2: 真田信之のさんの、孫か、
1: 大法院さんね、
2: 大法院さん、そうですね、
1: U2 のボノが
2: そう
1: お忍びで来はったっていうね、う
2: ん、写真見ました、私、
1: いろいろそれぞれのお寺に何があってね、
2: いろいろやってます、これ一つ宣伝してい
1: いですか、はいはい
4: はい、はい
2: はい、すいません、花園会館主催でちょっとチャリティーコンサート、災害復興支援のチャリティーコンサートをやります、はい、祈りの響きということで、はい、ぜひよかったら9月25日、もうねチケット実は販売開始してるんです、
1: はい
2: はい、京都コンサートホールでやりますんで、うんうん、よかったら、
1: 花園会館の中じゃないんだ、
4: そうそうそうそう、これはどういう経緯、
2: これやっぱり やっぱコンサートホールでやりたいなっていう、
0: それは花園会館がそう企画したん
2: ですか。そうですね、あのうちの、職員で好きな人がいて、
0: クラシックが
2: 企画して、
1: そうですね、植木君なら、どこで聞きたい、
0: まあ、そろそろね、
2: でうちの役員さんでもクラシック好きな人がいらっしゃるんで、それでちょっとこれやろうかな、でも最近災害とか結構多いじゃないですか。
0: 確かに、
2: ね、で明神寺派としてもあの、おかげさま献金っていうのをずっとね、やってまして、その献金からそのまあ公共のそういう団体に寄付して、ちょっと必要なところに売り上げの一部をはい持っていこうということで、一応一般の方3500円
1: いや、誰が出張るんですか。
2: そうそうそう、
1: それをチャリティーコンサートしか言うてんのちゃうんか。
2: はい、
1: はい、
2: 京都市交響楽団コンサートマスター、伊豆原隆さんと、川内聡さん、ピアノで、伊豆原さんはバイオリンですね、はい、で、やっていただきますんで。
0: 何かこう関係性があるわけですか。
2: そのまあ多分うちのスタッフの好きな方が、
0: 惜しいってことね、
1: もうまあ、コンサートマスターとかしてたらトップやもんね。
2: そうですね、で今度多分定期演奏会が15日かな、あると思うんですけど、はい、まあ、ちょっとそこでもちょっとチラシを、ちょっと挟み込みさせてもらおうかな。
1: 前僕ハットでやったね、オーケストラと、護衛歌か、
2: あれも楽団の指揮者の方でした
1: っけ、
2: 斉藤さん、
1: 斉藤さんと ね、あの時斉藤さんとそのコンサートマスターの方と飲みに行きましたけどね、花子読みにね、まあその方はあの東京からだったん でその時はなんかその餅とすごいのをちょっとトップに置いとこうっていうことだったか な、だからフルートがねちょっとピッチ悪かった時にね睨んでましたからね。
0: どっからこれ紹介しようかな。あ、ケイシさんがよっ総支配人ってことですね。
2: ありがとうございます。
0: キャッチャーさんがね、花園会館今ネットで確認しました、ですね、
2: ありがとうございます。
0: ケイシさんはね、
1: 用が別にお寺で用がなくてもよかったら来てください。
0: そうですよね、
2: 朝散歩だけでもいいです、
0: ね、あ、全然いいですよね、はい。で、金沢はこれ、
1: 金沢は翔子さんね、
2: はい、初夏のね、はいはい、やってました、
0: のイベントでお世話になりました、ケイシーさんが、
1: 駐車場に止めてもらって、はい、フロントで、矢野くんがなんか書きました、はいはいはい、はい、ということで、サイバージャム服1001回でございました。この放送は尺八番でしょうと、
0: ショット、
2: お寺のホテル花園会館篠原でございました。
1: はい、また来週。

この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報を発信したりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。

0: この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しください。5月から6月、まあね、もう今日は5月の中旬なわけですが、ね、これからこうどんどんこう日を追うごとにね、夏へこう向かっていくというこの季節、まあ、気持ちのいい風も吹いて ね、お洗濯物もまあよく乾いてくれるし、なんだかね、こう、なんていうの、ポカポカした太陽なんかもね、浴びたりすると嬉しくなる季節でもあるんですが、その反面、あれ？なんだか最近髪の毛まとまんないなとかね、なんかこう、頭がかゆいなとか、肌がベタつくのになんかこう荒れちゃったり、こう乾燥っぽく部分的に乾燥を感じるなとかね、あとなんかくすんでるなとかね、そんな風に感じることありませんか？実はこの時期って頭皮トラブルもお肌トラブルもかなり起こりやすい季節なんですよね。ということで今日は、頭皮ケア、そしてスキンケア、あとは栄養を味方につける日焼け対策、この3つをテーマに夏を気持ちよく迎える準備についてお話ししていきたいと思います。まずは頭皮ケアからね。ですね、顔のこうお肌、ね、のことは気にするけど、意外と忘れがちなのが頭皮なんですよね。まあ、最近はね、なんていうか、女性、女性も結構薄毛に悩んだりね、なんかそういうこともすごく増えている今この時代なので、すごく頭皮に気を使ってるっていう女性もね、増えてはいると思うんですよ。ね、まあ昭和の時代だと案外頭皮に気を使っていたのはおじさまたちだったりね、するわけなんですけれどもね。でもまあとにかくこう意外とお顔はね、頭皮よりはお顔っていう意識がやっぱり今も、高いという現状はあるんですが、でもね、頭皮とその頭皮のその皮膚とお顔とね、これ1枚の皮膚でこうつながってるんですよね。だから頭皮が元気じゃないと、こうなんていうの、髪の毛にもね、それからお顔にも影響が出やすいんです。特に梅雨から夏にかけては高温多湿で、皮脂や紫外線、まあなかなかね、この、まあ、4人組ね、このね、まあ、いろんなそういう環境の中から出てくるものが、なかなかの、強敵となります。で、結構ね、いろんなトラブルになっているっていう現状があるんでね、そのあたりをこうちょっとこう分けてお話ししながらね、進めていきたいと思います。まずは汗をかくでしょ、暑いとね。でそうなると皮脂が増えます。で、皮脂が増えると毛穴が詰まります。で毛穴が詰まるっていう風になると、今度はかゆみとか匂いとかベタついたり抜け毛が増えたりっていう、頭皮トラブルのオンパレードになることがあります。ここでね、大事なのはちゃんと洗うっていうことよりも優しく洗うっていうことなんですよね。で、まあ、ちゃんと洗うって、その 何ちゃんと洗わなくていいっていう意味ではないんだけれども、このちゃんとっていうところにすごく誤解がねあるなって思うんですけど、あのゴシゴシあのもうたなんかすごいあのたくさんシャンプー剤つけてでゴシゴシ洗う、もしくはあと最近あのこう頭皮を洗うためのこうなんて言ったらいいのかな、ブラシみたいな手のひらにこう乗っけてグググってやるね、あのまあそれの最近はシリコンタイプがもうほとんどなので、そうそう頭皮を傷つけるという心配もないんだけれども、あの、まあ、昔はねあのいわゆる硬い素材、ブラシのような硬いプラスチック素材であの手のひらにこうはさあの指に挟んで手のひらで押さえる感じで頭をガーッとこするっていうね、あのそう床屋さんなんか行くとね、あのシャンプーの時に理容師さんがそういうのをこう使って洗ってくれてるようなところから、あの一般的にもあのすごく気持ちがいいっていうことでね広まっていったような話を聞いたことがあるんですけど、やっぱりあのプロの方がこうその、施術の中で使う使い方っていうのはやっぱりその力具合とかそのリズムとかそういうのがね

ガシガシゴシゴシそれでこなんていうの、あのブラシで頭を地肌をガーってこするような感覚なんか、ね、そんなあの昭和の時代が懐かしいなとは思うんですが、今の時代もその使う道具はね、あのそのシリコン製のものにはなっているけれども、やっぱりガシガシ洗いすぎる方も多いので、そこは、気をつけてくださいね。あとね、そのゴシゴシ洗いってね、一番多いのはあの、なんというかね、こう爪を立ててこう洗う思い当たる方いませんかねえ、もう本当にこうすっきりしたくって、もうこう爪でね、もう今日のストレス全部ここで発散みたいなねなんかそんな感じでこうバーってこう洗っちゃう方、あのもうそれは絶対 NG ですからね。あの頭皮に傷もつくし、意外にマッサージ効果ないです、そういう洗い方するとね。なのでじゃあどういう方法っていうと、そのもし何かそのさっきお話ししたようなあのシリコン系のね、そういったものを使う方は、あのとにかく力を入れすぎないことで、指を手であの頭を洗う方は、あの指の腹でこう優しくマッサージするような感覚で動かしてください。はい、あ、局長上手です、そんな感じですそう、あの局長すぐ実践してくれる方ね、皆さん素晴らしいですよね、即行動ですから局長ま、あの本当にそんな感じで、あの、指のこう腹でね、優しくマッサージをするような感覚でこうあのジグザグに動かしてあげるっていうかね、そうすると、あのその指の腹で押されることで、それがマッサージ あの効果があって、で、ジグザグに動かしたりすることで、まあ、汚れもね浮き上がってくるっていう。あとシャンプーはあのよくね直にこう頭にバーッとかけて、でそのかけたところでガーッと泡立てをする方がいらっしゃるんだけども、これもねもうやめてくださいね、良くないです、はい。あのまあ、髪の長さによって使う量はあの違うんだけれども、まあ、もしも、髪の毛にワックス剤とか何か整髪料的なものを使っている方は、あの少し、あの、ま、あと何 2度洗いしてください。1度目はそのワックス剤とか髪の毛の表面についている汚れを落とす。で、2回目はさっき言ったその、頭皮の部分をしっかりとあのマッサージ効果を持たせながら、汚れをあのさらに浮き上がらせてあの洗うっていう感じですね。なのでどちらかというと私は1回目の方がちょっとシャンプーの量は多めです。私もあのちょっとこうあのスプレーだったりワックスだったり何かしら使ってることの方が多いので、あとね、あれです、整髪料とかその何かその使ってはいなくてもどうも髪の毛がベタつくんだよねっていう方はちょっと皮脂分泌が多い場合もあるので、そうすると、その皮脂が髪の毛についていて、でほこりとか、まあね、あの春先だったらそれこそ花粉とか黄砂とかいろんなものが、付着しやすいので、そういう方もあのやっぱりあの男性でも女性でもね二度洗いがおすすめです。で1回目は少し多めの量 あのそのお使いのシャンプーのねあの使用方法のとこに書いてあるあの使用量っていうのがあると思うんですけど、それを基準にして、あとは髪の毛の長さとかである程度あのいい塩梅の量をあの取り出してもらって、で、洗います。でとにかくしっかり髪の毛を濡らしてで洗うことです。でよくあの手のひらで、シャンプー剤を伸ばして、で、まあ、後頭部とか前頭とかの前の方とか、まあ、あのこうなじませていって、で、洗って軽く流します。

そんなにしっかり、もう一回洗うんでね、しっかり流さなくてもいいです。ざっと流したら、1回目よりはもう汚れの付着量が少ない、減ってますから、ちょっと少なめ のシャンプー剤の量でいいです。で、それでまた手のひらで、少しこう伸ばして、で、よくよくこう頭になじませていって、よく泡立てて、でそこから、指の腹を使って、ジグザグな感じで頭皮を、頭をね、地肌ですね、を洗っていくっていうことをやってみてください。最初のうちはなんかちょっと時間かかるし面倒くさいなっていう気がするかもしれませんが、一度騙されたと思って、そのようにちゃんとやってみてください。そうするとことのほかね、すっきり感を得られると思います。で気持ちがいいと思ったらね、次またね、こうやりたくなるんでね、そしたらもうね、バッチリですから、そんな感じでね、やってみてください。とにかくシャンプーの使いすぎと爪を立てて洗う、洗うというかこする、ゴシゴシやる、そこはね、とにかく、地肌を傷つけてしまって案外汚れも落ちてないっていうこともね、ありうるんで、気をつけてやってみてくださいね。で、よーく、すすぐことです。あと、これもねありがちです。シャンプーした後にトリートメント剤とか、リンス、今リンスっていう言葉あるのかなありますかね。今いろんな言い方しますよね。トリートメントとかコンディショナーとか、なんかね、そういう、要するに、シャンプー後のこう髪をちょっとこういたわる、保護とか保湿的な役割のための、ヘアケア用品、そういうのでこうを使うっていう方がほとんどではあると思うんですけども、結構これも使いすぎ、良かれと思ってたっぷり使ってて、それが使いすぎで、ベタつきとか毛穴の、をこう詰まらせるっていうことの原因になってる方もいらっしゃいます。あと、ニキビ吹き出物の原因になってる方もいらっしゃるので、使いすぎ、そういったね、コンディショナーとかトリートメント剤の使いすぎも気をつけてください。で、つけるのは毛先の方から、地肌にベタッとはつけないっていうのが、もうこれ鉄則です。ベタってつけると地肌に膜が張ってしまって毛穴埋めちゃいます。なので、毛先の方につけて、で指で、これもだから頭皮マッサージをする感じで全体に行き渡らせるっていうのと、あと、それこそこうくしとかブラシとか、そのシャンプー時に使うシリコンのね、こう手のひらにっていう、手のひらでこう使うっていうのも使ってもいいと思うんですけど、一回こう溶かすっていうことをやってあげると隅々までちゃんと行き渡りますので、ぜひそんな風に使ってみてください。で、これも、しっかりとすすいでください。保護成分を残したくって、さっとだけしかすすがない方いらっしゃるんですけど、結局、洗い残し、すすぎ残しがあると、やっぱり毛穴をね、詰まらせてしまうし、ベタつき、匂いといったものの、逆に材料になってしまうんでね、そこのあたり、すすぎについても、気をつけてしっかりやってみてくださいね。トリートメント、しっかりすすいでも、何ですかね、必要なものはちゃんとそこにとどまるような処方に基本なってますので大丈夫です。はい。でその後、意外と大事なのがね、ちゃんと乾かすことです。これもね、あんまり案外、そうなのっていう方多いんですけど、自然乾燥ってね、すっごく楽なんだけども、頭皮にも髪の毛にもね、全然優しくないんですね。で、頭皮は湿ったままだと雑菌が増えやすくて、匂いやかゆみの原因になるんですよね。で、洗いたての髪ってこう濡れた状態じゃないですか。そうすると
あの髪の毛の表面のキューティクルがこう水を水分を、ね、含んで柔らかくなっていて、いわゆるあのお魚の鱗状の、ね、こう組織みたいのがこうパカッと、ね、開いている状況になるんですよ。でこの状態ってそのパカッてなってる状態ってね、あの汚れが落ちて清潔なんだけれど、外側からの、あの、なんていうのかな、すごく刺激に弱くって、で、中の髪の毛の成分とか、そういったものが、あの、こう、とか、あと、せっかく、そのね、シャンプーの後に、コンディショナーとか、トリートメントとか、こう、使った、その、入ってる、あの、キューティクルのところにね、付着している、残したい成分、そういったものが流出しやすい、無防備なね、状況なんですよね。なのでお風呂上がりはもう本当にもうこう優しくねタオルドライをして、でもうドライヤーで早めに乾かすっていうことがおすすめです。ぜひぜひね、ここのところ特に髪の長い方ね、髪の長い方でこうツヤツヤな髪の方ってとっても素敵じゃないですか。でそのツヤツヤの感じをキープしたい方はもう必ずシャンプーが終わったらしっかり乾かすっていうねことをやってください。そうするとキューティクルが剥がれずに、ちゃんとコンディショナーとかトリートメントの成分必要な、ね、成分を抱えた状態でキューティクルが本来の感じにピタッとなってくれると、もう外部刺激からもね守れるっていうかね、髪の毛自体をね。でもちろんツヤもしっかり出てきますから、そこのところをやってみてください。お気をつけくださいね。はい。で頭皮の次ですが、今度はお肌のスキンケア。でこの時期ってベタつくから保湿いらないかなって思いがちなんですが、これ実はね全然そんなことないんですよ。紫外線やねエアコンとか汗とかね、もうねこれでお肌はかなり水分をね失っちゃってるんですよね。だから、表面はベタベタで、でも中はカラカラっていうねインナードライになりやすいんです。でちなみにお肌が、ベタベタする夏はね汗も出てお肌がベタベタするから、それで潤ってるっていう解釈をしてる方も意外と多くいらっしゃるんですけど、潤ってません。汗の中に保湿成分は含まれていません。単純にベタベタのそのベタつき感でそういう勘違いをしてるだけなんで、本当にインナードライで秋になった時に本当に大変なことが起きてくるのでね、もうだんだんねもう今の時期もちょっと暑い日なんかはじわっと汗をかくとかそういう汗ばむなんてこともあると思うんですけど、もう今からちょっとこう気をつけてほしいなって思います。でそのインナードライっていうところがねベースになって、結果的にくすみとか、毛穴の、ね、トラブルとかたるみとか小じわとかね、そういうことにつながっていくんですよね。怖いですよね。だからこそ、夏こそ保湿が大事なんです。ベタつく人はいわゆる重たいクリームとかじゃなくって、こうジェルタイプのねものとか軽めの乳液とかね、そういったものでも大丈夫です。お化粧水でお肌に水分を補給してあげて、その補給した水分が蒸発しないように、秋冬でしたらクリームっていうことになるんですけれども、とにかく、蒸発しないように蓋をしてあげるっていう状況を作らなくてはいけないので、その役割をするのが、この暑い時期だったら軽めの乳液とかジェルタイプゲルタイプ、そういった、ものになります。なので、お肌状態に合わせて1年の中でこう少しこう使い分けをするっていうことが必要な方もいらっしゃるし、通年通して1種類で大丈夫っていう方もいらっしゃいますよね。あと、オールインワンを使っているから、
大丈夫っていう方もいらっしゃるんだけれど、オールインワンの方でも私の経験上思うのはお化粧水は必ず使った方がいいです。絶対その乾燥あのエアコンとかね、本当にそういういわゆる、インナー、ドライになる条件がどんどんこの先揃っていっちゃうので、水分補給をちゃんとしてあげるっていうことをやらないと、もともと持っているお肌の中の水分がそれまでがどんどん外に出ていってしまうっていうことが起きるので、そうするとパッサパサのしわしわのお肌になっちゃうんでね、もう嫌じゃないですか。小じわもね嫌だしね、パッサパサでお化粧のり悪いのも嫌でしょう、ね、なのででもこれは男性も同じですよ。男性もツヤツヤなお肌がかっこいいし、最近は男性用のメイクのね商品もいっぱい出てるけれども、そういうのを使うにもやっぱりお肌のコンディションが良いことが何より大事です。なので男女問わずに、お肌への水分補給っていうのが大事っていうことを覚えておいてくださいね。人もね、喉がカラカラに乾いてたらしんどいじゃないですか。お肌も同じです。なので、ぜひぜひそこをね忘れなく、1個で大丈夫っていうような商品使ってる方でも、化粧水は使った方がおすすめです。そして、忘れちゃいけないのが日焼け止めで、日焼け止めの選び方なんですけど、皆さん SPF とかね PA って必ず商品に出てるんですよね。 SPF 例えば10とか20とかで PA++ とかね出てるんですけど、これは数字が大きいほど効果がありそうって思う方多いんですけど、そうでそういうのとはちょっと違うちゃんと意味があってね、例えば、SPF っていうのは肌に炎症を起こす UVB っていう紫外線があるんですけど、それを防御してシミとかそばかすをこうの生成を抑えるっていう働きですね。で、ちなみにその SPF 例えば30とかってなってるんだったら、SPF1 に対してこれは20分っていう時間の目安の数値なんですね。で SPF30 だったら20分かける30で600分効果が、持続するっていうことになるんですね。だから、数値が高いほど効果が強いというんではなくて、数値が高いほど長い時間継続する時間の、を割り出すのがこの SPF の数値になります。で、PA っていうのは肌の奥の方まで届いちゃう、紫外線っていうのがあってね。で、その、なんだっけな。UVA 波。そうそうそう。なんか一瞬頭が真っ白になった。A 波がね、こう、お肌の深部までぐーっと入っていくんですよ。で、いわゆる光老化っていうことが起きるんだけれども、その光老化を、引き起こさないようにする役割です。でこのプラスの数はやっぱり、多いほど効果が強いっていうことになるんだけれども、最大で、プラスが4つまでありますね。なので SPF は肌に炎症を起こす紫外線を防ぐっていうことで、 PA はシミやたるみの原因になる紫外線を防ぐっていうふうに覚えておいたらねいいかな。もっと簡単に考えれば、SPF は赤くなるのを防いでくれて、PA は老け見えをね防ぐと覚えておくと意外と忘れないでね選びやすいかもしれないですね。でもう日焼け止めっていろいろやっぱりその数値が違ってはいるので、状況によって日常使いするんだったらこれぐらいとか、野外のスポーツとかねお散歩をするんだったらこれぐらいみたいな感じでありますから、そのあたりも皆さんの普段の生活サイクルに合わせて選ばれた方がいいと思いますよ。ただただ強いものを選ぶっていうよりね。で、しっかり塗って、で、汗をかいたり、ちょっとこう、時間が経過してきたら塗り直すっていうことも、必要になります。
というところで、本当はね、栄養を味方につける日焼け対策もお話ししたいなと思ってたんですが、ちょっとお時間が押してきちゃったのでまたここは後日お話ししたいかなって思いますので、楽しみにしててくださいね。はい、途中になりましたが、お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページなどから、お寄せくださいね。どしどしお待ちしております。はい、ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう。愛してます。日焼け気をつけようね。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ゆりなのさあさあひまわりラジオ。

ということで皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、ルローのね、番組、いつ始まるかわからない番組がね、今週もやってまいりました。今週は5月9日の土�曜日夕方の7時半。もうね、だいぶあれですね、私このラジオの前にちょうどレッスン一コマだけさせてもらってたんだけど、レッスン来た時6時ぐらいはまだ明るかったのに、もう終わったら暗かったもんねもう暗いわとか思って、なんかそれぐらいのね季節になりましたね、初夏だなと思って。はい、でなんかさ、この今ねかかってる曲、もみゆりなのね、ミモザのサラダっていう曲なんですけど、まあ、これも結構羽根なんだけど、なんかさ、やっぱ気分的なものなのかな、ちょ最近ルンルンなんですけど、なんかすごいこの羽根の曲がすごいなんかやっぱ好きみたいで、ちょっとウキウキワクワクね、初夏なのでね、5月でね、感じなので、今日はなんか歌っちゃおうかなこの後みたいな感じでございます。皆さんね、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。私はいつも月金で主に入らせてもらってるミュージックバーの祇園にあるねジョニードスさんはお休みだったので、カレンダー通りで、だからなんか夜そんな仕事してなかったからゆっくりできたし、だから寝れたし、逆に早く寝すぎて夜中とか起きてたもんもう日にち変わる前に寝てて、おーって夜中に起きて、おーみたいな、もう一回寝る、もう起きるこのままみたいな感じの、いいんか悪いんか分からへん寝方をしてたけど、まあなんかまあまあ寝れ、まあ良質な睡眠取れてたか分からないけど寝れたし、でも音楽教室のね、普通にあったから生徒さんとか普通にレッスンしたりはしてたけど、うん、でそれ終わった後に結構飲み会も何個かあって、なんかすごいいい感じでしたいい感じにウキウキワクワク過ごしておりました。はい、皆様はいかがだったでしょうか。ということでね、さんさんひまわりラジオ始まっております。生放送中はね、コメントしていただけますので、もうみんなが来てくれると嬉しいよ。はい、コメント読ませていただきたいと思います。早速ね、モーリーちゃんありがとうね。メル、はい、謎の言葉何それオハーみたいな感じ、オハーで、みかこ姉さんこんばんは、わいいですね、元気よくこんばんは、ありがとうございます。今年に入ってやっとネクストナッキスワンマライブに来たら、よかったじゃないですか。ゴールデンウィークって何美味しいのみんな、なんかゴールデンウィーク別にあれ遊んだりしてない感じね。平日の祝日は仕事だったよ。いや、そうだよね。いや、まあ私も正直全然祇園ミュージックバージョニードス以外は仕事あったんだけど、まあでもなんかいい感じに過ごせたよ、個人的には。はい、スカイロさん今日はミスらないで来た、ゆりなさんこんばんはということで、ありがとうございます、来ていただいてこんばんは。天ぷら美味しそうって一瞬何かなと思ったけど、私が SNS にね、今お料理教室もう何年か経つかな、最初サボってたからそんな行ってなかったんだけど、行って作ったやつをあげてたんだけど、ついこの間も実は行ってきて新しいのまた作ったんですよ。でなんなら明日もまた行くからルンルンだからさ、そうそうそうそうそうそう、明日はちょっとパン作りに行ってくるわ。うん、いやなんかなんか意外って言われることもあるけど、いや料理自体は上手かは置いといて好きなん、なんか作ることが好きみたい、何かを、うん、だから料理は結構好きかな本当に。で私だって小学校の時は図工が一番好きだったもん。音楽とどっちか選びたいな、春菜ぐらいな気持ちではあったけど、一番ちょっと迷うけど図工かなぐらい、工作かなぐらい結構好きだったからさ、本当になんか作ったりするのが好きみたい。うん、なんで料理も本当に楽しいですね。作り方分かんなかった時はちょっと意味不明だったけど、まあ全然今はちょっといい意味で慣れてきて楽しいですね。まあでもやっぱりちょっと時間と心に余裕がないとあんまりゆっくりこう綺麗に作ろうとか思わないんで一人でパパパッと食べるだけだったら、もう家で作る時とかもう見た目とか何も私考えないからさ、ザザザっぽいみたいな、もう食べれたらいいわ自分が、イエイみたいな感じだから、やっぱお料理教室行ったらその盛り付け方とかも習うのよ。で私すごい苦手で美術的センスが、だからなんかお皿から選んでてなって、で誰かと一緒の時はもうその人たちに任せてるねんか、正直それじゃ勉強にならへんねんけどな、いやなんか変な選んだ悪いなとか思っちゃって。で昨日行った時は先生とマンツーマンやってん、だから私が選ばないといけないから、まあもう自分のセンスで選んだけど韓国料理作ってきてん昨日は。韓国料理ってどんな皿なんとか思って
分かんなかったけど、意外となんか辛いかなって思ったけど、先生にもマンツーマンだし、ちょっと辛いの苦手ですとか言ったら、じゃあちょっとこっちじゃ少なめにしよっかとか言って、あのなんか細いあのなんか唐辛子のやつみたいな添え物とかも、いやそんな辛くないけど、まあもう少なくしといていいよみたいな感じで言ってもらったからさ、ちょっと少なめにしたりとか、結構ね美味しくできましたね。揚げ物系だったんだけど、私結構揚げ物をさ、自分で三足焼きだったかな、そう結構作ってた、胸肉バーンって一個全部あの揚げて作ってたりした時期が家であったから、なんか意外とああなんかオッケーオッケーみたいないややったことあるけど、でもちゃんとそのほら油の温度のやり方とか、あのちゃんとこう改めてなんか自己流じゃん、そういうの家でやってたら、そういうのをちゃんと習えるし、うん、やっぱ丁寧に作れるしっていうのがやっぱいいですね。でまあ自分ではその韓国料理とかさすがに家でさわざわざ作ろうとか思わないからさ、一人で自分のためにまあそういう感じでちょっとなんかいつもと変わった、前は中華作ってたしさ、なんかそういう違う料理が作れるっていうのがやっぱ楽しいなと思いますね。でパンに変えようかなって実は思ってて、ちょっと悩んでるんやけど、どうしようかな、一回パンに変えてみようかなと思ってるんだけど、でもお料理の方がちょっと楽しいかもしれないなとかやっぱり思ってきてる今日この頃ですね。はい、スカイラさん、ルローの剣心、惜しいな、ルローに剣心やで、まあ、ルローの番組って言ったからな、はい、ルロー気に入ってます、そうルローに剣心が好きだから、結構ルローっていう単語すごい気に入っちゃったはい、スカイラさん、羽系パッと浮かんだのがミスタームーン、あ、ミスタームーンライとか、めちゃ、嘘、ハロプロじゃない、めっちゃ珍しいっていうか久しぶりだな、はいね、えそれ浮かぶんやな、パッとか昭和かよなの、みかこねさんゴールデンウィーク、あこれさっき、あもうむすな、やっぱりそうだよね、それパッと浮かぶのすごいね。みかこねさん、介護施設の防冷暖房厨房かの作業は年中無休の職場なので、平日だけ働いてます、土日は休みにしてます。うん、そっかそっか、土日はねイベントとかね、あのみかこねさんね行ったりするから休みにしといた方がいいもんね。ダダダバーイそう家でやるときにバンバンバンバンバンみたいな感じだから、なんか昨日もだから盛り付けしてたら、盛り付けとか苦手なんですとか言って先生に言ったら、あちょっと立ててみたら、なるほどとか言って、あ立ててやってたらさ、自分で言うのもなんだけど結構綺麗にできて、えめっちゃうまいやんこれとか自分で思ってて、ほいだから先生もう、あ上手にできたね、なんかね、なんかこう、えなんて言ったらいい の、 あのどっちかというと細い、なピーマンとセロリかな、セロリを細くしてピーマンも細くして5ミリずつぐらいかなんかのダバーってなんか縦長よを添えるみたいな、これどうしたらいいんですか、同じ方向に揃えるのかとか分かんなかったから、盛り付け方がバーって適当にやったら普通に汚いやん、でなんか立てるって言わはったからバーって立ててったら、なんかひまわりみたいになって個人的にはね、ほらひまわりみたいにできたとか思って、またひまわり好きだからかなとか思ってたもんね、自分でちょっとテンション上がってたもんね、お綺麗できたわとかそれがあの盛り付けとしてすごくいいのかは分かんないね、で、まあ、でも先生も褒めてくれたし、なんか、うん、やたら立てろって言われる、なんか立てた方がいいらしい、なんか立体的に見せるんだって、うん、なんかそんな家ではやらへんわとか思いながらはい、ということで、ね、じゃあ今日はね、映像も見てもらいたいんだけど、じゃあちょっとあの動画見てもらおうかな、はい、そうで5月入ったところでしたね、はい、忘れないように告知させてもらおう、はい、5月ね、本当私的にはすごい初夏で過ごしやすい今時期で、まあ、ちょっと夜はね寒いから寒暖差が激しいので、やっぱりあの周りの方とか生徒さんとかも結構風邪ひいたっていう方が多いのでね、ちょっと皆様も気をつけてっていうところではあるんですけども、私もね、うん、なんだけど、まあ、個人的には暖かくなってきて過ごしやすくて嬉しいかなと思ってますね。いい天気も多いしね、結局昨日も本当は雨の予報やって、うわもう私移動するからさ、で自転車4月から厳しくなったじゃん、だからもう雨がっぱ買ったんだけど、もうやばいねんって雨がっぱもういっかはずみたいな、なんじゃこれみたいな、もう髪の毛もさ、もともと雨やからうねんのに雨がっぱうわーし、もう嫌やんうわーとか思ってたら、雨の予報だったのに雨じゃなくなって、さすが私とか思って、まあ、だから要はまだ曇りになったわけですよねそう曇りになって、でまあ正直今日とか明日は別にそんな自転車移動しない、電車移動とか歩きだしいっかって思ってたけど、あれだよね、あ全然晴れてるわみたいな
でしばらく晴れますからね、はい、この間にちょっと衣替えとかねしようかなとは考えておりますけれども、そうだからみんなよかったら遊びに来てと思っております。ゆりながギオミュージックはジョニードス歌わせていただくのはね11の月曜日、15日金曜日、18日月曜日で珍しいんですけど23日の土曜日と25の月曜日がマグドスですね。マグマグによるピアノ演奏でございます。ちょっとレパートリーがねまた違う感じに増えてます。と5月30日が土曜日ですね。はい、よかったらお待ちしてます。で月に一度ね祇園のミュージックルームグリーさんっていうところでもね歌わせていただいておりまして、そちらは5月27日の水曜日でございます。ぜひぜひぜひみんなお待ちしてますのでよろしくお願いします。そして5月の24日の日曜日にこちらも月一でねさせていただいておりますモミーユリナーの、ファンクラブ限定の配信ライブですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。最初の30分ぐらいそれで立ってるんやけどさ、いつも喋ったりしてたら3曲はYouTube で無料公開してるのでね、よかったらそこだけでも一回見てみようかなみたいな方はよかったら見ていただけたらねよろしくお願いします。そしてこのルローの番組ユリナのサンサンひまりラジオは隔週の土曜日でちゃんと日にちが決まってますので来週の分はなので16日の土曜日朝の10時半から、まあ、ちょっと最近その前に収録してるのよ、かなちゃんとフィールソーハッピーのね、そのなんか機材トラブルがちょっとあった日も正直あったし、なんかそれがちょっと押したりとかして、まあ45分ぐらいから最近はちょっと始めてるんだけど、うん、45分ぐらいって思っといた方がいいかな。40分にしようか今決めるんかいみたいな、40分にしよう、うん、40分にするわ。10時40分から始める予定ですのでねよろしくお願いします。はい、で隔週なので30日の土曜日も同じ感じでね始めていきたいと思いますので、皆さんぜひまたねコメントいただければ、朝だからね、朝の10時40分だからねよろしくお願いします。はい、えスカイトさん、ひまわりに寄っちゃう。そう、なんかねめっちゃ可愛かったんだよ。ほんで自分で作ってひまわりだなって思ってテンション上がってたしなほんま自分幸せやなって思う時あるもんな私5月病なったことない。私も5月病ってないねんな。どっちかって言ったらウキウキしちゃうかも多分18日か。ありがとう。18日 OK。 お、ありがとうございます。書いとくわ生放送中のこのリアル会話すごいやなありがとうございます。やったー、マジで待ってます、よろしくお願いします。はい、では、ミュージックルームグリーさんでね歌わせていただいている映像をせっかくなので見ていただきたいと思います。

ということでね、グリーンさんで歌わせていただいている愛の花で、そうそう、朝ドラの、ね、主題歌だったみたいなんですけれども、聴いていただきました。あいみょんの曲、グリーンさんで今4曲ぐらいかな歌ってるんだけど、あいみょんだけやたら褒められるよね、バンドメンバーに歌う人がいないからだと思うんだけどね、もみーちゃんあいみょんめっちゃいいわって、あいみょんだけめっちゃ褒めてもらえてさ、いやすごい嬉しいんですけどね。はい、ということで、スカルさん朝ドラ見てないから知らなかったけどオープニング曲になってる、いやありがとうございます。普通っぽく聞こえて実は難しい歌なの、さすが。あーね、ありがとうございます。そうなんです、高いところとか意外と結構あるしね。もりちゃんがニュニュニュニュということでね、ね、みかこ姉さんもね、シェリーちゃん2人目が4月27日に生まれる、ソス君と同じ誕生日なんだ、マジか。あ、そうだったんだ、それすごいね。ね、おめでとうだったよね。はい、結構ね、あの妊娠ね、あのしてる時何回かね、あのラジオでねお会いしてたのでね、無事にね、よかったなと思います。はい、ではお便りコーナーに行ってみましょう。じゃじゃじゃん、スカイドンさんありがとうございます。さんさんひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさんこんにちは。はい、こんにちは。自分ともあろうものが ひまわりラジオは2回もだったっけ、欠席してしまうという大失態、とんでもなく恐縮モードです。申し訳ないで、全然ありがとうございます。いいよ、聞いてくれてて嬉しい。これというのも近本の骨折とドラゴンが弱いせいだと強引に思っていただければ不幸中の幸いです。ドラゴンこれら勝ってたやん。本当は大喜利大会の会議が加算で予定を1週間勘違いしては全然いいよ、忙しいことはいいことですよね。さてさて、前回の記憶もあやふやになってしまいましたが、今週はメゾン一国ガチクイズか、ガチクイズだったのか、答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、今ね聞いてくれてる見てくれてる方もよかったらね一緒にやってみてください。じゃん、問題。主人公五代くんのライバルの三鷹さんはイケメンでお金持ちのスポーツマンでキザという絵に描いたような敵キャラなのですが、その三鷹さんが苦手なものは次のうちどれでしょう。答え1犬、答え2お化け、答え3高いところ、答え4キャバ嬢。うわマジか、これ分かんないな。てかなんかさ、本当だ、この人の作品もそういう感じで、タッチとかもそうだけどさ、なんかもうあら、ドラえもんものび太くんとさ、あの出来すぎくんもそうだけどさ、なぜかさ、あの主人公の方が、まあまあそっちの方が感情移入 しやすいんだろうけどさ、なんかすごい出来すぎくんみたいな、めっちゃさハイスペックのできますみたいな人をヒロインに、その人たちは好きになってるのに、ヒロインはなぜかちょっとポンコツな方好きになるよな。これなんなんやろな、これなんか少女漫画あるあるじゃない、これ。それこそまだなんか人間完璧すぎてもダメってことなのかなわかんないけど。はい、ということでね、その完璧すぎるライバルの三鷹さんは、苦手なものはうちの次のうちどれでしょうか。答え1犬、答え2お化け、答え3と高いところ、答え4キャバ嬢。なんか全部ありえそうだなどれしようかな。ちょっと待ってな、どうしようかな。じゃあちょっとお化けにしてみるわごめんなさい、どれもありそうなんだもんお化けにしてみるわ、ゆうな2にしてみます。はい、みんなどうでしょうか。はい、ね、スカール最近なんかドラゴン強いけどね、ほんまそれやで。お、あーなーつ、私も思って、みかこ姉さん3、キーボーさん、キーボーさんありがとうございます。イエーイ、こんばんは。 1番、あー、いやわかるで、私もそこら辺もすごいぞ。4以外かなと思ったやで、これで4やったらどうしよう。でゆりなはじゃあ2のお化け選んでみるのでね。はい、正解は何でしょうか、みんなで見てみましょう。正解はじゃじゃじゃん、うっ、正解者います。すげえ、あ、モーリちゃんに、私と一緒だ、答え1でした。キーボーさん当たり、イエーイ。ワンちゃんでした、犬です。三鷹さんは犬が怖いので、京子さんの飼っている大きな犬に何度も怯えるシーンがあります。そしてクライマックスでは犬に人生を振り回されるというお家が待っていますので、そうなんや、そちらは原作をお楽しみください。人生犬に振り回されてやばいな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。さあどんなあるあるかな。図書委員のヒロイン主人公は異常に自分に自信がなく、恋をしてもお風呂でものすごく悩み込むとき、メガネ外しててめっちゃ美少女。あ、まあまあでわかる、なんかお風呂で悩むっていうのわかるわ、わかるわかるわかるわかるわかる、うん、で実はそう自信ないけどめっちゃ美人とかいうのもわかるわかるわかるわかる、なるほどなるほどね。お風呂で悩んでるみたいなのは結構よくあるよなわかるわかるわかるわかる。はい、いいですね。
もう私も最近また少女漫画さ読んでてさ、なんか前も言ったっけ、少女漫画とか読んでたら、コメントをもう私全く分かんない名前にしてるから、コメントを普通に別に返してほしいとかじゃなくてするのが好きやねんか。で、人のコメントとか見てたら、この間2週目した漫画を読んでたら、なんか私が思ったことと全く同じこと言ってる人がいて、あ、思ってる人がいて、うわいいねとか押せるのよ、そのいいなと思った感想に対して。私いいねめっちゃ押そうとしたら、え待てよ、なんか削除するって書いてあって、えどういうことと思ったら、2年前ぐらいにその漫画読んでたらしくて、私自分が2年前にした投稿やったんやんか。それは自分と同じ考えやわな、それはと思って。でも2年前と私同じ考え方してるんやとも思ったし、私が2年前にしたあのコメントがラスト投稿なんやとか、なんかいろいろ思ったけど、はい、なんかありましたね、ほんまに。わーわー、同じことを考えてる2年前の私って思った。はいね、スカロさん、キーボーさんだけどんちゃんどんちゃん、お初です、ありがとうございます。みかこねさん外れた、まあ、ゆりなも外れたからね、まあ、そんなこともあります。では今日はそんなルンルンなゆりなが、あの久しぶりにね、これさめっちゃ私よう歌って、小学校の時にめっちゃカラオケってよく歌ってたお箱の曲、歌ったことあったかな、ちょっと歌ってみるわ。どこ夏の楽園、

ということでね、開いたトランプもこれ跳ねてるような。はい、あの広末涼子さんのね、マジで恋するごめん、これもうめっちゃ歌っててんな。もう本当にお箱だったのよ私。はい、聞いていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。ウキウキエンディングはやんややんやということでね。もう一回ほなまた。あ、キーボーさん、スカイドンさん、何回かお会いしてます。話したことないんだ。ありがとうございます。この頃の広末さん最高、わかる、めっちゃ可愛いよね、ほんまにね。もうはい、スカイドンさん自分の投稿でした、ちゃんちゃん。はい、ということでね、皆さんも聞いていただいて大体ありがとうございます。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

の口ひとときのタイムスリープをお届けする生配信のディスクジョッキー、さよなら正気のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット喜んでいた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。ね、これ何なんでしょうね。もう終わった感じですよね。さよなら、また来週って言いたくなりますが、そんなことはないです。今日はこの曲でスタートです。岩崎宏美の代表曲、マドンナたちのララバイでスタートです。皆さんもどんどんコメントよろしく。いいねも今のうちに教えてくださいね。それでは次の曲は何だ？

によると、アギオ小宇崎流動コンビは先に曲を作ることが多いらしいですね。なぜならアギオが先に詞を書くと、非常に複雑な詞になるということらしくてね。でもこの曲はどうなんでしょうね。まあ夫婦だから一緒に作りながらこの世界観を生み出していたんでしょうね。メロディー、そして歌詞、そしてアレンジともにね、すごい雰囲気のある曲ですね。山口百恵、ビスサイレントでした。さあ次の曲はなんだ。

ね、これ85年ですけど、この辺りからのその早見の曲ね、いい曲が続くんですよね、スタンダップとかパッションとかね、このはは走りというかこの曲からですかね、作曲がノーバディです。そして作詞が、アン・ルイスということで、なかなか豪華なメンバーですね。 Tonight 早見優でした。さあ次は何だ。

安全地帯名義のシングルでしたね。確かになんか印象としてはすごいなんかバラードやなというね、ここまでのバラードっていうのもなかなかねシングルでも珍しかったような気はしたもんですが、まあ、ソロになってからの玉置浩二はむしろこのイメージですよね。だからまあ本人は歌こういうのって歌ってる方はすごく気持ちいいと思うんですよね。まあ、あと今日もね、まあ、あのいい曲だと思うんですけど、当時、友人の永田晃平がカラオケでこれを熱唱してたのをよく思い出しますけどね。誰やっちゅう話はどっかで調べてください。安全地帯のフレンドでした。さあ次はなんだ

あれですね、He knew every magic tricks under the sun のところね、訳さはってね、彼はあらゆる、ね、手品を知っていたって書いていますけど、まあ、手品っていうとなんかあの孫悟空はトランプ出してきそうですけどね、まあ、魔法でいいんじゃないかと思いますが、五代五のね、これあの西遊記 あのオープニングでしたね。なあれですよ、そのこれ僕でもまだ小学生でしたけど、そのね、英語の歌に対しては、まあ、ある種の抵抗というか洋楽よくわからんみたいなことを言ってた頃ですけど、さすがにこれを聞くとね、その英語であろうとかっこいい曲がかっこいいというのがあって、だからこの曲から本当にきっかけとして洋楽を聞き出したという子供たちも多かったんじゃなかろうかということでね、あのミッキーさんには割とそういう最初からそのコンセプトもあったそうですね、子供たちにあの聞いてもらいつつ、その英語とかにもね、あるいは音楽の転調とか複雑なことも馴染んでもらおうみたいな、非常にかっこいい曲です。僕はこの浅野さんのね、あの右から聞こえてくるギターとカッティングが好きでね、5代5でモンキーマジックでした。さあ次は何だ。

わゆるロックボーカルを目指している人なら、特に女性はね、誰でも歌いたくなるかっこいい曲の代表ですよね。ギターとベースとメロディーがユニゾンでね、展開されるメロディーですからね、非常にかっこよくって、これ71年ですよ。でこのアルバムを発表したすぐもうほぼ同時くらいに亡くなるんですよね。27歳でジャニスは。だからもう伝説として歌い継がれて残されていくわけですけど、でもよくねこの曲は CM でも使われてますし、いろんな人がカバーしておりますし、いろんなバージョンがねこう世の中に存在しますので、ぜひね、覚えていただいてカラオケで歌うのどうかと思いますが、頑張ってみましょう。ジャニス・ジョプリンでムーブオーバードケでした。 いいですね。さあどんな曲、次の曲はなんだ。

何でしょうね、この聞いた瞬間からなんかすぐにギターで弾けそうと思わせるね。まあ実際コードも簡単ですしね、メロディも歌いやすいし、でもちゃんとこれでハモろうとするとか、リズムを正確に弾こうとするとかっていうね、そういうちゃんと基礎が学べるというね、素晴らしい名曲です。アリスでジョニーの子守唄でした。冬の稲妻の次の曲ですね。さあ次だ。

さんね、いつもいつもスパチャありがとうございます。はい、ウイスキー代です、ありがとうございます。いいウイスキー買えます、ありがとうございます。はい、そうですね、先ほどは、冬の稲妻涙の近い、ジョニーの子守唄というね順番でした。はい、そしてこちらね、稲垣潤一、一ダスの言い訳です。そうですね、独特の歌い方がありますもんね、稲垣潤一、まあ、癖というとそうなんですが、多分ね、これはまあ人によると思うんですが、その声を出す時のその、声を口の中のどこに当てるかっていうのが個人差があってね、稲垣潤一は多分自分の気持ちのいいところに声を当ててたらこういう歌い方になって、それがたまたまカルロス・トシキと似てきたって感じなんじゃないでしょうか。1ダースの言い訳でした。さあ次の

subito.

さあ高岡正義ですね、元サディスティックミカバンドということでね、ロックギターでね、まあ、一世を風靡したというか名は馳せてるわけですけれども、80年代に入りましてフュージョンのね、サウンドを取り込みまして、まあシャカタクとかと同じ感じですよね。でこういうサウンドってやっぱ80年代って感じがして、でもこれ、ね、フュージョンバンド今でもあってこういうサウンドやってるバンドもあると思うんですけど、やっぱりこの80年代のこのミックスの、ね、音作りですよね。こうじゃないとこの雰囲気出ないんですよね、はい。まあ、それ説明するのは難しいんですけれども、CM にも使われておりました高中正義、渚モデラートでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何、あれなんかギリシャかなんかの CM でしたね。さあ次だ。

まあ、パッと聞きの印象はね、大野雄二かなと思うんですけど、違うんですよね。作詞は松本隆ですが、作曲が財津和夫です。編曲瀬尾一蔵ということでして、あの白いパラソルの B 面なんですよね。だから同じ面々で作られております。でも多分ね、その大野雄二、犬神家の強くないのテーマとかのあたりを意識したアレンジになってると思うんですけどね。偶然でしょ、それは分かんないですけど。でもね、こういうね、シングル A 面にはならないけど、こういう曲をね、映画タイアップとかで歌うと、松田聖子のまた新しい一面が聞けて、なんかお得なシングルですよね。松田聖子、花火と色、乃木くんのささやきでした。さあ、次のラインナップ。

まあ、いわゆる天才肌の人でね、いろんな曲を聴いてるとね、あすげえなーとか思う曲ね多いですし、ピアノもうまいんですが、ヒットするとは思わなかったんでね、この曲でヒットしただけびっくりしましたね。矢野明子はヒット曲を出したみたいな、まあ、それはやっぱりこれ CM ソングということもあって、ちゃんとした、パッケージがあってね、プロデューサーとかいろんな人が入って、売れるための曲を作ろうという、その中でね、矢野明子の良さっていうのももちろん生かしつつ、ね、絶好調売れ子だったね坂本龍一もね、ちゃんとそのわきまえた、キャッチなアレンジをしておりまして、でね、その矢野くんのこの可愛らしい声がねちゃんと映える曲ということでして、すごいですね、ヒット曲を生み出す力というものは。矢野明子で春先小紅でした。さあどんどん行きましょう。まだ行くかな、次の曲はなんだ。

0: つけて帰ったらんかい。前の動画に貼ったら危ないどうあれ。また元気で仕事しようやんけ、我働いて働いて銭貯めて蔵建てたろうやんけ。やんけやんけやんけやんけせやんけ我。
1: いやまあね、当時まだ無名のね、大阪関西のね、どこの馬の骨ともわからんね、しかもミス花子というふざけた名前のねシンガーソングライターのおっちゃんお兄ちゃんのね、歌をねちゃんとコーナーしてレコーディングして素晴らしい演奏陣がついててね、で まさかの全国的な大ヒットになるというね、70年代いい時代じゃないですか。ミス花子、河内のおっさんの歌でした。もう一曲ぐらいこう次なんだ。

今やってるね、あの僕のこのチャンネルの中のライバル物語シリーズでね、近々おそらく公開する中でこの曲についても語っておりますけれども、まあ端的に言うとその80年代のアイドルブームが終わって、それぞれね落ち着いてきだしたと。んでその時に、荻野目洋子がこの曲を92年に出してね、90年代にまたコミットしていく、フィットしていく、当時のおそらく最先端の最もかっこいいサウンドだと思うんですよこれね。で曲のアレンジもかっこいいしね。でこの後90年代の荻野目洋子はね、アーティストとしての、完成度を、ね、上げていくということですよね。まあそんなこんなで荻野目洋子のねえでした。だから同じようなファンキーなサウンドですけど、そのね先ほどの河内のおっさんの歌と15年ぐらいでこんなにサウンドの質が変わるということですよね。さあもう一曲ぐらい行こうかな。始まるの遅くなりましたんでね、別に夜更かしでなければ皆さんもう一曲ぐらい聞きましょうかね。次の曲はなんだ。

初中お見舞い申し上げますというタイトルで、それをサビにしてねメロディー乗っけるなんて誰も思いつかないですよ。でもちゃんとね、初中お見舞い申し上げますという日本語のイントネーションに沿ったメロディーなんですよね。さすがプロの仕事ですよ。同じ年に、渚のシンドバッピングレディも流行っていましてね、夏の名曲2曲がこの年揃い組でね、非常になんか当時の遠足のバスの中すごく盛り上がった覚えがあります。いいですね、やっぱりこういう楽しい曲は、夏になるとこういう曲が聴きたくなるということがありますね。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっと右手また悪化してギター弾けなくなりましたね。また来週頑張って弾けるようになったらいいなと思っております。それでは最後は、僕がプロデュースしているシェイクマイデイズのね、久しぶりに明るいこの曲を聴いてお別れとしましょう。それでは皆さん、いい週末を お過ごしください。シェイクマイです。独り占めの夢を聴きいただきながらのお別れです。ではまた。

0: りゅうちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日もね、先週引き続き大人数なんですけど、今日はその中でも
1: ハッタ君ね。
0: ハッタ君、はい。ハッタ君と自分どこで知り合ったんですか？
1: いや、あの今年の年初の講演会。
0: あ、講演会
1: 来てくれとって、それで知り合ったんですよ、
0: はい、そうですね。ハッタさん、今週はあなたを中心に回りますんで
1: 、はい、いきなりすごいことになってます
0: いや全然大丈夫で、皆さん通る道なんで、
1: もう通る道、
0: はい、みんな通ってきた道なんで、はい、楽しんで行ってください。じゃあ今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: それではよろしくお願いいたします。さあ畑さん、軽く、はい、あの簡単にです、別に30分かけてもいいですけど、簡単に自己紹介してもらえますか。
1: 八田義孝と申します。
0: はい、
1: このメンバーとのご縁といいますか、私は、まあ、ご縁紬大学
0: の
1: 学さんがされているところに、
0: はい、
1: 4年前に
0: 4年、もう4年なんですか、
1: はいはいはい、入りまして、はい、まあ、あのおなじみ、黒村美衣子ちゃんが、関西7期という、
0: はい、
1: 初主催をされた時のメンバーです、
0: うん、の時の
1: 3期メンバーですね、はい、あの 受講生といいますか、はい、はい、それでまあご縁はあったこのあれなんですけど、
0: はい、
1: 仕事としましてはもともと料理人でして、は
0: い、料理人、
1: 料理人、あのホテルで、あのリーガロイヤル大阪レスト
0: リーガロイヤル
1: ホテルの、あのフレンチのレストランで、
0: はい、
1: あの10年ほどあの勤務しておりまして、うん、ワイン食材の輸入をきっかけに独立しまして、
0: うん、
1: いろんなあの新規業態 の開設とか、
0: はい、
1: あのそういったことのサポートをさせていただいている中で、うん、あの食の課題解決に関わる方とたくさんのご縁をいただきまして、うん、今はあの、ね、フードリボンプロジェクトっていうんですけれども、
0: フードリボンプロジェクト、
1: はいはい、あの皆さんおなじみ大島圭介さんが、
0: はいはいは
1: い、理事になってされている活動なんですが、あのなんかあの橋本信之さんという方が、うん、創設の方いらっしゃって、うん、でまあ、子ども食堂を飲食店でつないでいくという、
0: はいはいはい、
1: プロジェクトの公認アンバサダーをさせていただいたり、うん、でまあ、自然農とか自然栽培で、まあ、農薬とか化学肥料を使わない、
0: うん、
1: あの農業をされている方と、まあ、一流のシェフとか見識の高い方をつなぎしたりですね、
0: うん、
1: でまあ、あのこの業界によくあるフードロス対策とかを、
0: はい、
1: そういったあの子ども食堂とかに、マッチングしたりですね、
0: うん、
1: でそういったもの環境があるんだったら、あの、まあ、お母さんと子どもがいるんだったら食育というようなものにもつなげていったりですね、
0: うんうん、
1: 食に関わることをトータル的に、まあ、ケアできるような仕事をメインに活動しております、
0: うん、あという八田さんでございますが、あの僕ちょっと興味あったのが、まあ、僕ねずっとご縁紬大学の講師させていただいてるんですけど、
1: はい、
0: ご縁紬大学は何がきっかけで入られたんですか。
1: ああ、それはもうある日突然、
0: あの日突然
1: さんの CD がですね、
0: はい、CD が、はい、
1: もうあの入る5年前ぐらいになるんですけども、
0: はい、
1: あのまあ、経営者の会を通じて回ってきましてね、
0: あの講演会の CD が、
1: そうです、
0: はいはいはい、
1: それを聞いた時に衝撃を受けましてですね。
0: ああ、どんな衝撃でした。
1: まあ、あのなんて言うんでしょう、まあ、キャッチするところはものすごくたくさんあって、
0: うん、
1: まあ、もちろん鉄板のね、あの、はい、ことも含めまして、あ、こんな人がいらっしゃるんだと、
0: うんうん、
1: で一回あの、まあ、いろんな CD とかも自分で買ったりですね、本も読んだりして、
0: うん、
1: であの見てたりしたんですけども、一回このご縁紬大学っていうのに入ってみたいと、
0: はいはいはい、
1: って思って、あのずっと5年ぐらい待ってました。
0: あ、待ってたんですか。
1: はい、で、あの6回やったらですね、
0: はい、
1: せめて半分以上は出席したいじゃないですか。
0: あ、6回あるうちのね、
1: 日程がね、
0: 日程、はいはい
1: はい、それがなかなかあの自分の中で、まあ、授業やってる中で組めなかったんです
0: よ、はいはいはいはい、
1: でそれが唯一あのこの会期だったらいけるっていうのが関西7期
0: 7期だったんですね。
1: だったんです。
0: は、
1: はい、それをご縁で入らせてい
0: ただ
1: いて。
0: どうでした、ご縁紬大学入って。
1: いや、
0: 僕は一応あの講師してるんですごい聞きにくい部分もあるんですけど聞きたい部分もあるんで、はい、
1: そうですね、それこそビリーさん あの聞くっていう、
0: はい、あの時第二講義ですよね。
1: 第二講義ですね、はい、あのそのそこにあの焦点を当てた講義って私初めて聞きました。
0: あ、そうですか、ありがとうございます、
1: はいはい、で結構なんていうんですかね、あのそういうことに結構マニアックに私勉強するタイプなんですけども、
0: あ、はいはい、
1: あのビリさんのアプローチってすごく新鮮でしたし、
0: あ、そう思います、
1: あの密かになんかこうちょっとボイスレコーダーでも仕込みたいなっていうぐらいの
0: あ、全然仕込んでもでき
1: ない。よかったんですかね、
0: はい
1: 、はい、まあもうすごくなんていうんですかね、講師陣の方々も
0: 面白いです
1: ね、
0: それ
1: ぞれの中で活躍されてる方が、うん、あの多くいらっしゃいますし、うん、あのすごいメンバーシップといいますかね、
0: うん、
1: あのそれがちゃんとあの講義で分かれてて、
0: うん、
1: 最終的にはもうなんかあの一皮向けた、ね、
0: うん、
1: あの形で卒業できたっていうのがすごく印象的ですね。
0: あのそうそうたるメンバーの、ね、
1: はい、
0: 方々と、はい、そうそうたるメンバーの講師陣をまとめてるのが中村文明さんなんですよ。
1: はい、
0: でその中村文明さんを講演家に 仕立てたというか、
1: はい、
0: のきっかけになったのが塾長なんです
1: よね。そうですよね。
0: ものすごいまずそこが縁ですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます塾長
0: でそこで聞きたいのが、はい、ご縁積み大学入ったきっかけはそのふみちゃんの CD がきっかけだったんですけど、はい、あの塾長とこう出会うきっかけはやっぱり何だったんですか。
1: あそこはだから長いことお会いしたいなと。
0: あでですか、なんか噂で耳に聞いてたのは、はい、なんか講演会に行かれた塾長の講演会に行かれたっていうのがあったんですけど、
1: はい
0: はい、何が具体的にきっかけだったんですか。
1: あれは、
0: はい、
1: あれ何
0: だって普通マニアックな方じゃないと塾長の講演会がどこどこでやるって分かりませんよ
1: 確かにそうですね
0: すごいなと思ってご縁があ
1: れ実はでもその前に何かお誘いいただいたきっかけがあったんですよね。それでも緊張しすぎて多分忘れましたすいませんはい、
0: どっか接点があったんですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、でこの時講演するからおいでよってその時は軽く声
0: あの接点があった時に今度講演するからおいでよと塾長から言われたわけですか。
1: そうですそうです。
0: ああもう塾長から言われたらいかないね。
1: そうそれはそうです
0: そうそうそう、
2: うん、はい、あそうかあの講演会の前に僕会ってた。
1: あでまた明日
2: また。ああそう何いつか
1: 何それがね
2: 何か
1: それが私
0: もね聞きたいですよね。
2: そうやな、
1: そう
2: あの時が初対面みたいな僕は思ってた。
3: 映画の時じゃないねんな塾長映画描いた時。
0: あ、絵の時は、
2: まあ、思い出した僕の絵画展に来てくれたんや、はい、あった
0: の。僕会いましたよね。
1: そうですね
2: ビニーも一緒に
0: 来て。そう僕あの運転できんかったらうちにとかが運転してもらって。
1: そうですね、
2: それ絵画展であったんや。
0: あちょっと待って、その絵画展は何で行ったの。
1: 絵画展は
2: 誰のあれかな。
1: エルビス。
2: あ、エルビス岡本やな、なおちゃんの
0: 絵を見に
1: 行った。
0: あと、まあ、メイクショップで出しますよね。
1: はいはいはい。で、ね、誰が出してんのって見たら、うん、知ってる人ばっかり、うん、中によく塾長がいらっしゃって。
2: あそこで、
0: あれがしょっぱいだったんですか。
1: そうです
0: ね。あれ、
1: そ
0: う、僕いましたもんね。
1: そうそうそ
2: う。そうやね、そうやね。
1: そうでしたね。
2: そや、その時僕誘ったんや。
0: 塾長は会うべき人とは必ず会うんですよ。で、そこで、ね、今年の初めの塾長の講演聞きに行ったわけじゃないですか。
1: うそうですね。
0: ね
1: はい、
0: どうでした。
1: いやーもうなんて言うんですかね。人文字人生塾っていうのがなんてまあその人たる人であるなんですかね。その深みと。

0: ていうんですかね、もう集大成的な、なんていうんですかね、本当にこう世に出てるものと違う価値があると言いますかね、あの特にまあ私にフィットしているところもあるし、この人をもっとみんなに聞いていただきたいなというところの鍛錬もありますし、そう総合的に、でまあなんかこう、なんていうんですかね、人としてのあり方っていうものをあ、まあ、さらに深めていくためのエッセンスがすごく詰まってるなという印象ですね。
1: あの塾長、あの八田さんね、八地ね、その料理人やとか、おっしゃ食のことについて、僕が大体してその料理人って言われてる方ってなんか偏屈でね、硬くてあまりコミュニケーションを取らない不器用ですけどとか、なんかそういうタイプだと思ってたんですけど、お話っぷりとか関わり方見てたらものすごくソフトでまろやかで、はい、
2: そうやね、
1: ねえ、めちゃめちゃ興味を持ちますけどね。
0: 確かに、確かにそうで、業界的には喋らない人が多かった
1: ですよね。はい、
0: もうなんか教えるというはもう俺の背中見て学べ
1: とか、ね、そうなんです。僕はあの何人かシェフとか料理の方々インタビューしたんですけど、沈黙が長いんですよ。
0: 確かに、まあ喋り慣れてないっていうのもあります、
1: ね、でもね、自分に興味あることを喋って出したら止まらないぐらい
0: な
1: んですよね。そういう
0: な
1: んか職人かたぎというか、その方やと思ってたんですが、すごくこうね、不思議であって、はい、
0: まあ、でもいろんな方に揉まれましたね、私も。まあ、もちろんそういったところはあったと思いますけど、まあ、自分も変わってきたかなというところがありますね。
1: その食という部分の根本的にね、今日もちょっとお話聞かせてもらってたんですけど、この日本という我が国のことについてもすごく考えてらっしゃるじゃないですか。
0: あ、はい、まあ、
1: そういうのもやっぱり何かきっかけがあったんですか。はい、
0: やっぱり日本が世界に誇れるものってものすごくあると思うんですよ。それが食のベースであったり、歴史であったり、その人であったり、そういうところが全部連結してっていうところが、やっぱりなんていうか、日本、私洋食から入ったんですけど、今はやっぱ和食の素晴らしさっていうのをやっぱり痛感してますし、はい、その食に関わっている中でももちろん素材の大切さっていうのも一般、あの本当に重要だと思ってますから、はい、そういったことがあの発酵の技術にしてもそうですけど、はいはい、日本って本当すごいなと、まだまだなんかたどり着いてないような領域が深くありますし、で、まあ、なんか今はまだ抹茶とかですね、
1: はい、
0: そういったものが世界から注目されていますけど、まだまだ日本そんなもんじゃないぜっていうところがありますから。
1: そうですよね、
0: あのそういうなんかこう日本の食っていうものの、まあなんか知る人と知るじゃなくて、当たり前をもっとボトムアップしていきたいなというのはすごくなんか長期的な目標の中に持ってます。
1: あ、そうですね、はい、でそういうふうなのをやりながらコンサルティングも入れながら、こうやっぱり子ども食堂とか、
0: はい、
1: そういうやっぱり次世代の子たちに対するこう思いもあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: それやっぱり、ね、どういう思いからそういうふうになってきたんかなという。
0: あ、やっぱり本当のものを知るという、まあ、食材についてはそうですし、
1: はい、
0: 今あの、ね、ご存知のようにあの世界的な人口は日本人 2% しかいない
1: けど、そうですね、はい、
0: 医療費は全世界の 40% は、
1: はい、
0: その薬のね、あの売り上げの 40% は日本だと、
1: そうですね、
0: これっておかしくないですかっていうところにも疑問を感じますし、はいはい、その原因って何なんだろうというのは、まあ、その医療業界にいるとかということではなくて、そもそもあの食に、医食同源じゃないですけど、
1: そうですね、
0: 食に由来していることがものすごく多いんじゃないかということがありまして、そういうことを学ぶこともなかなか少ないじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なので、まあ、子どもとお母さんが集うその関係を持ちやすい子ども食堂であれば、そういうことを学びやすい、あの環境にもあると思うので、そういうやりやすいところから知っていただいて、で子どものことを大事に思うお母さんが、やっぱり大事なことをちゃんと学んでいただきたいなというところもあります。で今あの添加物がいろいろね、
1: そうなんです、
0: 指摘されてる、ね、でもそれってなんかメーカーさんもなんか悪いことばかりじゃなくて、あのなんていうんですかね、カビが生えてたとか何かどこが形が揃ってないとか、
1: はい、
0: そういう消費者のなんかニーズに沿っていく中でこういう風なになってしまったこともあると思いますので ね、
1: そうですね、はい、
0: 誰が悪いとか言うんじゃなくて、でもまあみんながそういうことをちゃんと向き合って学んでいこうよっていうところが、
1: いいですね、
0: はい
1: はい、
0: そういうところがベースになってますね。
1: いや素晴らしいですね。僕もあの思ってたんですけどね、はい、子ども食堂展開されてる方とかいろいろ変わらせていただくんですけど、なんかこう戦後ね、日本人の子供たちでも、はい、とにかくお腹いっぱいになりゃええというので、
0: はい、
1: まあ粉もんが入ってきて、あんまりにも粉もん の量が多いからということで、あの粉の名前がメディケン粉になったって、
0: あ、そうですね、
1: あ、メディケンかなってね、
0: はい、
1: でそれが原因で、まあ、いろんな病気になってるとかって、やっぱり僕元々

0: の日本の食事に向けに着目しておっしゃったように、そういうのをねちゃんと子供の時からやっていったら変わる、こう体質変わる、全部変わってくるんじゃないかと思うんですけどね。
1: 変わってくると思います
0: ね。え、
1: はい、で、なんていうんですか、病気の由来をね考えた時に、うん、はい、本来日本に自生してなかったものだったり、うん、
0: あ、多いですね、
1: 嗜好品とかですね、はい、多いですよね、はいはいはい、そういったものがそもそも日本には、日本の体には合ってないよっていうのはすごく理解ができますし、それはそうだなと、うん、ただまあこれは贅沢と言いますかね、日本が豊かになったことに由来して、うん、はいはい、今までになかったものがビジネスチャンスだったりするから、そういったものをうまく捉えたところが大きくなったりして、まあ、それぞれ、選ぶという、まあね、趣味嗜好といいますか、
0: はい、
1: 皆さんの好き好きいろんなものを選べるようになったっていうのもね気にしてると思いますけども、はいはいはい、一旦まあいろんなことに問題視されてる中で一回元に帰ってみようよっていうのもすごく大事だなと思います。
0: いや、もう大賛成ですよね、それね、本当にだってあの薬ってそもそも対処じゃないですか。
1: そうです、
0: ね、体質とか体作ってるのもやっぱり食べ物だと思うので、はい、それのところをねすごく八田さんがこうあちこちでこういうのを もっとこう土台の底辺から変えていかれたらいいんじゃないかな、ずっと。
1: そうですね、本当私もそう、その思いでやってます、ね、
0: はい、で話戻りますけど、
1: はい、
0: あの塾長と会ってね、まだその期間ないのに今回あの剣さんのプロジェクトにも変わってくれという形で、
1: はい
0: はい、なったんですけど、初めそれ聞いた時どう思いました？
1: いや、 なんて光栄なお話なんだろうと。
0: あ、剣さんのことご存知だったんですか？
1: あの剣さんは、はい、知ってます。香川県の生まれでして、
0: はいはい
1: はい、よくあの親に連れられて剣さんも登りましたし、
0: 登られたんです、はい、あれ100メートルの中で本当に塾長の所有やってことは知ってました？
1: いや、それを聞いたのが本当最近と言いますか、
0: 出会ってからですか？
1: それこそあの絵のね展示会に行ったと、はい、
0: うん、
1: あのエルビスと一緒に飲みに行ったんですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: で、その時に今その剣さんのプロジェクトをやってるよって、
0: はいはい、
1: え、何それっていうことがまず注目したところですね。
0: はいはい
1: はい、で、まあ、かかってるメンバーがまあこういう馴染みの方ば
0: っ
1: か
0: り、馴染みの方
1: はい、はい、これなんかね関わって、まあまあそれですぐなんか私も関わりたいというようなところではなくて、
0: うん、
1: なんかすごく興味が湧いたと言いますか、
0: はい、
1: あのまあ、でも私が何かできるんだったらお役に立ちたいというのは真っ先に思いましたね。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、
0: で今ね 無防備な人にちょっと当てていきましょうかね。マー君、
2: はい、
0: マー君が見たハッチってどんな感じの人ですか
3: ね
0: ということは自然的にミーコちゃんにも当たると思います。
3: なんか、初めてお会いした時、
0: うん、どんな感じだったんですか？
3: あのビシッと、ね、僕はこんな格好ですけど背広着て、ね、やってはるからなんかちょっとあの硬い人なんかなと思って、はい、思ってたんですけど、
0: うん、
3: まあ、いた話すと結構物腰も柔らかいし、
0: うん、
3: 話し方も優しいし、
0: うん、
3: で、まあ、いろんなことしてはるからね、うん、話題が豊富やから、
0: はいはい
3: はい、本当素敵な感じの、まあ、お兄さん的な感じやなというふうな印象がありました。
0: あ、どうもありがとうございます。
1: はい、
0: みーこちゃんね、みーこちゃんがきっかけで主催した、
4: はい、
0: 関西7期から来られたということで、
4: はい、
0: それの関わりから見てハッチってどんな方ですか？
4: どっちか言ったらなんていうの、このパッと見と、
0: うん、
4: 遊び心のある
0: ハ
4: ッチとの差は、はいはい、めちゃくちゃ遊び心があり、
0: うん、
4: で愛と思い、
0: はいはい、
4: でできることがあったらやるよっていう感じで ね、なんていうの、頼りがいがあるっていうか、
0: はいはいはいはい、
4: でっていうのを常に思ってはるので、
0: うんうんうん、
4: そこがすごい素敵やなと思って、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: いや、わかりますよ。だって料理人に聞いた瞬間と僕の固定観念と見た目と全部違いますもんね。
3: 違います。
0: それがすごくいい感じで、
1: ありがとうございます、う
0: ん、いい意味で日本のお父さんっていうか、
1: うん、
0: そんな感じですよね。、はい、
1: ありがとうございます。
0: 本当に、そもそも料理人というかそっちになったのは何かきっかけあったんですか？
1: ああ、そこはですね、
0: はい、
1: なんかめちゃめちゃ勉強してなんかこう、まあ、アルバイトをしてた時にですね、うん、なんかすごい高学歴な人でもファストフードで働いてたりですね、
0: ああ、はいはいはいはい、
1: なんていうんですかね、なんかそういうなんか私たちが卒業する時ぐらいから、
0: うん、
1: 就職率の低下みたいなことが言われてきた時だったんですよ。
0: そうですね、はい、
1: で勉 業していい会社に入ってっていうところもあれどうなのとか、
0: そうですね、
1: 思い始めてる時、
0: そういう人に限って辞めたりしてましたもんね。
1: そうですよ、はい、いやだったら自分好きなことやったらいいんじゃないのっていう選択肢の中にやっぱり料理っていうのが、まあ、食べること大好きですから、あのおばあちゃんが作ってくれた炊き込みご飯が美味しすぎてですね、うん、それをまあどうやったら作るのって聞きに回ったり、
0: はい、
1: その市場にアルバイトをしたりですね、うん、そんなする中でやっぱりこう、うん、毎日のことに生活に関わるじゃないですか、食のことって、はい、だからそういうところでのなんか専門性ってやっぱり追求してみたいなと思ったのがきっかけですな、
0: うん、はい、ね、なったんですね。だから、うん、多分じゃなくてもうそれがにじみ出てるんですけど、やっぱり、ね、作る時にねやっぱり料理人としては普通で当たり前かもしれないんですけど、はい、食べる先のことまで考えてるから多いじゃないですか。
1: あ、
0: それがね、ハチの話聞いてると普通の会話でも相手のことすっげえ考えてるなってことが伝わってくる
1: んです
0: けど、ね、
1: そうなんですか。
0: なあ、みこちゃん。
4: はい、はい、考えてくれた。もういろんなことを
0: いや、本当にそんな感じですよ。で、そのね、あのハチが今回鶴木さんプロジェクトに、ね、参加していただいて、そこからこうどんな方な展開になっていくか、どういうふうに広まっていくのか、すごい僕は楽しみなんですけどね。
1: あ、私も楽しみです
0: ね。
1: はい、
0: なんか楽しさとワクワク等がすごく出てきてるなって感じてるんですけど、
1: ね、そうですね、そう、パワフルな方々がねで関わってますから、
0: はい、
1: これはもう想像を超える領域という、まあ、想像っていうか、まあ、僕の想像自体ちっぽけなものになるんじゃないかと。
0: いやいやいや、
1: もうね、まあ、なんて言うんですかね、これってでも日本だけじゃないようなレベルになってきますから、
0: はい、
1: これは本当さっきもいろんなお話されてる中に100年後1000年後
0: っ
1: ていうテーマがありましたように、あのそこまで影響を及ぼす要素がもうものすごく詰まってるじゃないですか。
0: うん、
1: 特にやっぱりこう人徳国家日本の象徴っていうタイトルがやっぱりものすごく
0: あ
1: の、
0: うん、
1: ね、うん、インパクトがありますし、うん、あのこれは大事にね皆さんの力をね、うん、合わせて育んでいきたいなっていうのは本当心底思います。
0: はい、そういうことは8人してもすごく楽しみがあるわけです、
1: ね、いや、めちゃめちゃ楽しみです
0: そんな楽しみの中でですね、なんか自分の中でまあ、その鶴木さんプロジェクトだけではなくて、
1: はい、
0: 今後どんなふうなことをしていきたいとか、何か自分のビジョンみたいなのがあったら聞かせてもらいたいんですけど。
1: ああ、それでいうと、まあ、もともと食に関わっていることはずっと育んでいきながら、はい、私は食から始まるその世界平和みたいなことがありましてね、はい、平和祭りという活動もやってるんですけども。
0: え、何祭りですか？
1: 平和祭りという
0: 活動をやって
1: まして、
0: はい、
1: 国際平和デーっていう9月21日っていうのは国際平和デー、
0: 9月21日の国際平和デー、はい、
1: はい、今年は日本は敬老の日に値する、まあ、連休のさなかなんですけども、はい、まあ、日本由来のお祭りということで、
0: うん、
1: 和装ということだけがドレスコードになってるんです。
0: 和装っていうドレスコードがある
1: という
0: 、
1: はい、それだけなんですね。着物だったり浴衣だったりサムエでもいいし、
0: あ、その和装結構広いですね、そう考えたら、
1: はい、広いです、まあ、敷居をやっぱり低くした方がいい、はい、というのがありましてね。でその集まり の、まあ、あのコンセプトっていうのは、皆さん社会貢献だったり地域活性だったり、あの目の前の人を元気にする、
0: はいはい、
1: まあ、そういったことがあのゆくゆくこの活動が平和につながっているよねって思える方たちの大交流会じゃないですか。
0: そのね、
1: はい、まあ、日本にとも海外にも支部がありまして、
0: はい、
1: その日に一斉に平和を考えるということで、集合意識じゃないですけども、あのそのことで叶っていくようなエネルギーの世界っていう変なあれはないですけど、まあ、なんかそういうことってすごく大事なんじゃないかと思いまして。
0: そうですよね。
1: ハロウィンって皆さんあのよく分かってなくても仮装パーティーするじゃないですか。
0: だってハロウィンって仮装パーティーだと僕ら思ってましたもんね
1: そうです、はい、でその最低限でもその日だけは平和のことを世界中が考えようよというふうになればいいなと思ってます。
0: でそういう活動されたわけですね、
1: はい
0: はい、
1: それでまあ このこういったあの今の、私のご縁の中で今回、まあ、イベントなんかもね、
0: はい、
1: あのつながることがありまして、このみーこさんと私、
0: ちょっとその辺のイベントの告知してください、
1: はい、あ、いいですか。
0: はい、ですよ。
1: じゃあみーこちゃんが隣にいるんで、一番僕は今おすすめのイベントがあるんですけども、
4: しんちゃんとの中、
1: はい、古田新一さんっていう、
0: うん、
1: 八尾にあるあの、
0: あ、知ってます、
1: 最一郎屋敷という、
0: はい、
1: 古屋さんのオーナーなんですけれども、実はしんちゃん私が和食のお店をやってる時のお客様だったんですよ、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、その時に、まあ、この人のエネルギーっても半端ないなとずっと思ってたんですね、
0: うん、
1: でたまたま私のお店で、まあ、そういう保険の まあ、保険の営業で2年連続日本一になられたっていうタイトルホルダーでもいらっしゃって、はいはいはい、まあ、その人の生き方自体があの皆さんにすごくエネルギーを与えたり、
0: うん、
1: あの幸せの法則というようなね、
0: はい、
1: ことを、まあ、本にも出されてたり、まあ、翡翠小太郎さんとの、
0: う
1: ん、まあ、関係と
0: か
1: 有名でいらっしゃる、
0: はい、
1: でその方と、まあ、私がフグ屋のことについてもあのちょっと応援に入ったりしてますので
0: 、そうなんですよ、
1: はい、たまたまそこにあのみーこちゃんがあのお客様といらっしゃるタイミングがありましてね、うん、その時に、まあ、しんちゃんと、まあ、みーこちゃんがあの対面する時があって、
0: はい、
1: そのみーこちゃんの立ち振る舞いに感動した古田新一さんが、
0: うん、
1: まあ、こういった講演活動もみーこさんされてるんですかと、
0: うん、
1: じゃあ一緒にあの一回やってみませんかというようなラブコールがありまして、
0: あ、古田さんからラブコールあったんですね、
1: はい、
0: みーちゃんやるやん、
4: もうね、びっくりしてね
0: いやいや、すごいすごいすごい、はい、
1: はい、それが、6月の20日なんです
0: けど、6月20日ですね、
1: はい、佐一郎屋敷で、
0: はい、
1: あのコラボ講演会が、
0: あ、佐一郎屋敷でやるんですか、
1: はい、
0: ということはフグ出るんですかね、
4: はい、
0: あ、はい出るんだ、聞き以来ですね
1: これはもう、なんていうんですかね、古田新一さんの、まあ、常々言っていらっしゃる幸せのなり方といいますかね、うん、それと、まあ、その人間力なんですよ、これ話のテーマが、
0: はいはい、
1: でみーこちゃんがあの常々言ってるあの応援することだったり、
0: うん、
1: あのそういう、まあ、
0: 人に喜んでもらうこととかね、
1: そうです、はい、そういったことの親和性がものすごくあるなと思って、
0: うん、
1: これはもういろんな人に聞いていただきたいなというそのパワフルな話の中にもうすごいお土産を持って帰ってもらえるような、まあフグだけじゃなくてね、心の方も満タンにと言いますか、
0: いいですね、
1: 福々しい一日が過ごせるんじゃないかと、はい、思っております。
0: これはおすすめ第1弾、
1: もうめちゃめちゃおすすめです。
0: で第2弾はどんな感じ
1: です
0: か。
1: 第2弾、
0: はい、
1: 第2弾はですね、もう
0: 1月にあるやつですね、
1: はい、
0: はい、
1: これですね、はい、黒村みーこさんといえば、
0: はい、
1: 中村文明さんに支持した、そうですね、もう女版中村文明と言っても過言ではないような、
0: はい、
1: ダイナミックな、ね、女性ですよね、
0: うん、そうですね、
1: で今五円紬大学の大阪校を、
0: うん、
1: 開校するだけじゃなくて、みーこ塾っていうのをやってらっしゃる。
0: そうですね、はい、はい、始めましたね。
1: これはもう、
0: もね、
1: はいはい、大阪ではとどまらず、
0: はい、
1: 東京、福岡、
0: はい、
1: 今度滋賀にも上陸するということで。
0: 今度滋賀にも行くんですか。
1: はい、これも、これの開催は9月ですか、
4: はい、
1: 9月の前に。
4: 9月です。
0: 9月に開催なんですね。そっかそっか、で、はい、7月の31日までに申し込むと結構早期の割引がある
1: という。そうですね、
0: はい、
1: はい、かなりこれお得な特典付きですよね、
0: うん、
1: はい、でこれはなんとゲストにマッチスタイルさん、ジャニーさん
0: という、はい、
1: 今もう、はい、ものすごくこうなんて後編業界でもこの人ほどなんていうんですかね、露出の多い方いらっしゃらないんじゃないという。
0: あの翡翠小太郎君から始まって、ね、サドラボ君といろんなとこ出てきましたよね、はい、
1: はい、まあ、マッチさんもなんと特別講師として今回加わられるということで、
0: はい、あ、ね、なおかつもう一人あれでしょ、高橋のかっちゃんまで、
1: はい、もうニューヨーク
0: の
1: ね、
0: あ、高橋さんはここに何回も来てもらってるんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: いや、このお二人がゲスト講師で入るってものすごくないですか、
0: ね、
1: これ。
0: そうですよね。
1: これいつの間にこんなんなってんのすごいですね。
0: ね、で最後にもう一個あるのがこの才能のパズルという、はい
1: はい
0: はい、まあ、僕とちょっとコミ君出たんですけどね、番組で、
1: あ、
0: はい、アンノーラ豊子君という、
1: はい、
0: あんちゃんがやる感じで、
1: はいはいはい、こっちの大阪校第一期のね、
0: うん、
1: 開校にもこれみーこちゃんゲスト講師として出るんですよね、
0: はい、
4: ありがとうございます。
1: すごくないですかすごいですよねこれ、
0: まあ、大活躍でございます、
1: ね、いや、もうこの快進撃は本当ね、
0: はい、
1: すごい、本当にこの何て言うんですかね、
0: はい、
1: 4年前に
0: まあそういうことなんで
1: 私関わったとしても、
0: はい、
1: ものすごくスピード感がありすぎてびっくりしております、
0: はい、という感じでまた皆さん、ね、楽しみにしていろんな講演会で楽しんでいってください、はい、という感じで今週お目にかかった私たちは
2: 花坂いっちゃんと
5: 時代と、
4: はい、みーこと
3: マートシと
1: ハッチと
0: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
4: ありがとうございます。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌もね含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にで毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなねたくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はい
1: はい、なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん
0: そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあもうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲ってわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、
1: お、
0: まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああなるほどね、まあ、これがいい頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそんなヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ、今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか？
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これを知ってますか？
1: よくは知らないんですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは、はい、知ってた。
0: はいはいはいはい、まあ、この当時ね12インチシングルというのがね、はい、入っておりまして、まあ、最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあ、その後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあ、これがどこまで売れるかですよ。
1: まあ、そうですね、
0: はい、うん、ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと？
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや、
0: うん、そう、ほんにゃだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん、
0: 売り上げが 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いましたからね、うん、もちろん1位です。
1: は
0: い、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだ人ちゃとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、ああオメガドライブやんかいさ。
0: そうやよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの。あっち以外にどっちがあんの。
1: あっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: お
1: あれあっちの人かなと思って。 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと。
0: あ C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね。これが絶対頭でしょ。これでしょ。でこれでしょ。はい、OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道人さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おその理由は、
1: まあ今日ねそのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、斉田さんが、うんはいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: なので2番目にしました、
0: はい、
1: ね、3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか。この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところでランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど。
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、伊、うん、坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、
0: うん、
1: しずくさんが2134、
0: うん、
1: いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位になる
0: でしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで卒業、うん、
0: これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲。
1: どういう曲、うん、デビュー曲。
0: ああ、そういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: ああ、まあまあまあなんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのがあって、ね、
1: あ、そうですね、菊池桃子さんとのね、は
0: い、でどっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね。
1: はい
0: はいはい、で斉藤はこれ言うてもデビュー曲です。
1: はい、
0: で有名ですしインパクトのある曲なんですが、うん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売上がなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あ、そんなもんやったんや。
0: それはじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても。
1: そうですか、
0: はい、でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 小泉今日子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、 常夏娘さんですね、常夏娘さん、
1: なんかあったような、なかったような、
0: あったようなね。そう、それはもうみんな思う、僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはいはい、あれ大曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: は
0: い、ということでして、まあ、そんな印象度ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 26.7万枚、
1: お、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: マジか。
0: キョンキョン舐めんなよ。
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの勢いもあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、今日の勢いがあったから、バッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてしたね。覚えてないですよ、だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする。
0: はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。秋渡り人。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: は
1: い、
0: これよ知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、ね、
0: ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごい、なんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも、うん、割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、ね、うんうん、田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で建てるイメージとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、うん、25.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ、う
0: ん、オリコンでは
1: 1
0: 位です。
1: あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子なめんなよってね。
1: いやいや、っていうか小泉京子がさんがすごいね、うん、やっぱり
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど。
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 大変ですけどね。引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: あ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないですけど、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあ、どうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲がそういう、まあね、一応秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出た、出た。
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、
0: はいはいはい、
1: ね、なんかこう、あの歌う人がさ、うん、あの変わるじゃない、桜、はいはい、井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、うん、それがなんか、今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じで、よくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: ね、
1: は
0: い、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.7万枚、
1: 17.7万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: うわ、そうですか。卒業日ベアないかい。ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1
0: お、
1: あ、まあ、逆や、逆正解してしまった。
0: はい、はい
1: はい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗り、キャッチャーさんで2341ね、23、あ、茶太郎さんも正解で、234123、あ、惜しかったラッキーちゃん、234123、あ、 YouTuber はこの2人やな。そして、こっちは 2341、2341、2341はいない。
0: ということは、
1: ダハマさん6位ガーンやって、キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、
1: うん、ね、当てましたか。
0: 当てました。はい、おめでとうございます、うんうん、はい、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ。鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: ね、あ、そういうことですね、はい、
1: あ、なんやろ、8位。
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね。ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、しんじろうさんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: あ、3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあ、そのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: ー、なんか3週だけランクインしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、意外と上。
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな。あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあ、おにゃんこクラブの中で、まあ、このね、人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたが、どうだったですかね。
1: あ、でもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れます、ね、
1: やろうと思ったらなんぼでもやれるっていう、すごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね、
0: はい、次週から別の年に移ります。サンドスリーもお届けしたもさだしょきと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

温め体質になるだけで体も心もきれいになれます。皆さんも温活習慣を取り入れて温活美人を目指しませんか？きれいを磨く温活美人のすすめ、シェリー温活よもぎ蒸し協会代表の西村めぐみがお届けします。

0: こんにちは。温め体質になるだけで綺麗になれる温活美人を目指す活動をしています。シェリー温活芋煮虫協会代表の西村めぐみです。言えてないね。この番組では、毎日の暮らしの中で実践できる温活や養生の知恵、そして、女性の美と健康をサポートする最新情報をお届けしています。皆さん、寒さがね、ちょっとどんどんね、徐々に、進んでまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。お腹の冷えとかお通じの変化なんかを感じている方も多いと思います。実は腸を整えるということは女性ホルモンにも深く関係しているんですね。腸から整えるフェムケア養生について今日はお届けしたいと思います。では今日もよろしくお願いします。
1: FM ギグ、綺麗を磨く温活美人のすすめ。
0: はい、今日は腸から整えるフェムケア養生についてお伝えしていこうと思います。腸は第二の脳と呼ばれるほど大切な器官であるのは皆さんご存知ではないでしょうか。ストレスを感じるとすぐにお腹に影響が出る。わあ、嫌ですね、これね。ね、まあ、お腹に影響が出るということは腸内環境を整えていくとかっていうことにはなるので、まあ、発酵食品を多めにとっていく、温かい飲み物を、摂取していくということをね、やっていただければと思います。まあ、特に最近そうだね、お味噌汁とか甘酒とかですね、酒粕の、まあ、スープ系なものとか、あとはそうだな、まあ食べる温活ということでね、発酵食品なんかもいいかなと。そして温かい飲み物ってなるので、スープ系とかお味噌汁とかみたいなところでね、行くと、自分がね、どうなのかっていうのがね、まあ分かってくる、どんなものが好きなのかとかね、分かってくると思いますので、まあ、ぜひ、まあ、好き嫌いね、あるかもしれませんが、もう発酵食品はもうどんどこ取っていただきたいなと思います。ね。腸を、まあ、腸活につながると申し上げましたが、腸をね、優しく温めながら、まあ、リラックスの効果を、まあ、体感ね、していただけると思いますのでね、食事とっても重要じゃないかなとね、思います。はい、まあ、腸は第二の脳と呼ばれるということでね、これもね、ちょっと腸内環境はね、まあ悪いかいいかでいくと、多分みんなあんまり良くないね。で、日本人はなんか腸が長いみたいなこともね、言われたりするので、便秘の人が多かったりするのかなっていうのもね、あったりはします。ただね、フェムケアの観点から話していくと、腸がね、整うとホルモンのバランスもね、整うんですね。まあ、便秘するということは、一応その、まあ、陰陽五行のね、体質診断とかだと、やっぱこう決まっているんですよね、肺の人とかね、みたいな。まあ、それがね、ホルモンバランスも影響がね、出るということで、皆さんちょっと悩むことがね、どんどん増えていく。そんなね、ことになっているわけです。まあ、それぐらい重要な腸活。で、私たちがやっているのは温活ですよね。なので、温活っていうことでいくと、もっと広いね、お話になってくるんだって。だから温活すると腸活につながるので、よもぎ蒸しっていうのはとっても、自分に結果がね、やっぱり出ていくものにはなっていきますし、ね、腸を整っていくっていうことでね、 そうね、膣のケアなんかをやっていくわけなので、まあ、どんどん変わっていきますよね。まあ、便秘とか冷え、それから生理痛の改善にもつながるし、ホルモンのバランスも整ってきますので、まあね、まあ、ね、食べるものかな。食べるものね、まあ、本当皆さん注意していきましょう。食べるもの注意するけど、まあ、出せる体作りっていうのがね、できると思うので、その辺をね、ぜひ強化していってもらえれば いいかなと思います。はい。まあ、まず悩んでることあるかもしれませんが、朝起きたら白湯を1杯飲んでいきましょう。そしてお腹をのの字のマッサージと言ってね、のの字でマッサージをしてみてください。はい。まあ、のの字マッサージ、何がいいかなんですけど、まあ、実は腸には蠕動運動というね、運動をしている場所があります。そこがね、動くということは、まあ、腸が動いているということにつながりますので、ね、で、またこの巡りが悪いと腸も動かなくなる、ね、骨盤付近の血行不良によるもので、体が冷えていったりみたいなことは、まあ、普通にあるわけですよね。はい。のの字マッサージ、お腹をね、優しくなでていくっていうのも一つポイントにはなります。また腰が冷えてるとね、またしんどいよみたいなとこもあるので、その辺も、ぜひね、どうだったかなみたいな感じでね、チェックしてもらったらいいかなと思います。まあね、お腹を撫でるだけ、蠕動運動を動かすことで、腸の働きが良くなりますし、ね、お腹も冷えないっていうことにもなりますしね。冷えないとか冷やさないってことがね、まあ、できるわけですよね。いいですね。で、あと、ためない。ね。すべてにおいて、なんかこうなるんかな、みたいなことではなくて、ためないということをね、やっていただきたいなと思います。そうだな。私が、まあ、今やっていてとってもいいなと思っていること、私はやっぱりもう50を過ぎていて、まあ、まあ、どうですか？なかなかね、いろんなこう体のケアとかみたいなのをね、ずっとやってるはやってるんですけれども、やっぱこう長く広く浅くみたいな感じでね いろんなことをね、取り込んでやっていくんですけど、まあ、それぐらいの、気持ちがないとですね、自分のメンテナンスっていうのはできないっていう、ね、何が言いたいかというと、本当に、難しいんだっていうことがね、理解してもらってたらいいんじゃないかなと思いますので、まあ、自分で、このお話は良かったなとかって思っていただければ、そこをね、ぜひね、お客様とかに、共有してあげると本当にね、いいと思いますのでね。はい。まあ、フェムケアね、やるの、

がピークになると思考がね、停止する。なんか本当にそれはね、感じます。で、本当それ良くないんだけれども、まあやってるみたいなね。良くないんだけど、やってるんですね、みたいなね、思っていきますので、まあね、もう体のね、ケアをぜひしてほしいし、ね。まあね、そう言っても、なかなかね、ちょっと抵抗がね、あったりする、いろんなことに抵抗があったりする、こういうものと大きく言うと、畳むぎむし、なんかもう、なんかどんなもんかわかんないみたいなね、まあそういう世界ですもんね。なのでね、まあ結果が出るものやと思っていただきまして、ね、体を整えるっていうことをね、フェムケアと同時にね、頑張っていただければなと思います。はい。じゃあですね、今日ちょっと早いんですけど、まあ、今週のね、曲、いってみようと思います。はい。私もこれも大好きだね、曲。曲なんだけど、なんか歌詞をね、そこまで覚えていないなっていつもね、曲聴きながら思っているものなんですけど、バックナンバーさんね、バックナンバーさんで、I love you。

0: With all his FM gig, someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.
1: 聞いてくれましたか？バックナンバーの I Love You でした。はい。では後半戦入っていきます。オキストシンワークショップね。そうね。ここではって書いてあるな。私ね。そう。あれなんだよね。お腹をね。お腹だけじゃないんだけど、本当は。この間の時深呼吸したと思うんですよね。深呼吸、幸せになる、幸せホルモンを出していくっていうことで、そういうワークをしていくんですけど、まずは、お腹にこう手を乗せていただきまして、そして、ゆっくりね、やっぱりこう深呼吸をしていくね。それとても重要なので、ちょっとね、やってほしい、やってほしいし、結果体良くなりますので、ほんまにそんなことでと思うかもしれないんですけど、全然変わっていくと思います。ね。はい。ぜひやってみてください。あ、それとね、吸うときにお腹にありがとうとかね、吐くときに頑張ってるねとかね、そういう、言葉をかけてあげるみたいなのも、とっても体調が良くなるんじゃないかなというふうにね、感じます。なんか自分の体なので、よく頑張ってるねとか、そういうことですね。これをやると幸せ、ね、ホルモンがね、どんどん出てきて。ね。体の内側からね、わーっとね、柔らかくなっていくみたいなね、感覚。そしてその変なものを浄化していったりみたいなこともね、できるのかなというふうにね、感じます。皆さん、深呼吸してとかっていうのはもちろんなんですけど、ちょっとね、深くね、一回こう、リラックスするっていうことを、疲れが出るとやっぱりできなくなるんで、余裕がなくなってね、はい、思考を停止しますやん。だから、その辺もね、気をつけていただいて、自分のケアをね、どれぐらいできるんだろうか。これ人によってこれ本当に違いますからね。あんまりいろいろこう考えなくてもいいんですけど、考えてなかったら考えてないなりの体の変化しかできない、起きないので、考えてね、やっていただく方がいいかなと思います。ではちょっとお便りも来ているのでご紹介したいと思うんですけれども、甘いものがやめられない。ね。ね。甘いものがやめられないという言葉。食欲の秋とも言われてましたので、ちょっと前までね、そういうことでかなり賑わってね、行くわけですよね。うん。はい。でね、こう、エスカレートしていくと、向こうにね、また何回も何回もね、甘いものみたいに、ね、なってくる。私は実はね、ダイエットをね、ダイエット企画をね、自分のサロンとかでやってるんですけれども、そこによもぎ蒸しは絶対必須で入ってきます。ね、そう言いながらね、私もね、もう出張が続いたら全然ね、よもぎ蒸しなんか入れたもんじゃないんですよね。本当に嘆いております。ね。嘆いております。ね。だけどまあね、甘いものね、やっぱこう食べちゃったりとかっていうのはやっぱありますよ。私もね、あります、ね。それも仕方ないなともね、思うんですが、あんまりね、食べるとね、また乱れてきますし、また腸内環境もね、鈍くなってきますので、せっかくですね、こういうことを知っていただける人たちがね、今周りにたくさんいるので、甘いものをぜひね、やめていただきたい。よくないな、この言い方。はい。やめていただきたいとか言ったらダメだね。気をつけていただきたい。はい。に思います。ね。甘いものが欲しいというときは、本当に疲れなんですよ。疲 れ。しかもね、胃からの疲れ。なので、胃がもたれたりとかっていうこともね、本当に多いです。で、そういうね、不調がね、まあもう出てしまうということになっていくと、まあどんどんどんどんね、蓄積がひどくなってきますので、はい、そこもね、まあ考えながらね、考えながら、進んでいただくしかないですもんね。ね、皆さんね。はい。整えることが満たすこと。ね。満たすってことですよ。ね。本当に。もうなんかこう、考えますよね、いろいろね。うん。はい。まあ今週ね、心の、まあ、温活とオキシトシンについて、そうか、来週ね、来週は、心の温活ということと、オキシトシンについて、お話をね、していこうかなと思いますのでね。はい。これからも楽しみにしててください。はい。ここでちょっとね、オキシトシンの話もまあまあしてるんですけど、ですね、まあ私が最近、面白いなと思っている、ことがありますので、ちょっとね、お伝えしておきます。実は、まあ、体温めるとかっていうことを結構ね、うちは推奨させていただいているんですけれども、やっぱりね、温めるだけじゃダメなんですよね。基本的にダメなんです。ね、まあ、皆さんも気づいているかもしれませんが、温めるのは調整していく、ね、体にの人にはいいんですけれども、まあ、土台作りがね、まだできていないとか、ね、まあ、そうだな、土台作りで分かっていただけるかな。まあ、形をね、やっぱりね、こう作って いけた方がいいと思いますのでね、いいと思いますので、まあ、こういうこととか、こういう内容みたいなのがね、自分の中であれば、その通りにケアもしていったりね、していただくと、全然また考え方が変わって、来るかもしれません。言いましたよね、朝日見に行ったりとかしてみたいなこととか言いましたよね、うん、いつの回だったか忘れてたけど言ってると思いますね。もうそれをやるだけでも、光に当たるだけでも本当に違うと思いますのでね、うん、はい、ぜひぜひね、前回からのね、お話の流れからもね、汲み取っていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあちょっとお便りが来ていますね。甘いものがやめられないというね、内容になっています。はい。まあどうですか。やめられないと言ってもやめないでしょう。ね、やめないんじゃないかなと思っております。ね。はい。まあ、あれですよね。まあ、自分のことをまあ見つめ直す、まあ、時間の中に、そういうね、捉え方、まあ、陰陽五行の捉え方とかね、気血水の捉え方みたいな、まあ、それをね、やってれば、まあ、体も変わっていくだろうし、みたいなね、感じだと思うんですけど、まあ、やっぱ体をね、変えていくには何が必要だと思いますか？ね。お水と、それから、ね、本当にね、お水もこう変えていく、体を変えていくのがとても重要なものになります。ね、まあ、まずは食事、睡眠、それから、何だったっけ、運動ですね。私、運動しないから運動すぐ忘れちゃうんだけど、この3つのバランスがとっても必要になりますのでね。はい。まあ、これを、うちは、まあ、よもぎ蒸しを通じて、ね、皆さんに知っていただくということを、今後もね、やっていきますので。 ぜひ頑張って見ていただければと思います。甘いものがやめられないという声、実は、腸のつけ疲れから、ね、出てる可能性があるんだということをね、知っておいていただければと思います。じゃあエンディング、ね、あれをちょっと使わせていただいてですね、ね、あのエンディングに、ね、入っていこうかなと、ね、思いますので、はい、あの一旦後半戦これで終わろうと思います。ありがとうございます。
2: FM ギグ、綺麗を磨く温活美人のすすめ。
1: 今週のテーマね、まあ、整えるということとかだったのかなと思います。なんて私言ってましたっけ？そうですね。はい、整えていこうということでね、実は腸をね、整えると、女性ホルモンもね、にも深くかん、あの関係性がね、あるんだよということもね、知っていただきながら進んでいっているかなと思います。はい、ね、本当に、今日はあの心のね、温活と、オキシトシンについてなんかのお話も、まあ、お話っていうかね、してもらったわけなんですけど、あの結構ね、皆さんあの頑張っていただいていたんじゃないかなとね、思います。ではね、あのまあ、温活についてのね、DM とか、それから、温活よもぎ虫協会みたいな感じでね、調べていただくといろいろ出てくるので、なんかまあ、あの楽しみにね、自分の変化と向き合いながら、心のバランスを取りながら、ね、参加してもらえたらいいんじゃないかなとね、思います。温活についてのお問い合わせ、それからよもぎ虫協会なんかでも、あのしまってね、いただければなと思います。はい、今日は、私はね、食事と、睡眠と、運動、これがね、大事だということを最後にお伝えして、終わろうと思います。西村めぐみ、でした。今日もね、一日素敵な、お時間をお過ごしください。ありがとうございます。また会いましょう。

0: 皆さんおはようございます。今日は5月の8日朝7時になりました。ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。この番組は体に関すること、健康に関することのお仕事をされている方とかですね、をゲストにお呼びして、ちょっとお話を聞きながら、その方の人となりもちょっと 見ちゃおうかなっていう番組になっておりますので、はい。今日はですね、先週に引き続きインターシミック株式会社の代表木村文子さんに来ていただいてます。木村さん、今週もありがとうございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。先週の終わりね、ちょっと話が盛り上がりすぎて、はい、ケアのことね、話足りない感じだったので、うんうんうん、今日もね、また本当にね、知らないことだらけと思って、今もねちょっと話してたんだけど、ほーみたいな話があるので、今日もちょっとその話を、
1: はい、
0: その辺を
1: お願いします。
0: はい、聞いていきたいと思います。美容商材のねお仕事をされてるんだよね、はい、卸のお仕事、
1: はい、うん、
0: でヘムケア、今はねヘムケアのことについて
1: そうですね、
0: すごく伝えられてて、どれぐらいな感じで、そのセミナーとか結構やられてるんですか？
1: そうですね、まあ、まちまちなんですけど、サロンさんでそれこそイベントでさせてもらったりとか、あとはオンラインで今も定期的に受けてくださってる方がいらっしゃったりとか、
0: オンラインとかのそういうご相談というか、そういうセミナーやってはるんですか？
1: はい、
0: ほんまにそれはでもいいよね。なかなかねちょっと行って聞くっていう、
1: そうなんですね、
0: ちょっとね個別感あってっていうか、相談しやすい。
1: 今受けてくださってる方々は、うん、それこそ同じ美容業界で働いてる方々が、うんうんうん、自分たちもそのフェムのこともっと知りたいっていうので、うん、4人ぐらいで一緒にねグループで受けてくださってるんですけど、
0: そうなんですね、そういうのもあり、
1: はい、
0: お願いしたら
1: 全然ありです、個別レッスンで、
0: はい、そうなんですね。そうそう、私もね体の勉強会っていうのをやってて、体に関することとかをね、運動も含めて、うん、みんなで共有し合うっていう、そういうのをやってるんですけど、そこでね今度講師に来てもらおうと思っているんですよね。
1: ありがとうございます。
0: なかなかねそういうのって話聞く機会ないから、で女性ばっかりなんで、でまあ本当健康のためとか、まあいろいろ本当に日頃からやられてる方たちなので、サロンもねしてらっしゃるから、ちょっとそんなお話も聞いとくとためになるかなと。
1: 絶対いいと思います。ありがとうございます。
0: はい、卒業された人たちを集めてちょっとこうね、そういうなんていうのプラスアルファちょっとレベルアップの講座を今度開こうと思ってるん で、
1: いいです、ね、
0: はい、それにちょっとぜひ来ていただこうと思ってて、
1: ありがとうございます。
0: ね、いやいや勉強になるなと思ったんだけど、やっぱりね洗い方、この先週も言ったけども、
1: はい、
0: 洗い方が大事。
1: はい、洗い方が、うん、まずボディーソープは使わない。
0: そう、みんな分かってますか、はい、ボディーソープは飽きませんよ、はい、っていうね、この間の例えが面白かったね。
1: あ、はい、
0: 顔を何だったっけ、
1: 顔を洗顔料じゃなくて食器用洗剤で洗ってるようなもんですっていう
0: ママレモンでな、
1: はい、
0: 言ったら怒られるがねえ、それはちょっとやっぱり痛そう、はい、乾燥しそう、ギスギスしそうってねなりますもん ね
1: 洗いすぎになっちゃうので、
0: 洗いすぎになっちゃう、はい、ちょっと落ちすぎるのかな結局。
1: そうなんですね、
0: いわゆるなんて しっとりさせないといけないところをそのカサカサにさせちゃうってことね。
1: そうですね、うん、はい、で必要な菌も殺しちゃったりするので、
0: うん、あ、そうか、常在菌っていうものがあるんだ。
1: そうですそうです、だからそれがバランス崩れると、うんうんうん、今すごいまた増えてるんですけど、カンジダの方とかね。
0: あー、そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それがなんか痒みとか他のね原因になっちゃったりもするので、うんうんうん、まあ、洗いすぎ厳禁、でシャワー厳禁。
0: そう、シャワーを直接当てたらダメなんだよ、はい、これは男子も一緒
1: はい、
0: ね、大事にしないといけない。
1: そう、じゃあどうしたらいいんですかって言われるんですけど、うん、まあ、OK がある人は OK 使ってもらったらいいんですけど、今なかなか OK がある家もないと思うので、はい、普通にシャワーを体に当ててもらって、うんうん、その体伝ってくるお湯で流す分には別に大丈夫なので、
0: なるほど、
1: 直接ジャーってやるのがとにかく良くないので、
0: 刺激が強すぎるってこと。
1: そういうことです。
0: そうかそうか、
1: ね、お股がたるむとね、うんうん、顔もたるんできちゃう。
0: うそー私か、あ、違う、マジで、
1: そうなんです、全部つながってるので。
0: やっぱりあの一つのとこだけじゃないんだな。
1: そうなんです、逆に言うと思った引き上がると顔も上がるんですよ、うん、
0: みんな聞いた、すごいことよこの情報は、
1: はい、
0: ああそうなんや。じゃあうまくこうはこうなんて洗ってあげて、まあ泡立て、
1: あそうですね、あの泡で、まあ、泡だったりオイルだったりね、ああの洗うものももう今たくさんね出てるんですけど、
0: あそうへ、まあ、あの結局油分を落としすぎないような感じのもの。
1: そうですね、うん、とにかくそのね前回も経費吸収率の話したんですけど、うんうん、やっぱり余計な ねものが入っていないとか、うん、刺激のあるものが入っていない。
0: そっかそっか、やっぱりあの天然のものってできるだけ刺激が少なくて、ね、あんまり体に悪いものは入ってないようによりしないといけないから、ね、まあさっきもね言ってたちょっと値段がねっていう話になったんだよね。
1: そうですね、
0: そう二人で喋ってる時にね、ちょっとやっぱりね値段が高いから、みんながうーんって、まあ、慣れてないからさその値段について、うんうん、でもやっぱり質のいいものをしないと経費吸収がすごい42倍だったっけ、はい、まあ、それは100倍ぐらい本当はあるんじゃないかっていう話だったけども、そこからするといいものをと思えばやっぱりあの原材料も吟味しないといけないし、ね、製造の仕方もね、
1: はい、
0: やっぱりちゃんとしないといけない、うん、そういうことで値段もね。
1: そうですね、でも値段に関してで言うとやっぱよくお伝えするのは、うん、その、うん、物オイルだったらオイルそのものの値段がどうっていうことじゃなくて、うん、そのオイルを使ってじゃあケアすることで、うん、どんな日々が手に入るかに対しての値段なんですね。
0: なるほどなるほど。
1: 例えば私だったらその生理痛がめちゃくちゃひどかったんで、うん、もう毎月毎月ピルを飲んでたわけですよ、うん、でそのピルにかかるコストだったりとか、でそこを、うん、まずそれがなしで入れるところにやっぱそこはプライスレスなわけですよね、私にしても、うん、もう生理痛がないってことが
0: もう、ね、プライスレスだよね、
1: プライスレスなので、
0: 本当に、
1: あじゃあそこには投資しようとか、あ
0: そっかそっか、うん、そういう考え方だよね。
1: そうですね、物それ自体にって思うとやっぱり
0: そう、ね、そうか、
1: なんか高い美容液とかと同じ感覚で見ちゃうと、
0: うんうん、
1: またちょっと違うのかなっていう。
0: そうだね、だから結局得られるそのなんて効果とか自分に、こうもらえるなんかこの幸せ感というか、
1: そうですね、
0: 得るものっていうものの価値観、それがすごくたくさん価値のあるものが手に入るっていう可能性が高いわけだよね。
1: そうですね、
0: だからそれも踏まえて、うん、だし逆にその病気になってなんかえらいことになったりとかする、まあ、子宮脱、さっきも言ってたけど子宮脱だったりとか、そういうもの病気になったりとかするしてね、お金、
1: うん、
0: 医療費もだいぶかかるし、手術する人もいたりとかね、あの子宮脱とかだったらだいぶまたネットでねビュッと上げないといけなかったりとかも大変ですね。手術っていうかまああれなんだけど、あまりしたくないものになるから、そう思えば値段は高いと思ったらダメだね。
1: そうなんですね、まあ、やっぱり自己投資というか、じゃそれで手に入る快適な日々と、
0: 日々快適な日々、それはプライスレスかもしれんな。
1: はい、そこにまず結構女性って特にあのあお母さん世代の方とかってどうしても自分のことって二の次三の次で、なんか私の友達でもいるんですよ、お子さんのことはね何でもお金かけてあげたいんだけども、ね、私はいいのよみたいな、いやいやまず自分のこと大事にしようよっていう、なんで自分のケアのためにね、そのね、デリケートゾーンケアでも、まあ、化粧品でも何でもいいんですけど、うんうん、まずそこにあの投資をできる自分になってほしいなっていうのもありますね。
0: 確かにそうかもしれない、うん、お母さんが元気じゃなかったら子供も元気じゃないしね。
1: そうなんです、
0: うん、自分がやっぱり元気だと周りも、ね、元気になるっていうことだし、うん、まあ、さっきも話してたけどあの更年期、
1: はい、
0: まあ、先週ね話さっきって言ってね、これ収録2本目あの2週連続分ちょっと撮ってるんですけどね、うん、あのでも本当にその更年期も快適に過ごす、少しねそれがマシになるかもしれないっていうことだったら、うん、だって更年期ですごい悩まれてる方いっぱいいるからね、
1: めちゃくちゃ多いですよね。
0: もしそれでちょっと楽になることもあるんだったら、うん、やってみる価値あるしね。
1: はい、
0: であの今ねちょっと美容液みたいなの持ってきてもらってるんですよ、
1: です
0: サンプルをね。そうこれで大体2ヶ月ぐらい持ちって言った、
1: 1ヶ月から2ヶ月、1ヶ月から2ヶ月ですね、脱毛されてる方で2ヶ月分ぐらい。
0: あやっぱり保湿大事
1: 大事です、
0: うん、なるほど。 あ、そうそうね、介護脱毛とかね最近されることが多いからね。
1: そうですね、脱毛されてる方もめちゃくちゃ増えてますよね。そうそう、最初はやっぱりね、脱毛サロンさんでそのあのデリケートゾーンね、それまでもう見たことない、うん、触れたことないっていう方めちゃくちゃ多いと思うんですけど、うん、
0: それはあるかもしれない。
1: VIO 脱毛した時に改めて自分のお股と向き合った時に、うん、親ってなる方やっぱり、ね、たくさんいらっしゃったみたいで、うん、っていうのと、やっぱり脱毛後って絶対保湿が必須になってくるので、うんうん、最初は結構脱毛サロンさんでバーって広まったとは言われてますね。
0: あ、なるほど、そういうことか、うん、やっぱり、はい、あのそうね、あの変な話、毛があるってことは保湿もできてるかもしれないよね、うん、ね、多少ね。でもね、介護、今介護脱毛もすごく大事って言われてて、うん、やっぱりケアする人のことを考えるとね、
1: そうなんですよね、うん、
0: 多いですよね。
1: 多いです多いです、うん、男性でもあの受けられる方多いみたいですね。
0: あーね、最近増えたって言ってた、うん、でも男の人の方が結構すごい今、うん、脱毛ね、すごいあの言ってる人多いかなと思ったりもする。
1: 楽ですからね、何より、
0: うん、興味が多いっていうかね。そうなんよね。で、あのそれをまあセミナーとかやられててどうですか、あの感想、皆さん、
1: あのあ、もうすごくね、皆さんご好評いただいてまして、ありがたいことに、うん、っていうのも、まあ、私自身もそうだったんですけど、やっぱり他で聞くことがなかなかできない話っていうので、うん、皆さんご興味も持っていただけますし、やっぱり聞いてみるともう知らないことばっかりでしただったりとか、うん、もっと早く知りたかったとか、うん、ね、もう早くケアを始めたくなりましたとか、うん、ね、いろんなあの本当にポジティブな感想をたくさんいただけるので、めちゃくちゃの講座なんかはしててやりがいがあるなと思いながら、
0: うん、ね、はい、いいと思うね。それはどんな感じでやられてるんですか？
1: いろいろなんですけど、うん、一番よくやってるパターンは、うん、あのこのオイルとかソープとかを下ろしている先のサロンさんで、うん、ちょっとお客様にお声掛けをしてもらって、まあ、
0: 説明会みたいな形も兼ねてっていう感じ、
1: はい、あのお話会みたいな感じです ね、まあ、ね、私が講座させてもらって、うん、ちょっとお茶しながらあの相談室みたいな感じでやったりとか、うん、まあ、その商品とかもその場でちょっと体験してみたりとか、
0: うん、
1: っていうパターンだったりとか、あとはその、ね、あのサロンさんとかには本当にお仕事としてその講習、
0: うん
1: うん、スタッフ研修とかの講習もさせていただきますし、
0: ね、
1: はい、で企業さんにさせていただいたこともあって、うん、そういう場合はその社員さんへの、まあ、福利厚生というか、うんうん、社員さん向け の、 この、まあ、健康の勉強会みたいな感じでセミナーさせてもらったりとか、うんうん、
0: 今ね、あの補助金も出たりとかするしね。
1: そうですね、うん、はい、で、あとはズームでね、勉強会開いたりとか、うん、まあ、いろんなパターンでやらせてもらってますね。
0: うん、でも大事かもしれない。で、男性もね、聞いてほしいっていうか、理解してほしいところもあるし、なかなかね、聞く機会もないだろうけどね、と思うからね。そういう機会があれば皆さんね、ぜひあの参加してみてはどうかなと思うんですけど、まあ私だから健康のことをやってるんで、さっきもちょっと話したかもしれないけど、やっぱりこう、なんていうのかな、体を動かすっていうことをも大事だし、そういうあのケアするのも大事で、やっぱりあれかな、運動も大事なのかな。
1: あ、めっちゃ大事だと思います、うん、運を動かすで運動なんで。
0: ああ、そうね、
1: もう普段全然できてないから今すぐなんか申し訳ないなと思いながら言いますけど、もっとしなきゃなって思ってでもやっぱりそのあのうちの先でもね、ピラティススタジオの先生がこのフェムケアをすごい広めてくださってるんですけど、
0: うん、
1: やっぱりその運動するのと運動後にそのケアをするのと両方できたらやっぱ一番いいよねっていうので、はい、いや、運動もめちゃくちゃ大事だと思います。もう筋肉は裏切らないので
0: そうそう、本当に運動はね、血流も上げるしね、
1: はい、
0: いろんなあのマイオカインって言ってね、もういいホルモンいっぱい出すんですよ、
1: うんうんうん、
0: そう、その中に美肌効果ってあるから、結局肌だもんね。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、あのお股も、
1: はい、
0: だからすごくいいあのことが起こる
1: 可
0: 能性もあるしね、
1: うん、あの女性ホルモンに似た働きをするホルモンが出るって言いますね、
0: うん、
1: ね、
0: そうなんですよ、
1: 筋トレすると、
0: 筋トレすると、
1: はい、
0: そうなんですよ皆さん、筋トレするとね、非常にね、いいホルモン、あの体のためにめちゃくちゃいいホルモンがたくさん出るんで、うん、 あの美肌効果、もうめちゃくちゃ美肌効果になる、血管も強くなるしね、まあ、血流もね良くなるっていう、
1: そう血流大事、
0: 大事だから、乾燥してくると血流とかが悪くなるっていうか、うカピカピになっちゃってあの動かないじゃないですか、組織が、
1: はい、
0: あの死んでいくじゃないですけども老化していくっていうかね、はい、うん、だからいつまでも若々しくいるためにね大事かなと思うので、そう、さっきそうか顔上げ上げになるって言ってたもんね、
1: は
0: い、ね、そう、じゃあですね、この番組ではちょっと途中のねブレイクタイムに、じゃがトレ体操っていうのをやって、今運動ね大事って言ったんで、はい、またあの今からちょっと運動ねして、あの皆さんもね、あのラジオで何やってんねんと思った方はあのミキノリコって言ってね、ノリコのノリは山に車書いておのれって書くやつ、範囲の範っていうあれなんですけど、そこのサイトでね、フェイスブックで見ていただければ、あのこの番組の1ヶ月ぐらいね、あの出てます、その下にちょっと URL つけておきますね、ジャガトレ体操ぜひね見ていただいたり、で私のジャガトレチャンネルっていうチャンネル、ジャガトレはカタカナ、チャンネルはひらがなで検索していただいたら、ジャガトレ体操も動画で出てきますので、ぜひご参考に、一緒にまたやっていただければと思います。それではよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ジャガトレ体操始まるよ。さあ、しっかりリズムに乗ってジャガトレ体操やっていきましょう。最初は前後の腕振りです。遠心力を使って腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう。左右の腕振りです。胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。斜め上、斜め上に

げて、肩甲骨を広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を見ながら足踏みしていきましょう。

左右に大きく踏み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

0: っかり内転筋もお尻も真ん中にまとめて、途中から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエーイ。
1: いろんなものを蹴ってしまいましたけど大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。
2: いやいやいや、
1: あ、ちょっと運動そうね、
3: これだけでいい運動になります、
1: ね、え、そうなんですよ。意外とね、3分40秒なんですけどね、あの運動になるんですよ、うん、あのちょっとホットになる、ホットベリーホットになるんで、そうね、あの皆さんもね、ちょっとできればやっていただけたらと思います。ピリピリはい、ということで、まあ、これからね、どんな風にこう伝えていったらいい、伝えていきたいかっていうか、
3: はい、
1: もう広めていきたいっていうか、そんなありますか。
3: そうですね、やっぱまずはその今ね、美容業界の先生方に、このまだまだ美容業界だけでもね、フェムケアって全然広まりきってないので、もっとそこのまず業界からもなんですけど、やっぱり幅広く、特にまあでも私は自分がね、このフェムケアと出会った時が、ね、うん、2人目の妊娠中だったっていうところもあって、その産前産後ケアに取り入れてめちゃくちゃ良かったなっていうところがあるので、やっぱり同じママ世代の皆さんに、やっぱり次の自分の子供たちの世代に伝えていけることとして、これを広めていきたいなっていう思いはありますね。
1: 本当にね、あのちょっと新しいことって思うけど、昔から本当にあの切っては切れないものっていうものなので、と産前産後そのケアが良かったら、あとはね、すごく人生いいじゃないっていうところもあるし、
3: そうですね、
1: 早めに取り掛かった方がいいね。
3: いや本当に、
1: そう思ってきた。そうだから、まあ本当なんていうのかな、あの女性の体のために何をするかっていうものなんですけど、そう、まあすごくいい内容だなと。
3: ありがとうございます。
1: 大事なこと。
3: はい、
1: ね、あと他にも美容商材とか扱ってるんですか。
3: いろいろありますよ、基本化粧品だったりとか、そうですね、シャンプー類もそうですし、あと美容雑貨系も、
1: やっぱりシャンプーとかもあれかな、いいもの、まあ、肌、まあ、さっきも経費吸収って言ってたけれど、やっぱりいろんなのあるけれど、やっぱり肌に優しいものっていうのは、
3: あ、そうですね、
1: まあ、何でもそうかな。
3: あの今その肌が弱い方っていうのもめちゃくちゃ増えているので、
1: アトピーも多いし、なんかすごくすぐ荒れる、
3: そうで、花粉症とかも増えてるじゃないですか。なんで、まあ、うちそれこそインナーケアでサプリメントとか酵素ドリンクとかそういうものも扱ってるんですけど、やっぱり内側と外側とどっちもの、ね、ケアができたら本当は一番いいんですけどね。
1: なるほどね、確かにそうだよね。だからなんかこう健康のためにっていう、ちょっとこう美容のためっていうよりかは、健康のためっていう風に考えた方がいいね。
3: そうですね、本当におっしゃる通りで、美容は歯科も美容にもつながるんだよ、
1: そう、逆にね、
3: はい、
1: 反対方向から言ってね、健康のためにやってることが例えば美容のためにもいいっていうこともあるじゃないですか。私のとこね、まあ、たまにちょっとあのお年寄りで、なんていうの、栄養が足りてない感じの人がいて、で、あれ何、あ、そうそう、プロテインね、プロテインを勧めるんですよ、
3: はいはいはい、
1: あの吸収率落ちてくるね、年いってくると、あの食べ物で食べるけど消化がちょっとこうあれね、怪しくなってきて、消化能力がね、
3: なるほど、
1: なのでちょっと消化しやすい形のことでプロテインを勧めたりとかして元気になる人がいるの。
3: いいですね、それ
1: 筋肉のためっていうより、体の調子を整えるとか、あの栄養を取るためにね、だからそういうふうなこともあるから、あのそういうサプリメントもうまく使って、
3: そうですね、
1: でそれのね、あの飲んでると爪とかね 髪の毛とかが良くなったっていう人がいるんですよ。あ、
3: タンパク質なんでね。
1: そう、タンパク質なんで、
3: だからあるあるですね。
1: そうそうそう、栄養も良くなって、なんかお通じも良くなったとか、それまあどっちかっていったら大豆系のものをおすすめしてるんだけど、だから結局そういうことだねと思った。
3: そうです、そうです、同じです。
1: 体に入れるものとか使うものによって、まあ、健康のためにやってることが美容のためにもなったり、
3: はい、
1: なんか美容のためにやってたけど健康にもなったみたいなことで、うまくやれたらなんか相乗効果でいいよなと。
3: そうですね、
1: うん、はい、思うんだけど ね、 ね、と思って。
3: 女性がね、あの自分を綺麗にする行為というか、うん、女性が綺麗になることも社会貢献だと思ってるんで。
1: なるほど、本当そうかもしれない、
3: はい、社会のためでございます。
1: 社会のため、もうそうですよ、はい、本当に社会のためにもうそう自分の仕事をこうね、はい、広めていくっていう、そうだ、いいね、
3: もう
1: 頑張ってい きたいですね、
3: は
1: い、お互いにもうみんなを元気にしたいと、
3: はい、
1: ね、健康で生き生きと生活していただくために何をするかっていうののね、うん、ご提案っていうか、あのいろいろ知識として皆さんにお伝えしていくっていうのがすごく大事だと思うんですよ ね、うん、
3: はい、
1: ね、なんか全然知らない人いっぱいいるもんね。
3: いっぱいいます、本当に
1: 全然知らない人いっぱい、もうええー、って思うぐらい。
3: だってさっきからあのジャガーさんも当たり前のように血流とか言ってますけど、うん、一般人は血流なんて日常会話で使
1: わない。なあ、ほんまに。そう、私らがなんか当たり前に使ってることが意外と、え、何ですかそれみたいな、
3: 血流
1: は
3: てみたいな、
1: 血の流れだよって思うけど、知らない人、そうそうそう、知らない人がいっぱいいるよ。
3: そうなんです。
1: だからなんか体のことについても全然知らない人がいるんで、
3: うん、
1: 私もだからちょっとお伝えしたいなと。
3: いや本当にね、素晴らしい。
1: そうだから、あのちょっとなんか一緒にまたねコラボしながら、
3: ぜひぜひ、
1: なんか健康セミナーは絶対やらないといけないなと思いますよ。体、心と体のなんかすごく、うんうんうん、あの健康のために何を今やるべきかみたいな。
3: そうですね、
1: うん、
3: ね、人生100年時代って言われてますからね。
1: やっぱね、元気じゃないとね、
3: そう、
1: 100歳まで生きてもねってね。
3: そうそう、そうなんです。
1: 思うもん、ね、
3: めっちゃ言います、私も行動で、ね、
1: そう、元気で二本足で歩こうよって感じ。
3: そうそうそう、
1: そしてね、にっこりして楽しく過ごしたいもんね、うん、
3: はい、
1: だからそのために今本当に皆さん何をするかっていうところでね、いろいろ探してらっしゃると思うんですけど、その一つにヘムケアっていうものをちょっと取り入れていただくのもすごく一つの手かなと思いますんで、
3: はい、
1: もしね、何かお悩み事あるようでしたら、何かねコメントとかしていただくなり、ちょっと DM いただいて、またあの、木村さんのご紹介もさせていただくので、ぜひあのお問い合わせいただいて、またおつなぎしますのでね、皆さんぜひあの何でもご相談くださいませ。
3: くださいませ。
1: はい、あの相談してもよろしいですか。
3: もちろんでございます。
1: またね、なんかそういうケアの商品とかも、ちょっと欲しいなと思われる方がいたらね、はい、ぜひあのちょっと購入してみてはいかがでしょうかということで、今日はねインターシミック、株式会社木村文子さんに2週連続で来ていただきました。本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: またこれからも頑張っていきましょう。
3: はい、よろしくお願いいたします。
1: またあの講師の方もよろしくお願いします。
3: はい、
1: ありがとうございます。皆さん今日も一日お元気で、
3: はい、ありがとうございました。

美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けするしゃべったり歌ったりする番組です。

0: みつきです。はい、
1: はい、
0: 何しゃべろ、
1: 何しゃべりましょうか。今なんかドラマとかなんかギフト見るとか言うてはりましたけど。
0: そうなんですよね、まだ見てなくてあのなんかさ、最近さ、前まで TVer とかでさ見れてもさ、うん、あのなんていうの、1話ずつ消えてたじゃない。
1: はいはいはいはい。
0: でも最新話が始まると、うん、なんか3話ぐらいまで見れるのよね。4話から、うん、なんかすぐ消えたりとかすんねんけど。
1: ああ、なるほどね。最初の3話は
0: 割となんか残ってることが多いから、もういいまだいけるかみたいな感じでまだ見てないんですよ実は。
1: なるほど、
0: はい、
1: 何にも見てないのドラマは。じゃあ
0: な、最新なんか見てたかな。
1: 私もね、この春は何も見てないんですよ。
0: あ、でもギフト面白いかもみたいな言ってたやん。
1: うん、言ってたけど結局見てない。だからなんかあの黒木春さんが出てるやつとかも面白そうとか、なんかいろいろ、あ、これ面白そうっていうのあるんやけど、うん、結局見てなくて、ネットフリックスばっかり見てる。
0: でもまだ追いかけられるよ。
1: まあね、TVer ね、うん、
0: でも今だからマイギフトを見るって言ってたやん、
1: うん、
0: でギフトとあとなんか自己代理人みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: それをちょっと面白そうやなって TikTok でなんかそういうなんかあれが回ってきて、
1: うんうん、
0: 見ようかなと思って、うん、途中で止まってるんですけど。
1: あ、
0: そう、
1: 九条の滞在でしたっけ。
0: あ、はいはい、
1: あれは見ました。
0: ネットフリね。
1: ネットフリ、
0: そう、あれ見ようかなと思ってるけど、なんか友達、うん、見たらしくて、
1: うん、
0: 出たみたいな聞いたら、うん、なんか変な終わり方すぎて。
1: あ、そう、続きがね。
0: そうそうそうそう、
1: 原作がまだ終わってないからね。
0: そうそうそう、だからまあ
1: 後でもいいかみたいな、
0: ね、消えることないしまあええかみたいな
1: ね。
0: そうだから、なら今のドラマでも、うん、そのギフトも友達が見たって言ってて、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: でどうみたいな、まあ、あの友達ね、すっごいドラマ見る子がいんのよ、
1: はいはい、
0: もうシーズンがこう来たら、え、これ
1: いるよね、そういう人
0: 目つけてんだよみたいないう子がいて、でギフト見たっていうか、どうやったみたいな聞いたら、
1: うんうん、
0: なんか結果がもう分かりすぎてるようななんかドラマらしくて、だから絶対最後こうなるやろみたいな感じのが分かってるみたいな感じらしくて、
1: 友達が意外とそこ裏切ってくるんじゃないの今時は。
0: いや、どうなんかな。なんかそれ友達が言って、うん、やったらなんかなみたいな。しかもさ、だいたいその一時なんていうの、ちゃんとした、
1: うん、
0: なんか深夜にやってるのとか30分とかやけど、うんうんうん、ちゃんとゴールデンタイムにやってるやつって
1: 45分ぐらい、ね、
0: 割と45分あるやん、うん、でも1話ってだいたい1時間スペシャルみたいな、なんかその
1: 確かに
0: 1時間でやってることが多いから、
1: うん、
0: うん、まあ気分やねって感じ。
1: そうやね、私あの町田啓太さんが主演の映画もあドラマも見たんよね。
0: 何
1: やったかな、タイトル何、
0: え、最近のやつ。
1: いや、今やってるやつ。
0: 今やってるやつやな。
1: 今やってるドラマ。
0: めっちゃ美人よない。
1: いや、いいよね、
0: いいよね。
1: いや、町田啓太さんって今まで全然私は
0: あんまりでした。
1: もうそんなにやったけど、はいはいはい、やっぱテンダンス以降。
0: あー、なるほどね。
1: テンダンス以降で何見ても出てんねん。九条の滞在も出てるし、
0: うんうんうん、出てるね、
1: で今の際のアリス、今はの際のアリスにも出てるし、え、全部に出てると思って。
0: そう、
1: ね、主役じゃないねんけどっていう感じなんよね。そうそう、あの人
0: でもな、あ、グラスハート見んや、
1: それは
0: グラスハートはそう、ネットフリで多分見れるんやけど、
1: うん、
0: ね、佐藤健と、
1: うん、
0: 志尊淳と、
1: うん、
0: あと町田啓太と、
1: はい、
0: あともう一人誰やったかな、あの女の子がほんまにそのドラマのためだけに楽器を何ヶ月前からの練習して、でみたいな。
1: あ、宮崎優さんかな、
0: うん、かな。
1: あ、唐田絵梨香さんが出てる。
0: あ、出てる出てる。でもなんか最初そんなに髪の毛とかめっちゃ短かったかな、なんかあんまりその面影というか可愛さはなかったかな。
1: なるほどね。あ、そう、なんかこういうのってやっぱり音楽やってる美月さんとか結構響きそうよね。
0: まあまああんまりやけど。
1: あんまりやった
0: の。分からんけど、どんなやったかなって感じやけど。
1: 一応見たの。
0: 見た見た。
1: うん、
0: そう。やし、あとまあこれでね、あんま言うとあれやけど、
1: うん、
0: そう、あんまり好きじゃなくて、
1: おうおう、
0: 俳優さんね、
1: 二
0: 人いんねんけど、
1: おうおう、
0: そう、ちょっとしんどいんよ。
1: うん、
0: だからさ、見れるなら見た方が
1: いい。なるほどね。
0: そうそう
1: そう、まあそうなるよね。好き嫌いもね。
0: まあ、好き、まあまあまあ嫌いではないけど、
1: うん、
0: ちょっとずっと見てたら、あ、ちょっとしんどいなみたいな感じ。
1: あ、いるいる、
0: そうそうそう。だからまあ面白かったし、
1: うん、
0: ほんであの楽曲も提供してもらってるラッドウィンプスが1曲あるし、あと誰やったか忘れたけど、まあ割と3曲ぐらいあるのよ曲自体、その曲そのドラマの中で曲が何曲かあって、は
1: い
0: は
1: い、演奏してみたいな、
0: そうそうそう、だからそれもなんかいいなと思いながら、
1: じゃあちょっと見てみようと思います、
0: はい、見てみ、まあ、時間あるでしょ、
1: そうですね、いや時間はないです時間はほんまにないんです、まあまあまあ、ないんですけど必死で見てるんです、
0: まあまあ暇な時に一気見してください、
1: ちょっと今町田啓太さんに、
0: その時の町田啓太もめっちゃかっこいいから、
1: ね、あそうなんですね、わかりました、
0: はいはい、じゃあ歌いますね
1: 、はい、
0: 今日はベテルギウスを歌います、
1: はい

0: 調子も悪かったしね。
1: そうまあまあまあ、
0: ね、いけ全然いけてましたけどね、
1: はい、
0: なんかちょっとあの高い声がしんどそうやなと思いました ね、
1: ちょっと喉がめくった。
0: コーラ飲んだらちょっと元気なんじゃないの。
1: あ、そうやね。また飲みます。
0: また飲みましょう、
1: う
0: ん、そうね、はい、はい、ありがとう。これの曲は誰の曲ですか。
1: これはあれですよ、ユーリですよ。
0: あ、これユーリさんの曲、私の大好きな世界が終わりましたの。
1: あ、そうです、
0: ユーリさんですね。その曲しか知らんので。
1: そうですよ、ドライフラワー
0: と。ドライフラワーとね、うん、これは何かのタイアップでもなく、
1: 多分違うと思うけどな。
0: うん、
1: あんまりその辺の情報は
0: なく、はい
1: はい、
0: あとなんかちょっとだけ面白話があれば。
1: 面白話か、特にないかな、うん、でもそのね、この間天満飲みに行ったんですよ。
0: ああ、
1: 大阪のね、天満飲みに。
0: そんな話多分モーリー大好きやと思う。
1: そう、飲みに行った時に、うん、まあそらさ、男の人もいっぱいいるし、女の人もいっぱいいるし、
0: うん、
1: まあちょっと出会い求めに来てる人たちもいい。
0: そうなんや。
1: そう、結構多いんよね、うん、ほんで、まあこうテラス席みたいなのがあるわけよ、
0: うんうん、
1: でそこに男子6人組がこう座ってて、
0: うん、
1: でちょっと止まってみたいな、
0: うん、
1: でこの中で一番かっこいい男の人指さして、
0: あ、もう最悪のみのノリ。
1: そうでもなんかそのテラス席やから、まあ、みんなに聞いて回ってると。女子が2人で通ったらその人に聞いて、まあ、3人で通ったら4人で通ったらみたいな、うん、結構全員に聞いてると、
0: うん、
1: ほんでその3人で行ってんけど、うん、1人のことは結構タイプが合うのよ、
0: うんうんうん、
1: 好きな顔のタイプが、うんうん、で1人は全く合わへん、来ない
0: 、はいはいはい、
1: ほんで行ってじゃあせーので指さしてって、
0: うん、
1: でまあこう全員見るじゃないですか、
0: 6
1: 人ね、
0: うん、
1: 顔を見て、うん、で、まあ、別に全員単発やって、うん、タイプの顔はいなかったんですよ。全員黒髪やし、うん、あんまりやなみたいな思いながら、
0: うんうん、
1: でまあまあ強いて言うならみたいな感じで、うん、まあこうはいって指したらやっぱその子と一緒やって、
0: うん、
1: で友達的絶対選ばんわっていう自分がね、自分が絶対選ばんわっていう人指さしてて、あ、やっぱタイプ違うんやねって思ったっていう。
0: なるほどね。
1: そう、うん、全く違いましたから。
0: ご飯美味しかったんですか。
1: ご飯はもう結構食べて、
0: へ、
1: お寿司とか。
0: 天満ってそういう場所があるんですね。の飲み屋街じゃないけど。
1: あ、そう
0: そういう
1: 裏なんちゃら通りみたいなのだったかな。
0: お
1: そう裏天満っていう場所
0: かな。はいはいはいはい。
1: で、まあ、結構みんないっぱいあるからそこで飲んだりとかね、うん、まあ、夜遅くまでやってるから、っていう感じで、
0: はいはい、またね、関西に遊びに来たら行ってみてください。
1: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: 美月さんは結構お酒飲みますからね。
1: 飲みませんよ。
0: あ、飲まへんけど強いんや。
1: うん、そうなんです。
0: 飲まへんだけ。
1: はい、もう1ヶ月に1回飲めばすごい方。でもその日はね、結構いっぱい飲んだんで、
0: うん、
1: なんかこういうさ、1リットルぐらいある梅酒あるじゃない、そのコンビニで売ってる、うん、あれをまあみんなで飲み干しまして、普通にお酒もいっぱい飲んでって感じなんで、まあ、結構その日はね、はい、飲みましたけど、はい、
0: でもね、一回潰れるまでお家で飲んでみたいということなので、
1: 常に記憶はあるんで、ちょっとそういうのもやってみたいなっていう、まあ、この年齢なんでね。
0: まあそれは家でやりましょうね、
1: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。人と手をつなぎたいし。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ビッグテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナービッグテ

分ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとね、お出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか、電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていう風に思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。第、15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね、こっちでは合ってんのかな、桜前線、あ、2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は選手から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は選手から6ランクアップです、顕著、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねインスタグラム顕著さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういう、あ、どこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: い、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたのではいね、まあまあまあ、あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、 Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バーム

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました。シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、5月も14日になりました。
1: 早いですね。
0: 早いね。半分終わりまして、あれですね、ゴールデンウィーク懐かしんでる頃じゃないでしょうか。
1: はい、もうゴールデンウィークも花水木母の日も終わりまして、
0: はい、ねね、6月は祝日がないからね。
1: うわ、
0: そうそうそう、
1: か、うん、うわ、頑張らなあかんね。
0: ねえ、皆さん、
1: あれあれ
0: だ、だからあれかな、5月病とかなんのかな
1: そういうことい
0: や、わからへんけどもねえ、
1: 5月病ってさ、ね、あ、なんか前も言ってたよね、それなったことある？
0: いや、多分ないと思う、うん、
1: かなと思った足もない、
0: うん、なんかやっぱこう仕事とか学校が億劫になってくる、なあれらしいね、やっぱこうその新生活1ヶ月経ってだんだん疲れが出てくる頃とか ね、
1: まあ、確かにそれはそう、うん、多分ね、あの4月めっちゃ頑張って新しいこといっぱい詰め込んで頑張って、でゴールデンウィークでちょっとふってやったら、あ、なんかもうマジかって、だけど立ち上がんのしんどいみたいな感じだね、きっとな、
0: なんかなとも思うし、
1: もうすっごいふかふかなソファーにバーン座って、うわ、もう立ち上がんのみたいな感じのことなのかな。
0: そうそうね、人をダメにするソファーとかね、
1: そう
0: かもしれないけどもね。まあでもしかもほら気温もさ、めっちゃ暑い、暑かったり寒かったりで、
1: うん、確かに体調もしんどいよね。体がしんどいってのあるかな。そ
0: うそうそう、うん、5月くらいって一番なんかちょっとこう急に夏日になったりとかするのもあるし、
1: 着るものめっちゃ迷うんですけど、
0: 迷う
1: 半袖長袖みたいな、
0: そう、
1: 上着どれぐらいみたいな、
0: まあ本当にそう。だからあのうちのね娘りっちゃんには、長袖を下に着せて上に半袖着せてるんやけど、ね、
1: 両方や、
0: そうそうそう
1: そうなってくるよな、うん、どっちみたいな、
0: 重ね着してます。半袖やったらまだ寒いし、
1: まだ寒い
0: っていうのが、昼間はいいんやけどね、朝晩がちょっと寒かったりするし、
1: せやね、だから最近寝巻きがさ、うん、厚手から薄手には変わりました。あのさ、まあ、パジャマ体質やけど、うんうん、なんか私冬はパジャマやねんけど、うん、夏は T シャツ着てんねんか、
0: うんうんうん、
1: 最近暑いしなと思って T シャツにしたらさ、腕いきなり出すから寝てる時寒くなっちゃって、
0: そうそうそう、夜中寒いね、
1: そう、うわ T シャツまだあかんわと思って、
0: 私あのあれですよ、あのリツカスタイルですよ、ロンティーの上に T シャツ着てね、
1: めっちゃそう結構着てるやん
0: そうそうそう、なんか1枚やったら寒いし、でも2枚やったら暑いしっていうので、やっぱそれ T シャツがちょうどよくて、そうそうそうなんですよ、なかなかね難しいけども、まあ、でもまた梅雨来るしね、もっと鬱陶しい時期が来るのよ。
1: 梅雨は嫌やわ。
0: 髪の毛もボッソボソになるし、
1: 髪の毛長い系女子はね、うん、きついよね。
0: ぺったんこになるかボサボサになるかどっちかやね。
1: そう、
0: 私はボサボサになるタイプ。
1: 私もボサボサタイプ、
0: 嫌だわ、
1: うん、ほんまにそれ、この辺湿気やったら知らないよな。
0: そうそう、この辺がもうふわふわって浮いてくんで、
1: ね、わかるわかるわかる、
0: 頭の辺、ね、
1: まとめてもね、もうどうにもならへんよね。
0: ならないですよ、まあ、乗り切るしかないしね、梅雨ないとね、はい、作物も育たへんしね、はい、降りすぎるけどね、
1: ね、自然の恵みが ね、
0: はい、まあ、お米とかもねちょっと安くなってきて、今日もよろしくお願いします。ラジオ何年やってんねんっていうくらいの下手くそなトークでしたけど、
1: いや大丈夫大丈夫、お米安くなったしイエーイ、
0: イエーイ、
1: あそうなんやー
0: ってみたいな
1: そっかーって、まだ
0: ちょっとだけ下がってきてめっちゃ高かったやん、もう5000円くらいしてたやんか
1: してた、
0: それがちょっとまあ3000円後半台で出てきたかなって感じやから、
1: よかったです
0: ね。もう声枯れてきたし、もう下手すぎるな
1: 大丈夫です、そんなもんです、はい
0: ね、またその6月から値上げするものが増えるとかって、
1: また
0: あのあれがね、世界情勢が不安定ですので、
1: 世界中の誰より
0: ちょっと違うな
1: こんなまあハッピーな曲ではない、
0: そうですよね、まあ、ちょっとね、これから先どうなるのか不安にはなるんですけども、頑張っていきましょう、
1: はい、
0: 頑張っていきましょう、本当に
1: いきましょう、
0: まあ、5月なんでどうやったんかな、そうそう、あのね、あの前々から言ってた保育園の歌が出来上がりましたって話、
1: はい、おめでとうございます。
0: そうなんですよ、でね、ちょっとゆりなにはもう部外者というか保育園外の人には初めて聞かしたんやけども、
1: ありがとう、
0: 本当にね、あのちょっとプロの本気見せて、
1: うん、いやなんかすごい、さすがなんかね、めっちゃいい感じだよ、でもいい感じプラス子供ちゃんが歌いやすいプラスはちょっとかなちゃん節入ってんなみたいな、
0: そうやね、なんかあのちょっと普通では終わらせたくなくて、なんかね、その なんやろ、
1: やっぱ入れてきたねみたいなとこあったで、ちょっと
0: やっぱ子供が歌いやすいとかになるとありきたりな感じになってしまうから、なんかちょっとこう変化入れたいなみたいな、
1: キーも C とかな、
0: そうそうそう、C で、そのもういろいろやっぱ考えなあかんくて、初めてその私子供向けの曲っていうのは作ったことがないから、初めて作って、そう先生がピアノでも弾けるようにな、しなあかんし、なあ、なんかやっぱこうオケを流して歌うわけじゃないやろうから、
1: あ、そうなるとさ、黒鍵ばっかりのやつとかもなくな、
0: そうやし、でなんかな、子供がもしかしたらそのピアニカとかで演奏したりするかもしれない。
1: なるほど、じゃあもう C やな、
0: そう C やし、でなあ、やっぱこう今なんかピアノ弾けない先生とかもいはるやんか、
1: そうなの、
0: そうそうそうそう、ピアノが弾けない先生とかもいはるから、その音源が流せるようにも考えたし、はいはいはい、そうそう、やしで子供が歌いやすい歌詞で、でしてもいろいろとね、もう勉強させていただきました。もうでも思うのが、子供向けイベントとかもしたいなとか思うよね、ないよね、うん、っていうのはずっと思ってて、その場合はね、歌のお姉さんにもみゆりなちゃん来てもらおうと思うんですけども
1: 、もう最近も私もワンちゃんが子供ちゃん見て癒されてるからな、街で
0: ワンちゃん、
1: うわ可愛いみたいな、
0: 可愛いよね、
1: 可愛いみたいな、
0: そうそう、犬もまた飼い
1: びっくりした、可愛い子来た、可愛い子
0: 来ましたけどもね、じゃがりこあげててきましたけどもね、
1: ワンちゃんがね、いっぱいいる時もね、なんかこの間たまたま大阪城公園にライブ見に行ったんやんか、知り合いの方のもバチックめちゃくちゃ上手い人やねんけど、シンガーさんで、その時にワンちゃんがめっちゃいて、うわ可愛いと思って癒されて、でも子供ちゃんとかもいて、うわ可愛いと思って、もダブルで癒されてるよ。
0: やっぱ動物と子供っていいよね。
1: いいよ、
0: まあそういう時はね、動物園に行くといいよ。
1: マジかい、
0: 両方いるから、
1: 両方いるから、確かに確かにな、
0: 動物園とかに行くって言うと、可愛い動物とそれを見てはしゃぐ子供と
1: 触れ合いタイムですね。
0: 触れ合いタイムありますよ。
1: タイムは、
0: うん、この間私もこの間行きました。いい、ね、そうそう、この間、4月の末に、もう今は終わってるかな、まだやってるのかな、大泥棒の家っていう京セラ美術館でイベントがあって、そうそうそうそう、それをねテレビでその番宣みたいなんで見て面白そうと思って行って、京セラ美術館やから近くに、あれがあるんで、動物園があるんで、その後動物園に行ってっていうルートをしたんですけど、天気も良くて、で今やっぱ子供動物見ないのよね
1: 見ひんや、
0: 動物見なくて、その動物園の入ったところにちょっとした遊具のある公園があって、そこに行きたくて仕方がなくて、
1: いや、まあ、遊具は楽しいわな、
0: そう、まあ、ちょっとした公園なんやけど、でもやっぱこう動物園年パス買ってるから、うちでちょっと動物も見てもらおうと思って、キッズカメラがあるから、キッズ用のこのデジカメみたいなのをりっちゃん持ってるから、あ、りっちゃんこれでさ動物撮ったらどうって言ってたら、初めのうちはもうなんか楽しんでパシャパシャ撮ってたけど、途中で公園行く公園行くしか言わなくなって、
1: いや、まあでもなんか分かる気はする
0: その公園と、あと動物園の真ん中らへんにちっちゃい、もうほんまちっちゃい観覧車とキャラカート、子供が乗るほらゴーカートのドラえもんとかキティちゃんとかのやつがあったりとか、ちっちゃい電車があったりとか、そういうミニ遊園地に行きたくて仕方なくて、ミニ遊園地は行かへんかったんけど、もう公園です、もう一番人気は公園です、動物園の。
1: いやでもね、めっちゃわかる、なんか私も今なんかふって振り返って思った、なんか大人になってからの方が逆に動物園行きたいもん、
0: あ、
1: なんかわかる、なんか遊園地の方が行きたい、確かにちっちゃい頃で、それわかるわと思って聞いてたわ今。
0: 確かにな、うん、そうやったかもしれない。
1: 別に動物嫌いとかじゃもちろんなくて、別に全然いいねんけど、なんか見るって鑑賞するというより遊びたいんやろな、体を動かしたいんやな、うん、動物と遊べませんからな、動物園にな、いや分かる分かる、それはそうなんかなと思った、
0: 触れ合いタイム、触れ合いのとこあるんやけど、まあ、りっちゃん羊が大好きなので、
1: おいよ、
0: 羊をずっと見てはったんやけど、
1: いいじゃないですか、もふもふしてますね、
0: 何ね、なんかよくわからんこと、何を言ってはるんでしょうかね。
1: 餌あげるとか確かに好きやった
0: から、あ、餌ね、
1: うん、触れ合いタイムね、
0: そうそうそうそう、餌はね、なんか大きくして言ってますけども、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな前ブルーメの丘っていう、
1: うんうん、
0: あの滋賀にある牧場に行ったんやけど、その時はね、あの羊とかに餌をあげれるタイムがあって、
1: うんうん、
0: でスコップでこう一生懸命あげてましたよ、可愛かった、
1: いいね、
0: うん、まあ、それもねなかなか面白いのがあって、クジャクがめちゃくちゃほら 求愛でオスが羽広げるやん、めっちゃ、はいはいはいはい、それを狭い狭い小屋の中で広げててめっちゃバンバンに、はい、でその前にメスがいるんやけど全然見向きもしてへんくてずっと羽をしてどうどう僕どうとかって言ってんねんけどスルーするっていうのをずっとうちの旦那と肩車したりっちゃんが見ててそれを後ろにいたアルパカがずっと見てた。
1: なんじゃそれちょ待ってよ何その構図
0: めちゃくちゃシュールやってめっちゃ面白
1: かった。それをまた後ろに飛んでやろうかな。
0: そうそうそうそう撮っててめっちゃ面白かったです。
1: それおもろいな。
0: あのクジャクはどうすんやろうと思って二人でずっと見てたらしいんやけどもう途中で諦めたみたいけど、
1: まあ、そうか表現の求愛か。
0: そうそうでガサガサガサガサガサってこう羽を振るって音を出して求愛してるんやけどどう僕どうってしてんねんけど
1: あの見向きもされ
0: ない。フル虫でした。
1: うわ私も答えるわそれうち幼稚園にクジャクいて
0: あすげえ。
1: でも1匹しかいなかったから、うん、ずなんか結構広げてた。
0: あそうなんや。それあれちゃうか、幼稚園の園児たちに対して
1: こ
0: う見
1: せてた。怖い怖いそんな、
0: まあ、見せてたんじゃないの。
1: なんか広げてたんかな、
0: う
1: ん、
0: そうかもしれないですね。
1: そう
0: はい。というわけでねあの今日もじゃあ曲を聴いていただきましょう。
1: ハッピーになってもらいましょう。
0: ハッピーになってもらいましょう。クジャクにもハッピーになったらいいな。
1: 幸あれクジャク
0: 幸あれ。ではお聴きください。シャルロッテでフィルソーハッピー。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: 久しぶりですね。
1: めっちゃ失敗したわ。はいね、難しいな、この曲はほんまに、ね、はい、でも流行りました
0: ね。朝歌うもんじゃないわ。
1: ね、またリベンジしましょう今度ね。
0: もうちょっと夕方ぐらいに歌いたいわ、ね、はい、ということでね、皆さんご存知で、はい、あるでしょう、はい、ちょっと社会現象的ブームも巻き起こった鬼滅の刃のね、はい、初期の頃の主題歌でしたね、グレンゲ。
1: 2019年らしいわ。
0: うわー、そうか、もう7年前。
1: う
0: ん、
1: そう、
0: まあそれはすごいね、
1: 7年前やな。
0: そんな経つ、これ、マジか。
1: そうね、ゆりなちゃんとバンドでやりまして、
0: はい、
1: でめっちゃ難かったの覚えてる。でコーラスもめっちゃあって、
0: すごいな、これコーラスあるな。
1: そうそう、でピアノもめっちゃ、まあ結構弾かなあかんしみたいなんで頑張ったなっていうのを思い出して、
0: ありがとう。
1: でこれっていけんちゃう思ったけど難しかったわ、やっぱりもうちょっと練習しなあかんかったな。
0: いっぱいあったな。そうそうそう、コーラスいっぱいあったよな。
1: コーラスいっぱいありました。またリベンジします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: やっぱね、ボーカル的にはね、やっぱコーラスを入れてもらえるってすごい嬉しいですよね。
1: うん、入れたいですね、いろいろと。はい、
0: コーラス入ったら、きたーって思うな、コーラスみたいな。
1: だからでもね、苦手な人もいはるからね、釣られるし。
0: あ、まあまあまあね、
1: ね、こう難しいところで一回聞くんですけどね、いつもコーラス入れていいですかって聞きながらやってますけれども、ま
0: あ、確かにうる覚えでコーラス入ったら確かにちょっと釣られるかも
1: しれない。そうそうそうそうそう、釣られるんですよね。というわけで来週も楽しみにしててください。はい、ではチームフリーダムミキさんからの情報をお願いいたします。
0: はい、ということでね、はい、6月7日言うて迫ってきましたね。和歌山片でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなんかね、ありがとうございます。今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。
1: はい、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しみましょう、うん、和歌山県ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。ゆりなと触れ合いに来てください。
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、オープンがお昼の1時半ですね。スタートが2時、会場は加総合交流センターですね。料金2500円が前売り、そして当日は3000円ですね、はい、でもみゆりなの、ね、ファンクラブゆりなワールドね、会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります。こちらは、ね、当日にファンクラブ入会でも大丈夫ですということでね、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます。皆さんぜひぜひお待ちしておりますので、ね、はい、よろしくお願いします。ただいまチケット好評発売中です。よろしくお願いします。詳しくはね、あのもみゆりなでね検索していただいたら、あの公式のページなり、ファンクラブページなりね、いろいろね、まあ、ゆりな の個人的ブログもあるんですけど、いろいろ出てくると思うのでね、はい、ぜひぜひよかったら検索してみてください。よろしくお願いします。
1: はい、ぜひふれあいタイムでは、ゆりなに餌やりを、
0: もうゆりな餌もらう、
1: 屋台のね、
0: ゆりなは餌欲しい、餌欲しい、餌欲しい、
1: よろしくお願いします。食べ、あの自分で食べますんで食べささなくても大丈夫なので
0: 確かに確かに、
1: はい、
0: 餌プラス、まあちょっとお酒ももらいたいな、ね、結局欲しいがいいんでね、嬉しい、お待ちしてますので、
1: よろしくお願いします。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスです。ここからかなさんとゆりなさんにパスを回してもらったんで、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。これがね、あの SOS 連休入る前の配信になるんですけれど、ちょっとね、あの僕、私事なんですけれど、4月27日に誕生日を迎えて、ちょうどね、その時にコナンの映画を見に行ったんですよ。今やってるね、あのバイクの女の人になんかスポットが当たって、その人の話を掘り下げていく映画を見に行ったんですけれどね、そのめちゃくちゃかっこいいんですよ。あの萩原千早さんっていう人がね、その白バイの警官でめちゃくちゃアクロバティックにねバイクを扱って、めっちゃかっこいいシーンとかあるんですけれどね、その千早さん年齢なんぼなんかなって思ってね、結構なんか 警察でも位の高いところおるから結構それなりにあの年齢いってるんじゃないかなと思ってね、調べてみたら31歳やったんですよ。で誕生日の時に映画見に行ったんですよ。千早さん31歳で自分この瞬間に32歳になってね、あのギリギリため年じゃなくなった、ギリギリ SOS の方が年上になったって思ってね、嬉しいんか悲しいんかわからんけれど、なんかエモーショナルやなって思ってね、その映画見てました。はい、コナンの映画全部見てるわけじゃないんやけれど、たまたまゴールデンウィークにね見ようかなって思ってたんやけれど、ゴールデンウィークはもう家でゴロゴロしたいっていうのがあって、もう先にコナン見たろうって思ってね、別に見やんでもええんちゃうかって思うけどね、なんかそのゴールデンウィークにしたいことをあえて全部ね先に済ましたっていう戦法をとってコナンの映画見てきました。で誕生日の時に見たらちょうど31歳の千早ちゃんが自分が32歳になってね、はい、年上になりました。ありがとうございます。コナンももう自分が4歳ぐらいの時からアニメが始まって、で今で続いてるからもう28年ぐらいずっとねアニメやってるんじゃないかなと思います。すごいよね。なんか結構声優って変わるじゃないですか。もうサザエさんとかたまに見るけれど、もう全然声がね、もうカツオもちゃうし、マスオさんが一番変に聞こえちゃうよね。で船さんもなんか違和感あるし、マスオさんが特にね、なんか誰やねんこのおっさんってなるってね。でクレヨンしんちゃんもしんちゃんの声が変わってからどうもねなんか違和感をずっと感じきれずに、でそこからあの藤原啓治さん、野原ひろしの声優さんもね、野原ひろしの声優さんは51歳なんですけれどね、あのちょっと亡くなってしまって、めちゃめちゃね他のアニメとかでもいろんななんかクズキャラとかいろんなキャラできてね、もうめちゃめちゃすごいなって思ってた声優さんなんですけれど、惜しい方を亡くして野原ひろしの声優もかまってなんかちゃうなってなって、まるちゃんなんかもう全然ねもう誰が誰かもうね、まあ、あんま見ないんですけれどね、まるちゃんも。はい、っていうことで国民的アニメって結構声優変わっていってるけれど、コナンくんはまあ小五郎さんが変わったけれど頑張ってるよなと思いますね。コナンくん青山さんやったかな、青山さんは作者やな、ね、いやー頑張ってるなと思ってね、コナンくんはこのまま突っ走っていただけたらいいなと思うけど、まあ細かいキャラクターは声優変わってるらしいですけれど、えそいさんあのコナンめっちゃ見てるってわけじゃないんで、あの細かいキャラクターとかやったらあの気づかんままスルーできるっていうのもあって、まあそら言うて自分も32歳やねんから32年ずっと同じことを続けるっていうのはなかなかしんどいよね。声だって結構変わっていくもんやし、声が出えへんとか、結構女性の人で多いのはそのしんちゃんの声出えへんようになったっていうのは、やっぱ子供の声って高いからどうしてもなんか力んでしまって、力んでしまった分演技力がおろそかになってしまうっていうのがあるらしくて、で思ったような演技ができひんってなって、このまま無理してしんちゃんをするよりもう潔く引いた方がいいんじゃないかっていうことで、もうしんちゃんの方はいなくなっちゃったんですけれど、まあ難しいよね、32年同じことやり続けろは、そらしんどいと思います。まあ SOS が早口やってんのもまだ今年でやっと10年かな、10年なるけれどね、こっから30あと20年やってもずっと同じ早口で色は無理やと思うんですよ。そっからだんだん磨きかかってまた良くなっていくってのはあるけど、ずっと現状維持で折れっていうのはねほんま無理やと思いますね。良くも悪くも変化するもんなんでね、はい、っていうことで、32歳になっていろいろ変わったなっていう5分間をちょっとお届けさせていただきました。ではかなさんとよりなさんにまたまたパスを回したいと思います。以上 SOS でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうよね、変わらないでいるのは
0: 無理だね。
1: 無理やけど、でも最近思うのがその、何昔流行った、だから昔から活躍してはるシンガーさんとか歌手の人が、
0: はい、
1: その昔のキーのまま歌わはるみたいなんてすごいなと思って、うんうん、やっぱ声とかもさ、ね、低くなってくるし、
0: 絶対なる。
1: あの昔はカラオケでこの歌歌えたのにもう今歌えへんわとか結構あるからさ、
0: うん、
1: いやこの人たちすごいし、ちゃんと毎日っていうか歌ったはるんやろうなっていうのがあってね、うん、日々やっぱそういうのが必要ですよね。 と思います、
0: ね、現状維持も大切、大切、そうそうそう、大変ってことやね、
1: うん、大変やと思うよ本当に。だって体験も変わっていくやん、
0: 変わる変わる
1: 年とともに、どうしたって、う
0: ん、絶対に老いる、
1: そうなんですけどもね、やっぱそれをね、どんだけ若くいるかってことですよね、
0: うん、今が一番若いって言うもんね
1: そうですよ、
0: お前やわみたいな、
1: 今この時か1秒前が一番若いから
0: ねお前やわって感じ。
1: というわけでね、今日もありがとうございました。これからも若くいきましょう、
0: はい、
1: はい、お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
0: バイバイ。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たりばっ

0: さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まりました。5月半ばになりましたけれども、紫外線がきつい季節になってきましたね。私ね、太陽に当たりなさいってよく言われるんですよ。スポンサーさんの雨宿りさんにいつもマッサージに行ったらね、なんか太陽に当たってるって言うから、当たってない紫外線嫌やからとかって言ってね、いつも当たってない、歩いてるとかって言って、まあ、歩くのはせんでいいからまず動こうとかってね、ずっと座りっぱなしは良くないよとかっていう風に言われるわけ。だけど紫外線嫌やな。太陽に当たってる、太陽に当たってるって聞かれたら当たってるって言える？
1: 車の中やったりとかしとっても一応当たることにはなるから、そういう意味では当たってるかな。
0: なるほどね。私はもう当たってないって強く言えるほど家に引きこもってる。出るときは出るよ。そのいろんな用事をつけてこうその日一日出るけれども、あと何もなかったらほんま出不精やでね、意外でしょ。そうなんですよ。まあけど太陽に当たりましょう、今のうちに夏になったらひどいひどいよ、ひどいことになるから、暑いからさ、ね、今のうちに皆さん太陽に当たりましょう私にも誓いの念を込めて
1: 一番家にいる人に言われてるけ
0: ど、はい、そうです私も頑張りますでは今週もゲストさんを、ね、お迎えしてね、あっという間の行き待ちになると思いますよ。楽しいお話を聞けると思いますので、ではこの番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供はいつも太陽に当たれって言ってるね、西明石駅東口徒歩3分、体と心のマッサージ雨宿りさん、そしてつながる広がるやってみる未来創造研究所、くにちゃんランドの提供でお送りします。

0: はい、くにちゃんの行き当たりばっちり今週も始まっております。みんな太陽に当たってへんって言ったらびっくりされましたね。
1: 元気なイメージあるから、
0: ね、ああなるほどね、うんうんうんうん、そっか、うん、そういうことか。まあ今日、まあ、
1: 配信とかしてこう体操もしてるし、
0: うん、あそうやな、
1: やっぱ体動いてるっていう感じが勝手にあるけど、うん、まあでも配信家やもんな、
0: う
1: ん、
0: そうやね。太陽全く当たってへんね。で朝もラジオ体操してんのにとかって言ったら、いやそれは 朝のラジオ体操だけじゃあかんって、太陽に当たるのがやっぱり大事って言われたのでね、はい、皆さん心してください。あ確か、はい。では今週もゲストさんをご紹介したいと思います。銀河のマヤの空子さんです。
2: はい、おはようございます。太陽に当たってますか？
0: 空子さんはどうですか？
2: 当たってます。
0: 素晴らしい。
2: あもうでもね、くにちゃん本当太陽当たってくださいね、
0: はい、
2: 紫外線とかをね、うんうん、なんか悪者扱いしたらね、うんうんうん、ちょっとね、うん、あのかわいそうです。
0: なるほど、そうですね、はい、
2: そうです、
0: 受け入れよ う、
2: そう、太陽すごい大事なんで、うんうん、太陽があるから私たちここ、うん、地球で生かされてますし、
0: なるほど、
2: はい、で太陽からの情報って、うん、光って、うん、情報なんですよ。そうだから太陽を経由して情報届きますから、うん、銀河は、
0: 銀河は
2: 銀河からの、うん、発信されてるいろんな情報って、うん、直接来るとねあれなんで、うんうん、太陽を経由して地球に届くんですね。なのでぜひ、そう太陽当たってください。で今日はですね、うんうん、
0: はい、
2: 西暦ではね、うん、5月15日ですけど、うん、銀河のマヤツォルキンでは157日目っていうね、
0: はい、157日目、
2: はい、金 KIN 金157、うん、金って1人とか1日とかっていう単位を表します、
0: はい、
2: で、スペイン語だったらソル太陽ですよね、
0: はい、
2: サンとかっていうのも KIN っていうね、
0: はい、そうなんだ、太陽ほんま大事なんや、
2: 太陽めっちゃ大事です、
0: めっちゃ大事な人の前でこんな太陽いたないって言うてる。
2: 紫外線当たってください。
0: 当たろう。
2: はい、あの情報届きますから、
0: 情報が届くっていう、はい、
2: 銀河からの情報
0: 浴びたらいいですね、
2: はい、太陽を経由して届きますから、
0: うんうん、
2: はい、で宇宙は全部私たちにいろんなことを発信したいし、うん、届けたいんですけど、うん、
0: そっか、
2: はい、方法がすべがないので、
0: うんうん、
2: 太陽を経由させて、うん、波動とかエネルギーとか、うんうんうん、はい、そういうので届けてくれるので、ぜひ太陽は当たってください。光ですから、
0: 光、はい、なんかすごい当たりたくなってきたわ、
2: はい、光です、愛と光です、
0: 愛と光で、
2: はい、で今日がですね、その5月15日ですけど、
0: はいはい、
2: このツォルキンでは157日目っていうね、
0: うん、
2: 赤い地球、赤い地球っていう日なんですよ。はい、で260で展開していくカレンダーでね、
0: うんうん、
2: 365じゃなくて、うんうん、260日で循環していく、
0: うん、
2: まあ、ソルキンっていうね、
0: うん、
2: あの銀河の前のカレンダーがあるんですが、
0: うん、
2: これあの宇宙情報なので、うん、古代のマヤ文明圏 の、 あの マヤカレンダーではなくて、宇宙のリズムは260日です。
0: うん、
2: 人間の赤ちゃんとか自然に生きてる動物、うん、植物が感じてるリズムがこっちです。
0: 260日
2: です。365っていう地球のこの周波数ですよね、
0: うんうんうん、
2: 西暦のリズムは、うんうん、あの私たちを進化させていくために必要なエネルギーなんですが、
0: うんうんうん、
2: ね、でもあの時間とか、
0: うんうん、
2: ね、科学技術の進化とか、こっちはね、
0: はいはい、
2: あの地球のこの時間でどんどん進化してますけれども、テクノロジーもね、
0: はいはい、
2: でも宇宙のリズムは260なので、こっちを意識していただいたら、今日は赤い地球、赤い地球という日で、やっぱり太陽と地球、
0: 太陽ですね、
2: はい、
0: あの密接な関係がある、はい、
2: そうです、そうです、宇宙のリズムそのものですから、
0: うんうん、
2: はい、あの地球はね、
0: うん、
2: あの本当循環しながらあの回ってますからね、
0: うんうんうん、
2: はい、太陽の周りを回って、
0: うん、空子さん、空子さんは太陽は朝浴びてるんですか？
2: 浴びてます。私あのちょっと引っ越しましてね、
0: はいはい
2: はいはい、うん、あの同じマンションなんで13歩引っ越しまして、
0: 13
2: 歩引っ越しまして一軒置いて、
0: うん、
2: はい、そうしたら、うん、すごい明かり 明るいんですよ朝から。
0: じゃあ朝から太陽が浴びれるってこと、
2: はい、そうですそうです。で
0: それぐらい13歩を引っ越しするぐらい太陽がだ
2: そうそのぐらい違うんですね、うんうん、もう北に向いてたんですけど、うん、ちょっとこうあの、うん、13歩引っ越したら、うん、角の部屋になったので、うん、海も山も見えるようになったんですね、うん、なのでパッて開けたらもう明るいですから、で太陽がこう沈んでいくのも、うん、うちの、はいはい、お部屋からこう見えるので、
0: へいいですね夕日。
2: そうなんです夕日すごい綺麗なんですよ。
0: うわめっちゃいい、うん、海も見えて山も見えて、
2: そう海も見えて山も見えるところに、13歩変わっただけで、13歩
0: 変わっただけでそんなに、はい、すご
2: い。これもタイミングやったんでしょうね。
0: そういうタイミングも今度ツルキン、
2: ツルキンで、はい、
0: で
2: 数式で出てきますので、出てくるんですか、うん、はい、その数式をちょっと紐解いていくとね、うん、あのあ今がこんなタイミングとか、うんうん、はい、その人がもともと持ってる役割とか、うん、そんなのがちょっとこう分かるすごいあのツールです。
0: 今世の役割っていうのがすごい興味深いっていうのもありますよね、はい、そのもともと持ってる役割っていうの
2: でね、あなたはね、あなたのままで素晴らしいっていうね、くにちゃんのね、もうそのままなんですよ。それからあなたがその決めてきたこの地球上での役割、使命とかじゃなくてね、それがまあ数字で出てくるので、その数字を解読していくっていうね。で今こんな1年間っていう、あの生まれる前に自分が決めてきてる人生の波というか流れとか、そういうのもちょっとこのゾルキンっていうね、宇宙語ですゾルキンって、古代のマヤにもゾルキンってありますけれども、また
0: 違うんですね。
2: ですね、
0: はい、なんか見た感じ同じようなマークなんていうのかな、うん、このマークに見えるけど、その読み解き方がまた違うって感じ ね、はい、古代のマヤとは、はい、宇宙のマヤと古代のマヤ、
2: はいはい、銀河のマヤと、
0: あ、はい、銀河のマヤや、
2: 古代のマヤ、うん、でこのあの

0: 人生のブループリントを、うんうん、はい、決めてくるみたいです。ただ生まれると同時に忘れてしまうみたいでね、うん、
1: なるほど、
0: 参道を通るときにバーって忘れるらしいんですが、でもこの私たちのこの肉体ボディースーツのこの、ね、うん、細胞にはもう全部刻まれてるらしいので、うん、今生まれてきて思い出しながらこの地球上でね、うん、いろんな体験をしていくっていう、はい、そんな感じみたいですよ。
1: あ、そうなんですねなんか体験をしに来てるんですよ ね、 なんで私だけとか、なんかね、しんどい時とか思いがちですけれども、
0: うん、
1: 自分が決めてきてるっていう、
0: 体験しに来てるみたいです、うん、でこ の、 あのトルキンってちょっとあの不思議な形してるでしょ、
1: はい、
0: これ何を表してるかって銀河の中心領域の目に見えない振動波形を表してるみたいですね、うん
1: うん、仮面ライダーみたいな
0: ですよ ね、 ね、うん、高次元のエネルギーマトリックスって言われるものなので、見たこともないしね、行ったこともないですけど、うん、銀河の中心なんてね、うん、そこがなんかこう呼吸してるみたいですね、大きくね、銀河も呼吸してるんですけども、からあの中心波動ですね、高次元の、それがまあこのツォルキンに数字で、うん、あの表されてますので、うん、宇宙は全部数字で下ろしてくるらしいんですね、私たちにいろいろ気づかせてくれるのに、はい、だからなんかエンジェルナンバーとかね、
1: なんかね、
0: 数比とかなんかいろいろ言いますよね、よう見るこの数字とかね、うん、それはあの、うん、まあこのツォルキンにおけるシンクロではなくって、うん、まあ、西暦のね、うん、あの数字におけるシンクロもあるかもしれませんけど、うんうん、やっぱりこのツォルキンにおけるシンクロっていうのがこう分かったり気づけたりするとね、いろんな気づきでいろいろ本当に、うん、ちょっとこう意識変わった
1: り、意識が変わるね、
0: うん、
1: 知ってると知ってないじゃ大違いですもん ね、
0: ですね、やっぱり気づくって大事、
1: それで先週も言ってましたもんね、うん、気づいたら変わったっていうのが、
0: 知らないから ね、 やっぱり ね、 ね、
1: そうそうそう、知らないですから ね、
0: ね、知るとね、うん、やっぱりあの意識もできますしね、うん、知ることで行動も変わるし、
1: うんうんうん、
0: 知ることで行動変わったらね、また意識も変わるし、うん、ね、意識変わった行動もできるし、現実が変わるし、うん、現象が変わる、うん、なんかそれがね、まあ、ちょっとこう事前に数字で分かってたら、うん、ああだから今こんなタイミングとか、うん、
1: ね、
0: ね、ある、分かるかもしれない、
1: 分かりますもんね、で、その先どうやっていくかっていうのもね、この前ね、うん、そのセッションで見てもらったのがあるんですけれども、
0: そうなん、その生年月日ね、
1: 生年月日
0: でね、西暦での生年月日は自分で決めて生まれてくるみたいなんでね、
1: うん、
0: その日を、
1: うんうんうん、
0: それを260日のこのツォルキンって宇宙のカレンダーにね、銀河 の、 あの中心領域を表しているこのカレンダーに換算すると、うん、ちょっとこう260日の何日目なのかって出てきますから、
1: うんうんうんうん、
0: それを解読していくって感じですね、
1: うん、私見てもらったの102日目、
0: そうですそうです、
1: うん、で出てきてまして、
0: はい、金102っていうね、はいはい、そうです、スペクトル、
1: スペクトル11、
0: はい、
1: スペクトル、はい、白い風の黄色い人、
0: はい、
1: うん、古代のマヤはこういう白い風とか黄色い人っていうのを結構なんかメインで言ってる感じですよね、
0: そうですね、うん、この、この、これ太陽の紋章っていうんですけど、
1: う
0: んうんうん、波動性を表しますからね、あのそれぞれやっぱり赤い竜とかね、うんうん、白い風とかね、うん、青い夜、黄色い種、うん、赤い蛇、白い世界の橋渡し、うん、あるんですよ、うんうん、あの英語で、あのこのカレンダー私たちにもたらしてくれたのが今から30数年前なんですが、はい、あのメキシコ系アメリカ人のホゼ・アグエイアスって博士が、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとあるとことつながった、うんうん、そのつながった領域がとんでもない工事の領域で、
1: うんうん、
0: そこからの情報を引っ張って下ろしてくることができて、自分媒体として形に可視化したものがこれなので、
1: うん、
0: まあ、銀河の中心、
1: うん
0: うん、が表されてますから、うん、はい、これで見ていくとちょっといろいろ分かることがあってね、でやっぱりあるんですよ、こういうあの太陽の紋章って言われるね、うん、あの波動性を表しているもの、うん、あの古代マヤにもね、
1: うん、
0: ただあの古代のマヤ、あのメキシコとかガテマラとか、うん、ベリーズとか、うん、エルサルバドルとか、
1: うん、
0: まあ、うんうん、主要5カ国ですよね、マヤ文明のね、
1: うんうんうん、
0: あのその地域の人たちが、まあ、変わったカレンダー使ってたみたいでね、うん、あの意味がちょっと変わりますよね、
1: うんうんうん、
0: でその古代のマヤ文明の方たちは、
1: うん、
0: あのこれをちょっと神事ごとというか祭事というか、うん、ファイアセレモニーとかで、ね、ようやってはったりするので、うんうんうん、向こうの方たちはやっぱり、うん、あの、うん、この日はあの家族のために祈る日とか、そんな感じで使ってはったりしますね、うんうんうん。

0: 歳児ごとにね。
1: そう、歳児ごとにね、うん、ただまあ、これは宇宙情報なんで、うんうんうん、その博士は、うん、これから私たち地球人類が本当によりよく進化していくために必要なツールとして下ろしてきたものなので、うんうん、まあ、ほとんどの人が、ね、知らないんですけども、うん、やっぱりこう占いチックに使っちゃったりとか、
0: あ、なるほどね、
1: うん、あなたはこんな人とか断定的に言うものでもないですし、うん、はいはいはい、ね、うん、ね、関係性とか相性診断とかでもないので、うんうん、やっぱこの地球上で生きてるとやっぱり人間関係とか仕事のこととか、あとお金のこととか自分の健康のこととかね、やっぱりそういうのが主流になってきますから、どうしても相性とかってなりがちですけど、そうじゃなくて何のためにここへ転生してきてるかって言ったらね、やっぱりなんで家族になってるかとかね、なんでこの人と今タイミング的に合ってるんだろうとか、やっぱりいろいろね、必要なタイミングとして合わされてたりとか合ってたりとかしますからね、うん、相性が悪いとかそういうことじゃなくって、
0: ね、自分で、うん、まあ、解決していくためのツールというか、そうですね、
1: うんうん、なんか分かってたらね、うん、あ、だからかとかって思ったら、その
0: またね、次進めるし、どうしたらいいのっていうよりかは、うんうんうん、なんか自分はどういうふうに歩んできてて、うん、この先どうなるかっていうのが見える感じで、うんうん、本当はあれですよね、くうこさんはまあ、紐解くだけで、こ う, し、うん、こうだからだよっていうのは言わないよね。
1: 言いませんよね、うん、あ、よかった、言ってませんよね、
0: 言ってない、うん、断定してないし、
1: その人の人生ですから、うんうんうん、その方が、うん、クリエイティブしていきはるので、うん、ちょっと流れ知ってるだけでもね、はい、うん、あ、じゃあこうしようとかって、うん、もう自分で全部決めていけますから、うん、うん、ただ変わらないね、うん、流れとかはもう本当に変わらないんですけど、
0: 変わらないからこうやって、うん、書面というかこう文字で落としてもらって、その都度私たちが見れるようにこう表にしてくださってるっていうのも嬉しいですよ ね,、はい、
1: ですよね、
0: これ、
1: うん、ありがたいです、そういうふうに言ってもらったらね、うん、そう、なんかことあるごとに見返してるねんとかっていう方もいてはって、うんうん、振り返ったらほんまにこの通りやったわ言って、はい
0: 例えば私、うん、その59、60、61歳の3年間すべて、
1: うんうんうん、
0: は全て62歳につながっているっていう、はい、今60歳なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: でその新たな出会いがあったりとかね、うんうんうん、60歳の
1: 今です
0: ところ でね、なんですよ、うん、でその人間関係が変わったりとかね、うんうん、違う場所ねっていうのがあって、ね、うん、私最近推し活を始めて推し活の中のその人たちっていうのは今まで関わってきた人たちと全然やっぱり違うんですよ。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: で、
1: うん、ここですね、
0: ここなんですよね、で私は知らない人たちなんですよやっぱり、
1: はいはい、
0: 私これまでのはもう今まで築き上げてきた中のくにちゃんっていう人を知って、うんうんうん、を知ってくれてるから楽やったんですけど、
1: うんうん、
0: その全然知らん場所に行った時に、うん、あなた何者って言われた時に、うん、私どういう風に表現したらいいやろっていう今戸惑ってるところがあるんです。
1: そうなんですか、
0: けどこの出会いでここなんかなと思うけど、これが62歳につながるって書いてあるから、あ、これは何かこう一つ工夫してなんか動いていく方がいいのかなとかっていう、なんかここいいかなと思いつつ思い出してたとこもあるんです。もう新しい出会いはいいかなとかって
1: 思ってた、
0: 思い始めてた、うんうんうん、だけどこれ見かけた、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、違う、新しい出会いは
1: そうそうそうい
0: いことだよと、
1: 今あれですよね、去年までとはちょっとなんか足しげく通う場所変わってたりとかしません？
0: うん
1: うんうん、
0: します、
1: うんうん、
0: 足しげく通う場所があんまりなくなったというか、
1: うんうんうん、そう、通う場所変わってきたりとか、
0: 精査されていってる、
1: うん、
0: まあそれも体が動かなくなったっていうのもあるんだけれども、
1: うんうんうん、そう、今までとはちょっとね、うん、違う場所とかね、うん、違うステージとかね、関わる人変わってきてたりとかね、
0: 関わる人変わったらね、やっぱり自分って何者っていうのをまた考え始めますよね。
1: ですよね、うん、やっぱ環境変わったりとか ねすると余計にね、
0: うどういう立ち位置でいたらいいのとか、そういうのはやっぱりこう気にして、
1: うん、
0: あ、これでいいのかなとかっていうて考えるようになりました、
1: うんうん、
0: これまではもうイケイケどんどんというか、もう今までの私みたいな感じでやってたのが、
1: うんうんうん、
0: あ、それじゃそうじゃないんだなっていうね、うん、またこう新鮮な自分っていうのを見つけるのかなこれ、
1: うんうん、ですよね。62
0: 歳に向けて、
1: そうですそうです、今年のね、誕生日までがこの流れですね、うん、って出てくるし、くにちゃんがもともと持ってるすごい素敵な部分とかも、ね、102日目の方が持ってるあの
0: 102日目、
1: うんうん、役割っていうね、うん、本性、そのくにちゃんの魂がどういう方向に向かおうとしてるのかっていうね、自分の心のベクトルみたいなね、それがまあそこにあのキーワードとしてはあってこう書いてある部分なんでね、
0: 4年かけて完成させていく物語がいくつもあって、うん、答えはいつだって
1: 出したってい
0: いんだけど、うん、決して焦らないって書いてある、
1: うん、そうなんですよ、す見えてくるのはここですから、
0: 62歳、
1: はい、2歳のこの1年間で、ああ去年から始めたこと、2024年から始めたこととか、うん、今ね、あのそう深めてはることとかね、うんうんうん、で ここでまた変わるでしょ、
0: うん、
1: ちょっと今年の誕生日から目まぐるしく
0: 目まぐるしく
1: 目まぐるしく、はい、目まぐるしくなっていくかもしれませんし、こう振り返った時に この辺りなんか、
0: うん
1: うん、今まで経験したことないようなこととかございましたみたいな、
0: はい、
1: で去年から、うん、随分とまたあの次の段階が始まってませんかね、うん、っていうね、うん、節目の年やったみたいやしね、まあ、
0: 13年前とかは、うん、そのやっぱ子供が不登校だったりとか、そうなの、あ、なんかちょっと気づいたところからの、
1: うんうんうん、
0: なんで、
1: うん、
0: 子供ありきで動いてたこうサイクルやったのかなとか、はいはいはい、今はもうね、うん、独立しちゃったから今度原動力がなくなったので推し活を始めてはいはいはい、たのかなっていうのはあるんですけど、
1: うーん、そう 55歳でめちゃ変わってはるけどね、
0: うん、うん、55歳ね、
1: 54歳までと55歳から随分違いますけどね、
0: 変わったのかもしれない、うん、変わりつつありながらこれやってなってのが55の年とかは動いてましたからね、
1: そうなんや、
0: 55の年やから、
1: そう55の年やからじゃなくて、くにちゃんが自分でそれ設定済みやったみたいですよ、
0: 55は動かなあかんと思ったけど、そうじゃないや、
1: じゃなくてもう決めてきてる、そんな
0: 決めてきてた、
1: はい、
0: あ、ここな、
1: そう、うん、
0: あらゆるところに本当文字でこう書いてくれてるから、うん、すごいなんかね、うん、背中を押してくれる、チーロも見てもらって
1: ありがたい、そう言ってもらったらね、うんうん、本当にあのあなたはこんな人とかね、うん、こうした方がいいでしょとかっていうそんなセッションじゃないので、ひたすらこうあのこのコードを解読して、
0: う
1: ん、地球の言語に要約して、
0: うん、あ、そうですね、その指針をこう、はい、表にしてくれるというか、はい、
1: ね、そうなんですよ、もう後から見返せるでしょ、
0: 見返せる、
1: うん、だからやっぱりすごい責任あるわけですよ、残るから、
0: なるほどね、そうで、まあ、そのあったかみのある文字でっていうね、その印刷物じゃないっていうのがちょっと目通してみようかなと、あと赤いマーク入れてくれたギザギザとかで注意するところとか、すごいこれ喋りながらね、セッションしながら書いてくださってるから、
1: そうそう、であのセッションし終わったらこれが仕上がってるっていうね、うんうんうん、そういう手法なんでね、
0: そう手法なんですね、うん、あれが、そう、皆さんそういうセッションをされるんですよね、
1: あの明日はっていうね、秋山先生から学んだ私たち、スクール生はね、うん、もう こういう、はい、うん、私がやっぱり、うん、もうええー、ってなりましたからね、やっぱりセッション受けた時に、うんうん、へーみたいな、うんうん、どんどん仕上がっていくし、
0: うん
1: うん、うん、で終わったらもう本当に自分の、うんうん、トリセツと、
0: そう、トリセツもね、写真になるトリセツ
1: と、あとね、うん、人生の流れが、
0: うん
1: うん、ブループリントがこう仕上がっていくっていうね、うんうん、ちょっとあの本当びっくりのセッションやったんで、この受けたことなかったから、うん、私も20年前、
0: いや私もこれは受けたことなかったです、その、
1: うん
0: ね、こういうの、うん、いろんなセッションありますけどね、
1: ありますね、うんうん、だからこれ13次元構造のカレンダーなので、うんうん、はい、13って不吉とかって吹き込まれてるじゃないですか、私、うん、吸い込まれてね、はいはい、私たちってね、うん、13階段とかね、13日の金曜日とかね、うん、ね、13って本当はすごい次の段階に進化していくために必要な鍵になる数字なんですよ、うんうん、 12じゃなくて12プラス1のこの、あの13は、時計をイメージしてもらったら、ぐるぐるぐるぐる回ってるでしょ、はい、12ね、12、これあの1年間は12ヶ月ですよね、
0: はい
1: はいはい、1日は12時間12時間で24時間ですよね、えとは
0: 12
1: ですよね、星座は12ですよね、はいはいはい、1ダースは
0: 1ダース
1: 12分ですよ ね、12一人とか言いますよね、はいはいはい、それに付随する1分って60秒だし、1時間って60分だし、人間の還暦って60年って言われるんですが、はい、銀河の前は13ベースなので、13ってすごい、
0: はい、
1: 大事な数字なんですよ。この、時計 の、 このイメージもしてもらったら、中央の一点を表すのが13なので、ぐるっと回ってきたらそこからグンって、上にシフトして上がっていくイメージ、
0: あ、
1: そう、その上がっていく、次の段階、次の、シフトして次の段階、違うパラレル、
0: ね、なるほどね。
1: そうなので13ってめちゃくちゃ大事なん で、
0: 大事なんです
1: ね。13、26、39、52、はい、65、はい、13のフラクタルなんで、そこがやっぱり人生の節目的 な、はい、タイミングにもなったりするので、そうなんです。
0: 13ね、
1: 13すごい、あの大事な数字ですから、はい、私あのお風呂とか行ったら、13番空いてたら入れるし、あ、
0: なる
1: ほど、13、あ、26入れるしみたいな、50人入れてみたり、
0: 13の倍数で、
1: はい、13の倍数で、はい、
0: 私ダスキンやってるんですけど、もう長いことやってるんですけど、いつも13サイクルなんです、ダスキンも。
1: そうなんですか。
0: 4週間に1回の交換で、それ1年回したら13サイクルになるみたいなんです。
1: そうなんですか。
0: だから13は、あのダスキンカレンダーも13サイクル、カレンダーも使ってないんですけどね、
1: はい、
0: そういうカレンダーがあります。
1: へえ、ダスキン知ってはるんかな、この13大事っていうこと。
0: 何なんでしょう、
1: だ
0: から13サイクル、
1: 面白い。そうだから13日ごとにこう色が変わる、あのこうカレンダーなんですけどね、13サイクルで、13のフラクタルなんで26とか、ね、39とか、39か、で52、そこも節目的なタイミングだったり、男女関係なく、そんなんも、秋山先生が YouTube で52年サイクルとかって、52歳とはとか、なんかそんな発信もされてるので、銀河のマヤの、YouTube また見てください、
0: 見てください、銀河のマヤでね、検索していただけたらと思います、では久保さんありがとうございます。
1: もうそうな、
0: あなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たりば

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。

0: さんこんばんは、センズリダモです。本日のアシスタントは
1: ゆかちょです。
0: どうもこんばんは。ということで本日4月24日金曜日23時から渋谷ステーションでお送りしております、はい、センズリダモとゆかちょの死ぬる夜となっておりますが、はいはい、ちょっとですね、このまあ番組が、まあ新しくね、3人体制で始まって、まあ、数ヶ月経つんですけど、うん、ちょっとみのりんのねお仕事の状況とか結構忙しいってことでなかなかねちょっと3人で撮ることができなくなってるんだけど、うん、まあちょっとこの状態でね続けるのもっていうのでみのりんの方からお話があって、まあ正式にはまたねお知らせする形になるかもしれないんですが、まあ、今のところまた2人体制で編成し直して死ぬルールをお届けする形になるかなというふうに
1: 思う。みのりファンの皆さんには本当本当ごめんなさいって感じですよ。本当にクリみのりファンには、ね、
0: ジングルとか本当素晴らしかったからあのまま使わせてもらおうかなと。
1: クリみのりのクリみのりには本当申し訳ないです、
0: ね、いやもうなんか
1: いや普通にみのりの話聞きたかったからね。
0: まあそうだね、
1: 私3人で話したいとあったけど、まあちょっと距離的なものもあってね、なんかみのりも忙しいからね、でもなんかこうまたタイミング合えばね一緒にやって ね、 それでもいいと思います。私は
0: まあちょっとそれも含めてどうしようかなっていうのはね、はい、今日もお公開ご相談会、公
1: 開
0: 作戦会議。
1: いやでもなんかみんなが無理ない感じでやった方がいいかなと思うんで、うん、みのりんはちょっといろいろこうやっぱ関西にもともとねいる方だったりとか、うん、まあ関係ないか、うん、リスナーは。でもなんかこうまあほんとパワフルに動いてて、
0: そうだね、まあリスナーさんの前、まあ、聞いてもらいつつちょっと今後のことも考えるんだなと思うので、うん、はい、ぜひ皆さんこの後お付き合いください。
1: はい、お願いします。

0: あ、今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。
1: はい、改めましてこんばんは、センスリータマと
2: ゆかちょです。
1: 食い気味やな
2: もう時間がないから、いろいろ。
1: いやマジさ、ちょっと本当何をさ考えてたか、はい、話してもいい、正直で。
2: はい、どうぞ。
1: みのりんから、うん、ちょっと仕事忙しくてなかなか収録行けないしっていう連絡をもらったのが、まあ、数日前、
2: うん、
1: で、まだあのなんて返信返そうかなっていうのでちょっと返せてなくなんだけど、その時から頭に考えたことは何かっていうと、うん、もうちょっと番組自体やめようかなみたいな。
2: この体制のね、
1: 体制っていうか、もうそもそもラジオを卒業しようかなみたいな。
2: ズリネーガ
1: っていうのか、まあ、なんでかっていうと、
2: うん、
1: まあなんだろうな、一人でやってて2年間か、でその後3人体制になってっていうところで、まあそうだな、いろいろまあ経験させてもらったのも、うん、まあもちろんこのラジオだし、
2: うん、
1: まあ、出会わせてもらったのもラジオだしっていうところで、うんうん、まあその中でまあその3人体制で始まったけど、それが難しいってなったら、なんかそれをまた押してまであの続ける理由とかを考えちゃって、そうどうなんだろうなって、
2: まあ、確か
1: に、うんって思ったんだけど、まあね、せっかくゆかさんともこうやって話せるようになったし、渋谷でね初めて2年半以上経つからね、でFM リーグもね大きく変わってきてるし、
2: 何があって、うん、渋谷 FM リーグでずりね、千年玉尾の子の死ぬる夜がずっとあったことだけが確かなことなんで、なんかあの私と、
1: うん、
2: 栗みのりがちょっとずりねにこうずり寄っただけなんで、
1: ずり寄る
2: で、あの栗みのりに関して言えば、もう向こうあの京都でね、あの
1: まあ、番組持ってるからね、
2: 番組持ったりとかしてるお姉さんで、ちゃんとなんていうの、ちゃんとじゃない、ちゃんとしなくてもいいんだけど、うん、そうあるし、
1: うん、
2: でも仲良くなったりとかいろいろ縁があってとかっていうこともあってってことだったんで、
1: うん
2: うんうん、ね、まあでも多分向こうでは続けるわけだし、
1: うんうんうん、
2: 普通に考えてあのめちゃくちゃ忙しく動いてるんだなって、ことも知ったんで、
1: うんうんうん、
2: あんまりこの渋谷のね、
1: うん、
2: ドリネラジオに出れない、あのね、ここ何回でもこうオンラインだったら出たりとかもしたんでね、はい、
1: そう
2: だから、でもこれは本当この枠、うん、枠って言ったらいやらしいですけど、ズリ姉さんのあの千鶴玉尾の
1: うん、
2: うん、とこに私たちがなんか入っちゃったようなもんなんでね、
1: うん、いやでも実際さ、うん、本当にこの今収録ブースに入る前まで、うん、いやもう今回で収録ちょっと終わりにしますって言っちゃうかっていう気持ちも
2: そうなんだ、
1: ちょこっとどっかであったけど、うんうんうん、いやなんだかんだやっぱりさ、
2: うん、
1: 収録してて思うのは、
2: うん、
1: あやっぱりラジオ好きなんだなって思う自分もいて、
2: うんうんうん、
1: だからその子供の頃からの夢っていうかさ、そのずっとラジオを聞いてたりとかして、ああいう風にパーソナリティの真似ごっこしたりとか、自分であのなんていうの、声取って曲取ってみたい なんか自分でまあ番組構成やってみたいな、そういうのをやってた学生の頃と かそれを実際大人になって今さできてるっていうのはある意味夢を叶えてるってことなんだけど、うん、まあ夢を叶えた先の話じゃん、今は夢を叶えてたけど、でその先何かっていうと、なんだろうなってふとね、なんか立ち止まる時間をみのりに今回与えてもらったなと思ってて、これからどうすんの、あの千鶴玉尾みたいなところ、
2: うんう
1: ん、だけどまあな、言うてまだ2年ちょっとって短いんだよね。 FM ギグって何年だっけ、まだ3年続いて15年と20年ぐらい、24年、いやそう思ったらそれ最長番組ってそれ結構もう長いってことだよね。 24年だもんね。で一回ねアカデミー、行かせてもらった時に、まあ、続けてる意味っていうのをすごい教えてもらったね、名古屋の方とか。
2: 名古屋もあるんですか。
1: うん、名古屋ある。
2: へえ、やば。
1: うん、
2: そういうの知らないのも強くないな。名古屋、名古屋局があるんですか。
1: あるある、
3: 名古屋ステーション。
2: へえ、
1: 名古屋、名古屋でまたね、なんか雰囲気
2: おもろいっすか。
3: 自宅みたいですよ、
1: うん、
3: 自宅の室をスタジオみたいです。
1: うんうんうんうん、全然渋谷とはまたね雰囲気違うし、うん、ちょっと京都の本局行ったことないけど、京都は京都でまた違うんだもんね。なんかそういう続ける意味っていうのも
2: そうですね、
1: だからあるのかなとかね。
2: あ、そうだよね、うん、私はズリ姉に会った時に、うん、私はないものねだりを相談したんですよ。私あと何ができますかと、うん、この人生で、あと、いやいや本当にそんな感じですよ。あちこんあのでも人って結局なんて言うんだろうな、今あることに感謝して生きていくしかない。だってそれをそれにが全てだなって思って、私は本当にないものねだりが しなかったんですよね、うん、なんかまだ新しいことができるかも、もちろんできるんですよ。あの皆さん聞いてる人も全然可能性をね、自分の全然見出してやることは全然可能なんですけど、なんか本当に今あることにまず感謝した方がいい場合もたくさんあるなって思って、
1: うん、まあなんかいろいろギグでなんかやりたいことがあるっていう、
2: いやもう全然人はもう可能性に満ち溢れてますからね、
1: うんうんうんうん、
2: と思います。
1: っていう中で、
2: うん、
1: 自分もなんかこうギグで新しくさせてもらえることって結構あったから、なんかそういうところも、
2: うん、
1: まあ今後もそれこそ
2: さ、そう
1: 年末にね、あの舞台で、
2: ね、ライブやったりとかね、
1: ライブやらせてもらって、うん、それはそれ楽しかったし、うん、その後もねちなみにとあの出会わせてもらってるのもギグだから、うん、まあそこで一緒にあの歌いあったりとかするのも、まあそうだね、そのつながりがなくなるっていうのはやっぱり寂しいなとは思うしね、うん、あとは、うん、そうだな、やっぱ続けるのかな、どうなんだろうっていうね、
2: はい、
1: どうなんだろうねっていう、
2: まあ、うん、
1: まあ来年天野さん的にはそのラジオを続ける意味っていうのはさ、やっぱりみんなその NPO だし、特になんか収益目的でやってるようなラジオのね番組ではないからこそ、そのパーソナリティの気持ち次第なところがあるじゃん。で辞めていく人もやっぱりいるでしょ。それって引き止めてないの、辞めるって言ったら。あ、そうなんだ。
3: インディペンデント
1: だ
3: から。他の他局分かりませんよ、立ってないとは。俺は絶対止めない、う
1: ん、止めないんだ。
3: だってやる気がないんだって逆にもったいないから時間もったいないから違うことに買ってもらってるし、
1: うん、
3: やりたかったらもう全力でタコをするし、
1: うん、
3: やる気がないんだったら逆に、ね、聞いてる方が一旦だったりとか、
1: うんうんうん、
3: でその何のためになっちゃうの、それはもうむしろ出ません。
1: 戻ってくるのも別に
3: いいと OK って言うか ら僕はまた行った時はあったら相談されて、
1: うん、
3: その時に行ったのはまたやりたかったらやればいいじゃない、ただ埋まってるかもしれないけど、ただのタイミングもあるかもしれないけど、また会えたら連絡するしとか、
1: うんうんうん、
3: 別にうちはインディーなんで、
1: うん、
3: あのやりたいとかやるべきし、
1: うんうんうん、
3: やりたくないとやるべきし、で、
1: うん、
3: またやりたくないとやればいいし、
1: うんうんうん、
3: それはもうそういうラジオ局なんで、
1: うんうんうん、
2: 聞きましたか皆さん、今撮ってるでしょ、イエーイ、そういうことなんでね、
1: うんうんうん、
2: なんて言うんだろう、もう好きなことをやりたいっていう人が集まればいいかなって私は思いますけど、
1: ね、やっぱりね、さっきも言ったんだけど、あのなんだかんだいろいろさ、まあ言われて考えては見るんだけど、ここのブースに入って収録始まりましたって言ったら、やっぱりね基本好き、やっぱ好きだから、うん、この時間がすごいやっぱり自分の中で大切だなって思えてはいるんだよね、うん、まあ、それだからやっぱりもうなんだろう、好きなものを取り上げる必要もないし、一旦ね、まあ例えば3人で始めますってなって、それがうまくいかなかったっていう実際はあるけど、でも 別に3人でやりたかったっていうことよりも私はラジオが好きで、うん、ラジオの時間を自分の人生に入れてる、ね、取り入れてることに価値を見出してた人だから、うん、まあ、そこで折れるのもちょっとやっぱ違うのかなってねちょっと思ったりすると、まあ、ゆかっちょと二人三脚でまた新しく番組考えていくのもありだし、まあ、もともと一人で
2: やいやいや本当に、うん、なんて言うんだろう、ラジオが好きっていうかここが好きってことは変わんないからね、うん、でね、みのりんも別に京都でやってるし、あのまた、うん、あの、まあ、
1: 全然ゲ
2: ストでね、スペシャルゲストとして、ね、来ることもあるだろうし、うん、そういう感じですよ、全然そんな、うんうんうん、
1: そうだね、
2: はい、
1: でも私たち3人の関係性が別に変わるわけでもない、
2: あ、もちろん何か喧嘩したわけでもない
1: し、
2: ね、
1: 喧嘩したわけでもないし、まあまあまあ、同じギグの中のパーソナリティとして、
2: う
1: ん、
2: そうです、
1: まあ、3人チームで何か動くこともあるかもしれないし、
2: うん、やばいですよ本当に、
1: それは
2: 動いた時には
1: あるかもしれないからね
2: あっ酒かもしれないけど、うん、ね、いやでも本当感謝ですよ、もともとはずり姉が、うん、せんずり姉がここでこうやってたことによって私もいますし、
3: たまに誰か連れてきてもいいじゃない
2: ですか、あ、本当に、うんうん、
1: いや全然、もともとはその一人でやってた時毎週ゲストさん連れてきてて、うん、それで話すっていうの
2: が、そうで、ずり姉はずっと私の、うん、あのひげみそのあのバンドやってるあのボーカルをゲストでどうですかって言ってくれてるたんで、とりあえずそこから始めますか、
1: ニコさん呼んでから
2: 始めますか、ニコさん呼んでしょうか、そうそうそう、
1: ニコさん
2: 今電話します、
1: ちょっとニコさんじゃ電話してもらって、
2: いやなんかちょっとねあれが終わったんで、もうあの着付けなし仕事終わったんで、ね、じゃ電話しましょうね、
1: 始めましたよこんな収録中ということで、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: ニコさんいいですか今電話して、
2: いいですか、え、今
1: あ大丈夫ですか、スピーカーにしまって全然、まあ、皆さんちょっとね知らないリスナーさんのためにもお伝えするとですね、ヒゲゾミソシルというバンドがありまして、ゆかさんはそこでドラムやってるんですけど、そのボーカルのねみこさんっていうのがとてもいいキャラクターということで、いつもいつもお話しに出るんで、ぜひぜひ会ってみたいと思ってて、まあ、その会う第1弾がねちょっとあのこのラジオでゲストで来てもらえたらなと思ってるんですよね。でギグの渋谷の番組の中ではポジラジか、ポジラジの方にゲストで多分出たことがあるので、まあ、リスナーさんの中ではもしかしたらねみこさんの声を聞いたことがある人もいるかもしれませんけどね、出るかな、出るかな、
2: 出ないかな、
1: 歌やってる方って声もいいのかな、そんなこと、話し声と歌声全然違う、
2: いやいやいや
1: 飲んでるこの時間、
2: あ、もういいでしょう、あと2コールで応援しましょう、
1: あ、飲んでるかもしれないね、
2: はい、
1: うん、
2: ね、いや声がいいとかじゃなくて普通に酒焼けですってい
1: やめて、でもハスキーボイスっていうか
2: ハスキーボイス
1: いい感じね、酒焼け、
2: はい、あとズリネのもう番組を続けてください本当にそんな、
1: まあせっかく本当ねゆかさんとこうやってあの話す時間っていうのもまあ貴重は貴重だしね、うん、まあ、次はぜひみこさん来てもらって
2: ね、
1: うん、最近もまあなんかバンドあれなんですか、 4月も忙しくやってるんですか、
2: あとは4月は2本ライブをしつつ2月もしつつって感じでございます、
1: すごいよね、もう本当コンスタンスになんかねバンド活動やってるって、
2: はい、ありがとうございます
1: 楽しい、やっぱり楽しい、
2: あとまあお客さん呼べなくてお客さんを呼べなくて、
1: いやだからそこなんだよね、なんかそのお客さん呼べなかったとしてももうバンド自体を続けていくっていう、そこがもう何とも言えない価値だと私は思ってる、うん、人間的価値、それはもうバンド的価値と言うけど、
2: 確かに今私がラジオ今やってお客さんが聞いてくれないんですって言ったら、
1: うんうん、
2: もう無理なのかなと思っちゃうけど、
1: うん、
2: もう18から続けてるから誰かしらが来るって思うといるのかなみたいな感じもありますけど、うん、でも今このラジオも私は大事なので、
1: やっぱ続けてると違いますかね、やっぱり
2: 続けるって大事かなって思う、
1: 大事、
2: うん、おもろいって思ってくる人がいる、こいつおもろいなって思ってる人が反応が欲しくなっちゃうんですよ、なんかちょっとね、
1: うん、まあ、それはでもまあ私はなんかもちろん自分がラジオ好きもそうなんだけど、
2: だってどんだけお客さんと連絡取ってことなかったんですか、この人は、
1: どういうこと何の話だよね お客さん、
2: ええそうそうそう、
1: えお客さん、
2: お客さんと、お客さんっていうか
1: 西野さん、
2: うん、
1: 別にそんな連絡取るとか何の話だ、
2: なんでなんかこう
1: 大丈夫か
2: なんて言うんだろう、
1: うん、
2: ファンがいるみたいな、
1: いやどうだろうね、そんなにあの積極的に話する機会とかはないけど、まあ、声かけてもらったりとかね、イベントでもあったりとか、ね、うん、それありがたいなと思うし、
2: いやギャンギャンやってこいよって思う、
1: ギャンギャン
2: ギャンギャン姉さんやってこいよって思うけどね、
1: うん、いや本当なんかやっぱ生きてて大事なのってその出会った人がすごいやっぱ大切になってくるじゃないですか、ゆりかさんもだし山野くんもそうだし、それがなんかラジオっていうこう共通事項があってつながってるから、
2: うん、
1: だからその人を大事にするイコールその場所も大事にしたいってやっぱりすごく思うと、うん、やっぱそれをなんかやっぱり手放すっていうのはなんかもったいない気はねするんだけどね、うん、で何よりでもそこが自分にとって居心地がいいかどうかっていうと、やっぱ居心地がいいっていう結論にやっぱ今日ブース入ってなるっていうね、
2: いやそうだよ、うん
1: あなんかね、
2: やべえな
1: 私、いや考え癖があるから、
2: 考え癖すんなよ、
1: そう考え癖があるんだよ、
2: 何考え癖って、
1: いや何でも考えちゃう、何でもどうなんだろう、自分にとって、そうそう自分にとって意味があるのかなって、そんななんか続けるってもうコミットして決めてるものって別に考えちゃないじゃん本当はね、だけどそれをちょっとこういう出来事イベントごとがあるとね、あのどうなんだろう、続けること自体が価値がないっていうメッセージなのかなみたいな、変にこじつけるみたいな、
3: 僕と真逆です、
1: あ真逆なんだ、
3: 真逆、だからそういう悩みがないから、
1: あ余計にだから
3: 逆にだからこのそういうふうに考えてると逆に、あなるほどなって勉強になってる、
1: うん、
3: 僕全くないんでそういうの
1: が、うーん羨ましいですね、楽じゃ楽、
2: ね、今撮ってんだよね、
1: 撮ってるよ、
2: すごいな、
1: 何よ
2: 私なんか
3: 全然だからそうやって考えられるのはすごいと思います、逆に僕何も考えてないから、
1: いやもうな、もうめんどくさい、自分でめんどくさいって分かってるし、考えるの趣味だから何でもかんでも考えちゃうんだよね、もう趣味みたいなもんだ、
2: うん、ま
1: あ、
2: でもさ釣りね、あもともと、
1: うん、
2: あのこのラジオ聞いてるのは、
1: うん、
2: センズリタマオのリスナーなんだよ
1: セン
2: ズリタマオのリスナーが、
1: あーレスナーありがとうございます、
2: 釣りねが今後どうしていきたいかが一番大事なんだよ、
1: う
2: ん、
1: そうね古参メンバーとしてやっぱりね、うん、ちょっと幅かるじゃないよ、なんだっけ、幅を聞かせていこうかなとはと思って
3: るね、
1: 幅聞かせていこうかなと、うん、思うし、そうだね、やっぱり自分がちっちゃな頃からやりたかったことをあのできてるっていうこの時間やっぱ大事にね、うん、しようかなと思うよ、
2: うんうん、
1: つまり聞いてくれてる人にも感謝するし、あのこういう環境を作ってくれてるギグ渋谷の皆さんにも感謝するしっていう感じで、人に感謝しつつ頑張ろうかなみたいな、
2: へえ、うん、いいよ、で、
1: うん、でゆかさん、
2: あとは、
1: うん、あとはゆかさんの 毎週のおみやを楽しみにし
2: ておもろ、
1: あとミニストの、うん、ソフトクリーム食べようかなって、
3: ああ、うん、絶対食べた方がいい、
2: 56億の負債を考えてるから、
1: うん、うんまあ、ということでもうこのお時間になりましたが、はい、今週のいや今週まだね曲をねやろうかなと思うんですけど、あの私が好きな、まあ、K-POP のケプラさんっていうのが新曲出しまして、まあ、そのねちょっとあの歌い方が特徴的な曲なんでね、ぜひ、ね、
2: みます
1: そう聞いてみてもらいたいと思います。ではケプラでキラーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました。ケプラーでキラーです。かっこいい曲なんで、大好きなんでね、ぜひ皆さん聞いてください。ということで番組は続けていこうかなって思うんだけど、新たなさ、やりたいことっていうかさ、ちょっとゆかさんにお願いがあるんだけど、
1: うん、
0: バンドやりたい。バンド、
1: バッバッバッバンド
0: バンドやりたいよ。
1: センゼリタマがバンドどういうことバンドって、本当にバンド、
0: バンドやりたい。
1: ズリ姉がボーカルで、
0: ボーカル、
1: いいよ、何でもいいよ、やりたい楽器ある
0: の。だカン君と、
1: カン君ね、
0: ゆかっちょと、ふかさんと、私、ギターがいない。
1: いたな。
0: 私がギターやる
1: ここにギターいる。
0: アキラさん、でもアキラさんは自分が、
2: いやでも別にやりたがると思う。
0: へえ、
1: まあまあ、バンドってなんで、
0: なんかやったことないから。
1: バンド、
0: やってこ
2: ってない。バンド形式で やりたいってことだね。だバンドってなると結構重たくなっちゃう。
0: あ、そうなの？だって何が違うの？
2: 何年もやってるわけでしょ。だって同じメンバーでそういういろいろ意見ぶつかったりとか、そういうのしてるも
1: ん。はいはいはい。
2: だってたった軽いノリやりたいってことでしょ、バンド。
0: ちょっと違いが分かん
1: ないことにさせないでよ。いやいや、ズリでバンドをやりたい理由は何ですか。じゃあ
2: やりたいから
0: でしょ。とにかくみんなで一緒に何か一個やるっていうのをやりたい。
2: だから
1: こういう同じ曲を、
0: 同じ曲でももちろん、
1: OK、
0: オリジナル、オリジナル、オリジナル、
1: オリジナルを、
2: あ、オリジナル、
0: オリジナル、
2: まあ、ちなみにとかな。あ、でもあれか、結局カン君いるから
0: ね。カン君がいる、オリジナル曲やる。
1: 聞きました、リスナーの皆さん。
0: やる、
1: オリジナルやる
0: って、だって年末やるんでしょ、忘年会また
2: やる、もう抑えてるし、今度はもう絶対に俺本当に集客しますよ、マジでもうリベンジです、
0: もうだ そこにもう一役買いたいじゃん。なんかその自分たちもそれまでなんかやって年末の忘年会にも来てもらえるリスナーさんとかを、作る、
1: やりたい、
0: だからやりたい。
1: 面白い、すごい、
0: 何でもまあ言ってやっていかなきゃいけないし、
1: 言葉ですからね、
0: そういうなんか、まあ、せっかく利用するじゃないけど、せっかくの環境を使って自分の夢を叶えて続けていくっていうか。
1: あ、バンドがやりたいんだ。
0: バンドやりたい、今もうバンドやりたいなと思って。
1: あの、自分がもう、ボーカルでと、センターでね、
2: さっき聞いたや
1: つね。いやいやいや、でも裏かもしれないから。
0: あ、裏ね。
1: 全然、いやでも自分がボーカル、
0: いろいろあるんだよね、やりたいこと
1: って。ほら
0: いやボーカルやりたい、ボーカルやりたい、ね、ボーカルやりたい、
1: 表でいいでしょ、表でいい、
0: けどなんかそのイベントの主催もやりたいとかいろいろあるから。そうそうそうそう、なんか本当忘年会の感じで見てても舞台の作り方とかすごい、勉強になったとか、あ、そんなこともみんなねやってるんだなと思って、箱の作り方とか音の、ね、あれもすごいなってすごい思ったんだよね。
2: 初めての経験だ。
0: そうで、集客も大変だ、分かるし、なんかそういったところをなんか誰かと一緒に作っていくってすごいなと思うし、もう本当にそういうやってくれてる天野さんもそうだけど、なんかそれはもうすごいありがたいなと思ったから、自分もそういうのを経験したいなって思ったし、はい、ということで、なんかゆかっちょが
1: い
0: てくれるおかげで、
1: いやいや、私の
0: タイムキーパーやってくれてるから
1: 、はい、すみません、勝手に、いやもう全然もう何でもやってこうよって感じですよ、私はマジで。
0: せやな、
1: みんな楽しいことやってこうよって感じなんで、
0: まああの陰キャ戦じたものなんでね、いろいろあの思いな、
1: そんなこと思ってないです
0: よ、思い悩むこともあるけど、でもまあそれも出してね、皆さんにあの知ってもらいつつ、
1: いや
0: 今後もお付き合いいただけたらなと思いますんで、ぜひ、新しいね、2人体制で あの死ぬ夜になるかもしれないですけど、ぜひこれからもお付き合いいただけたらと思いますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします。では本日もせんずりたまおと
1: ゆかずりでした、
0: ゆかずりでした皆さん良い週末を過ごしください。
1: 週末を
0: おやすみなさい。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: 大ラジオ大谷のマジラジ。この番組は成田市渋谷港、田の城、ハイエストクルーの提供でお送りいたします。

0: はい、1週間ぶりでございます。大谷信彦でございます。なんとマジラジ最終回、
1: あーめ
0: てねえ、また戻ってくることができたら嬉しいですけど、スポンサー、はい、なってくれるっていう方、はい、皆さんご紹介してくださいませ、はい。まあ、最後もね、でもね、この番組の、まあ、特徴であります人生相談、
1: はい、
0: 大スペシャルナイトでございます。そうですね、もうたまりにたまっておりますので、
1: たまってますよ。
0: 皆様のお悩み解決していきましょう。まずは1通目
1: いきましょう。
0: はい、
1: ちーちーさん、お悩み相談のプロ、
0: ミスター悩み相談
1: ねえ、 ね、プロからいただいております。、はい、こんにちは、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: マジラジが最後と聞きました。
0: はい、
1: 今までたくさんのお悩みを聞いてくださりありがとうございます。マジラジは私にとってめちゃくちゃ大好きで大切な番組、
0: はいはいはいはい、
1: 終わってしまうなんて涙が止まりません。これからは悩んだらどうすればいいんですか。このマジラジロスはどうやって解消したらいいんですか。教えてください。涙。そして今まで本当にありがとうございました。これからのご活躍を心より応援しています。ま
0: あ、これはやっぱりハスキー君のとこだよね。あそこでしょ、なんだっけ、
1: ポジラジ、
0: ポジラジ、
1: あのマジラジのジェネリックみたいな。
0: ポジラジの方に人生相談、
1: はい、そうですね。
0: ジェネリックだ、そちらの方にしてもらえればいいんじゃないかなと思いますけどね。まあでもまあ個人的にはね、何かが終わると何かが始まると思ってるし、うん、なんかそういう傾向がもう人生の中にもあったし、うん、まあスポンサーさんがね、ちょっとやっぱりちょっと降りてしまうっていうのもあって、番組継続していくのはなかなか難しい中、それでも持ってやるっていうのよりは、まあ望まれてやっていくことがちょっと大事なことじゃないかなと思ったりしましたので、手を挙げてくれる方が、自分を必要としてくれる人がたくさんいたら、うん、まだ戻ってまいりますし、もちろんここの空間大好きですし、そう思っております。本当にそれは、ね、感謝してますけど、お悩みが、ね、ない時にはもうちいちいがね、お悩みのもうライターとして、
1: 多分もう資格持ってますよね。お悩み相談資格が、
0: そう、相談する側としての、ね、プロって初めてですから、
1: はい
0: はい、悩むのがもうなんていうか、この人にとってみたらもう息を吸うように息を吐くように出ますから、それはすごいですよ。あなたというモンスターを作れてよかったです。
1: 確かに。
0: だからそういうこともちょっと言ったんで、やっぱその占いのトークライブの時に、うん、シーチも来ててね、
1: はい、
0: で何かなくなるってことはいいことなんだと、うんうん、必ずそういうものは人生っていうのはっていうことなんだ、何がこう入ってくるかワクワクして生きるっていう感じなので、うん、まあ、悲しむなんて感傷をやるよりはそのことを楽しみ待ってればいいんですよ、うん、だから必ずまた新しいこと形ね、出てくると思いますから、はい、まあ、悩みはポジラジに、
1: はい、
0: もしくは千鶴さんのところに、
1: あ、そうですね、そうですね、
0: あそこにうちの、はい、かみさんもいらっしゃるらしいので、
1: ね、はい、
0: はい、はい、今までありがとうございました。はい、
1: ちいちもう一つ来てます ね、
0: なんつうんだよ、
1: プロなんでやっぱりね。私プレゼントセンスがないみたいなんで。
0: そうないよこいつ。
1: どうしたら磨かれると思いますか。私は欲しいものをあげてるつもりなんだけど、なんだか感覚がずれてるみたいで難しいですと。プレゼントセンスか、
0: まあ、俺もあんまりある方じゃないけど、とにかくそのプレゼント交換するんですよ俺が。
1: あ、そうですよね、イベントやります
0: よね、誕生日の送ってとか、はいはいはい、新年会で、新年会にチーチーのやつ引いちゃったんですよ俺が。
1: 何を。
0: 秋葉原のなんか福袋、はい、電気屋にあった福袋をそのままピョって掴んでそれを持ってきた。だ充電器とか、あとなんかわかんないけど土に刺したらソーラーパワーで電池を使ってますとか。で充電器もそこのメーカーのやつネットで調べると、検索したら、はい、使うとデータ消えるとか良くない情報がいっぱい。
1: やばいじゃないですかこれ。
0: なんか2000円で買ったんだけど何個も充電器入ってるみたいな。ダメだよこれみたいな。そういうのがあっても最悪やと、こいつのこれみたいな。欲しいもん自分が持ってきて。その何かしらで、その福袋が相手が欲しいもの、自分が欲しいものっていうのも嘘くせえじゃん。そういうとこ誠実になった方がいいよね。
1: なるほど、ね、
0: そうずっとなんか、いやこれこうじゃん、なんとかじゃんずっと言い訳してたの。
1: あ、はいはい、
0: 俺が喜んでないことは分かってんだから、
1: うんうんうんうん、
0: そこダメよあなた。相手の気持ちに少しなった方がいいんちゃうかなっていう、うん、その時にもう折り曲げないっていう固くなさが、うん、そのプレゼント自体をもっと悪くしてるよね。
1: ああ、なるほどですね。
0: その要は物じゃないのよ、うん、その商品を出した時の受け答えとかだ、うん、で俺やっぱやった時にさ、細かいことやけど、なんであれが好きかっていうとさ、誰がこれ出した言い訳を聞くわけ、その時に人柄が出たりするわけ、うん、 これ喜私欲しかったんで、はいはいはい、私さお風呂入るの超好きで入浴剤とか、うんうんうんうん、自分の背景を語ったりとかすることがすごく良かったりするわけ、うんうん、だけどこれがありだって思い込めみたいなことをなんか言っちゃうわけ、うん、さは多分その場が恥ずかしくて悔しくてちょっといじられてることに対して何か言っちゃうんですよ
1: 心理的に。
0: そう反射神経がちょっと早いからちいちいは、はい、それが俺ほとんど悩みの種だと思うよね。だからすぐフェイスブックにもなんかメンヘラなこと書いちゃう待てと、まで、うん、それ書く前に一回待てと、
1: はいはいはい、
0: これ読んだ人どう思うって、うん、友達何回発そうかと思ったもんこんな記事読みたくねえから、
1: うん、
0: で本人吐き出さないとやってらんないかもしれないけど、それって典型的なメンヘラじゃん、うん、やっぱ運動してないのよ、ま
1: あ
0: まあうん、しっかり寝てないのよ、
1: ダメ、あそうなんですね、
0: 君はまず寝ろ、
1: あんま寝れてない、ね、
0: 運動しろ、
1: あ運動
0: も栄養のバランスを測って食べろ、
1: うんうんうん、
0: まずそっからだってい
1: う
0: 感じかな、
1: うんうん
0: うん、プレゼントの何とか考えるよ、
1: うんうん、
0: でその時にもだから自分が持ってきたものをちょっと後ろめたい人ってさ、当たった瞬間にさ、ふわっとか声出したりするんだよ、
1: うん、
0: そのなんかこれ私ですみたいな、
1: あ
0: ちょっとちょっととか言いながらやっちゃうやつがいるんですよ。典型的がちいちそういうやついらんねえ待てと、先にそれやったところでお前の罪は軽くなんないからむしろ待って待ってゆっくり手を挙げた方がおもろいのに、そう誰とか言って何これって言った時にこうゆっくり手を挙げた方が面白いじゃん。だけども最初に和らげたいと思ってるから自分自身を慰めたから防御線をもう張るのが早いのよ。多分相当傷ついてきたんやろ
1: う
0: なって、
1: ね、なんかそういうのあるかもしれないですね。
0: でも傷ついてきたっていうことで自分を守ってたら他者の気持ちなんか分かるわけないじゃ ん、
1: うん
0: 人をもてなす時ってそっちの逆やから、
1: うんうん、
0: 逆のイデオロギーでしょ。
1: そうです、ね、
0: 自分を捨てて他人をあげることやから、はいはい、まあいい課題ができたじゃん、
1: うん、
0: って思うで、ね、プレゼント交換で分かってくれたかなって、
1: あ、はいはい、
0: でもこの人なんかスナックとかやったらすんごい差し入れ入れてくるんだよ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: でもそれも本当に必要かどうか考えてほしい。
1: なるほど、
0: ちいちの思いは分かる、
1: うん、
0: こういうの食べてほしい気持ちは分かる、でも本当にその場で必要か、
1: うん、
0: っていうことまで考えるようになったらいいんちゃうかな、
1: うん、
0: それよりもその場の中でどんだけ楽しく振る舞うとかさ、うん、そっちが大事だったりするじゃない、
1: うんうん、
0: だから、うん、そういうの分かるといいよね。そうすると、うん、こっちとしてもなんか一緒にいっぱい入れるけどなっていう、
1: はいはいはいはい、
0: それがちょっとないとやっぱりちょっと距離取るけどね、うんうんうん、そっちの方がいいよねって思っちゃうから、
1: うんうん、
0: 別に悪い意味じゃなくて、
1: はいはいはい、
0: そっちの方が多分全員が幸せになるよねっていう、
1: お互いがってことですね。
0: まああるでしょう、お客さんも聞いてるお客さんみたいなこと、
1: うんうんうん、
0: なんかそれは思ったりするので、
1: なるほど、
0: まあ、でもいいんじゃない、課題ができて、
1: まあなるほどですね、
0: 次頑張ろうよとか、次こういうのやってみようとか、私どういう人だっけ、私こういうのが好きだからこれあげたいとかっていうのがちゃんと心の底から出てくるっていうか、まあとにかくまず寝て、
1: うん、
0: 運動して、
1: うん、
0: 瞑想とかやってみた。
1: あ、瞑想っすね。
0: あとノートに書くとかね。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、あのフェイスブックなんか書いてなんか解決したつもりなんだよ、誰かコメント書いてくれるから。
1: あ、まあまあそうっすよね、
0: 大丈夫って、
1: うんうんうん、
0: 心配だよとか書いて、うん、それでホッとするんだよ。
1: でしょうね。
0: だからそのために書いてるじゃん、
1: うん、まあそうだ、
0: ね、それだったらノートとかに書いちゃって、うん、貯めていった方がいいよね、うん、待てよとにかく
1: とにかく待てと、
0: 待て、慌てんなってそうと思ったりしますけどね、うん、あれ人が出るから面白いよね。
1: まあまあそうですね、
0: うん、うん、やってていい、俺はすごく好きね、はい、あと最近俺らがやっぱちょっとエチエチなこと言ったら SKB とか言ってるから、
1: はいはい、
0: 俺絶対ご法度だったけど、そろそろ俺は大人のおもちゃ持ってってもいい人になってきたから、今までね大人のおもちゃってやっぱ一番滑るんだよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、女性がやっても恥ずかしいし、うん、本当に欲しいものかどうかって大体いらないもんだから、うん、なんか当たってもなんかこう微妙な空気が流れて、うん、みたいな、男の王とかよく持ってきてたな昔は、
1: はいはいはい、こうい う
0: ので
1: 、
0: ね、ボケのつもりかなんかしないけ
1: ど、あ、まあまあありましたね、
0: オナホール2個とかさ、うんうんうん、
1: ありましたありました、
0: そういうのやっちゃってさ、うん、もうそれはすっごい怒ったの俺が、
1: うん、
0: でもう大人のおもちゃ禁止だったけど、これだけ積み重ねた HH キャラだから、そろそろ俺大人のおもちゃ、うんうんうん、これ誰、絶対大谷でしょみたいな、
1: うんうん、
0: 感じでいけるんじゃないかなって最近思ってます。
1: なるほどですね、
0: 誕生日会やりたいけどね、6月のね、
1: そうですね、6月大谷さん、
0: はい、ちょっとやってみたいなと思います。はい、
1: 次行きましょう。
0: ありがとうございます。
1: 山下リーさん、
0: はい、リーちゃん、
1: 最近は丸々しながらできる取り組みなどのながら運動を、ながら運動だな、ながら運動を考えてますと、 大谷さんが実践しているながら運動があれば教えていただけると嬉しいですと。
0: リサはすごいからね、あの腹筋とか
1: やばいですよね。
0: 俺なんかよりもなんか集中力あると思うけど、みんなはそんなことできないからね。俺は1万歩歩くときやっぱ動画見たり、
1: はいはいはい、
0: まあポッドキャスト聞いたりとか、うん、もうやっぱめちゃくちゃ片耳だけね、
1: あ、はいはいはい、
0: やっぱ集中して見るわけじゃないから、ながらでやりますよ。
1: なるほどなるほど、
0: ありますやります。だからあれこそまさにながらだなと思います。しかも 1.5 倍で聞いたりとかしてるから、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 情報として入れながらやっていくってことができるので、それが一番いいから。だから、うん、運動だけ根詰めて自分をあれするっていうほど自分ストイックじゃないし、
1: うん、
0: M っ気もないし、うん、山下君はね多分そういうタイプだと思うんだよね。
1: ああなるほど。
0: みんなはみんなそうじゃないから、
1: うんうん、
0: そういうことでいいんじゃないかな、
1: うん、
0: あ、みんな今時間が足りないからさ、
1: はいはいはい、
0: なんかしらやるってそっちじゃないですか、
1: うん、確かに確かに。
0: ちなみにトイレとかも持ち込みます？スマホ。
1: いや持ってかないで、
0: あ、集中すると思う。
1: いや別に必要がないから持ってかないだけですね。
0: 台で座るじゃないですか、
1: うん、
0: その時どうする
1: ん
0: です
1: か？いや別にそのまま
0: 何も出すことに集中する
1: んですか？いや考えてないですよ。トイレで行って出て終わ

0: メーカーが英語でヨークデールってYORK DAL ヨークデールですよ。あれでめちゃくちゃ一本クソ出やすくなって、
1: あやっぱ全然違いますか、
0: はい、
1: それは意外。
0: 僕はトイレはとにかくストレスをかけられて、かつ俺は終わった後すぐその場でスクワットやらなきゃいけないから、
1: あそっかそっか、
0: よりなんか動画とか聞いてた方がいいですよ。
1: あなるほどなるほど、
0: そうだからそれをうんこに集中、スクワットに集中ってなるともう次からやりたくなるから、はい、ながらでやった方が僕は気づいたら終わってたみたいな感じにしてます。
1: なるほどなるほど、気づいたら終わってたんですね。なるほどな、
0: そうじゃないとちょっと俺は難しいかなっていう感じなので、ながらはそれですかね。
1: なるほど、
0: あそうかな、あとはなんだろうな、ながらって私生活の中で何かあるかな。
1: まあでもそれこそラジオとか音楽は何かしら家事とかやってる時とか、
0: まあそうだよね、
1: 俺が聞きながらでもやるよね。ながらだったら一番多いですけど圧倒的に、
0: うん、逆が多いかな、むしろ今ながらで思い出したけど、
1: はい、
0: 例えば寝る30分前にスマホを切るとか、
1: あそう やられてます
0: ね、遠ざけるとか、
1: はいはいはいはい、
0: そっちにしてるね。だからどっちかっていうと前よりもマイナスなことの方が多いですよ、
1: 引き算。
0: だから運動とかそういう時逆にプラスにバーってしてる、トイレの時も落ち込む。だけど寝る前は極力離して見ないようにするとか触れないようにするっていう、その時もエロいことだけ頭で考えるんですよ。
1: そうです、
0: これ何のため、なんで8時間寝たいの、おたり、あそうだ勃起したいから
1: なるほどですね、
0: そう、いやらしい自分で痛いからみたいなこと考えてやるから引き算の方が多いかな。
1: そういうことですよね、
0: 減っていってるかもしれない。なんか鍋とかも昔は具材がいっぱいあるのが好きだったのに、
1: はい、
0: もう4つぐらいでいきたいのよ。
1: えっと、さっきもあのお話した肉と
0: 豆腐野菜、
1: はいはい、
0: で肉団子だけとか、
1: もうなんならもう白菜、豆腐、ネギ、肉団子4つとかでいい。
0: 豆腐は絶対欲しいんで、そうだ、ね、それぐらいでいい。
1: いいんですね、
0: それぐらいでやりたい、引き算にしたい。
1: ごちゃごちゃ
0: じゃ、前は寄せ鍋が大好きだったんだけど、
1: えのきとかですよ、
0: はい、
1: やっぱね、
0: 今はもうそういう豆腐とか噛みしめたいですね。
1: あ一個一個、
0: はい、
1: ほう、
0: 豆腐もポン酢で食わない、加藤とぶどう液で食わないようにして、
1: はいはいはい、
0: 醤油だけに、まあ例えばかぼすっていう、大分のかぼす絞って、はいはい、で食べる、そう、それに薬味だけ
1: で
0: 目閉じて食うみたいな、で野菜と水菜とかの
1: 食う、それよだれ出ます
0: でしょ、うん、それだけを楽しむっていう
1: 贅沢かもしれないですね、その食べ方
0: って。そうなんですよ、そっちの方が贅沢だと思うようになってきたから、ながらの逆なんですよ、引き算の方によりなってきてるかもね。
1: でも楽曲とかもそうやって言いますもんね、結局 あれこれ足しちゃうとぼやけちゃうから、
0: そうそうそう、引き算になってきて
1: る、引き算が大事って言いますもんね、楽曲も、
0: 僕はそっちちょっとおすすめしたいなと思います。ちょっと一旦 CM でございます、
1: はい。

0: はい、お便りのことでございます。今日は人生相談たくさん、
1: はい、
0: 受け付けております。
1: では行きましょう、お疲れ様です。今近子です。
0: あ、出た。
1: はい、最近そんなに忙しくしていないのになんとなくやることが終わっていません、うん、大谷さんはたくさんイベントを打ってますが、どのようにして毎回のイベントの整理をしているのでしょうか、という。
0: こんちかさん、
1: はい、
0: お
1: イベントの毎回イベントの整理、
0: うん、まあ、手帳5冊持ってるからね。
1: そうですよね、それすげえよな。
0: だいたい整理できてない人ってスマホにスケジュール入れてるよね。
1: ああ、こっちですよね。
0: はい、はい、これは書くことでイメージしてるんです
1: よ。はいはいはい。
0: 最近はもうこの修正機、ペンテルの修正機が必要で、
1: あ、
0: これでもう消してまた書くんですよ。
1: なるほど。
0: 書いてその絵を、その字の絵を、はい、頭の中にふわって入れた時に、この日はこういうとこに行ってこうやって、
1: うん、
0: こういうパフォーマンスをしてっていうのも、まあ、なんかぼんやりと描くっていうか、
1: はいはいはい、
0: 例えばこんちかだとよくアイドルイベントのうちで DJ ダンサーで出てもらうんだけど、
1: はい、
0: でこの日にアイドルイベントがあるって時に、うん、今回どんな曲かけてこの時間帯でここがメインでこういうのがあってみたいなのを書くことでぼんやり立体化するっていう感じですかね。
1: なるほどっすね。書くこと、
0: 整理自体は結構苦手なタイプで、掃除できる

0: 羨ましいなと思ったけど。
1: あ、大谷さんがですか。
0: あ、僕はですね、イベントの数はねめちゃくちゃやってるから、
1: はい、
0: 特にそういう意味で言うととっちらかっちゃうんで、
1: うん、
0: 何度も書くこと で、
1: あ
0: で割とダイソーとか行くと100円で売ったりとかするんですよ。あのスケジュールを書くなんかねこういう感じのカレンダー形式のやつで、
1: はいはいはいはい、
0: あったりするんですよ。そういうのも買ったりして、うん、もう一回書いたりするんですよ。書いて捨てる用ですよ、ね、
1: あ、そんなこともあるんですね、
0: はい、仮のスケジュールを書くとか、あと DJ 大の字だけを書くとか、
1: うん、
0: あ、そうするとこういう分配で俺やってんだ、あ、じゃあこの時はこれやって、ここではこういうイメージでこういうの届けて、ここではこういうのかけてこういう全体的な構成にしてとか、
1: はいはいはい、
0: ずっとやって漫才でルミネって書きながら、うん、ルミネ通してこのネタとこのネタやって、うん、合間にこういう稽古して、ちょっとこの時間だったらこれもできるなとか。
1: そう書くの。
0: 書きます。
1: へえ、
0: 書きます、はい、書きますね。すごい。僕は見てる限りですけど、やっぱ若いというか仕事を全く体制しない人みんな携帯でスケジュール入れてますね。ただのスケジュールなんでね、その人たちは、
1: うんうんうん、
0: 俺は内容を考える人なので。
1: あ、
0: そういう人って多分会社行ってても出社するとこまで何も考えてないですよ。出社さえすれば、うんうん、でそこで与えられた仕事をこなすっていう考えだろうと。それはもう本当に社会にとって必要じゃなくなると思
1: います。まあ、でもそうかもし
0: れない。 AI に全部奪われるっていうか、
1: うんうんうん、
0: 時給で働いてる人とかみんなそんな感じする。
1: あ、でもそうだと思います、
0: うん、だから1日1個でもいいからテーマ持って、うん、今日絶対これだけは決めるんだとか、はい、これは今までないパフォーマンスやるんだとか、
1: うん、
0: こんちかとかそこになればいいパフォーマーになると思うよ
1: ね。なるほどですね、
0: と俺は思ったりする。面倒でも書くことかな
1: ってことが、
0: はい、
1: 回答というところです、ね、
0: ありがとうございます。
1: はい、次行きましょう、匿名希望の女性の方。
0: あ、来ました、匿名希望。
1: はい、まあ、大谷さんこんばんは。
0: こんばん。
1: 私は小学5年生中1男子の母をしています、
0: はい、
1: 兄はしっかり思春期に入ってきたものの2人とも心優しく素直に言ってくれています。それがゆえクリスマスの時期になると毎年悩むのですが、サンタは親がやっていることをどのタイミングでどう説明しているのか。子供たちの間では小学生の時から上に兄弟がいる子たちでサンタはいない説が毎年流れます、
0: うん、
1: 我が家では小さい頃から子サンタがちゃんといい子に寝ているか確認に来るよと、寝かしつけにサンタさんを使わせてもらっていて本当に存在する、信じている人のところにだけやってくるのよと話しているので毎年プレゼントを楽しみに信じ続けています。本人が言わないだけでさすがに親がやっているであろうと思っていそうで、子供に嘘をついているのが心苦しくなってきてます。大谷さんどうやって説明されましたか。皆様どうされているのでしょう。子供心を傷つけずに話す方法、何かヒントいただけたら嬉しいです。
0: わあ、すごい話。
1: 子供に対して、
0: ね、俺はね小1の時には欲しくないプレゼントがあってね、マグラフトに、
1: はい、
0: もう違う超合金とか欲しかったのに、なんか安い車の模型かなんかで、
1: ああ、
0: もう焦って買ったんだろうね今思ったら。
1: あ、なるほどなるほど、はいはい。
0: で2年だったらスナック始めて、母ちゃんカレーちょっと持つようになった、うん、そしたら夜の市行っておもちゃ屋に連れてってくれて、はい、好きな買えって言って、うん、って言ってもう豪快なサンタになってました。
1: あまあ経済的な理由とか
0: よかったみたいな。だから小2で僕はもういないと思ってましたけど。
1: あ、そっかそっか。
0: もしかしたら子供たちも分かってる可能性あるよね、
1: うん、
0: でさらにそうやって役割を引き受けるからちゃんともらえてると思ってるかもしれないから、
1: うんうんうんうん、
0: 嘘をついて傷つけてるって考え方はあんまりにもナーバスすぎない、
1: うん、
0: と思うね、うん、暗黙の了解程度でいいと思うよ、
1: はい、
0: これは。そしてもしそれで傷ついてんだったらちょっとあんまりにもナーバスすぎるかなって感じがするかな、うんうん、信じてんだったら信じてるでいいし、
1: はいはい、
0: 親から言わなきゃいいだけじゃない、
1: うんうんうん、
0: ずっとひたすら、
1: はい、
0: サンタを演じ続けるっていう思いがあれば、
1: うん、
0: それは子供たちのためについてた嘘だから、うん、分からなくはないと思うんだよね、
1: うんうんうんうん、
0: 子供たちは、
1: はい、
0: だからあとは自然と向こうから言ってくるかどうか、うん、いないでしょお母さんでしょって言ってくるかどうか、うん、言ってきたら君の勝ちだけどね、俺から言わせれば。
1: あ、
0: お母さんの勝ちだけどね。
1: なるほどなるほど、うん、
0: 素敵だと思うよ。
1: うーん、なるほど、
0: ね、俺は思うけど子供たちも分かって言ってるよ。子供って俺全然バカじゃないと思う、うん、
1: そうですね。
0: そう、子供はね気づいてますよ、
1: うんうん、
0: あなたが落ち込んでたりへこんでたりしてることとか、
1: うんうん、
0: ちゃんと見てると思うよ俺は、
1: うんうんうん、
0: だからなるだけカッコつけないで、なるだけ本音を話して方がいいと思うね。そういういわゆるなんだろうな、まあ、プロレスって言葉使いたくないけど、人生における生き方におけるそういう風なセメントじゃないものってたくさんあるから、上司をこうやって上げたりとか損たりとかもそうだし、好きな子に対してこうやってチヤホヤするとかもそうだし、そういうことは世の中いっぱいあるんで、サンタもその一環だと思ってる。でも自分が本当に苦しい時とか本当に自分はこう思うのにと思う時に、それを取り繕って違う言葉や一般論に置き換える方がよっぽど誠実じゃないと思う。そっちの方が大事だと思うよ、クリスマスより何かより、うんうんうん、だ私は本当にあなたたちのことを愛してるんだっていう。
1: あ、はいはい、
0: うん、もしなんで騙してたんだよってもし息子が言ってきたら手紙書いてみたらどうですかね、こうだったんだって、私こうだった、もし傷つけだったらごめんねっていう素直な自分の気持ちを、自分の本当に思ったことをもう何の嘘偽りもなく手紙で送ってみれば、それでもわかんない子供、そんなことはないと思うよ、うん、あなたの子供を信じてみたら、
1: あ、
0: うん、と俺は思うね。
1: なるほ
0: ど、なんかそれっぽいね、人生相談っぽいよ
1: いい話ですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、次行きましょう、はい、桜井直さん。
0: 直さん、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 40代中盤の会社員です。
0: うん、
1: 私には70代中盤になる両親がいます。
0: はい、
1: 大学卒業後地元を離れて暮らしているのですが、これまで親孝行らしいことをしてこなかったと感じています。おー、
0: そうなんだ。
1: 最近電話で話してもちょっとした沈黙が増えたり、声が昔より弱くなった気がして、
0: はい、
1: あ、時間は確実に進んでいるんだなと実感することが増えました。せめて今からでも両親に喜んでもらえることをしたいのですが、何から始めればいいのか分かりません。
0: 手紙です、
1: うん、派手なことじゃなくて構いません親にとって嬉しいちょっとした親孝行ってどんなことがあるのでしょうか。大谷さんの経験やアイデアを教えてください。
0: この間は僕だから手紙書いて
1: ってことですね。
0: ああ、手紙超すね。ダイソー行ってください。
1: ああ、
0: レターセットまず自分のいいなと思うの買って何度も書き直したね。ああ、書き直したね。俺はだから俺がやることで誰かがやってくれたらいいなと思いつつ、うんうんうん、子供にも息子にも送りました。
1: はい、
0: うん、で僕周囲の大切だと思ってる人にもこれから書いていこうと思ってます。もしかしたら笑われるかもね、こんなの書いてきたよとか言うでしょ、うん、みんなは。
1: いや、僕は言わないと思います
0: ね。言う人がいたとしたらそっちでいいっすわ、笑われる方で。
1: うーん、
0: はい、あなたは笑わないって今天野さんが言うような、俺もそうなんですよ、笑わないですよ、誰も笑わないですから。
1: 笑えないと思うんだよな、だって人が書いてくれたことの、うん、その人だけの、
0: ね、でも手紙とか言う人もいるかもしれないじゃん。
1: まあまあまあ、いるかもしれない。
0: 中年40いくつ過ぎたでしょ、勝手な恥ずかしさがあるわけでしょ。だって俺も恥ずかしかったもん。渡してみたらすっごく自分としては嬉しかった。俺はすがすがしかったよ、うん、で、あ、こんなこと俺思ってたんだ、母ちゃんに感謝の思いを伝えたいなって思った時に、生きてる間にやりてえと思ったんで、今これを聞いて俺に相談を受けたんで、俺に責任があるならやれ、
1: うんうんうん、
0: これが命令です、
1: うんうん、
0: 一回やってみてください。
1: そうですね、そうですね。
0: ちょっと番組終わるけど、インスタでも何でもいいからコメントで、フェイスブックでもいいんで、
1: うん、
0: 結果を教えてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、まだ僕が最後いいですか。
0: はい、
1: ラジオネーム黒3225さん。
0: はい、
1: 大谷さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は大谷さんと同学年の自営業しているものです。
0: こちらです。
1: 最近認知度がアップしてきているリカバリーウェアですが、
0: はいはい、
1: 私は2020年頃から、販売に携わっております。
0: すごい。
1: 来年今までとは別軸でブランドを作り、新しい商品を提供していく段取りをしております。そこで多彩な才能をお持ちの大谷さんに相談です。
0: あら、
1: 今までにない画期的な商品のアイデアをいただければありがたいです。パターン的には常に身につけておくものと寝るときに身につけるものの2パターンで考えておりますという。結構そうですね。
0: おー、リカバリーウェア、
1: うん、
0: すごい流行ってるよね。
1: いや、僕あんま逆にちょっと疎くて、その辺が。
0: まあでもなんかいろんな波動が入ってるやつとかもあったりとかね、体が柔らかくなるやつとかもあったりとかね、やっぱあったかくなったりとか、
1: うんうん、
0: まあ、俺は本当にあのね、ビンゴ大会があったんですよ、司会で営業行った時に、
1: はい、
0: で最初にビンゴってあったのが、どう見てもテーブルで一番偉い人だった、
1: はあ、
0: 一番偉い人が取るんやみたいな感じでちょっといじりながらね、
1: はいはい、
0: いや、ずったらどうですかとか言って、もうその人はもう目ギラギラしたら、わしが一番だからみたいなしょうがねえな社長みたいな感じで、うんうん、でただそのビンゴの商品は自分で選べるんですよ、
1: はいはい、
0: 一番最初の人が、うん、結構テレビとかいろいろあったのに、
1: はい、
0: リカバリーウェア取ってた、
1: だ
0: 多分年齢層高めな人にとってすごく大切なものなんだろうね。だから俺はリカバリーウェアは高齢者向けのちょっとデザインっていうか、高齢者にアプローチするような 感じのちょっとアプローチの仕方したらデザインも してみたらどうかなと思います。
1: あなるほどっすね。
0: でも大バズってるよね今リカバリウェアね。
1: いや僕がすればほんとそこが勉強不足で。なるほどっすね。
0: 寒いのやばいからね。うーんいいね。
1: はい一応あとはまあ父の一件ありますけれども、
0: 父じゃあ一件だけいきます、
1: ね、いきましょう。もうここがですね
0: これ最後だよ、
1: 最後になりますこれが。父、これか。こんにちは、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これだけ悩みを相談しておいてなのですが、うん、私悩みがしんどければしんどいほど人に頼ることができなくて相談もできない、うん、でも一人で解決できるわけでもなくいつも抱え込んでしまいます、はいはい、こういう時どうやって解決しているのか、人に頼ることはいいことなのか教えてほしいですという。
0: あプライドが高いんだね、うん、それも違うって言いそうだから。
1: あそっかそっか、
0: じゃ違わないんだよね。
1: うんなるほどなるほど、
0: プライド高いんだよね。さっきの手紙と一緒だよ。うん一歩を踏み出して頭を下げるとか、うん、一歩踏み出してみると全然違う自分になる、自分、うん、違う結果が伴うんで、その一歩を踏み出してほしいかな。
1: あなるほど、
0: 呼ばれが吐けないんですじゃなくて、うん、吐いてみたら、
1: あ、はいはい
0: うん、私悩んでるんだっていうこと、
1: うんうんうん、
0: 俺が解決する問題じゃなく君の周囲の人が解決してくれるよ、
1: うん、そうですね、そうですね。
0: 問題はもう自分のプライドですよ、
1: うん
0: うん、と俺は思ったりするけどね、うん、でもまあそうやって悩んでるとこも好きよ、ちいちそこが素敵よ、
1: うん、人間っぽくていいです
0: ね。人間っぽいし、うん、そこがあなたの強みでもあるからね。
1: あ、はい
0: まあ、僕はずっと言ってますよ、ちいち早く社長になってください起業してくださいって、うんうんまあ、番組支えてくれて本当にありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。これ以上でございます。
0: マルコお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。本当に大谷さん、まあ
0: まあ、また戻ってまいりますので
1: お待ちしておりますので、はいはい、
0: ぜひともまたその時まで元気で、はい、健康で SKB で皆様ハッピーにお暮らしくださいませ、はい以上、真面目にずっと語り続けました大谷のびこマジラジでございました。皆さんまた次回お会いできるのを楽しみにしてます。またねー。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ゆりなのさあさあひまわりラジオ。

ということで皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、ルローのね、番組、いつ始まるかわからない番組がね、今週もやってまいりました。今週は5月9日の土�曜日夕方の7時半。もうね、だいぶあれですね、私このラジオの前にちょうどレッスン一コマだけさせてもらってたんだけど、レッスン来た時6時ぐらいはまだ明るかったのに、もう終わったら暗かったもんねもう暗いわとか思って、なんかそれぐらいのね季節になりましたね、初夏だなと思って。はい、でなんかさ、この今ねかかってる曲、もみゆりなのね、ミモザのサラダっていう曲なんですけど、まあ、これも結構羽根なんだけど、なんかさ、やっぱ気分的なものなのかな、最近ルンルンなんですけど、なんかすごいこの羽根の曲がすごいなんかやっぱ好きみたいで、ちょっとウキウキワクワクね、初夏なのでね、5月でね、感じなので、今日はなんか歌っちゃおうかなこの後みたいな感じでございます。皆さんね、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。マジはいつも月金で主に入らせてもらってるミュージックバーの祇園にあるねジョニードスさんはお休みだったので、カレンダー通りで、だからなんか夜そんな仕事してなかったからゆっくりできたし、だから寝れたし、逆に早く寝すぎて夜中とか起きてたもんもう日にち変わる前に寝てて、おーって夜中に起きて、おーみたいな、もう一回寝る、もう起きるこのままみたいな感じの、いいんか悪いんか分からへん寝方をしてたけど、まあなんかまあまあ寝れ、まあ良質な睡眠取れてたか分からないけど寝れたし、でも音楽教室のね、普通にあったから生徒さんとか普通にレッスンしたりはしてたけど、うん、でそれ終わった後に結構飲み会も何個かあって、なんかすごいいい感じでしたいい感じにウキウキワクワク過ごしておりました。はい、皆様はいかがだったでしょうか。ということでね、さんさんひまわりラジオ始まっております。生放送中はね、コメントしていただけますので、もうみんなが来てくれると嬉しいよ。はい、コメント読ませていただきたいと思います。早速ね、森ちゃんありがとうね。メル、はい、謎の言葉何それオハーみたいな感じ、オハーで、みかこ姉さんこんばんは、わいいですね、元気よくこんばんは、ありがとうございます。今年に入ってやっとネクストナッキスワンマライブに来たら、よかったじゃないですか。ゴールデンウィークって何美味しいのみんな、なんかゴールデンウィーク別にあれ遊んだりしてない感じね。平日の祝日は仕事だったよ。いや、そうだよね。いや、まあ私も正直全然祇園ミュージックバージョニードス以外は仕事あったんだけど、まあでもなんかいい感じに過ごせたよ、個人的には。はい、スカイロさん今日はミスらないで来た、ゆりなさんこんばんはということで、はい、ありがとうございます、来ていただいて。こんばんは。天ぷら美味しそうって一瞬何かなと思ったけど、私が SNS にね、今お料理教室もう何年か経つかな、最初サボってたからそんな行ってなかったんだけど、行って作ったやつをあげてたんだけど、ついこの間も実は行ってきて新しいのまた作ったんですよ。でなんなら明日もまた行くからルンルンだからさ、そうそうそうそうそうそう、明日はちょっとパン作りに行ってくるわ。うん、いやなんかなんか意外って言われることもあるけど、いや料理自体は上手かは置いといて好きなん、なんか作ることが好きみたい、何かを、うん、だから料理は結構好きかな本当に。で私、だって小学校の時は図工が一番好きだったもん。音楽とどっちか選びたいな、春菜ぐらいな気持ちではあったけど、一番ちょっと迷うけど図工かなぐらい、工作かなぐらい結構好きだったからさ、本当になんか作ったりするのが好きみたい、うん、なんで料理も本当に楽しいですね。作り方分かんなかった時はちょっと意味不明だったけど、まあ全然今はちょっといい意味で慣れてきて楽しいですね。まあでもやっぱりちょっと時間と心に余裕がないとあんまりゆっくりこう綺麗に作ろうとか思わないんで一人でパパパッと食べるだけだったら、もう家で作る時とかもう見た目とか何も私考えないからさ、ザザザっぽいみたいな、もう食べれたらいいわ自分が、イエイみたいな感じだから、やっぱ俺教室行ったらその盛り付け方とかも習うのよ。で私すごい苦手で美術的センスが、だからなんかお皿から選んでてなって、で誰かと一緒の時はもうその人たちに任せてるねんか正直それじゃ勉強にならへんねんけどな、いやなんか変な選んだ悪いなとか思っちゃって。で昨日行った時は先生とマンツーマンやってん、だから私が選ばないといけないから、まあもう自分のセンスで選んだけど韓国料理作ってきてん昨日は。韓国料理ってどんな皿なんとか思って
分かんなかったけど、意外となんか辛いかなって思ったけど、先生にもマンツーマンだしちょっと辛いの苦手ですとか言ったら、じゃあちょっとこっちじゃ少なめにしよっかとか言って、あのなんか細いあのなんか唐辛子のやつみたいな添え物とかも、いやそんな辛くないけど、まあもう少なくしといていいよみたいな感じで言ってもらったからさ、ちょっと少なめにしたりとか、結構ね美味しくできましたね。揚げ物系だったんだけど、私結構揚げ物をさ自分で三足焼きだったかな、そう結構作ってた、胸肉バーンって1個全部あの揚げて作ってたりした時期が家であったから、なんか意外とああなんかオッケーオッケーみたいないや、やったことあるけど、でもちゃんとそのほら油の温度のやり方とか、あのちゃんとこう改めてなんか自己流じゃん、そういうの家でやってたら、そういうのをちゃんと習えるし、うん、やっぱ丁寧に作れるしっていうのがやっぱいいですね。でまあ自分ではその韓国料理とかさすがに家でさわざわざ作ろうとか思わないからさ、一人で自分のためにまあそういう感じでちょっとなんかいつもと変わった、前は中華作ってたさ、なんかそういう違う料理が作れるっていうのがやっぱ楽しいなと思いますね。でパンに変えようかなって実は思ってて、ちょっと悩んでるんやけど、どうしようかな、一回パンに変えてみようかなと思ってるんだけど、でもお料理の方がちょっと楽しいかもしれないなとかやっぱり思ってきてる今日この頃ですね。はい、スカイロさん、流浪の剣心、惜しいな、流浪に剣心やで、まあ、流浪の番組って言ったからな、はい、流浪気に入ってます、そう流浪に剣心が好きだから、結構流浪っていう単語すごい気に入っちゃったはい、スカイロさん、羽系パッと浮かんだのがミスタームーン、あ、ミスタームーンライトか、めちゃ、これ嘘、ハロプロじゃない、めっちゃ珍しいっていうか久しぶりだな、はいね、えそれ浮かぶんやな、パッとか昭和かよなの、みかこねさんゴールデンウィーク、あこれさっきあモームスナーやっぱりそうだよね、それパッと浮かぶのすごいね。みかこねさん、介護施設の防冷暖房厨房かの作業は年中無休の職場なので、平日だけ働いてます、土日は休みにしてます。うん、そっかそっか、土日はねイベントとかね、あのみかこねさんね行ったりするから休みにしといた方がいいもんね。ダダダバーイそう家でやるときにバンバンバンバンバンみたいな感じだから、なんか昨日もだから盛り付けしてたら、盛り付けとか苦手なんですとか言って先生に言ったら、あちょっと立ててみたら、なるほどとか言って、あ立ててやってたらさ、自分で言うのもなんだけど結構綺麗にできて、えめっちゃうまいやんこれとか自分で思ってて、ほいだから先生もう、あ上手にできたんで、なんかねなんかこう、えなんて言ったらいい の、 あのどっちかって細い、なピーマンとセロリかな、セロリを細くしてピーマンも細くして5ミリずつぐらいかなんかのダバーってなんか縦長よを添えるみたいな、これどうしたらいいんですか、同じ方向に揃えるのかとか分かんなかったから、盛り付け方がバーって適当にやったら普通に汚いやん、でなんか立てるって言わはったからバーって立ててったら、なんかひまわりみたいになって個人的にはね、ほらひまわりみたいにできたとか思って、またひまわり好きだからかなとか思ってたもんね、自分でちょっとテンション上がってたもんね、綺麗できたわってそれがあの盛り付けとしてすごくいいのかは分かんないね、で、まあ、でも先生も褒めてくれたし、なんか、うん、やたら立てろって言われる、なんか立てた方がいいらしい、なんか立体的に見せるんだって、うん、なんかそんな家ではやらへんわとか思いながらはい、ということで、ね、じゃあ今日はね、映像も見てもらいたいんだけど、じゃあちょっとあの動画見てもらおうかな、はい、そうで5月入ったところでしたね、はい、忘れないように告知させてもらおう、はい、5月ね、本当私的にはすごい初夏で過ごしやすい今時期で、まあ、ちょっと夜はね寒いから寒暖差が激しいので、やっぱりあの周りの方とか生徒さんとかも結構風邪ひいたっていう方が多いのでね、ちょっと皆様も気をつけてっていうところではあるんですけども、私もね、うん、なんだけど、まあ、個人的には暖かくなってきて過ごしやすくて嬉しいかなと思ってますね。いい天気も多いしね、結局昨日も本当は雨の予報やって、うわもう私移動するからさ、で自転車4月から厳しくなったじゃん、だからもう雨がっぱ買ったんだけど、もうやばいねんって雨がっぱもういっかはずみたいな、なんじゃこれみたいな、もう髪の毛もさ、もともと雨やからうねんのに雨がっぱうわーし、もう嫌やん、うわーとか思ってたら雨の予報だったのに雨じゃなくなって、さすが私とか思って、まあ、だから要はまだ曇りになったわけですよねそう曇りになって、でまあ正直今日とか明日は別にそんな自転車移動しない、電車移動とか歩きだしいっかって思ってたけど、あれだよね、あ全然晴れてるわみたいな
でしばらく晴れますからね、はい、この間にちょっと衣替えとかねしようかなとは考えておりますけれども、そうだからみんなよかったら遊びに来てと思っております。ゆりながギオミュージックはジョニードス歌わせていただくのはね11の月曜日、15日金曜日、18日月曜日で珍しいんですけど23日の土曜日と25の月曜日がマグドスですね。マグマグによるピアノ演奏でございます。ちょっとレパートリーがねまた違う感じに増えてます。と5月30日が土曜日ですね。はい、よかったらお待ちしてます。で月に一度ね祇園のミュージックルームグリーさんっていうところでもね歌わせていただいておりまして、そちらは5月27日の水曜日でございます。ぜひぜひぜひみんなお待ちしてますのでよろしくお願いします。そして5月の24日の日曜日にこちらも月一でねさせていただいておりますモミユリナの、ファンクラブ限定の配信ライブですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。最初の30分ぐらいそれで立ってるんやけどさ、いつも喋ったりしてたら3曲はYouTube で無料公開してるのでね、よかったらそこだけでも一回見てみようかなみたいな方はよかったら見ていただけたらねよろしくお願いします。そしてこのルローの番組ユリナのさんさんひまりラジオは隔週の土曜日でちゃんと日にちが決まってますので来週の分はなので16日の土曜日朝の10時半から、まあ、ちょっと最近その前に収録してるのよ、かなちゃんとフィールソーハッピーのね、そのなんか機材トラブルがちょっとあった日も正直あったし、なんかそれがちょっと押したりとかして、まあ45分ぐらいから最近はちょっと始めてるんだけど、うん、45分ぐらいって思っといた方がいいかな、うん、40分にしようか今決めるんかいみたいな、40分にしよう、うん、40分にするわ。10時40分から始める予定ですのでねよろしくお願いします。はい、で隔週なので30日の土曜日も同じ感じでね始めていきたいと思いますので、皆さんぜひまたねコメントいただければ、朝だからね、朝の10時40分だからねよろしくお願いします。はい、でスカイトさん、ひまわりに寄っちゃう。そう、なんかねめっちゃ可愛かったんだよ。ほんで自分で作ってひまわりだなって思ってテンション上がってたしなほんま自分幸せやなって思う時あるもんな私5月病なったことない。私も5月病ってないねんな。どっちかって言うとウキウキしちゃうかも多分18日か。ありがとう。18日 OK。 お、ありがとうございます。書いとくわ生放送中のこのリアル会話すごいやなありがとうございます。やったー、マジで待ってます、よろしくお願いします。はい、では、ミュージックルームグリーさんでね歌わせていただいている映像をせっかくなので見ていただきたいと思います。

ということでね、グリーンさんで歌わせていただいてる愛の花で、そうそうそう、朝ドラのね主題歌だったみたいなんですけれども、聞いていただきました。あいみょんの曲、グリーンさんで今4曲ぐらいかな歌ってるんだけど、あいみょんだけやたら褒められるよね、バンドメンバーに歌う人がいないからだと思うんだけどね、もみちゃん、あいみょんめっちゃいいわって、あいみょんだけめっちゃ褒めてもらえてさ、いやすごい嬉しいんですけどね。はい、ということで、スカルさん、朝ドラ見てないから知らなかったけどオープニング曲になってる、やんやんやん、ありがとうございます。普通っぽく聞こえて実は難しい歌なの、さすが。あーね、ありがとうございます。そうなんです、高いところとか意外と結構あるしね。森ちゃんがニュニュニュニュということでね、で、ね、みかこ姉さんもね、シェリーちゃん2人目が4月27日に生まれる、ソス君と同じ誕生日なんだ、マジか。あ、そうだったんだ、それすごいね。ね、おめでとうだったよね。はい、結構ね、あの妊娠ね、あのしてる時な、何回かね、あのラジオでねお会いしてたのでね、無事にね、よかったなと思います。はい、ではお便りコーナーに行ってみましょう。じゃじゃじゃん、スカイドンさん、ありがとうございます。さんさんひまりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。はい、こんにちは。自分ともあろうものが ひまわりラジオは2回もだったっけ、欠席してしまうという大失態、とんでもなく恐縮モードです。申し訳ないで、全然ありがとうございます。いいよ、聞いてくれてて嬉しい。これというのも、近本の骨折とドラゴンが弱いせいだと強引に思っていただければ不幸中の幸いです。ドラゴン、これら勝ってたやん。本当は大喜利大会の会議が加算で予定を1週間勘違いしたわ。全然忙しいことはいいことですよね。さてさて、前回の記憶もあやふやになってしまいましたが、今週はメゾン一国ガチクイズか、ガチクイズだったのか、答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、今ね聞いてくれてる、見てくれてる方もよかったらね、一緒にやってみてください。じゃん、問題。主人公五代くんのライバルの三鷹さんはイケメンでお金持ちのスポーツマンでキザという絵に描いたような敵キャラなのですが、その三鷹さんが苦手なものは次のうちどれでしょう。答え1、犬。答え2、お化け。答え3、高いところ。答え4、キャバ嬢。うわマジか、これ分かんないな。てかなんかさ、ほんとだ、え、この人の作品もそういう感じで、タッチとかもそうだけどさ、なんかもう、あら、ドラえもんものび太くんとさ、あの出来すぎくんもそうだけどさ、なぜかさ、あの主人公の方が、まあまあそっちの方が感情移入 しやすいんだろうけどさ、なんかすごい出来すぎくんみたいな、めっちゃさハイスペックのできますみたいな人をヒロインに、その人たちは好きになってるのに、ヒロインはなぜかちょっとポンコツな方好きになるよなこれなんなんやろな、これこれなんか少女漫画あるあるじゃない、これ。それこそまだなんか人間完璧すぎてもダメってことなのかなわかんないけど。はい、ということでね、その完璧すぎるライバルの三鷹さんは、苦手なものはうちのうち次のうちどれでしょうか。答え1、犬。答え2、お化け。答え3、高いところ。答え4、キャバ嬢。なんか全部ありえそうだなどれしようかな。ちょっと待ってな、どうしようかな。じゃあちょっとお化けにしてみるわごめんなさい、どれもありそうなんだもんお化けにしてみるわ。ゆうな2にしてみます。はい、みんなどうでしょうか。はいですね、スカール最近なんかドラゴン強いけどね、ほんまそれやで。お、あーナーツ、私も思って。みかこ姉さん3、キーボーさん、キーボーさん、ありがとうございます。イエーイ、こんばんは。 1番。あー、いやわかるで、私もそこら辺もすごい。4以外かなと思ったんやで、これで4やったらどうしよう。でゆりなはじゃあ2のお化け選んでみるのでね。はい、正解は何でしょうか、みんなで見てみましょう。正解はじゃじゃじゃん、うっ、正解者います。すげえ。あ、モーリーちゃんに、私と一緒だ。答え1でした、キーボーさん当たり。イエーイ、ワンちゃんでした、犬です。三鷹さんは犬が怖いので、京子さんの飼っている大きな犬に何度も怯えるシーンがあります。そしてクライマックスでは犬に人生を振り回されるというお家が待っていますので。そうなんや、そちらは原作をお楽しみください。人生犬に振り回されてやばいな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。さあ、どんなあるあるかな。図書委員のヒロイン、主人公は異常に自分に自信がなく、恋をしてもお風呂でものすごく悩み込むとき、メガネ外しててめっちゃ美少女。あ、まあまあでわかる、なんかお風呂で悩むっていうのわかるわ、わかるわかるわかるわかるわかる、うん、実はそう自信ないけどめっちゃ美人とかいうのもわかるわかるわかるわかる、なるほどなるほどね。お風呂で悩んでるみたいなの結構よくあるよなわかるわかるわかるわかる。はい、いいですね。
もう私も最近また少女漫画さ読んでてさ、なんか前も言ったっけ、少女漫画とか読んでたらコメントをもう私全く分かんない名前にしてるから、コメントを普通に別に返してほしいとかじゃなくてするのが好きやねんか。で人のコメントとか見てたら、この間2週目した漫画を読んでたら、なんか私が思ったことと全く同じこと言ってる人がいて、思ってる人がいて、うわいいねとか押せるのよ、そのいいなと思った感想に対して。私いいねめっちゃ押そうとしたら、え待ってよ、なんか削除するって書いてあって、えどういうことと思ったら、2年前ぐらいにその漫画読んでたらしくて、私自分が2年前にした投稿やったんやんか。それは自分と同じ考えやわな、それはと思って。でも2年前と私同じ考え方してるんやとも思ったし、私が2年前にしたあのコメントがラスト投稿なんやとか、なんかいろいろ思ったけど、はい、なんかありましたね、ほんまに。わあわあ、同じことを考えてる2年前の私って思った。はいね、スカルさん、キーボーさんだけ、どんちゃんどんちゃん、お初です、ありがとうございます。みかこねさん外れた、まあ、ゆりなも外れたからね、まあ、そんなこともあります。では今日はそんなルンルンなゆりなが、久しぶりにね、これさめっちゃ私よう歌って、小学校の時にめっちゃカラオケってよく歌ってたおはこの曲、歌ったことあったかな、ちょっと歌ってみるわ。

0: ということでね、開いたトランプもこれ跳ねてるよはい、あの広末涼子さんのね、マジで恋するごめん、これもうめっちゃ歌っててんな、もう本当にお箱だったのよ私。はい、聞いていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。ウキウキエンディングはやんややんやということでね、もう一回ほなまた。あ、キーボーさん、スカイドンさん、何回かお会いしてます、話したことないんだありがとうございます。この頃の広末さん最高、わかる、めっちゃ可愛いよね、ほんまにね。もうはい、スカイドンさん自分の投稿でした、ちゃんちゃんはい、ということでね、皆さんも聞いていただいて大ありがとう。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンです。本日は2026年5月の15日金曜日、お昼の12時を回ったところになりますよ。はい、もう5月もね、ちょうど中旬というところになりますね。月日の経過早いですね。1週間本当に早いからこう皆さんとね、お耳にかかっているのも本当に1週間という間だなというふうに感じております。で、先週はね、いつもはインタビュアーの小林千夏がなんと、ゲスト出演をさせていただきましたね。ライブ配信、まあ、生配信の、ものにね、参加させていただきましてっていうところのお話でね、ちょっと楽しかったんで、YouTube に行っていただいて、検索バーに、ブリリアントなひととき14とか入れていただくと、多分それでヒットするんじゃないかなと思います。まあ、ゲストが小林千夏というふうに書いてありますので、ぜひお時間ある方ご覧いただければと思います。まあ、チアレスクの話だったり、コンテストの話だったり、まあ、もろもろさせていただいてるっていうところになりますので、ぜひ、私がどういうふうに日頃をね、チェアレスクのこと、まあ皆さんにもよくよくお伝えはしているんですけれども、またね、一から説明しているのでね、まあそこら辺も見ていただければいいなと思います。はい、まあ最近の出来事というと、まあそういうことが多いですね。あとはまあ日々チェアレスクのレッスンをさせていただいてっていうところなんですけども、その今年のね2026年の11月7日は神戸の月世界にてチェアレスクキャバレー開催、まあ、そこに向けて今生徒はね、チームを組ませていただいて振り付けに入っていってるっていうところなんですけれども、まあ私がどんな風に振り付けをしていくかっていうと、まあ皆さんにはまあある程度のね、まあ、こんだけのレッスンは振り付けで受けてくださいねというか、これぐらいは必要だよねっていうところを共有させていただいてやっていくって感じです。まあ、通常いろいろ先生のやり方ってあると思うんですけども、もちろんあのこんな感じでって、この、まあ、前半中盤後半みたいなところでね、こんな風な構成でいって、でまあ、この方にこういう入りでっていうか、まあ、いろいろ頭の中でも妄想しつつ、まあ、それぞれのね、生徒のその今現在持っているこの能力というか力、そのチェアレスクに対してのですよ、まあ、経験値があるとかないとか、柔軟、体が柔軟とか柔軟じゃないとか、まあ、いろんなところあるじゃないですか。でも表現力がすごくピカイチ光ってるとかね、まあ、そういう皆さんの特徴ね、いい部分を活かしながら構成を考えていくっていうのが一つあります。ね、で基本、まあ、頭でこのようにみんなが動いてっていうのをこう映像化してですね、でそれを現実に落とし込んでいって、でいろいろこう実際形にしてみるとちょっと違ったりとかね、もしくはあそれ以上のものがもっと追加できるなとかあったりするので、そこでまあ足し引きしながら作っていくって感じなんですけどね。で、まあその中で、ま、全く新人さんのチームもあれば、もう経験積んでる熟練チームもあるし、まあ、新旧入り混じってる、チームもあったりとかね、でブランクから復活組とかでいろいろあるので、まあ、そこの用途に合わせながらねやっていくって感じにはなりますね。まあ、どうしてもそのチェアレスクの根本っていうところは、まあ、ザ・チェアレスク、まあ、ザ・チェアレスクって何っていうところなんですけど、本当に、の優雅にエレガントにね、椅子に座ってる対極拳的な、決して激しくはないけれども見えない部分、インナーマッスル、腹筋、背筋、足の筋肉、すべてこう融合させて使いながら表現をしていくっていうところにはなります。まあ、それが本当のチェアレスクの根本的なところにはなっていくんですが、どうしてもショーの中ではね、優雅さだけずっとやってると、まあ、見た目にもね、お客様も飽きてくるじゃないですか。踊ってる本人たちっていうのはやっぱりやってるので、いろんなところがこう、優雅に動くだけでもすごく大変だったり っていうところはあるんだけども、そのショーの中の一環としてはやっぱりちょっと激しい部分だったりとか、ちょっと大技的なものがあったりする方がね、見栄え的にも楽しいし、まあチェアレスカー的にもそのちょっとこうできないことにチャレンジしてできることが増えていくっていうことは、誰しも私も含めそうですけど、今まではできないし、まあ、関心もなかったし、逆にそこを乗り越えようなんて思ってなかったけどっていう人もいたり、いやいやいや、もっともっと派手なことしたいんですっていう人もいたりするので、まあいろいろなんですけどね。で、まあそんな中で、まあそういうところも取り入れていったりね、していきます。でもね、これね、すごくね、勘違いが起きてくることがね、たまにあるのが、チェアレスクのその根本的なものっていうのは、まあ皆さんにちょっとずつこうレッスンの中で伝えてはいくんだけど、やっぱり振りを覚えることだったり、経験値が少なかったり、まあそれぞれの立場と感覚があって、その根本的なところってなんか難しいんだよね。随時伝えてるけど、やっぱり私はこう長年携わってきて、自分も経験してきて、私の持ち合わせてる性格で感じてたことと、やっぱり皆さんそれぞれ顔も違うように性格も違うし感性も違うので、この私と同じ気持ちを分かれとは思わないんですけど、私の思ってる気持ちが100だとした場合に、より100には近づけたいけど、それ難しいんですよね、やっぱりね。そこで10でも20でも持ち合わせて共通な認識があって、そこからどんどんその方たちに伝えていって、肉付けしていって、このそのチェアレスクという根本的な理念的なものを共有していく。で、そうなっていくと、 何かこう大技をすることが全てってちょっとね、たまに思われる方がいて、あ、そっかって、そこじゃないんだけどなと思いながらも、何かこうね、そこはちょっと私も葛藤するところがあって、これをどう伝えていくべきなのかなと思うんだけど、でもね、ショーをやる中ではね、優雅にだけでずっと何分も踊ってると、ちょっとね、構成的にすごいプロの、めっちゃプロのダンサーで体の柔軟性があっても、椅子とか何がなくとも体一つで表現ができるっていう方とはまたね、違うじゃないですか。皆さんこうお稽古事としてね、お越しくださってる中で積み重ねてきた経験値、練習の成果をショーとしてお見せするという立場になっていくので、ちょっとそこのニュアンスは違ってくるんですけれどね、一つ二つはお入れするんですけど、だからここがね、すごく今までもやってても、そう、何かこう技をすることがチェアレスクイコールという風にこう捉えられるというところが多いから、多い人もいるのでね、だからそこがちょっと違うよなっていう風なことを踏まえながらお伝えしていくっていうところはあるけど、でももちろんその何かを成し遂げることっていうのはとってもね、勇気がいることだったり、はい、思いました、できますっていうわけじゃないから、天才じゃないからね、みんなね。なのでそこら辺は練習とか必要にはなってくるんだけど、まあ私の性格的にもちろん見栄えが 100% よりも 120% 130% なんかそれぐらいお見せできる方が、まあ、ある意味見せるというところには特化してほしいんだけど、でもそこにとらわれすぎると人間って本来の力が出せないんですよね。で、それっていうのは外目ばかりで形にとらわれてるわけで、でその形にとらわれなくてもその形ができるっていうのは、やっぱり長年の経験と、あとは練習、その方の練習の成果でしかないわけですよね。そう、だから皆さんがね、まあ、例えて言えば、もう覚えてないけどさ、子育てしてたら、した経験がある方は分かると思うけど、ね、お箸、ね、ご飯食べるのにさ、赤ちゃんが初めは手づかみで食べるじゃないですか。ね、食べるっていう、なんか口に入れるんだなっていうのを、周りの大人がやっててそうするものなんだなっていうふうに、無意識に感じてやるわけだよね。でもある年齢をもう1歳とかちょっと超えてくると、あ、手で食べないんでスプーン使って口に運ぶんだよとか段階があるじゃないですか。 でそのうちお箸も、だけどお箸も初めはこう鉛筆握りみたいんだけど、今なんか矯正器具みたいにね、こうちゃんと握れるようになりますっていう練習するやつがあるんだけど、なんかそういうのを持ってもらって、で気づいたらさ、お箸持ってるじゃん、食べれるようになったりとかしてるわけよ。だからそれだけね、このように生としてこう赤ちゃんとして生まれて時間がかかるわけだよね。お箸持ってしっかりいろんなものを食べれるようになる、お米もすくえたりお豆も握れたりとかいろいろするってなるのは、まあ毎日お箸を持つからね、練習されていって熟練の技でなっていくわけじゃない。なんかそういうのと結構同じで、やりたいですって言ってもいきなりできるわけじゃないよね。こう真似事はでき

自主練っていうのもこう大事なんだけど、自己流になってしまうのもあんまり良くないじゃない。やっぱり何でも基本的なものがあって、お箸もそう、はじめお箸をちゃんと握れますよっていう、まあ、器具、あの何こうお箸のところにこう穴が開いてて、ここに親指入れて人差し指入れてみたいなのがあるわけじゃないですか。だからそういうものがあるように、チェアレスクもなんか基本の動きがあって、この時にはこのような足の角度で手の位置でっていう、それが基本になって、そこからアレンジが生まれていくんだけど、まあそれっていうのもなかなか自分がこううまく捉えてやっていかれないことには難しいっていうのもあるし、そこをすっ飛ばして、もちろんショーに出たとしてもね、この演出とか、チームのグループの構成とかそういうもので成り立っているので、何かこう感じ的に良かったりね、そのなんとなくその場の見せるっていうのはできるかもしれないんだけど、なんかそこじゃない部分をもっともっと追求されていきたい方たちが残っていかれてね、どんどんステージとなどの経験を踏まれていくっていうのは実際あるんだけど、でも大体がね、そのまあバーッと、まあ、練習も体験ぐらいで、その後もステージに向けてのレッスンってなってくることもある場合もあるんですよ、ね、1ヶ月ぐらいでステージ出ましょうってできないから、やっぱり約半年ぐらい、最低でも4、5ヶ月はかけて、作っていって、それを覚え込んでもらってステージに立っていただくっていうのが全てではあるので、まあ、そこを踏まえながらねやっていくっていうのが本当のところではあるんですけど、まあ、なかなか難しいところではあるんだけど、ね、どうしてもそのショーのためだけのレッスンってなってしまうと、まあんまりなんですよね、そのショーの作品を作るのにはいいけど、その前に何回か、まあ、せめてね3回でも4回でも、それはもうせめて1ヶ月に1回でもレッスンを受けていくことが大事なんだよっていうことをお伝えはしているんだけど、これってまあ、強制はできないことであって、自発的な皆様のこの動きとか気持ちになってくるのでね、まあそこをすごく、まあどうしたもんかなというふうにすごく思い悩んだ時もあったんだけど、今はなんかそういうことじゃなくて、まあ結局は自分の表現力につながってくる、まあ皆さんチェアレスクじゃなくて、もちろんいろんなことをされて中の一つのチェアレスクではあるけれども、まあ、それをねもうショーの半月前ですよって、1週間前ですよって頭こう、ね、焦るというか、なんか本当に試験の一夜漬けみたいな方もなきにしもあらずなんですね。やっぱそういう方は、まあ、初めはそうでもその後は違うのかなって様子見てもやっぱり一緒、ずっとそういう方ってそういう方なんですよね。でもまあそこはね、そういう方なんだっていうことで、こちらはまあ受け入れをして、お伝えはさせていただいてるんですけどね。なんかとってもそれに関してなんかいつももったいないなと思うんですよ。やっぱりすごくチェアレスクのことは好きでいらっしゃるし、すごく表現力もあるのに、もうちょっとこうなんかこう意識のベクトルがね、1週間前に向くのではなくて、それを2週間とか1ヶ月もしくはもうもちろんね、まるまる向いてくださったら、とってもとってももっと表現力がいいのには、いいの表現力がもっと疲れるのになって思うんだよね。でもこれって強制できないからね、難しいところではあるけど、でもまあ人間それぞれじゃんね、考え方も感じ方もだし、まあ私がとってもその、まあ、一途というか、一つのことを大切に思って長く追求して続けられるタイプではあるのでね、まあそっちの方が珍しいんだなっていうのはよく認識してますいや本当だよ。それをさ、なかなか難しいじゃない、そういうふうに思ってやっていくってね。でも同じ人ばっかりでも面白くないからね、世の中ね。なんかパンパンとこう今言ったことと1秒後言うことが違う人もいればさ、さっき言ったまた違ってるってこうはためにこう振り回されてる的な人もいるわけだしね。それがどうがいい悪いじゃないけど、なんかねそこには全て何かこう意味があってね、そういうことが起きてるんだろうなと思います。で話はいろいろ

0: 前後しますが、まあ、振り付けをさせていただいて、ね、毎回ね幸せなの私それを言いたかったんですけど、まあ、何が幸せかっていうと、やっぱりその私も大好きやりチェアレスクっていうのが生活の中心であることに関して、まあ、もちろんショーがある、舞台があるから皆さんねそこに出るための準備をして受けに来てくださってるっていうのはもちろん分かってるよ、分かってるけど、でもそのチェアレスクに対してその何ヶ月間でも一生懸命向かい合って行ってくださる気持ちとか、そこで好きだなとかふうに思う気持ちをこうちょっと分かち合える感覚っていうのはとても私は非常に好きなんですね。でその作品を私は作っていきながら、皆様がそこでいろんなものにちょっと壁にぶち当たりながら、で最後は必ずステージでは素晴らしいパフォーマンスを披露してくださるんですよ、ね、でそうなると私の中では一つの作品として皆様が素晴らしい演技をしてくれて、もうその踊り終わった後にお客様からわーっと拍手をいただいて、本当に素晴らしい笑顔で皆様が挨拶されてはけていくところっていうのを見させてもらうともう本当にもうこのためにやってるよなっていう感じぐらい嬉しいですね。で私の中ではもう皆さんはそのステージが終われば全てがもしかしたら終わっちゃうのかもしれないけど、私の中ではその成功体験として皆様がお見せしてくれる最後出来上がったそのステージをお見せしてくださることによって、どんどんどんどん経験値とか宝物がどんどん増えていくんですよ。なんかすごくそれって嬉しいことでもあるし、ありがたいことでもあるのでね、もう本当にそうよね、それしかないよね。だってありがたいしかないじゃないですか。素晴らしいことでもあるのでね、そういうところをいつもなんか感じれなくない？そういう成功体験って、自分がお伝えしていった世界観とかそういうことを作品として表現してくださって、それをたくさんの方に見ていただいて拍手をしていただいて、ね、ご本人たちもすごく称賛され、ね、満たされて幸せだなっていうお気持ちで戻っていただく。でもその後よね、終わった後にはいまたチェアレスクレッスンってなってくれることを祈るね。大体がもう皆さんもうお休みに入る方が多いんで、そこを通した方がいいもんかってですけど、まあ私はねしょうがないよね。私はもともと先生じゃない時代からでもどんどんレッスン受けてたタイプの人だから、まあまれだよね。それすごい本当に分かっているけどが結構特殊だなっていうのを思ってます。でそれを変わってるとは思わないし、自分がそうしたいからやってるんだけどね、なかなかそのこういう感覚になる人っていうのは少ないね。どこのところ行っても、まあ、珍しいのかもしれないね。でもそれはもう神様が用意してくれたものを私はただ単にそれを受け負ってやってるのかもしれないしね、そこはまあ答えはないですね。答えはないけど、でも振り返ったらそのようになってたよねっていうだけのことなのでね、いやそれは面白いよ。でね、いつもねその、まあ、前もって楽曲っていうのをこう選択するわけ、決めなきゃいけないからそれを決めていくんだけど、まあねこれはもうね選ぶのが結構ここは苦戦するところです。で使える曲使いたいなとか、あのチームに合うなって曲って、まず、まあ、いろんなジャンルの曲を、まあそのチェアラスクに合うようなねジャンルの曲をたくさん聴きます、まあ、日頃からも聴いてるけど、で日頃からも聴きながらあえてまた新たにこうちょっと違う目線で聴くんですけど、でパッと気になるやつはこう、私は Apple Music 入ってるんですけど、まあ、ひとまず、まあ、ちょっとホルダー候補曲みたいなところホルダー作ってバンバン入れていって、でまたその時聴いてちょっと時間を置いて何日か置いてまた聴くと、ちょっとその時パッと思ったのと、あちょっと違うなとか思ったり、 で、そこでまた、分けていくんですね。これはもうボツにしようとか、あ、これちょっとまた、残った曲にしようと思って、それをちょっとある程度繰り返していって、もう最終結果、じゃあやっぱりこの曲はいいなっていうのが大体絞られてくるわけですよ。曲足りないんです、それでもね。絞られてきて、あ、やっぱりこれはあのチームだなとか、いや、このチームとこのチームどっちの曲でもいいけどどうかなとかいろいろ思って、あと曲の長さね、いいなと思っても8分も9分もあったりする曲もあるわけ。でもそれはちょっと長すぎるから、まあある程度ね、普通の歌謡曲的な曲の長さぐらいが一番ベストなんですね。だからそういうものでお入れしながらっていうところで作っていって決めていくんですが、本当ね、ちょっとね、頭痛くなる。もう、でもその時にただ曲だけのイメージじゃなくて、その先の絵が見えるかっていうのも大事で、まあ、ある A っていう曲があるじゃないですか。まあ、それがずっと候補として残る。なんか楽、落とされないでずっと候補として残ってる曲が何曲かあって、で、あ、この曲やっぱりあのチームにいいなっていうふうにこう頭で思い浮かべるじゃないですか。で、ステージで、あ、こんな風に踊ってるかもみたいな、結構鮮明に先の絵が見えた時には、やっぱりこの曲はこのチームだみたいになるって決めていく感じですね。でも最後の最後まで悩むチームもいるんですよね。いや、絶対この雰囲ご本人たちのご希望はこういう感じでっておっしゃられてるけど、でも絶対この曲の方が合ってるとかあるんだよね。でも、まあそこをどう折り合いをつけていくかっていう、まあそれは私がプロデュースするので私の意思で決定したらいいんですけど、まあそれが私のいいところでもあり、あんまり良くないところであるのが、まあ意見を取り上げてあげたいなって思っちゃう。っていうことは、取り上げるけど、その代わり取り上げる分はあなたたちも責任あるんだよっていう、私の中ではそうでね、いちいち言わないけどね、そういうのもあります。だって実際そうじゃないですかね。やっぱり自分たちで提案したり、こういうことをやりたいっていうからに、でそれを踏まえて曲も選ばせてもらうけど、その分ご自身たちが一生懸命そこに向かって取り組んでやっていくことが大事なんだよ。さらにいい意味の責任を持ってね、やってくださいねっていうのを強く思ってはいます。別にそのさ、守らなかったからどうだとか言うことはもちろんないですよ。ないけど、言ったからにはやった方がいいよねっていうのはすごく思うのね。ただ見た目に派手にしたい、ああしたい、こうしたいって要望はもちろん聞くし、その方の能力に合ってたら伝授はするけど、でもただやりたいって口先だけじゃなく、しっかりそこに追いつく本当の気持ちがないといけないよねっていうふうに思うね。それなぜかっていうと、私自身が、まあインストラクターとして、もしくはプロデューサーとして、まあ半端な気持ちではやってないわけですよね。もう誠心誠意やっちゃうタイプではあります。なので、かといって、こちらのその熱量が相手にどれだけ伝わるのかは分からないけど、まあ、中途半端にやってるわけじゃない、片手間でね、はいはいやったらいいじゃないですかってやってるわけではなくって、やっぱりショーに向けてね、できる限りその方たちの力を100%以上お出ししていただきたいし、で見に来てくださる方にね、やっぱりいいパフォーマンス作品をね、お届けしたいっていう気持ちがあるので。その気持ちがすごく強いなっていうのもあります。なので、まあ私のこの感じをね、知ってるチェアレスカーもいるのでね、もちろん同じようなこう、気持ちでね、取り組んでくれるチェアレスカーももちろんいるんですよ。ですけれども、まあそこでちょっとこうね、こう温度差を感じる方もいるんですけど、まあそれはね、おいおい皆様がそこにこう引き上がってきてくださればいいのかなと思ってます。はい。ね、でもやっぱり楽しいのよ。皆さんにちょっともっともっと自分、ご自身自身の素晴らしさをね、知っていただきたいなって思っているので、それのなんかこう、 私がスパイスになるって役目は非常に大きいなと思っております。なので皆様、2026年の11月7日神戸の月世界でございます。またチケット販売につきましてはね、詳細などはまた決定しましたら、まずはこの番組ですぐにお伝えさせていただきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。というところで、あっという間の30分でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなくまこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんのつながりっちょラジオ。

番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりました、まごちゃんのつながりちゃうラジオ。
1: はい、よろしくお願いいたします、はいはい、ね、5月も中旬に入りまして、
0: 暑いな。
1: 暑くなってますけども、今日このね、スタジオめちゃくちゃ暑いんですよ。
0: 暑、はい、苦しいやつばっかりやね。
1: 気温以上に暑くなっててね、うん、ギャラリーめちゃくちゃ多くて公開収録状態になってるんですけど、はい、すごいです。もう皆さんの視線めちゃくちゃ浴びりながらやらせていただいてるんですけどもね、あの皆さん盛り上げていただきますよ、よろしくお願いいたします。はい、今日のゲストさん、私全く初対面なんですけど、
0: うん、
1: 何関係？
0: 東南アジアから来たみたいで。
1: ああ、そういう気がする、
0: うんうん、
1: すごいあのはっきりされた男前が今目に。
0: いや、僕も正直何してるか分からへん。
1: 分からへん状態で、
0: う
1: ん、
0: でも、
1: うんうん、
0: まあいろいろ喋りに来たいらしい、
1: うん、話したいっていうので、
0: そうそうそうそう、
1: つながったと。
0: そう、お招きしたんやけど、
1: ね、なんとね、愛知県は名古屋からお越しのようでございます。
0: そうなんですよ、
1: ねえ、
0: はい、
1: このつながりちょの味のために来てくれはったんで、
0: ね、
1: はい、
0: まあまあまあまあ、多分ネタも盛りだくさんのようやし、
1: でしょうね。
0: 何よりもなんか配信をされてる方やから、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、だからもう慣れてらっしゃると思うんで、うん、
1: なるほどね、うん、あ、じゃあもうね、お話も慣れてらっしゃるので、
0: はい、
1: はい、じゃあ人となりどんな活動してるのか聞いていただきましょうね、うん、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: はい、本日のゲストは株式会社夢キャリー代表取締役社長の上田健志郎さんです。健志郎、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ありがとうございます。
0: グッてなんかポーズ取りそうなね、はいはい、
2: 元気いっぱいで
0: 健志郎で呼んだらいい。
1: そうですね、健志郎さんで、
0: はい、
1: 健志郎でお願いします。
0: 健志郎でも、
1: はい、健志郎で呼び捨てで、
0: はい、え、健志郎って何している人なんですか。
1: 一応会社がですね、
0: はい、
1: あの株式会社夢キャリーっていうんですけ
0: れど、夢キャリーってね、
2: 夢キャリー
1: 基本的なの人材会社になってまして、
0: うん、
1: あの全国からですね転職したい人たちを集めて、
0: はい、
1: まあ、各企業様って基本的に人手不足で今悩まれているので、
0: うんうんうん、
1: その企業様にご紹介させていただくという仕事を、はい、行っております。で、あの職業というとかなりたくさんの会社がありますんで、
0: はい、
1: まあ、僕の専門があの全国の工場ですね、
0: はい、
1: なんで、あの分かりやすいところでいくと多分トヨタ自動車とか、あのマツダとか、
0: はい、
1: 日産とか、まあ、そういう自動車業界しかり、
0: うん、
1: 最近だとあの半導体業界とかの工場ですね、
0: はい、
1: はい、記憶車だったりとか、まあ、そういったいろんな企業があるんですけど、そこにご案内させていただいているような形になります。
0: あ、そういうその専門的なことをしている人たちを、
1: はい、
0: 適材適所にご紹介していくという。
1: そうですね、
2: はい、日本人だけなの。
1: 日本人だけですね、まあ、見た目は一応フィリピン人みたいな顔してるんで、まあ、ホームページ見ていただくとね、
0: 見た目すごいね、
1: はい、
0: エキゾチック
2: で、ね、工場といえばさ、
1: はい、
2: 海外の
0: 海外
2: 優秀な方をまた、
1: 確かにあの技能実習生とか、
0: はい、
1: 特定技能も、まあ、たくさん来るんですけど、
0: うん、
1: 一応僕らの会社は日本人オンリーで、
0: 日本人オンリー、
1: まあ、もしくは外国籍だと永住権とか、あと定住者がないと、
0: はい、
1: 就労の制限があるんですよ、
0: はい、
1: なのでいろんな職業に勝手につけないんですね、国の許可がない
2: と。なるほど、
0: は
1: い、で永住権定住権があるとそういう制限が外れるんで、
0: はい、
1: まあ、一応案内ができる土台に乗るかなという感じ、まあ、本当は僕フィリピン人みたいな顔してるんで、
0: はい、
1: まあ、そういう海外の方とかも一部ね支援できたらなと心の中で思ってるんですけどまあまだ実現できてない感じの形になってます。
0: そう、はい、そういうことをなさってる、それが夢キャリー。
1: 夢キャリーですね。
0: だからなんか工場長みたいな格好。
1: そうですね、まあ、皆さんは見えないかもしれないですけど、
0: うん、
1: まあ、一応気合い入れるために工場の服を
0: 着て、うん、作業着をね、
1: そうですね、作業着を
0: 着てくださってて、
1: まあ、普段はこの衣装をしてる理由も、
0: はい、
1: YouTube を毎日投稿させていただいてるんですよ。
0: お、
1: 今製造領域の専門で、
0: はい、
1: で、まあ、今はまだ5000人ぐらいなんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ、かなり今反響があるような状態で、一応、この間ニュース、まあ、LINE ニュースだったりとか、
0: はい、
1: ライブダウニュースとか、まあ、ちょっとずつこうメディアに出てきたんですけど、
0: はい、
1: まあ、製造の業界でいうと、まあ、YouTuber の中でトップらしいです、国内。
0: あら、
1: はい、
0: すごいじゃない
1: ですか。まあ、それ今まで誰もやってなかったんでちょっと美味しいところをまあいただいたみたいな形なんですけれども、
0: 一番最初にねやるっていうのがね、
1: はい、
0: なんて検索したらいい の、 その
2: これ聞いてる人は、
1: あ、
0: まあ、ちょっと皆さん、
1: はい、
0: 見てもらいながら聞いていただくといいかなと思うんで、
1: あの即日入寮チャンネルで調べるとですね、
0: 即日
1: 入寮チャンネル、
0: 入寮の寮は、
1: あの普通の寮ですね、
2: 寮に入る寮、ほうほうほう、
1: 即日で入寮できるチャンネルっていう形なんで、
0: はい、
1: もう本当最短だと、まあ、僕に応募が来て4日後にはもう内定が出ていたりとか、はい、即日も対応可能ですし、まあ、もちろん、まあ、転職したい人の希望によっては半年後とか、
0: はい、
1: まあ、そのなんて会社辞めないといけないんでね、時期があるんで、その時期に合わせて、あのサポートはさせていただいてるんですね。
2: 毎日喋ってんの？
1: 毎日投稿してますよ、 YouTube で。
2: 暇なの？
1: もう暇ですね
2: 暇
1: 毎日投稿できるぐらい、まあ、時間は作れる。
2: 素晴らしい、
0: チャンネルで打ち込んだらすぐ出たよ。
2: 出てきた、
1: はい、
0: はい、ケンシロウ。
1: そうです、まあ、工場転職とか、
0: 工場機関工転職、
1: そうですね、とかで調べるともう一発で出てくるような状態が、
0: 5020人以上のフォロワーさんがいらっしゃる
2: って、はい、いつからやってんのこれ。
1: まあ2年前ですね、ちょうど。
2: すげえな、
1: はい、の4月なんで、まあ、ちょうど2年ちょっと経ったぐらいかなっていうところですね。
2: うん、
0: これをしようと思ったきっかけは、
1: あの工場って結構闇深いんですよ、
0: うん、
1: あの派遣会社とかに案内させていただいてるんですけど、
0: はい、
1: まあ、の同じ例えばトヨタ自動車で勤めていても、
0: はい、
1: あの所属する会社が違うだけで、
0: うん、
1: あの給料が違うんですよ、
0: 会社によってね。
1: でこれなかなか触れづらいじゃないですか、
2: うん、
1: だってもう今まで皆さん触れてこなかった領域に僕が今切り込んでるような、
0: うん、わお、
1: 感じになってますね。なんで、まあ、その正直さとか、
0: はい、
1: あのこのリアリティ感ですかね、
0: うん、
1: ここが、まあ、視聴者さんの評価を得て、
0: うん、
1: 今どんどんずっと右肩上がり、一度も落ちることなく、
0: なくずっと伸びていってる状態でね、
1: はい、もうコツコツコツコツですよね。爆発的に伸びる業界ではないんで、本当コツコツにはなるんですけれど、
0: うん、これを見たらもうよくいろいろ分かるので、
1: そうですね、はい、
0: どこがいいかなっていうふうに皆さんも、うん、
1: 選択できると思います。選択できる、はい、もう毎日上げるぐらい情報量が溜まっていってるんで、まあ、判断する皆さんからすると、まあ、情報量の差が本当に判断の差になってしまうんで、
0: うんうんうん、
1: はい、まあ、より納得した工場の転職が叶えられるかなという感じですね。
2: でもそこがあれやね、はい、逆に言うとケンシロウへの信頼につながるわ。
1: あ、そうですね。
0: で平等な、ね、目線でね、はい、ご覧になるから、はい、すごなんか地獄すぎとかすごい、
1: はい、地獄とかもちょっと伝えさせていただいてます、うん、なので僕が評価を受けている部分としては、はい、例えば案内する企業様ですかね、
0: うん、
1: ここはもうメリットもデメリットもしっかり転職する人が知ってる状態なので、
0: うんうん、
1: あの辞めないって言われますね。
0: あ、
1: はい、あの求人とか
0: もう全部分かった状態に入るからね。そう
1: です、そうです。もう暗い部分もマイナスの部分も全て僕さらけ出してるんで、
0: うん、
1: はい、分かった状態でいくからこそなんかちょっと嫌なことがあったりとか、
0: うん、
1: はい、なんかデメリットがあっても、うん、なんか続くらしいんで、
0: うん、
1: その継続率がなんかすごい評価を受けてますね、僕のチャンネルでは。なんで辞めないって感じです、人が、
0: うん、
2: でもお互いにとっていいことやな。
0: そうです、そうです、そうですよね、はい、採用する側もそうだし、はい、行く人もどういうところかって分かってる状態なので、まあ皆さんウィンウィンになってきてるという。
2: そんな感じですね。ケンシロウは喋るのが好きやったの、元々。も
1: う大好きですね。
0: 大好き
2: やった、
1: はい、もう人と一人でいる時間が1ミリも必要ないぐらい、
2: うん、
1: はい、
0: 人と接するのが大好き。人が大好き、
1: はい、
2: そうな。その人材派遣の仕事の前は、
1: はいはい、もう営業職だったんで、
0: あ、
1: もうずっと人と関わって、その前が実際に工場で4年間ほど正社員やってたんですよ。
0: あ、
1: トヨタ社隊という。そうです、そうです、
0: はい、
2: そうなんや。
1: トヨタの正社員やってました。
0: やっていらっしゃってっていう、
1: は
0: い、
1: そうですね。なんで今は人と喋ることがすごく好きなんで、
0: うん、
1: まあ、工場の仕事は個人的には向いていなかったです、ね。はい、
2: そうやろな。まあ、
1: そうです、そう
0: です。でも現場をご存知だから、
1: はい、
0: こんな雰囲気とかっていうのも伝えれますもんね。
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです、
0: ね、
1: はい、
0: だからそれも無駄じゃないですもんね、
1: うん、あと転職したい人とのいろんなコミュニケーションでやっぱ知ってないと、
0: うんうん、
1: より深く把握ができないんですけど、うんうん、僕自身経験しているんで、
0: はい、
1: なんか相手の言うことだったりとか、
0: うん、
1: 専門の言葉とか、
0: はい、
1: そういったものもなんか理解ができるんですよ。
0: なるほどな、
1: はい、なので分かってあげられるっていうのも、まあ、工場経験したならではの強みかなと思ってますね、
2: はい、へえ、大したもんよね、
0: はい、
2: で営業職経験して、
1: そうです、
2: でこの夢キャリ立ち上げたんや。
1: 立ち上げて、
2: はい、で工場に特化した。
1: 工場に特化して、
2: そういう流れね、
1: はいはい、
0: やっぱ特化するのいいですよね。
1: そうですね。
2: で今となっては YouTube も、
1: YouTube も
2: 毎日更新して、
1: 毎日更新させ
0: て、毎日、
1: そうです。まあ、大変なんですけどね。なんかもうそれほど反響があったりとか、なんかすごい LINE とか、まあ、いろんなところから感謝の言葉がたくさん入ってくるんですよ、はい、最近あのスパチャもくれる人もいるんで、
0: はい
1: はい、なんかインフルエンサー感出てるんですけど、
0: ね、あ、
1: はい、ちょっとそういう嬉しい声がたくさん出るんで、
0: うん、
1: まあ、さらに頑張りたいなっていう、
0: 頑張れるなっていう、
2: は
0: い、
2: ちょっとした名古屋の有名人なしで、
0: あ、そうなんだ。
1: いやもう本当に足元に及ばないぐらいの数ですよね。
0: いやいや、
1: はい、
0: ま、どんどんどんどん、
1: まあ、これからどんどん成長していきたいなと思ってますね。まだ始まったばっかりなんで、
2: なんか従業員の方はなんか社長のことはどうやって思っては
1: ん
2: の、は
1: い、いや、どう思ってるんでしょうね。多分、まあ、ちょっと頭、ちょっとおかしネジ外れてる人と思ってると思います。
0: ちゃんとスタジオを作って、
1: はい、そうですね、
0: そこでこう喋る場所作って照明当ててとかっていう、
1: はいはい、
0: やってるんですか。
1: そうです、そうです、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: で撮ってもらって、
1: 撮ってもらってる。
0: 編集はちょっと編集する人がいるの、
1: はい、まだ別で編集する方がいらっしゃるんで、はい、まあ、僕自身は本当に毎日撮影だけで済むんですけれど、まあ、そのバックヤードの人たちがいるおかげで今も毎日投稿が実現できてるような感じですね。
0: いや、これ一人で言うの大変
1: ですもんね。あ、絶対厳しいですね。まあ、特に今 YouTube からだけでもかなり多くの転職する方がもうたくさん問い合わせがあるんで、
0: うん、ですよね。その問い合わせの対応もしなくちゃいけないし、
1: 月間200は超えて今来てるんで、
0: うん、
1: まあ、これがどんどんどんどんまた膨らんでいくことを考えると、
0: はい、
1: 本当に、まあ、まあ弊社のスタッフのおかげで、
0: はい、
1: 毎日頑張れてるなっていうところはありますね。
0: 何人ぐらいでこれをされてるんですか。
1: 今会社員の人は5名だけですね。
0: 5名で、
1: はい、
0: 少数制で、
1: 少数制で、まあ、ここからどんどん増やしていきたいなとは思っております。
2: うん、
1: はい、
2: 毎日よこんなネタあるな。
1: そうです、
0: このネタ、
2: 喋るネタが、
1: ね、そうですね。まあ、結構なんか転職サポートを乗っていると、
0: はい、
1: まあ、その人一人一人の情報が違うんで、
0: はい、
1: なんかネタにできちゃうんですよね。まあ、僕面談も入るんで個人的に、
0: あ、じゃあ面談通じてこの会社こういうところがあるんだな
1: っていうのを、
0: いいところも悪いところも全部情報収集されて、それがネタになる。
1: そうです、それを代表格としてただ発言させていただいてるんで、本当にもう皆さんのおかげですね。 YouTube ができているのも、ネタが尽きないのも、まあ、これだけ対応しているからみたいな形のところはありますね。
2: ふーん、 その派遣先の工場っていうのは、
1: はい、
2: は愛知、
1: 全国です。
3: 全国、
1: もう北海道から、まあ本当に沖縄は今ないんですけど、
0: は
1: い、まあ、鹿児島ぐらいまで、
0: はい、
1: もう全国でやらせていただいてるんで、
2: はい、はい、その全国の先の工場さん、
1: はい、
2: のデータというか、まあ、それは
1: もう全部
2: 調べてんの？
1: そうです、調べてますし、うん、本当に入社される前にはもう基本的にもう労働条件とかもぴったり分かった状態で案内してるんで、
0: うん、
1: はい、
2: は
1: もう何万社とあるような感じですね、案内先に関しては。なんで沖縄には工場ないんですけど、
0: はい、
1: 沖縄から転職したいって言って本島に来る人はいます。
0: なるほど。期待からじゃあこことこがあるよってご紹介して、
1: はい、
0: この条件で、
1: はい、
0: こんな雰囲気だよとかっていう。
1: そうですね、まあ、工場がすごくなんか特殊なんですよ、
0: はい、
1: 例えば全国から来たとしても、まあ、寮費が無料なんですね、そもそも。
0: お
1: なんで、あの居住費がまずかからないっていうのと、
0: はい、
1: あと未経験なのに年収初っぱな500万超えてくるんですよ。で、こういう業界って本当にないんですね、
0: はい
1: はい、なんで居住費も出る、年収500万超えるってなると、
0: はい、
1: まあ、その働かれる方がなんか羽振りが良くなりますね。なんでなんか焼肉を奢ってくれたりとか。
2: へー、なんかイメージ逆やで な,
0: なんか、
1: ね、そうですよね、はい、
0: まあ、転職するとどうなのかなって、うん、でもどんどん上がっていかれるんだったらね、
1: はい、
0: 転職してよかったってね、はい、
1: そうですね、
0: もしそれも一つのキャリアにもなるし、
1: はい、
0: そんな。なん
1: で逆を言えばもう本当に給料とか福利厚生が良すぎて、
0: うん、
1: まあ、工場の仕事をやりたいっていう人が少ないかもしれないですね、
0: うん、
1: はい、まあ、お金というツールが非常に大きいんで、
0: はい、
1: 家族を守りたいとか、
0: うん、
1: まあ、趣味を充実させたいとか、はい、まあ、目先の生活困ってるんでちょっと余裕を持ちたいとか、
0: うん、
1: もう本当にいろんな動機はあるんですけれども、
0: はい
1: はい、まあ、工場が仮に給料が少なかったとしたら、
0: うん、
1: まあ、多分働いてない人たちもいっぱいいるだろうなっていうのは感じます。
2: うーん、なるほどね、
1: はい、
2: はい、
0: 即日入寮チャンネルですよ。
1: そうです、
0: 皆さんね、アクセス、はい、あのぜひフォローの方で、ね、うん、していただければと思いますので、うん、
1: いでね、はい、
0: はい、じゃあ この番組聞きながらフォロワーが増えていると思います。はい、ではここでちょっと、
1: はい、
0: あの曲ちょうどね今もう15分ぐらいになってきたので、
1: はい、
0: あの音楽書きようかなと思うんですが、この曲はどうして選ばれたんですか？
1: はい、この曲はですね、
0: はい、
1: あのチャーリーとチョコレート工場の曲なんですね。あの
0: 映画でね、
1: はい、で、まあ、僕工場専門で人材やらせていただいてるんで、
0: はい、
1: まあ、ちょっとネタ入ってます、はい、工場というワードがあったんで
0: 工場っていうキーワードが入ってるから、
1: ね、はい、ちょっとチャーリーとチョコレート工場を選ばせていただいたという感じになってます。はい、
2: でこれ書けるの？
1: そうですね、これをかけていただけると、あ、まあ、
2: はい、
1: 工場が入ってるんで嬉しいなという、はい、わずかながらの、
2: そうです、
1: はい、
0: じゃあウンバルンバの、
2: ウンパルンパ、
0: はい、チャーリーとチョコレート工場です、よろしくお願いします、は
1: い、お願いします。

0: 映画のチャーリーとチョコレート工場よりウンパルンパお聞きいただきました。本日は株式会社夢キャリー代表取締役社長、そしてね、あの YouTube の即日入寮チャンネルのケンシロウにお越しいただきました。はい、はい、後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: しっかりね、前半は即日入寮チャンネルのお話を聞かせていただいた皆さん、フォローしていただけましたでしょうか。
1: お願いします。
0: はい、でまたね、あの近くにね、はい、そうやってこういうお仕事したいという方いらっしゃったらね、ぜひおつなぎいただければと。
1: そうですね、自信持って案内できるので、
0: は
1: い、
0: ね、
1: はい、気軽に問い合わせいただけると嬉しいです。
2: 素晴らしい、
1: は
2: い、
0: でそういう夢キャリーっていうことやから、やっぱり夢を語る人なんちゃうかなと思うんですが、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ケンシロウの夢は何なんですか。
1: はい、僕の夢ですか、
0: うん、
1: 僕の夢は、まあそうですね、たくさんプライベートと仕事面で分かれるんですけど、
0: はい、
1: 仕事面だけでいくと、
0: はい、
1: まあ、基本的に、まあ、100歳まで現役で仕事したいなと思ってます。
0: 100歳まで現役で、
1: はい、うん、まあ、僕本当に人と関わることが大好きで、
0: はい、
1: まあ、今もたくさんの転職されたい方、全国で関わらせていただく機会が非常に多いんですけど、
0: うん、
1: やっぱりやってて一番楽しいからこそ、
0: はい、
1: 今続いてるんですね、でこれを本当に100歳っていうのは、ね、すごいじゃないですか、
0: うん、
1: でこう思ったのも、あのコロナ禍にですね、
0: はい、
1: なんか特集があったんですよ、
0: ええ、
1: 看護師とあとエクササイズの特集があって、
0: はい、
1: でこのエクササイズの先生と看護師の先生が100歳超えてるんですよ。でその100歳を超えてもその社会に何かしら価値を提供できてる姿に僕感動したんですね、
0: はい、
1: でこれどっちも女性やったんですよ。で男初の100歳であの仕事をしてる人物になりたいなと
0: 現役バリバリの100歳、
1: 現役バリバリの、なんでもしかしたら杖ついてるかもしれないんですけれど、
0: うん、
1: 杖つきながらでも、うん、まあ、何かしら社会と密接に関わって、
0: はい
1: はい、何かしら自分の力で、まあ、死ぬ間際までですかね、
0: うん、
1: 何か提供できたら嬉しいなっていう気持ちはめちゃくちゃあります。
0: あ、いいですね、
2: は
0: い、
2: 夢やな、
0: ね、
1: いい夢だっすね、いい
2: なんかムカつくな、
1: 本当ですか。はい、まあどうなってるか
0: なん
1: ですよね。気持ちはあります。
2: なんか嫌やな今。
0: 大きい夢を語っていただきます。え、最近叶えた夢は、
1: 最近叶えた夢はエベレストに登ったところですね、はい、
0: 世界
2: エベレスト
1: 世界一の山、
0: エベレスト最高峰の山に登った、
1: はい、ね、はい、登ろうと決めた理由も、
0: はい、
1: 今年36歳になるんですけど、
0: はい、
1: あの日の絵馬っていう年男なんですよ。でこれが60年に一度の日の目馬っていう、すごいエネルギーに満ち溢れたりとか、う
0: ん、少ないんだよね。
1: そうです、そうです、
0: 出生率がね、
1: はい、
0: うん、
1: とかそういう日だったんで、
0: はい、
1: まあ、本当は日本一の山を登ろうと思ったんですけど、
0: はい、
1: いや日本で収まる俺じゃないと、
0: 俺じゃないという
1: ところで、まず世界一の山を目指したっていう形ですね。
0: っていうので、
1: はい、
0: いつ頃行かれたんですか。
1: まあ、2月にちょうど行ってきて、はい、
2: 登れるの。
1: 登れました、
0: うん、
2: 素人が行って、
1: 素人が行って、あ、ただ僕はあのヘリで行ったので、
0: はい
1: はい、ちょっとワープを使ってしまいましたけど、
0: ああの全部一から登っていくんじゃなくて、
1: ね、
0: まあ、はい、よいしょよいしょで、
1: よいしょよいしょで
0: 行ったぞ、登ったぞってい
1: う気持ちだけを得たという、
0: それ大切よね、
1: あと酸素の薄さを感じてきた
2: っていう。それ何、ヘリで連れて行かれるやろ、
1: はい、
2: 降ろされるやろ、
1: 降ろされます。
2: 一応登るの。
1: あ、でそっからちょこっとだけ登るんですよ。
0: ちょっと登って、
1: はい、
0: エベレスト登ったぞみたいになって、
1: で
0: 写真撮ったりとかして、
1: 写真撮ったり、でも僕はあの YouTube を撮影させていただいてるんで、
0: は
1: い、
0: YouTube
1: の撮影をあのやってたんですよ、
0: はい、
1: でも本当に撮影するだけで息切れます、薄すぎて、
0: 薄いから、
1: はい、なんで、あ、登る人たちってすごいなっていうのをやっぱ感じましたね。で
0: 結構ね、トレーニングとかね、
1: はい、トレーニングとかやらないと、
0: うん、
1: 多分本当にやられちゃいますね、あれは。
0: 高山病とかね、
1: はいはい
0: はい、
1: なんですごいいい経験にはなりましたね。
0: 苦しいとか言いながらやってた。
1: 苦しいと思いながらずっと撮影してました。
0: 撮影して、
1: でその動画を投稿したんですけど、
0: はい、
1: やっぱ伸びなかったですね。
0: あ、そう、
1: はい、伸びなかった。
2: そこは求められてない。
1: 求められてなかった。
0: やっぱ そうじゃないと。
1: そう、ネパールに行くことなんてやっぱ皆さんからしたら興味がないんで、
0: はい、ケンシロネパールに行くはそんなに興味なかったと。
2: 工場喋った、
0: 工場のことを喋ってる方がグッと上がると、
1: はい、なんで逆にネパールいじりが入るようになったんで、
0: あ、
1: まあそれはそれで嬉しいな
0: ってい
1: う、はい、感じですね。いじられる要素が増えたという。
2: まあでもそこを経験してきたっていうのかな。
1: そうですね、
2: エベレストの空気と、
1: はい、
0: で、
1: はい、もう絶景は絶景です。
0: うん、
1: 雪景色で2月なので、
0: ねえ、
1: はい、
0: その季節だったら真っ白だし、
1: 真っ白ですね、すごかったです。
0: え、それ行きたいですとかって言って、
1: はい、
0: こうそういうガイドさんに連れてってもらう感じなんですか。
1: そうですね、はい、ガイドさんにお願いして計画を立てて登ってきたという形ですね。
2: はい、ずっと若い時はそんな感じの。
1: そうですね、基本的にもうやりたいことばっかりやっていて、
0: やりたいって言ったらもうそれ行動する。
1: そうです、あの小学校5年生の時も日本一周車で親とやってますね、
0: はい、あ、子供時代に。
1: そうですね、日本の上の方を一周して下の方帰ってくる、はい、北海道も一周して夏休み期間中に、はい、なんでもう幼少期から結構やりたいことをどんどん形にしていったっていう。
2: それ自分から言ったの？日本一周したいみたいな。
1: いや、これは親父が、
2: お父さん譲りなん。
0: お父様も ね、そういうロマンを、ね、はい、持って行動される方なんですね。
1: そうですね。
2: はい、お父様は何されてたの？
1: は当時建築をやってましたね、
0: はい、
1: はい、なんで建築業界で、まあ、仕事はただしてたっていう、
0: はい
1: はい、ただ個人事業主なんで、まあ、そういう夏休み期間中とか時間を作ろうと思ったら作れるですね。多分仕事したくなかったんじゃないかなと思います、暑すぎてその夏休みなん
2: で。でもええ親さんやな、
1: はい、
0: で、あの日本一周しようって言って、
1: 日本一周しよう、
0: 行くぞ決勝
1: 行くぞっていう
0: 連れて行かれ
1: 感じですね。なんで社会人になってからも、うん、まあ、今会社経営させていただいてるんですけど、
0: はい、
1: 結構皆さんと旅行行ったりするんですよ。あの 2,3 日前も石川にみんな連れて行ってましたし、はい、去年はジャングリアというものが沖縄にできたんで、
0: あ、できましたよね、
1: はい、もう開園したと同時に行かせていただいて、
0: あら、はい、新しいものに
1: どんどん、新しいものにチャレンジとか、そういうものもプライベートも仕事も一緒に共有するような会社にしたいなというところで、はい、
0: はい、
1: いろんなとこ行ってますね。
0: は
2: い、なんかええ話ばっかりやな
1: 確かに、
0: いや気持ち合い
2: なんか、
1: はい、まあでも今はこういう、まあ、代表みたいなことをやらせていただいてるんですけど、
0: はい、
1: なんていうんですかね、まあ、昔は結構苦労したところもあって、
0: はい
1: はい、あのトヨタ車体を辞めたのが22歳の時なんですけど、
0: お
1: 大手を、その時はまあ独立したい気持ちで辞めさせていただいたんですね、はい、でその後はあの9ヶ月ぐらいホームレスやってましたから。
0: え、
1: はい、
0: ホームレスしてたの？
1: ホームレスやってました、がっつり、
0: がっつり、
1: はい、なんで、まあ、本当になんていうんですか、生きた心地をしなかった時代も、まあ、9ヶ月間ぐらいは経験してますね。
0: それは意図的じゃなくってそうなってしまった。
1: そうっす、やっぱり大手で仕事をしていると、うん、まあ、多少サボっていたとしても、
0: はい、
1: まあ給料いただけるんですけど、やっぱ独立してしまって、うん、
0: はい、
1: まあ、本当に今まではトヨタという看板があったから生きれてこられたんですけど、まあ、そういう後ろ盾もなくなってくると、
0: はい、
1: やっぱりこの社会でですね、
0: はい、
1: まあ、多分自分のスキルが通用しなかったのか、
0: うん、
1: まあ、家賃も滞納しみたいな、
0: はい、
1: 強制退去させられて、
0: はい、
1: まあ、強制的にホームレスになったみたいな、はい、まあ、でもそれはそれですごくいい経験にはなりました ね、 はい、
2: そういうのじゃないねん な、 なんか
1: そういうのじゃないですか、
2: こう、うん、ブラックなさ、
1: はい、
2: なんかこう実は僕こんなんですとかさ、
1: あ、
2: そういうのが聞けたかって。
1: いや、僕の個人的な部分のブラックはですね、多分不適合者感あるぐらいじゃないですかね、はい、なんで常識があんまりわ、うん、からないんで、だスタッフさんとかはすごくなんか大変そうです、はい、安定しないんですよ。
0: もう社長どうするんですかみたいな感じの、
1: はい、もうこれやりたいあれやりたいっていうのがどんどんどんどん成功するんですけど、ただ優秀な人たちに囲まれてるんで、うん、
0: はい、
1: それが形にどんどんなっていく、
0: なって、
2: まあ、そういう人を集める人徳やわな。
0: 素晴らしい、
2: ケンシロウのねって思いますね。
1: いただけますね。
2: 素晴らしいね、うん、でもね、
1: は
2: い、
1: 社長になった時も、
0: はい、
1: もう俺は営業とか人と関わることだけがしたいんで、
0: うん、
1: 事務作業とかバックオフィスはみんな頼むって言ったら、
0: うん、
1: みんなやってくれるんですよ、うん、
0: いいですね、はい、いいメンバーが集まられてね、
1: いいメンバーなんですよね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、そんなメンバーにもう直にねなってきましたので、はい、じゃあまずそう言って一緒に働いてるメンバーの皆さんにちょっと一言感謝のメッセージを。
1: あ、感謝のメッセージ、あのいつもですね無茶ぶりばっかり本当すいません、はい、
0: まあ、でも謝る、
1: はい、まずは謝るんですけど、はい、でもこうやって会社が今どんどん右肩上がりで、
0: うん、
1: 今業績もかなりいいような状況が作れていて、うん、まあ、会社としても新たな取り組み、
0: うん、
1: まあ、種を今3つぐらい仕込んでいるんですけど、
0: はい、
1: こういった次の変革を起こすための土台を実現できるタイミングにいるのは本当に皆さんのおかげなので、うん、まあ、これからもですねプライベートも仕事も、まあ、一緒に、まあ、苦い思いも嬉しい思いもいろんなことがここからあると思うんですけど、まあ、共に人生一度きりなんで一緒に楽しんでいけたら嬉しいです。本当にいつもありがとうございます、
0: はい、ありがとうございますで、ね、あの日頃お世話になっているスタッフの皆さんへのメッセージでちょっと締めさせていただきましたが、は
1: い、
0: 今日はね夢キャリ株式会社夢キャリー代表と社長、そして YouTube 即日入寮チャンネルのケンシロウさん、上田ケンシロウさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.

0: はい、お届けしました、まごちゃんのつながり超ラジオ。
1: あっという間の30分だったでしょう、健志郎さん。
2: あっという間でした ね本当にもう30分かというぐらいの、
1: もう30分かって、
0: まあ、でもぜひぜひね、この熱いね、健志郎、まあ、将来的なね、工場のね、就労も含めてね、
2: そうですね、
0: なんかね、世の中変えていきそうやし、
2: 変えていきたいなと思ってます、
1: うん、はい、100歳までね、はい、現役バリバリで、
2: バリバリで、
0: ぜひ何やったっけ、チャンネル
1: 即日入場チャンネル、
0: はい、でね、チェックしてつながりっちょしてください、はい、はい、ということでこの番組は世界を描かれるつながまこちゃんと
1: 笑顔引き出す恋の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
1: つながりっちょ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 押田勤のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

皆さん、こんにちは。お聞きの放送は、ここ FM ギーからお送りいたします。押田つとむのラジオ診療所。パーソナリティを務めます、押田つとむです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、緊急発表。その中で医療分野ですね。医療というのは、臨床現場と研究。この二つの鼓動が生む進化の営みだというふうに僕は思ってまして、今日はですね、その研究の部分に皆様にも触れていただきたいなと思いまして、先日僕が発表をしてきた内容をお聞きいただければなと思います。ちなみにタイトルは、五臓スコア、虚実スコアを用いた横断的検討、内受容制度及び生活習慣との関連から見た未病評価の関連要因というタイトルでお送りいたします。どうぞ30分間お付き合いください。FM ギグ、押田つとむのラジオ診療所。まずこの研究の出発点となった課題について整理します。未病というのは、はっきりした病気ではないものの、だるさや不調といった不定愁訴が続く状態を指します。現在の医療では、血液検査や画像検査のような生化学的データでは主観的な不調を直接捉えることができません。そのため、未病を評価する際には本人の主観に頼らざるを得ません。ここで疑問になるのが、未病指標である五臓スコアや虚実スコアが本当に体の状態を反映しているのかという点です。心身の状態を感じた能力、いわゆる内受容精度が高い人は細かな不調に気づきやすく、スコアが高くなり、反対に内受容精度が低い人は不調に鈍感でスコアが低くなる。そのような構造があるとすれば、スコアの高さは体が悪いのではなく、気づきが鋭いだけという可能性があります。さらに、内受容精度は緊張のしやすさや気質などの心理的要因にも影響されることが知られており、これらがスコアを歪めている可能性も考えられます。そこで、五臓スコア、虚実スコアといった未病指標は、内受容精度の影響を強く受けているのではないかという仮説を立てました。東洋医学の未病概念を基盤に、未病指標である五臓スコア、虚実スコアと身体内部の知覚精度を示す内受容精度 IACC として、心拍検出課題、主観的身体感覚 MAIA および生活習慣、社会的要因との関連を横断的に検討することを目的としました。対象と方法です。調査は、慶大学と株式会社 K において、事業や業務に支障のない場所で実施しました。調査期間は昨年7月から11月までです。参加希望者は、研究内容を理解した上で参加するかどうかを自由意思で決定し、エントリーしました。インフォームドコンセントは調査開始前に文章と口頭で確認し、書面によって同意を得ました。その際、同意撤回書も配布しました。取得したデータは大きく3つあります。1つ目はシャンドリン法による心拍検出課題、2つ目は血圧、3つ目は生活習慣や健康に関する90項目のアンケート。この90項目のアンケートは、探索的に主観的身体感覚を質問紙で評価する方法、メーリングらの MAIA 尺度32項目のうち、気づきの因子を中心とした5項目を含めました。アンケートに MAIA の5項目を含めた理由は、MAIA は心拍検出課題とは異なる感覚を評価しているとガーフィンケルらの報告があったためです。心身の状態を感じ取る能力、内受容精度を測定するための心拍検出課題について説明します。
被験者には目を閉じた状態で自身の心拍を感じ取り、各計測管の終了時に回数を申告していただきました。この際、手で脈を取るなどはせずに、体の内側から感じ取るようにしていただきました。計測は3回行い、それぞれ25秒、35秒、45秒の心拍計測期間を設けました。その前後には安静時間を挟み、リラックスした状態を確保しています。開始と終了は測定者が口頭で合図し、被験者には事前に時間や順序を知らせないようにしました。実際の心拍数は心電図電極を両手首に装着して記録し、被験者の申告値と比較して誤差の比率を算出しました。この比率を1から引いた値の3区間平均を知覚精度として用い、0から1の範囲で数値化しています。1に近いほど被験者が自身の心拍を正確に感じ取れていたことを意味します。MAIA を含む生活習慣や健康に関する90項目のアンケートはご覧のようになっています。ここからは結果について説明していきます。参加者の基本的な特徴です。後の解析に影響しうる背景因子があるかを把握するため、対象者の年齢、BMI、血圧、脈拍、生活習慣の性別による特性差を確認しました。性別ごとの基本属性の群間比較には、小規模サンプルでも男女差の有無を正確に確認できるマンホイットニー検定を使用しました。対象は31名、男性16名、女性15名です。年齢は男女でほぼ同じで有意差はありませんでした。一方で、BMI は女性が優位に低く、生理的な体格差が認められました。血圧に関しては、収縮血圧には差がありませんが、拡張器血圧では男性が優位に高い結果でした。また、脈拍数は女性の方が高く、一般的な生理学的傾向と一致しています。生活習慣には男女差は見られず、均質でした。心拍検出課題の結果です。シャンドリー法による心拍検出課題に明確なカットオフ値は存在しませんが、多くの研究では 0.7 前後を比較的高い精度、0.5 以下を低めとする傾向があり、今回の結果は29名が 0.5 を超えていました。続いて、心拍検出課題における内受容精度 IACC の正確性を検証しました。性差はあるのか、加齢とともに変化するのか、自己申告心拍数は心電図とどれぐらい一致するのか、これらを確認することで内受容精度そのものの特性を把握し、未病指標との関係を検討する前提を整えました。こちらがその結果です。正規性を仮定せず少人数でも安定しており、内受容精度の特性評価に適切と考えたため、スピアマンの獣医相関係数を用いました。平均一律は全体で 0.682 でした。女性の方がやや精度が高い傾向にありましたが、男女間に有意な違いは見られず、中央値は 0.76 でした。また、年齢との関連もなく、内受容精度は加齢の影響を受けないことが示されました。一方で、自己申告した心拍数同士、自己申告値と心電図実測値には強い相関があり、心拍検出課題そのものの妥当性が確認できました。特に女性は心電図実測値との一致が高い傾向を示しました。こちらは未病指標である五臓スコアと虚実スコアの性別と年齢との関連を示した結果です。外れ値の影響を受けにくく、偏った分布でも標準化できるロバスト Z 標準化を用いました。データをスケーリングしたところ、性別及び年齢に関する統計的な有意差は確認されませんでした。中央値の差を示すホッジス・レーマン推定値もすべて 95% 信頼区間が0をまたいでおり、性差は確認されませんでした。また、年齢との関連については、分布が正規でないため、スピアマンの獣医相関係数を用いました。その結果、いずれのスコアにおいても、P 値はすべて 0.05 を上回っており、
有意な関連性は確認されませんでした。続いて、主観的身体感覚である MAIA が男女でどのように異なるのか、各項目がどのように関連しているのかについて調べました。まず上段です。男女でどのように異なるかについて、分布が正規でないためマンホイットニー検定を用いて群間比較を行ったところ、これら5つの項目の中央値はすべてゼロで、男女の分布がほぼ同等であり、性差はありませんでした。しかし、項目間の関連構造には明確な性差が見られました。下段です。男性では体内の不快感と緊張部位が強く結びつき、女性では呼吸の変化と緊張部位が強く結びつくという特徴が示されました。つまり、男性は体の不快感を感じたとき、それを特定の部位の緊張として捉えやすく、女性は呼吸の変化と体の緊張を関連づけて捉えやすいと言えます。続いて、未病指標と退院時の相関を調べました。未病指標が心拍検出課題、主観的身体感覚、生活習慣因子、それぞれ何と関連し、何と関連しないのかを明らかにしました。こちらが結果です。五臓ロバストと心配するの項目、心ロバストと心配するの項目は、構成概念の重複により除外しています。まず、心拍検出課題は、未病指標

最も強く影響を与える要因は何かについて検証しました。未病指標を従属変数としたステップワイズ重回帰分析を行いました。上段のモデル1は社会的要因と心理的要因を説明変数とした基本モデルです。社会資源因子の回帰係数はマイナス1.778、ピーチは0.028で、社会的な支援が少なく孤立傾向が強いほど未病指標が上昇する。つまり未病の傾向が強まることが示されました。また主観的身体感覚である MAIA 項目の心の変化調子に敏感も優位で、ピーチは0.031でした。心理的な気づきの強さが未病指標に影響していることを示す結果です。次に下段のモデル2では、年齢、性別、BMI を加えて強制投入法で調整しています。調整後においても社会原因子は優位に独立し、ピーチは0.010と強い関連を示しました。一方、主観的身体感覚である MAIA 項目の心の変化調子に敏感は、調整後は優位ではなくなりました。また、年齢、性別、BMI はいずれも優位な関連を示しませんでした。これらを総合すると、未病指標は加齢や性差、体格といった生理的要因よりも心理的な気づきや社会的支援の有無といった環境要因の影響を強く受けることが分かりました。考察です。心拍検出課題の結果に基づく内受容精度は、未病指標との優位な関連を示しませんでした。この結果は、心拍検出課題が主として心臓血管系に特化した感覚精度を評価する一方で、未病指標はより多面的な身体感覚及び心理的臭素を包含する指標であることに起因すると考えられます。すなわち、どれだけ正確に感じ取れるかという感覚精度よりも、どのように感じるかという主観的体験が未病指標により強く影響している可能性が示唆されます。主観的身体感覚 MAIA の分析結果から、情動変化への気づきが未病指標に対して最も強く影響することが明らかになりましたが、補正後は優位ではなくなりました。一方、社会資源の不足、すなわち社会的交流の希薄化や役割感の低下が未病指標の上昇に関連していました。これは未病が単に身体的側面にとどまらず、心理的および社会的要因を含む多層構造的な状態であることを示唆しています。未病指標は内受容精度の影響を強く受けるのではないかという仮説に対し、五臓スコア、虚実スコアといった未病指標は内受容精度である心拍検出課題と主観的身体感覚 MAIA の影響を強く受けていませんでした。本研究にはいくつかの限界があります。第一に、サンプルサイズが小規模かつ健康意識が高い可能性があるなど、一般集団の代表性に欠けます。また、心拍検出課題は心臓由来の内受容精度のみを測定しており、内受容精度全体を反映していません。さらに、未病指標や主観的身体感覚は自己報告式であり、心理的バイアスの影響を受けます。そして、本研究は横断研究であるため、心理的感受性が高いから未病指標が高いのか、未病指標が高いから心理的感受性が高まっているのか、原因と結果の因果方向を判断することはできません。加えて、社会資源因子の測定が簡易的である点です。本研究の結果、未病指標である五臓スコア、虚実スコアは、生理的な感覚精度よりも、情動変化への気づきや、社会的交流の状態といった、心理社会的要因の影響を強く受けることが示されました。二病は

体だけの問題でも、心だけの問題でも、生活環境だけの問題でもなく、それらが重なり合って生じる多層の状態であると考えられます。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
1: はい、ご質問ありがとうございます。おっしゃる通りサンプルサイズが非常に小さくて31名ということで、で、この集団に関しては男女含め年齢も幅広くは取ったつもりなんですけども、まあ、あくまでもこの人数が少ないというところで先生のおっしゃられている通り、まだまだ課題になるところではあるのかなと考えておるので、今後また同じような研究を重ねていく場合はその点についても考慮してサンプルサイズ大きいものにしていきたいなと思います。
2: あと、まあ、ここからも発展というかこの研究も続けられるかどうかわからないですけども、じゃあ今度これを従来研究するとしたら、例えばどんなふうなこうイメージというかこう組み立てというか、まあ、例えば介入とかも含めてどんなふうなことを考えることができますか。これまあ横断ですけど、これ縦断もし、次進めるとさ、縦断研究ということだとしたら、どういうふうなことをやってみたいとか、っていうふうな考えがありますか。
1: はい。ですね、正直まだ、この研究をようやく終える、まあ、これからまだ論文の修正もあるので、それを経て、また改めて考えるところもあるかなと思うので、今の段階では具体的になんか特にこのような形でやりたいというところまではまだちょっと考えは至っておりません。
2: わかりました。それは次にその測定のところで、まあ、ISCC というのは今も発表にもありましたけれども、まあ、心拍に限定した、まあ、単一の様式ということで、まあ、運用スコアであるとか自覚症状とか、まあ、生活とか社会文脈の多層性というか、まあ、そういったものが直接捉えにくいという課題があると思うんですけども、これについてはどのようにお考えですか。
1: ですね、発表の中ではちょっと言葉がいろいろとこう出てきたので分かりづらかったかなと思うんですけども、内受容制度の、捉え方が、まあ、大きく分けて主観的、まあ、および客観的という形で、捉えることができるんですが、その、まあ、中で主観的評価の中でいくつかある中で今回 MAIA、 客観的評価もいくつかある中で心拍検出課題というものを、取り上げたんですけども、これ2つ、まあ、選んだ理由としては、まあ、MAIA が心理的主観的なその内受容の体験というものを多面的に把握できるということ、まあ、心拍検出課題が生理的データにも続く客観的な精度を測定できるというので、まあ、今回の研究に、まあ、あったものというふうに判断して、用いたんですけども、まあ、これ以外のものも今申し上げたようにあるので、まあ、そちらに関しても今後の研究課題にはなるのかなと考えています。
2: そうですね、まあ、結論のところにもそういうふうに書いていただいてますけど、まあ、おそらくその注意とかアウトの戦略とか時間感覚なんかの影響を受けやすいので、まあ、内需要の純粋な生活と、まあ、合っているというのは言えないかもしれないというところと、はい、と発表の中にもありますけど MAIA も、まあ、5項目のみの採用ということになっていると思うんですけども、このことについてはこう内需要の主観面は拾っているかもわかりませんけども、尺度全体を十分に反映してない可能性があるんじゃないかなというふうに思うんですけど、そのあたりはどうでしょうか。
1: はい、おっしゃる通りです。 この MAIA は全体で32項目ありまして、まあ、そのうちの、まあ、気づきと言われるような因子の部分だけを抽出したその5項目が入っているので、残りの項目については含めていないので、今先生おっしゃられた通り、もちろん影響を与えるものは他にもあったんじゃないかということは十分に考えられるかなと思います。
2: そしたらその結論のところにもありましたけども、じゃあこれをまた発展させるとしたらですね、その、まあ、内需多様式そして客観データって組み合わせるとしたら、どういったものを考えてられますか。あの結論の中にも書いてますね、多様式内需要と客観的生活データ、まあ、統合しというふうなことがあると思うんですけども、どういったデータをこう組み合わせる、まあ、といいのかなというふうに考えてられますか。
1: はい、客観的データの中に今回は心波検出課題を用いたんですが、呼吸を見るっていうのも一つの客観的評価として存在しまして、まあ、そちらもあの、まあ、今回はよりこう、まあ、簡易的に取れるものというところでの選択もあったので心波検出課題を使ったんですが、その呼吸というのも一つ観点としては面白いのかなというふうに考えています。
2: 分かりました。最後にですね、まあ、あの今回解析のところでもですね、まあ、やはり先ほどのサンプルのこともあると思うんですけれども、それによる、まあ、あの結構多層的な解析をしていると思うんですけども、どうでしょうか、やっぱサンプルが小さいとこうたまたま出てしまうっていうふうなことであるとか、まあ、別サンプルで再現しないことがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。で関係者もたくさん見てるので、こう多重の比較で腕の優位が出るリスクも上がるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、そのあたりはどのようにお考えですか。
1: はい、その可能性は十分にあると思いますので、今後の研究課題にしたいと思います。
2: ありがとうございます。以上です。
1: ありがとうございます。
3: それでは他の内容ですので、これで越田さんの発表を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。これから引き続きあのご検討をよろしくお願いいたします。
1: はい、どうもありがとうございました。
4: FM ギグ、越田勉のラジオ診療所。

はい、いかがだったでしょうか。研究というとですね、なかなか難しい分野ではありますので、お聞きいただいてた皆さんも難しく感じられたかもしれませんが、こういうことがですね繰り返されまして、臨床現場と研究が一つの歯車になって、どんどんどんどんと前に進んでいって医療が進化していくということなんですね。はい、では本日もお付き合いいただきありがとうございました。この番組がお聞きいただいている皆さんの人生の一助になれば幸いです。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。お相手は押田つとむでした。この番組は命の可能性を開き人生に寄り添い続ける株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ誰目線、あものすごく風言ってるな。
1: あそう。
0: あ消えた消えた。あ止まった止まった。はい。はい、まあ誰目線っていう話があるやんか。
1: はい。
0: つまりそのまあ主観とかね客観とかいう言葉もあるし、
1: うん、
0: あの映画のテクニックとかでもそのカメラの主観が誰かみたいなね、
1: はいはい、
0: 主人公視点、
1: うん、
0: それからまあ視点がコロコロ変わるやつ、
1: はい、
0: 神様視点みたいなのもあってね。
1: ああそうですね、
0: うん、でつまりまあ物事というものはその立ってる位置その人の気持ち心情などによって、
1: うん、
0: 同じ事実であったとしても真実は限らないみたいなね、
1: うんうん、
0: ところがあるので、まあ、そこをその、まあ常にフラットに見るってのは大事なんやけど、
1: はい、
0: 実際難しいやん。
1: まあまあね、
0: もうずっとこれが正しいと思ってやってきたことは、
1: うん、
0: それが当たり前とも判断していくし、
1: まあまあ
0: ね、あの子供の目線と大人になってからの目線も違うし、
1: だからそれが老害を生むんでしょ。
0: あそうやな、
1: 結局のところは ね、
0: そう
1: ね、
0: うん、そうでなんかこう世の中の、まあ、ルールというと大げさやけれども、
1: はい、
0: まあ、その一つの、ね、まあ、メソッドというか、うん、パターンというものも、
1: うん、
0: なんか最初はこれが正しいみたいな言い方されててね、
1: はい、
0: 変わってくるやんか、それも時代とともに、
1: はい、
0: でそれ も、 だもうこう今ものすごく早いし、うん、新しいものが、ね、発明されてくると、うん、それにも変わってくると、
1: はい、
0: でやっぱりのとにかく一番難しいのは僕はあのマーケティング的な話だと思うのよ。
1: あまあそうですね、うん、もうほんまに最初にこう、ね、うちなんかでも、うん、はいはい、配信も、
0: う
1: ん、聞くみたいにほんの 7、8年前に
0: 言ってたよ、
1: 言ってたけど、でもなんかとあるリスナーさんが、ああいや僕は CD を聴く機会を持ってないので、ああ配信をしてくださいって言って、割とこうね、ああ強く言われて、ほんであのまあじゃあ、うん、あなたが聞くならみたいな感じでまず
0: 曲の配信な、
1: ね、曲の配信始めたっていうのがありましたもんね、
0: うんうん、で今何やったっけ SEO 対策みたいなのも言われてたやんか。
1: ああもうそんなも今ないですもんね。
0: なあ、うん、まあ、昔はそのこうね、例えばホームページ作るときに表のタイトルとか説明文以外に裏の部分でキーワードとこんだけ入れなさいとかいうのが、まあ、検索に引っかかるとか、
1: はいはい、
0: でももう今あの Google 検索とかもね、まあうん、やらんことはないけど、
1: はい、
0: まあ、だんだん減ってるわけでしょ、まあ、インスタで検索したりやらするわけでしょ、
1: まあまあそうね、TikTok で検索したりあと Google マップね。
0: あ
1: マップは結構今でも根強いみたいけどね、はいはい、お店屋さんとかは。
0: あなるほどね、
1: うん、でもインスタとかももう今ハッシュタグとかつけても意味ないって
0: 言われてるね、
1: うんうん、一時期ハッシュタグは5つまでみたいなの言われてたけど、いっぱいつけた方がいいっていう時代もあったけど、
0: はいはいはい、
1: もう今そんなんも全然ないって言ってましたよ。
0: だからそのさっきのハッシュタグの話じゃないけど、やっぱりいろんな人に目に留まるようにいろんな情報を入れとこうというふうには、どうしてもそういう変な、まあ、スケベ心じゃないけど、
1: はいはい、まあ、誰かに何か引っかかれば
0: ということで、ね、うん、それの最たるものは何やったっけ、ドン・キホーテやったっけ、あのパッケージにいっぱい書いてあるやつ、
1: あ、はい、あ、まあ、あれはね、もうああいうちょっとね、もうかっこ笑い的な感じでね、うん、
0: まあ、あれも それ自体が一つの特徴になるということでやっていってるわけで、うん、でもそれをこうね、こう誰にも引っかかるようにと思ってやっててしまうと、うん、もう削るのにも非常に勇気がいるわけですよね、きっと。
1: まあ確かにね、
0: うん、だからそれをじゃあ例えばこう何かね宣伝を、うん、ラーメンでもいいやんか、うん、ラーメンを宣伝しましょうと言うて、うん、あのあれ、まあ、ラーメン屋したいと思ってね、
1: うん、
0: だからまあ柱は決めるやん、まあ、俺は醤油ラーメンで行くとか、じゃあ俺は醤油ラーメンにこだわるから醤油ラーメン一本で行く勇気のある人はなかなかいないと思うの。
1: あまあ確かにね、
0: 一応塩も置いとこうかとかね、
1: あちょっとあの期間限定味噌とかね、
0: そうかみたいなねね、その評判も気になるやから、はいはい、味噌なんか売れたらどうしようとかね、
1: うんうん
0: うん、でもまあそこをねこう固くなに、でも言うたら昔なんて吉野家なんてね牛丼一筋ほんまにやってきたけど、
1: あそうですね、
0: 今だってカレーもあれば、
1: そうですね、
0: 生姜焼き定食もあれば、
1: うん、
0: だからもうそうなってきたらもうどこの店の何がわからなくてくるし、はい、ないならないでちょっと文句不満やんか、なんでここそれがカレーがないのとかな、
1: うんうんうん、私ハンドマイクみたいになってるけど大丈夫そう
0: なあ、それでもなんとかさないかけどね、
1: そう、う
0: ん、
1: はい、まあまあとりあえず ね、今日のところは、
0: 今日のところはこれちょっと低音切っとこうか、あんま変わらへんけどな、はいはい、あんたの声の低音が消えますけどね、
1: あ低音が、
0: うん、
1: キャンキャン聞こえるってことですね、
0: キャンキャン、
1: はい、今日はキャンキャンみちこでいきますからね、はい、
0: そうね、もうねそのホームページもそうなのよ今とにかく、
1: うん、
0: その今どこまでの人がホームページを見るかっていうね、
1: あ、はい、
0: 議論もあるやん、
1: はいはい、そうですね、
0: 今いつでもしたように思うねんけどね、
1: うん、
0: もう一般の人が何かを探すときにホームページを見に行くってことはほぼないんじゃないかと思って、
1: あーそうなんかな、
0: お店探す時とかでも、
1: はいはい、でも私は見るけどね、
0: ちゃんと
1: こうお店とか調べるじゃない、うん、そしたらなんかこうあの食べログとか出てくるじゃない、はいはいはい、で食べログでウェブサイトっていうボタンがあるのよ、うん、でそのウェブサイトっていうとこ押すとそこのお店の、うん、ホームページとかが結構出てきたりするから、はいはいはいはい、そっちも見るけどね、うん、私はね、
0: はいはいはいはい、うんうん、でもうまあね、その今の話もそうだけど結局そこ信用度になってくるから、逆になんか誰かと知り合いと名刺交換してさ、うん、でどんな会社やろって見て、うん、ホームページなかったらちょっと信用ないなと思うやん、
1: まあまあ ね、 ね、
0: 一応そこ見るときはホームページがちゃんとあると、うんうん、でいろいろなんかちゃんと書いてあるし代表が誰とか書いてあるみたいなね、うんうんうん、それもなくってなんかフェイスブックページしかないとか、
1: うん、だから B2B とか、うん、もうほんまにその会社同士の、はいはいはい、やつの場合は結構絶対いるでしょう ね、
0: でしょうね。
1: でももう言ったらエンドユーザーとか顧客の方まで行くなら、まあ今時やったらなくても、だからインスタしかないような
0: ところ、
1: う
0: ん、まあ、お店とかくらいってあるやろな、
1: ある、いや多いよ、
0: はいはい、まあ、確かにお店ぐらいならいいと思うわ、もう
1: でもインスタって検索しにくい、ね、
0: しにくいと思うね、
1: ーローマ字でしか出てけへんから、
0: あそうか、あのアカウント名
1: 見たところな、そうそう、だからなんかこう、はいはい、ひらがなとかでなんかこう検索、ラーメン屋さんとか検索とかしても、はいはいはい、出てけへんかったりすることあるのよ、うん、だからなんかやっぱりね、言うてもこう Google とかで入れたら何かしら、それがインスタでもええねんけどね、うん、最終的にはね、でもなんかこう出てきてほしいなとは思いますね、
0: ね、
1: うん、
0: でもね、そのホームページ もう手間もかかるし、うん、あれも乗っけなあかん、かかるしね、これも乗っけなあかん、作るとなったら、
1: う
0: ん、
1: 本気でね、
0: そう、うん、で中途半端に寄っとけばそれはそれも逆にみっともないし、
1: はいはいはい、
0: 数えて何十万もかけてられへんしみたいな ね、
1: でなんかすごい情報が古いとかね、
0: あそうそうそう、
1: 2022年3月で止まってんなとかね
0: それはそれでまた信用なくすやん
1: かそう大丈夫かいなみたいなね、
0: そうもうね、それをね、でもその日々の SNS 更新の方に追われるからさ、
1: うん、
0: 何か情報発信までなったらね、はいはい、だからもう気がつくと誰かのホームページミュージシャンでもそう、俺らで言うとね、うん、あいつ元気にしてるからなと思って見たら、うんうん、ほんまにもう2012年で止まってるから、うんうん、
1: あるよ、
0: ザラやんそんな、そう
1: 2012年やばいな14年前はやばいな
0: そうブログ行ってもそうやんか、はいはい、もう2015年で止まってますみたいな、死んなんかなとか思うぐらいやんか、だからかといってね、そのこまごまこまごまね、毎回毎回ライブスケジュールをね上げてられへんわけですよ、うん、どっか生きてると思う、 Facebook なりね、
1: はいはいはい、
0: X なりみたいなね、うんうん、でもそこのそのやらなあかんと思ったわけですよ私は、
1: はいはいはい、
0: そのパーム等のサイトをね、
1: はいはい、
0: 14年前ですか、
1: はい、
0: でもう10年ちょい前だから、その最後パーム等が立ち上がって回るとすぐにやったもんな、ホームページいるっつって、
1: 14年も前、もうちょっと最近じゃない、
0: 割と俺早く、あでもさっき Facebook ページでやってたか、まあ、10年ぐらい前か、それでも10年は使ってるんじゃない、
1: 10年、そうやな、まあ、12年ぐらい前かな、
0: だってその時のその作りましょうホームページって誰ちゃん頼んだのね、
1: 頼んだ、
0: そう
1: 30何万かかった、かか
0: って、でもまあまあもうその時はまあいろいろあってね、うん、やっとこうってそれはと思って、
1: うんうんうん、
0: ね、話を聞いてもらって聞き取りしてもらってやってもらった時に、うんうんうん、ワクワクシティパークですよ、だからメインは、
1: はい、
0: メインコンテンツは、
1: ね、はい、
0: ワクワクシティパークと、うん、だから CD を、うん、最初の CD を出したぐらい、紙ジャケットの CD 買ってぐらい、まだみんな、うん、
1: いやいやまだ最初じゃないよ、もうだいぶ経ってますよそれは、
0: 美香さんまだおったやろ最初立ち上げた頃は、多分写真で残ってたから、
1: 撮
0: って
1: る、ああ美香さんはいたかな、
0: 義理美香さんがいて、うん、小林さんはもういい日ぐらい関わってないぐらいか、
1: うんうん、小林さん誰やねんって話だけど、小林さんがいた時は、うん、多分あの紙媒体を作ったんや、パンフレットみたいなのを作った、
0: あそうやな、そうや、まだそんな時代やな、
1: うんうんうん、
0: そうやな、うんうん、そう、だミキティがいた時ぐらいじゃ、まだ
1: ミキティはいたよ、
0: で、
1: だって二十歳やそこいらの子がもう今28や、あ30言うてたかな、なんかそんなんやから、うん、確実に10年は前やわな、う
0: ん、でその時のね、まあ、もちろんお金もかかってます、うん、コンテンツも入れました、うんうん、なんかショップも入れてほしい、カレンダーも入れてほしい、
1: うんうん
0: ね、うん、入れたはいいけど更新が大変みたいな、
1: はいはい、言ってましたね、
0: そうね、ふとね、
1: うん、
0: あの、まあ、だからまあニュースページだけせっせと出てたわけ、
1: はいはい、
0: あの リリースしましたとかいうことやってて、でも俺自身がトップページなんかも見なくなってくるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、あとふとね見てみたら、
1: うん、
0: もうな、うん、あれではと思うわけやんいつの時代の何の話をしてんねと、
1: まあね、
0: そう で、まあ、そこをねちょっとこれ今の方向性でどうしましょうっていうのをチャッピングとかに聞いてやってたら、うんうん、まあとにかくあの何もなもスクショを貼って送ったら、うん、何もなも古すぎますよあなたと、
1: はいはい、
0: 80年代ですかと言われて、
1: でまあそれをコンセプトにしてたからね、そうそうそうそう、まあそういう意味ではね、うんうんうん、
0: ほんでもうねそこからもう一度決心して、うん、あれはもう今度自力でやってみたわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: まだまあいるいらの選定もね今やってって、うんうん、ちょっとかっこよくなったと思うね、
1: そうですね、
0: シンプルになって、うん、ほんで、まあそのこう いろんな YouTube チャンネルとかもやっていって、うんうんうん、とりあえず実験体としてその、はい、YouTube チャンネル Shake My Days の YouTube チャンネルを、うん、あれが一番まだ立ち上げたばっかりやから、うんうん、今ならまだいじれると、
1: はいはいはい、
0: もう俺 の YouTube チャンネル全部コンテンツ成立してもう無理やんか、
1: あ、まあそうですね、
0: 概要欄なんかちゃんと揃えるとも無理やんか、
1: そうですね
0: ね、だから、まあ、あのミュージックビデオも大体ね、あの英語のテロップ付きのやつも大体揃ってきたから、うん、今やりましょうと言ったらもう全然違う発想言われましたよ、今日も昨日今日とずっとやってたんですけど、
1: あ、そうですか、
0: あのシェイクマイデーズのホームページの、うんうん、あのシェアのチャンネルのホームページなんてちゃんと見たことあんまないやんか、
1: まあね、
0: で大体まあなんかちょっとこうサムネイルというかトップ画像があって、うんうん、おすすめがあって、うん、もうね、まあ、あのなんかショート動画の羅列がバーっとあって、うんうんうんうん、もうね、人気コンテンツがあって、うんうん、でなんかリスちゃなんてこう再生リストがあったらあってぐらいやんか、うんうん、それやと思ってやるやんか、
1: はいはい、
0: 俺も、うん、でもまあショート動画がメインやったらショート動画上に先上げようかなと思うけど、うん、あのびっくりするような整理方法を言われましてね、
1: あ、そうなんや、うん、
0: 曲の、うん、世界観で分けてくださいと、
1: あ、なるほど、ポップなやつとか
0: そう
1: ちょっとこうバラード系とか
0: てかもっと違う、だからそう夜に聞く感じとか、
1: あ、なんか今時やね、
0: そうそう、それが今時らしい、
1: あ、確かに確かになんかあのチルミュージック
0: とかね、そうそうそうそうドリーミーポップとかいろいろあるわ、今日、
1: あ、あるある、今だってあの YouTube、うん、私 YouTube ミュージックなんですけど、はいはいはい、それなんかでももうあのなんか一人で車乗ったりする時とかやったら、うん、なんかこう80年代とかあとドライブにぴったり、
0: ああ、はあはあ、
1: ドライブにぴったりっていうのでもあるんですよ、そういうのが、うん、でそれをもう勝手にバーッと再生してくれて、うん、でそれ聞きながらこれドライブにぴったりかなとか思いながらねだまあそれ AI でなんかそういう風な感じで、だから最初に例えば私はもうこうちょっと上がる曲が好きやから、うん、リップスライムとかで始まると、うん、もうなんかずっとそういうラップ系がだんだんこう続いていくとか、なんか今そんな風になってるね、うんうん、
0: だからあ、なんでもそれでそのまあ夜に系ね、からそのちょっとこうなんていうこう切なさとなんかメッセージ性がとかいう、うん、まあ、うん、そういう分け方ね、
1: うんうん、
0: 印象度で分けるみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: もう音楽のロックとかなんかどうでもええみたいな、
1: あ、そうやな、ジャンルはもうどうでもええのかもしれんね、
0: な
1: んか確
0: か
1: にね、
0: どんなタイミングで聞きたいのかしんみりしたいのか元気をつけたいのかで分けなさいと言われて、
1: はいはいはいはい、ああなんかすごい納得、
0: やっとくやろ、うん、でじゃあって話やね、じゃあ例えば知りもしないで人気曲です、
1: うんうん、
0: あれはどういうくくり分けになりますかと、
1: はいはい、
0: つまりあの元気応援歌ですか、それとも夜一人で聴きたい曲ですか、はい、
1: うん、どうでしょうね、
0: ではまあ暗い曲ではないやん、
1: まあそうですね、
0: ノリのいい曲ではあるやん、
1: はいはい、
0: でもじゃあその元気いっぱいポジティブだぜイエーイというわけでもなくて、
1: はいはい、
0: ちょっと屈折したものもちょっとあるのか、
1: そうですね、
0: そうで何そのこうポジティブメッセージだけじゃなくてちょっと場面転換もあるしとか、
1: はい、
0: 曲調もちょっとマイナーコードも入ってるしとか、ね、うんうん、まあ、複雑な要素が入ってるわけ、それぞれの曲に、
1: はいはい、うんうん、
0: だからそれを俺考えて、うん、でそれをこうなんかロックポップで分けられへんし夜と分けられへんから、はい、でもうそれを俺が考えてその、うん、細かな分類表を作って、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、それで5段階つけてって、
1: うん、
0: で、仕分けしていくっていうのをこう今何十何曲かそれやって、
1: はいはい、
0: で今日はプレイリスト作ったんですけどね、
1: だ
0: ぜひあのShake My Daysの公式チャンネル見ると、
1: はいはい、YouTube のね、
0: YouTube のね、はい、まあ、全部英語ですけども、はい、そこは、は
1: い、まあまあまあ、
0: うん、あ、ちょっと
1: なんとなく分かっていいんじゃないですか、
0: そうやろ、
1: はい、
0: じゃあちょっと見ていただきましょうか、
1: はい、
0: それをね、だからわ、目から鱗や、それを俺からすれば、
1: まあそりゃそうやな、
0: で確かに聞く方の気持ちからしたらそうやのは分かんねん、
1: あ、まあまあ、
0: やっぱり作り手がはずだね、
1: い
0: や、
1: なるなる、
0: そう、ここ歌詞にちょっとね、あれを入れたからこうしてほしいとか、うん、いやこれはロックの要素があるからブリティッシュで分けないとか、
1: あ、
0: そんな言いたくなるやんか、
1: もう今更ブリティッシュとか言われてもね、
0: そう、うん、どっから何がどうブリティッシュやんって話だから
1: そうやな、
0: そう、なるほどなと思って、よいしょ、 かね、こういう。
1: ね、どう、あ、再生リスト
0: の一番最初、スタートヒアって出てるよ。
1: あ、はい。あ、最初に聞くならここからみたいな。あーはー、なるほどね。で、ブルーグレージャパニーズインディー。
0: そう、それはあの今ここが今うちおしらしいから、
1: はいはい、
0: ちょっとそういうね、なんかあのなんていうのかな、そう雰囲気のある、うん、映像的な、
1: うん、
0: さ、あのブルーグレーの目標を中心とした、うん、ムードのあるというか、ヨーロッパっぽいのがついてます。
1: で、ユースランニングする京都。
0: だからそれユースは青春やから。
1: ああ、そういうこと。
0: なんか失踪する青春京都編みたいな。
1: あ
0: 京都とかジャパニーズ入れろよみたいな。
1: ああ、なるほど。オフィシャルミュージックビデオズ with イングリッシュ。
0: そう、私は全部、あとここ聞いたら全部あるよって
1: 言
0: って
1: 、あ、なるほど、
0: みたいな感じでね。
1: すごいね、あ、いや、でもなんかそれはすごくいいね。
0: そうやろ、
1: うん、自分たちではなかなか思いつけなかった。
0: 思いつかへん
1: し
0: やな、
1: うんうん、
0: ほな、次曲を作る時もこう言われたわっていけるし、その切り取りする時も、うん、まずスタートヒアの曲から切り取っていけるとかだからな、そんなマニアックなフォークスクルーブローなんか何も切り取ってもしゃあないみたいな。
1: なるほどね、はいはいはい、まああれもいいけど
0: いいけどみたいな、
1: まずはみたいなね、
0: うん、いうところとかね、すごい、だからまあ勉強のあると思うわけですよ。
1: うん、
0: そうね、でそれをやってから、まあ、切り取りを、うん、まあ、それもちゃんと計画的に切り取ってって、
1: うんうん、
0: でインスタにも貼ってって、
1: うんうん、
0: でね、もうここの世界観に浸りに来ると、
1: はい、
0: あなたが今車運転するときにだんだんお気に入りのプレイリストが出てきてするわけよ、うんうん、こう好きな人からすると、
1: まあまあね、
0: 今日こんな気分の時はこのこれあれ聞こうみたいな、
1: うん、なんでしょうね、きっとね、うんうん、私はまあとりあえず自分の好きな曲をかけたいねんけど、うんうん、その全部大江千里になってしまったり、
0: はいはい、
1: 全部リップスライムになってしまったりするとちょっと飽きるからさ、まあ なんか混ぜてほしいわけよ、
0: はいはいはい、
1: でもなんかリップスライムとか聞いてて、うん、ほんで 2曲目例えばなんか、あ、これも好き好きって、はいはい、でも5曲目ぐらいになってくるとだいぶ薄まってきて藤井風とかかかって藤井風そんでもないよなと思いながらなんかだんだんこうかか離れていくからなんかこう、コンビニ寄った時にまたちょっとプレイリスト変えるみたいな。
0: ね、あれさ、かいらん曲スキップしてったら学習してくれるんちゃうの、
1: まあ、
0: あなたこれ気に入らんのでしょ
1: してくれるかもしれないですけどね、うんうん、分かんないですけど そこもそんなにしょっちゅうしょっちゅうドライブするわけではないので、ね、あれですけどね。
0: だからまあ逆にこんな風にしてちゃんと能動的にプレイリストに入れとくと、それもアルゴリズムにビッグデータに入っていくから、
1: はいはいはい、
0: 誰かが例えばさ、うん、クランベリーズ聞いた時にブルーグレーが流れる可能性があるわけですよ。それは こっちとしても、
1: うんうん、
0: いい顧客が来てくれ
1: そうやね。これ聞いたら、あ、これ知らん曲やけど誰やろうみたいにね、もし思って、うん、だから今結構みんなそういうのもこうちょっと求めてるのかもね、
0: うん、
1: なんかこうテレビで流れてる流行りの曲ばっかりじゃなくて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういうなんかこうメッキモみたいなね、うん、私らの時もありましたしね、そういうの。
0: そうやな、
1: うん、
0: そうそう。でまあその友達の会話の中でもそうやって勧められるやんか、そんなん聞いてるのこれも好きちゃうみたいなんで、
1: あるある、
0: なんかカセットで渡されたりするわけやんか、
1: うんうんうんうん、
0: まあそういうのは大事やろね、
1: うんうん、そうやね。
0: そうね、ちょっと前まではシェイクマイデイズの美月の声はカナダのバンドのオールエイズっぽいって言われてたけど、
1: うんうん、
0: 最近クランベリーズが出てくるね、コメントでもクランベリーズっぽいねみたいな、
1: うん、
0: まあ、ちょっとおしゃれやんかクランベリーズ。
1: あんま知らんから分からへん。
0: あ、ほんまに、うん、なんかもういいそのちょっと おしゃれバンドの代表格、ね、90年代のなんか、そうだからまあちょっとその辺でこうなんとかカテゴライズされていくと、うん、いい顧客が増えてくれるかも
1: しれない。あ、いいですね、うん、全世界に、
0: ね、全世界にね、
1: はい、いいことだと思います。
0: は
1: い、
0: もう最近は世界海外からのそのなんや DM も来るからね。
1: あ、そうね、
0: プロモーションをさせてくれませんか、
1: う
0: ん、みたいな。
1: 騙されないようにね騙されないようにねしてくださいね。はい、
0: まあ、そんなこんなで、ね、はい、いろいろとちょっとこう動きつつありますし、
1: うん、
0: まあね、まあ、僕の方もね、
1: うん、
0: まあ、ちょっとその僕のチャンネルの動画自体もそんなこんなのもあってちょっと腰減ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、その分ねこうやって生配信とかみんな応援してくれてますし、
1: うんうんうん、
0: そんな皆様に、
1: はい、
0: 朗報ご愛顧にお答えして、
1: はい、
0: ちらっとねよく来ておりますが、
1: うん、はい、
0: なんと、
1: うん、
0: みっちゃんこと、
1: はい、
0: よそのみよこさんと
1: 神田で今
0: 神田で今
1: 誰か分からへんかったでもう一回言って
0: みっちゃんこと、
1: はい、
0: 吉本みよこさんと、
1: はい、
0: この間会ってきまして、
1: はい、
0: 1時間ばかりねインタビュー届きまして、
1: うん、
0: 30分ぐらいで言うてたんやけどね、
1: うん、
0: 部屋に時計がないもんで、で自分の時計は録画に使ってたからさ、
1: はいはい、
0: 誰も時間見れない
1: っ
0: ていうね1時間、まあ全然楽しくおしゃべりできまして、
1: はい、
0: で全部使っていいですと言っていただきましたので、
1: はい、
0: それを、
1: うん、
0: 今週日曜日のサンデーワイド歌謡曲の中で、
1: はい、
0: ほぼ半分の時間使ってミッチョンスペシャルをやろうと。
1: なるほど。
0: あでも本当に、まああのまあ、例えばミッチョンファンからすると聞いたことある話ももうちょっとたくさんあると思うね、うんうん、あの人らなんてやっぱりいろんなの言いたいと出てるからさ、でそんなんもあるけど、うん、僕なりに頑張って、はい、掘り出し物ニュースも、はい、エピソードも、はい、掘り出してきた気がするので、
1: はい、
0: ぜひ聞いてくださいねと。
1: あそうですね、
0: でも、うん、いやそんなほんまとかさ、うん、AI ちゃうのとかさ、どうせ電話インタビューとかちゃうのとかさ言われてもかなんので、
1: はい、
0: 今日このちょうど今日30分放送遅れましたが、
1: はい、
0: なぜ遅れたかというと、
1: はい、
0: その1時間にも及ぶ、ね
1: はい、
0: トークの中からこれはと思うね、引きの強そうなところを選びに選んで2分にまとめました。それを後ほど
1: 予告編ね、
0: そう、はい、予告編ね、
1: うん、
0: まあ、そんなこたこたしてますよ、ね、はい、字幕がいっぱい出てくるとかね、
1: ないから、
0: ね、ないけどね、もう普通にこうパッパッとカットつないだだけやけど、はいはいはい、それを、今日の、サンドストリーム編のあたり終わった後に、
1: うん、
0: ちらっとこの番組中に流しますので、
1: はい、
0: あほんまやと、
1: うん、待っててね、
0: そう待っていただいて、
1: 本編はまあ日曜日ですけれども、
0: 日曜日ね、はい、一応10時半を目標にスタートして、
1: うんうん、
0: でプラス、
1: はい、
0: 吉本美代子さんから、
1: はい、
0: 素敵なプレゼント
1: そうよ
0: いただきまして、
1: そうですよ、
0: そう
1: もうこれはねもうみんな飛びついていただきたい、
0: うん、そう、
1: はい、
0: もう皆さん5月24日開けていただいて、
1: はい、
0: 日曜日ね、
1: 日曜日ね、
0: はい、うん、大阪まで来ていただくと、
1: はい、
0: 僕も行きますんで、
1: うん、私も行きます、
0: はい、みんなでみっちゃん応援しましょうよ、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: のりちゃんって呼んでた、松本のり子のこと、
1: あ松本のり子さんね、
0: 網浜、ね、はい、直子さんとね、
1: 網浜直子さんはね、なんか V シネなイメージですね、
0: V シネなイメージだな
1: あんまり歌歌ってるイメージとかアイドルのイメージ全然私はないんですが、
0: あほんまですか、
1: はい、
0: 何やったっけ、それこそ毎度お騒がせしますじゃないか、なんかそんなん出てた気がするんだよ、
1: あ
0: 夏体験物語とか、
1: ね、そんな出てそう出てそう、うん、でもあんまりその、
0: まあ、主役級とかだよね、
1: ちょっと私が見てないドラマ系、
0: ああそうかそうか、
1: うんうん、
0: がありますのでね、
1: はい
0: はい、その楽しみにしてください、
1: はい
0: はい、ではコメントいきましょう、
1: はい、コメントちょっと頭が私
0: もう消えたんですか、
1: 消えちゃいましたごめんなさい、
0: 一
1: 番乗りがいちごさんだ
0: から、ね、はい、さやさん、みちこさん、皆さんこんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: それからラッキーちゃんです、
1: はい、
0: みちこさん、しょうきさんこんばんは、ザ・セカンドはシャンプーハットか金属バットが優勝すると思います、木曜日今夜もよろしくお願いします、はい、なるほど、
1: ね、
0: じゃあ僕は本命、
1: うん、
0: 本命金属バット、
1: うん、
0: 対抗、
1: うん、
0: リニアでいっておきましょう、
1: ああなるほどね、
0: はい、
1: リニアも面白いですね、
0: そう、その後は新次郎さんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんは、これもよろしくお願いします、
1: はい、
0: とチャーリー新さんもね、皆様こんばんはと、
1: はい、こんばんは、
0: いちごさんですが、うん、みっちょの予告出ましたね、楽しみですということで、ね、うん、もう上げております、
1: はい、
0: はい、石垣さんもね、こんばんはということでした、うん、キャッチャーさんもね、斉田さん、みちこさん、今夜にはもよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: まだですか、
1: まだですね、
0: そしていろんな皆さんの
1: キャッチャーさんのいちごさん、ラッキーちゃん、しんじろうさん、チャーリーさん、石垣さん、こんばんはから見えてます、
0: あそこからです、
1: はい、そこからで大丈夫ですか、はい、はい、そしてたまこさんですね、皆さんこんばんはと、今日も出先から今電車ですと、よろしくお願いしますということで、
0: はい、
1: はい、ちょっとね、スタート機材トラブルで、遅れた上に遅れましたけれども、
0: はい、
1: はい、すいませんね、キャッチャーさんが見れてますよといただいてました、ありがとうございます、ニノさんがね、ボーダーとストライプね、
0: あ
1: 夏になるとね、私結構ストライプ着がちなんですよね、サイザーさんはボーダー着がちなんでね、いつも戦ってる感じで、ね、 縦軸と横軸で、ね、はい、そうそう頑張ってる感じですね、うん、そしてサトジュンさんですね、サイザーボス未知のリスナーの皆さん、はい、こんばんはといただいてました、そして、石垣さん、日曜日は普段見ている別の配信で田中久美さんが出るので重なる可能性ありという、
0: ああそれも悩むところですね、
1: まあでもね、
0: まあ、
1: 別に後からでも多分見れるので、
0: ね、追っかけても全然見れるからね、うんうん、
1: 追っかけてきてください、
0: 田中久美か、
1: そして
0: 目の大きな子ですよ、
1: あそうなんや、田口さんです、皆さんこんばんは、と今夜もよろしくお願いしますということです、そしてで、佐藤潤さん、みっちょん、吉本美代子さんとの対談されたんですよね、聞きますよ、はい、というふうに、ね、ぜひぜひ書いてくださっております、はい、そして茶太郎さんですね、皆さん、はい、こんばんはといただいてます、そして、 キャッチャーさん、自分はハッシュタグをつけずにアーティスト名をダラダラつけて、うん、X にポストしてますということですね。
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: まあ、それでもまあ絶対検索出てくるもんね、別にハッシュタグつけなくても、
1: はい、そうね、今となればね、うん、そしてラッキーちゃんね、松屋の定食が好きですって書いてくれてますね。あ、はいはい、そしていちごさんは今でもホームページ見ますよということですね。シャンプーハットさん、土曜日、
0: はい、
1: おは朝の土曜日に出てんのか、出てから東京移動大変ですねって書いてますけど、全然あの何やったら、寄せ出てから行かはる人もいるから、
0: ね、いるもんな、
1: うんうん、だから全然そんな余裕やと思います。
0: 慣れっこですよね。
1: 慣れっこだと思います。で、キャッチャーさん、音楽系以外の YouTube は AI 要約でまず内容を確認してから全部見るか、そこでやめるか決めてます。そうなの、今全部出るの、はいはい、何分ぐらいにこんな話してる、何分ぐらいにこんな話してるみたいなのがね、結構出たりしますね、は
0: いはい、いや、そんな俺の早く連れて聞き取れてないやつや、
1: ね、そうかな。石垣さん、松屋では定食ではライス大盛りにしてしまうって書いてましたね。してしまうよね、無料やからね、はいはいはい。そしてラッキーちゃん、関東は夕方雷と雨がすごかったけど、関西、京都の天気はどうですか。今日は降ってないね。
0: 昨日やったっけ、雷鳴ってた。
1: 昨日かな、なんかすごかったよね、夜ね、夜というか夕方か、
0: はい、
1: うん。そしていちごさん、夕方の雷と雨が心配だったので今日は午前中に内科に行きました。血糖値も血圧も合格ですということで、
0: 素晴らしい、
1: はいね。そしてラッキーちゃん、ワクワクシティパーク懐かしいなとたくさん見ました ねというふうに、ね、はい、書いてくれております。
0: その説ありがとうございます。
1: ありがとうございます。たまこさんが、ニノさんはじめましてって書いてくれてますね。なかなか子さんな方ですよ。
0: そう
1: そして、たまこさん、千葉駅で乗り込み座った瞬間爆睡してたのに目が覚めてここで挨拶して周り見たら、折り過ごしてたということで。おお、大丈夫ですか、気をつけてくださいね。はい。キャッチャーさん、ジャンルが細分化されすぎてどのジャンルで聴いていたかわからなくなったら、ね、丸々な気分のとこに、うん、時に聴く曲みたいになったのかなということですね。
0: 多分そうでしょうよ。
1: そう多分そうでしょうね。
0: だってね、何その、いや、知りも次第でのジャンルはもう説明できへんやん。
1: まあそうやな、うん、
0: ロックンロールか、うん、な
1: ロックンロールでもないしね、
0: まあ、J-POP でいいやけど J-POP かみたいな気もするし ね、
1: そしてラッキーちゃんがね、旦那さんは金山和彦さんって書いてますけど、今違うんで絶対言ったらダメですよ。今違うんでね、今違うんで絶対絶対言ったらダメですよ。
0: 今の旦那さんやご主人さん、いい人ですよ。
1: 前の旦那が悪いみたいじゃないですか。
0: いやいや、
1: そんなことは
0: ないですからね。
1: いろいろあるんです、みんなそれぞれにね。
0: はい、
1: いちごさん、みっちょん楽しみにしていますということです、はい。そして石垣さん、弟は飲んで帰って寝過ごして中央線で山品の奥まで行って無人駅で一晩過ごした
0: の。うわ、最悪や。
1: 最悪やな。
0: これ僕、ちょっと僕の話でいい？
1: よ、知ってる話やろ。私知ってる話。
0: あれって豊岡って言うんやったっけな。だから大方舞鶴の方のラジオ局に呼ばれて行って、
1: はい、
0: 行ったんですよ。
1: うんうん、
0: あれはまあ山陰線ね、京都からで言うと二条からずっと北に上がっていくやつ、
1: うんうん、
0: 乗ってね、日本海の方まで出て、はい、そこのラジオ局でもだいぶかかって、2時間以上かかるのかな、
1: はいはいはい、
0: かかってね、それ昼間出て別に帰れるんやけど、うん、そこのパーソナリティの方にね、うん、せっかく遠いとこ来ていただいたからっておそばごちそうになったんだよ、
1: はいはい、
0: 伊豆市そばっていうのかな、
1: うんうん、美味しいよね、
0: 美味しいやつなんで、うん、でまあちょっとね喋って、じゃあののの乗ります、夕方ぐらい乗ったんやけど、それでもっと遅かったかな、
1: うん、
0: でえちらおちらえちら帰ってきて、
1: はい、
0: でほんまにふっと寝て、
1: うん、
0: でハッと目が覚めたら、うん、止まってんのね、
1: はいはい、
0: ちょっと大きなターミナル駅みたいなんで、
1: うん、
0: でこどこと思って、
1: うん、
0: で一回乗り換えながらね、知ってんね、
1: うんうんうん、
0: でここがどうかって聞くところやな、でもうブーってなりそうな勢いなのよ、うん、乗るか降りるかって判断
1: なの、あ、なるほど、
0: ね、見てしゃあけど、これおなんだ、降り損なったら大変と思ったから、うん、一旦降りようと思って、
1: うんうん、
0: でまあ最悪次あるやろと思った、
1: うんうん、なかったよね、
0: そう降りて行って、ね、もう一回調べたらもうないってなって、
1: あるよね、田舎あるある、
0: その京都まで戻る電車が、
1: はいはい、
0: で真っ暗やねん、もう、
1: うん、
0: ね、もうそこもなんかもうほぼなんかその、あ、ほんで次のやつ乗ったんや、それでも、うん、一歩でも先進もうと思って、はいはい、でそこ最終止まったのが、
1: うん、
0: 無人駅で、
1: はい、
0: どうにもならんって言うて、うん、でっていう一個戻ったらちょっと大きな駅があったのよ、
1: うん、
0: でそこでしゃあないと思って、うんうん、ほんで、もうでも真っ暗やし、まあ、夏やったけどね、
1: うん、
0: もうどうここでいてもしょうがないから、うん、とりあえず繁華街に行こうと思って、うんうん、だから、まあ出入り自由やね、 JR ってあの辺ってね、
1: あー、そうやね、
0: もう誰も駅員さんもらえんし、うんうん、だから明日また来て、はい、小田さんみたいな感じで、
1: うん、
0: ほんで出たら、当然そんなカフェとかもないし、
1: うん、
0: カラオケボックスもないし、
1: うんうん、
0: ホテルすらまああったけど値段も分からんとかやから、
1: うんうん、
0: でとりあえずそのホテルっぽいところに入って、うん、でロビーで1位明かしましたからね、
1: うん
0: 柱にちょっと隠れながら、俺ギターも、
1: それでも違うと思うで、それ多分あのネカフェやで、昔で言うところのネカフェというかあの漫画喫茶で言ってたと思う。ほんでもう席がないって言われて、
0: あそうか、
1: そう、はいはい、もう私が覚えてるんで、席がないって言われて、ほんでなんかこう聞いたけど、いやもうちょっと開かないんでみたいな感じで言われて、はいはい、あそうですかってこうなんか出ていくふりして、なんかちょっと影みたいなとこがあったから、
0: あそうか、
1: ほんでそこでこうやって、ね、もうちょっとこうあのちょっと隠れて寝てて、ほんでその店員さんもなんかもう行くとこもないやろしっていう感じで見て見ぬふりをしてくれたっていう話、うん、
0: そうかそうか、あれネカフェか、
1: あれネカフェ、
0: ホテルちゃうもんな、
1: そう、なんかなんかそのあれを出せやこれを出せやで身分証を出せやなんやって言われたって言ってたよ、うん、ほんで出してなんかいろいろやったのに結局あ空いてないですねみたいな感じで言われて、はいはい、でもうしゃあないからもうそこのなんか柱かなんかに隠れて、そうそう、一晩明かしたっていう話は聞いたことあるので、多分そんなことが人生のうちに2回もないと思うから、それ多分それやと思いますけど、
0: ギター持ってってたのね、
1: 多分持ってってたって言ってたよ、
0: そうそう、うん、だからギターをこう持たれながら
1: こう、うん、そうそうそうそう聞いたよ、だちょうどもう店員さんからもう見えへんし、で店員さんももう多分その他に行くとこもないやろうから、ね、もうなんか何も言わずに、はいはいはい、なんかあのもう見て見ぬふりしてくれたってやと思うって言って言ってたよ
0: ね、田舎舐めたらダメっていうね、
1: そうね、はい、まあよくありますね、はい、そんな感じですね、あと網浜直子さんは網タイツのイメージですと書いてくれてますね、
0: うん、まあそんなもん、まあでもすごいあのボーイッシュでスタイルのいい人ですね、
1: うん、網浜直子さんシュッとしたお顔立ちで素敵ですよねと書いてくれてますね、
0: 男前なタイプですよね、
1: はい、ラッキーちゃんなんでまたもう一回書いたん違うって言ってんのに、それは元やで、うん、ということは土曜日ないんですねというふうに
0: 石崎さんが、土曜日先ほど話題も出ましたが、うん、どうしても、うん、ザ・セカンド見ないといけないので、うん、そっちを優先させていただきました。
1: ああでもあの和田さんの、
0: あそれはやります、はい、
1: 和田さん の, あの配信ライブがあって、
0: はい、それはちょっと終わらせて、
1: そうですね、はいはい、セカンドもね、はい、ちょっとあの私からもいろいろニュースがあるんですけど、
0: 言っちゃった
1: んですか、あの来週 の, あの、まあ、ホットブレイクで言うので、はい、もうな何があったか言うので、ホットブレイク見てください、はい、はい、ドンデゴルテの銀次さんのダブチの CM にハマり、今日はマックを食べました、もちろんダブチ、銀次さんをネタにエッセイも書きました、
0: あ、ね、そうね、大人は最高って、ね、
1: そうそう、私あの銀次さんと飲んでる夢を見たんですよ、うん、つい1週間か10日ぐらい前に、だからねものすごいあるやん、そう夢に出てきたらすごいなんか親近感、なんかもうテレビとか出てるの見るたびにもう友達やと思って見てるもんな
0: 俺も言ってる、だいぶ前に、うん、夢に戸田奈穂が出てきて、
1: ほう、
0: いや知ってる、そんなにでもなかったのよ、でもはっきり戸田奈穂が出てきて目覚めてからめっちゃ好きだったもんな戸田奈穂好きと思って
1: そう、なんか不思議とねなんか
0: それまでそんなこと思ったことない、
1: 妙な親近感がねでしかもなんか他にもいっぱい人がいて、うん、なんか家飲み部屋飲みみたいなのしてて、ほんでなんかいろんな人もいて、でなんか飲んでる夢やったけど、うん、他の人も芸人さんっぽかってんけど、他の人は覚えてないね、誰がいたか、でもなんかあここ知ってるって感じやったん、なんかよくこうテレビとかでよくやってるとこですよねみたいな感じで、なんかみんなで飲んでる感じやったけど、あそこどこやったんやろと思って起きたら全然あんなとこ知らんなと思って思ったから、なんか不思議ですね、うん、夢ってね、はい、キャッチャーさんね、縦軸と横軸で織りなす配信は誰かを温めるか得るかもしれない、
0: 温める
1: かもしれない、バイイトって書いてくれてますね、いちごさんね、伊豆市そば食べてみたいなということで、ね、美味しいですよ、ね、伊豆市そばね、うんうん、そして時代屋の嫁さんです、さえださん、みちこさん、皆さんこんばんは、まあ、といただいてます、そして、キャッチャーさん、みちこさんの方が知ってる笑いということで、そう昔の話 ね, そ う, ね、そうそう覚えて、な何回も聞いてるから
0: あ、そう、これそんな何回も喋ったかな、
1: 3、4回聞いてるから、うん、でもさラジオで喋るときはさ初めて聞く感じだから、漫才と一緒ですよ、同じ話でもあそうなとか言いながら聞くからその話知ってると思いながらね、だから覚えてるんですよ、はい、そんな感じでね、石垣さんね、電車の中は夜は座ったら寝てしまうというふうに、ね、書いてくれてますね、う
0: ん、
1: そしてたまこさん、無事最寄りの駅に着きました、お騒がせしました、ありがとうございました、車窓が真っ暗で怖かった、お酒飲まなくてよかったよ、ね、というふうに書いてくれてます ね, そ う, ね、そういうのありますよね、はい、そして、
0: もうギャロップのネタやな、パッと目覚めた時にどこ見ても駅の名前がないっていうな、
1: あ
0: れをなんとかしてほしいな、どこと JR したやもんな、
1: まあまあね、
0: どこどこ
1: そうそうそう、ありますね。そしてモーリーがムムムンといただきました。そして伊坂さんこんばんはといただいています。そしてニノさんです。 CM 入るしこっち来ましたということで、店のホームページ見ますね、メニュー見たりしますというふうに書いてくれてます。そして KC さんです。お疲れ様です。ここから参加させていただきますと、ワクワク懐かしいけどその経験があって、現在と思いと心に染みますねと、ここからさらに広げていきましょうねというふうに、ね、
0: あれをねやってたかやってなかったは大きな違いですよ、ほんまに。
1: あれ覚えてる？
0: 何何？
1: あのいつどの時に思いついてどんだけ頑張ったかって話。
0: あ、ワクワク、
1: うん、
0: 覚えてる？思いついたのは
1: 忘れもしんで私は
0: あ、思いワクワクは何やったっけ。
1: あのね、まず歌巻きっていう、うん、私 の、 あの地元の高槻っていうところでやってるイベントがあるんです、はいはいはい、毎月1回ね。でそれは私司会で出てて、うん、でまあ、あのやってはる方もみんな知り合い で、 であの PA やってくださる方もね、はいはい、サウンドパークとかの時に来てくださったりするような人で、まあ、そんな月に1回やってましたと、うん、ね、あの斉澤さんがなんかここから先、うん、どういう風になんかこうパームトーンのみんなをこう知ってもらうかっていう時に、やっぱりこうそういう場所で、うん、なんかこうフリーの場所でなんかできやりたいよな、うん、みたいな話をしたのが、あれ多分2回目の台湾行く高速バスの中なんですよ。
0: あ、そうか。
1: でその時もまだ歌巻きみたいなのをしたいって言ったわけじゃなくて、うん、まあでバス1時間ちょっと飲むやん、で暇やんか、うん、ほんで、まあ、なんかそういう時もだいたい仕事の話をするじゃないですか、はいはいはい、でその時に斉澤さんがなんかこっから先もっと、うん、パームトーン の、 歌とかを知ってもらうためにはどうすればいいみたいなことを、うん、こうかだから今チャッピーとやってるようなことをううこと、ね、私とラリーをするわけですよね。で私は別に答えは出さへんけど、それはどんな感じがいいんですかとか、それどうですかみたいな、はいはい、こういろいろ話して、結局歌巻きみたいなのがいいんじゃないかって、でも京都にはそんな場所ないよねっていう話をいろいろしてた時に、ゼストの、はい、あの場所がもしかしたらいけるかもしれんっていう話で、あれちょっと秋人さんがやってたから
0: やってて、そう、それ誘われたんだからな、うん、そう、
1: でもあそこ人おれへんでって話になって、でも まあ、あれは平日やし、もしかしたら土日やったらあるかもしれんっていう話で、うん、ね、一回やってみたら割とね人集まってくださって、で、あのあとさ結構みんなもう閑散としてたのに、私らのイベントの時はすごいいっぱいたくさんの人が来て、すごいあそこは人気になったのよね、うん、でもう前までどこでも好きなとこどこでも好きなとこやってくださいみたいな感じやったのに、だんだんなんかね
0: 予約ちゃんと
1: せなあかんくなったりとかして、でもコロナになって
0: そうそうそうそう、
1: ね、結局そういうもうできませんってなって、そしたら管理会社が変わって、うん、で担当の人も変わっ て、 ってもうやる気なくして辞めたっていうね。
0: あれもその最初のね、まあ、アキートさんという人がいて、まあ、アキートさんに限らず当時、うん、そういう、まあね、インディーズ系弾き語り系の人たちが、うん、そういうフリーの場所で順番に出て歌うっていうイベントは全国各地だったのよ、
1: うんうん、
0: でそんなの俺行って見てるわけ、うんうん、みんないつも持ってて、このやり方ではあかんってなずっと思ってて、
1: うんうん、
0: ほんまにと思ってて、
1: はいはい、
0: ちゃんと司会入れて進行しろと。
1: あ、まあまあ司会入れてるとこ少ないですからね。
0: そう、まあ、もちろん ね、 ああね、そんな普通いい品からね、
1: まあね、
0: でいなかったとし

0: アクトみたいな子が司会したりとかしてるから、はいはい、その司会制度は受け継がれてる、うん、最初だからなんかそのスタッフの人とかがなんかちょっと喋ったりとかしてたけど、はいはい、まあそれはあんまり上手じゃないじゃない、はいはいはい、そう別にそんなことを別にやってないからさ、うん、でなんか私が司会するようになって司会がいるとこんなになんか会が盛り上がるんだなっていうのをなんか浸透してから、はいはいはい、今でもね歌巻きはやってはるから、びっくりしたよ。もう本当に私が辞めるぐらいの時に 2,3 歳やった子が、うん、もうなんか高校生ぐらいになってて、なんか秋山さんの隣に座ってて、あの時お腹の中にいた子がもうなんか中学生ぐらいになってて、怖っと思って思いながらね。
1: それこそあの時なんやそのね、月夜さんとかも、うん、いや見てるわけやろ、三月やら勇気やら。
0: そうそうそう、勇気はあんまり知らんけど三月はついてきたりしてたもんね、あの時、うん、
1: まだ今の見たらびっくりするで、この子がって思っちゃったら、
0: まあ、びっくりするでしょうね。だからまあなんかそんな感じで、うんうん、やってましたね。なんかまあ懐かしいメンバーとかもいますけどね、うんうん、だからその時に出てくれてたアイドルの子とかもいたしね、でまあまあ今となればねっていう感じやけど、うん、まああれがあったからこそケイシーさんが言ってくれるみたいに ね、
1: あの時のワクワク我々のワクワクシティパークはそれはノンストップ2時間の一大エンターテインメントショーでしたから
0: ね、そうでしたね。もうみんな楽しみにねしてくださってましたからね。それやのにね、とあるね、うん、テナントさんからね うるさい言うてね、
1: ほんまにやほんまにや
0: めっちゃ人集めてんねんけどなみたいな、
1: ああいうのは腹立つよな分かってんの
0: でも目の前のお店の人らは文句言わへんのね。そうもうね、うん、もうじゃんじゃんコーヒー配ってね
1: そりゃそうやねしてはったね、そりゃそうやね、ほんまに
0: やっぱちょっとチルっぽくなかったからね、やっぱ あそこの店内は チルかな、チルの
1: 曲がない、野外のチルの音楽なんか誰も聞かへんねなんでそれが分からへんねみんなと思うねほんまにギター一本の弾けるなんかいらんねんと思うね、そんなものよっぽどね、うん、よっぽど綺麗な声で、
0: はいはい、
1: うまいギターでね、うんうん、美しい曲を奏でてくれるなら、うんうん、で歌ってる方にもそれ気になれんのであれば、うん、ほんまに BGM としてさ、うん、ああ心地いいと思うか知らんけど、うん、そんなわけね、みんなやっぱり聴いてくれと思ってやるし、うん、でも曲はなんかダラダラ長いし、うん、MC ダラダラ長いし誰が楽しいねんそれと思うわけですよ。
0: そうだからもうほんまにそれこそ歌謡曲のカバーと、ね、うん、オリジナル曲とやって、でも CD もようね買ってもらえてたしね、あの時は、うん、ね、結構毎回来てくれる、うん、まあ、人たちも一応いたしね、うん、だからまあそういう意味では良かったよねとは思いますけど、ね、
1: だからまああの時のそのおもろいの発明ってことじゃないんですけど、その例えば5組いますと、うん、まあ、20分ずつ順番に歌うというのは普通ですよ、
0: うんうん、
1: 俺はそれは一番良くないと思ってて、
0: う
1: んうんうん、まだ10分ずつ2回やるっていう
0: そうね、
1: まずそれをやる、
0: だから最初にメドレーやって、
1: そう
0: ほんで
1: 後半に2ステージ目は
0: 10分ぐらいやって、ほんでもう1回やってたって、
1: そうそう、確かで最後はオリジナルを固めてやる、
0: ほんで順番も9時で決めてたんです
1: よ、もうね、途中からね、
0: そう
1: もう誰が何番目か分からんようにしようと思って、
0: そうそう、でユリナがようトリを引くね、
1: そうそう頭のオープニング紹介の時にね、うん、そのトランプで9時引いて今日の出番こうその場で決めて、
0: うんうん、
1: でそっからやな、もうだからその時はなぜかというと、そのもう誰がでもみんなトリでもトップでもやれるようにしようと思ってね、
0: うんうんうん、
1: でずっと俺がトリでさ、
0: ああそうやな、
1: ずっと
0: しんどい言うて
1: た、そうしんどいし、その意味がないやんそれと思って、うんうん、俺がトップの時もあったし、別に
0: あったあった、うん、
1: 全然、ね、死ぬほど盛り上げますよ、
0: は
1: い、トップから、
0: そうそうそう、でラッキーちゃんが近くにカルディがあるからねゼストはって、そうそう、カルディがコーヒーをねずっとね
1: そうそうそう、
0: めっちゃ配ってくれてて ね、みんなコーヒー持って座って見てたもんね、
1: そう、まあ、無印ですよ無印
0: もう豊かもうもう大きいねんか豊か
1: ノーマークノーマークグッズや
0: ノーマークグッズ、はい、ね、よう苦情を言うて、ね、言うてんだね、言わはりましたけれどもね、はい、でまあ、今でもあそこちょこちょこねイベントはやっぱりしてはるけど、うん、私らがやってた頃ほどではないかなという感じはする、
1: ね、毎回演歌のやつってね、ゆりなと一緒に行った時はもう、うん、あ俺らがやってた時よりもさらに音厳しくなってて、
0: あ
1: もうほんまに
0: やる意味ないよね、
1: ないよそれ
0: って なんでやってて、だから前はやってくださいやったんですよ、うん、もうあそこもうすごい場所も、うん、結構遊んでるし、うん、なんか機材もあるし椅子とかもあるから、うん、まあ、設営とかはある程度自分たちになるけど、でもなんかやってくださいで、それでお客さんちょっと足止めしてほしいとか呼んでほしいとか、うん、なんかそういう風な感じやったけど、はいはい、今はどっちかっていうと別にやるんやったらやってもらってもいいですけどみたいな感じになってんね、うん、あれ あれ管理会社変わったからやね。
1: そうやな、
0: はい、今管理会社その外注と

0: というか、はいはいはい、外から来てるところやから、うん、まあむしろ面倒くさいんでしょ
1: うな、う
0: ん、結局ね、
1: 結局ね、
0: うんうんうんうん、だからまあね、それはまあしゃあないなっていう気はするけどね、うん、ちょっと値段も確か上がってるはずやね。
1: あ、まあそ
0: り
1: ゃそうですね、
0: うんうん、なのでボスとみちこさんに初めてお会いしたのは2015年ですね。ドラッキーちゃんが
1: 11年前、
0: もう11年も経つんだね、うん、すごいね、うん、ね、そんな感じで、
1: はい、
0: うん、です、
1: はい
0: はい、なので今日は30分押しということで、
1: そうですね、
0: はい、なんかいろいろご不便をおかけすると思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: 動かしてください、
0: まあね、まあ、ゴールデンウィーク明けですし、
1: はい、
0: みんな体も元気になって、
1: そういうことやね、う
0: ん、今ちょっと調子いいはずなんで知りませんけど、はい、夜更かしできる方はね、最後までお付き合いいただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあそれではこの後は岐阜的トップ10、そしてサンドストリームは1985年の最終回です、
0: うん、あ、最終回、今日はどうなんでしょうかね、
1: どうなんでしょうか、
0: はい、どうなんでしょうかね、
1: はい、
0: そして KC さんね、ゼストの活用確かに難しい状況でしたねというふうにね、うん、書いてくれてますね。そして、ゼストのワクワクイベントはパームトーンの根底になる歴史と書いてくれてます、
1: はい、
0: で、モーリー最後の方は立ち飲み屋で飲んでたあ、立ち飲み屋もできたよね、
1: はいはいはい、
0: 確か、うん、はい、できてた、できてた、うん、あったあったね、だからまあそういう歴史ありです、人に歴史ありですね、うん、ということは、ね、ラッキーちゃんももうそんなに前です か、 それは年取るわな、
1: うん、
0: ね、そんな感じですよね。だニノさんなんかもっと前やで、ね、多分
1: あ、
0: もっと頭の方に書いてくれたけど、はいはいはい、あ、でもラッキーちゃんのニノさんは同じぐらいや、
1: うん、
0: パームトン喫茶の頃からやもん、
1: そういうことやなああいうところから全てな、
0: フェイスブックライブで見つけてくれたチームや
1: そうや、
0: ニノさんラッキーちゃんはね、あ、そうかそうかね、懐かしいですね、はい、そんな感じでございます、
1: はい、
0: はい。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
3: もうあなたを話さないわ。
2: 最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

ング的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとね、お出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか、電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていう風に思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。第、15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね、こっちでは合ってんのかな、桜前線、あ、2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです、顕著、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、まだねインスタグラム顕著さんで検索してみていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

はい、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか。お楽しみに。以上、ギグテキトップ10のコーナーでした。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: はい、ということでね、本当はこの後サウンドストリームなんですが、今サイザーさんがね一つ間違いに気づいたそうで、やり替えておりますので、ちょっとだけ私が引き延ばしということで喋らせていただきます。まあコメントご紹介しましょうね。ダーハマさんですね。ボスみちこさんこんばんは。あと金沢で飲んで寝て今目覚ましで起きました。よろしくお願いしますということで、目覚ましかけて聞いてくれていたってことね、ありがとうございます。新次郎さん、この前ケイシーズバーでリクエスト曲をケイシーさんに生歌唱していただきました。山根康弘さんのゲットアロングトゥギャザー、あーね、熱唱してくださいましたとね、これ流行りましたよね。私のいとこの結婚式にいとこが歌ってましたね。私いとこいっぱいいるので、はい、なんか上から2番目のお兄ちゃんの結婚式の時に一番上のいとこのお兄ちゃんが結婚式で歌ってましたね。まあ離婚しましたけどね、はい。そしてしずくさんもね来てくれております、こんばんは。そしてね、たまこさんね、今日フランス料理食べてきたんですか、ね、コンビニで夜食買ったってね、いいですね。なんか遠いところまで行ってはったみたいなので、はいね、よかったです。私もねちょっと土曜日大冒険をしてくる予定なのでね、もしよかったら、まあどうやろな、あげるかな、写真あげるかな、わかんないですけど、まあもしかしたらあげるかもしれないので、どこにあげるかな、ツイッターやな、ツイッター。うん、基本的にインスタとかフェイスブックはその占い関係のちょっとスピリチュアル系のことしかあげていないので、どうでもいいことあげてるのはツイッターなんですよ。X か、今で言うとね X ですね。 X で太田道子探していただいたら多分見つかると思うので、占い師してますみたいに書いてると思うので、そこはどうでもいいことつぶやいてたりするので、もしよかったらフォローしてみてください。ではできましたか、
2: はい、
1: はい、では、サウンドストリームに行きたいと思います。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして、89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなく、ニューミュージック、ロックのさまざまなジャンルの方が演歌も、ね、含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にて毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけても、まだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はい
1: はい、なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな、読まれへん
0: みたいな。そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、の紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲というわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああ、なるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、はい、まあそんなこと言う前に、まずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそのヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないんですけどなんか違う歌手で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、入っておりまして、まあ最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと。
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや、
0: うん、そう、ほんにゃだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん、
0: 売上が 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ、僕も買いますからね、うん、もちろん1位です。
1: は
0: い、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな
0: 、1985年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだ人たちの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ1番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 知りませんやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、ああオメガドライブやんかいさ。
0: そうやよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの。あっち以外にどっちが
1: あるあっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: おう
1: あれあっちの人かなと思って。 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと。
0: あ、 C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、これじゃないかな、わかんないけど、はいはい、OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: お、その理由は、
1: まあ今日ね、そのまあわかるかなみたいに言うてはったから、さえざさんが、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐわかるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこで その初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: なので2番目にしました、
0: はい、
1: で3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティは出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、あのアイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど、
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、
0: うん、
1: 伊坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、
0: うん、
1: いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、
0: うん、
1: たまこさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位
0: なんでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 斉藤由貴さんで卒業、
0: うん、これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲、
1: どういう曲、デビュー曲、
0: うん、ああそういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: ああ、まあまあまあなんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのが
1: あ、ね、あそうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、でどっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、で斉藤由貴はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で有名ですしインパクトのある曲なんですが、うん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんなもん、はい、
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あそんなもんやったんや。
0: ただじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても、は
1: い、そうですか。
0: でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉今日子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああね、これ一番分からへんよな。
1: うんうん、
0: 常夏娘。
1: ああ。
0: 常夏娘ってやつですね。常夏娘。
1: なんかあったようななかったような。
0: あったようなね。そう、それはもうみんな思う。僕でもそう。ちなみにこの一個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね、
0: 出ましたよね、
1: はいはい、
0: あれ大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: は
0: い、ということでして、まあそんな印象度ですが、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 26.7万枚、
1: お、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: マジか
0: キョンキョン舐めなよ、
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの意見はあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、基本の勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてましたね、はいはい、覚えてないですよ、だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか、なんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする、うん、
0: はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 秋は旅人。
0: さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、
0: ね、
1: はいはい、
0: ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごい、なんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、であの、田舎の駅にすすきの、ね、こう広場で立てるイメージがあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4万枚、
1: 25.4万枚、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子舐めんなよってね
1: いやいや、ていうか小泉京子がさんがすごいね、やっぱり
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 今大変ですけどね引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: はい、じゃ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: あ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないです、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあ、どうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、まあちょっとこの曲はそういうまあね、じゃあ秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出た、出た、出た。
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、なんかこうあの歌う人がさ、
0: うん、
1: あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、
0: うん、
1: それがなんか今回は誰がボーカルやんねんやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: ね、
1: は
0: い、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売上げがなんと、
1: はい、
0: 17.7万枚、
1: 17.7万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: うわ、そうですか。卒業ビビやないかい、ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1、あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はい
1: はい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗りキャッチャーさんで2、3、4、1ね、2、3、あ、茶太郎さんも正解で、2、3、4、1、2、3、あ、惜しかった、ラッキーちゃん、2、3、4、1、2、3、4、1、あ、YouTuber はこの2人やな。そして こっちは2341はいない。
0: ということは
1: ダハマさん6位ガーンやってキャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、
1: うん、ね、合ってましたか。
0: 合ってました、はい、おめでとうございます、うんうん、では次のコーナーに行きましょう、タイムカプセル。さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ。鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、
1: あなんやろ8位。
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね。ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、進次郎さんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: あ3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売上がなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: なんか3週だけランクにしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。あ、
1: 意外と上。
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな。あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたがどうだったですかね。
1: あ、でもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れます、ね、
1: やろうと思ったら何本でもやれるっていうすごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね、
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3元手でしょ、もさだしょきと
1: 太田美智子でした。

0: ぱりね、はい、85年通して、はい、菊池桃子さん最高って感じ。もうほんまに、はい、でも女子に好かれる女子でもあるんじゃない？
1: あ、そうみたいっぽいよね。
0: きっとなんかこう男性ファンも多いけど、うん、でもなんか女子も結構なんか好きみたいな人は多いんじゃないかなと。
1: 逆に嫌いになる理由があんまないんじゃない？
0: ない。な、性格良さそうやし、
1: 癒し系やしな。
0: 癒し系やし、
1: うん、というわけで今週も1985年のザ・ベスト10のランクイン、年間ランキングに入ったような曲から問題を作ってみました。ヒントとなったのが中森明菜の赤い鳥逃げた。あ、並ばかいクイズでは斉藤由貴の卒業、小泉今日子常夏娘、菊池桃子のはもう会えないかもしれない、そしてアルフィ桐野ソフィアと、うん、それからランキング当てクイズでは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組を聞いていただきましたが、はい、今週紹介した6曲の中で改めて、太田道子さんの琴線に触れたのはどの曲？
0: まあね、菊池桃子さんのやっぱりもう会えないかもしれない、うん、大好きですけど、はい、後ろ指刺され組のね、うん、この曲ってあの鬼面組、ハイスクール鬼面組の主題歌で一番最初に流れてたやつなんですけど、うんうんうん、あ、同じ時代なんやって思いました。
1: あ、まあ、なるほどね、はいはいはい、
0: なんか菊池桃子さんの曲の方がもうちょっと私が幼かった気がするんですけど、はいはい、10歳で見てたんや私、鬼面組と思って。
1: そうやな、そう考えるとも
0: うちょっとなんか中学生ぐらいの時に見てたような記憶やってんけど、あ、全然まだ小学生の時に見てたんやなと思って大好きでしたけどね、
1: はいはいはいはい、なるほどね、
0: はい、そんな感じのイメージでございました。
1: はい、はい、まあこれでも85、まあ、年ですから、まあ、またねその、うん、ヒット曲多いんですが、まあ、この後からレコードが売り上げ減っていくというわけですよ、うんうん、まあそれはひとえにもとにかくね、発売枚数が増えるということが大きいと思うんだね。
0: あ、確かにね、
1: もう買いたいレコードがたくさんあると好きな人からするとね、今回はこれ買うけどこっちは買わないみたいなことあったと思うんだよね。まあその中でね、その中森明菜がちなみに今回のこの流れで言うと、うん、ミアモーレ本体ね、本編は、うん、63万枚売ってるわけですよ。
0: そうですね、だから1周目ミアモレやったんですよ、うん、ヒントになった曲だから中森明菜で始まり、ね、中森明菜で締めるって感じですけど ね、
1: もうね、それ最強の頃ですから ね、 ね、うん、ほんで1回それで60万枚売っときながらね、うん、歌詞違いのしかも12インチシングルでちょっと高いわけですよね、
0: はいはいはいはい、
1: で、35万枚売るわけですから。
0: そうですね、
1: アーティストパワーですよこれこそね、
0: うん、だから私全然知らなかったんですけどね、うん、この曲実を言うと、とあるリスナーさんで中森明菜さんのファンなんやけど、うん、たまにパームトーンのイベントとかにも来てくれてた人が、うん、あのハンドルネームが赤い鳥逃げただったんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: で私は全然知らなかったんですけど、うん、実はその中森明菜さんのそうこういうのがあるんだよっていうのをその人から聞いたのか、その人の SNS の投稿を見たのかちょっと覚えてないんですけど、はいはいね、だからすごく印象的で覚えてるっていう曲なんですよね、はいはいはい、でもそんなにちゃんと聞いたことはないんですけど、ね、
1: そうね、だからこれ僕はね別のチャンネル の別の、ね、動画でも言ってるんですけど、うん、そもそも12インチシングルとは何のためにあったのかと、
0: はい、
1: 疑問に思ったことはないですか？
0: だって私はそんなんは見たこともないから、ない、
1: ね、まあ、ディスコで曲を流すときにみんな踊ってるわけですよ、
0: うん、はいはい、
1: で今ならターンテーブルとかもあってさ、うんうん、どんどん曲つなげていくやん、いっぱい入れ替えとか引かして、その当時ターンテーブルもあったかどうかわからないけど、うん、まあ、とにかくそのみんなで踊るのに、1曲3分4分では次々入れ替えていかなあかんと、
0: うん、あ、大変やね、
1: でなんか長いのが欲しいねって話になったらしいの、
0: うんうんうんうん、
1: でプラスそのもうこの頃になってくるとなんかウーファーとか出だしてるからさ、
0: はいはい、
1: バンバン 音量出したんやけど、うんうん、低音でボリューム上げると針が飛ぶのよねレコードって。
0: あ、なるほどね、
1: そう、だからアルバムはもう狭いからさ、溝が浅い狭いから、うん、アルバムのやつって33回転と針が飛んだよな、使い物にならないと、
0: はいはい、
1: だからシングルで、45回転やといけるので、うん、45回転で回せて曲長くっていう発想で、でかいやつで早く回して、う
0: ん、
1: だからでかいけど片面2曲ぐらいしか入らないのよ。だから6分ぐらいの曲を入れるわけよ、片面で、
0: うんうんうんうん、
1: 10分ぐらいまで入れるのかな。
0: うーん、
1: なのでだから1曲で10分ぐらいやると、ま、はい、10分踊ってくれ続けてくるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: だから作る方もそれ用に初めからその感想がやたら長いみたいなのを作って、業界向けだったのだから。
0: あ、なるほどね、
1: やってって、それでちょっとずつそういうね、じゃあ使ってお男性を使ってくださいよって流行ったんやけど、だからこれ売れなくてもいいわけね別に、
0: うんうんうん、
1: 12シングルで、うんうん、なぜならもう本体のレコーディングした曲も売ってるからさ、シングルで、うんうんうん、でその同じ素材使ってちょっと長くするだけやから、レコーディング費用はもうかかってないのね、
0: うん、 あーそっか、はいはいはい、
1: その最初のコストでいうと、
0: はいはいはい、
1: だからね、まあ、
0: 歌だけ
1: ちょっとだけ長くして編集だけ長くして、うん、写真とかも別に何でもいいけど別に、
0: あ、まあまあね、
1: デザインも何でもいいけど別に、
0: あ、むしろね、
1: むしろね、だから低コストでそれが出せて、うん、ほな売れもそんなむちゃくちゃ売れなくてもいいわけよ別に、
0: でもそれで35万枚売ってるわけでしょ、めちゃめちゃ
1: コスト、だからコスパはね、でもその、うん、でそれで出だしたんやけど、みんなそれに気ぃつくね、やわけよ、あ、これコスパいいかもなと、
0: あ、
1: そしたらあの人気歌手がちょっと新しいことをしたいときに、
0: はい、
1: ちょっと冒険するのって怖いやか、シングル
0: で、はいはいはい、
1: でちょっと新しいことをしたいときにお試しでこれが使えるなとなったわけよ、だからここでちょっと新しいことやっといて評判が良かったら次のシングルにちょっと採用するとかみたいなことに使い出したのね、だからこの赤い鳥逃げてもそうやってまず12インチシングル歌詞が違うということで話題を集めておいて、カップリングに入っている、それこそバビロンという曲があってね、
0: はいはい、オーバビロン、
1: そう、あれがかっこいいのよ、でそれを聞いた人が、あ、中村明急にめっちゃかっこいい曲歌ってるって言って、その

0: それでちょっとね余裕があるところでそういうのやっておくと非常にまた次につながるというね、うん、面白い12シングルたくさんあったのよ。でも普通は聞いてて退屈ですよ、ドラムソロばっかり2分ぐらいついたりするわけ。
1: ああ、まあまあそうか。そのディスコで聞くから
0: いい、ね、まあいいのであってね、はい、それをファンは変えましたけどね、うんうんうん、はい、まあ、あとその他の話で言うと、まあでも菊池桃子強いということですね。
1: そうね、
0: はい、だからまあそのでも売り上げね、菊池桃子もう会えないかもしれないと斎藤由貴の卒業ってほぼ変わらないですからね。
1: そうですね、
0: 1万枚か、
1: うんうんうん、でもまあ小泉京子さんはあれですもんね、結局1位ですから ね、ココナッツ娘がね。
0: だからまあアーティストパワー の力はまあまあそのままだって出たかなって感じかね、この時点でのね。
1: ちょっと斎藤由貴さんはね、うん、女子にはちょっとこう好かれない感じだったじゃないですか、なんか雰囲気的に。
0: あ、まあなんかな、ちょっと不思議ちゃんっぽいしね。
1: なんか、うん、まあ不思議ちゃんが悪いわけじゃないんですけど。
0: 斎藤由貴は悪いんですか。
1: いやいや、そういうことじゃなくて、なんだかとっつきにくいというか、
0: まあそう、あの会話できなさそうな感じはするよね。
1: そう
0: その話聞いてるって言って何回か言わなあかんみたいな。
1: それ思うよ。そう、うん、だからなんかそれで言うと菊池桃子さんの方がなんだかこう安定してそう、うん、精神的にも安定してそうやから、はいはいはい、安心して友達になれる感じはしますよね。
0: それはでもそのやっぱり魔性の魅力っていうのはあるよね、斎藤由貴には。
1: ああ、ね、
0: 写真一枚撮ってもね、
1: まあ、まあそうですね、
0: 歌ってる女性と撮っても
1: そうですね、はい、でまあそこはね別にどっちがいいとかどっちが悪いとかっていう話ではなくてね、なんかすごくあの特徴的なお二人が同じタイトルの曲を ね歌ってたわけやからね。
0: だからその大きくカテゴリー分けすると同じグループに入るのよ。
1: あ、アイドルみたいな、
0: 例えばキョンキョンみたいなタイプね、中森明菜みたいなタイプね、うんうんうん、言うとその早見優、市川秀みたいなタイプがこう、ね、クラスであるとしたら、うんうん、多分斎藤由貴と菊池桃子は同じグループになると思うのよ。
1: あ、
0: でもその中で違うっていうね。
1: そうですね、まあそらそうやわな。そう
0: だから俺の友達にもいたよ、斎藤由貴のファンもその菊池桃子のファンも、うんうんうんうん、でそのそいつらも同じグループと文化系のね、
1: はいはい、
0: ちょっとオタクっぽいやつやったけど、うんうんうん、あのやっぱ趣味は分かれんのよね、そこでね。でもまあその熱烈なファンはいましたね。
1: そうですね、うん、はい、はい、キャッチャーさんがね、はい、当時はオリコンベスト10内に12インチシングルが結構ランクインしていました。そうね、We Are The World の12インチシングルでさえランクインしていますということで、はい、だからまあ結構まあで出たらその好きな人は買うし、
0: はい、
1: そういうイベンターも買うしみたいな感じだったのかもしれません ね、
0: 売るものがあるというのはいいことですからね。
1: まあそうですね、
0: はい、採算が取れるならね、
1: はい、はい、まあ採算が取れるならね、
0: はい、はい、ということで来週からは別の都市に行きます。まだ発表しません、楽しみにしててください。
1: 楽しみにしておきましょう、
0: はい、ということで、はい、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。メッセージとコメントいっておきましょうか、
1: はい、そうですね、庄司庄一さんがね、今日は40年前の菊池桃子さんの夏の片思いの発売日だそうです、ね、
0: 夏色片思い、
1: あ、夏色片思いか、うん、すごいね、40年前、
0: びっくりするわ、
1: うん、ね、そんな感じですが、高橋さんが来てくれてます。すいません出遅れてしまいました、皆さんこんばんはと、斎田さんの顔を見るために急いで帰ってきましたということで、お帰りなさい、はいはい、なんか意外とみんなあれやね、庄司さんもなんかさっきただいまとか言ってたし、うん、意外とみんな夜型ですね。
0: そうですね、
1: あのそんなにね私たち変わらない感じの生活されてるんでしょうかね、はい、ダーマさん12インチってそういう意味やったんや、初めて知りましたというね、書いてくれてます。あとまだ5週はいけるってダーマさんがね書いてくれてますね。まあ
0: やろうと思えばね、
1: はい、という感じで、モーリーもね、
0: はい、
1: あの桃中やって、でダハマさんはアル中やって、
0: あ、そういうことか
1: アルフィーのファンね、
0: はいはいはい、
1: で桃子さんのファンは桃中なの、あのこの頃の大量のカセットはどこへ行ったんやろうって書いてますね。
0: あ、ね、
1: はい、そして倉井さんは2位はカラオケで歌うから首位。あ、なるほどね倉井さんの歌を聞いたのかもしれんな。
0: あ、
1: なるほどね、はい、そんな感じでございます。そして今日はキャッチャーさんの、うん、てっちゃんは菊池桃子派だと思いますというふうにキャッチャーさんが書いてくれてますけれども、ね、
0: てっちゃんね、
1: てっちゃんね、
0: てっちゃんね、うん、どうやったかな、いや違うな、てっちゃんは菊池桃子派じゃなかったな、あんまり言えへんかったな、アイドル誰が好きっていうの。
1: あ、そうなん
0: です、そこはちょっと突っ張ってたね、
1: 後輩
0: っぽくやってたね。
1: なるほどね。
0: でもあの伊藤舞子の微熱かなを買ってたけど
1: ね。あ、なるほどね、はい、キャッチャーさんへのメッセージですか、
0: はい、
1: キャッチャーさんへのメッセージは夏は短髪だそうです、はい、
0: 切れと髪の毛、
1: はい、なのであの夏に向けて髪の毛を短く、
0: はい、
1: 爽やかに、 はい、あの板前ヘアにしていただいたらいいんじゃないかなと思います。

0: はどんな髪型か知りませんけれども、
1: はい、
0: 夏は短髪だそうですよ。
1: はい、
0: はい、
1: それでは今日はスペシャルですね。ちょっとこれで編集して遅れたんですけど、はい、うん、吉本美代子のさんみっちょんとの対談を今週日曜日に公開するわけですが、うん、
0: はい、
1: 予告編を、
0: はい、
1: ね、これたくさんで見ていただきたいので、
0: う
1: ん、こんな感じでしたよっていうのを、1時間の中から2分に
0: そうですね、
1: まとめてみました。
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: ちょっと見ていただきましょうか。
0: はい、
1: はい、それでは、
0: いや、みっちょんは結構やっぱみんなざわついてましたよ、やっぱり。
1: あ、そうですか。
0: もう昨日私美容院ね、はい、行ってたんですけど、あの、まあ、いつもやってくれてるよく知ってる人なので、うん、美容院で「さやささんみっちょんに会ってましたね」って言われましたからね。そうなんですよみたいな、どこでつながったんですかみたいな感じで ね、 、はい、ね、言われましたから、ね、
1: ではその証拠を見ていただきましょう。はい、そのね、裏側から含めて今回は根掘り葉掘り聞いてみたいと思います、今回のゲストはみっちょんこと吉本美代子さんです。
2: どうもです、こんばんはちびっこものまね歌合戦なのでモノマネが入らないといけなくて、
1: なるほど、
2: 意外とあの、はあ、司会で見たとか、
1: ありますよ、ね、
2: なんかね、すごい呼び捨て呼び捨て呼び捨てなんですよ。
1: なるほど、わかります。
2: それで見てきとかっていうの全集合と、あとカックラキン大放送とかもまだギリあって、はい、こんな風にセットが回るんだとか、
1: ちょっとお嬢様っぽい感じです
2: ね。そうですね、はい、で男の子をちょっと、うん、あの女の子、はいはいはい、ちょっと私の方が先行ってるよみたいな、でもちょっとキスされたらもうおーってなるみたいな感じのありました。もう死にそうでした、隠し芸大会は。今度はなんかこうピチピチのアイドルじゃいられないっていう、でなんとなくその時脱アイドルみたいな感じのこととか時代的に、
1: はい、現場はもうでも今まで全然違ったわけでしょ、その歌手の現場と
2: 恥ずかしいですよ、
1: はい、
2: 引きずられながら行きました。
1: あ、それ
2: 稽古場に、やっぱやっぱだって怖いじゃないですかやったこともないのにそれが本当に、はい、めちゃくちゃ舐めてる。
1: それはみっちょ自身が舐めてる感じ映ってるわけ。
2: そう。さすがにやっぱりね、もう卒業公演になると1回なんですよ。その1回にかける、
1: はいはいはい、
2: みんなのエネルギーすごいっていう。
1: 青春ですね。
2: すごいんですよ。ずっとまあぼちぼちとやってたので、そこにあの、のりちゃんが出た時に、まみはまが、私もいるよって言って、コメントくれて、

0: はい、そんな感じでした。
1: はい、最後ね、キャッチャーさんが自分はバスケ白いバスケットシューズが好きって書いてますから書かりましたね。高橋さんはオーロラの少女が好きだったそうですね。そしてキャッチャーさんがね、週末に髪を切りに行く予定だったそうで、
0: はい、
1: なので短髪ですよ、短髪。
0: 短髪ちょうどいいじゃないです
1: か、はい、夏は短髪って言われてますので、はい、
0: そうよ、相当短髪にしないとね、
1: ちょっといつもより短めにね、
0: はい、
1: お父さんどうしたみたいな、なんでそんな短くなってんのみたいな、いやちょっとみたいなねぐらいがいいんじゃないでしょうか、
0: は
1: い、
0: ね、なかなかねすごいテンションでしょ、あ、みっちょんらしい、
1: そうですね、あの楽しくそうでね、
0: うん、
1: はい、いちごさんね、みっちょんは木の実奈々さんとのミュージカルで共演したりして活躍広かったですねと、はい、あのお国ですよね、
0: その時の話もね、あのもう何稽古行くのが嫌で嫌でっていうエピソードね、
1: うん、でもあれでなんかちょっとね、
0: ショートってね、
1: パートね、そうそうそう、上がったっていうことなので、はい、みっちょんは八重歯アイドルの最後の世代ぐらいかなとかでね、今もね、あの直してはりますけどね、
0: そう
1: 出た当時はね、こう八重歯ガッガッとありましたもんね、うん、
0: その抜いたタイミングの話も聞きましたけどね、
1: あ、そうなんや、はい、で石垣さんがサタデーワイドの中でやるんですかということで、
0: そう、まあそこが一番たくさんの人に見ていただけるかなと、
1: はい、そうです
0: ね、だからまあ、 今週ね、土曜日はちょっとお休みしまして、日曜日のサンデーワイドになりますが、うんうん、まあその中のね1時間ぶち抜きで、
1: はい、
0: ノーカットで、
1: はい、
0: 皆さんに聞いていただきますので、
1: はい
0: はい
1: ね、ぜひ、お付き合いいただければと思います、
0: はい、
1: キャッチャーさんがね、ちょっと占いで
0: 短く
1: 短くぜ言われて
0: ってね、
1: みたいな感じでね、いいと思います、まあはい、髪の毛って結構エネルギーがたまるのでね、短くしたりこうあのちょいちょい切ったりするのはいいことなので、大事なことなので、うん、はい、もしよかったら参考にしてみてください、まあ、キャッチャーさんが思うところの短髪にすれば、今もしかしたらものすごいロン毛かもしれませんから、ね、
0: あ、そうかそうか、
1: お会いしたことないのでね、どんな髪型か知らない、
0: もうこのノバコくぐってるかもしれない、
1: ね、ものすごい長いのにみたいな、
0: マシュルの方にも超短いからな
1: そうそうそう、なのでそこはあの自分でできる範囲で、はい、自己判断でお願いします、
0: はい、
1: はい、ではここからは美月の部屋ですね、
0: はい、
1: はい、今日は何を歌ってくれてるのでしょうか、もう私もすっかり忘れております、
0: はい、それでは美月さん、はい、よろしく、
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: はい、
1: 何しゃべろ、
0: 何しゃべりましょうか。今なんかドラマとかなんかギフト見るとか言うてはりましたけど。
1: そうなんですよね、まだ見てなくてあのなんかさ最近さ前まで TVer とかでさ見れてもさ、うんうん、あのなんていうの1話ずつ消えてたじゃない。
0: はいはいはい、はい、
1: でも最新話が始まると、うん、なんか3話ぐらいまで見れるのよね。4話から、うん、なんかすぐ消えたりとかすんねんけど。
0: ああなるほどね。最初の3話は
1: 割となんか残ってることが多いからもういいまだいけるかみたいな感じでまだ見てないんですよ実は。
0: なるほど、
1: はい、
0: 何にも見てないのドラマは。じゃあ
1: な最新そうなんか見てたかな。
0: 私もねこの春は何も見てないんですよ。
1: あでもギフト面白いかもみたいな言ってたやん、
0: うん、言ってたけど結局見てない。だからなんかあの黒木華さんが出てるやつとかも面白そうとかなんかいろいろあこれ面白そうっていうのあるんやけど、うん、結局見てなくてネットフリックスばっかり見てる。
1: でもまだ追いかけられるよ、
0: まあね、
1: TVer、
0: TVer ね、うん、
1: でも今だからマイギフトを見るって言ってたやん、
0: うん、
1: でギフトとあとなんか実行代理人みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: それをちょっと面白そうやなって TikTok でなんかそういうなんかあれが回ってきて、
0: うんうん、
1: 見ようかなと思って、うん、途中で止まってるんですけど。
0: あ
1: そう
0: 九条の滞在でしたっけ。
1: あ、はいはい、
0: あれは見ました。
1: ネットフリね。
0: ネットフリ
1: そうあれ見ようかなと思ってるけどなんか友達、うん、見たらしくて、
0: うん、
1: 出たみたいな聞いたら、うん、なんか変な終わり方すぎて。
0: あそう続きがね。
1: そうそうそう
0: 原作がまだ終わってないからね。
1: そうそうそうだからまあ
0: 後でもいいかみたいな、
1: ね、消えることないしまあええかみたいな、
0: ね、
1: そうだからなら今のドラマでも、うん、そのギフトも友達が見たって言ってて、
0: うんうんうん、
1: でどうみたいな、まあ、あの友達ねすっごいドラマ見る子がいんのよ、
0: はいはい、
1: もうシーズンがこう来たらえこれ
0: いるよねそういう人
1: 目つけてんねんみたいないう子がいて、うんうんうん、でギフト見たっていうかどうやったみたいな聞いたら、
0: うんうん、
1: なんか結果がもう分かりすぎてるようなだからドラマらしくてだから絶対最後こうなるやろみたいな感じのが分かってるみたいな感じらしくて
0: 友達が意外とそこ裏切ってくるんじゃないの今時は。
1: いやどうなんかな。なんかそれ友達が言ってやったらなんかなみたいな、うん、しかもさ大体その一時なんていうのちゃんとした、
0: うん、
1: なんか深夜にやってるのとか30分とかやけど、うんうんうんちゃんとゴールデンタイムにやってるやつって
0: 割
1: と45分あるやん、
0: ね
1: うん、でも1話ってだいたい1時間スペシャルみたいななんかその
0: 確かに
1: 1時間でやってることが多いから、
0: うん、
1: うーんまあ気分やねって感じ。
0: そうやね私あの町田啓太さんが主演の映画もあドラマも見たんよね。
1: 何
0: やったかなタイトル何
1: え最近のやつい
0: や今やってるやつ
1: 今やってるやつやな
0: 今やってるドラマ
1: めっちゃ美人よない
0: いやいいよね
1: いいよね
0: いや町田啓太さんって今まで全然私は
1: あんまりでした
0: もうそんなにやったけど、はいはいはい、やっぱテンダンス以降
1: ああなるほどね
0: テンダンス以降で何見ても出てんねん九条の滞在も出てるし、
1: うんうんうん、出てるね、
0: で今の際のアリス今はの際のアリスにも出てるし、うんうんうん、え全部に出てると思って
1: そう
0: ね主役じゃないねんけどっていう感じなんよねそうそうあの人
1: でもなあグラスハート見んや
0: それは
1: グラスハートはそうネットフリーで多分見れるんやけど、
0: うん、
1: 佐藤健と、
0: うん、
1: 志尊淳と、
0: うん、
1: あと町田啓太と、
0: はい、
1: あともう一人誰やったかなあの女の子がほんまにそのドラマのためだけに楽器を何ヶ月前からの練習してでみたいな
0: あ宮崎優さんかな
1: うんかな
0: あ唐田絵梨香さんが出てる
1: あ出てる出てるでもなんか最初そんなに髪の毛とかめっちゃ短かったかななんかあんまりその面影というか可愛さはなかったかな、
0: なるほどねあそうなんかこういうのってやっぱり音楽やってる美月さんとか結構響きそうよね
1: まあまああんまりやけど
0: あんまりやった
1: わからんけどどんなやったかなって感じやけど
0: 一応見たの
1: 見た見た
0: うん
1: そうやしあとまあこれでねあんまり言うとあれやけど、うん、そうあんまり好きじゃなくて俳優さんね一人いんねんけど
0: おうおう
1: ちょっとしんどいんよ、
0: うん、
1: だからさ見れるんなら見た方が
0: いいなるほどね
1: そうそうそう
0: まあそうなるねそうそうそう好き嫌いもね、
1: まあ、好きまあまあまあ嫌いではないけど、
0: うん、
1: ちょっとずっと見てたらあちょっとしんどいなみたいな感じ
0: あいるいるそう
1: そうそうだからまあ面白かったし、
0: うん、
1: ほんで、あの楽曲も提供してもらってるラッドウィンプスが1曲あるし、あと誰やったか忘れたけど、まあ割と3曲ぐらいあんのよ、曲自体、その曲、そのドラマの中で曲が何曲かあって、は
0: いはい、演奏してみたいな。
1: そうそうそう、だからそれもなんかいいなと思いながら、
0: じゃあちょっと見てみようと思います。はい、見てみ、
1: まあ時間あるでしょ。
0: そうですね、いや時間はないです。時間はほんまにないんです、まあまあまあ、ないんですけど必死で見てるんです。
1: まあまあ暇な時に一気見してください、はいはい、
0: ちょっと今町田啓太さんに
1: その時の町田啓太もめっちゃかっこいいから、
0: ね、あ、そうなんですね、わかりました、
1: はいはい、じゃあ歌いますね。
0: はい、
1: 今日はベテルギウスを歌います。
0: はい、はい

0: はい、久しぶりに歌ったらわからん高い
1: 今声がねまたなんかね黄砂ですか、う
0: ん、はい、
1: 花粉ですか、
0: わかんないです
1: ね、目の調子も悪かったしね、
0: そうまあまあまあ、
1: ね、いけ全然いけてましたけどね、
0: まあ、よかったです、
1: はい、なんかちょっと高い声がしんどそうやなと思いましたね。
0: ちょっと喉がめくっと。
1: コーラ飲んだらちょっと元気なんじゃないの？
0: ああ、そうやね。また飲みます。
1: また飲みましょう。
0: う
1: ん、
0: そう。
1: ね、はい、はい。ありがとう。これの曲は誰の曲ですか？
0: これはあれですよ。ゆうりです。
1: あ、これゆうりさんの曲。私の大好きな世界が終わりましたの。
0: あ、そうです。
1: ゆうりさんですね。その曲しか知らんので。
0: そうですよ。ドライフラワーと。
1: ドライフラワーとね。うん、これは何かのタイアップでもなく、
0: 多分違うと思うけどな、あんまりその辺の情報は
1: なく、はい
0: はい、
1: あとなんかちょっとだけ面白話があれば、
0: 面白話か特にないかな、うん、でもそのねこの間天満飲みに行ったんですよ、
1: ああ
0: 大阪のね天満飲みに、
1: そんな話多分モーリー大好きやと思う
0: そう飲みに行った時に、うん、まあそらさ男の人もいっぱいいるし女の人もいっぱいいるし、
1: うん、
0: まあ、ちょっと出会い求めに来てる人たちもいい、
1: そうなんや、
0: そう結構多いんよね、うん、ほんでまあこうテラス席みたいなのがあるわけよ、
1: うんうん、
0: でそこにお男子6人組がこう座ってて、
1: うん、
0: でちょっと止まってみたいな、
1: うん、
0: でこの中で一番かっこいい男の人指さして、
1: あもう最悪飲みのノリ、
0: そうでもなんかそのテラス席やから、まあ、みんなに聞いて回ってると、女子が2人で通ったらその人に聞いて、まあ、3人で通ったら4人で通ったらみたいな、うん、結構全員に聞いてると、
1: うん、
0: ほんでその3人で行ってんけど、うん、1人のことは結構タイプが合うのよ、
1: うんうんうん、
0: 好きな顔のタイプが、うんうん、で1人は全く合わへん子なん
1: や、はいはいはい、
0: ほんで行ってじゃあせーので指さしてって、
1: うん、
0: でまあこう全員見るじゃないですか、
1: うんうん、6
0: 人ね顔を見て、うんうん、で、まあ、別に全員単発やって、うん、タイプの顔はいなかったんですよ、全員黒髪やし、うん、あんまりやなみたいな思いながら、
1: うんうん、
0: でまあまあ強いて言うならみたいな感じで、うん、まあこうはいって指したらやっぱその子と一緒やって、
1: うん、
0: で友達的絶対選ばんわっていう自分がね自分が絶対選ばんわっていう人指さしてて、ああやっぱタイプ違うんよねって思ったっていう、
1: なるほどね、
0: そう、うん、全く違いましたから。
1: ご飯美味しかったんですか？
0: ご飯はもう結構食べて、お寿司とか。
1: 天満ってそういう場所があるんですね、飲み屋街じゃないけど。
0: あ、そう
1: そういう
0: 裏なんちゃら通りみたいなのだったかな。そう裏天満っていう場所、
1: はいはいはいはい、
0: で、まあ、結構みんないっぱいあるからそこで飲んだりとかね、うん、まあ、夜遅くまでやってるからっていう感じで、
1: はいはい、またね関西に遊びに来たら行ってみてください。
0: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい
0: はい、
1: 美月さんは結構お酒飲みますからね。
0: 飲みませんよ
1: あ、飲まへんけど強いんや。
0: うん、そうなんです。
1: 飲まへんだけ、
0: はい、もう1ヶ月に1回飲めばすごい方でもその日はね結構いっぱい飲んだんで、
1: うん、
0: まあ、なんかこういうさ1リットルぐらいある梅酒あるじゃない、そのコンビニで売ってる、うん、あれをまあみんなで飲み干しまして普通にお酒もいっぱい飲んでって感じなんで、まあ、結構その日はね、はい、飲みましたけど、はい、
1: でもね一回潰れるまでお家で飲んでみたいということなので、
0: 常に記憶はあるんでちょっとそういうのもやってみたいなっていう、まあ、この年齢なんでね、
1: まあそれは家でやりましょうね、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバーイ。

0: はい、
1: はい、ありがとうございました。みつきさんでございました。まあ、そんな話してたなと思って、ね、今あのたつき先生は甘すぎるをめっちゃ見てます。だから町田啓太さんですよ。
0: はい、
1: はい、あ、
0: 全然顔は思い浮かばないです
1: けど、ね、あ、そうですか。すんごい男前ですけど、 あんまり主役やってる印象がない感じの人ですけど、はいはい、ここんとこちょっと主役をしやり始めてるって感じかな。はい、でコメントご紹介してここからねまた占いのコーナーに移動していきますの で、ね、真っ黒でしたけどいけましたね。庄司翔一さんです。ヤングスタジオ101でみっちょん、なんのちゃん、おぎのめちゃんでダンスビートは夜明けまで歌ってみっちょんが思い切り間違えてたって、ね、書いてくれてますね。多分これドラマですね。102回目のプロポーズ今やってるんかな。
0: せいやのやつやな。
1: そうです、そうです。あの全然見てないですけどね、どうだったんだろうって、ね、見てないですね。キャッチャーさんね、九条の滞在面白いけど最後があって皆さん言ってますねって、あの別に悪い終わり方してるわけじゃなくて原作がまだ続いてて、でなんかあのだからほんまに途中で終わってる感じです、話がね、
0: はいはい、
1: うん、でまあすぐあるんじゃないですか、あのあれがね。そして、全員集合1985年秋終了だっけ、みっちょんデビュー直後に出たのかなというふうにね書いてくれておりました。
0: そうね、う
1: ん、はい、そしてで、みつきちゃん今夜も歌声良いですねとね書いていただきました。ありがとうございます。はい、繰り返しのしゃくりが癖になる歌で好きというふうにね、うん、進次郎さんも書いてくれてました。でキャッチャーさんがですね、星の名前今なんか星の名前を入れるのがなんか10年ぐらい前から流行りですねみたいなのを書いてくださってましたね、どっかでね。で星の名前といえば君の知らない物語、これをなんていうの、スーパーセルスーパーセルね、書いとか、スーパーセルね、はい、っていう方の曲、一応あの知ってるかどうか聞いておきます。
0: はいはいはい、
1: はい、で、ね、倉井さんがね、天満がそういう街になるとはって書いてくれてますが、ダーハマさんがね、そしたら僕はエネルギーを貯められないのかいって書いてくれてますけど、髪の毛の話ね、あの悪いエネルギーが溜まるんですよ。
0: なるほどね。
1: なんかダンハマさんの場合は悪いエネルギーがそもそもたまらない仕様になってるってことなので、なるほどね、はいはい、むしろ良かったと思ってもらったらいいと思います。はいはいはい、結構髪の毛、女の人なんかでもね、長くしてもいいんですけど、ちゃんとお手入れしてたら、でも何にも手入れせんとボッサボサで髪の毛がただ単に長くて毛先が傷んでるとかっていう風にすると、あのものすごく悪いエネルギーがちょっとそこで溜まったりするので、まあ、定期的にやっぱり毛先は切った方がいいっていう風にね言われたりしますので、もし髪の毛長い方いらっしゃったら参考にしていただければと思います。
0: はい、
1: あかんな、これ占いの時両手塞がんねんけどな、もう握っても消えへんなこれ。
0: じゃあなんか、
1: 今止まったけど、
0: うん、これで
1: 一旦な、はい、はい、という感じでございます。はい、ね、ダーマさん、なるほど、前向きに捉えますはい、ということで、この後は占いのコーナーに移っていきますので、オープレックの方はそのままお待ちいただきまして、 YouTube の方はパームトーンカルチャーチャンネルの方に、あの占いご興味ある方はご移動いただけると嬉しいです。
0: はい、
1: はい、で日曜日のみっちょんね、なんかあのすごいプレゼントもあるそうなので、はい、ぜひお見逃しのないようにしていただきたいと思います。
0: はい、う
1: ん。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムンサタ占いのみちこの占いのコーナーです。これ放送切り替わってます、ファームトンチャンネルの方に切り替わってない気がしますけど、まだあなたのチャンネル生きてますけど、はい、大丈夫ですか、寝ぼけてますか、ちょっとお待ちくださいね。ヒゲも伸ばしちゃダメなのかしらってね、庄司庄司さん書いてくれてますけど、おヒゲとかも別に伸ばしてもいいんですけど、まあ、基本的にはお手入れをしてくださいって感じですね。やっぱりなんかそのなんかボーボー でしかも口の周りやから、やっぱこうね、食べ物とかそういうものがこうついたりするので、こう綺麗にね、ちゃんとこうなんかクシクシで研ぐとか、よくわかんないですけど、こうこまめにカットするとかね、なんかそういう風にするといいですよ。なんかやっぱりそういうね、髪の毛とかもやっぱこの辺ね、この肩よりちょっと下ぐらいのあたりで、結構ボサボサよりな下の長さでボサボサやったりすると、やっぱりちょっとエネルギーがね、溜まりやすいというか、いけましたか、吸いやすいんですよね、そういうのがね。なので、そこちょっと注意していただきたいなというふうに思ったりします。はい、どうだろう、ちょっと待ってね、私のがよいしょ更新されていない、ちょっとお待ちくださいね。はいはい、これ今始まってんの、これ皆さん見えてますか、止まってる私だけと皆さん書いてますが、あなたがマイクオンしてもらっていいですか、あなたも喋るならば。
1: いや、はい、さっきもそうでね、ボタンが反応、あ、今春これてるやろ、
0: うん、
1: やってんねんね。
0: はい、どうでしょうか、ちょっと待ってね、ちょっとそこがね、ちゃんと解決してから、あれ、なんか私のコメントもなんか反映できされてない感じがするぞ。 YouTube 側の問題でしょうか、
1: 何かを反応せへんな、
0: 自分やからかな、
1: 解消しても開始されへんやつやな、
0: 解消しても開始されない、さあどうでしょうか昔テレビでしばらくお待ちくださいってあったな、懐かしい、
1: あ、いた今度すぎたはずです、
0: いた、はい、本当に、あ、聞けたかな、あ、来ましたね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、キャッチャーさんね、先週は尺八の直前で寝落ちしたので、今夜はグーグルと一緒に最後まで頑張りますということです、ありがとうございます。で、今日は30分押しなので、残業確実でございます。30分押しということは、12時40分まで占いのコーナーがあるってことよね、はい、まだ1時間近くあるけど、まあまあまあまあまあまあ、何占っていきましょうかね。まあゴールデンウィークも終わりまして、で今からね、結構、5ヶ月近くかな、冥王星が逆行するそうでしてね、なので、まあ、結構エネルギーの強い惑星なのでね、そこが逆行するので、なんとなくこう立ち止まってね、もう一回こう自分の気持ちであったりとか、本当にこれでいいのだろうかみたいなものを、なんていうのかな、結構強引に見せられるみたいな感じのことが起こったりしやすい時でございます。でもそれを乗り越えた先には、なんかこう頑張ってよかったなみたいなところがあったりするので、本当にそれあなた今やりたいことなのみたいな、 あ、まあなんかそんな感じのことをこう突きつけられたりするところがあるのでね、そこに心折れないように、でもういいかなと思うものは別に手放してしまってもいいと思いますしね、そこをうまくご自身のその感情と向き合いながらコントロールしていただきたいなというふうに思います。やっぱりみんなね、それぞれ得意不得意があってね、でまあ、もちろん得意なことを伸ばしていきましょう、楽しいことをやっていきましょうっていうふうに言うんですけど、だからといって、なんていうのかな、小手先だけでやるとやっぱりなんかそこうまいこといかなかったりすることってあるんですよね。だからやっぱりそこは集中しなきゃいけないときは集中しなきゃいけないし、頑張らなきゃいけないときはやっぱり頑張らないといけないタイミングもねあるので、だからそこをこう何でもかんでも奇跡が起こることだけを待つっていうことのないように、はい、していただけるといいかなと思うし、やっぱ好きなこととかワクワクすることってちょっとこう大変でもそれもまた楽しめるというかね、うん、なんかそういう感じのことがこうメンタル的に起こったりするので、だからなんかやっぱりこうなんか必死になって頑張って辛い思いしてやらなあかんやったらやめた方がいいし、でも頑張らなあかんけどこの頑張ってるところもまた楽しいし、そんな自分が好きっていう人はね、そこはやっぱり頑張ったらいい場面なのかなという気がねしたりしております。はいね、西から昇ったお日様が東に沈むみたいなって書いてますけどね、はいね、あ、誕生占いに6月までは起きてたということで、はい、なのでまあそんな感じで思っておいてください。では今週の占いなんですけれども、面白いね、皆さん自分の本音ね、これ誰にも明かさなくていいです。だいたい本音っちゅうもんは泥臭いもんですから、明かさなくていいんですけど、ちょっとこう自分の今の本音ね、例えばもう働きたくない、もう寝ててお金が入ってきて、だらだらしながら一日過ごしたいとかね、まあそういうこうちょっと自分の中でなんかこうなんていうの、もうしょうもない本音やなって思うようなこともあるじゃないですか。でそういう部分の本音ね、ちょっとこう自分では目をそらしたくなってしまったり、見て見ぬふりしてしまったりする本音みたいなものって、まあなかなか人には話さないし別に話す必要もないと思うんですけど、その本音に対して、一言、はい、メッセージって感じです。だから今ちょっと自分と向き合う時間を持ってください。そしてこう自分のね、もうほんまのほんまの本音ね、どうですか、どんな本音が出てくるでしょうか。やっぱ本音に目をね背けるのはよくありませんので、今からちょっと自分と向き合ってもらって、そこから出てきた本音に対して、メッセージをお届けするので、なんとなくね、もし、言葉とかワードとかが刺されば、はい、なんかちょっとその本音を、まあ、実現していくとか、癒すとか、まあ、そういうところのなんか参考にしてもらったらいいかななんていうふうに思ったりします、ね。奇跡は待つんじゃなくて起こすのよってね、かっこいいですね。では4択でいきます。はい、ではまずは香りも出しつつね、 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はいね、あなたの本音に一言メッセージ、 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はい、皆さんね、まあどんな本音があるかね、別に書かなくていいですからね。あ、まあでもなんかこう根っこの部分のなんかこう例えば人と比べたりとか、嫉妬心があったりとか、なんかこう妬ましい気持ちがあったりとか、そんなんも全然 OK です。人って生きてりゃそんな感情あって当たり前なので、うん、だからまあそんな感じの感情の中で、でもやっぱりそういうものってずっと自分の中で握りしめてると結局しんどくなるのよね、自分が。うん、 だからその罪悪感とかでもそうですよね、うん、だからその罪悪感であったりとかそういう、こう自分の中でなんか嫌やなこんなこと考えてしまう自分ってって思ったりするようなことであるとか、でそういうのもちゃんとこう自分で認めてあげて癒してあげると、だんだんそんなことどうでもよくなっていくんですよ。人のことなんか本当にどうでもよくなっていく、ただただ優しい心だけが残るっていう風に、できているのでね人って、うん、だからやっぱりそこをちょっと意識していくきっかけにしていただけるといいかなというふうに思ったりしますね。はい、アンソニーのお母さんローズマリー、あ、お母さんやったんや、なるほどね。はい、じゃあまあそんな感じでいきましょうか。はい、皆さんでサイザーさん見れますか、いけますか、大丈夫ですか。はいね、見えてますよ、切り替えないよと書いてくれてますが大丈夫かな。はい、来ました来ました、言いたくても言えないってダーハマさんが書いてますが、何なんでしょうね、言ってそうですけどねダーハマさんとか。ではまずは A からいきましょう。はい、
1: ミカコちゃん、クライスさん、うん、でからよいしょ、ラッキーちゃん、キャッチャーさんが A ですね、庄司庄司さんも A かな、
0: はい、はい、なるほどね、そうやな、なんかね A の方へのメッセージとしてはもう多分ご自身でその自分の本音みたいなものには割と向き合えてる方が多いのかなという気がします。でそういう自分も自分だっていうこともちゃんと認められてるっていうか、認識できてる人が A を選んでくださってる方多いのかなっていう気がします。でその中ですごく大事になってくるものが、それをね正論パンチしないでくださいっていうふうに言われてるんですよ。っていうのもそのやっぱり本音で出てきた時ってちょっとこう歪んだ考え方であったりとか、まあ、自分の中ではなんとなくこうなんかあんまりいい正当化できないような意識的なものであるとか気持ちみたいなものが出てきたりもしますし、あとその言ったら世間に向けての怒りみたいなものを持ってる方もいらっしゃるし、なんか自分に対するそのなんていうんかな、情けなさみたいなものが出てくる人もいますし、でそんな中でね結局世の中で正論とされていること、正しい論理ですよね。でその正論ってまあもちろんなんていうのかな、表向きそういうことっていうのは確かに人には優しくしましょうとか、人のことをそんなに、ね、妬んだり、してはいけませんとか、まあ、そういうねそういう考え方、もちろん正しい考え方、正しい論理なので、そういうまあ常識的なことであったりとか言われたりすると思うんですけど、全てがそれで測れないと思うんですよ、ね、自分自身に対してもやっぱり全て正しく、いるっていうことは人間である以上多分私は無理だと思うんですよね、うん、だから自分にとってなんかこう苦手な部分もあれば劣ってる部分もあるし、で人を見た時にわこいつめえって思うようなこともあるし、人もきっとそういうみんな聖人君子の人はいないわけで、やっぱりねそういうところをいかに認めるかってことですね。だから自分の中でその出てきたなんとなく本音の部分っていうのを正論パンチしてしまうと、自分で自分を攻撃しているような状態が生まれてしまうんですよね、うん、だからそうじゃなくってやっぱり自分の個性であったり考え方であったり人に対する怒り悲しみみたいなものはあって当たり前っていう風に一旦そこを落とし込んでいただいて、ね、自分らしくあるっていうこと、自分が自分であるっていうことをもう少しポジティブに受け止めてくださいねっていうふうに A の方へはメッセージが届いております。はい、なんか正論パンチをね自分のそういう本音のところに繰り出してしまうと自分がボコボコになるので で人に対してもそうです。人に対してもやっぱりその正論をあまりにも出しすぎるとね、やっぱりそこ取りつく島もなくなったりしますし、もちろんその正論で押していかなくちゃいけないタイミングもあるとは思うんですけれども、もしそれが自分の 例えば子供であったりパートナーであったり大切な人であるならばね、そこは正論だけで片付けられないこともあるっていうところで、なんかうまくバランスを取ってくださいねという感じで A の方にはメッセージが届いてるので、うん、なんかそういうところで自分のね、その本音みたいなものとちゃんと向き合ってうまくバランスを取っていっていただけるといいのかなという感じがしました。なかなか難しいですけれどもね。はい。ね。私は切れやすいドジでのろまな聖人君子よって書いてますけどね、庄司庄司さんがね。では B いきましょう。
1: お、はい、はい。で、こっち B が、ダーハマスさんが B ですね。うん、で、よいしょ。B、B、B、B、B。ダイヤの山内さん、
0: うん、
1: で1号さんも B ですね、うん、
0: はい、
1: 以上かな、はい、
0: はい、B の方へのメッセージはね、そのうーん、どうだろうな、その本音のね、本音のその元を正すとこれが原因みたいな、なんかそういうその原因、その原因があって今そこ の, 言ったら、本音にたどり着いてる感じがするんですよ。でそのなんて言ったらいいんかな、まあ、だいたい幼少期に、幼少期からまあ思春期ぐらいまでにその自分が感じた、例えば劣等感であったりとか悲しみ怒り、そういうものね、そういうものにその今あなたの本音っていうものは起因してるって感じなんですよ。でそれを解放してあげるためには、その本音で生きるっていうところに解放してあげるためには、やっぱりその頃に自分が感じたことっていうのをもう認めてあげてください、そして許してあげてくださいっていう感じで言われております。斉藤さん、意味わかる？
1: あんまりわかれん
0: だから
1: 急に抽象的な話だな。
0: そうかな、自分だからその今その本音がね、例えばお金が欲しい、うん、もっと休みが欲しいみたいなことを、まあ、思うじゃないですか、はい、でそうした時に結局なんでお金が欲しいと思うのか、本音として思うのかって言った時に、あるはずなんですよ。お金は、お金はあるのにないって感じてしまうっていうところ、例えばねっていう風になった時に、お金はないっていう風に思ってしまうその気持ちを生んだ原因があるわけですよ。例えば家が貧乏やったとか、自分が欲しかったものを友達は買ってもらってたのに自分は買ってもらえなかったとか、うん、なんかそういうところに、原因があって、本当はお金はあるのに、休みもあるのに、友達もいるのに、パートナーもいるのに、何かずっと欠乏感があって、その自分の本音みたいなところでこうなってくれたらいいのになっていう気持ちが生まれてしまうっていうことなんですよ。でそれってね、よく言われるのが、今を見てください、今はあなたの元にそれはあるでしょうって言って、だからないんじゃなくてあるって思うことが大事なんですよみたいなことを、結構心理学とかでもね、こういうスピリチュアル的なことでも言われたりするんですけど、ないもんはないと思うんですよ、みんな、
1: まあね、
0: お金にしても。でそれはなんでそういうふうに思うのかっていう原因のところまで突き詰めてないので、結局そのなんぼ自分の中であるあるって思おうとしてもないっていう風なものになってしまうので、なぜ自分がその本音を生み出したのかっていうところをこう追求していくっていう感じ。わかる？わからない？わからへんねや、っていう感じですね、はい、B の方はね。だからその今自分がその本音で思ってしまっていること、だから別にそれはポジティブなことで、私は本当に幸せっていうふうに思えてんやったらいいと思う。自分の中でそれがポジティブなものとして受け入れられてんやったら、もうそれでいいですって感じです。そこのその自分の中でこじらしてるものっていうのはもうちゃんと癒されてるし、解消されてますって感じです。ただ自分の本音がネガティブな感じ、今どちらかというとネガティブ寄りでお話をしたのでね、ネガティブな感じで受け取っているのであれば、それに関してはちょっと遡って、なぜ自分が、さっきのお金の話じゃないですけど、そこの部分の感情をいつまで経っても を握りしめてるのかっていうところの原因、例えば、まあ、親子関係とかでね、なんかこうどんだけなんか自分は優しくされても人のことが信頼できないとか、いつでも気持ちが不安定になってしまうっていうことなのっていうようなことの人であれば、やっぱりそれは原因があるんですよ。幼少期にね、そのご両親との関係であったり友達との関係であったり、でそれはもう解決できないわけです、過去のことなので。でもそんなこともあったな、だから今の自分があるんだなっていうふうに落とし込めるかどうかっていうところでが勝負なので、なのでまあこれはちょっとね、あの時間をかけてやっていかなきゃいけないし、あの今私の話を聞いてすぐどうにかできるようなものでもないんですけど、今そのメッセージとしては、あなたが今本音で思ってること、特にネガティブな部分っていうのの原因は、そもそもはもっと前に原因があるんですよっていうところまで遡ってみましょうねっていうような感じのメッセージなんですよね。だからなんかそこのところちょっとね、この選択リーディングでは中途半端な感じになってしまうので、サイザーさんみたいに意味がわからんっていう人もいるかもしれないですけど、なんとなくこう自分のその今の気持ちの動きみたいなものがその過去に起因してるんだなっていうことだけでもちょっと意識していただけるといいかなという気がしますので、だからまあなんか私だけいつも仲間外れにされるなとか、大切にされてないなっていうふうに思うんやったら、絶対そういう時期があったはずです、過去にね。でそれをずっと握りしめてるだけなので、今のあなたにはそれは関係ないんだよっていうところになんとなくつなげていけると、その本音っていうものがやっぱりちょっと癒されていくかなという感じがするので、ちょっと B の方ね、なかなかサイザーさんが言うみたいに抽象的な感じではあるんですけれども、なんとなく今自分のその本音、頭に浮かんだものの原因は今じゃなくて過去にあるんだよっていうところだけでも、はい、ちょっと覚えておいていただけるといいかなというふうに思ったりしました。では C いきましょう、
1: はい、C はモーリー、
0: はい、
1: モーリーだけですね、
0: はい、ダーハマさんが難しい、まあ、原因は僕にあるからなということで、心当たりがあるということですねはいね、では、C ですね。 C は、C の方はね、なんかね、今そのね、心の中にパッと浮かんだ自分の本音のようなものっていうのは、なんかなんていうかな、叶えられていきますみたいな感じで言われてて、まあ、どういうことを思ったかって人によるかもしれませんけれども、なんかもしネガティブなことを思った人であれば、それはポジティブに変換していくことができるし、何かこう願い事みたいな感じで思い浮かんだ方に関してはそれは叶っていきますよっていう感じなんですよね。でそれを、信じられるかどうかにかかってますっていう感じです。はい、なんか結局人って信じたこととかイメージできたことは叶っていくんですけど、信じてないこととイメージできないことはやっぱり叶っていかないんですよね、だから C の方っていうのは、何か今自分の中でその本音みたいなものを考えた時に、願い事のようなものを浮かんだ人は叶っていくっていうことを信じる。で、少しネガティブでなことが心の中で思い浮かんだのであれば、それはちゃんとポジティブな形に変換されていくので、そこは安心して流れに任せていきましょうねというふうに言われてます。はい、例えば今のね、職場環境が悪くて、もっといい職場環境にならへんかなとか、あの課長どっかに飛ばされへんかなとかね、例えばそんなことをもし思ってたとすれば、意外とそれが叶うみたいなね、課長がねどこかに転勤になったみたいなねことがあったりとかね、なんかそういうふうなことだから、安心して流れに任せるっていうことが大事やし、願い事的なことを思い 浮かんだ人であれば、それは叶うんだっていうことをちゃんと信じる心を持つってことですね。それによってCの方はね、その本音というものがちゃんとあなたの願い通りになっていきますという感じなので、はい、ちょっと C を選んでくださった方は信じる力ね、持っていただきたいな。そして安心する心みたいなもので、流れに任せていくっていう、まあ、これも勇気がいりますからね、はい、そういうふうにちょっと自分のマインドを変えていっていただけると良さそうです。では D いきましょう。
1: はい、では伊坂さん、うん、それからこっちは時代屋の嫁さん進次郎さん、
0: うんうん、
1: あ、しずくさんもですね、はい、あ、デイですね、
0: あ、デイね、あのね、デイの方はね、もうね、能天気一択ですよ。今までね、もう B の人なんかもう過去に遡れとか言われてて、うわ大変って感じなんですけど、あの D の人はね、もうほんまに能天気であればあるほどその本音みたいなものが叶っていくし、ちゃんとポジティブに変換されていくし、うまくいくっていう感じなんですよ。で、自分で考えて考えて、こうしたらうまいこといくかな、ああしたらうまいこといくかなって考えてると、茨の道です。はい、なので、なんかもうまあまあまあまあみたいな

ことが辛くてもう体壊すぐらい頑張らないとやってかれへんっていうんじゃなくて、お給料ちょっと増やしたいなと思って、今の仕事やったら無理やしちょっと副業でもしてみるかと思ったやつがなんか楽しくて、結構いい金額入ってくるようになったとかね、なんか結局そういうふうに結果往来じゃないですけど、あんまり深く考えずに能天気にやればやるほどうまくいくっていうのが D の方なんですよ。だから逆に多分 D を選んだ方っていうのはちょっと戦略的なことを考えすぎる面があるのかもしれないです。逆に難しく考えすぎる人が D を選んでるから、もっと能天気に生きなはれというふうにもしかしたら言われているのかもしれないですしね。はい、なので D を選んでくださった方っていうのは自分が思ってる以上にもっと能天気に、はい、もっとお気楽に、はい、構えておいてもらうと、あなたの本音がいい形で叶っていきますよと、いい形で現実化していきますよというふうに言われているので、ちょっとそこはね、自分のなんていうかな、運の良さみたいなものを、はい、信じていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。はい、庄司庄一さん、そういや元実家の草むしりの件、友達に話したらしぶしぶ2人で草むしりやることになったけど、こっちがしぶしぶならわかるけど、なんで向こうがしぶしぶなんや、どう考えてもおかしいって書いてますけどね。まあまあでもここからですよ、なんかしぶしぶやってもらいながら、なんかね、ちょっと楽しい時間を見つけてってみてください。音楽かけるとかね、これからまた暑い時期になるからね、草むしり大変ですけれども、はい、なんかそういうのでちょっと楽しみをね、お互いに見つけられるように工夫し合うのもいいかもしれませんね。そしていちごさん、当たってます、幼少期の原因も思い当たります、過去の傷をゆっくり手放していきたいですというふうにね書いてくれてます。でもね、いちごさんなんかすごくいい方向に向いてる感じはするんですよ。でやっぱり、あ、やっぱここ原因やなっていうふうに自分で思えるようになったってことはすごく前進なのでね、やっぱりみんなそこにたどり着けないんですよね。もうあれが悪い、これが悪い、こんなことがあったから私はこんな風になってしまったんやっていう、その原因はあるけど、分かってるけど、それを怒りに変えてしまってる人っていうのはなかなかポジティブには変換されていかないんですよね。なので、まあ辛いこと、悲しいこと、しんどいことあったけど、でもそういう私も今は幸せでいられてるんだから、もうことは別にもう今の私の人生には関係ないって思えた時に手放しが起こるので、もう関係ないって思ってもいいぐらいなんです。その経験が私を作ってるみたいなことも思わなくていいんです。もう今の私には関係ないで、もうほんまにいいので、うん、だから そういう自分が今の自分を作ってるって思えるならそれでもいいしね、うん、だからそれは自分の思いたいように感じやすいように、受け取りやすいように勝手に変えてってください、自分の都合のいいように、うん、なのでそうやって手放していくとね、ちょっと早いかなっていうふうに思うし、きっと少しずつでも手放していきたいっていちごさんが思ってるのであれば、きっとそれは叶っていくんじゃないかなというふうに思います。はい、そして岩本先生ね、出遅れました D にしようというふうにね書いてくださってますが、どうだったでしょうかね。今日は30分押しなんです、岩本先生すいません、ちょっと残業させますけれども、よろしくお願いいたします。はい、原因は僕にあるからな、何なんでしょうね、そうだね、原因、そうやな、まあまあまあまあね、まあ、原因が分かってんねやったら一旦そこに遡ってみるのもいいかもしれないね。例えば喧嘩であったりとか仲たがいであったりとかっていうのもね、原因が自分にあるっていう自覚があるのであれば、一旦そこに戻ってみて、その時に自分ができるだけのことをしたかどうかっていうところを一回振り返ってみて、ね、できるだけのことをしたと思うならもうそれで OK やし、何か自分の中でもっとこんなことできたな、あんなことできたなって思うんやったら、今それを、材料にできることをやる、うん、だからなんか物事解決するときに別に時間が解決するっていうのも私全然ありやと思うんですよ。そのまま放置しといてね、で時間が経ってこうやって蓋開けてみてね、ああそんなこともあったなみたいなんで、結構もう後から考えたらどうでもよくなってたりすることも結構あって、
で私

0: にすぐ忘れるタイプなので、割と2日も3日も寝たらもう忘れるし、昔の腹立ったこととかもだんだんどうでもよくなっていく、いい性格をしてるのでね、まあ、こんな感じの性格やったら割と、いろんなことがあって乗り越えてきててもね、割と今となれば別に、なんか全然平気って感じですね、年いけばいくほど忘れるの早いしねはい、そんな感じです。では10分押しなので40分まで、あとまだ20分あるので、どうしようかな。今日はじゃあ数日にしようかな。いいのね、30分押しちゃって、大丈夫のね。はい、じゃあ今日は数日にしましょう皆様。今日は、月と日だけ足してください、ゾロ目は取りません。なのでサイザーさんなら4月の6日生まれなので 4+6 で10で、一桁になるまでなので1です、はいはい、私の場合は6月1日生まれなので足して7です、はい、なので皆さんの生まれた月と日を足して、最終一桁になるまでやってください。今日はゾロ目は出しませんので一桁になるまで足してください。1月1日生まれの人は2です。はいね、あと3月8日生まれとかやったら11なので 1+1 で2です。はい、そんな感じでね、7+7月15日生まれとかね、だんだん足すの難しい人もいるでしょ、はい、そういう人は例えば13で13やから 1+3 で4とかね、はい、そういう感じで、一桁になるまで足していってください。はい、そんな感じでございます。さあどうでしょうか、皆さんのね、数字を書いてくださいね。一桁になるまでね、で分からへんかったら生年日をコメント欄に書いてください。優しい人があなたの数字はこれですよって教えてくれるので、はいね、では行きましょう。はい、ちょっと大丈夫かな、みんな大丈夫かなね。7月12日は10なので1です。はいね、いちごさん、今の私には関係ないなんていい言葉なんでしょう常に心の中でつぶやきますというふうにね、そうそう、なんか覗いてきたらね、そういうなんか自分のなんか辛い思い出とかがパッと出てきたらね、なんかいやでもこれは今の私には関係ないしなーって言って、私幸せやしな今みたいな感じで思ったら割とね、どうでもよくなりますよ本当に。でもう私なんかやったら昔なんて性格悪かったなーって普通に笑って思えるので、はい、だんだんそうなっていきますね。11月10日の庄司庄一さんは3ですね。はい、皆さんね出してみてくださいね。時代の夢さんね、これ以上能天気になれるかな笑いというふうに書いてくれてますね。しずくさん、常日頃から私はけせらせらなるようになるさの精神ですという感じでいいですね。うんね、なのでそこをね維持していきましょう。その本音の部分もね、なんか出てきたところもちょっと能天気に捉えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いますよ。では行きましょう。まずは1、
1: 私だよ。
0: あ、1か、はい、うん、はい、1の方はね、今週はねちょっとのんびりな1週間にしていただけるといいかなと思います。
1: 操作してください、
0: はいね。なので、もちろんやらなきゃいけないことね、斉田さんなんかもたくさんありますけど、まあ、作業として忙しいのと気持ちがのんびりするのはまた別物だと思ってもいいのかなという気がします。なんとなくこう自分の中で楽しいことからやっていったらいいんじゃないでしょうかね。お仕事が忙しくて、まあ、結構予定がねきっちりある方もなんかこう自分の中でリラックスできる時間みたいなものをちゃんと作るっていう、でそれはやらなくちゃいけないことになんていうかな、 時間を取られないように、うまくバランスをとって、時間の流れをゆっくりにするっていうことを、だから例えばこうじーっとぼーっと1時間座ってるのってすごく長く感じるじゃないですか。でもなんかこうガーって仕事してたら1時間なんかあっという間に過ぎるじゃないですか。だから同じ1時間でもどうせ開けるんやったら、そのぼーっとなんかゆっくり時間が流れてる感じみたいな時間を1日の中でその1時間だけでも10分だけでもいいので取るっていうことが、あの1の今月、今週数字を持ってる方は大切になってきますよというふうに言われておりますので、もう5分でも10分でもいいので時間の流れがゆっくりになるような時間の使い方みたいなものをちょっと試してみていただけるといいかなというふうに思います。では2行きましょう。
1: ラッキーフードは、
0: あ、ラッキーフードか。ラッキーフードは、ラッキーフードはイカ。
1: イカ。
0: では2行きましょう。2の方、はい、2の方はですね、あの今週はですね、もしいろんな人と会えるのであれば、いろんな人と出会っていろんな人と喋るっていうのがすごくラッキーな、行動になってきますよと、ラッキーアクションってやつですねになっていきますよって感じです。もし何かね、お出かけとかお茶とかに誘われたのであれば、なんとなく面倒くさく感じることもあるかもしれませんが、ちょっとその誘いに乗ってみるとか、で意外と楽しかったりとかね、そういう感じのことがありそうなのが2の数字をお持ちの方です。なので、まあ、ちょっとその誘われた時とか、あ、面倒いなって思っても、ちょっとね、今週ばかりは誘いに乗ってみるみたいな、感じとか、あと、まあ、ちょっと初対面の人に、出会ってみるとか、喋ってみるとか、まあ例えばお仕事されてる方であればね、まあ、会社の人以外で例えば取引先の方で初めての方に会うとか、意外とそういう方が、同郷でね、なんか同い年でなんかすごく仲良くなれたりとかね、なんかそういう風な感じのことがありそうなんですよね。だから 2の数字のを持ってらっしゃる方はね、今週はちょっとのんびりのんびりじゃない、いろんな人と出会ったり、いろんなところに出かけたり、そういう感じのことをなんかちょっと面倒くさがらずにやってみてくださいねという風に言われております。ラッキーフードはプリン。では3の方いきましょう。うん、はい、3の方はね、なんか辛いことを楽しいことに変換していけるっていうような感じの、今週メッセージが届いております。はい、でそれはね、結局自分がその大変な道を選んでたりとか、自分がその至難の苦難の道をちょっとこう選んでみたかっただから選んでみたのよねっていう感じのメンタルを持っていただくのがいいのかなっていう感じがするんですよ。まあ、誰でも苦難とか試練とかあんまりいいイメージはないのかもしれないですけど、意外とあなたはあえてそっちを選んでる節があります。3の方で、3の人ってね、やっぱり楽しくないと頑張れない人が多いんですけど、そういうなんか苦難とか、まあ、いわゆるプレッシャーであるとかね、そういうものをすごく今週は楽しめるメンタルなんですよ。うん、だからせっかくそういう今週はそういうメンタルなので、なんかちょっとチャレンジしてみたり、プレッシャーかかったり、なんかしんどいけど今まで手つけへんかったけどやってみたかったんよねみたいな、だからランナーズハイ的な感じですよね。マラソンとかも辛く苦しいのにね、やっぱみんな走るじゃないですか、好きな人って。あれはやっぱり何かそういうこう魅力があるからなんですよね、山登りとかにしてもね。だから3の方っていうのは今週すごくね、なんか自分の中でなんかしんどいなって思う方をわざわざ選ぶみたいな、ちょっとメンタルになりがちなところがあるみたいなので、そこの部分も楽しんでいただくとすごくいい方向にいろんなことが向いていくっていう感じなので、ちょっとそこはね意識してみてください。3の方ぜひなんかちょっと面白い方向に発展していきそうな感じがしますよ。ラッキーフードは冷たいおそば、まあ、ざるそばとかでもいいですよね。はい、では4の方いきましょう。はい、 4の人はね、今週はねもうね日々その瞬間その瞬間を楽しんでくださいって感じです。でその中でちょっと心の中にいろんな思いであったりとか考えであったりとかファッと浮き上がってくる感じの、そのあ私ってこんな風にあの笑うんやとか、私ってこんな風になんか考えるんやとかね、こんなことが好きなんやみたいな、なんかこう新たな発見みたいなものが4の方は今週なんかありそうなので、それは今その瞬間瞬間を楽しむからこそのなんか発見であり出会いらしいので、あのぜひその先のことね考えたりすることももちろん大事なんですけれども、今週はちょっとその一瞬一瞬を楽しむみたいなことをあの意識していただくと、なんかすごくいい発見がありそうなので、はい、楽しみにしておいてください。ラッキーフードはレタス。では5いきましょう。はい、うん、5の人いいですね。5の人今週はね、あーそっか、5の人は今週はね、なんかすごいチームワークっていうことを言われております。はい、でまあ、あの一人でねもちろんお仕事されてる方もいらっしゃるでしょうし、なんか全部一人でやってますみたいな、で家族もいませんみたいな人もしかしたらいるかもしれないんですけど、なんかすごくね今週はねテーマがチームワークできてます。で、あのチームでやると楽しいみたいな感じなんですよ。だからなんかあのもしほんまにあの普段誰とも交流なく、あの仕事も一人、家でも一人っていう人は、なんかちょっとそういう、まあ、あのちょっとしたボランティアとかでもいいですし、なんかその単発単発でねでもいいですよ、自治会みたいなんでもいいですけど、なんかそういう何かしらこうチームになってるようなこと、なんか少し団体、4人以上って感じかな、4人以上ぐらいの何かこうで頑張るようなことみたいなのに参加したりとか、頑張ってみるとなんかすごく楽しいみたいなんですよ。うん、今までなんかこんな、 なんか充実感達成感みたいなものをねなんか味わえるのが、5の数字の方は今週はそのチームで動くっていう感じの イメージが入ってきますので、なんかこう自分の中で、まあ、4人以上集まって何かするようなことがありましたらね、ちょっとそこは張り切ってみていただいてもいいのかなという感じがします。あなたの張り切りでねやっぱりその達成感とかもあの倍増していくみたいなので、はい、そこちょっと一体感とかねちょっと意識してみていただけると5の方は今週いい週間になりそうですね。ラッキーフードはもう最後ぐらいかな、豆ご飯。では6いきましょう。はい、ちょっと待ってね、この音ごめんね、6の方はね、なんやろな、さっきの本音の部分とちょっとつながるのかもしれませんが、罪悪感を手放しましょうって感じですね。あなたが罪の意識を持つ必要はありませんっていうような感じのことを言われてます。まあ、何に対してかっていうのはいろいろあるかもしれませんけれどもね、なんかあの人の罪悪感をくすぐってこようとするような人ってたまにいたりもしますし、自分ではそんなつもりなかったのになんかちょっとね嫌なこと言われたりすることもあるかもしれません。でそれって結局なんていうのかな、今ね結構フレネミーみたいな言葉とかもあったりするじゃないですか。でそれってなんか友達に見せかけた敵っていうね、なんか今の造語らしいんですけど、なんかそういう風なことっていうのが今どんどん明るみに出てきてるんですよね。だから本人はなんか私そんなつもりないし、あなたの味方やし、あなたのこと分かってるのよっていう人に限って意外とねちょっとこうこちらが不利になったり罪悪感を煽るようなことを言ってきたりみたいな人も中にはいるみたいなんですよ。でそれって相手の方がしんどいだけでこっちには関係ない話なのでね、そこに引っ張られないようにしてくださいって感じです。今週は本当に罪悪感を煽ってくる人がいたらもう無視っていう風にもう決めておいてください。なんかごめん、なんか電話かかってきたふりしてね、ごめんちょっと休養できたし帰るわみたいなね、もうそんなんでいいです。 それで罪悪感を感じる必要はありませんという感じなので、今週ちょっと6の数字をお持ちの6の人っていうのは優しい人が多いのでね、ついついそこをね、なんか自分のせいやと思ったり、人の痛みとか悲しみとかを受け取ろうと、なんとか慰めてあげようとしてしまうようなところがあるんですけど、そこでもしあなたの罪悪感を刺激してくるような言葉を使う人がいたならば、もうそれは無視してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはカレーライスでは、6、7ですね。はい、7の方はね、あ、いいですね、7の方今週結構終わりと始まりの週って感じがしますね。うん、だからなんか終わるものもあれば始まるものもあるっていう感じで、で中途半端でも終わらせてもらっても大丈夫ですというふうに言われています。なのでなんとなく自分の中でやらなくてもいいよねと思いながら習慣的にやってしまってることであるとか、もうやりたくないんだよねって思ってることであるとか、あと人間関係なんかでもそうですよね。実はこの人と一緒にいると疲れるんだよねとか、しんどいんだよねって、でももう長年の友達だしねとかね、なんかそういうふうな、まあ人ってなんかこう習慣的にもうなんかやってしまってることとか、つながってる人とかいると思うんですよね。なんかそういうものが終わっていって、なんかもっと新しい刺激的なものが始まっていくっていう感じがします。でそれはやっぱりこれの自分のやりたいことであったりとか、なんかそういうこう集中していきたいものであったりとか、結構そういうものの感じがしますので、なんかこう自分で執着しないように、うん、なんかよくわからないけれども、なんとなくもういいかなって思ってるものはもうきっぱりやめなくてもいいので、とりあえず一旦置いとく、まあ、しばらくちょっと置いとこうかなみたいな、またやる気になったらやるわみたいな感じで置いておくっていうぐらいでもいいと思うので、7の数字をお持ちの方は今週ちょっと方向性とか、自分のやりたいことっていうことに集中していく1週間にしてみてください。ラッキーフードは味のりでは8いきましょう。はい、うん、なるほどね。8の方はね、今週はねちょっと維持にならないようにしてください。なんとなくこう自分の中で、こうじゃないとダメみたいな感じで維持になってることないでしょうかね。意外とそれ手放すと、あ、どうでもよかったんやなみたいな感じでちょっと楽になったりするみたいです。うん、だからさっきのまあ本音の話なんかでもありますけどね、やっぱり人ってこうあるべきとか、こうじゃないとダメみたいな思いっていうのは、その、まあ、幼少期からの積み重ねでねあったりします。でも実際問題そうじゃなくてもよかったり、その考え方があなたの生き方には合わなかったり、親の影響だったりっていうことがあるんですよね。だからそこにこだわらなくていいっていうことです。あなたがちゃんとあなたとして選んでください。周りの人がこれがいいって言ったって、それがいいとは思えへんなって思えたらやめといたらいいんです。別にそれでどうにかなるってことは絶対ないので、はい。なのでなんか別に例えば親がこう言ったからこれじゃないとダメとかね、周りの人がこういうふうに、先輩がこういうふうに言ってるからこうじゃないとダメってことはないんですよね。あなたの頭で考えて、あなたの心がちゃんと何て言うかな、納得いくものにすれば、もうそれでいいんですっていう感じで言われているので、ちょっとそういうこう自分の中での固定観念みたいなものを手放すというか、こうじゃないとダメっていう考え方はちょっと今週は特に、はい、手放してください。そこにこだわるとね、すごく疲れるし、すごくしんどくなるみたいなので、今週はちょっとオープンマインドでいきましょう。あまりその、こだわるっていうことのないように、はい、気をつけてみていただきたいと思います。ラッキーフードはおにぎりでは、ラストですね、9いきましょう。あ、9の人いいですね。今週はね、もう徹底的に自分を褒めてあげてください。はい、あなたはよく頑張っています。はい、なんかそんな感じで言われますね。なのでもうこれ以上やろうとかね、考える必要はありません。もう私はよく頑張ってるでいいです。はい、 でそうやって自分を褒めてあげるっていう時間帯を作るっていうのはすごく大事なんですよね、それによって自分の波動も上がりますし、やる気も出てきますし、で自己肯定感も上がっていきます。はい、結構ねダメなところを見つける探したり見つけるのは簡単だけど、自分のいいところってなかなか見つけられないっていう人ね、占いとかしてても結構多いんですよ。でも本来は逆なんですよね。いいところの方がたくさんあるに決まってるし、素敵なところの方が多いに決まっているので、そこはね、うん、だから Q を選んでくださった方っていうのはね、結構その周りがよく見えてる人とかっていうのが多かったりしますので、どうしてもこう人と自分を比べてしまったりとか、自分ができてないところっていうところにどうしても焦点が当たりやすい、方でもあるんですけれども、そこはね、今週だけでもいいので、もうとにかく自分を褒めて、まあよー頑張ってるよね私みたいな感じで、思えるとすごくいいかなというふうに思います。ラッキーフードはミックスナッツ、はい、まあ、ナッツアレルギーの人はね、なんかくるみかなんかの、見といてもらったらいいんじゃないかなと思います。はいね、ナッツはねアレルギーがあるのでね、うん、無理に食べないでくださいね。はい、そんな感じです。うん、あと、はい、ああラッキーちゃんね、書いて、いちごさん説明してあげてありがとうございます。はい、10なので 1+0 で1なんですね。はい、0っていうのはないのでね、庄司さんまた草むしりかしらって書いてますけどね、キャッチャーさん一瞬一瞬を楽しむ、まずは寝落ちしないようにしようと書いてくれてます。いちごさんもね、一瞬一瞬大事にします、楽しいことが起こるといいなって書いてくれてますね。それもね、起こるといいなじゃなくて、起こるって思っといてください。楽しいことが起こるって思っといてください。もうここはもうなんていうかな、言い切るのがいいんですよ。起こるといいなって思ってたら、起こるといいなって思ってるのだけがずっと願望だけが実現していくので、こう思うことだけが実現していくので、起こるって思ってたら起こるのでまあそんなもんですよ、引き寄せなんちゅうもんはね。はい、壊してしまうのは一瞬でできるから大切に生きてって、なんか歌でありましたね。はい、そんな感じでございましたね。伊坂さん、能天気流れに身を任せればいいのかしらって、斉藤さん大丈夫？今のは落ちたの？それとも起きようと思ったの？起きようとしたのね。はい、その前のソファーで、ね、なんか一回転してはりましたけれどもね。はい、さあ皆さん結果はいかがだったでしょうかね。まあまあ、基本的には能天気でいいんですよ。だって人生は楽しまないと意味がないので、はい、よくねもう修行みたいに言う人もいますけど、まあ、修行みたいなとこもありますよ。一部そうやってやっぱりこうちょっと頑張って魂磨くみたいな時ももちろんありますけど、それはもう人生で言うたら1割2割の話やし、割と子どもの頃にその辺は終わってる方がほとんどです。で、子どもの頃にまあそこの修行を逃げて逃げて逃げ回った人は今来てる場合もありますけど、まあそれならそれでその修行をねまた楽しんでいただければというふうに思いますので、うん、あまり難しく考えすぎずに、皆さんの天気で楽しくいきましょうという感じで、今週の占いでした。素敵な1週間にしていきましょう。以上、みちこの占いでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダ

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: さあムンサタ終盤戦です。尺八に行きましょう。
1: はい、
0: 準備します。
1: はい、お願いします。さあ手首の具合はどうなんでしょうかね。斉田さんはね、なんか治りきらないですけど、皆さんね、言った旗じゃないですか、腱鞘炎はもう使わないことぐらいしか治らへんつってね。庄司庄一さん、やばい、逃げて逃げて逃げ回ってる気がする、嫌なことは丸投げ丸投げ丸投げにしてたようなって書いてますけどね。いやいや、そんな人は草むしりしないですよ。心配しなくてもね。はい、してますよ。そうね、ちょっと待って、なんか画角が変やな、大丈夫かな。はい、なのでね、さあ逃げて逃げて逃げ回って丸投げ丸投げ丸投げする人は草むしりはしないです。はい、なので大丈夫だと思いますね。いや、いる、あのね、なんかこう感情に向き合わずに生きてきてる人って、私何人か、何人かってこともないけど、あのお会いしたこと知ってる人の中にいるんですよね。で、やっぱりなんかそういう人って生きにくそうな気がするのよね。一旦もうほんまにどうしようもない自分を受け入れたことがある人っていうのは意外と強いのでね。だからなんかそこの、そのどうしようもない自分を可愛いって思えるようになったら、もう怖いもんなしですよ。ね、聞いてはりますね。一生懸命聞いてはりますね。何を聞いてはるんやろ。はい、あ、なるほどね。はい、なので今一生懸命聞いてはりますので、ちょっとお待ちくださいね。今日は30分押しなので、もう全然残業&残業で申し訳ございませんが、あ、上の風か。なるほど。なんか挟むもんあるかな。挟めたらいいの。いけそう。いや無理ちゃう。

0: かせいたしました。今日は起きてくれてるかな
1: ね。
0: はい、
1: わからない。
0: 庄司庄司さん、 ありがとうございます。めったに褒められないのでうれぴーと書いてくれますね。後ろのポスター、3月9日、そうです、もうこれ全然去年の3月に終わってるやつですからね。まあこういうのは貼っとくんですよ、あの FM ギーグのしきたり的には。大きなイベントはね、こんなんやったんやでっていうのでね、貼っとくんです。では行きましょうか。まずは1曲目、先週からの引き続きですね、波乗りジョニー。

0: いいですね。お、ちゃんと認識しましたということです。やりましょうか。続けますか。はい。一枚だけですか。
1: はい。
0: はい。何だっけ。見えへん。何て書いてる。
1: 海の幽霊。
0: あ、先生先生。では2曲目いきましょう。海の幽霊。

0: はい、キャッチャーさん情報によりますと、うん、波乗りジョニーは後半、うん、認識率が下がったそうです。
1: あら。
0: で今の海の幽霊はなかなか認識しない中で最終真ん中ら辺でかな、うん、ここで認識ということでした ね、 あ、 ね、はい、ありがとうございま す、
1: ます、
0: はい、赤レモンサワーあこさんという方が来てくださってますね、はい、募金でもいいのかしらと書いてくれますがね、どれを選んでくれてたんでしょうかね。はい、江坂さんチームワークそうなのかと、倉井さんがねこだわりをなくせず最近よく美智子さんの占いでいるので手放していってるつもりですということですね。
1: はい、
0: はい、モーリーはよっしゃいやずっとずっと信じてますって書いてます
1: 。はい、それでは方角の小ネタは今回は音声です、はい、山本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、マサメ。楽器いくらぐらいするんですかっていうのをね、しばしば聞かれます。尺八については実はそんなに値段の差っていうのはなくて、大きくね値段が跳ね上がっているものは装飾性であったり星冠師さんのねネームバリューでの違いっていうのが大きいです。で、その音素材とかそういうものでね、楽器本体での大きな違いが出る楽器としてはおことがあります。いいもの買いましたとなると3桁の真ん中ぐらい、それ以上というものもあったりするのですが、そういったねお高い楽器に使われているもの、マサメの霧の板一本から取ったものっていう形になっております。マサメとは何ぞや。木には年輪がありますよね。木の外側、一番外側から年輪に向かって、板をね切り取ったもの、それを板にするとその年輪に当たる筋がですね、まっすぐ板に縦筋がねわーっと、入っている状態が見えます。それがマサメと言います。逆にねその年輪の位置関係なく取った板についた板目と言っていますけれども、ちょっと波紋状のね、年輪が見えたりするっていうのが特徴ですね。で、マサメの板ですとこの音の響きの伝達がですね、やはり年輪でちょっと遮られる響きがね、変わってくるというのがあるそうなんです。はい、ということでね、やはり、その密度であったりとか実際乾いた時のすり具合とか音の伝わり方とかそういった部分での違いということで、霧のマサメの一本の木から取れたものを一つの楽器として使うのが一番いい状態のものが出来上がるとされております。なかなかね最近はその霧の非常にね太いいいものっていうのがね、国産のもの少なくなってまいりまして、輸入のものもあるそうなんですけれども、やはりこのね風土に根ざして発展した楽器ということもありますので、国産の霧のものが一番良いようではあります。作り手さんとしても扱いやすいんだそうです。ということでね、またどこかで演奏会ご覧になる機会がありましたら、楽器ね正面から見て、横長にバーッとね寝ておりますけれども、その木目がさーっと横にねまっすぐ流れたものがありましたら、あ、すごくいい楽器使ってらっしゃるんだなっていう風にね、もう見ていただいてね、耳をね傾けていただいたらいいかなと思います。まあ実際にね演奏者の腕があれば少々ね痛めの楽器であっても、普通にはそれほど才のあるようには聞こえないようには思うのですが、ということでね、楽器のお値段ピンキリではありますが、一番良いものは霧の国産の霧の一本から取れたマサメのものを使っているものということでございます。はい、ということで本日の小ネタはマサメでした。
1: なるほど、
0: はい、ありがとうございます。いろいろあるんでしょうね、
1: でしょうね、
0: やっぱりね、楽器のピンキリ感はすごいですからね。
1: まずね、素材自体がね、まずそれ見つけてきてというね。
0: だってあのバイオリンとかもなんかあるじゃないですか、なんかね、何億みたいなね、
1: どういうあれなのね
0: まあまあ、もう作られへんってところでしょうけど ね、
1: はい、
0: はい、それでは岩本先生からの好評をご紹介していきます。さやださん、みちこさん、こんばんは。もうちょっとこっち向けてもらってもいい？それ以上大きくならないよね、
1: うん、できる。
0: あ、大きくしてほしい、私目悪いんですよでは行きます。さやださん、みちこさん、こんばんは。現場での風、譜面が飛ぶという心配もありますが、外での演奏では強風で吹く息が持っていかれて音が出ないというトラブルもあったりします。バンさんはなんかスモークがね、焚いてあるとちょっとなんか音があんまりね、響かへんってよう言うてはりますね、うん、さて本日のさやささん、右手はまだ不調のようですが、どのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、波乗りジョニー。今日は歌口のベストポジションは取れていなかったのかな。もっとクリアに出るポイントがあるので惜しかったですね。流れ自体は問題なしです。もう少し夏を感じましょうということです。そして2曲目、海の幽霊。メリの指が辛そうでしたね。とはいえ音自体は1曲目よりクリアに通っていましたよ、うん、高音域も綺麗にはまっているように聞こえました。そんな雰囲気で OK ですということで、 Google さんの認識は厳しめでしたね。来週に期待ということです。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、まあ、そんなわけでしてね、ちょっと今夜は遅くなりましたが、
0: はい、
1: お付き合いいただきましてありがとうございました。改めてお知らせです。今週の日曜日、僕のね、オーバー、サンデーワイド歌謡曲、うん、一応22時30分からの予定ですが、
0: はい、
1: その中で、みっちょんこと吉本美穂さんとの1時間にあたるロングインタビュー、
0: はい、楽しそうでしたね。
1: でしょ、
0: なんかすごくあの吉本美穂子さんがキャピキャピして、
1: キャピキャピしてて、あのアイドルの当時のなんかアクションというかね、動きが出て、いいよね、
0: 絶対性格良さそう
1: だね。あ、そうそうそう、はい、いろんな話をたっぷりね、はい、密度高く聞いていた聞きましたので、
0: うん、
1: ぜひ聞いてください、はい、それから土曜日は和田正則さんのね、
0: はい、
1: あのライブ配信がありますので、そちらもよろしくお願いください、
0: はいはい、じゃあ1個だけ言っとこう。
1: 何でしょう。
0: 土曜日東京に行くよ、うん、
1: お
0: はい、それだけ言っておきます、
1: まあね、
0: はい、
1: とはいえ東京のどこと言われる場所になるね。
0: 土曜日東京に行くよ
1: 、はい、
0: 関東のみんな
1: 会いたいけどね
0: 同じ空気を吸おう、はい、
1: はい、ということでして、それでは1週間楽しく過ごしましょう。ムーンサとお届けしたのもさだしょうきと
0: 太田美智子でした。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Tokaino Yokaze o Kirisaku, Retro Modern Groove.恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドンレ

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット喜んでた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思いで頼りにアーティストを見て曲も思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。始まるのがだいぶ遅くなりましたが、直前にちょっと電話がありましたね。ちょっとビッグニュースがありますが、とりあえず後でまたお話しましょう。とりあえず1曲目はプリンセスプリンセス、世界で一番熱い夏です。

まあさすがにね、紅白の発表はまだ早いですけどね、こんなに早く内定が来てたら気が気じゃないですけどね。まあね、じらすのもあれなんで、まず最初の第一ヒントです。ゲストが決まりました。だからまあおそらく情熱の羅針盤のトークゲストという形になるんですが、でもまあチャンネル的には僕のこのレッドソンチャンネルに関係のある方です。もうちょっとヒントを挙げます と、ライバル物語で取り上げたことのある方がゲストということで、先ほど電話で決まりました。明日収録、また名前はねちょっと難しいと思うんで、さすがにお忙しい方なので、明日収録でっていうことが、第一ヒントです。さあゲストは誰でしょう。このね今日の配信を終了するまでに答えが出るでしょうか。ということで2曲目は森高千里です。まあ、森高さんでないことだけは確かです。ストレスでした。さあ次だ。

森川美穂はなかなか鋭いですけどね、まあ、森川美穂ではないですね、はい、まだまだ時間ありますけど、ね、当ててください。そしてこれは、まあ、宇崎竜斗というダウンタウンブギーギーバンドの時代ですね、カッコマンブギとかね、港の陽子のヒットの後で、だからサクセスの1個前ですね。これまあそこそこ売れたっぽいですけどね、沖縄ベイブルースでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

もちろんあれですよ、その、僕のこのチャンネルのライバル物語シリーズで取り上げたことのある方ということなので歌手です、はい。ということで、まあ、それはそれとして西川美奈子です。なんかね今難しいね、なんか今というかもうだいぶ前ですけど、その解明しはってね、一発転換あれできるんですかね、あれややこしいですよね、まあいろいろあるんでしょうけど、まあ、西川美奈子さんです。今聞くとひどい歌ですよね、何を歌わせんねんと。この頃まだ10代ですよね、だからまあ大ヒットとしましたが、デビュー曲だったんでね、この後のヒット曲がなかなか出なかったんですけれどもね、でもね今となっても十分 大女優として活躍しております。西川美奈子、あなたにあげるでした。さあ次だ。

0: 河合直子と僕インタビューできたら僕は日本中から僕は取材受けますよね。はい、まあまあね、あの、まあ、でも夢は広がりますよね。うん、はい、それはそれとして、南吉坂です。まあ、さっきの僕らもそうですけど、あの郷ひろみのね、セクシーユーからの方が先ですって言って、セクシーユーをさっき聞いて、このねモンローウォーク後で聞くとなんかもっちゃりした曲やなと思ったもんですが、あでもね、やっぱりこう、あのやっぱ原曲のこっち聞き慣れると、こっちの方がこの曲のねコンセプトには合ってる感じがしますよね。南吉高モンローウォークでした。さあ次はなんだ。
1: 北緯35度42分、東経139度40分、東京、あなたとの

売りです。あのデビュー曲のね、あの恋と涙の17歳もすごかったですけど、これもすごいですよね。新人に歌わせる曲とも思えないし、あの見た目のイメージとも全然違うんですよね。でも歌がうまいというか、ものすごくムード出てますよね。なかなかに僕はね、ちょっとこう、もっと売れるた言い方あれですけど、と思いますけどね。土屋香織です。哀愁のオリエント急行でした。さあ次は何だ。

サミハラ純子先生ですね。この曲ね、そのタイトルからイメージした曲ちょっと全然違ってて、当時驚いた記憶がありますね。でもまあ、セクシーナイトの路線ですから、まあセクシーナイトの次ぐらいに出ていればもうちょっとこうなんていうかね、派手なヒットになってたかもしれないですね。三原純子でサニーサイドコネクションでした。政治の話難しそうですね。さすがの

ね、サザンオールスターズの曲からね、カバーした感じですけれどもね、やっぱりいいね、歌うまいといいですよね。長山陽子、シャボン、タイトルがそれね、でした。さあ次だ。

0: デビュー曲どうもですよね。
1: もう完成されていて、うますぎて、だからまあうますぎて、なんやろ、もうそのウイウイさがないというかね、そういう意味でのこう応援するアイドルとしてはなかなかね、綺麗なお姉さんみたいな感じになってしまいますよね。難しかったですね。まあいいんですけど、で曲もね難しい曲ですよね。1分、まあいいや、1分8回、まあいいや、次の曲なんだ。

こでこの曲が最高位ですよね。吉本美代子のみっちゃんの、久保田俊信ですよ。だからかっこいいですよね。まあいろんなタイプの歌ってきてみっちゃんですけれどもね、これライバル物語の中でもおっしゃってますが、順当にずっと上がってきてるんですよね。売れとかランキングとかね、長くねそのこう安定した人気がありました。バニティナイトね、タイトルもかっこいいですね。だからこれが1900のこれが86年かね、この時代のね一番かっこいい音でやっております。吉本美代子でバニティナイトでした。さあ次はなんだ

少女隊ですね、あれですよ、秋元康プロデュース入ってからの曲ですよね。アイドルっぽい曲になって非常にいいですよね。出だしのメロディーがギリ、みかん色の恋と一緒なんですけどね、まあ、あれぐらいは、まあ、あれぐらい別に許容範囲ですということでして、夏らしい曲です。ダンスパーティーというタイトルね、割には割とロックンロールにしてますよね、オールディーズっぽさじゃなくてね、はい、少女隊で渚のダンスパーティーでした。ちなみに僕は少女隊の中では美穂ちゃんが好きでしたということです。どんどん行きましょう、次の曲かな。

さて松本のり子ですね。ちょっとこういう曲歌うとちょっと斉藤由貴っぽい鼻の抜き方があってね、合ってますよね。なんとなくなんでしょうね、こう、こう静かな哀愁があるというかね、志村けんと共演してる時のあのイメージとは全く違う感じがあっていいですよね。セレモニー松本のり子でした。もう一曲まだいけるかな、次の曲かなんだ。

細見山直子です。いいっすよねこの曲ね。これデビュー曲ですよね。なんかすごい当時も印象残っててね、このサビいいよね。竹下涙話と書いて竹下ストーリーというね、あのイメージで、そのちょっとこうね、気の強さなのでボーイッシュな感じとね、この曲と回ってて、あ、いや、おいのめちゃんみたいな感じかな。あ、でも今日ちょっと形容しがたいですけどね、うん、そう、僕はこの曲好きでしたけどね。あいみやまなこでした。次だ。

あ、キョンキョンの全シングルの中でもね、とびっきりフックのない曲ですよね。まあ確かにでもそう石の真子っぽいし、あのキョンキョンもね石の真子のファンだったとかなんでね、まあキョンキョン自体これ楽しく歌ってたかもしれないですか。さあそんなわけでね、ゲストを分かっていただけましたでしょうか。ヒントを散りばめておりました、ヒントとしましては、この1個前が網浜奈緒子、その前が松本紀子ということでして、この2人の名前を聞いてピンとする方いらっしゃいますでしょうか。このね、もう一人加えて3人で今コンサートツアーをされているということで、5月24日に大阪でライブがあるということで、その告知ということで、ゲストに来ていただけるというか、僕は会いに行くんですけど、お会いするのは吉本美代子さんです。みっちょんです。いやまあ事前収録という形になってね、僕はちょっとこう明日お会いして収録したやつをまあ何らかの形で、このチャンネルで流しますのでチェックしてください。それではまだ続報をね楽しんでくださいということで、あ、なんかあのみっちょんへの質問があったら、この今回のこの配信の何でしょうね、そのコメント、アーカイブのコメント欄にでもなんか書いていただければ、もしかしたら僕はその質問にをするかもしれないです。はい、ということで、それではラストはシェイクマイデイズのブルーグレーの目標ね、今ちょっと世界中でまだ広がりつつあります、ブルーグレーの目標聞きながらのおかわりです。それでは

ですか。お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。まさかのリバーブがかかってましたね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク真っ只中という感じか、まあ、後半かな。もう5月の、6日まで、明日までか、一応ゴールデンウィークね、祝日が続くのは明日までなので、まあね、今日ぐらいまでは出かけるけど明日は家で一日ゆっくりしとこうみたいな人も結構多いのかなという気がしたりしますけれどもね、どうでしょうか。まあ、5月5日ってね、確か晴れの特異日だったような気がするんですよ。っていうのもその晴れになりやすい日みたいなね、なんかその統計上ですよ、お天気の統計上ね、なんか10月10日とかなんかそういうので結構ね、全国的にもいいお天気で、昨日の夜ちょっと寒かったですけれども、あの今日はどちらかというと爽やかな、ね、感じでなっております。でこういうね、あのゴールデンウィーク、まあ私はあんまり関係はないんですけれども、そこのね、ごめんマイクが、そこのね、ロータリーでねイベントしてたりとか、まあそういうこう各地でねいろんなイベントしてたりしますので、まあそういうところに遊びに行ってる方もいらっしゃるかなという感じがいたします。皆さん何かご予定とかはあるんでしょうかね。まあ家でのんびりっていうのもいいですよ。もうこんなことでもないとね、家でのんびりすることもないからさ、家でゆっくり休みたいっていう人もいますよね。なので私はもうほんまに関係なく、カレンダー通りでもないって感じですね。ただ今日はね収録ないんですよ。今日収録だったね、予定だった人も、まあちょっとゴールデンウィークなのでちょっと日にちずらしてもらっていいですかみたいな感じの人もいたりするので、なのでまあまあ、ただ今日は番組やりたいっていう方が見学に来られます。まだやるかどうかわかんないですけどね。うん、なんかまあそんなゴールデンウィークとか土曜日とか日曜日とかでも収録とか行けるんですかみたいなことをおっしゃってたので、まあそれは私さえ空いてりゃ収録ができますよみたいな話をねしてたんですけれども、で私はもう朝の早いのがとにかく苦手なので、まあ昼以降、まあ2時以降くらいであれば、なんか私のね占いのお店も2時以降ですよ。夜は遅まで空いてますけれどもね、朝は空いてないという感じなので、まあ人それぞれその生活のリズムのようなものありますし、そこを無理したところでね仕方がないので、そんな感じです。だからまあ各地いろんなところでね、イベントしたりとか、まあ、そうやってご家族で出かけたりとかされてる方もねいらっしゃると思いますので、そこはね楽しんでいただきたいなというふうに思っております。で、5月の何日やったっけな、2日ぐらい前かな、5月の2日か3日の日、2日か、あの満月だったんですよね。なんかまあ今回あんまりねその満月に関しては話題には上りませんでしたけれども、でもなんかすごくね満月見た人から話聞くとめちゃめちゃ綺麗でしたとか写真とかたくさん上がってたりなんかして、なのでまあそういう意味でもなんとなくね天王星が、双子座に入りますよみたいな話とかいろいろしてましたけれども、なんとなく私の中でカチッとねチャンネルが切り替わった感じがします。でこれはもう本能的なものというか潜在意識の中のものなので、どうにもできない、もうそこをなんか思考で無理やりね自分のチャンネルに合わないことをしようとするとまあ大体うまくいきません。なのでまあ自分の感覚に素直にもう生きていく、まあそもそも私はそういう気質の人間なので、なのでまあそういう感じでやっていくとな結構ねラッキーなことがたくさんありましたので、まあそういう感じでね、今日も皆さんとラッキーを共有しながらお届けしてまいります。

0: さあホットブレイク時刻は12時13分を回りました。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。今日はちょっとねスタートが若干毎度のことですが少し12時を回りましたけれどもね、今日は収録も別に何もないので、ちゃんと時間通りに、1時間お届けしていこうと思うんですが、今日大体皆さんお休みなんでしょうか、どうなんでしょうか。まあね、関係ない人ももちろんいるでしょうけれどもね、ちょっとコメントねご紹介していきましょうね。一番乗りみーちゃんでしたね。みちのさん皆さんこんにちはと、神奈川は良い天気ですと、そして石垣さんもね、みちこさんこんにちはと、ゴールデン、違う、東京もいい天気ですと石垣さんがね書いてくれております。そしてニノさんお休みです、お久しぶりで、超お久しぶりですね。いつもムンサタの最後ね、真夜中にお疲れ様でしたっていうコメントだけ入れてくれてますけれども、はい、ニノさんお久しぶりです。お休みなんですね、のんびりしてくださいね。最近はどうされてるんでしょう、元気にされてるんでしょうかね。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんね、ゴールデンウィークはのんびりしてますというふうに書いてくれてます。そして佐藤潤さんですね、みちのこんにちはといただきました。で、あとは伊坂さんがね、こんにちはリバーブたっぷりって書いてくれて、そうそうそう、リバーブがまさかの切れてなかったという、はい。そしてチャーリーシンさんですね、皆さんこんにちはといただいてます。そして A ちゃんですね、みちこさんこんにちは、昨日おとといと高槻ジャズストリート見に行きましたと、佐藤筑前さん、原田真嗣さんステージほか、腕利きの演者の演奏を楽しんで帰りに美智子さんの弟さんのバーへということでね、ありがとうございます私高槻出身でしてね、弟が今でも高槻で、バーをやっておりましてね、阪急の駅前で、そこにね、A ちゃん行ってくれて、なんか去年も確か行ってくれてたよね、ありがとうございます。でジャズストリート、私昨日電車乗ってちょっと大阪向いて乗ってたので見たんですけど、なんかちょっと規模ちっちゃなってますね、一時期ちょっとなんか資金繰り的にねしんどい、まあコロナの頃やったような気もしますけれども、しんどいみたいな話はちらっと聞いたりは小耳には挟んだりしてて、結構知り合いがいっぱい出てるもんですから、それでねちょっとどうかなみたいな感じだったんですが、昨日見たらなんかあんまりその道とか、前はねもうほんま道とか公園とかもうそこら中でやってたんですけど、学校のね中でステージ組んでやってるのはちょっとちらっと見えたんですけど、あとは全部お店の中なんかな、昔はバスの中とかね、そんなんも全部そういう演奏でねこうぐるぐる回る市バスが出てたりとか、そんなんとかあったんですけどね、あれだいぶ大変でみんな酔うとか言ってたからなくなったんかもしれませんけど、そんなんもねありましたけれどもね、まあどうなんでしょうね、まあそこまでなかなか大規模にできひん感じなんかな、どうなんでしょうかね、はいね、楽しんでいただけたなら何よりでございました。そしてみーちゃん、今日は推しの一人が誕生日ですということで、おーそうなんですね、そして、1時から介護勤務ですので12時半に退出してアーカイブ見ますということで、ありがとうございます。そして、佐藤潤さんね、この後神戸、睡眠プロジェクトのイベントに行ってきますということで、くにちゃんやね、睡眠プロジェクト、FM ギグでもね番組してくれてる行き当たりばっちりのくにちゃんっていう人がいるんですけどね、明石でステーションやってくれてるんですけど、その人がね毎年ずっとこの5月5日の子供の日にねやってますね、みんなの 手形やったかなかなんかで大きい鯉のぼり作ってね、毎年イベントやってますね、それに行ってきてくれるのね、ありがとう。もしくにちゃんに会ったらよろしくお伝えくださいませそしてモーリー、プルーンということでホテル京阪で食事会、おいいね、何それは子供絡みそしてみーちゃん、サソリ座の満月フラワームーンでしたねということで、ああそうか、サソリ座の満月か、もうそうか、だからもうほんまに自分の感情をちゃんと手放して解放していきましょうねって感じですね、もう持っておきたくないような感情とかもね全て、はい、さっきも言ったようになんかこういう風な流れに乗っかってんのになんかそこに逆らおうとしてしまうとね、基本的に物事ってうまくいかないので、なんかすごくそこになんかすぐ私今めっちゃ運いいね、運気上がってるわって自分で思ってるんですけど、基本的に皆さん運気上がってると思います、こっからね、 でもなんとなくそっちじゃなくてこっちをもうちょっと頑張りたいみたいな感じで、それがまあ執着みたいになるんですけど、しがみついちゃうとそっちじゃないよって戻されちゃったりするから、だからまあできるだけ自分が思っても見ないような方に流れたとしても、まあそこになんとなく乗っかっておくっていうのはいいかなというふうに思ったりはしますね。私はもうやりたいことをやる、はい、まあ、そこはねちょっとこうなんていうかな、口が酸っぱくなるぐらい自分に言い聞かせていこうとは思ってるんですけれどもね。そして伊坂さんね、満月綺麗だったですというふうに書いてくださっております、ありがとうございます。チャーリーシンさん、部屋の掃除をさせられてますということで、いいですね、お部屋が綺麗になるとねすっきりしますよ。そしてあとはと弟さんに、おいこら応援しろやとギューっとしてください。どういうことやろ、何で誰を応援すんのねいたんかな、うちの弟ね、いかついですからね、カラもでかいですしね、はい、まあ、そんな感じで、ね、この間の5月の3日の日は私のね、上の娘のゆうきさん、ムンサダに何回か昔出たことありましたけれどもね、のお誕生日で24歳に、はい、なられまして、高槻のね実家の方でちょっと実家でご飯食べたわけじゃないんですけど、ご飯食べたりとかしてね、久しぶりに集まったんですけれども、なんか24、自分の娘が24っていうことにまずおののくっていうね。で毎年そのさっきね、A ちゃんが言ってくれてるジャズストリート高槻ジャズストリートの日に私産んでるので、その当時は3日もやってたんですよ、3、4、5と3日やってたんでね、なんかこうちょっとね窓を開けると外から高槻病院っていうところで産んだんですけど、外からねそういう演奏の音が聞こえてきて、何やってんやろって、あ今日ジャズストかみたいなことがあったなっていうことをちょっと思い出したりしますね。その頃はまだ全然そんなラジオで喋るなんてこともみじんも思ってなかった時でしたからね、そう思うと あれから24年経ってんねんなと思うと、もう吐きそうですもうびっくりするわと思ったりしますけれどもね、ゆきちゃんお誕生日おめでとう、お伝えくださいということで、はい、伝えておきますね。うん、あ、倉井さんですね、皆さんこんにちはということで、確かにこの前の満月素晴らしかったですねというふうに書いてくれております。はい、タトタさんこんにちは、占いタイムとかあるんですかねということで、今から占いタイムします。まずは深堀さんをね、選んでいきましょう。はい、良いとせ良いとせ良いとせ、12、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、佐藤潤さんですね。はい、今日の深掘りは佐藤潤さんでございます。はい。ね。何かあれば書いてください。はい。ね。森、広島から、高槻に帰ってきた息子夫婦と、あ、いいですね。そして、ラッキーちゃんですね、太田美智子さんこんにちは、今日は久しぶりに秋っすん、あーなるほどね、大垣に行きますということですね、今日は暑いですということですね。はい、さあ今日の占い何しようかな。まあゴールデンウィーク、さっきも言いましたけど、結構なんていうのかな、あー波動が高くなっていきますし、いろいろと運気も皆さん上がってきてます、はい、ただその運気が上がってきている中で、どうしても執着が出てしまったりすると、運気上がるもんも上がらんでっていう感じになるんですよね、うん、だからその全部後ろ向きになっちゃうからね、もちろん過去を振り返ったり後ろ向きになることも悪いことではないんです、悪いことではないんですけど、でなんか何か一つのことに集中して頑張るってことも悪いことではないんです、ただそれは時と場合によるっていうことなんですね。はい、いつでも頑張ったらうまいこといくわけでもないし、いつでも振り返って反省したらいいってことではなくて、もう全く振り返らずに反省もせずに突っ走った方がいい時もあれば、ちょっと振り返ってね反省した方がいい時もあるし、一つのことに集中して頑張った方がいい時もあれば、もう今はその とりあえずやってみよう期間なので、何か一つのことに執着することはやめましょうっていう期間もあるし、何か一つのもう 100% ね、100ゼロで考えてしまわないっていうことはすごく物事に対しては大事になってきます。諦めない気持ちもすごく大事なんですけど、諦める気持ちも大事な時もあるので、それはもうことと場合によるっていうことをね、ちょっと覚えておいていただきたいなというふうに思うんですけど、佐藤純さんフリーね、 OK。 なので今日はですね、まあここからの運気ね、ちょっと上がっていきますので、そこに乗っかるためにどうしていったらいいかっていうのを見ていきたいなと思うので、3択でいきましょう。なのでちょっと軽い気持ちで聞いててくださいね。そう、昨日転写日で虎の日でしたね。今日は一粒万倍と端午の節句ということですね。だから転写日って何って言ったら、もうなんか言ったら神様が何でも許してくれるので何でもやっていいよっていう日です。はい、で虎の日っていうのはね、虎の日はまあちょいちょい回ってくるんですけど、転写日っていうのがあんまり、そんなにしょっちゅうしょっちゅうあるものじゃないのでね、やっぱりそのチャレンジっていうところはすごく大事になってきます。だから私昨日本当になんか結構思いつきでやったことがうまくいったりとか、すごくいいことがあったんですよ。ちょっと内容はあれですけど、なのでやっぱりね、ああなんか私運も戻ってきてんなって思いましたね。ちょっと運が悪かった時期もあるんですよ、当たり前ですけど。それが徐々に戻ってきてるなっていう、でもうこれ昔の私ぐらいの運の良さになってきてるなっていうのはあって、だんだん私完全体になっていきますよ。フリーザじゃないですけどね、だからなんかそこは自分の中で最強になっていくなっていう気はしてるんですけれどもね。で、一粒万倍ね、端午の節句はまあもちろんね、子供が元気に、まあ本来は男の子ね、大体男の子って、体が弱いのでね、子供のうちになかなか育たないっていうのがあったから、昔はね強く大きく育ってほしいっていう願いを込めてっていうようなこともあった、そういう節句なんですけれども、一粒万倍日っていうのはその一つのもみが万倍になりますってことです。で、一つのもみが万倍になるっていいように聞こえるかもしれないですけど、悪いことも万倍になります。借金も万倍になります、ね、だから悪いことも万倍になりますっていう風なことなので、そこは注意してください。何でもかんでもいいことだけが万倍になるわけじゃないっていう、だから今日負のオーラを、ね、まとってすごく相手に対して、こういうなんか嫌な気持ちを持ってしまったら、それも万倍になってしまうっていう風に覚えておいてください、そうしないとね、何でもいいことだけが万倍になるっていうじゃないっていうことだけ、ちょっと一粒万倍はね覚えておいてもらえるといいかなと。だからいいことだけに焦点当てていきましょうねっていうような感じで覚えておいていただけるといいと思いますね。では何だっけ、この運気に乗っていくためには3択、香りも出します。まず A がクラリセージ、 B がゼラニウム、 C がマジョラム。わーめっちゃいいね、基本いいね、皆さんちょっと選んでみてください。 A がクラリセージ、 B がゼラニウム、 C がマジョラムです。そりゃいい運気に乗っていくに越したことはないですからね。なのであんまりその先々のことも考えたくないし、もう本当に計画的に物事進めるのは私は超絶苦手な人間なので、そこはなーと思ったりもします。もうもうとか言ってそういうのはそういうのが得意な人がやってくれたらいいなって思ったりするんですけどね。マジョラムですね。はい、皆さん選んで、あ、時代の嫁さんも来てくれてるね、こんにちは。はい、では行きましょうか。 A のクラリセージから行きますね。なるほどね。A を選んでくれた方は人に執着しないってことです。それによってすごく自分の自由度が上がってきます。良くも悪くも、人は一人では生きていけないんですけれども、例えばこの人が人のことは変えれないのでね、こうでいてくれたらいいなとか、こうなってほしいとか、こうなりたいっていうふうに思っても、いつも言ってますけど、そのようにはなかなかなりません。でそのためにはやっぱり自分が変わるっていうことがすごく大事で、で自分が自分らしく生きていることっていうのがやっぱり魅力的なんですよ。 もうあの自分に嘘をついてない人ほど魅力的なんですよ。それがどんなにわがままでも、不思議なものでね、わがままな人とか自分勝手な人っているじゃないですか。でもそういう人ほどちょっとカリスマ性があったりすることありますよね。それもあのことと次第によりますし、その力加減もちろんあるんですけど、やっぱりなんかそういうこう全て人に合わせてなんかこうね、あの八方美人で、なんかこうなんか人に好かれよ好かれようとしてる人ってあんまり魅力的に感じないと思うんです。はい、なのであの凪のお暇っていうねドラマがあるんですけど、なんかまあ再放送とかね見れる媒体もあると思うんですけど、それはもうなんかほんまに人に好かれるためにどうしたらいいか、とにかく嫌われないようにするためにはどうしたらいいかってしてるうちにだんだん自分のことが分からなくなってしまって、で自分を取り戻していくっていう、そういうストーリーのドラマだったんですけれども、やっぱり人に好かれよう好かれようと、嫌われようとする必要はないんです、嫌われようとする必要はないんですけど、好かれよう好かれようとしすぎることによって魅力は絶対に落ちていきます。だからまずは自分に正直に、自分に正直に生きるというところに軸を置いて、まあ多少その場の空気であったりとか相手に合わせるときは合わせるっていうところで、上手にね、人間関係作っていくっていうことによって、自分の居場所、自分の生きやすさみたいなものっていう、そして運気が上がるっていうのが A の方です。なので自分の正直な部分っていうところをあのちゃんとそこを芯に置いて、まずは前面にそこを出していく、その中で、まあ、人間関係の中で多少なりともね、自分の意に沿わないことをやることもありますし、受け入れることもあるかもしれません。それはね、それはみんなそうなので、なのであのそれはもうほんまに自分の人生の中の1割2割ぐらいにしておいて、あとの、ね、8割9割は、自分らしさみたいなものをちゃんと大切にする。でそれは親が何と言おうとです。うん、親とか先生とか友達とかが何と言おうと、ね、もうあのほんまに最悪縁を切るっていう方法しかないってことですね、どうしても合わない人とは。でそれは生きてる中でそのタイミングが来る場合もあります。今まで10年間ずっと仲いい友達やった、ね、あの20年一緒にずっと連れ添った夫婦、ね、あの15年一緒に仕事してきた仲間とかでも、このタイミングでもう縁的には終わるなっていうタイミングもあります。その時人は苦しいんですけれどもね、でもやっぱりそこのところを乗り越えるっていうことによって、やっぱり次のステージにそれぞれが上がっていく、自分だけじゃないんです、相手のステージも上がっていくので、だからやっぱりそこでなんかいつまでも執着してしまうということはやっぱり良くないよねっていうところはあります。はい、まあそれは時と場合によるのでね、全てが全てそういうことではないですけど、でもやっぱり自分に正直に生きていくと、そういうところが別に占い師とかじゃなかったとしても、そういう勘が鋭い人じゃなかったとしても見えてくるっていうことがあるっていうのをちょっと覚えておいてほしいなというのが A の方へのメッセージです。では B 行きましょう。はい、 A ちゃんいってらっしゃい。うん、B やな。うん、あ、なるほど。ちょっと A とも、まあ、似てはないか。はい、B の方がね、運気を上げていくためにはね、人と比べないってことです。これももう超定番で、毎回私の占いでもよく出てくるんですけれども、ジャッジしないってことです。人と比べないってどういうことったら、ジャッジしないっていうことですね。あのもちろんいいこと悪いことありますよ。例えば法律は守らないといけないですし、ね、意地悪よりかは優しい方がいいしとかね、まあそういうなんかこう いわゆる、まあ、こっちの方がいいよねっていうようなことはもちろんあります。それは前提として分かってます。でも、それをいいかどうかっていう判断を自分でしないってことです。でもし判断しかねるのであれば距離を置きましょう。で判断しそうになって、この人こういうところが嫌やわみたいな感じのことばっかり、ね、自分の心の中に溢れてくるなら距離を置きましょう。それ職場の人だったとしても、 もうスンってしといてください。もしくは上司に入ってもらうとか、その人が上司なのであればまだ全然違う人事部に相談するとかいうことだって、あの今時は可能なので、昔はちょっとそれ難しかったかもしれないですけど、今時は可能なので、やっぱりその人の特性、その人も生きてるわけですよね。言ったら、で言ったら一生懸命生きてるんです。意地悪やったりとか性格悪いっていう言い方したらあれですけど、の人の方ほどしんどい生き方選んではるんですよね。もっと素直に、もっと普通にしてたらもっと好かれるのに、なんでそこでその一言言うんやろうと、人の気持ちを引こうとしているのか、自分の自己肯定感を保とうとしているのかわからないですけど、それ言う必要あるみたいなことを言う人ね、いけずしてくる人、無視してくる人いますよね。でそういう人ほど結構実は生きづらい、ね、誰にでも優しくていいね、あの誰にでも優しくて割とこう自分をしっかり持ってて楽しそうに生きてる人ほど何にも考えてないんですよ、中。だからそういう風になっていくとすごく生きやすくなるし、運気も上がります。なんでかというと波動が上がるので軽くなるので上に上がりやすくなるんですよね。でもなんかいろんなこと考えて、いろんなこと考えてフルのオーラ持ってるとどんどん体重が重たくなるので全然上に上がれない、全然楽しくないし全然幸せじゃないみたいな感じになってって、どんどんどんどんこじらしていってしまうので、だからそこみんな勘違いしないでほしいなっていうふうに思います。いけずな人ほど生きづらく生きてはります。あれは気の毒って思う。もう そのジャッジすらもほんまはせんでええねんけどね。いや もっと歩くないみたいなね、もっと自分のことに集中したらよくないって、人のことどうでもよくないっていう風に思ったりするんですけど、やっぱりそこに気持ちを持っていくまでにはちょっと時間がかかるって方多いなという気はしますね。まだまだね、なので、まあ、B を選んでくださった方っていうのは人と比べない、ジャッジしない、なんか嫌な人が現れたとしてもあらまあの人って思えるぐらいの余裕があるといいかなっていうふうに思いますね。で何か自分に危害を加えてこようとするのであれば、もうそれは距離を置くしかない、反応しないっていうのが一番なので、ああいう人たちって反応してくれる人を探してるのでね、ずっとだから反応しないっていうのが一番です。反応したら負けです勝ち負けじゃないけど、だからまあなんかそういう風にしていくと、まあだんだん距離はできていくし、勝手に縁も切れていくので、できるだけそういう風にしていくと、まあ生きやすくはなるかなっていう感じもするので、なので B の人はぜひ自分のためにも人をジャッジしない、比べない、ね、まあ、比べて落ち込んだりするっていうのも無駄な時間なのでね、そういう風にしていっていただけると、ここから運気ねどんどん乗っていけますよという風に言われております。でもじゃない、では C 行きましょう。はいね、はい、もうね C の人はね、なんていうかな、もう楽しむのみです。はい、もう結構波動も高いし運気も乗ってる人が多いのかなって、運気も上がってる人多いのかなっていう気がします、 C を選んでくださった方ね。だからその調子でノリノリで行ってくださいって感じです。でノリノリで行き過ぎるとちょっと時々不安になる時ありますよね。私もそうなんですけど、ブレーキを踏みたくなる時、あれこのままで大丈夫かなみたいな感じでブレーキを踏みたくなる時があるんですけれども、そういう時はブレーキを踏まずにエンジンブレーキで行きましょうって感じですねなんかねちょっとだけちょっと速度がね、遅くなるって周りも見れるようになるけど、アクセル外すとかエンジンブレーキかけるとか、だからブレーキをキュッて止めて止まってしまわないように、はい、車運転してしん人には何のこっちゃ分かんないと思いますけど、緩やかにスピードを落とすことは構わないですけれども、ギュギュギュギュってブレーキを踏んでしまわないようにしてくださいって感じです。3を選んでくださった、C を選んでくださったマジョラムの方っていうのは、ここからもっともっと運気上がっていきます。それがすごく、スピードが上がっていきますので、余計になんか、これ大丈夫かな、こんなに乗っかってって騙されへんかなとかね、そんな感じのことが若干起こる人も多いかもしれませんし、なんか運がいいくてこれをやろうあれをやろうと思ったら、わめっちゃお金かかる、どうしよう大丈夫かないけるかなみたいな、 でそれに見合ったお仕事が入ってきます。それに見合った何かお金が入ってきます。昇給する人もいるかもしれない、ボーナスがねたまたま出る人がいるかもしれない、自営業の人やったらお仕事がたくさん来て、わーすごいなんか臨時収入結構仕事あの収入上がったわみたいな人がいるかもしれないので、なんかそこをうまくコントロールする。でそれは頭でコントロールしないってことです。体感でコントロールしていってください。自分の頭でこうしてこうしてこうなったらこうなるなって考えてるうちはダメです。もうほんまに体感で、体感でなんとなく、あなんかこれうまいこときそう、あこれいけそう、あなんかついてる、うわなんかめっちゃ運気いいって思ってたら、なんかこうねあのどんどんうまくいきますよっていうような感じが C の方です。はいね、母親の体調が悪いこの時期に楽しむのみか、そうなんかその楽しむっていうことをなんか遊びに行くっていうのにあの互換しないでくださいね。うん、人生を楽しむということは、別に遊園地に行くことではないのでね、うん、やっぱりその自分の人生みたいなもの、例えばお母さんが今調子が悪いのであってお母さんの介護をしなくちゃいけないんやったら、お母さんのこうやって世話をしてあげられたりとか、例えばあの昔のことを思い出せたりとか、こうね、あの写真見ながら昔話したりするっていうことを楽しむってことなんですよ。その今起こっていることを楽しめるかどうかなんですよ。例えば初めて親のね、例えば下のお世話をしなくちゃいけなかった時に、昔は自分の下のお世話をしてもらってたわけですよね。だからまさか自分の親の下の世話をするようになるとはな、そこまで長生きしてくれた親に対してね、でそういうことができる自分に対して、あなんかすごいいい人生やな、楽しいなっていう風に変換できるかどうかなんです。なんか楽しむっていうとみんな遊びに行くっていうのと勘違いするんですけど、楽しむっていうのはそういうことなんですね。今のこの瞬間、この出来事っていうのを面白がる、楽しむ、どうやったら楽しめるやろって思うってことです。うん、だからなんかそういう風な、結構難しいですよ。例えば自分の母親とかが調子悪くて、ね、寝込んでたらそれは心配にもなるし気分も落ち込みますけど、でもその時にどうやったら自分は楽しめるのか、この環境この状況をっていう風に常に思考を変えていく、で心も変えていくっていうことによってすごく波動は上がるし運気も上がります。でそういう風な思いで介護してくれたり看病してくれてると、その患者さんも元気になっていきます。それはエネルギーだからね、絶対こう量子力学じゃないですけど、そういうのは伝播していきます。暗いしんどいエネルギーはやっぱり伝播していきます。だから自分がテンションを上げて、いいエネルギーを元気のない人とこう伝播していくと、その人の波動が上がっていくので、なんか不思議と元気になったりとか、っていうことがあったりしますね。うん、そういうのは不思議なもんで、言霊と一緒でね。言霊もなんで言霊がいいかっていうと、言葉って音震わせて皆さんのところに届いてるんですよね。だからいい言葉っていうのはいい震えなんですよ。で悪い言葉っていうのは悪い震えなんですよ。だからよく食パンにねアホアホ言うてんのと、かわいいねかわいいね言うてんやったらアホアホ言うてる方が早くカビやすいみたいなのって、なんかようなほんまかそうか知りませんけど実験してる人いるじゃないですか。でそれはそういうことです。言葉も全部波動です。全部こう音がちゃんと空気が震えているので、その震えをいいものにしていくことによって人は運気も上がるし波動も上がります。だからそこが暗いなんか、ね、あのもう嫌な空気をずっと持ってたら、もうそれはそんな人しか集まってきませんよ、当たり前ですけど、うん、だからなんかそういうふうなことを意識してみるってことは大事やなというふうに思いますね。やっぱ C が良かった、あこれって比べてるのねって書いてもらえてますけどね。そうだねこれもいいのかな、はい、そんな感じですね。石垣さん、人は変わらないからねと、そう他人は変わらないです、でも自分は変えれますから、はい、自分を変えるのはすごくいいことですよ。うん、まあ、いいように、ね、変わっていくっていうのがまあ前提ではありますけれどもね。で、そんなとこかな、人を変えようとか人と自分を比べてしまう人多いからねということで、まあね、それはまあ仕方ないねんけどね。でもその時にハッと気づいたらいいと思います。自分も含めて周りはそんな人ばっかりとかね。ニノさん、体重は重くなってます。あーね、最近会ってないからあれやけど、 ね、頑張りましょう、ね、石垣さんそういうことですね、ありがとうございますということですね。では、お、急がねば、佐藤潤さん行きましょうね。佐藤潤さんの今日はこれで言うと7分ぐらいね、ちょっとスタートが遅れているので7分ぐらい延長、1時7分ぐらいまでやりますからね、はい、では佐藤潤さんのフリーメッセージ、はい、フリーメッセージいきましょうね。だからまあ解釈って難しいなとは思いますけどね。はい、さあ佐藤潤さん、おう、なるほど、いいね。なんかめっちゃいいやん。新しいこととかちょっとやめてたこととかなんか復活したこととかなんかすごくいいね。あーいいね、やってみて、わめちゃめちゃいいですね。そうね、なんか新しくなんか始めたいなと思ってることあるんやったらそれはやってくださいっていう風に言われてますね。それめちゃめちゃいいです。それはなんか例えば仕事面であればね、今お仕事されてるので、例えばちょっとだけ副業やってみるとか、あとなんか趣味の部分で何かちょっと新しいことに手を出してみるとか、なんかすごくそれがいいです。であともう一個はなんか昔やってたけどちょっともう今やってないことであるとか、あまたあれやりたいなって思ってるようなことであるとか、なんかそういうことね。それは別にキンキンじゃなくてもいいのよ。小学校の頃になりたいと思ってた、ね、自分みたいなものに対してコミットしていくとかでもいいし、うん、とかあとまあ、新しい出会いもありそうやし、その昔の友達みたいな、なんか同窓会とかあると絶対行ってほしいね、うん、っていう感じもするし、うん、なんかそこですごく人生の豊かさみたいなもの、うん、が、切り開かれていくのと、あとなんかすごいなんか自分、さっきの話じゃないですけど自分を取り戻せるみたいな感じでも言われているので、ちょっとそういうので、あとお仕事の面で言うとちょっと初心を忘れないようにっていうような面接も若干入ってくるかなっていう気はしますね。うん、だからまあそのあたり今ね、いろいろキーワード言いましたけれども、なんかなんとなくピンとくることがあれば、はい、注意してみていただけるといいかなというふうに思いますね。でやっぱりね、佐藤潤さん見た時いつも目が気になんね。タクシーの運転手さんしてはるから目は命やと思うんですけど、ちょっと気をつけてね、まあ、定期的に多分そういうの視力検査とかね、その会社の方でもしてはると思うんですけれども、なんかちょっとそれだけ気をつけてくださいというメッセージは、佐藤潤さん見るといつも来るね。だからまあその仕事を続けていく上でそこは大事にしようってことなんだと思いますけどね。例えばスマホの見過ぎとか、こうやっぱりスマホでこう、ね、動画近くでじっと見てるとやっぱり目に負担かかりやすくなったりしますし、気づかないうちに、ね、目って悪くなってたりするっていうのがあったりするのでね、なんかこうしっかりそこを休めるってことも大事ですよっていうようなこともなんか言われてると思います。はい、フリーで言うとそんなことかな。うん、石垣さん、人生は楽しむために生まれてきたと聞いたことがあります。そう、人生は楽しむためと幸せになるために生まれてきています。楽しむのはもちろんなんですが、幸せにならないとダメなんですよ。怒られます、お空に帰った後に神様に聞かれるんだって、幸せな人生でしたかって。で、いや全然幸せじゃなかったですって、何しとってんって言われるらしいです。大阪弁かとか知りませんよ知りませんけど、何しとってんお前、地球まで行ってっていうね、ちょっと怒られるらしいので、はい、よかったら幸せになりましょう。はい、なってほしいと思います。はい、神様をね困らせないであげてほしいと思いますねはいね、倉井さん、人に合わせないようにしますというふうにね書いてくれておりますね。はい、まあ、そんな感じですね。皆さんどうでしたでしょうか。はいね、佐藤潤さんもね結構なんか今ねいい感じで運気上がってきてると思うので、 はい、そこをね、ぜひとも無駄のない感じで、楽しんでいただけるといいかなというふうに思ったりします。ちょっと待ってね、まだギグテクトップ10 の準備をしてはるのでね、はい、これが終わったら行きたいと思います。そろそろね行きたいところではあるんですが、まだちょっとなんかいろいろやってはるのでね、まあそんな感じでね、もうここに来てくださってる方っていうのは年齢的には結構私とね同世代かちょい上ぐらいの方なので、まあ、私のちょい上言うても同世代ですよ。もうこれくらい、私今年50もうすぐ1になるんですけど、になるともうね、言うたら70歳の人ともそんなに変わらん感じはしますよ。こっからなんか新しくっていうのはない、まあ、ありますけどね、うん、でもまあそこはそのなんていうの、子供の頃とか学生の頃みたいに飛躍的に何かみたいなのはそんな多分ないやろうからね、うん、だからもうほんまに今までの人生の中で培ってきたもので、どれだけ楽しんで、どれだけこう自分の納得いく成果を上げるかっていうところにはなってきてるのかなっていう気はしますのでね、はい、そこをちょっともう皆さんもね、意識しながら楽しく生きていけたらいいなと思ったりもしますね。はい、そろそろよろしいでしょうか。はい、ではここからはギグテキトップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグテ

ギグテックトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいります。それではね、今日ちょっとお時間もしているということで、早速10位から4位までご発表していきましょう。第10位はこちら。気の済むまでこちら、先週から3ランクダウンです。 Shake My Days、 ブルーグレイの木曜。

0: 第4位、こちらは先週から3ランクダウンです。もみゆりな、日だまりの鳥。
1: 声で
0: 今週の第5位開いたトランプは先週の3位から2ランクダウン、そして今週の第4位の日だまりの鳥は先週の1位から3ランクダウンということで、今週はトップ3が大きく入れ替わっておりますね。波乱ですね。何が上がってきてるんでしょうね。はい、それではトップ3を発表する前に11位以下ご紹介していきましょう。20位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、19位山下圭司ジェッティ、18位モミンユリナ下から2番目の男、17位山下圭司ハバナモヒート、16位和田雅則歌で世界が変えられなくても、15位和田雅則夢大人が夢見て何が悪い、14位シェイクマイデイズ桜前線、13位シェイクマイデイズ君は点滅信号、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオとなっております。結構なんか11位以下がバラエティに飛んでおりますけれどもね。ということはトップ3は、おー、あ、そうですか、すごいですね。では参りましょう、今週の第3位。
2: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 第3位は先週の2位からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ知りもしないで。

い、ということで、知りもしないでは今週はワンランクダウン、選手の2位からワンランクダウンということでしたね。さあそれでは、あ、ミンキッキさんがね来てくれております。さあ失速しているのでしょうか、どうなんでしょうか。それでは参りましょう、今週の第2位。さあ今週の第2位はなんと21ランクアップ。何があったんだって感じですけど、まあ、新しくねミュージックビデオが上がってるからかもしれませんけれどもね、結構評判がいいのかもしれません。今週は第2位です、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。

はい、ということで今週はアネモネ通りがなんと21ランクアップというね、何があったんやっていう感じですけど、まあ新しくミュージックビデオが多分海外向けにね出たからじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、なので久々に聞いたなという感じでね、伊坂さんも書いてくれております。さあ皆さん曲を聴いてる間にね、みーちゃんのように高評価をポチッと押していただけると嬉しいですよ。はい、では参りましょう。みーちゃんありがとうね。それでは参りましょう、今週の第1位、8ランクアップ独り占め

0: はい、ということで今週の第1位は独り占めの夢が返り咲きということでね。で、今週13位だった僕は点滅信号、私は君は点滅信号って言ってたみたい。僕は点滅信号でございます。お詫びして訂正いたします。はい、ということで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間が近づいてまいりましたね。ランキングもね、なんか今週はトップ3がね、みつきちゃんシェイクマイデイズ祭りのベスト3ということで、みーちゃんがね書いてくれてますけれども、姉もねの MV なんか、みつきさんまだ制服着てますからね、あれ実際の高校の制服とかちょっと違うんですけど、まだそれくらいの年齢やったってことですよね。石垣さんもね、なんかすごい独り占めの夢がのびのび歌ってるように聞こえるというか、もう歌声そのものがもうなんか歌い方自体のその、まあ、自信を持ってっていうところもあるんでしょうけど、変わってんなっていう風に思ったりはしました。はい、またよかったら聞き比べてくださいね。今週のラッキーフードですが、なんかねいろいろ出てきたんやけど、なんか結構難しくて、最近料理が出てくるじゃないですか。で料理が出てくるとね、結構なんか皆さんハードルが上がるじゃないですか。なんですけど、今週のラッキーフードはこれ難しいよね、うん、でもまあこれ食材にしよう。今週のラッキーフードは鶏肉です。はい、鶏肉なんですけど、唐揚げとかじゃなくて、どちらかというと煮物に使われている鶏肉、例えば筑前煮とかなんかあるでしょ、なんか甘酢あんかけやな、あれはな、なんかちょっと煮込んでる感じの鶏肉。はい、ものすごい難しいよね味が旬でる鶏肉。はい、あ、だからまあ焼き鳥とかも塩よりはタレっていう感じかな。はい、まあ、筑前煮とか無理やからねこの季節にね。はい、なのでまあまあ、カレーにね、カレーに鶏肉入ってるのとかもいいよね。チキンカレーとかもいいよね。なんか なんかそういうちょっと煮込み料理系の鶏肉。はい、ちょっと範囲は狭いですけど、私的にちょっと広げてみました。はいね、皆さんよかったら食べてみてください。そう、チキンカレーも煮込み、それでいきましょう。今日サイバージャパネスク1000回なんや、すごいね。コメントしてあげてください。1000回ってちょっと外では無理ですよ。はいね、何か料理ね考えていただけたら嬉しいです。それではまた元気にお会いしましょう。今週木曜日またね、ホットブレイクじゃないムーンサタもありますし、来週も元気にお会いしましょうね。はい、いい天気が続きますように、そしてこの爽やかな天気が続きますように。それではまた来週、バイバイ。あ、親子丼もいいよ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 秀則って知ってる？
2: ああ、建築業の人でしょ。講師もしてるんだっけ？
1: 他にもいろいろやってるらしいよ。
2: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
1: え、待って、この後すぐじゃない？
3: まっちゃんの誰かとここらで。
1: え、もしかして本物？
2: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
3: 本物です。
2: ほほほ、本物？おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

はい、皆さんこんにちは。5月15日金曜日17時半つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第299回の放送の実感がやってまいりました。ゴールデンウィークも終わって1週間経つんですけれども、僕の方はですね、今週はちょっと大きな研修があったりとか、なんだ、中学校の総会があったりとかでバタバタしとりまして、そして今週末はね、亡くなった父の17回忌を予定しております。なんかね、いろいろバタバタしてはおりますが、いや、まあ、なんだろう、ゴールデンウィーク今年なんか何もなかった感じだったので、余計になんかこのゴールデンウィーク明けのバタバタが心地よく忙しくさせてもらってるのかなというような、そんなところでございます。で、今週はですね、ちょっとなんだろう、いつもと雰囲気を変えて、ゲストを呼んでおりますので、ちょっと楽しみにしていただけたらなというところでございます。それではね、今週も30分間楽しくやってまいりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

0: はい、改めまして皆さんこんにちは。冒頭にね、いつもと雰囲気を変えてと言いましたけれども、僕自身が3年前に、挑戦いたしました全国出版オーディション、その僕は第4回だったんですけど、第10回全国出版オーディションの敗者復活戦が実は明日5月16日に行われます。その敗者復活戦にエントリーしております発達っ子ママキャリアメンターである栗谷陽子さん、明子さんをお迎えしております。明子さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。こんばんは。
0: いよいよ明日ですね。
1: そうですね、いよいよ夏